0: siku nyingine tena tarehe 2 Septemba 2026. Bwana ni mwema, tunaendelea kwa sababu baraka tele na baraka na zawadi ya thamani tuliyokuwa tumepewa asubuhi leo ya kuwa hai. Tumeamshwa sio kwa sababu alarm zimeita, la hasha. Tumeamka sio kwa sababu ndugu ametuamsha, hapana, lakini Mungu ameruhusu tuamke asubuhi leo. Na hivyo basi ungana pamoja nasi kuanza na Bwana tukienda magotini siku hii njema kabisa, kumwambia Mungu asante kwa baraka ya uhai. Na kama yapo mengine ambayo yanatuvusha katika changamoto, kama ni magonjwa, changamoto za kiuchumi, familia na lolote lile ambalo linakufanya uone siku yako haiko sawasawa au hata hujaweza kulala, lakini tunakuambia na kukusihi uanze na Bwana pamoja nasi, maana hapa ndio mahali pekee ambapo tutapata kimbilio na kuyakabidhi maisha yetu kwa Mwenyezi Mungu aliye hai. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, asante kwa muda wako thamani na shukrani sana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya. Karibu ngali pamoja nasi siku ile njema kabisa. Mimi na nipo Mongola, niko na Hamisi Balozi. Asante sana kwa siku ya leo ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi, siku njema sana. Hivyo basi tumeanza na Bwana. Hamisi, habari ya asubuhi?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu maana leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Dakika 6 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, na natamani moja kwa moja tukapate tafakari ya siku hii ya leo. Na mtazamaji na msikilizaji ambaye umefuatana pamoja nasi, basi tunayo tafakari ya asubuhi ya leo, tafakari ambayo inatupatia uongozi wa siku nzima, tafakari ambayo imebebwa na kichwa kisemacho mawakala kwa ajili ya mbingu. Mawakala kwa ajili ya mbingu, neno la mwisho ni hili: mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasitikivu, wanyenyekevu. Kitabu kile cha Petro kwanza 3:8. Hitaji kuu lililopo ni kukuza utu wema na uungwana. Asiwepo mtu atakayeona aibu kudhalilisha roho ya upendo na huruma kwa wale wanaokosea, kwa wale wanaodhani kuwa hawafanyi makosa na huku wako mbali na kuwa bila makosa mbele za Mungu. Asiwepo mtu atakayefikiria kwamba udhihirisho wa huruma ni jambo ambalo anapaswa kuiaibishwa nalo. Wakati tatizo linapokuja katika maisha ya nafsi yoyote na mwingine anajaribu kutoa ushauri, ushauri huo na onyo vitakuwa tu na uzito kwa ushawishi kwa ajili ya wema ambao aliyemfano wa roho, aliyemfano wao na roho ya mshauri imekusanya kwa ajili yake. Ni maisha thabiti, ufunuo wa nia ya kweli iliyo kama ya Kristo kwa roho iliyo hatarini, ambayo itafanya ushauri uwe na ufanisi wa kushawishi na kuongoa kuingia katika njia salama wale ambao ni wepesi wakosoa wengine, ambao usema maneno ambayo ukutaka na kuchubua roho iliyokwisha kujeruhiwa. Wanafanya kazi ya shetani na ni wafanya kazi pamoja na mkuu wa giza. Hebu roho zinazojaribiwa na kuhuzunishwa zikumbuke kwamba adhabu inapokuja juu yao, ni Bwana ndiye angeweza kuwaokoa kutokana na mauti. Hebu roho ziwe zile ambazo juu yao kuja karipio wakumbuke kwamba wote ni wapendao mimi, na wakemea na kuwarudi. Kitabu kile cha Ufunuo 3:19. Wakala wa kibinadamu waliojazwa na roho wa Kristo watazilinda roho kama wale ambao wanapaswa kutoa hesabu. Madai ya Kristo yako juu yetu, na lazima tuelewe wajibu wetu na kufanya katika hofu ya Mungu, tukitazama moja kwa moja kwenye utukufu wake, na tusithibitike kuwa ni waaminifu. Hebu wazo lolote la ubinafsi au hisia haramu zisiwashikiliwe ili kunyamazisha midomo. Ongea wala usiogope, kwa moyo uliojaa huruma na upendo kwa ajili ya kila roho. Onya, himiza, sihi. Usiache kamwe kufanya kazi kwa ajili ya roho wakati kuna mwale mmoja wa matumaini. Maneno yako yanaweza kuumiza roho, basi kuwa mwangalifu na uyavike kwa upendo na huruma ya Yesu. Lainisha kila msisitizo kwa upendo na huruma, na ushughulika na wengine unavyohukumu wengine, ndivyo Bwana atakavyokuhukumu na kushughulika nawe. Hebu wakala aliyekiri kuwa mtoto wa Mungu atumie masomo ya Kristo, ikiwa atalazimika kuumiza, hebu ajisikie kuwa ni wajibu wake kuponya. Kweli daima unapaswa kusema kwa upendo na roho wa Kristo akikaa ndani ya nafsi. Mwenyezi Mungu abariki somo hili. Mwenyezi Mungu atubariki na kutuongoza katika asubuhi ya leo, wakati tunatafakari somo hili, somo ambalo linatukumbusha kunena mema, si kujeruhi mioyo ya wengine. Na somo hili linatukumbusha kama tutajeruhi mioyo ya wengine, basi tuwe sehemu ya uponyaji wa hiyo roho tuliyoumiza. Basi tuombe. Baba Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya tafakari ya asubuhi ya leo, yasiyo ni maneno tu ambayo tumeyasoma na kupita, bali yakawe ni maneno ambayo tutakwenda kuyaishi katika maisha yetu katika siku nzima ya leo.
0: Amena.
1: Tunakushukuru kwa kuwa umetukumbusha kwamba sisi ni nafsi iliyo hai na Kristo ndiyo kiongozi wetu. Basi Bwana, tukaishi yale yaliyo mapenzi yako. Tutakaponena, tutakapotenda, tusiwe sehemu ya kujeruhi wengine. Tusijinasibu ya kwamba sisi ni Wakristo, lakini bado tumekuwa tukinena maneno mabaya kwa wengine, tumekuwa tukijeruhi maisha ya wengine. Baba, kama tumekuwa katika kundi hilo kwa siku nyingi, nenda katuondoe sasa.
0: Amen.
1: Tugange na kuponya mioyo yetu, samehe makosa yetu, Mfalme wa amani. Karibu tena katika asubuhi ya leo, endelea kuzungumza na rafiki mtazamaji mahali na mahali, na msikilizaji pia. Naamini ya kwamba hata nasi tutapata kibali cha kuongoza kipindi hiki katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Basi tumeanza na Bwana, hivyo asante kwa kuwa pamoja nasi rafiki mtazamaji na msikilizaji. Na sasa katika awamu ya kwanza, anza na Bwana. Baada ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, tunaenda kuwasiliana nawe tukitamani kusitoka kwako. Umeamkaje asubuhi ya leo? Unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi? Na ukiwa umeanza na Bwana na kuamshwa na familia watatu waanze na Bwana, na ujumbe mzuri kabisa kuanza na Bwana siku ya leo, njema kabisa. Mungu ni mwema sana.
1: Ni kweli hakika. Yes. Kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa unapopiga simu, basi moja kwa moja tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi. Kwa haraka tuna watu watatu ili mwingine pia aweze kuipata hii nafasi. Lakini hiyo bro, kama nimeipenda sana hiyo.
0: Hiyo
1: imekaa.
0: Itabidi utafute kitu kinachofanana. Lakini wewe huwezi kuvaa blue ya hivi.
1: Mimi siwezi kuvaa blue ya hivi. Imewaka. Anaweza kununulia hata mke wangu pale nyumbani.
0: Akatanulia wifi sawa.
1: Unajua hata wale ambao wanapenda uniform za watoto wa shule, wanapenda kutembea na wanafunzi. Mimi huwa nawashauri kwamba wakati fulani shonee tu mke wako pale nyumbani uniform nzuri. Unachagua tu ile unayoitaka ile.
0: Unachagua
1: ile sawa. Unachagua ile mambo ile unayoitaka. Kama ni shati jeupe na unapenda na sketi ya bro,
0: zile drafti zile,
1: unapenda drafti unapenda nini, unamshona ya fusuki, unaona umemiss uniform, unapenda mke wangu vaa kidogo, unaambia mama wewe upita rudi huo basi. Au rafuzi tuwaachie serikali.
0: Sawa, tusonge na marafiki.
1: Hello.
0: Naam.
1: Karibu sana kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Ni sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
2: Hello, ni sauti ya Kennedy Gizabri Olumlo, inapiga simu nikiwa Liangweni kwa Msaka, Ruhuma, Tanzania, kando ya mtu hapa.
1: Karibu sana kutokia Liangweni, na moja kwa moja twende na watatu, tuambie waamke na waanze na Bwana.
2: Amina, amina. Nafasi ya kwanza nianze na wachungaji na wahubiri na watumishi wa Mungu wote ulimwengu kote ambao wanasikiliza sauti ya matumaini.
1: Naam.
2: Nawaamsha waanze na Bwana asubuhi ya leo. Nafasi ya pili ivuke pale upande wa Madaba.
1: Naam.
2: Madaba pale kutane na kanisa la Mahanji SJ Church wapili pale, inaongozwa na mtumishi wa Mungu Mturo. Naambiwa ananibariki sana, na mimi nawapendeni sana, wakiongozwa na Zebedayo pia pale. Nafasi ya tatu na mwisho,
1: naam,
2: ifike pale Kiroro Iringa.
1: Ujumbe
2: kwa mama angu mzazi anaitwa mama Zainabu au mama Garasi, anamwambia mama, Mungu anakupenda, hebu fuata jia langu mama, mimi nakupenda mama angu.
1: Asante sana kutokia hapo, nikutakia asubuhi njema, naendelea kubaki pamoja nasi.
2: Amina, msalimie na dada Anifa Mongo hapo, na apeleni sana.
0: Asante, nimebaki salama, asante kwa upendo.
2: Amina, amina, Mungu abariki pia.
0: Amina, asante.
1: Haya. Katika laini ya simu, halo.
3: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
3: Halo.
1: Karibu sana, unaitwa nani unapiga simu ukiwa wapi?
3: Pamoja kwa moja zungumza na Mabrama Gerson kwenye mwale Geita, Tenda za Shibalanga.
1: Karibu sana kutokea Geita, karibu twende na watatu tuambie waamke na waanze na Bwana.
3: Asante, namba moja ni kwa Amos Katumbi akiwa kanisa la Wasabato Kagunga, wilaya Sengerema mkoani Mwanza. Namba mbili ziende kwa huyu anaitwa mwinjilisti Ayubu Nyalobi akiwa kanisa la Wasabato Mabutu, wilaya Kilima mkoani Simiyu. Namba tatu na mwisho ziende kwa huyu anaitwa Dastan Mayunga, ni mshiriki wa kanisa la Wasabato Nyangokolwa mtaa wa Kanadi, wilaya Bariadi mkoani Simiyu. Na katika ujumbe natakia asubuhi njema, tafakari njema ya neno la Mungu. Saenda Mabula Magesha na Chia Laini. Kazi njema kwa studio.
1: Asante sana, asante sana, asante sana. Kwenye laini ya simu, halo.
3: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
0: Ole.
1: Jawa na utayari huyu. Kwenye laini ya simu, halo.
4: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
4: Sauti ya Kiamiyama Muhando, Mpare Halisi.
1: Karibu sana Mpare Halisi, kutokea hapo ulipo twende na watatu tuambie waamke na waanze na Bwana.
4: Kwanza nianze na mama yangu mzazi, Mama Happy John akiwa pale Dar es Salaam mgonjwa, namwambia mama akaanze na Bwana.
1: Naam.
4: Namba mbili niende pale Majengo inamkuta huyu Stephen William Mgambo, namwambia akuzilipi akaanze na Bwana. Namba tatu niende kwa mwinjilisti Mtiugwa, namwambia mwinjilisti nasubiria kufikia somo lako, amka wazi na Bwana. Jumbe tuyapende mambo yote pasipo manung'uniko, maana tutakula kwa wakati tusiotarajia.
1: Asante sana.
3: Amina, barikiwe studio.
1: Amina, amina, amina, amina. Haya, kwenye laini ya simu, halo.
5: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani hii?
5: Halo.
1: Kwenye laini ya simu, halo.
5: Halo.
1: Na kupata kwa uzuri, unaitwa nani? Pole, pole, naona hajawa na utayari. Kwenye laini ya simu, halo.
6: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
6: Naongea na Melina.
1: Karibu sana.
6: Halo.
1: Naam, nakupata Melina. Malina, Melina kutoka wapi?
6: Halo.
1: Melina, nakusikiza. Haya.
0: Halo.
1: Melina, ninakupata Melina. Tuambie unapatikana.
6: Ongea na Melina kutoka Magu Mwanza.
1: Karibu sana kutokea Magu Mwanza. Karibu tuamshie watatu tuambie waanze na Bwana. Haya, pole na, sana. Pole sana Melina. Waenda mtandao uko busy kulikweli. Kwenye line ya simu, halo.
7: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu kio wapi?
7: Halo.
1: Halo.
7: Hey, habari ya studio hapo?
1: Ni nzuri, unaitwa nani unapiga simu ukiwa wapi?
7: Unaongea na Stefano Utabani Mashamba, ni kipatikana jiji Sharafa pembezoni kabisa mlima Msenze wilaya Mbozi na mkoa wa Songwe.
1: Karibu sana kutokea Songwe, tuamshie watatu tuambie.
7: Okay, nianzie kwa huyu Dennis Mwashtete pale Itupi. Niende kwa huyu mzee Michael Mgana Msanyila. Nimalizie kwa Richard Mwanza akiwa pale Mlo. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Bwana.
1: Asante. Haya, haya. Kwenye line ya simu, lo.
8: Kaka, habari ya asubuhi.
1: Nzuri kaka, habari za asubuhi.
8: Habari.
1: Ama ni salama kabisa, sauti ya nani hii?
8: Ni sauti ya mheshimiwa kamanda mkuu Nyanda Mashiri, nikiwa pande za Mangungu kama da.
1: Karibu sana
8: kwa Igunga moja.
1: Karibu sana Mangungu.
8: Wangu ajambo hapo?
1: Yeye ni mzima wa afya.
8: Ila ni kitu kimoja kaka yangu, maana hata mimi najaribu hapa kuongea, sometimes sauti yako siisikii. Ngoja tu angalau nitume kwa watu wangu wafuatao.
1: Sawa.
8: Moja, nazipeleka kwa wana penda kuna taasa wote unga achiwa pande za Mwangongo, na muambia wanze na Bwana. Za pili, kuna Doto maona pande za Mangungu, na muambia wanze na Bwana. Za tatu, Bernard Masanja, na muambia tuko pamoja. Isalimi hapo dada yangu Minzo, muambia Nyanza Mashiri ya Mshampa. Itawa kakangu,
1: eh? Asante,
0: asante sana, nipokea salamu.
1: Haya, ni kama kuna mambo yajakaa sawa sawa.
0: Yes, yeah, kuna changamoto kwa baadhi ya marafiki.
1: Nadhani mtandao bado hujakaa sawa sawa, lakini tumkumbushe mtazamaji waweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47.
0: Yes.
1: Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi asubuhi leo, unatamani nani na nani aweze kuamka. Kumbuka idadi ni marafiki watatu, na tupata nafasi ya kutazama kile ambacho umetuandikia. Lakini pia tupo live kwenye ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania Anza na Bwana. Wapo marafiki wengi ambao tunafuatilia kutoka maeneo mbalimbali, kutoka kule Durban, kutoka kule Dubai, kutoka kule United States of America na maeneo mbalimbali ulimwenguni. Nao natamani kufahamu unatusikiza ukiwa wapi na nani na nani ambao unatamani waamke na waanze na Bwana leo. Tuandikie pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, lakini pia share link hii na marafiki wengi zaidi, kwa nasema kizuri kula na ndugu.
0: Ujambo kabisa. Yes. Tuombe radhi pia siku ya jana kwa kidogo, kuna katafrani kidogo kalitokea, ndugu zetu kule YouTube walipata shida sana kutupata.
1: Nikweli.
0: Leo hii tuko mubashara, tumejaa tele sana. Kutoka kwake Steven Leneza akiwa Loliondo Arusha. Anasema amke Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, Mama Amina Karato Arusha, Catherine Minja au Mrs. Chere wa Moshi Kilimanjaro, na mkewe Teddy anasema chuma unawachuma. Asante sana ma Emmanuel Stanley akiwa Arusha, na wamshofuatao Steven Mbwambo, Helena Julius, Stanley Matisho, hapenda simtaki ujumbe, Bwana ndio kimbilio letu na watakia asubuhi njema. Ikae kwako pia, na asante kwa kuwaza Bwana pamoja nasi. Evelyn Mdeme, Bwana ni mwema wakati wote, anza na Bwana na majirani wote, ujumbe tuombee wagonjwa wote leo Jumatano. Asante sana Evelyn kwa kuwazia mema marafiki wengine, na hivyo basi nitafanya hivyo hapo baadaye, maana sisi ni familia ya Anza na Bwana. Tutakutana hapo baadaye katika meza maombi baada ya neno la nguvu. Vita Kamese anasema barikiwa na hiki kipindi, kuna muda najikuta niko mbali na Bwana, lakini ninaposikiliza Anza na Bwana kinanipa matumaini ya kusogea. Amen kwako Vita. Endelea kufanya maamuzi sahihi kila siku, ya kuanza na Bwana, yakabidhi maisha yako kwa Mungu, na yale yote ambayo yanakufanya uende mbali na Mungu basi tarejeshwa katika mstari ulio salama. Grisha Nilimo, asante Mungu kuniamsha salama, asema naanza na Bwana kwa Steven William, mzee Shem Magafu, Peter Negele, na mimi nimejuliwa hali pia na wadau wote waanze na Bwana. Tujiandae kwenda madhabahuni kwa Bwana, wameendelea vema kabisa. Asante John Mbaga, Bwana Yesu asifiwe, amina. Asante sana kwa asante sana Mungu kwa kutuamsha salama mimi na familia yangu. Anaamsha Musa Njarabi, Rudia Musa na Ruth Magaso wakiwa Musoma, na waomba waanze na Bwana kila siku. Asante sana James Makumbili, Bwana Yesu asifiwe, amina. Anaamsha wasikilizaji wote wa Dar Tanzania waamke waanze na Bwana. Asante sana kutoka kwake Tina, asema asante Mungu kwa kuniacha salama na afya njema siku ya leo, amen. Amani Kaniki anaamsha Dickson Elinipenda, Alinipendo Semagonji akiwa Kidunda, Elodie Chendela akiwa Hedaro, na Dodin Kobori wa mke waanze na Bwana asubuhi leo. Nitimishe na Caleb Sasi akiwa Tuliani Morogoro, asema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Aanze na Bwana kwa nani? Kanuth Anthony, Elfariji Mchome na Nilindiwe Luhizo, ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Steven William aanze na Bwana kwa Chagama John Muhando, Emmanuel Stanley, na Go Living Minja kwa Uchere, waamke waanze na Bwana siku ya leo. Pale YouTube tunaona mkotele sana. Tuandikie ujumbe, tuambie unafuata kipindi kiki wapi ukiwa umeanza na Bwana. Tukiendelea kusonga mbele kwa uzuri kabisa, tukihesabu baraka kwa haya siku ya leo. Tunaje kwa marafiki waliotumia ujumbe. Hamisi.
1: Sawa sawa. Okay. Mimi mkumbushe tu mtazamaji na msikilizaji kwamba leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 9. Kwa katika malengo mbalimbali ambayo alijiwekea katika mwaka 2026. Basi hajachelewa sana. Bado yupo sehemu ambayo anaweza kufanya jambo katika siku hizi kadhaa zilizobaki. Tunataka bali miezi mitatu ambayo iko mbele yetu, ambayo si haba, ni miezi mingi katika kutenda jambo fulani.
0: Lolote linaweza tokea, nani ajuae?
1: Tokea nani ajuae? Unaweza kutata kwenye PDF asubuhi tukifika.
0: Kwenye PDF ya mama au PDF hivi?
1: Kwenye PDF ya mama.
0: Kweli, kweli.
1: Unajua sio tu PDF ya mama. Katika ofisi mbalimbali pengine umetafuta sana kazi kwa muda mrefu. Alafu tu nani ajuae bana. Siku tu kwenye ile kampuni ile taasisi ambayo ulikuwa ukiomba kazi muda mrefu.
0: Unapigiwa simu.
1: Unapigiwa simu bana wewe.
0: Kweli.
1: Jina lako limepita.
0: Limepita na hicho kuja kazini.
1: Hicho kuja kazini. Ishia
0: kukutokea, nishatokea wakati fulani hivi nime tembea sana kwa raiani kaja nikapata kazi. Baadaye nakuja kupigiwa simu. Yaani ndio kwanza hapa nimeshasaini mkataba afu napigiwa simu. njoo usaini mkataba.
1: Yeah.
0: Nikaambia mmechelewa.
1: Mmechelewa. Yeah. Kuna muda Mungu anakupa option.
0: Yes.
1: Yaani kuna wakati utafika
0: Mungu
1: atakupatia chaguo wewe binafsi.
0: Yes.
1: Sio ile unasema utakula kilichopo mbele
0: yako. Kilichopo,
1: hapana.
0: Unachagua ule nini?
1: Yeah. Hapo pia napo pana ile hekima ya kumomba Mungu. Anapokuletea vitu vingi pia muombe Mungu. Sasa baba, katika hivi vitu vingi ambavyo umeniletea,
0: kipi
1: kilicho sahihi ambacho napaswa?
0: Mimi nilichagua kusalia hapa.
1: Kusalia hapa.
0: Na nina amani tele moyoni.
1: Of course mimi pia nimepata nafasi nyingi, basi unasema kila mwanzo wa mwaka, mimi nimekuwa kila mwanzo wa mwaka na unasikia simu kutoka najua kumtumikia Mungu kuna faida.
0: Kuna faida sana.
1: Kuna faida, kuna faida. Basi unasema family line tabaki hapa ni
0: tabaki hapa
1: Mungu. Na kwa hiyo jamani hata sisi simu zinaita. Baada dakika 25 mara baada ya saa 11 kamili kwa South Africa Mashariki. Na leo nilikuwa nikiweka mambo yangu sawa hapa, kama mambo hayakuwa sawa sawa hivi, naomba unisamehe marafiki au mtuie radhi kwa wale ambao mnapiga simu zenu. Kwa sasa tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa studio katika upande wa jumbe fupi za maandishi zile ambazo zimeendelea kutufikia hapa studioni. Asante. Na moja kwa moja nikamata ujumbe kwa rafiki huyu, nani huyu? Okay. Mambo ya teknolojia haya.
0: Teknolojia.
1: Mambo teknolojia.
0: Basi ninachokiona, yes.
1: Jackson, nipitie ujumbe mbili
0: okay.
1: Hizi.
0: Sawa.
1: Jackson Medadi Kalemani kutoka Ukerewe Kisiwani. Watu watatu, wa kwanza na Bwana, anaomba Mungu nikumbushe mimi mwenyewe nianze na Bwana, wazazi wangu waanze na Bwana, na nanyi watangazaji na wasikilizaji na washauri muanze na Bwana.
0: Sisi
1: tayari tunaanza na Bwana hapa studio.
0: Hivyo.
1: Yeah.
0: Asante sana.
1: Hechi Bizo wa Makongonda, Masasi, Mungu ni mwema, anza na Bwana. Kwa Katiji kutokea pale Masuya wa Singida, Mwarabu Jeiwi Vada na wadau wote, na Mungu anasema ndiye tumaini letu. Haya, sawa sawa.
0: Yes, basi tie nukta hapo kwa sasa. Yes.
1: Sawa sawa.
0: Tunaelekea kwa neno la nguvu, tukileta kwako mtazamaji msikilizaji mwinjisi Terugwa, ambaye atatubariki kwa neno la nguvu siku ya leo. Na ikiwa leo pia ni meja maombi Hamisi, tutaungana hapo baadaye pamoja na mdau wetu kwa ajili ya kumwomba Mungu atujalie neema kwa kujibu maombi yetu kwa wakati wake, tukisubiri hadi zake zikatimie. Na kama lipo jambo ambalo Mungu amekutendea, pia tutaungana pamoja nayo kumshangilia Jehova kwa ile kile ambacho atakuwa amefanya katika maisha yako. Hii ni anza na Bwana. Umefanya maamuzi sahihi kabisa kuanza na Bwana siku ya leo. Natulia hapa pamoja nasi kwa neno la nguvu, na ubarikiwe sana.

Bwana ni mwema kila wakati, na kila wakati Bwana ni mwema. Hii ni salamu ambayo mpenzi msikilizaji na mtazamaji nimeamua kuitumia wiki hii, lakini pia nikipendekeza iwe ni salamu yako ya kila wakati. Unaposema Bwana ni mwema kila wakati, na kila wakati Bwana ni mwema, ni kutangaza wazi ya kwamba uwezo wa Mungu haufungwi na mipaka ya mazingira tunayoishi. Unaposema Bwana ni mwema kila wakati, ni dalili ya kuonyesha jinsi ulivyo na imani naye hata katika magumu. Na hiki ndicho kitu ambacho shetani anakiogopa sana, kwa sababu miongoni mwa silaha anazozitumia ni kukufanya msikilizaji na mtazamaji katikati ya changamoto usione wema wa Mungu. Miongoni mwa silaha anazozitumia ni kukuaminisha kwamba kwa sababu unapita kwenye magumu, basi wema wa Mungu umekoma kwako. Na hivyo msikilizaji na mtazamaji, ni vyema ukaipenda hii salamu. Hata asubuhi mke na mume mnapoamka, mwambie mke wako au mume wako, Bwana ni mwema, naye aitikie kila wakati, alafu na yeye akurudishie kila wakati, na wewe useme Bwana ni mwema. Ninahisi ni jambo ambalo hata Mungu linaweza likaruhusu mkono wa Mungu kuwa juu yenu, kwa sababu mmeweza kupata nafasi ya kumtukuza hata katikati ya magumu. Mmepata nafasi ya kutangaza wema wake hata katikati ya changamoto. Ninakukaribisha mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo. Asante kwa kujifungamanisha na madhabahu ya AWR Tanzania na Op Channel Tanzania. Kutoka kila kona tunazo shuhuda nyingi za kutosha za jinsi ambavyo Mungu ameendelea kuwa baraka kwa maisha ya watu. Ziko shuhuda ambazo tumezipokea kutokana na somo la juzi na jana. Zipo sehemu ambazo kiukweli walikuwa wajawahi kujifungamanisha na madhabahu hii, lakini walipojifungamanisha katika somo la jana, wamerudisha ushuhuda kwamba hakika tumejutia maisha yetu ya nyuma, kwamba tulikuwa wapi tusijifungamanishe na madhabahu hii, tulikuwa wapi tusisikie maneno ya matumaini namna hii. Lakini na mimi nataka nikutie moyo msikilizaji, yamkini leo ni mara yako ya kwanza kujifungamanisha na madhabahu hii, yamkini leo ni mara yako ya kwanza kusikia maneno ya matumaini namna hii. Usijali, Mungu afungwi na umbali, Mungu afungwi na yaliyo uliyoyapitia. Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 11 mstari wa 29, anasema nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ni mawazo mema kuwapa ninyi matumaini siku zenu za mwisho. Anaposema siku zetu za mwisho, msikilizaji na mtazamaji, hamaanishi siku za mwisho za kufa kwako. Anachomaanisha Mungu ni kwamba pale mwanadamu anapokuwa amefikia mwisho wa kufikiri kwake, mwanadamu anapokuwa amefikia mwisho wa kutafakari kwake, daktari anapokuwa amefikia mwisho wa udaktari wake juu ya maisha yako, vipimo vya MRI CT scan vinapofikia mwisho wa kuona tatizo lako, Mungu anaanzia hapo. Kwa hiyo ikiwa umejifungamanisha na madhabahu hii leo, Mungu ataanzia hapo kwa kutendea mambo makuu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, Mungu ataanzia hapo kujifunua kwako. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, nikukumbushe leo ni siku maalum ya maombi. Tutakuwa na maombi katika siku ya leo kwa ajili ya kuomba na wewe msikilizaji na mtazamaji. Piga simu katika namba itakayotajwa na mtangazaji, lakini tuma message za kutosha katika namba itakayotajwa na mtangazaji. Hata kama message yako itasomwa, hata kama simu yako itapokelewa, lakini ile imani itakayokusukuma msikilizaji kuandika ujumbe, katumia bando lako, katuma message kupitia YouTube, kupitia simu SMS za kawaida, hiyo imani Mungu atatenda jambo kupitia hiyo imani. Asante sana kwa mwinjilisti ambaye uko kule Bunazi, Mungu akubariki sana. Jana tumepata darasa jipya kutoka pale Biroro Kemondo, yuko mwinjilisti ambaye yeye anayachukua haya masomo asubuhi, anayarekodi, alafu anachokifanya ni kuyakusanya watu jioni na kuwawekea waanze kusikiliza. Nina habari njema kwako msikilizaji wangu na mtazamaji, na nina ushuhuda ya kwamba jana akinipigia simu kabisa, anasema mtumishi, somo la leo la maneno
somo la leo la maneno nilipolirekodi nimelipeleka kwa watu waliposikiliza, ipo familia ambayo ilikuwa imeachana na mambo ya Mungu, ilikuwa imeacha kusali, walikuwa wamerudi nyuma familia nzima, yeye na familia yake, kwa sababu ya maneno. Lakini kwa somo la jana la jinsi maneno alivyovita na jinsi ambavyo Daudi alishinda vita ya maneno, akamsimamisha Mungu juu ya Goliath akashinda, ananiambia hiyo familia wamerejea kanisani na wanamwabudu Mungu. Jina la Bwana litukuzwe, msikilizaji wangu, waweze kufanya hata hivyo na wewe, ukisikiliza rekodi tu alafu peleka mahala, hita watu waanze kusikiliza mahubiri haya, maana yana baraka katika maisha ya watu. Wamekuwa kifanya hivyo kule Maramba kwa mzee Gama, lakini sasa tumepata na darasa lingine. Amekuwa kifanya hivyo mwinjilisti rafiki yangu hapo Kimbezi ya Agnesi. Mungu awabariki sana. Anachukua ya masomo anayarekodi alafu anayapeleka kwa watu wengine. Yamekuwa ni baraka. Na wewe nakualika mpenzi msikilizaji wangu, ikiwa unabarikiwa, watu wanasema, Waswahili wanasema kizuri kula na mwenzio. Haleluya. Somo la leo nimelipa kichwa kizito sana, ambacho msikilizaji wangu unaweza ukasema, mtumishi, kwa nini umechagua kichwa hiki? Nimelipa kichwa kinachosema jinsi ya kujinasua na laana za ukoo. Jinsi ya kujinasua na laana za ukoo. Tuombe. Takatifu Baba, ketie mahali pa juu mbinguni, wewe umeahidi na ahadi zako huwa ni za kweli, kwamba hautafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wako siri. Asante kwa sababu kupitia neno lako umenifunulia kwamba iko laana ya ukoo ambayo imemfanya msikilizaji na mtazamaji akafika hapa alipo. Lakini asante kwa sababu kusudi lako unapojifunua katika maandiko umetueleza kwamba ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Na kwa sababu Bwana iko laana ya ukoo inamtesa mtu fulani, nina uhakika na ninaamini tayari una dawa ya kuiondoa, tayari una dawa kupitia neno lako. Basi turuhusu Mungu wangu, neno lako asubuhi ya leo likamtoe msikilizaji na mtazamaji katika laana ya ukoo ambayo imemtesa, akatambue mbinu na silaha za kutumia ili apate kushinda laana ambayo imemfikisha palipo. Nena nasi Bwana kwa dakika hizi, simama nasi katika jina la Yesu, amina. Mpenzi msikilizaji wangu, nianze kwa kukuaminisha kitu hiki, ya kwamba haijalishi dhehebu lako wamekufundisha, haijalishi waja kufundisha, lakini ninachokuaminisha ni hiki: kitu chochote kile ambacho Biblia imekiandika, kitu chochote ambacho kimeandikwa kwenye Biblia, amini hicho kitu kipo. Maana Biblia ni maneno ya Mungu anayeyajua yote ya maisha yako. Biblia ni sauti ya Mungu. Ni Mungu anazungumza na wewe. Na hivyo kama amezungumza kitu, haijalishi kimekutokea, haijalishi akija kutokea, haijalishi mchungaji wako anakifundisha, haijalishi hajakifundisha, lakini ili mradi kipo kwenye sauti ya Mungu, hicho kitu kipo, kinaweza kukutokea au kimewahi kukutokea katika maisha yako. Na hivyo katika asubuhi ya leo, somo hili nimelipa kichwa kinachosema jinsi ya kujinasua na laana ya ukoo. Laana ya ukoo ni nini? Ni ile hali ambayo babu yako alipitia, baba yako akaipitia, kuna uwezekano hata wewe ukaipitia, yawezekana hata watoto wako wakaipitia. Lakini nataka nikutie moyo asubuhi ya leo na nikuaminishe ya kwamba kama kuna silaha kubwa iliyoko kwenye mkono wa ibilisi ni laana. Na hivyo shetani anaitumia laana kama silaha, kama chetezo chake cha kukufanya wewe ukosane na Mungu. Utakumbuka msikilizaji na mtazamaji, nimewahi kuhubiri katika madhabahu hii kwamba Mungu alitengeneza mfumo, Mungu alitengeneza system ya maisha yako na maisha yangu. Na kama alitengeneza system, Mungu akutengeneza system ya mwanadamu kuja hapa duniani akateseka. Mungu akutengeneza system ya mwanadamu kuja hapa akawa mtu wa kulia. Mungu akutengeneza system ya mwanadamu kuja hapa akajutia uwepo wake katika hii dunia.
Maana yake mwanadamu kuwepo hapa duniani alafu anajutia kuwepo chini ya hii dunia ni kujutia maamuzi ya Mungu kumuumba. Mwanadamu kuja hapa duniani akawa mtu wa kulia ni kusikitikia Mungu kumweka hapa duniani. Swali ninaloliuliza mpenzi msikilizaji na mtazamaji ni hili: hivi kweli Mungu alikuumba? Hivi kweli Mungu alikufinyanga ili tuje hapa duniani tuteseke? Jibu ninalolipata, ninapata kwamba ni hapana. Na kama ni hapana, mbona tunapita kwenye magumu? Mbona tumekuwa watu wa kulia? Mbona tunamwabudu Mungu, tunamcha Mungu, tunaimba kwaya, tunahubiri, tunafunga, lakini bado tunadumu katika mateso? Ndipo ninapogundua ya kwamba kipo kitu ambacho kimezuia kusudi la Mungu lisitimie kwenye maisha yako. Kipo kivuli ambacho kimefunika nia ya Mungu ya kukuumba isifike kwenye maisha yako. Katika asubuhi ya leo ninaomba sana na ninaomba uombe sana katika ibada ya leo hicho kivuli kilichowekwa juu yako ili kusudi la Mungu lisitimie kwako kikaondolewe katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ule ukuta ulioweka mkono uliowekwa mkono wa Mungu usiguse biashara yako. Ule ukuta uliowekwa mkono wa Mungu usiguse afya yako ukaondolewe katika jina la Yesu. Na hivyo laana ni silaha ya shetani. Na hivyo na yuko katika mkono wake. Ni silaha ambayo yuko katika mkono wake ambayo anaitumia kukufanya mwanadamu kila siku uwe mtu wa kunungunika, kila siku uwe mtu wa kuteseka, kila siku uwe mtu wa hospitali, kila siku uwe mtu wa kuhangaikia uzao. Hivi mpenzi msikilizaji wangu, umewahi kujiuliza swali hili ambalo mimi ninajiuliza kila siku na ninajua na wewe unaweza ukajiuliza, ya kwamba kama Mungu nafsi yako na nafsi yangu alitumia gharama kubwa ya kumtoa Yesu Kristo akamwaga damu yake akafa kifo cha aibu, akavuliwa nguo, akatemewa mate, akavishwa taji ya miba, akadhalilishwa kwa kiwango kile unachokijua wewe, kusudi tu wewe upate kuokolewa, hivi lipi gumu? Je, ni kwa sababu ni kukuokoa katika njia hiyo au kukutoa kwenye changamoto unazozipitia? Unaona ya kwamba mpango wa Mungu, mpenzi msikilizaji, kwa njia aliyotumia kukuokoa, alitumia njia ngumu sana, yenye maumivu sana, yenye mateso mengi, kusudi wewe uishi kwa amani, kusudi wewe uishi kwa raha, kusudi wewe uishi katika mapenzi yake, maana gharama iliyotumika ni kubwa. Sasa utawezaje kujinasua kwenye laana ya ukoo ikiwa haujui kazi za laana kwenye maisha yako? Lazima kwanza ujue kazi ya laana kwenye maisha yako ni ipi, ili unapoyaona hayo maisha unayaishi ujue tayari ni laana inatembea kwenye maisha yangu. Lazima ujue kwamba hii ni laana, maana kazi ya shetani juu ya kutumia laana ameleta magomvi. Watu wamefarakana kwa kusema kwamba fulani amenilaani. Lakini nataka nikwambie, huo ugomvi unaogombana na ndugu yako wala sio yeye, bali shetani ametumia silaha yake kuu ambayo ni laana akaiweka juu yako. Na mpenzi msikilizaji wangu, nataka nikwambie, laana ni kivuli cha kuzuia baraka yako. Laana ni kivuli cha kufumbuliwa macho uone fursa. Laana ni upofu ambao ukikupiga huwezi kuona uendako. Katika jina la Yesu hicho kivuli kikaondoke majani mwako. Katika jina la Yesu huo upofu wa rana uliokufunga, usione fursa, usione biashara, usione nafasi, usione mke, usione mume, hiyo upofu ukatoke katika jina la Yesu. Ukatoke. Kwa hiyo lazima ujue kazi ya rana ni nini kwenye maisha yako. Namba moja, rana ina kazi moja ifuatayo. Kazi ya kwanza ya rana ni kukuondoa katika nafasi yako. Yaani laana ikiingia kwenye maisha yako ni kukuondoa kwenye nafasi uliopo. Wako watu ambao mahali walipo sio sehemu ya nafasi zao. Sikiliza msikilizaji wangu. Kosa la Adamu na Hawa alikuwa kula tunda. Kazi aliyofanikiwa shetani katika maisha ya Adamu na Hawa ni kuwaondoa katika nafasi ambayo Mungu alikuwa anakutana nao na kuwabariki. Walipofanikiwa kuondoka kwenye nafasi yao, matatizo yakaanzia hapo. Changamoto zikaanzia hapo.
Na ndio maana unaona Mungu sasa anakuja anawaita. Mungu anakuja pale pale alikozoea kuwakuta. Lakini wanasema tulisikia sauti yako tukakimbia tukajificha. Kwa hiyo shetani akawaondoa kwenye nafasi. Na kitendo hicho ndicho kikaanza kuleta changamoto za Adam na Hawa. Kosa alikuwa kula tunda. Kama wangelikula tunda wakabaki kwenye nafasi, Mungu

linatoka Mwanza, ninakuja Dar es Salaam, hakaja mama mmoja akakata tiketi kwenye basi ambayo na mimi nilikuwa nimekata. Alipokata akakuta imebaki siti moja, lakini akasema mimi siwezi kukaa siti ya nyuma, wakamwambia mama twende kata gari hii, akasema mimi siwezi kukaa siti ya nyuma, akaenda kukata gari lingine, akatoka kwenye nafasi, lakini lile gari likaenda likapata ajali wakafa. Laana huwa inakutoa katika nafasi ambayo ulikuwa, ili kuweke mahala ambapo sio mahala pako sahihi. Yawezekana msikilizaji wangu asubuhi ya leo, hapo ulipo sio mahala pako sahihi, lakini laana imekupeleka hapo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 11 na 12. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 11 na 12. Neno la Bwana linasema, basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Ehe. Kwa hiyo kama ni hivyo, nini kitatokea? Utakapoilima ardhi haitakupa mazao tena. Nini maana yake? Yaani Kaini anaambiwa umelaaniwa kwa sababu ya ardhi iliyofumbua kinywa kumeza damu ya ndugu yako. Utakapoilima haitakuzalia tena. Maana yake kabla ya hapo alikuwa na ilima inazaa, alikuwa anapanda, anavuna kwa mujibu wa hili andiko. Alikuwa anavuna, lakini kwa sababu sasa ameingia katika laana, ardhi haitamzalia tena mazao tena. Mungu anasema ardhi utakapoilima haitakuzalia mazao tena. Neno tena manake haitabaki kama ilivyokuwa. Yamkini asubuhi ya leo ninazungumza na mtu ambaye alikuwa anafanya biashara anapata faida, lakini laana ilipoingia faida ipatikani tena. Yamkini nazungumza na mtu ambaye alikuwa anafanya vizuri darasani, laana inapoingia hauwi na akili tena. Yamkini asubuhi ya leo nazungumza na mtu ambaye walikuwa wanapendana mke na mume, laana inapoingia hawapendani tena. Mimi sijui utaweka jambo gani, lakini ninachokiona hapo, ninachokufundisha msikilizaji, laana inapoingia auwi kama ulivyo, maana inakutoa katika uhalisia wako na kukupeleka katika mazingira mengine. Na maana yake ni nini? Kwa nini inakutoa katika uhalisia wako? Uhalisia wako mahali ulipopaswa kupa, ulipopaswa kuwa, ndipo ilipo baraka ya Mungu, ndipo zilipo mafanikio ya Mungu, ndipo yalipo mapato kwa Mungu, ndipo yalipo mambo ya Mungu. Anapokutoa, laana inapokutoa ni ili ukusane na baraka za Mungu ambazo amekuahidia katika kitabu cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ehe. Sasa sikiliza. Anasema utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Na ndiyo anasema utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Yaani anasema laana sasa imeingia, angalia matokeo yake. Anamwambia ardhi haitakuzalia tena. Maana yake ni kwamba asili yako haitakuwa hiyo tena. Lakini anasema laana inapoingia ni kukufanya kuwa mtoro, usiwe na makazi duniani. Maana yake ni hii, msikilizaji wangu na mtazamaji katika siku ya leo ya maombi, ya kwamba laana inapoingia ni kukufanya kuwa mtoro, sio kuwa na makazi maalum. Ya kwamba unaanzisha biashara Bunju, lakini baada ya muda kidogo unahamia Tegeta. Unaanzisha biashara Tegeta, maana kidogo unahamia Temeke. Unatoka Temeke, mara unahamia Dodoma. Yaani hauna makazi maalum, si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kwamba akikuweka mahala, haijalishi unaweza kaanza kwa ugumu, lakini kama laana ipo juu yako, baraka zitatokea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi msikilizaji wangu, nimekuwa nikikwambia kwamba mimi ninapokupa ushuhuda, asilimia kubwa huwa ninakupa ushuhuda wa maisha yangu. Hata mimi kufika hapa kwenye huduma ni kwa sababu nilikaa katika nafasi. Haikuwa rahisi kufika hapa msikilizaji nilipofika. Lakini kama ningelikuwa ninasema, yuko rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia, nampenda sana kaka yangu huyo Peter Zakaria pale Mabwepande, aliwahi kuniambia kitu ambacho leo ninatembea nacho kinanisaidia. Wakati nimeanza kutumika nikiwa mlei mchanga kabisa, nilifika hatua nikataka kukata tamaa. Nikasema mtumishi, mimi nataka nirudi kule kule nilikokuwa nafanya kazi viwandani, napata hela, ninaishi hivi, maisha ni magumu, ninahangaika, nguo moja, suruali moja. Akaniambia, mtumishi, sikiliza nikwambie, utakaposema urudi huko ulikotoka, utawakuta wenzako uliowaacha kule wameshafika mbali, na utakapokuja kugeuka useme nirudi huku kwa Mungu, utakuta ameshafunga mlango. Kaa hapo, hapo ndo ziko baraka zako. Leo

hata yeye kama ananisikia anashuhudia alichoniambia kimenisaidia kufika hapa nilipofika. Kaina anaambiwa ya kwamba utakuwa mtoro, hutakuwa na makazi yako. Maisha msikilizaji wangu unayapitia, hauna makazi ya kudumu. Sisemi makazi kama nyumba ya kudumu, hata biashara yako, hata katika imani. Leo kwa madhabahu hii, kesho ni kwa madhabahu ile, kesho kutwa kwa madhabahu ile, unafikiri ni kitu cha kawaida. Ni kwa sababu usikae mahali ambapo utakutana na baraka za Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo ninakuombea ukawe na makazi maalum ambapo utakutana na baraka za Mungu. Yawezekana ni madhabahu, kaa hapo ukakutane na baraka za Mungu. Yawezekana leo ndio umejifungamanisha na madhabahu, kaa hapo hapo ili ukutane na baraka za Mungu. Kaini laana ilipoingia, akaambiwa utakuwa na makazi tena. Kwa hiyo kazi ya laana ni kukuondoa katika nafasi yako. Mimi msikilizaji wangu, siamini kwamba wala sijui umepoteza nafasi gani. Lakini wewe, nataka nikwambie, kila nafasi ambayo Mungu anakupa, kusudi lake, misheni yake ni ili akubariki. Kwa sababu angalia, kusudi la Mungu liko kwenye mwanzo. Maana msikilizaji wangu na mtazamaji, maisha ya kiroho, habari za kujifunza juu ya Mungu zijenge kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo. Ukijenga mambo ya Mungu kuanzia kwenye kitabu cha Mwanzo, utapata msingi ulio imara. Na hivyo katika Mwanzo, neno la kwanza ambalo Adam analisikia kutoka kinywani mwa Mungu, akawabarikia. Baraka ni sehemu ya maisha yako msikilizaji wangu. Lakini kazi ya pili ya laana ni nini? Laana inakuweka katika uhitaji wa kila muda. Yaani kazi ya laana ni kukufanya wewe huwe mhitaji. Na ngoja nikwambie msikilizaji wangu, ninatamani leo nifundishe zaidi kuliko kuhubiri. Unajua laana, shetani ni kama vile yeye anaitwa babu wa uongo. Unaweza ukawa huko kwenye wokovu, unaweza ukawa kwenye kanisa, unaweza ukawa ni mhubiri ndio, unaweza ukawa ni mwimbaji ndio, lakini kama laana haijavunjwa, bado utaendelea kuishi maisha yale yale yale yale unaabudu. Bado utaendelea kuishi katika tabu yale yale unatoa zaka. Bado utaendelea kuishi katika hali yale wakati wewe ni mhubiri mkubwa. Kama laana isipovunjika. Anasema laana huwa inakuweka katika uhitaji wa kila wakati. Inakuletea umaskini laana na kunyang'anywa msaada wa Mungu juu yako. Yaani ninapozungumza umaskini, usiseme mtumishi yeye ni tajiri. Ninapozungumza umaskini, laana ina kazi ya kukuondolea tasiwepo mtu wa kukuhurumia. Yaani hata mtu akuona unapita kwenye magumu akakuhurumia, hayupo. Huo ndio umaskini. Umaskini sio kukosa kula, sio kukosa mtaji, sio kukosa hela. Umaskini ni kuondolewa rehema za Mungu ambayo huwa anahurumia watu. Kwa hiyo laana inakuleta wewe kuwa ni mhitaji wa kila siku. Na ndio maana utashangaa msikilizaji wangu, unapokwenda kwenye maombi, kwa sababu wewe kila siku ni mhitaji, huna hata jambo moja la kumshukuru Mungu. Maana wewe ni mhitaji wa kila siku. Kila siku unapokwenda kwa Mungu ni kuomba maombi ya uhitaji, ni kuomba maombi ya uhitaji. Wewe hakuna hata mtu anayekuhurumia. Watoto wako wanalala na njaa, hakuna hata mtu anayeweza kukuhurumia. Unapita kwenye changamoto, hakuna mtu anayeweza kukuhurumia. Hiyo sio mpango wa Mungu. Mungu ametuma sisi tutegemeane. Wakati Terugwa ana kitu, lakini awepo mtu wa kumhurumia. Wakati Terugwa anapita akuta mtu ana kitu, amhurumie, kwa sababu ndivyo Mungu alivyotuumba. Lakini leo wako watu hapo duniani hapa, hana hata mtu wa kumhurumia. Hata shida yake akimwadisia mtu, badala ya kumhurumia inageuka inakuwa matangazo. Si kitu cha kawaida kwenye maisha yako. Hiyo ni laana. Ni laana. Yaani hakuna mtu anayehurumia maisha anayoyaishi. Hakuna mtu anayehurumia hata unapoanguka dhambini. Hakuna anayekuhurumia. Watu ni kucheka na kufanya dhambi yako kuwa matangazo kwa wengine. Ni laana. Ndio. Lakini jambo la tatu. Laana ina kazi ya kukunyima uwezo wa kuzalisha. Laana ina kazi ya kukunyima uwezo wa kuzalisha. Yaani usizalisha. Angalia mpango wa Mungu ni nini kwenye maisha yako. Mpango wa Mungu kwako ni katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28 na 29. Mstari wa 28, huu ndio mpango wa Mungu.
Mungu ametuumba tuzalishe 28 na 29 anasema, anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu. Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume, aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hii ndio ajenda ya Mungu kwenye maisha yangu na maisha yako. Kuzalisha. Anasema zaeni mkaongezeke. Mungu aliposema zaeni mkaongezeke, msikilizaji wangu, hakumaanisha kuzaa watoto na kuwajaza. Maana hapa shetani ametupiga upofu tusigundue laana aliyoleta juu yetu. Mungu aliposema zaeni mkaongezeke, alichokuwa anamaanisha Mungu ni uzalishaji. Ya kwamba ukizalisha kitu kiongezeke. Ukizalisha biashara iongezeke. Ukizalisha mtaji uongezeke. Ukiwa na cheo kiongezeke. Uzalishaji, ajenda ya Mungu, msikilizaji wangu na mtazamaji, nizalisha mkaongezeke. Lakini laana inapoingia inakunyima uwezo wa kuzalisha. Yaani hauzalishi. Una kuku hawazai, una ng'ombe hawazalishi, una biashara hizo. Yaani mwaka huu una milioni moja mpaka mwaka 2027 mtaji ule hauzalishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukishaona hicho kile unachokifanya hakizalishi, hakizalishi, wala usihangaike, iko laana juu yako katika jina la Yesu Kristo. Leo asubuhi ya leo, hicho kinachozuia usizalishe kikaanguke kwa jina la Yesu. Chochote unachokitia mkono kikabarikiwe. Na ndio maana naona, msikilizaji wangu na mtazamaji, Mungu anasema mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na viumbe wote wa nchi kavu. Niliwahi kuhubiri hapa nikakwambia yako marango matatu ambayo Mungu ametupa mamlaka nayo. Na haya ndio marango inayopita rana. Usiporaniwa kwenye maji, utaraniwa kwenye nchi. Usiporaniwa kwenye nchi, utaraniwa katika anga. Lakini Mungu ametupa mamlaka ya hayo malango yote kuyakamata. Kwa hiyo laana ikiingia itakuzuia usizalishe. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale unaponifuatilia, wenda huko kule Marekani, wenda huko Japan, wenda huko Uingereza, wenda huko Canada, wenda huko India, wenda huko Oman, wenda huko hapa Tanzania katika mikoa yote tunakosikika, wenda huko Bendera, wenda huko Kiulio, wenda huko Mamba Miamba, wenda huko Bunazi, huko Kasharu, huko Ntobora, popote pale, mpango wa Mungu ni kwamba uzalishe. Chochote unachokitia mikono kizidi kuendelea. Maana yake ni kwamba unapoajiliwa una elimu, usibaki katika nafasi ile ile. Huo ndio mpango wa Mungu. Huduma yako ilivyoanza isibaki vile vile, izalishe. Na ndio maana Yesu anasema nendeni mkazae matunda na matunda yenu yakae. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye anakunyima uwezo wa kuzalisha. Laana ikiingia inakunyima uwezo wa kuzalisha. Na kiukweli ukishakosa uwezo wa kuzalisha, utakuwa mnungunikaji, na hilo ndio shetani analotaka kwenye maisha yako. Katika kitabu cha Zaburi sura ya kwanza, Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu, Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu, angalia kusudi la Mungu. Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Wale ambao mnaandika, narudia rudia ili mpate kuandika. Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza, lakini point iko kwenye mstari wa tatu. Anasema eli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yako itafakari mchana na usiku. Naye, mstari wa tatu ndio unapohitaji, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Yani huyo, hilo ndio kusudi la Mungu. Naam, ehe. Na kando kando uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani alinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Hiyo ndio ajenda ya Mungu kwenye maisha yetu, msikilizaji wangu. Mungu alipokuumba kusudi lake ni kwamba kila ulitendalo likafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Kile unalolitenda kuanzia leo likafanikiwe. Ninakutamkia kwa imani, msikilizaji na mtazamaji, lolote unalolitenda kuanzia leo likafanikiwe. Roho iliyozuia usifanikiwe ikaondoke kwa jina la Yesu. Hiyo laana iliyowekwa juu yako, kile unalolifanya linafeli, ikaondoke kwa jina la Yesu.
Biblia inasema ya kwamba lolote aliyeumbwa na Mungu ambaye Kristo alimwaga damu yake akadhalilishwa, wewe ni wa thamani, akateswa, akavuliwa nguo, anasema lolote unalolifanya likafanikiwe. Swali ni hili. Sasa mtumishi, mbona sifanikiwe? Kipo kivuli kinachozuia hayo mafanikio. Mtumishi, mbona kile ninachokifanya kiendelee? Kipo kivuli. Hicho kivuli asubuhi ya leo katika jina la Yesu kikaondoke. Utaona kile unalolifanya linafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji wangu. Lakini namba 4. Laana ina kazi gani? Laana ina kazi ya kukupandisha na kukushusha. Ni yaheri ushuke na kupanda, lakini yenyewe ina kazi ya kukupandisha na kukushusha. Yaani mtaji unapanda unafika milioni 50, lakini unaporomoka pako narudi kwenye 100,000. Cheo kinapanda mpaka unafikia kutua kwa mkurugenzi, lakini unaporomoka unarudi kuwa sekretari wa kawaida. Huduma inapanda inafika mbali, lakini unaporomoka unakwenda kuanza upya. Na hivyo imefanya watu wakimbia huduma. Wengine wamekimbia kwenye nafasi ambazo sio za kwao, lakini kwa sababu huduma ilipanda alafu ikachucha. Ni laana. Ni silaha ya shetani. Kazi ya laana ni kukupandisha na kukushusha. Sio kukushusha na kukupandisha. Mungu alipokuumba hakukuumba kuniumba tu watu wa kushuka. Haleluya. Mungu hakutuumba tu watu wa kushuka. Mungu alituumba tukae juu tu siku zote. Unasema mtumishi wa Mungu, hayo unayapata wapi? Angalia neno la Bwana linavyosema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 28:13. Kumbukumbu la Torati 28:13. Angalia Mungu anachokisema, kusudi la Mungu kwenye maisha yako ni hili hapa. Kumbukumbu la Torati 28:13. 28:13 anasema anasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. Haleluya. Nawe utakuwa juu tu wala huwe chini. Angalia kusudi la Mungu. Bwana anasema yeye atakufanya uwe juu tu wala sio chini. Kwamba Bwana akiruhusu kapanda cheo kufika mkurugenzi, hautarudi kuwa sekretari wa kawaida. Bwana akipandisha mtaji wako kufika milioni 100, hautashuka. Na ukiona hilo linatokea, yaani mtaji ulipanda ukafika milioni 100, leo umeshuka umerudi kwenye 200,000, maana yake iko laana inakula. Iko laana inakula hapo. Biblia inasema, Mungu anasema, nawe utakuwa juu tu au utakuwa chini. Ukiona huduma yako inapanda ghafla inashuka mpaka chini, usichukulie poa. Lazima kipo kitu hapo. Kipo wiko, lipo wingu limetanda hapo. Yuko madumadu anakula hapo. Lazima umshughulikie. Na unajua shetani anaweza kufanya, ni kitu cha kawaida. Maana unasali, unasema mimi natoa zaka, mimi nasali, mimi nahudhuria maombi, mimi nafunga tatu kavu, mimi ni kitu cha kawaida. Anasema safi sana, kaa humo humo. Amini hivyo. Lakini nataka nikwambie msikilizaji wangu na mtazamaji, bila kujali dhehebu lako, maana penzi msikilizaji wangu, hapa mimi ninachokifanya kila ninaposimama katika madhabahu, sishughuliki na dhehebu, sishughuliki na dini yako. Nina kusudi na maisha yako binafsi na Mungu. Nina kusudi ukaone rehema za Mungu kwenye maisha yako. Nina kusudi ukaone upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Nina kusudi ukaone nia ya Mungu ya kukuumba ukawepo hapa duniani. Hiyo ndio agenda. Yawezekana nikawasilisha kwako usinielewe vizuri, lakini agenda ya moyo wangu, nia ya moyo wangu, mafunuo ya Mungu anayonipatia kuja kwako ni kukuonyesha thamani ulio nayo mbele za Mungu na jinsi Mungu alivyo na mipango kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo kusudi la Mungu, wewe huwe juu tu. Mungu akuona kusudi. Leo kwenye ndoa mnapendana, kesho mmenuniana. Leo mmependana, kesho mmenuniana. Leo umepanda kiuchumi, kesho umeshuka. Anasema nawe utakuwa juu tu siku zote. Katika jina la Yesu, kama ulishuka leo ukawe juu tu siku zote. Katika jina la Yesu, kama ulishuka leo ukawe juu. Mungu hana agenda ya panda shuka. Mungu ana agenda ya juu tu. Ndio maana huwa nashangaa kuna watu wanasema ya kwamba
Bwana amenitoa chini, ameniweka kati. Bwana hawezi kukutoa chini akakuweka kati, kwa sababu agenda ni juu. Akikutoa chini ni juu moja kwa moja. Asubuhi ya leo ninatamani akakutoe chini akakuweke juu. Yawezekana uchumi wako uko chini akauweke juu. Yawezekana performance yako darasani iko chini akaiweke juu. Yawezekana mahusiano yako yako chini akayaweke juu. Maana hiyo ndio agenda. Hicho kivuli kilichozuia usiwe juu kikaondoke kwa jina la Bwana. Na hili ndio takalo niombea leo. Hii laana ambayo shetani anaitumia kwenye maisha yako ili usipande ikaondoke. Ndio muda utoshi utasoma katika kitabu, utasoma katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 18. Lakini na mwisho anasema, kabla sijakupa suluhisho ni nini sasa. Mwisho, laana inasababisha mikosi kuharibikiwa. Yaani kile unachokifanya kinaharibika, mikosi. Kule unajua watu wana imani, msikilizaji wangu, somo la leo linanipa furaha kwa sababu ninaona mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Ninaona Mungu akienda kukuinua, ninaona Mungu akienda kukuweka katika nafasi. Kule nilikozaliwa kijijini, kulikuwepo na familia ambazo watu walikuwa wataki kukutana nayo. Yaani mtu akiamka asubuhi akakutana na familia, anasema hii familia ina mkosi, ukikutana nayo ukienda huko ufanikiwe. Yani walikuwa naamini hata watoto tulikuwa tunakuwa wakatuaminisha hivyo. Kwamba yani ukiwa naenda safari ukakutana na watu wa familia ile. Na kwa sababu ya nini? Wao wanamsemo wanasema jina baya huwa linaharibu sifa. Kwa hiyo ile familia walikuwa naitwa Mkasa. Kwa hiyo jina kwa ukoo wa Mkasa. Kwa hiyo kwa sababu ni ukoo wa Mkasa wakasema wao wana mikosi. Lakini nataka nikwambie mkosi ni laana. Laana ina kazi ya kusababisha mikosi katika Zaburi sura ya 125 mstari wa 3. Zaburi 125 mstari wa 3. Zaburi 125 ule mstari wa 3. Uone kazi ya laana kwenye maisha yako, afu tuone hitimisho ni nini. Zaburi 125 mstari ule wa 3. Ona Biblia inachokisema. Zaburi ya 125 mstari wa 3 asema, kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki, wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye upotofu. Haleluya. Fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Fungu ya udhalimu ni mikosi. Mungu anasema fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya wenye haki. Wenye haki ni akina nani? Wenye haki ni, anasema, wale wote waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wale wenye haki imanishi ni wale tu ambao ni watakatifu, ni viongozi wa madhehebu, ni wahubiri. Hapana, wenye haki ni wale wote ambao wanasema ya kwamba Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, hao wenye haki. Sasa hao anasema fimbo ya udhalimu haitakaa juu yao. Sasa ninapomaliza, muda ni mdogo msikizaji wangu. Ndio maana nikakukaribisha pale kanisa la Sabato Mbezi. Haya mambo ninayofundisha hapa, ninafundisha pale kwa zaidi ya lisali moja na dakika 40 kila Jumatano. Angalia, sasa hitimisho, Mungu anasema nini sasa juu ya laana? Je, hitimisho la Mungu, tumeona kazi za laana kwenye maisha yetu. Sasa Mungu anasema nini? Namba moja, Mungu apendi uishi maisha ya laana. Mungu anapenda uishi maisha bila laana. Anapenda urudi katika uhalisia wake. Nayo utayaona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 3. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 3. Angalia Mungu anachokisema. Ufunuo sura ya 22 mstari ule wa 3. Mungu anasema nini juu ya laana? 22 mstari wa 3 anasema, sema, wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwemo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia. Haleluya. Huu ndio mpango wa Mungu asubuhi ya leo. Anasema wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Penzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo hapata kuwa na laana tena juu ya maisha yako. Hapata kuwa na laana tena. Huu ndio mpango wa Mungu. Anasema ya kwamba yeyote tena na kiti cha enzi cha Mungu kitakuwa, na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake. Ndio maana Yesu akasema, tazama nasimama mlangoni na bisha.
ili niingie. Ukifungua mlango nikaingia, automatically anaweka kiti chake kwenye maisha yako. Kinachotokea, kila laana ulizolaaniwa zinaondoka. Huo ndio mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji wangu. Mpango wa Mungu ni kwamba hapata kuwepo na laana tena, bali kiti cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji wangu, namna ya kujiondoa kwenye laana sio kwa kutumia kafara, sio kwa kufanywa chochote, ni kwa kufungua mlango wako wa moyo, wa moyo wako. Yesu aingie. Akiingia, laana haitakuwepo tena katika maisha yako. Lakini katika kitabu cha Nehemia, Nehemia sura ya 3, Nehemia sura ya 13 mstari wa 2. Nehemia sura ya 13 mstari ule wa 2. Tunapokwenda kumaliza, msikilizaji wangu, mambo haya yanahitaji masaa kukufundisha na kuelewa. Lakini basi kwa muda mfupi huu umegundua ya kwamba kinachoendelea kwenye maisha yako sio mpango wa Mungu. Nehemia sura ya 13 mstari wake ule wa 2. Ona Mungu anavyosema. Nehemia sura ya 13 asema, mstari wa 2 asema, kwa sababu hawakuwaraki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali walimwajiri Balaamu juu yao ili awalaani, lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka kwao. Haleluya. Ikiwa watu waliajiriwa ili wakulaani, Mungu akaigeuza ile laana kuwa baraka. Nini anachotuambia hapa? Ni kwamba hatupaswi kutoka eti tunakwenda kutafuta baraka. Mungu anachokifanya, anabadili ile laana, inageuka kuwa baraka juu yako. Anatumia ule mtaji ulioshuka kutoka milioni 100 mpaka kuwa 100,000, ataugeuza huo huo utarudi kwenye 100. Maana hilo ndio kusudi la Mungu. Atatumia mke wako huyo yaliyoonekana fai, atamgeuza huyo huyo kuwa mama bora. Atamgeuza mume huyo yoliye mkatia tamaa, haimaanishi utoke wendo tafuta liye bora, atamgeuza huyo huyo kuwa baba bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema hawakuwalaki Israeli kwa mema, kwa chakula, bali walimwajiri Baraki aweze kuwalaani, lakini Mungu aligeuza laana kuwa baraka. Mpenzi msikilizaji wangu, ninatamani asubuhi ya leo Mungu akaigeuze laana uliolaaniwa ikafanyike kuwa baraka katika maisha yako. Ninakualika katika meza ya maombi. Umejifunza, umegundua kazi ya laana kwenye maisha yako ni ipi? Umegundua kwamba huenda hayo ndio maisha unayopitia. Huenda umetoka kwenye nafasi imekutoa mahali ulipokuwa. Huenda imefanya usizalishe, kile unachokifanya kiendi. Imekufanya uwe mtu wa mikosi, imekufanya usiwe mtu wa kuhurumiwa na mtu yeyote. Asubuhi ya leo, kile walioajiriwa kukulaani, Mungu aliyegeuza laana ya Israeli akaigeuze laana uliolaaniwa ikafanyike kuwa baraka maishani mwako. Na kutia moyo msikilizaji wangu, tunakwenda katika maombi. Andika message, hata mimi mwisho wa somo nitataja namba yangu ya simu. Andika, niandikie, andika kwamba ile uliyosema nalipitia na amenitakufundisha. Lakini kama uko Dar es Salaam, ndio pale Mbezi Juu hapa ninafundisha nusu saa, lakini pale nilisali moja dakika 45 kwa juu ya laana na jinsi ilivyo ni silaha anayotumia shetani mikononi mwake. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, asante kwa sababu ya somo la leo. Asante kwa sababu umeahidi kuigeuza laana ya msikilizaji na mtazamaji kuwa baraka. Geuza leo asubuhi kila ambaye anaona laana imempeleka mahala sipo, imemfanya awe mkimbizi, imemfanya awe mtoro, imemkosesha amani. Baba, ninaomba hilo wingu, kila ukuta uliowekwa na shetani ili wewe Mungu usitimize kusudi lako kwenye maisha yetu likaondolewe kwa jina la Yesu. Amina.

0: Dakika 26 zimekwisha kutoweka mtazamaji na msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Anza na Bwana, na ni wakati mzuri ambao unapata nafasi ya kuzungumza na Bwana Mungu wetu aliye hai. Na kama ilivyo desturi yetu kila siku ya Jumatano, kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni hukutana pamoja majira ya asubuhi kuomba pamoja, lakini pia majira yale ya jioni. Sisi tunaanza na wewe majira haya asubuhi tukizungumza na Mungu katika mambo mbalimbali katika meza ya maombi, eneo pekee ambalo unapata nafasi ya kumimina moyo wako kwa Bwana Mungu wako aliye hai, ukieleza zile haja na shida na fadhaa mbalimbali ambazo unatamani Bwana akutendee katika siku hii ya leo. Nafasi hii ni nafasi kwako mama, dada, kaka, baba, kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847, lakini pia utapata nafasi ya kupokea simu yako hapa studio ukitueleza unaitwa nani. Kumbuka hatutasalimia watu, lakini wakati huu ni muda wa maombi. Utatuambia unaitwa nani, unatamani Mungu akutendee nini. Tumetoka kidogo katika wakati wa kusalimiana na kuamshana, sasa tunakwenda katika kile ambacho unatamani Mungu atende katika maisha yako. Basi 0745183847. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na naungana naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixbert Telugu ambaye yuko tayari kutuongoza katika meza ya maombi kwa wakati huu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tumekuwa na somo zuri, somo ambalo bila shaka mtazamaji na msikilizaji ambaye amepata nafasi ya kushiriki nasi amejifunza mambo mbalimbali.
1: Ni kweli. Ni kweli, ni kweli. Na unajua ninachojifunza kwa Mungu, Mungu akufanya kitu chochote chini ya mwanadamu pasipo kusudi.
0: Naam.
1: Angalia thamani aliyotumia kukukomboa. Kristo alimwaga damu.
0: Naam.
1: Akadhalilishwa. Yaani vyote alivyopitia Kristo tunavyovifahamu. Hivi kweli ni hili mimi niishi maisha haya?
0: Naam.
1: Utagundua kwamba Mungu alikuwa na kusudi na nia na ajenda ya mwanadamu, ambaye anaisema kwenye kitabu cha Mwanzo. Anasema akawabarikia. Akasema zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo kinywani kwa Mungu kwa mwanadamu zinazotoka kwake ni baraka.
0: Baraka. Hakika.
1: Peke yake. Kwa hiyo laana ni silaha ambayo shetani anaitumia ili tuzikose zile baraka za Mungu. Ndipo tunaona sasa mambo matano nayo yafanya shetani ili tukose zile baraka zilizotamkwa kwenye kitabu cha Mwanzo. La kwanza, anakutoa kwenye nafasi. Tuliona Adamu alipokula tunda, kitu cha kwanza alitoka kwenye nafasi aliyokuwa anabarikiwa na Mungu. Akatoka. Mungu anakuja pale, Adamu hayupo. Tunamuona Kaini, Mungu anatamka, anasema kwa tendo hili ulilofanya ardhi imelaaniwa, hautailima ikuzaliwe mazao tena. Nafikiri unaelewa maana ya tena, maana hapo mwanzo haikuwa hivyo.
0: Haikuwa hivyo.
1: Kwa sababu ya hiki laana ikaingia.
0: Laana ikaingia.
1: Ikaleta shida.
0: Tunakwenda katika meza ya maombi kwa sasa. Ni yapi ya msingi ya kuyazingatia pale ambapo tunaandika maombi yetu na tunatamani kumimina mioyo yetu kwa Mungu?
1: Ya kuzingatia ni hili. Kwanza, kuomba Mungu akurudishe kwenye nafasi.
0: Naam.
1: Kwamba tunapokuwa mikononi kwa Mungu tunakuwa kwenye nafasi. Lakini pia kutambua kwamba hivi nilivyo sio mpango wa Mungu.
0: Naam.
1: Mpango wa Mungu utimie kwenye maisha yetu. Na ndio fungu la mwisho tuliolisoma katika Nehemia 13:2. Anasema wali hawakuwalaki Israeli kwa chakula wala kwa maji, bali walimwajiri Baraki ili awalaani. Lakini Mungu aligeuza laana kuwa baraka.
0: Amina. Basi sasa mtazamaji, tuangaze kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio katika upande wa jumbe fupi za maandishi kupitia 0745183847. Nitapokea simu kadhaa, lakini pia napata nafasi ya kupitia jumbe kadhaa, kisha tutakwenda katika meza ya maombi ambayo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixbert Terugwa atatuongoza hapa studio. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
0: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
2: Naongea na Shamte, niko Iringa.
0: Karibu kutokea Iringa, karibu katika meza ya maombi.
2: Katika meza ya maombi leo.
0: Naam.
2: Nilikuwa ninaomba kwa ajili ya afya yangu. Afya yangu sio nzuri, lakini naomba Mungu anisaidie katika masuala ya kiroho niweze kusimama imara.
0: Amina sana. Endelea kubaki pamoja nasi, naendelea kumwamini Mungu aliye hai atatenda kwa ajili yako.
2: Asante. Lakini pia nilikuwa na ombi maalum katika kanisa letu la hapa Mahenge. Kuna mikutano ya EFUTI mwezi wa 10. Mungu akajiletee watu wake waweze kusikia ujumbe wake.
0: Amina.
2: Amina.
0: Asante. Kwenye laini ya simu, lo.
2: Asante.
0: tafadhali punguza sauti ya kifaa unachotumia kutupata kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Unaweza kupunguza sauti ya runinga yako tafadhali?
3: Ndio.
0: Karibu katika meza ya maombi, unaitwa nani, unapiga simu kwa wapi?
3: Naitwa Denota, napiga simu kutoka Bukoba.
0: Karibu kutokea Bukoba. Sawa sawa, basi endelea kumtumania Mungu aliye hai na atakupatia kile ambacho ni hitaji la moyo wako.
3: Amen.
0: Amina. Asante sana kwenye haya. Mtazamaji tafadhali, unapopiga simu na msikilizaji, basi punguza sauti ya kifaa ambacho unatumia kutufuatilia. Kama ni redio, basi punguza sauti ya redio yako, lakini pia kama ni runinga, tafadhali sana punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri na kusikia kile ambacho unatamani mtumishi wa Mungu aombe kwa ajili ya kwa hicho ambacho unatamani Bwana atende kwenye maisha yako. Kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari za asubuhi.
4: Salama, Bwana ni mwema.
0: Wakati wote hapa ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Nazungumza na nani? Karibu katika meza ya maombi.
4: Ndio, nazungumza na Happiness Jesu kutoka Mara, Tanzania, lakini kwa sasa niko Geita hapa.
0: Karibu kutokea Geita.
4: Ni mshirika wa kanisa la Waadventista Sabato, mtaa wa Mabuje. Ndiyo, nafurahi kuanza na Bwana na hiki kipindi cha meza ya maombi ya kukuja sana, na mimi na changamoto katika familia yangu. Nina mama mkwe nyumbani kwangu amekuwa ni kikwazo kuniombea mikosi ya miguu, na hapa nipo huku, nilikuja kujifungua, nimejifungua mapacha bahati mbaya pamoja na karibu.
0: Pole.
4: Lakini yule mama, nina mabinti, anadai kwamba hawataolewa hata mmoja. Kwa hiyo ni kama, yani, kila anachofanya kwenye familia yangu hakiendi.
0: Unatamani Mungu akutendee nini katika hayo?
4: Natamani Mungu avunje agano ya huyo mama anayenitendea, kwa sababu Mungu amenitendea mengi. Na kwa sasa tumeokoka, familia nzima, mimi na mume wangu alikuwa ni mlevi sana, lakini kwa sasa na hiyo Adventista Msabato, nasema tu ipo siku Mungu atatenda kwa wakati, avunje maagano ya huyo mama anayenifanyia.
0: Amina, amina. Mpaka sasa ameshindwa na Mungu atakutendea kwa wakati.
4: Mungu awabariki hapo studio.
0: Amina. Haya, kwenye line ya simu. Halo. Katika line ya simu. Halo.
5: Halo.
0: Karibu sana, ni sauti ya nani, unapiga simu ukiwa wapi?
5: Bwana, mimi napiga simu, naitwa Ramadhani Lupo, nakaa Kidatu Kilombero.
0: Karibu sana kutokea Kilombero, karibu katika meza ya maombi.
5: Bwana, katika meza ya maombi nilikuwa naomba ili somo hilo tokea na mwinjilisti huyu limenigusa sana sana sana. Sasa nilikuwa naomba kwanza nikae mahali pake, hii mikosi niliyokuwa na, kama alivyokuwa anasema hapo, laana hiyo initoke.
0: Amina.
5: Ili nikae mahali pake, na pia naomba mumkabidhi namba yangu mwinjilisti, kuna muda nataka niongee marefu zaidi. Kwa sababu kwenye simu siwezi kuongea maneno mengi sana.
0: Nikushukuru sana rafiki, na endelea kubaki nasi katika meza ya maombi.
5: Amina, amina mpendwa, naomba mpeni mwinjilisti namba yangu wa mpendwa wangu ili tuwasiliane sana.
0: Sawa sawa.
5: Asante.
0: Haya, asante. Kwenye line ya simu. Halo. Kwenye line ya simu. Halo.
6: Halo.
0: Tafadhali punguza sauti ya redio au runinga yako.
6: Nimepunguza. Halo.
0: Bado unasikia? Tafadhali naomba upunguze kabisa ili tuweze kusikilizana. Ni sauti ya nani, unapiga simu ukiwa wapi?
6: Napiga simu nikiwa Mwanza.
0: Karibu.
6: Mimi naomba uniombee, mambo ya nguvu za giza yameniandama mno.
0: Pole sana, basi Mungu atatenda kwa ajili yako.
6: Naitwa Ana Daudi.
0: Haya, asante Ana. barikiwe.
7: Amina.
0: Amina. Haya, simu moja ya mwisho kwenye line ya simu leo. Katika line ya simu leo. Karibu tafadhali, punguza sauti ya kifaa ambacho unatumia kutufuatilia. Unaitwa nani? Unapiga simu kio wapi? Karibu katika meza ya maombi.
8: Naitwa Ana, napiga simu kutoka Mafinga.
0: Karibu kutokea Mafinga. Karibu katika meza ya maombi.
8: Asante. Mimi nina ushuhuda.
0: Naam.
8: Mwinjilisti Kirugwa nimepata kwa ajili ya changamoto zinazotukia.
0: Naam.
8: Nilikuwa naomba na benki, nilikuwa na mkopo, biashara ilikwenda vizuri, nikakosa kupata akaniombea. Neno wa chini wa upande wa pili kwa benki alikuwa anatokota kuja mahakamani. Nilimfuata akaniombea, na ushukuru alikuwa anafuatilia Arusha. Akaniambia atakuja. Alikuja na akaendelea kuja mpaka sasa hivi tumeshafika kwenye
0: amen. Amen.
8: Tumeshafika kwenye kusikilizwa. Kwa hiyo sasa hivi tunasikilizwa.
0: Amen.
8: Lakini kabla ya kusikilizwa alikuja akatoa ushuhuda mahakamani kwamba kama baada ya mauzurio kama matatu akaja akatoa ushuhuda mahakamani kwamba nimeota leo unanipiga sana makofi, nikaangalia sana nikakuta saba na kasoro. Na mimi sikuwahi kwenda sehemu yoyote zaidi ya maombi, na mwinjilisti akaniambia kwamba endelea kuomba ukimtaja jina lake. Baada ya hapo akaja tena mara ya pili. Kwa hiyo mara ya pili akasema nimeenda hadi kwa mababu kuomba, nimemwagia maziwa. Sasa mimi sijui bali mwacha. Nimemwagia maziwa ya kiki ya vipi, angalia yale maziwa haya ya ng'ombe. Anawasimulia sasa mawakili wa upande wetu. Kwamba sisi kwetu nachaga tukibalii huwa tunaenda kuomba kwa mababu, wanaume kwa mababu, wanawake kwa mabibi, wawajia na maziwa. Unaona, kwa hiyo mimi huwa naona ni ushuhuda tosha. Hapa nyumbani kulikuwa na nguvu, kulikuwa na nguvu za jinga sana, maji ngoo mkono vijusi sisimizi wanaingia tu ndani mpaka nashindwa hata kuelewa. Lakini mwinjilisti akaniambia tunaomba, lakini itabidi mfika hapo. Hajafika bado, sijamuita kuja. Lakini vile vitu vyote nimekata.
0: Amen.
8: Kwa hiyo naomba tu muendelee kuniombea ili nyumba yangu irudi kwa Mungu.
0: Amina sana mama, endelea kumtumania Mungu aliye hai.
8: Amina.
0: Ushuhuda huo mtumishi wa Mungu.
1: Amina, nimemkumbuka huyo mama.
0: Naam.
1: Na kweli ile jambo limetendeka. Kwanza namshukuru kwamba ametoa ushuhuda. Unajua ushuhuda unajenga mtu mwingine.
0: Ni kweli.
1: Yani mimi alishanishuhudia, lakini aliponishuhudia mimi haukuwa umemjenga mtu mwingine. Lakini huko akupitia hapo kila mtu ameona kwamba Mungu anaweza. Haijalishi kesi iko mahakamani kwa muda gani. Lakini ukimwamini Mungu ukaomba, Mungu anaweza.
0: Ni kweli.
1: Maana yeye anasema kwenye Wathesalonike anasema hati ya mashtaka aligongomelea pale msalabani. Kwa hiyo tukiomba tu, msikizaji, wewe shiriki nasi kwenye hii madhabahu, Mungu atatenda mambo makubwa.
0: Basi kwa sasa, mtazamaji na msikilizaji, tupate nafasi ya kuangaza kile ambacho imeendelea kutuandikia hapa studio. Kumradhi, sitapokea simu kwa muda kidogo, nitazame pia marafiki ambao wametuma jumbe fupi za maandishi kupitia nambari ya simu hapa studio. Tuangaze kile ambacho nao wanatamani Mungu awatendee katika Jumatano ya maombi siku ya leo, kupitia kipindi hiki cha meza ya maombi ndani ya Anza na Bwana. Namna ya kufanya ni rahisi tu, andika ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, natamani Mungu akutendee nini katika meza ya maombi katika Jumatano ya siku hii leo. Na Mungu wetu ni mwaminifu, tutapata nafasi ya kuungana katika meza ya maombi na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Chelugwa ambaye atatuongoza katika yale ambayo Bwana atamuongoza kwayo katika maombi ambayo umeleta katika siku hii ya leo. Kwa hiyo kwa sasa sitapokea simu yako wewe ambaye unapiga simu, lakini nitasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ili pia kuthamini upande wa marafiki ambao nao wametenga muda wao thamani na kutuandikia jumbe kadhaa hapa studio. Anaitwa Vedastus, nimebarikiwa na somo asubuhi. Mungu, naomba nionyeshe mwanamke bora katika maisha yangu.
1: Amen.
0: Rafiki, naomba apate mwanamke mzuri. Mungu amuoneshe mwanamke bora kwenye maisha yake.
1: Amen.
0: Hakika Mungu ni mwema.
1: Lakini sasa lazima tujue bora wa namna gani. Maana unaweza ukakuta anatafuta bora mwenye nyonga, lakini Mungu mke bora anayetoa ni yule mcha Mungu.
0: Basi kikubwa amemshirikisha ame Mungu, tunaamini ya kwamba Mungu atampatia
1: aliye bora.
0: Katika meza ya maombi leo, naomba mnisaidie maombi, Mungu akaokoe laana na mikosi katika maisha yangu, lakini pia mke wangu siku ya kujifungua ikifika ajifungue salama. Anaitwa Sadiki Rafael wa Kisongo Kibondo pale. Amina, amina. Sema naomba Mungu amsaidie katika uzao. Mungu atakapojisata.
1: Na ni pale pale tu mtangazaji. Mungu alisema kuzaa kwa uchungu. Kwa hiyo hata agenda za operation si agenda ya Mungu, kwamba mwanamke anapopata ujauzito ajifungue uchungu sawa, lakini ajifungue salama. Na kwa sababu yeye amemshirikisha Mungu, atajifungua tu salama kwa ule mpango wa Mungu alioweka kwa wanadamu.
0: Amina. Anaitwa Pascal, bila shaka ni Pasco, Jumanne kutokia Tunduru kule. Naomba kwa Mungu baraka za Bwana ziwe juu yangu tangu leo katika kila niendapo. Baraka hizo za Mungu zinifunike na kunifuata kila ninapokanyaga. Baraka za Bwana ziwe juu yangu, kila laana iliyotamkwa juu yangu tangu leo zikawe baraka kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Rafiki ametuma ujumbe, anasema naomba uniombee. Haya, anaitwa Adeltus Abel wa Mwanza. Naomba Mungu anifungulie njia za kumjua na kuishi katika njia zake. Amina sana kwa ujumbe huo mzuri. Rafiki anasema anza na Bwana, katika kipindi hiki nimejifunza mengi sana. Maneno ya adui yasitufanye tukate tamaa, bali yawe sehemu ya kutuinua. Anaitwa Msafiri, anapatikana Ruvuma pale.
1: Amerejea somo la jana.
0: Somo la jana.
1: Somo la jana.
0: Sawa sawa. Kwa somo hili mtumishi, nimefutiwa laana zote.
1: Amen.
0: Zimebadilishwa kuwa baraka. Naamini. Ahadi Johnny kutokia Kasulu Kigoma kule anasema barikiwe sana hapo studio. Amina sana, barikiwe. Bwana nifanyie wepesi kunirudisha kwenye nafasi iliyopotea. Anaitwa Nkinda Magembe, ameandika hivyo.
1: Amina.
0: Asante. Joel Chamba wa Mwananzengo wa Mali ya Kwimba, anza na Bwana katika meza ya maombi leo, namtukuza Mungu kwa ukuu wake ajabu katika maisha yangu. Kwa kweli huyu Mungu ni wa ajabu.
1: Amina.
0: Amina sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Mandela Tito wa Muganza Kasenda vale. Kwa sasa niko Bilolo Bukoba hii, bila shaka mtumishi Mungu anakuja vizuri huku.
1: Yeah.
0: Naomba tumuombe mama mmoja akiwa Gwangolo. Anaumwa tumbo, na baba mmoja akiwa Kiziba amepata ajali, amevunjika bega. Naomba tuombe hawa watumishi wa Mungu. Haya, tutafanya hivyo bila shaka mtumishi, tutaongoza.
1: Tutafanya hivyo. Na hapo Bilolo jana tumepata darasa jipya. Kuna mwinjilisi yuko pale.
0: Naam.
1: Anachukua ya masomo tunayoyahubiri, anayarekodi, then jioni anakusanya watu anaweka na yasikiliza.
0: Amen.
1: Sasa kuna familia ilikuwa imerudi nyuma kabisa, wameacha kusali kwa sababu ya maneno ya watu. Kwa somo la jana ile familia wamenyanyuka, nyumba nzima wameanza kwenda kanisani.
0: Amen. Yeah. Amen. Huo ni ushuhuda unaojenga watumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Watumishi wa Mungu, mimi niko Mwanza, naomba meza katika meza ya maombi niombee niuze mji wangu. Nataka nihame, lakini shetani amezuia wateja wangu wasije kununua mji huo.
1: Watakuja wateja, watakuja kila zuio. Kila zuio lililowekwa na shetani litaondolewa kwa jina la Yesu.
0: Amina.
1: Kupitia meza hii ya maombi.
0: Amen. Mimi naomba maombi kwa ajili ya shamba langu. Kuna mtu anasema ni shamba lake. Anaitwa Furaha Magwanza kutokia Mbuzi Songwe Tanzania. Ameandika hivi.
1: Mungu ni mtenda haki. Kwa sababu sisi hatujui mkweli ni nani kati yao. Lakini Mungu anayejua, atasimama, kwa sababu yeye anaitwa ni Mungu mwenye haki. Atatenda haki kwa kila anayestahili haki.
0: Ni kweli. Rafiki anasema Bwana ni mwema. Anaiva Mongola na Hamis Balozi, hata kuamka ukiwa mzima wa afya, nao ni pia ni ushuhuda tosha. Namshukuru Mungu kwa kuniamshia salama. Hivyo Haya, yeye ametamani watu waanze na Bwana. Sawa, wakati huu atutasoma zile jumbe za kuamshana, tutasoma kile kilicho ile iliyo haja ya moyo wako, kile ambacho unatamani Mungu atende kwenye maisha yako. Leo ni meza ya maombi, tutamimina mioyo yetu mbele za Bwana tukimweleza shida na fadhaa zetu. Yako mengi ambayo yanatusonga katika ulimwengu wa sasa, pengine ni magonjwa, pengine ni uchumi, pengine ni uzao, pengine ni nini ambacho kinakusumbua. Tuambie hapa studio, na kwa imani mtumishi wa Mungu atatuongoza na Mungu atakwenda kutenda kifungua kila kifungo kilichofungwa. Kwa hiyo usikate tamaa rafiki yangu, shiriki katika meza ya maombi na Bwana yupo kwa ajili yako. Asema, naomba mniombee nitoke katika maisha ya laana, maana kila siku naona mambo yangu kuwa magumu zaidi, sipati amani. Mambo mengi ni kuharibikiwa tu, kumbe laana inanitafuna. Naomba Mungu mnisaidie.
1: Amina. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Hata hiyo ndio tuamwamini Mungu na kuomba. Sababu sasa ameahidi kwamba Israeli hawakuwakaribisha kwa chakula wala maji, bali walimwajiri baraka ili awalaani. Lakini Mungu aligeuza laana kuwa baraka.
0: Kuwa baraka.
1: Ufunuo anasema hapata kuwa na laana yoyote tena juu yenu, bali kiti cha Mungu na cha mwana kondoo vitakuwa ndani yenu. Kwa hiyo ndio maana Yesu anasema tazama nabisha mlangoni, mtu akifungua nitaingia kwake. Oh, kumbe akiingia kwetu sio kwa ajili ya kutupeleka mbinguni. La kwanza anavunja laana zote. Yaani Yesu akiingia kitu cha kwanza tu anavunja laana zote. Kwa hiyo amkaribishe Yesu, amwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na kuomba kwa huyo Yesu laana zote zitavunjwa. Amwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na kuomba kwa huyo Yesu laana zote zitavunjika.
0: Basi na

0: Nina ushuhuda, Mungu amenitendea, anaitwa Frank Magori. Mungu ni mwaminifu siku zote.
1: Amen.
0: Tunaandika amina. Unajua Mungu anapokutendea kuna chozi la furaha. Sijui kama uliwahi kukutana nalo mtu mm-hmm. chozi la furaha. Mm-hmm. Unacheka huku machozi yakibubujika hivi. Hey. Mm. Ni chozi ambalo nami pia nalitamani kulipata, chozi la furaha.
1: Amen. Mm. Amen. Amen.
0: Naomba mniombee, nilituma maombi ya kazi. Mungu anisaidie nijibiwe na nipate nafasi hiyo ya kazi. Amina sana. Lakini rafiki anasema Bwana ni mwema. Nimebarikiwa sana na neno la anza na Bwana asubuhi ya leo. Naomba mniombee mume wangu aachane na mambo ya dunia, maana amerudi nyuma sana kiroho, ili arudi katika njia iliyo sahihi na kufanya kazi ya Mungu kama mwanzo. Anaitwa Margaret, ameandika ujumbe huo. Asante Margaret kwa ujumbe huo. Mungu ni mwaminifu. Lakini sema mimi naomba muujiza kupitia mwili wangu wote na mama yangu mdogo anaitwa Judith Today, anasumbuliwa na ziwa. Haya, asante. Bwana ni mwema wakati wote. Katika meza ya maombi ya leo, naomba tumuombe kaka yangu Niko, anaumwa sana, hata anashindwa kulala, lakini anashindwa kula bila shaka. Lakini pia mdogo wangu Joel amekuwa mraibu kwa muda mrefu. Mungu amfungue na arudi katika hali ya kawaida na arudi kanisani. Na mwisho katika yote tunayopitia, Mungu atupe imani na nguvu ya kushinda majaribu. Sasa mtumishi wa Mungu mbele yetu, umesogea dakika 50 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ninaomba nikukabidhi simu hii.
1: Ndiyo.
0: Simu ambayo imebeba maombi ya watu wengi ambao wengine wamepata nafasi ya kusoma jumbe zao, lakini wengine hatukupata nafasi ya kuzisoma jumbe zao. Ilikuwa imani kwa pamoja tuombee maombi haya, Mungu akafungue pale ambapo pamefungwa, Mungu akajibu pale ambapo maombi yamechelewa, Mungu akatoe baraka mbalimbali asubuhi ya leo kwa wale wa muaminio.
1: Amen.
0: Na pengine tunapoelekea katika meza ya maombi sasa.
1: Ndio.
0: Kwa dakika moja hii kabla ya meza ya maombi.
1: Ndio.
0: Mtazamaji afanye nini sasa, na msikilizaji afanye nini sasa, kwa yule ambaye amesema anaumwa, ziwa linamsumbua, kuna yule ambaye ametuma maombi ya kazi, kuna yule ambaye kichwa kinamsumbua, jambo fulani. Kwa kila mmoja kwa hitaji lake, afanye nini tunapoelekea katika meza ya maombi?
1: Jambo kuu la kufanya, amwamini Mungu. Anasema kila anayekuja kwake, yeye Mungu anasema wazi kwa kinywa chake, kila anayekuja kwangu sitamtupa kamwe. Hiyo ndio ahadi ambayo ni kubwa mno mno. Kila anayekuja kwangu sitamtupa kamwe. Na hajasema kwamba kila anayekuja na hili huyu nitamtupa, anayekuja na hili huyo nitampokea. Anasema kila anayekuja kwangu sitamtupa kamwe. Na akarudia maneno hayo kwenye Mathayo. Anasema njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Anasema nani mtapata raha nafsini mwenu. Sasa hapo naona kwamba kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni ili apate raha. Magonjwa yanaondoa raha, changamoto zinaondoa raha, watoto kuto kufanya vizuri kunaondoa raha. Yaani lakini Mungu anatamani, yaani Mungu anatamani kusudi lake la kutumba alitimize kuliona kwenye watoto wake linatokea. Kwa hivyo vingine vinavyotokea ni mkono wa adui kutufanya tusione kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Tunapomrudia, tunaporudi kwenye system yake, tunapata raha na mafanikio yote ambayo Mungu alikuwa ametuandalia sisi yawe sehemu ya maisha yetu.
0: Basi mtumishi, ni kukaribisha sasa, karibu tuongoze katika meza ya maombi.
1: Asante. Leo ninatamani msikilizaji na mtazamaji tuombe katika mfumo huu. Ninajua uko mahala pazuri, umetenga muda wako, ninakupa dakika moja. Dakika moja, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante. Lakini wakati huo huo, kama unajua kuna jambo linaweza kuzuia Mungu asisikie maombi yako leo, mwambie Mungu nisamehe. Maana toba ni kitu cha msingi sana, na shetani anatumia dhambi yako kukushitaki kwamba Mungu huyu mtu anaili. Ninakupa dakika moja ya utulivu kabisa, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu nisamehe katika jambo fulani. Wewe ndio umekwaza mtu, wewe ndio umekuwa na kinyongo na mtu, wewe ndio kuna jambo linakuchafua kwa ajili ya mtu fulani. Tunapokwenda kwenye maombi ya leo, dakika moja hiyo itumie.

0: Basi tuombe. Takatifu Baba, uketie mahali pa juu mbinguni, wewe si mwanadamu hata useme uongo. Wewe si kigeugeu kama walivyo wanadamu. Ukisema umesema, ukisema unatenda. Umeahidi na umesema katika neno lako takatifu kwamba kila anayekuja kwako hautamtupa kamwe. Asubuhi ya leo, Mungu wangu, ninabeba haja na shida na changamoto za watoto wako katika mitandao yote iliyotumika leo kuja hapa madhabahuni. Baba, nabeba changamoto zao kupitia simu zilizopokelewa na zisizopokelewa, kupitia jumbe za kawaida zilizojibiwa na zisizojibiwa, kupitia YouTube. Baba, ninawabeba wote kuwaleta kwako, nikiwemo mimi na mtangazaji, nikiwa na imani na matumaini kwamba hautatutupa kamwe. Kwa sababu hiyo, Mungu wa mbinguni, ninaomba gusa kila hitaji la kila mtoto wako ambaye ameandika na ambaye kuandika, lakini Mungu unajua maisha anayoyapitia si mpango wako. Changamoto alizo nazo si kusudi lako. Afya yake si kusudi lako. Ndoa yake ilivyo si kusudi lako. Hali yake ya kiroho si kusudi lako. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu vyote vikaanguke. Maana Mungu, wewe uliyegeuza laana ya Israeli kuwa baraka, asubuhi ya leo geuza laana ya yule mfanyabiashara kuwa baraka. Asubuhi ya leo geuza laana ya yule mama kuwa baraka. Asubuhi ya leo geuza laana ya yule mwanafunzi kuwa baraka. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, kila ambaye Bwana anapita katika hali ya laana, ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa mamlaka ulionipa ya kwamba mtumishi wako lolote nitakalo litamka wote aniridhia, geuza laana za watoto wako kuwa baraka zao.
1: Amen.
0: Geuza mabaya yao kuwa mema yao.
1: Amen.
0: Baba, geuza machungu yao kuwa furaha yao.
1: Amen.
0: Ninakusi katika jina la Yesu. Ziko familia zinateseka na magonjwa. Baba, ninaomba asubuhi ya leo, geuza machungu ya magonjwa yao kuwa furaha ya kupona kwao.
1: Amen.
0: Baba, ninaomba kwa jina la Yesu. Wako vijana wa familia fulani wamemaliza vyuo, hawana kazi za kufanya. Geuza huzuni zao kuwa furaha kwa kuwapatia ajira.
1: Amen.
0: Wako mabinti fulani, Baba, umri wa kuolewa wako kwenye familia, hata wamebandikwa majina ya ajabu. Geuza hayo majina mabaya walioitwa kuwa kuwapa majina mapya ya wake za watu.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu ambayo kwako kila jambo ni ndio. Ninaomba Bwana, kila aliyeandikiwa hapana na ibilisi, kila aliyepigwa muhuri wa hapana na adui, asubuhi ya leo Bwana, geuza ukamwandike jina la ndio kwa kila njia yake.
1: Amen.
0: Ukamwandikie jina la ndio kwenye mitihani yake.
1: Amen.
0: Ukamwandikie jina la ndio kwenye biashara zake.
1: Amen.
0: Ukamwandikie jina la ndio kwenye maombi yake.
1: Amen.
0: Ukamwandikie jina la ndio kwenye kufunga kwake.
1: Amen.
0: Ukamwandikie jina la ndio kwa kila njia ambayo Bwana anaitumia mtoto wako asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo ninaomba kwa ajili ya kanisa lako ulimwengu mzima. Yuko mtoto wako amepiga simu akiombea mikutano ya injili inayoendelea. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, kupitia hiyo kila mahala inapofanyika mikutano ya injili iliyokwisha kuanza na baada ambayo haijaanza, kwanza Bwana ukoe mratibu wa mipango yote, kwa sababu ni kazi yako. Lakini ikiwa wako watumishi wako asubuhi leo wamesimama katika vibweta mbalimbali, wanapaza sauti wakikuinua, Baba, wewe umeahidi kile utakapoinuliwa utawavuta wengi kuja kwako. Basi Bwana, kupitia mahubiri yanayoendelea nchi nzima na duniani kote, wavute watu kuja kwako. Baba, tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo, tukiomba kila mtu ambaye Bwana amejifungamanisha na hii madhabahu asubuhi ya leo asibaki kama alivyo. Lolote lile analolitamka kwa imani, Mungu likatendeke na jina lako likatukuzwe. Tunapotoka hapa Bwana, ninaomba siku ya leo ikae ni siku ya baraka kwa msikilizaji na mtazamaji.
1: Amen.
0: Kama vile yule mama alivyotoa ushuhuda kwamba Bwana, tuliomba juu ya kesi ya nyumba yake na muujiza ukatendeka, leo mtendee mwingine muujiza wa pekee. Leo mtendee yule kijana muujiza. Maana Bwana, miujiza yako wewe sio ya kikomo. Ni miujiza inayotendeka kila anayekuja kwako. Ninaamini Bwana, asubuhi ya leo kila anayekuja kwako mkono wako utakuwa juu yake. Kila aliyelaaniwa Bwana, laana zikaanguke. Kila aliyelaaniwa katika uzao, hizo laana zikadondoke. Kila aliyelaaniwa kwa maneno, hayo maneno yakafutwe. Kila aliyelaaniwa katika njia zake zikafunguke. Maana Bwana unakwenda kusimama na watoto wako. Asante Bwana kwa sababu kila laana zimeanguka. Asante kwa sababu kila mizigo mizito waliobebeshwa mbegani mwao imedondoka. Asante kwa sababu kila maneno magumu waliotamkiwa yamefutwa. Maana Kristo, wewe unakwenda kujenga makazi katika maisha yetu. Kwa sababu wewe Mungu umesema utaweka kiti chako cha enzi na cha mwana kondoo, na laana haitakuwa tena sehemu ya maisha yako. Kwa sababu hiyo Bwana, baada ya maombi haya, kila laana zimeanguka. Mpatie msikilizaji kuamini kwamba kila laana aliyolaaniwa imeanguka. Kila laana ya ukoo amejinasua kupitia jina la Kristo Yesu, kupitia kafara ya Kristo. Laana za kutokuolewa za ukoo zimeanguka kwako dada. Laana za kutokuajiriwa za ukoo wako zimeanguka kwako dada. Laana za kutokufanikiwa za kwenye ukoo zimetoweka kwako kupitia Kristo Yesu. Asante Mungu kwa sababu utatenda hata yale ambayo mfalme wangu sikuyaomba, lakini unajua ukiyatenda jina lako litatukuzwa. Ayo yatende kuanzia sasa. Na yale ambayo shetani amekusudia yainuke kwenye maisha ya watoto wako, lakini atafanya jina lako litukanwe, ayo na yapotelee mbali. Maana ufalme wako umekuja ili ufalme wa shetani upate kuanguka. Kwa kuwa ufalme wako umekuja katika taifa letu na katika ulimwengu mzima, popote ambako watoto wako wapo, basi ufalme wa shetani ukaanguke. Ufalme wa uchawi na ushirikina ukaanguke. Ufalme wa maneno ulionenewa ukaanguke. Ufalme wa mitego uliotegwa ukaanguke. Maana ufalme wa Mungu umekuja kusimama kwako. Neema yako ikufunike mtoto wa Mungu. Baraka za Bwana zikakuandame. Maana tumeomba kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Tuisho Mungu ni kushukuru sana kwa kushiriki nasi na kutuongoza vyema katika meza ya maombi hii leo. Na kwa imani ya kwamba zile haja za mioyo yetu, haja za rafiki mtazamaji na msikilizaji sehemu mbalimbali, basi Mungu amesikia, na sasa tunaamini ya kwamba Mungu amejibu. Shukrani sana.
0: Asante sana.
1: Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha meza ya maombi tukiwa naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixbert Telugu ambaye ametuongoza vizuri katika meza ya maombi. Basi kwa imani amini ya kwamba kwa maombi haya Mungu amejibu. Mungu anakwenda kutenda jambo kubwa kwa furaha, jambo lenye furaha katika maisha yako. Yale machozi ya furaha ambayo mimi nimeyatamani ilikawa tamanio lako, na hata sasa Bwana atakuletea machozi ya furaha katika haja ya mioyo yao, moyo wako. Basi ni kushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa pamoja nami, na kwa sasa nitakuacha na somo zuri kutoka kwake mchungaji David Mbaga. Somo hili likuongoze na likutie nguvu zaidi katika Jumatano ya siku hii ya leo, likisindikiza meza ya maombi. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mgeni wangu studio tumekuwa naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixbert Telugu ambaye ametuongoza katika neno la nguvu, lakini pia katika meza ya maombi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
2: Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, nikukaribishe kwenye kipindi chetu cha siku hii ya leo. Na niwapongeze wale ambao wanawahi. Kwa kweli nimeona watu wengi wakiwahi mapema kabla ya kipindi, wakiwa nasubiria Mungu awabariki sana. Biblia inasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa hiyo kwa sababu inaonyesha njaa na kiu, Mungu anakwenda kukutendea baraka na maajabu. Usirudi nyuma, endelea kuwa hivi, lakini share na watu wengi zaidi, waambie watu kipindi kinaanza, lakini pia tumia muda huu kuambia wengine waangalie kupitia Hope Channel ili waweze kuona kipindi hiki na kubarikiwa. Kipindi kinalenga kukuimarisha kiroho, kinalenga kukujengea uwezo na mahusiano binafsi na Mungu. Hiki ndicho ambacho tumelenga hasa. Leo tunakwenda kuangalia kitu muhimu sana. Hatua tatu za kupata. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana kwa sababu ya neema na upendo wako. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji. Asante kwa ajili ya msikilizaji. Ninakusihi ukapate kumgusa kwa neema na upendo wako. Kampatie badiliko la pekee. Na wakati anaposikiliza na kutazama kipindi hiki, mkono wako usionekana kwa macho ya kibinadamu ukapate kumgusa mtoto wako, na kama Yakobo aliposema sikuachi mpaka unibariki, ukambariki mtoto wako. Kama yule mwanamke aliyegusa pindo la vazi na damu yake ikakoma saa ile ile, leo watoto wako wakashuhudie matendo yako makuu, shida zao zikikoma kwa sababu ya jina lako Yesu. Asante maana uko nasi, utaendelea kutubariki, utatuwezesha kwa jina lako Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Hatua tatu za kupata. Mwanadamu hutafuta. Kila mmoja ambaye nitazama leo, kuna kitu ambacho anakitafuta katika maisha yake. Wengine hutafuta afya njema, wewe unatazama ukiwa uko kitandani, lakini kuna wengine ambao wanatafuta mafanikio. Sijui unayatafsiriji mafanikio wewe. Lakini kuna watu wanatafuta pia mwelekeo wa maisha, amani ya moyo, mwenza wa maisha, kazi, wengine hekima, majibu ya maswali ambayo yanawasumbua. Tofauti za watu haziondoi ukweli mmoja, ya kwamba kila mmoja anahitaji ambalo hawezi kulitimiza kwa uwezo wake mwenyewe. Kutafuta huku sio jambo baya, ni sehemu ya historia ya mwanadamu. Tangu anguko la Adamu na Hawa, tangu wakati huo mwanadamu amekuwa akitafuta. Mwanadamu amekuwa akitafuta utambulisho wake binafsi, amekuwa akitafuta usalama wake, amekuwa akitafuta maisha, ametafuta kurejeshwa. Tatizo si kwamba mwanadamu hutafuta. Tatizo ni kwamba mara nyingi hutafuta mahali pasipofaa, au anatafuta kwa njia ambayo haiko sawa sawa. Ndio maana Yesu akatufundisha kupitia Biblia, akatuelezea mambo mengi kuhusu kanuni za ufalme wa Mungu. Na Yesu alitaji wanafunzi wake wajue ya kwamba mali si kitu. Mali sio tatizo. Kuna kitu zaidi ya hapo. Na katika kuwafundisha ili waweze kuelewa, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 7 anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mtazamo wa kwanza hapa ambao natakiwa uone, haya maneno yanaonekana kuwa rahisi kibinadamu, lakini ndani yake kuna kina kikubwa cha kiroho. Yesu hakutoa maneno matatu yanayofanana ili labda tu kuelezea uzito ulio sawa wa hotuba yake. Kwa mtazamo wa kwanza, maneno haya yanaonekana kuwa rahisi, lakini kama ukiyatazama kwa kina na kwa jicho kubwa la kiroho, utagundua ya kwamba haya yalikuwa ni maneno mazito ambayo Yesu alikuwa anayaelezea. Maneno haya matatu hayafanani. Kila kitenzi kina maana yake. Kuomba sio sawa na kutafuta, na kutafuta sio sawa na kubisha. Kwa pamoja vinaunda kitu ambacho ni picha kamili ya jinsi ambavyo mwanadamu anavyotakiwa kushughulikia mambo yake, au Mungu anavyoshiriki kutushughulikia sisi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa bahati mbaya sana, Wakristo wengi wamejenga maisha yao katika sehemu moja, ya pili au ya tatu. Kwa unakuta kuna watu ambao wanajua kuomba lakini hawajui kutafuta. Wamechukua sehemu ya fundisho. Kuna watu ambao wanaomba kwa bidii kabisa, lakini ukoingiza kwenye kutafuta, hawajui kutafuta. Na kuna kundi lingine la watu ambao wao wanajua kutafuta kabisa, lakini hawajui kuomba. Na kuna kundi lingine ambalo wanapobisha mara moja, na wakiona kwamba hakuna matokeo au majibu, wanakata tamaa kabisa. Yaani mlango usipofunguliwa kwa wakati, wanakata tamaa na kuona kama vile mambo hayaendi. Haya makundi yote yanatakiwa kuunganisha vitu hivi pamoja. Ni kama vile unapoongelea masuala ya afya, hakuna kitu kimoja ambacho kinaweza kutatua kila kitu katika maisha yetu ya afya. Ni mchanganyiko wa vitu fulani. Lazima upate vitamin, lazima upate madini, lazima upate vitu vingi. Wataalamu wa afya wanajua. Kwa hiyo hakuna aina moja ya chakula ambayo inaweza kukusaidia kupata kila kitu unachokihitaji. Hakuna. Sasa matokeo ya kushindwa kuelewa hiki ambacho tunakiongelea ni kwamba watu wengi huishi kati ya matarajio yaliyovunjika, na wanakuwa na maswali ambayo hayana majibu. Wengine huanza kujiuliza kama kweli Mungu husikia maombi yao. Wengine huamini kwamba huenda imani yao ni ndogo, au imani haikutosha. Wengine hujihukumu kwa dhambi zao. Wanafikiria kwamba hawakujibiwa kwa sababu ya dhambi zao. Lakini tunakuja kuangalia kwamba Yesu katika mafundisho yake anatuonyesha kama kuna muujiza wa kwanza ambao unatokea kwa haraka ni msamaha wa dhambi. Kwa kumbe ni kitu rahisi kuliko miujiza mingine yote. Rafiki yangu, unatazama, unaposoma Biblia na ahadi zake utagundua kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Lakini je, kweli ndivyo Yesu alivyokusudia tuzielewe? Au huenda kuna namna tumeelewa tofauti? Je, aliposema kila aombaye hupokea, alimaanisha kwamba kila ombi lazima lipate matokeo ambayo muombaji aliyaomba au kuyatarajia? Je, Biblia yote inaunga mkono wazo hili? Maana uwezi kujenga wazo wa kutumia kipengele kimoja cha Biblia. Je, uzoefu wa watumishi wa Mungu katika maandiko matakatifu unathibitisha hili? Hayo ndiyo mambo ya kuyatazama. Maswali haya unapoyajiuliza yanahitaji kujibiwa kwa uangalifu mkubwa sana, kwa sababu yanagusa moyo wa maisha ya Kikristo. Tukikosea kuyaelewa haya, unaweza ukajikuta unatumbukia katika umbwe la kushindwa kumwamini Mungu au kukataa dini ya kiroho kwenye bracket, au kukuona kama vile Mungu hatendi. Biblia yenyewe inatupatia picha pana zaidi ya kile ambacho tunakifikiria kila siku. Fikiria habari ya Hana. Aliomba mtoto, naye Mungu akamjibu kwa kumpa Samueli. Ukisoma ile story ya Hana, aliomba, akaenda akasubiri. Lakini mtume Paulo aliomba mwiba katika mwili wake uondolewe. Kinyume chake Mungu alimjibu, neema yangu yatosha. Unaona jinsi inavyoenda sasa. Danieli aliomba, lakini jibu lilichelewa huku kukiwa na mapambano makali katika ulimwengu wa kiroho yasiyoweza kuonekana kwa macho ya kawaida. Siku 21. Yesu mwenyewe katika bustani ya Getsemani aliweka wazi tamanio lake kwamba, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Lakini mwisho akajisalimisha kwa mapenzi ya Baba. Sasa tunapojenga hoja yoyote ya masuala ya kiroho kwa ujumla wake, lazima tuanze kuangalia Biblia inasema nini, lazima tuangalie watu wa kale waliishije, maisha yao yalikuwa. Hapa ndipo tuanze kutengeneza picha ya somo. Watu wengine wameangukia katika dhana ya kumchukia Mungu kwa sababu kuna kitu waliomba na hawakupata majibu yao kama walivyotarajia. Kwa wakageuza chuki kwa Mungu, wakashindwa kuelewa kwamba kuna kanuni za kimsingi za kiroho za kifalme ambazo huenda walizikosea. Na hiki ndicho ambacho ninatamani, mtoto wa Mungu unanisikiliza, uweze kuelewa utendaji wa Mungu jinsi ulivyo. Katika karne nyingi za historia ya kanisa, waandishi wa Kikristo maarufu ambao unawafahamu wewe wamekubaliana na ukweli huu. Wameeleza kwamba maombi si chombo cha kubadilisha tabia ya Mungu. Ni sehemu ya uhusiano ambao ndani yake Mungu hubadilisha moyo wa mtoto wake. Unakumbuka wakati fulani huko nyuma kwenye vipindi hivi nimezungumzia habari ya gari likiwa na kitu ambacho tunakiita wheel alignment. Ya kwamba wakati gari halipo kwenye alignment au mpatano mzuri, utakuta linaenda hivi. Ukienda kwa wataalamu anakuambia ufanye wheel alignment. Hicho ndicho ambacho Mungu anachotusaidia sisi kupitia maombi. Mungu anahitaji sisi tuweze kwenda sambamba na kile ambacho anakitaka, kwa sababu siku zote anakusudia mema katika maisha yetu. Na hata wanasaikolojia wa kisasa wameonyesha kwamba mtu anayesitawi au mtu ambaye anasitawisha maisha ya maombi yenye afya mara nyingi hujenga ustahimilivu, reliance, matumaini, uwezo wa kudhibiti hisia na mtazamo mpana zaidi wa kuthibitisha kile ambacho Mungu anakitaka kuliko kile ambacho muombaji anakitaka. Huwezi kumpangia daktari namna ya kukutibu, maana yeye anajua kuliko wewe. Rafiki yangu ambao unanifuatilia vizuri, kuna vitu nataka uweze kuvibeba siku hii ya leo. Awamu iliyopita tuliangalia amani ipita fahamu za kibinadamu. Amani na imani ni sarafu moja yenye pande mbili. Unapovielewa hivi vizuri, unaelewa kwamba maisha yetu yanatakiwa kusalimishwa kwa Mungu. Unajua Katika siku hii ya leo, watu wengi sana wanahitaji mafanikio ya haraka. Lakini leo tunazungumzia tofauti kati ya imani na matarajio. Kati ya kusubiri kwa tumaini na kusubiri kwa hofu. Kati ya amani ya Mungu na hisia za muda mfupi. Tofauti kati ya mlango uliofungwa kwa ulinzi na mlango unaohitaji uvumilivu. Ni milango miwili tofauti. Pia tutajifunza jinsi Mungu anavyoweza kujibu kupitia kwa njia za kawaida. Njia wakati mwingine ambazo zinaweza zikakuchanganya hata jinsi Mungu anavyokujibu. Lakini juu ya yote tunajifunza kwamba hatua hizi tatu ambazo tutaziangalia, yani kuomba, kutafuta na kubisha, zinaweza kueleweka vizuri tu ikiwa zitaunganishwa na fundisho jingine la Yesu. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 fungu la 4 kuna andiko linasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Twende vizuri, tutaangalia hapo baadaye uweze kuona hii. Kwa sababu hiyo, mwisho wa safari ya maombi si kupata kila kitu tunachotamani. Mwisho wa safari ya maombi ni kumjua Mungu kwa undani, kukua katika tabia ambayo inafanana na mwana wa pendo lake, kujifunza kuiamini hekima yake, kujifunza kukubali kila anachokitaka kwa kuwa anatutakia sisi mema. Ndio maana hata kabla hatujaanza kuchunguza hatua hizi tatu moja baada ya nyingine, tunahitaji kwanza kujibu swali ambalo limekuwa mioyoni mwa wanadamu walio wengi sana. Nalo ni hili: je, kweli kila aombaye hupokea? Kama tulivyoona anavyoelezea pale. Hebu turudi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 7 mpaka la 8. Anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Sasa watu wakisoma ile andiko na wakiona mambo yatokea, anasema labda Mungu hapa mimi hataki kunisikiliza. Lakini Biblia usiisome kama unavyosoma riwaya za kawaida. Ni maneno ya Mungu yenye uzito wa kiroho. Hakuna maneno ya Yesu ambayo yamewapa waumini wengi matumaini makubwa kuhusu maombi kama haya, endapo yatachukuliwa vizuri. Lakini katika maisha na nyakati zetu za maumivu kama hizi, magonjwa, mahitaji mbalimbali, masuala ya elimu, migogoro ya kifamilia au maamuzi magumu ya maisha, Wakristo wengi wameshikilia ahadi hii kwa imani kubwa sana. Huu ni mwaliko wa kumkaribia Mungu. Huu ni mwaliko wa kuondoa hofu. Huu ni mwaliko wa kujishughulisha na sio kukaa kivivu. Hata hivyo, maneno haya unapoyatazama vizuri yamekuwa chanzo cha maswali mengi. Watu wakijiuliza, sasa Yesu amesema kila aombaye hupokea, mbona mimi nimeomba na sipokei? Lakini tena nikwambie kitu kingine cha ajabu sana, ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao walijibiwa lakini hata hawakujua kwamba wamejibiwa au hawakuwa tayari kuyapokea majibu. Kuna watu ambao wamejibiwa na wakayakimbia majibu. Ukitaka ujue hili, soma story ya Petro na kanisa la Mungu wakati wanaomba kanisa la awali wakati wanaomba kwa ajili ya Petro ili aweze kufunguliwa. Wakati Petro amefunguliwa, kanisa lilikuwa haliamini kwamba amefunguliwa. Kwa watu wanaibuka, kuna maswali mengi ya kujiuliza, mengi. Kwa nini kuna wazazi wengine waliomba watoto hawakupata na kuna wengine wakaomba? Kwa nini Daudi aliomba kwamba mtoto wake aosife lakini akafa? Na Daudi nabii wa Mungu. Utajiuliza maswali kama haya. Kwa nini Yeremia nabii wa Mungu alitumbukizwa katika matope? Ni kana kwamba huyu Mungu ina maana kwamba alikuwa haoni haya yote? Haya maswali yote si ishara ya ukosefu wa imani. Ni dalili ya kuhitaji kujua. Ni maswali ambayo kama yakijibiwa katika maisha yako, utabadilisha mtazamo wako kuhusu Mungu. Mnakumbuka masomo aliyopita tuliongelea sana kosa la Daudi la kutegemea jeshi. Na ni tukaangalia kwenye kitabu cha Malaki, kosa la watu wa wakati ule ni kutegemea utunzaji wao wa mali, wakaona watapata, kinyume chake zikaliwa. Haya yote Mungu anatuletea sisi leo, ya kwamba unaposoma ahadi hizi lazima kwanza ujue Mungu ni mkweli. Mungu hasemi uongo, alichosema ndivyo kilivyo. Lakini usisahau jambo hili unanitazama, Unapohitaji kuelewa kile ambacho Mungu anakisema katika Biblia, ni lazima usome ahadi katika muktadha wake. Nini kilitokea? Alikuwa anazungumzia nini? Lakini cha pili, lazima uweze kuangalia lugha iliyotumika kwa jinsi utakavyoweza. Katika tafsiri sahihi ya Biblia, muktadha ni muhimu sana kwenye kutafsiri. Watu waliposhindwa kutafsiri hili, kuangalia muktadha katika maandiko ya Biblia, wameibuka na mafundisho ambayo hata hayapo. Maneno ya Yesu katika Mathayo sura ya 7 yameandikwa pia katika Luka sura ya 11. Hayakusimama peke yake. Katika sehemu ya fundisho hili panahusu sana tabia ya Mungu na uhusiano na watoto wake. Sasa tunapoanza kutazama hili, tuanze katika Injili ya Luka. Injili ya Luka sura ya 11, wanafunzi walimuomba Yesu, "Bwana, tufundishe kusali." Tunaanza kuangalia muktadha sasa. Yesu hakuwapa mbinu za kumshawishi Mungu. No. Yesu aliwafundisha kwanza kumtambua Mungu kama Baba. Ndio maana sala inaanza na Baba yetu uliye mbinguni. Unajua kuna baadhi ya watu wananitazama, hata katika kuomba kwenu mmekosea, mmeomba vitu badala ya kumuomba Mungu akufundishe hekima ya kupata vitu sahihi, kwa sababu sio kila kitu ni sahihi kwako. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walipomwambia tufundishe kusali. Sasa baada ya kuwafundisha sala hiyo ambayo tunaifahamu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ile sala ni skeleton, ni mwongozo. Baada ya kuwafundisha sala hiyo, akawafundisha vizuri, Yesu alitoa mfano wa rafiki aliyekwenda usiku wa manane kuomba mkate kwa jirani yake. Lakini jirani yake alikataa kufungua mlango. Alipokataa kufungua mlango, yule bwana akaendelea kumgongea sana. Alipomgongea sana, yule jamaa akaamua kufungua. Alipoamua kufungua, alifungua kwa sababu ya kusumbuliwa. Haina maana kwamba Yesu anatuambia tumsumbue Mungu. Ndipo baadaye anakuja kusema ombeni, tafuteni, bisheni. Umeanza kuona muktadha sasa. Sura 11 anatoa mfano mwingine katika kitabu cha Luka, utasoma kwa muda wako, lakini anasema ni baba gani kwenu ambaye mwanaye akimuomba samaki atampa nyoka badala ya kumpa samaki? Umeona jinsi ambavyo Yesu anatumia mifano ya kibinadamu kutuelezea Baba wa mbinguni jinsi alivyo. Lakini wakamjibu wakasema hakuna ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho. Akasema kama ninyi mlio waovu mnajua kuwapatia watoto wenu vipawa vilivyo vema, je, si zaidi Baba yenu aliye mbinguni? Wewe sikiliza hapo vizuri. Hajasema kama ninyi mlio waovu mnawapatia watoto wenu kila wanachoomba. Amesema vipawa vilivyo vema. Kwa hiyo Mungu ana wajibu wa kukupatia kilicho chema, sio kile unachokiomba. Kwa kuna sawa ukiomba kitu akiona kwamba hiki ni kibaya kwako, Mungu atakuepusha, maana anakupenda. Yesu alikuwa anaondoa picha ya Mungu katili ambayo ilipandikizwa katika dini ya Kiyahudi. Analeta picha ya Mungu anayejali. Kwa hiyo ndio unapoangalia sura ya 11, kilele cha fundisho hilo kinapatikana katika sura ya 11 fungu la 13. Basi ikiwa ninyi mlio waovu, unaona vizuri, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Zingatia maneno vipawa vyema. Je, Baba yenu wa mbinguni hata azidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wao wamuombao? Sasa unaanza kupata picha. Kumbe cha kwanza inatakiwa tuombe ujazo wa Roho Mtakatifu, ambaye akiingia ndani yetu anatufundisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu, tunalia Aba. Na Roho naye hutuombea katika kuugua kusikotamkika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye atatuelekeza namna ya kuomba kwa usahihi zaidi. Sasa kupokea, aombaye hupokea, kupokea hakumaanishi siku zote kupata kile kile ulichokiomba. La hasha. Katika lugha ya kawaida tunaposema nimepokea jibu, mara nyingi tunamaanisha kwamba tumepata tulichotaka. Unaanza kunielewa sasa? Lakini Biblia inatuonyesha kitu kingine kabisa. Biblia inaonyesha kwamba kupokea jibu kwa Mungu kunaweza kuchukua sura tofauti kabisa ya hiyo ambayo umefikiria wewe. Wakati mwingine Mungu anaweza akasema subiri. Subiri kwa nini? Anahitaji uweze kukoma, uweze kukua, uweze kufikia level ambayo kila anachokupatia utaweza kukitunza. Mungu anaandaa mazingira kabla ya kukupatia kitu. Tatizo lako ni kwamba unaona mbona nachelewa. Mungu hajui kuchelewa. Neno kuchelewa ni la kwako. Mungu anajua kutimiza makusudi yake. Hebu angalia story ya Abraham na Sara. Alipata mtoto katika umri gani?
3: Hakuchelewa. Kwa habari ya kuchelewa ni wewe ambao unafungwa au unayedhibitiwa na muda. Mimi ninachokitaka kwako unanisikiliza ni kualign, kwenda sambamba. Sasa unajua wakati mwingine tunaogopa, mbona hii sambamba naona kama inachelewa kwenye maisha yangu? Inachelewa unawahi wapi? Mungu ndiye anayejua kule anapokupeleka. Wewe uko nakoenda hata hukujua, hujawahi kufika. Ila yeye alishafika. Mtume Paulo aliomba mwiba umtoke, uondolewe kwake. Ndicho alichokuwa nakiomba yeye. Badala yake Mungu akasema neema yangu yatosha. Tena Paulo anasema naliomba mara tatu. Mnakumbuka nimwambieni kwamba Daudi aliomba mtoto wake aweze kupona. Daudi alikuwa na mtoto na ule mwanamke wa Uria, ile mimba ambayo ilipatikana kwa mazingira tata. Mtoto akafa. Lakini Daudi alitamani ule mtoto aendelee kuishi. Hao wote walikuwa ni watu wa Mungu, tena manabii. Lakini usiende mbali sana ukaanza kufikiria habari. Nimekuambia Yesu mwenyewe Getsemani aliomba ya kwamba kikombe hiki niepuke. Hebu fikiria ombi la Yesu lingejibiwa. Yesu angelijibiwa lile ombi lake ya kwamba kile kikombe kimwepuke. Na yeye alikuwa ndiye uzao wa mwanadamu ambaye alikuwa na uhalali pekee wa kumkomboa mwanadamu katika maagano ya Adamu na Shetani. Lile ombi lingejibiwa ingekuwaje? Pastor, bado sijakuelewa. Kuna watu maombi yenu hayajibiwi, kwa sababu yakijibiwa yataleta madhara kwa watu wengine. Yatafuta kizazi chako. Yataharibu future yako. Kwa hekima ya Mungu, Mungu anasema ya kwamba mimi natulia. Sasa kuna mtu mmoja akaniuliza, sema mchungaji, lakini mbona kuna watu naona hawaombi lakini maisha yao ni mazuri, kiuchumi wanafanikiwa vizuri? Jambo la kwanza, hatujui wana raha kiasi gani. Hiyo ni siri yao. Lakini kuna watu wengine pia ujue kwamba wanajibiwa maombi yao bila kuomba, au wanatendewa mema bila kuomba, kwa sababu baraka zao ni majibu ya maombi kwa mtu mwingine. Wow. Sio kama hii inaingia vizuri kwenye akili yako. Yaani Mungu anaweza akamsaidia bosi wako ambaye halijui kuomba, ni jamaa lina mpango, lakini kwa sababu majibu yake, yani baraka zake yeye, zitakuwa ni majibu ya maombi yako wewe ambaye unaomba. Zitapita, zitakuja kwako. Unaanza kunielewa sasa? Ili usikimbilie kuhukumu watu. Hebu fikiria habari ya mtoto wako. Mtoto wako anaweza akakuomba kitu kinachoweza kumdhuru. Na anapokuomba kitu, wewe unajua kinamdhuru. Je, utampatia? Zaidi sana kama ni mtoto ambaye anaweza kuelimika, unampa elimu ili aweze kujua ya kwamba kile kitu kina madhara. Lakini kama hawezi kuelewa ile elimu, unamkatalia na analia. Unaanza kunielewa sasa? Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakukatalia alafu anakuingiza kwenye elimu. Kuna wakati Mungu anakukatalia na hakuingizi kwenye elimu, kwa sababu anajua hutaelewa kwa wakati huo. Hata Yesu hakufundisha kila kitu wakati anaondoka. Aliwaambia wanafunzi wake, kuna mambo ambayo nikiwaambia hamtastahimili sasa, lakini atakapokuja Roho. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, kuna wakati mwingine jibu la Mungu linalosema hapana ni baraka. Mchungaji, imekuwaje? Ndivyo ilivyo. Kuna wakati jibu la Mungu la hapana ni baraka kwako. Kama angelisema ndio, lingekupeleka pabaya sana. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza fungu la 17. Mtume Yakobo anasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kipawa kilicho kamili hutoka juu, hushuka kutoka kwa Baba wa mianga. Unaona hii sentensi vizuri sana. Kila kutoa kuliko kwema. Unakumbuka nimesema Mungu anambariki mtu ambaye haombi. Lakini ile baraka yake itakuja kuwa baraka kwa mtu anayeomba. Yaani kuna kitu ambacho ni majibu ya maombi. Nimemwomba Mungu mimi jambo, anakuja kuipitisha baraka ile kwa mtu mwingine. Sio kwamba yule mtu hafaidi, atafaidi vizuri kabisa. Kitendo cha kuwa mfereji anafaidi, lakini inapelekwa, inakuja kwangu. Wanao ili ni jambo la kiroho sana. Kwa hiyo wanao tafsiriwa na Roho wa Mungu wanaweza akaelewa hivi. Mimi ninayeongea na wewe ni shahidi. Siwezi kutoa mifano kwa watu wasioomba au wasiomcha Mungu, hapana. Lakini mimi najua kuna watu ambao mimi nilimwomba Mungu mambo yakapitia kwa wale watu. Lakini wale watu ukiwauliza, hivi wakati umefanya hivi, atakwambia nilibarikiwa. Lakini ubarikiwa na mimi nikatumwa kubariki. Mungu atusaidie sana. Waumini wengi wanaweza kukubali kwamba Mungu siku zote husema ndio au subiri, lakini vigumu kukubali kwamba wakati mwingine Mungu husema hapana. Hiyo ni kama kitu hatuitaki hivi. Na ufalme wa Mungu lengo ni kumfanya Mungu kuwa mfalme. Mungu anapokuwa mfalme, sisi tuna align, tunapelekana na yeye. Ndio maana sehemu yetu, yani mimi mtu mzima, unapozungumzia ugali unazungumzia nini? Unapozungumzia ugali unazungumzia maji, unazungumzia unga, lakini unazungumzia moto ambao ulisababisha kile kitu kikatokea. Kuna vitu vingi viko hapo, huo ndio ugali. Unapozungumzia mtu unazungumzia roho iliyotoka kwa Mungu, jumlisha mavumbi ya ardhi, mtu anakuwa nafsi hai. Unapotoa kimoja wapo kati ya hivi, unapotoa ile pumzi ya Mungu, ule uhai wa kimungu, ile sehemu yetu ya kiroho, mwili unakuwa umekufa, hauna chochote, hujui chochote kile. Kwa mchungaji unamaanisha nini? Namaanisha hivi, unapobadilishwa utu wako wa ndani, utakubaliana na mambo ya nje ambayo Mungu ameyaruhusu yatokee kwa faida. Sikiliza nikuambie. Biblia inatufundisha kwamba ukimya wa Mungu na jibu ambalo hatulipendi si kitu kimoja. Wakati mwingine kile tunachokita ukimya ni Mungu anayezungumza kwa njia ambayo hatukutaka kusikia. Kuna wakati mwingine Mungu atakutendea muujiza, utaomba maombi, utapona ugonjwa kwa muujiza. Ananifanyia hata mimi pia. Lakini kuna wakati huyu Mungu atakuongoza kwa daktari sahihi ili aweze kutibu, kwa sababu madaktari, wauguzi, au manesi unaowaona ni watumishi wa Mungu pia. Kwa hata mimi unavyoniona nikienda hospitali, na jambo nimeomba kama Paulo alivyoomba, nimeona haliondoki, nimeomba, nimetumia zile kanuni ambazo nazijua na haliondoki, namwambia Mungu sasa nielekeze hospitali sahihi. Nikifika hospitalini namwambia Mungu nielekeze kwa daktari sahihi. Na mimi najuaje? Usiingilie ya kwangu, kila mmoja ana ya kwake. Mimi ninaangalia fuatayo, sehemu ambayo nahitaji kwenda Mungu huwa ananipatia wepesi, na kama nikiona ugumu nakuta nia ya kwenda hapo mahali inaongezeka pia. Kwa lazima nikae nitulie nimsikilize Mungu vizuri. Wewe ambao umenisikiliza vizuri leo, tunapoingia kwenye maombi yetu haya, usisahau mambo yafuatayo. Usisahau kuomba. Usisahau kutafuta. Usisahau kubisha. Ninachomuomba Mungu leo akayafungue macho yako. Anapoyafungua macho yako leo, afungue na masikio yako, ujue kuomba hekima na ujazo wa Roho Mtakatifu. Akuelekeze sehemu ya kutafuta, akuelekeze na mlango wa kubisha. Dakika moja omba. Endelea kuomba. Endelea kuomba kimoyo moyo. Baba Mungu, nakushukuru kwa siku ya leo. Ahadi zako ni za kweli. Kuna wakati tumezitafsiri tofauti, lakini leo umetufundisha kitu kipya. Ninakusii kila moja ambaye amesikia neno hili, ukampatie wepesi, ukamfungulie macho yake. Naomba maombi maalum kwa ajili ya wale wote ambao wanapitia changamoto, waonyeshe mlango wa kutokea. Kuna watu wanapitia changamoto katika mahusiano, changamoto katika ndoa, changamoto za afya, changamoto za uchumi. Wamepoteza muda mrefu, sio kwa sababu Mungu wasikii, ila wanatafuta kwa njia isiyo sahihi, wanaomba kwa namna ambayo sio. Leo wote tunakuja kwako tukiomba uweze kutusaidia. Naomba ukajaze roho wako, roho ya hekima, roho ya ujuzi, roho ya maarifa, ukapate kumfungua mtoto wako jicho la rohoni aweze kuona. Maana jicho likiwa safi, mwili wote unakuwa ni safi. Baba, ninakusihi sana, yeyote ambaye anasikiliza kipindi cha leo akiwa na maumivu yakatoweke kwa jina la Yesu Kristo. Akiwa na changamoto yoyote ajue kuisalimisha kwako. Tufundishe kuomba bila kukoma. Tufundishe kuomba kwa imani na sio kwa hofu. Tufundishe kuomba tukiwa tunaomba tumesimama katika ushindi, sio kana kwamba hatujawahi kuomba. Ninakusii sasa Baba, kwa nguvu yako, yeyote anayesikiliza aliyefungwa na nguvu za giza, enyi pepo wachafu, mnaisikia sauti na waamuru kwa jina la Yesu, mkamtoke mtoto wa Mungu huyo, mkamwache akiwa huru. Asante Yesu, asante maana umetenda, asante maana imekuwa. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana akubariki sana. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia Hope Channel. Endelea kualika watu wengine wote waendelee kufuatilia kipindi hiki. Mungu akubariki.

0: Asante sana mtazamaji na msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi katika matangazo haya asubuhi ya leo. Kumbuka hii ni Anza na Bwana, dakika 40 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sasa katika meza ya maombi, meza ya magazeti. Jamani, muda mfupi uliopita tumebarikiwa na meza ya maombi kwa uzuri kulikweli, lakini kwa sasa karibu katika meza ya magazeti, tukitazama kurasa mbalimbali za magazeti katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Na leo gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gazeti Nipashe, bila kusahau gazeti Majira, miongoni kati ya magazeti ambayo tuko nayo. Tutazama yale mengi ambayo yameandikwa kwenye kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, naungana naye Aniva binti wa Mongola. Aniva, tumerejea bana.
1: Tumebarikiwa sana na meza maombi siku ya leo. Imekuwa njema kabisa. Tunaanza mwezi mwingine wa 9 kwa ushindi.
0: Yes. Ni kweli kabisa. Bana, tuna gazeti Majira, gazeti Nipashe, gazeti Mwananchi na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Sawa.
0: Pengine ndege yako inatua nanga wapi leo?
1: Mimi naomba niruhusu nipite kupitia gazeti la Habari Leo ambalo niko nalo hapa mwanzo kabisa, ambalo katika habari ambayo imepewa kipaumbele mojawapo, bunge laongeza kibano dawa za kulevya. Hii ni habari njema sana. Majani, mbegu zilizokatazwa sasa ni dawa za kulevya. Magereza kutoa huduma za kiroho, kisaikolojia pamoja na adhabu zenye tija.
0: Uliwahi kwenda gerezani? Uliwe kutembelea gerezani?
1: Hapana.
0: Basi ukipata nafasi kwenye zile charity zinazofanyika,
1: natamani
0: ufike. Ya moja kati ya maeneo ambayo wanapata huduma iliyo nzuri kabisa, yani unapopeleka neno la Mungu gerezani, yani mbegu ambayo unaipanda kwenye udongo mfinyanzi kabisa ya gerezani. Kwa hiyo mpango huu mzuri.
1: Kwenye vita ya dawa za kulevya basi, na siku ya jana pia Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya hapa nchini, Eritas Limo, alikuwa na mazungumzo pia na wanafunzi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuendelea kuhamasisha kuacha kabisa matumizi ya dawa za kulevya na kuachana na vishawishi, kwa sababu mwisho wa siku tunafahamu vijana watakapotumia dawa za kulevya watakuwa wameathiri nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo basi vita hii ikawa endelevu, na tukimwalika mdau wetu pia naye akawe sehemu ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Habari nyingine hapa imeandika Rais Samia ashuhudia kuapishwa kwa Rais Hichilema, ni kule Zambia. Na habari picha hapa inamwonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwasili katika uwanja wa taifa wa Mashujaa jijini Lusaka jana kwa ajili ya kuhudhuria sherehe za uapisho wa rais mteule wa Zambia, Hakainde Hichilema, katika siku ya jana kule Zambia ya Majiri. Dejembi ahimiza kulinda amani. Habari leo limepewa kipaumbele pia katika taarifa hii. Dr. Mwinyi ataka haki ya Afrika, maamuzi ya kimataifa. Na habari nyingine imeandika NIDA yaita watu milioni 1.5 wachukue vitambulisho. Chako nacho?
0: Changu nacho, ila kimechubuka, kimepauka, hakina hali.
1: Hali ni tete.
0: Bana, NIDA walitangaza kwamba vitambulisho ambavyo vimepita au vimepauka au vimechubuka, basi watu wavirudishe ili kwenda kupata vitambulisho vipya. Ila changamoto niliyoipata ndugu yangu, mara baada ya kutembelea NIDA pale Kawe, wakaniambia kikisha kuwa tayari kinatumwa ulikojiandikisha.
1: Sasa huo mtihani mwingine.
0: Akaniambia mimi nilijiandikisha Mbeya na kitambulisho changu nilichukua Mbeya. Nakuja ku renew hapa. Mnasema mtakituma Mbeya. Ndio makazi yangu yako hapa. Mbeya yuko nani?
1: Yaani shida inakuwa hapo. Mimi ilinigharimu nilifuata kitambulisho changu. Kwa mara ya kwanza nimesafiri Mikoni nikiwa nimenuna.
0: Sasa sijui.
1: Nilienda Tanga. Kwa sababu nilijiandikisha zaidi ya karibia miaka 5 iliyopita, nafuatilia sijapata mpaka nahama nikawa sijakipata. Leo nilikuwa nakihitaji na nimeenda kama mwezi wangapi ndio nikapata ujumbe, mwaka jana mwezi wangapi nikapata ujumbe kwamba nikachukue kitambulisho. Ndio napata ujumbe
0: Tanga.
1: Na hapo sasa nikaenda kufuata Tanga.
0: Sasa bora wewe.
1: Nimeenda ndugu yangu kwanza ile tu ubora wa ile picha. Maana nakumbuka tulipiga ilikuwa kwenye shule. Shule ya Mboni Sekondari kwenye madarasa. Na ilikuwa ni asubuhi mapema kigiza. Kwa hiyo nikikuonyesha kwamba kitambulisho changu utakataa.
0: Sasa bora wewe.
1: Kina giza kabisa kiasi kwamba tani sasa utambulisho wa kitambulisho nini si? Picha, ule mwonekano kwamba huyu ndo Hamis na maelezo yake.
0: Kwamba serikali inashindwa kuwekeza kwenye LED.
1: Sijui.
0: 3D zile picha nzuri.
1: Nikamwomba nikambe naenda kapiga 3D. Ile 3D. Nilitengenezea kusema kimeshatoka. Okay.
0: Sasa mimi changamoto nilikuta nao ndio hiyo, na pengine niombe mamlaka husika sasa, mamlaka ya vitambulisho nchini. Mnasema mnaboresha, ni kweli vitambulisho ambavyo vimechubuka au vimepauka. Sasa mtu anakuja anavileta yuko Dar es Salaam, na kwa wakati huo makazi yake yako
1: Dar es Salaam,
0: anakuja unasema mtatuma kitambulisho Mbeya, na yeye Mbeya alishahama kwa mfano, au mtatuma kitambulisho Mwanza, yeye makazi yake sasa yako Dar es Salaam, kuna nini kinashindikana kwamba bwana utakuja kuchukua kitambulisho hapa?
1: Kuna kitu jana tulisoma kwenye magazeti, makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kwamba watu washifanye kufanya kazi kwa mazoea. Nadhani ifike mahali pia ndugu zetu kwa nia njema tu, baada ya tumisha umma wawe flexible. Yaani lala niseme wafanye kazi kwa kujiongeza zaidi. Kwa sababu uhalisia ni kwamba mimi nakuweza kwamba makazi yangu yako hapa sasa. Nilikuwa naishi huko ambako nijiandikisha, ni kweli, lakini kwa sababu makazi yangu yuko hapa, kwa nini lazimishe niende Mbeya wakati mimi sasa hivi niko hapa da?
0: Kwa maana nijiandikishe hapa, alafu nitoke utume Mbeya, nisafiri na basi kwenda
1: Mbeya. Utumie gharama, utumie gharama za kulala, gharama za usafiri
0: kwenda kufuata kitambulisho.
1: Sawa.
0: Basi bila shaka ujumbe umefika.
1: Yes. Habari nyingine imeandika Moi yakidhi mahitaji ya wagonjwa kwa 98%. Habari njema kabisa hii.
0: Ni kweli.
1: Dira ya maendeleo 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji. Mpango wataka viwanda vichangia 37% katika pato la taifa.
0: Sawa sawa.
1: Habari nyingine imeandika askari adaiwa kujinyonga mahabusu, mke adaiwa kuua mume. Ndugu yangu, tafra ni kweli kweli.
0: Hii pia nayo tutaiangalia vizuri. Gazeti Nipashe, gazeti Mwananchi limeandika.
1: Okay, sawa. Tathmini fidia mwendo kasi ya awamu ya tano kurudiwa, gazeti Habari Leo. Natia nukta mimi hapo katika ile ya kipaumbele. Yes.
0: Gazeti Mwananchi asubuhi ya leo kurasa wake wa mbele lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo maswali polisi kujinyonga mahabusu. Ni Mwita aliyefia mahabusu ya polisi Tanga. Wadau wa hoji mazingira yake, wataka kuwapo chombo huru cha kuchunguza polisi, wakikumbushia matukio ya kujinyonga. Unajua tumekuwa na matukio kadhaa ya watuhumiwa kujinyonga kwenye kituo cha polisi. Na nimeisoma hii taarifa, inasemekana kwamba tukio hilo lilitokea majira ya saa moja hivi jioni.
1: Kweupe kabisa sasa.
0: Sasa na taarifa inasema kwamba alijinyonga kwa shati. Pengine mamlaka husika zitatazama, lakini kumekuwa na matukio haya kwa muda mrefu, na nafikiri sasa kuna matukio kadhaa ni hivyo tumeripoti ya watu kunyonga kwenye kituo cha polisi.
1: Gazeti Mwananchi nana limeandika hapo.
0: Gazeti Mwananchi hili.
1: Takwimu ya baadhi kama watu watatu hivi ambao pia
0: baadhi ya matukio ya kujinyonga mahabusu. Askari polisi Grayson Mahomba mwenye umri wa miaka 26 alidaiwa kujinyonga akiwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi Mtwara pale. Unakumbuka alikuwa Januari 22 mwaka 2022. Lakini Michael Limbao mwenye umri wa miaka 18 mkazi wa Karikacha manispaa ya Moshi Kilimanjaro alidaiwa kujinyonga akiwa mahabusu katika kituo cha kikuu cha polisi Novemba 22 mwaka 2025. Iko mwaka jana tu. Lakini Nicholas Mushi mwenye umri wa miaka 27 ambaye alidaiwa kujinyonga kwa kutumia tambara la dekio akiwa kituo cha polisi Moshi usiku wa kuamkia Septemba 13 mwaka 2022. Lakini Agosti 27 mwaka huu, tarehe ambayo inadaiwa Mrumbe alijinyonga akiwa mahabusu ya polisi huko mkoani Tanga.
1: Kuna mengi sana
0: yanapotokea matukio kama haya. Mimi nafikiri mamlaka mamlaka husika zinakuwa na bizi toe macho sana kama ilivyo sheria.

0: magonjwa ya zinaa yakishika kasi, wanawake hatarini. Kurasa wa tatu gazeti hili, tishio magonjwa ya zinaa yakishika kasi, wanawake hatarini.
1: Hata ya zinaa.
0: Yes. Kurasa wa tatu tusome ndani ya taarifa hiyo. Kesi ya Tundu Lissu, Mnyukano, Mnyika, wakili wa Jamhuri. Kurasa wa pili gazeti hili, wataka uzio wa umeme kudhibiti wanyamapori. Ripoti maalum hii ukurasa wa tano gazeti hili, utasoma undani wa taarifa hiyo. Muswada wa utakatishaji fedha wagusa wanasiasa, kurasa wa tatu gazeti Wananchi limeandika undani wa taarifa hiyo asubuhi ya leo. Na maana yake nukta namna hiyo.
1: Gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, saa 20 za Godlisten Malisa chini ya ulinzi. Sawa sawa. Habari zaidi imeandika safari ya mwanaharakati huyo kutoka Marekani kurejea Tanzania, imegeuka kwa simulizi ya sitofahamu. Alikamatwa na Manga, then akaambiwa apelekwe Longido, akajikuta jijini Arusha. TLS yatoa neno. Kuna nukuu hapa ya yeye mwenyewe Godlisten Malisa, ambapo anasema na watu hao wa
0: wakatuambia wanatupeleka kituo cha polisi Longido, lakini wakatupeleka kituo cha polisi, anasema lakini hawakutupeleka kituo cha polisi Longido, mahali ambako tulikuja kupafahamu baadaye kwamba ni kituo cha diplomasia na utalii Arusha.
1: Jana alizungumza na baadhi ya vyombo vya habari na akaeleza kwamba hatimaye ameachiliwa huru, ameachiliwa bila dhamana na bila mashtaka yoyote,
0: ina
1: bila tuhuma yoyote.
0: Ina maana gani?
1: Sijui. Msingi ni kwamba ameachiwa.
0: Ina maana gani? Yaani sawa, mmemkamata mtu lakini umemkamata ukasema ana tuhuma yoyote, ana mashtaka yoyote, unamrudishia kila kitu chake.
1: Ndio.
0: Kumkamata kwa kuna tafsiri nini?
1: Usini za maswali magumu ndugu yangu.
0: Anamuuliza mtazamaji na msikilizaji.
1: Maswali magumu haya.
0: Kuna vitu vinafanyika, mimi nafikiri mamlaka husika ingekuwa ina tafakari kabla ya kufanya, kwa sababu ni maswali ambayo wananchi wanajiuliza. Sasa kama huyu mtu hakuwa na tuhuma yoyote, mlimkamata kwa ajili gani? Lakini niliona pia ripoti ya jeshi la polisi mkoa wa Arusha, anasema ameachiwa kwa dhamana na alikuwa akishikiliwa kwa tuhuma ya makosa ya uhaini ambayo yanaendelea kuchunguzwa. Lakini ameachiwa kwa dhamana.
1: Na mbona yeye amesema hajaachiwa kwa dhamana?
0: Naona hiyo contradiction
1: inatokea. Anasema ameachiwa tu huru bila dhamana na bila, labda anasema kama taarifa nyingine itakuja kwamba natakiwa sasa niende kwa ajili ya maelezo mengine, lakini kwa sasa kwa sababu habari vaongea na vijana akasema hajaachiwa kwa dhamana yoyote na wala hajaambiwa kuna tuhuma zozote zinazo mkabili.
0: Basi tushike taarifa kutoka jeshi la polisi.
1: Jeshi la polisi manendo.
0: Tushike taarifa rasmi.
1: Undani askari anayedaiwa kujinyonga selo polisi. Tumesoma katika gazeti hili, tunatoa pole pia kwa familia. Mafuta na gesi vyaondolewa katika muungano. Kunani? Kurasa ya 15 gazeti la Nipashe lina taarifa kwa kina zaidi. Tone ya Chadema yatua kesi ya Tundu Lissu. Sawa sawa. Mawakili wa serikali wachimba siri ya fedha uendeshaji wa Chadema. Lissu amfuata Mnyika kizimbani. Kurasa wa 4 na 5 na ndani ya taarifa hii kwa kina zaidi. Maajabu ya mashine iliyoungwa AI kubaini ukubwa wa saratani. Teknolojia hii inaendelea kufanya kazi vizuri. Wananchi wengi wanajitibu kwa kutumia tiba asili. Ni nzuri lakini inaweza siwe nzuri kwa sababu ni lazima kuwe kuna mwongozo wa kutumia dawa. Na hapa chini kuna baraza la tiba la asili. Kwa hiyo muhimu pia tukawa makini.
0: Ni kweli.
1: Tiba asili pia ni nzuri.
0: Ni nzuri lakini ni vyema ukapima ujue hiyo kansa ulionayo.
1: Yes.
0: Hiyo saratani ulionayo imefikia hatua gani?
1: Ndio.
0: Iko stage 4, stage gani?
1: Ningeti ishe tu kutibu mafua na vikohozi ndugu yangu, lakini vingine nenda tu hospitali.
0: Niko nikiingia rafiki yangu mmoja, rafiki yangu sana, bila shaka nao namfahamu. Na alipitia changamoto kama hii, rafiki yetu yule. Alipitia changamoto kama hii ya kansa na anasema alikuwa akitoa msisitizo. Sasa mimi si ukimpata mgonjwa kwenye familia yako na mgonjwa mwenye kansa, nendeni mkapate matibabu na vipimo vyenye uhakika. Msiende tu kwenye hospitali ya Chochoroni tu ukapimwa kwamba bwana
1: madaktari bingwa.
0: Nenda kwa madaktari bingwa ili wakusaidie kwa haraka.
1: Sawa sawa.
0: Nashukuru Mungu anaendelea vizuri.
1: Amina. Amina. Hii habari njema. Nimetia nukta hivyo gazeti la Nipashe.
0: Bwana gazeti Majira linaandika serikali yatoa onyo kali matumizi ya NIDA. Lengo serikali yatoa onyo kali matumizi ya NIDA. Lengo ni kuwaepusha wananchi na matukio yenye madhara. Ni baada ya kubaini wengi wanashirikiana kwenye matumizi ya vita.

0: vitambulisho hivyo. Jana msemaji wa serikali Bwana Gerson Msigwa alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana swala hili, na mwenzetu hapa mwana habari nguli kutoka Hope Channel Tanzania Manase Rusaka alimuuliza swali mheshimiwa Gerson Msigwa kwamba sasa bado msomano wa hivi
1: vitambulisho
0: si tu vitambulisho, tuseme tu hizi mamlaka husika zinakuaje? Tunaona bado tumejisajili kwa alama za vidole, tumejisajili kupitia NIDA namba, lakini bado tuma kwa namba hii bado
1: zinaendelea.
0: Ndipo ambapo msemaji wa serikali alisema kwamba kumekuwa kuna watu wengine ambao wamekuwa wakiwasajilia watu laini, yani kitambulisho chako kina saini kinasajili laini zaidi ya moja ambazo mtu mwingine anakwenda kutumia kwenye uhalifu. Na wanasema wamebaini hiyo mara baada ya katika matukio kadhaa, wanakuja kukuta mtu aliyetenda tukio sio, lakini kwa sababu kitambulisho kinakutambua wewe, basi unatiwa hatiani. Ndio maana wito ukatolewa sasa kwa Watanzania kuacha kutumia kitambulisho chako kumsajilia laini mtu mwingine. Kitambulisho chako ni mali yako.
1: Sawa.
0: Serikali kuimarisha ushirikiano na KPMG, kurasa wa 4 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini makamu wa rais katika ziara binafsi Kilimanjaro, kurasa wa 4 wa gazeti hili. Rais Mwinyi, nchi za NAM zitetee maslahi ya pamoja. Ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezitaka nchi wanachama wa harakati za nchi zisizofungamana na upande wowote kuunganisha sauti na misimamo yao ili kuongeza ushawishi katika matumizi ya kimataifa na kutetea maslahi ya mataifa yanayoendelea. Tutasoma undani wa taarifa hiyo. Wafanyabiashara mahakamani. Mahakama
1: ya ndizi.
0: Mahakama ya ndizi warudishwa.
1: Kwa na jambo lao hawa waliondolewa pale soko la Mabibo. Lakini hatimaye siku ya jana waziri amewarejesha.
0: El Nino 2026 Tanzania na Zanzibar zijiandae mapema. Nilikuwa nikimsikiliza mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA alikuwa akizungumza na moja kati ya vyombo vya habari na kusema ya kwamba safari tutapata zile mvua vuli ambazo ni juu ya kiwango, juu ya wastani. Kwa hiyo ni vyema tukajiandaa na changamoto hii, na akaenda mbali akasema El Nino ni tabia ya nchi ambayo pia inatokana na mkandamizo wa joto kali katika bahari ya Pacific. Kama sikosea alisema hivyo. Mengine mengi tutakuja kuyasikia hapa. Putin na Modi wajadili biashara vita Ukraine. Tutasoma ukurasa wa 10 na bila shaka Putin na Xi Jinping, huyu rais na Xi naona hapo wajadili biashara vita Ukraine. Tutasoma undani wa taarifa hiyo gazeti Majira.
1: Sawa.
0: AG, serikali inaendelea na maboresho katika sheria. Huyu ni mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari ameandika undani, amesema mambo hayo gazeti Majira. Utasoma undani wa taarifa hiyo nami naomba kukamilisha.
1: Nafikiri tumeanza tu uwanjani.
0: Sawa. Viwanjani sasa gazeti Majira. Tanzanite Queens watia nanga Poland. Moi wajiandaa kutibu majeraha AFCON, kurasa wa kimichezo na burudani gazeti Majira. Utasoma undani wa taarifa hiyo na naomba tutie nanga namna hiyo kwenye kurasa za magazeti. Asubuhi ya siku hii ya leo.
1: Sawa.
0: Bana, tunakamilisha hivyo. Tumekuwa na gazeti Mwananchi, gazeti Majira, gazeti Nipashe, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na kwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea hapa studio, Anivar atakuwa akiungana nawe kupitia AWR Tanzania kwenye kusikiliza huku na kule. Mimi nitarejea hapa katika wakati mzuri wa Morning Mix. Baki pamoja nasi.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

0: kutoka barabara Mike Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Hali gani? 105.3 FM. Tena mimi yuko na wakati mwema na hii ni Dar es Salaam Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu kwa dakika 60 za huku na kule kwa kujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali, ikiwa ni taarifa zinazohusu taifa letu la Tanzania. Tutakujuza pia habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Atametatimisha yanayojiri katika anga la kimataifa. Mimi ni Ndivyo Mungu, asante kwa kuwa pamoja nasi. Na tunaposonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, ni kukumbushia kwa muhtasari tulionayo sasa. Makamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, amewasalimu wananchi wa Mbuyuni wilayani Moshi. Serikali imewahimiza wananchi kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya taifa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, wito umetolewa kwa washiriki wote kushiriki kwa ukamilifu ratiba za Sabato zinduzi wa One Voice 27. Na haya ni machache kati ya mengi ambayo tutakuwa pamoja nayo. Tega sikio hapo kio pamoja nami nikaje vipunde kwa habari zaidi katika yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele katika siku ya leo. Na hii ni Dar Tanzania.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Naam, karibu na sasa ungana pamoja nami katika wasawa huku na kule, nikiwa tayari kukujuza taarifa mbalimbali katika taifa letu la Tanzania. Na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni kutoka pale mkoani Kilimanjaro, ambapo makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe amewasalimu wananchi wa Mbuyuni wilayani Moshi waliokusanyika kumlaki akiwa katika ziara binafsi mkoani Kilimanjaro siku ya jana. Akiwasalimu wananchi hao, makamu rais amewasihi kuendelea kumwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na yeye binafsi ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania. Ungana nasi kwa taarifa hii zaidi.
1: Wana Moshi, mambo vipi? Mambo shwari. Mimi leo nimekuja kwenye ziara binafsi. Nimekuja ujumbani kuja kusalimia. Kabla sijaanza majukumu, nilianza Dodoma, jimboni kwangu pale Chamwino, ambako ndio kwa wazee wangu. Nikasema sasa nije kuja huku ujumbani pia kuja kuwasalimia. Mungu ambalo ninaliomba kwenu siku hii ya leo ni kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile kuniombea na mimi mjomba wenu ili nitekeleze majukumu yangu ya kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu kwa maombi yenu nitamsaidia kwa hekima, kwa utii rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia. Mimi sina maneno mengi, narudia tena niliyasema kwa wana Chamwino na nitarudia hapa Moshi. Wanae, mimi sitazingua na wala sitamzingua mama, kwa sababu wana wakianza kuona mwana akapewa nafasi hapo anazingua watamaindi, au sio? Uongo kweli? Uongo kweli? Sasa nyinyi niombeeni kwa Mungu ili tuweze kumsaidia rais wetu.
0: Tunamtakia kazi njema makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania. Tureje hapa Dar es Salaam tukiungana naye Manasero Saka, ambaye ametujuza kwamba serikali imewahimiza wananchi kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya taifa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii.
2: Wito huo umetolewa na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, alipoongea na waandishi wa habari katika ukumbi wa kituo cha urithi wa ukombozi Afrika, na kuongeza kuwa zaidi ya watu milioni 27 sawa na 82% ya watu wote wenye sifa za kupata vitambulisho vya taifa wamesajiliwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, ambapo zaidi ya vitambulisho milioni 1.5 bado havijachukuliwa katika mamlaka hiyo.
3: Kutoa wito kwa wananchi wale ambao hawajachukua vitambulisho vyao vya taifa, twendeni tukachukue vitambulisho vya taifa. Vitambulisho vipo zaidi ya milioni 1.5 vinasubiri kuchukuliwa, tukachukue katika ofisi za wilaya zilizoko Tanzania bara na Zanzibar, tuanze kuvitumia. Na bahati nzuri huwa tunawatumia ujumbe kwenye namba zao za simu kuwajulisha kwamba kitambulisho chako kiko tayari, nendeni mkachukue vitambulisho vyetu. Serikali imewekeza fedha nyingi katika kuhakikisha Watanzania wanapata vitambulisho hivi. Inawezekana pengine unaona kwa sababu ukitumiko sasa unaamua kuto kukichukua, lakini iko siku utakihitaji. Nchi yetu inafanya uwekezaji mkubwa sana katika kujenga Tanzania kidijitali, Tanzania ambayo huduma zote zitapatikana kidijitali. Huduma hizi hutazipata kama huna kitambulisho cha taifa. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, wale ambao mnachukulia poa wale milioni 1.5 million, nendeni mkachukua vitambulisho vyenu, kwa sababu iko siku utahitaji huduma. Utakuwa na kitambulisho, utakosa huduma.
2: Aidha, Msigwa ameonya baadhi ya watu wanaotumia vitambulisho vyao kwa kuwasajilia watu wengine laini za simu kuacha tabia hiyo mara moja, kwani watawajibika endapo laini hizo zitatumika kwa uhalifu.
4: Usikubali kutoa kitambulisho chako cha NIDA ukampatia mtu akasajili namba ya simu kwa ajili ya kuitumia. Kwa hiyo ya simu itaandikwa jina lako. Akienda kufanya uhalifu, akienda kufanya utapeli, utakayewajibika ni wewe mwenye kitambulisho cha NIDA.
2: Kila mwaka Septemba 16 dunia huadhimisha siku ya utambulisho, ambapo Tanzania imezindua rasmi utambulisho kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe 30 kutumia mwezi huu wa 9. Kwa wale ambao wanahitaji vitambulisho wafanye mchakato wa kuvipata, na ambao hawajavichukua katika mamlaka hiyo wavichukue.
3: Anza leo na itafikia kilele tarehe 16 Septemba, siku ya utambulisho duniani. Lakini kwa sisi Tanzania tumeamua kupitia kipindi hiki tuendelee kutoa huduma mpaka tarehe 30 Septemba mwaka 2026. Ni kampeni ambayo itahusisha serikali, itahusisha vyombo vya habari, taasisi za umma, sekta binafsi na wadau wa maendeleo, lakini pia wananchi katika kuchukua vitambulisho vyao na kuvitumia.
2: Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Manase Rusaka.
0: Asante sana Manase Rusaka kwa taarifa hiyo ya kuhamasisha wananchi kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya taifa. Na kule Dodoma, Jennifer Mrema yuko tayari kutujuza kuhusiana na serikali kuwasilisha muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali za mwaka 2026 unaolenga kufanya maboresho katika sheria mbalimbali ili kuendana na mabadiliko ya kiuchumi pamoja na mahitaji ya sasa ya nchi.
5: Akiwasilisha maelezo ya mswada huo bungeni jijini Dodoma, mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari amesema kuwa marekebisho hayo ni sehemu ya hatua muhimu za serikali katika kuweka mazingira wezeshi ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Amesema dira hiyo inalenga kujenga uchumi imara, ujumuishi na ushindani, sambamba na kuwa na taasisi zenye ufanisi, mazingira bora ya biashara na uwekezaji, uwazi pamoja na uwajibikaji.
6: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja kwamba muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026, The Written Laws Miscellaneous Amendment Bill 2026, kama ulivyorekebishwa katika kamati ya bunge zima, sasa ukubaliwe. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja.
7: Asante sana Mheshimiwa na Shirikwa Sekere, hoja umetolewa na imeungwa mkono. Mheshimiwa Bunge, sasa nitawahoji kwa mujibu wa kanuni zetu. Wanaoafiki kupitisha kwa msaada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026, yani the written laws miscellaneous amendments bill 2026, waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Wote wameafiki.
5: Katika taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge utawala katiba na sheria yaliyowasilishwa na makamu mwenyekiti Edwin Swale, amesema kuwa marekebisho yaliyopendekezwa katika sheria ya usimamizi wa mahakama na sheria ya baraza la vijana la taifa yamependekezwa kuondolewa ili kutoa nafasi kwa serikali kufanyia kazi zaidi
7: uchambuzi kuhusu sheria ambazo marekebisho yake yameondolewa katika mswada kutokana na sababu mbalimbali. Moja, Mheshimiwa Naibu Spika, marekebisho ya sheria nne ambazo ni sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148, sheria ya usimamizi wa mahakama sura 237 na sheria ya baraza la vijana sura 441, marekebisho yake yaliondolewa kwenye mswada kutokana na sababu mbalimbali. Kwa upande wa sheria ya baraza la vijana, uchambuzi wa kamati ulibaini kwamba sheria hii inahitaji marekebisho makubwa ambayo kwa sehemu kubwa yanajumuishwa kwenye mswada.
5: Nao baadhi ya wabunge walipata fursa ya kuchangia, wamesema kuwa miswada hii iliyopitishwa na bunge kwa kufanywa marekebisho yatasaidia mabadiliko kwenye jamii.
8: Mheshimiwa Naibu Spika, na kitu kingine naanza kuongelea suala la sheria ya magereza sura ya 58. Mheshimiwa Naibu Spika, ukweli usiopingika kwamba magereza inachukuliwa kama sehemu ya mateso. Lakini hii sheria, hii marekebisho ya sheria inaitaka kwamba magereza iwe sehemu ya mafunzo.
9: Sheria ya usafiri wa anga sura ya 80 kipengele cha 15A bana cha naipongeza serikali kwa kuja na hiki, lakini sasa tuangalie, kwa sababu usafiri tunaongelea intermodality ya usafiri, ifanye investigation ya usafiri wa anga, lakini tutafakari sasa kuangalia sasa usafiri wa reli, usafiri wa barabara kama Canada wanayofanya, kwamba ni investigation bureau.
5: Bunge limepitisha muswada huo huku marekebisho katika sheria nne yakiondolewa kwenye muswada, ikiwemo sheria ya Benki Kuu ya Tanzania na sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, kutokana na muswada huo kushughulikiwa kupitia muswada wa fedha wa mwaka 2026. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani. Wito umetolewa kwa vijana nchini kujiandaa kwa maisha yao ya baadaye kwa kutambua na kutumia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kupitia wizara yenye dhamana ya vijana. Kutoka kule Geita, mwanahabari mwenzetu Ugaro Siriwa anatujuza zaidi kwa undani wa taarifa hii.
10: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba wakati akizindua rasmi jukwaa la vijana la halmashauri ya wilaya ya Geita katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro.
11: Hautabakia hivyo ulivyo leo. Kama leo upo nyumbani unawategemea wazazi na walezi, siku hazigandi. Siku zitakuja ambapo wewe mwenyewe utapaswa kusimama kwa miguu yako na kuendesha maisha yako. Lengo la serikali kuwa na majukwaa haya ni kuwaandaa vijana kwa ajili ya kesho yenu. Kwa hiyo tusichukulie kila kitu poa poa hivi. Maisha hayana huruma. Jamani, kesho haina nini? Mwambie jirani, kesho haina huruma.
12: Kesho haina huruma.
11: Yaani kama hauna ni hauna tu. Vijana oye.
12: Oye.
11: Kwa hiyo ninatamani sana mkiwa mmekusanyika vijana kama hivi, tutumie nafasi hii vizuri kupaza sauti zetu, kuzungumza, kusikiliza, kujiandaa na kesho, kubadilishana uzoefu, kubadilishana madini. Na tuchukue hatua, tuanze kupiga hatua. Kesho haina huruma. Hili ndio neno ambalo nataka muondoke nalo. Kesho haina huruma.
10: Aidha, mkufunzi wa jukwaa hilo la vijana na mkuu wa mkoa wa Geita mstaafu mhandisi Robert Gabriel amewataka viongozi wa jukwaa hilo pamoja na serikali kuhakikisha changamoto zinazowakabili vijana zinatatuliwa kwa wakati na bila kuweka vikwazo visivyo vya lazima.
13: Unapewa nafasi, unajiona ndio umetakuwa mwenyewe. Watu wanakuja, wanakuja kukutembelea, unasema mtu huyu sina nafasi. Wewe umepewa kazi na vijana. Umeaminiwa na nchi hii, watumikie wa vijana. Wasaidie sisi wajibu wako. Mradi unakuja ukamilike wa vijana, hela inapotea. Wajibikeni vijana. Iweni wawajibikaji, kataeni rushwa.
14: Unaweza kaenda kwenye mwenye ofisi ya mtendaji wa kata, pale utakutana na mtu maendeleo jamii, atakupa fursa za aina mbalimbali. Tumesikia kuna mtoa mada hapa atatoa fursa za mikopo ya 10%, kuna mikopo ya 7%, lakini pia kuna mikopo, sio mikopo, kuna tena zinatolewa na serikali za 30%. Zoja kuelezwa hapa.
10: Kwa upande wao, baadhi ya vijana walioshiriki katika uzinduzi wa jukwaa hilo wameishukuru serikali kwa kuanzisha jukwaa hilo, wakisema limewapa nafasi muhimu ya kuwasilisha hoja, changamoto na mahitaji yao kwa wakati.
15: Ninashukuru sana serikali kwa kuona kwamba vijana nasi tunazo ajenda za kwetu. Tunatakiwa tuunganishwe kati ya vijana na serikali. Kupitia jukwaa hili, mawazo tulionayo vijana yatafika moja kwa moja serikalini, maana tunayo mengi lakini hatukuwa na wa kutusemea.
16: Tutakuwa tunakutana vijana mara kwa mara kuzungumzia habari ya sisi vijana kutengeneza changamoto kuwa fursa na kuzifumbua fursa.
10: Nikiripoti kutoka hapa mamlaka ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa,
2: huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka pale Geita, ambayo ndio inahitimisha kwa sasa habari za kitaifa. Tukienda kwa mapumziko mafupi, tukilipa bili, tutarajia tena hivi punde kwa kujuza taarifa nyingine yale ambayo yamejiri katika wasawa huku na kule. Endelea kusalia hapo pamoja nasi.
17: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
18: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
19: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga.

0: nimewakuta vijana wangu wapiga gwaride vizuri, wakanivisha skafu, nikasema mpaka kanisani kuna gwaride kumbe. Sikutaka kukosa baraka hizi. Kwani baraka za Bwana ni za kung'ang'ania. Si mnafahamu Yakobo alivyomng'ang'ania malaika usiku kucha? Na akamwambia, sitakuacha uende zako mpaka unibariki. Kitabu cha Mwanzo sura ya 32 aya 24 mpaka aya ya 29. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Unasikilizo
2: AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua mlango wake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
4: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.

0: Na kama ndio kwanza mashariki yako, hii ni Edebar Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hewani ni wasawa huku na kule, atake kujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali na zilizojiri katika taifa la Tanzania. Tunakuletea kile kilicho bora na tunafanya sehemu yetu kwa kulipia muda wako thamani uliotengwa pamoja nasi. Karibu tendeze gurudumu la huku na kule katika wasaa huu. Na sasa kutoka pale Dodoma naungana naye anaitwa Kimwere, ambaye ametujuza kwamba zaidi ya wagonjwa wa mifupa na ubongo 2280 wamehudumiwa baada ya taasisi ya tiba na mifupa Muhimbili MOI kuanzisha huduma ya matibabu ya kibingwa ya upasuaji wa ubongo na mifupa, hatua ambayo imepunguza 98% ya wagonjwa wanaokwenda nje ya nchi na kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 120. Naitwa Kimwere, tujuze zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Balozi Dr. Mpoki Ulusbisia wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, akieleza mafanikio ya taasisi hiyo pamoja na mipango yake kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo amesema kuwa teknolojia ya matumizi ya akili unde nayo yameongeza ufanisi katika utendaji.
2: Katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, vile vile tumeanzisha huduma maalum ya kutoa afua kwa watu wenye maumivu sugu, inaitwa chronic pain. Hii ni afua mpya kabisa, haijawahi kuwepo katika nchi yetu. Wataalamu wetu wamejifunza na tunaona matokeo makubwa kwa shuhuda tunazozipata kwa wagonjwa mbalimbali ambao wanakuja kupata hiyo huduma. Vile vile katika kipindi cha miezi 12 iliyopita tumeanzisha huduma maalum ya kuwasaidia watu ambao wana viungo vilivyopooza, aidha kwa sababu mishipa ya fahamu imepata changamoto au misuli imeharibika sana walipokuwa wanapata majeraha. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum ambao unaweza kumsaidia kwa daktari kuhamisha baadhi ya vitu kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kukamfanya mtu alawa kaweza kujitegemea kwa kuendesha maisha yake vizuri, na inamfanya anakuwa na uwezo mkubwa wa kujitegemea. Huko mnyuma tuliwe kuzungumza swala la kufanya upasuaji katika sakafu ya ubongo, lakini sasa hivi tumepiga hatua, tunaendelea kuondoa vimbe mbalimbali kupitia katika matundu ya pua kwenda katika hizo sehemu ambazo zinakuwa na matatizo katika ubongo. Kuna watu fulani fulani katika jamii yetu ambao kwa kipindi kirefu walikuwa wanakuja na matatizo ya mgongo. Sasa mwarobaini wake umepatikana. Wataalamu wetu sasa wanaweza kufanya marekebisho makubwa sana ambayo yanaondolea adha iliyokuwa inawasumbua watu waliokuwa na matatizo ya mgongo kama maumivu kwa utaratibu uliokuwa unafika pale.
1: Pia Balozi Mpoki ametoa wito kwa wananchi, hususan watumiaji wa barabara na vyombo vya moto, kuwa makini ili kuepukana na ajali, kwani ajali nyingi za bodaboda kupelekea matatizo ya akili na hivyo kuishia kupoteza maisha au kubaki na majeraha makubwa ya kichwa.
2: Katika ufunguzi wa sherehe ya miaka 30 iliyopo taasisi yetu, kulikuwa na mkutano mkubwa sana wa World Federation of Neurosurgeon Societies. Tulikuwa tumetembea, tumevaa nguo zimeandikwa vaa helmet, ubongo hauna spare. Hili ni zoezi endelevu. Kizimkazi tulikuwa huko nako tukapeleka hoja hiyo, Arusha tulipeleka hoja hiyo, na hata hapa leo narudia. Tuwe waangalifu katika kutumia barabara, tufuate sheria, waendesha bodaboda, abiria na watembea kwa miguu, na wale wanaoendesha magari. Wote tunaotumia hivi vyombo vya moto kama baiskeli, bodaboda, tuvae helmet ngumu, ili bongo zetu zisije kupata matatizo, kwa sababu kama nilivyosema mwaka jana, ni kweli kila mtu anayekuja amepata ajali ya bodaboda, wengi wao wanakuwa na matatizo makubwa sana katika kichwa, na wengi wameishia kutoweza hata kuendelea na maisha kwa sababu ya ukubwa wa jeraha zilizokuwa zimefika katika ubongo.
1: Taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili MOI imetimiza miaka 30 tangu ilipoanzishwa, na imesogeza huduma zake katika maeneo ya pembezoni mwa nchi kupitia programu ya outreach kwa mikoa ya Arusha, Musoma, Mara, Kagera, Katavi, Rukwa, Njombe na Ruvuma. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana naitwa Kimwere kwa taarifa hiyo. Na sasa kule Tabora, vijana na wazee mkoani humo walioamua kuanza kusoma nje ya mfumo rasmi wa elimu hadi wakafikia elimu ya sekondari na vyuo vikuu, wamewataka wenzao na makundi mengine kuondokana na dhana ya kwamba kusoma ukubwani ni aibu na kujidhalilisha. Kutoka pale Tabora, Solomon Yohana anatudadavulia zaidi kwa taarifa hii.
3: Wakizungumza na chombo hiki, wazee hao na vijana walioamua kusoma ili kupunguza changamoto ya ujinga wa kutokujua kusoma na kuandika, wanaelezea jinsi walivyoanza kuchukua hatua na wito wao kwa makundi mengine.
4: Unapokuwa na elimu ndogo utakuta mambo mengi yanakuwa yanakupita. Kweli ndugu zangu, ni mimi nasema elimu haina mwisho, na wametuandikia pale elimu haina mwisho. Unaweza ukasoma kwa umri wowote ule na ukafanikiwa. Kwa hiyo mimi, kwa wale ambao wanaona aibu kusoma, mtu anaona labda amepoteza au amechelewa, hajachelewa, elimu haina mwisho, elimu ni bahari. Kwa hiyo naomba tujiunge au tusichoke kusoma kutafuta elimu.
5: Ni moja kubwa baada ya kuhangaika sana kuangalia jamii inavyoteseka, inavyohangaika huku na huku. Ili baada kumaliza masomo yangu haya niweze kuelimisha jamii kuelewa jukumu kubwa la kusoma elimu ya watu wazima. Maana tuna jamii ya watu wengi ambao hawajajifunza, hawajapata hii elimu. Na ndio maana tunaona kwamba ni moja ya faida yake kubwa, wanaweza kufanya elimu hii wako kazini na wanaendelea majukumu yao.
3: Kwa upande wake, afisa elimu ya watu wazima Manispaa ya Tabora Sekondari, Mwalimu Petro Kayandabila, kwa niaba ya afisa elimu mkoa wa Tabora, anatoa takwimu za sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022 iliyoainisha idadi ya watu wasiojua kusoma na kuandika mkoani hapa na hatua wanazoendelea nazo.
6: Kwa sensa mwaka 2022 mkoa wa Tabora ulikuwa na wakazi wanaojua KK 2288.15 sawa na 68%, na wanafunzi wananchi ambao hawakuwa juu KK ni walikuwa 1,100,364 sawa na 32%. Tumeanzisha kisomo cha manufaa cha KK. Kila mashauri ina madarasa ya kusoma na kuandika na kuhesabu ili kuweza kuondoa hiyo takwimu. Lakini sehemu kwa kila halmashauri ambazo yasimamiwa na halmashauri na kuhakikisha kwamba watoto wanaingia kwenye mfumo rasmi baada ya kuja kusoma na kuandika.
3: Kwa niaba ya serikali ya mkoa, mkuu wa wilaya ya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela anatoa maelekezo katika kuhakikisha hatua zinazochukuliwa zinawafikia hadi waathirika waliopo pembezoni mwa miji.
7: Taasisi yetu ya elimu ya watu wazima kwamba sasa mnao wajibu wa kuhakikisha kwamba sasa mnafika katika kila maeneo, kwa sababu ni vizuri wajue kwamba taasisi yetu ipo na inafanya shughuli gani. Ninajua kwamba mnafanya hivyo kupitia taasisi ya elimu, taarifa ambayo mmeisoma tumesikia, lakini ninaona bado kunayo kazi ya kufanya. Tuendelee kujitangaza, kutoa taarifa zetu kwa wingi kwenye makata yetu kote, ili wajue kwamba taasisi yetu ipo na waweze kujua kwamba kumbe fursa hii ya kuweza kujiendeleza wao ipo.
3: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.

0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora. Wahenga walisema elimu haina mwisho. Fanya sehemu yako kujiendeleza katika elimu na kutimiza ndoto zako za maisha. Na mkuu wa mkoa wa Rungwe Jafar Hanio amewataka madiwani wa halmashauri hiyo, kamradhi, amewataka madiwani wa halmashauri ya Busokelo mkoani Mbeya kutoa elimu kwa wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kufuatia tahadhari ya El Nino iliyotolewa. Kutoka pale mkoani Mbeya tunaongana naye Samuel Mpogole kwa taarifa kwa kina zaidi.
1: Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya Busokelo, Haniu amewataka viongozi wa maeneo hayo kuandaa wananchi mapema kwa kuwapa elimu kuhusu namna ya kuchukua tahadhari, hususani wale wanaoishi katika maeneo yanayoweza kuathiriwa na mafuriko.
2: Hivi serikali kwa tahadhari jiwe uwepo kwa mvua za Nino hapa chini. Na napenda kutoa fursa hii mbele ya sumu diwani waomba kwamba tushirikiane ili kuelimisha wananchi kuchukua tahadhari za mvua ambazo zinatabiriwa na zetu wa mamlaka ya hewa ambazo zinaweza kuwa madhara makubwa. Kwa hiyo kwa wale wananchi waliowekwa katika maeneo hatarishi, tuwaombe basi waweze kuondoka katika maeneo yale ili tuweze kuendelea kwa salama na maisha yetu.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya Busokelo Mwenyi Omal amesema serikali ya halmashauri itaendelea kuhakikisha wananchi wanapatiwa elimu na taarifa muhimu kuhusu tahadhari za mvua.
3: Sisi kama halmashauri jukumu letu kwanza ku-identify yale maeneo yote ambayo tunaona ni hatarishi, ambapo kuna wakazi wanaishi, na kuwashauri na kuwapa elimu kwa ikiwezekana kwa kipindi hiki watafute maeneo ya kwenda kwanza wakati tunasubiri hiyo hali kuona itakuwaje. Lakini vile wananchi wakipewa taarifa za mara kwa mara na wakishirikishwa, huwa wanatii bila shida yoyote. Kikubwa ni sisi, wajibu wetu sasa kusikisha taarifa ziwafikie na wajue athari za El Nino. Kama ilikuwa kutokea miaka ile ya 90, athari zake zilizokuwa vile, sasa sisi huko ambao tupo katika maeneo ambayo yana mabonde na milima na mito mingi, maana yake hatari inaweza kuwa kubwa zaidi.
1: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya Busokelo pamoja na madiwani wamesema watahakikisha elimu inawafikia wananchi, hususan wanaoishi katika maeneo hatarishi, ili waweze kuchukua hatua stahiki mapema.
4: Kumbukwe eneo letu la Busokelo hili kuna milima ya kutosha ambayo sasa wengine wamejenga chini ya mlima. Sasa mlima unaweza unaweza kuporomoka hata ukaleta madhara. Kama mwenyekiti wa halmashauri, lakini pia tunashirikiana na mkurugenzi kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kwamba uwepo na tahadhari ya mvua hizo kadri walivyotabiri wenzetu wa hali ya hewa.
5: Sisi wilaya ya Rungwe, halmashauri ya Busokelo, tuna utupo maeneo yametofautiana, kanda zimetofautiana, wengine wako bondeni, wengine wako karibu na milima. Kwa hiyo tumelipokea, sisi kama diwani wa Busokelo tumeweza kulipokea hilo, tutakwenda kulifanyia kazi, tutakwenda kutoa elimu kwenye jamii zetu, kwenye kata zetu, vijiji na hata vitongoji, ili wale ambao wako kwenye maeneo hatarishi waweze kuchukua tahadhari na ikiwezekana kuondoka kwenye maeneo hayo.
6: Naenda kutoa elimu kwa wananchi wetu ili wachukue tahadhari, ikiwemo wale ambao kwenye mabonde, kwa mfano kutoka katika kata Taba ambayo iko mwishoni kabisa Busokelo.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na wananchi wa mtaa wa Bwanila, kata ya Kilakala, manispaa ya Morogoro, wameamua kuchangishana fedha kwa ajili ya ujenzi wa mtaro, ikiwa ni pamoja na kukarabati, kwa lengo la kuepukana adha ya mafuriko, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea mvua kubwa ya El Nino. Rebe Gombe anatujuza zaidi.
7: Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo wa Bwanila, Doto Mtangwa, amesema amekuwa akikabiliwa na mafuriko mvua zinapokuwa zikinyesha, na hivyo kusababisha usumbufu mkubwa, hali iliyowasukuma wananchi kuchangishana fedha za ujenzi wa mtaro na karava ili kudhibiti maji ya mvua za El Nino zilizotabiriwa kuwepo kwa msimu wa mwaka huu.
8: Mwanzoni tulipata madhara makubwa, baadhi ya nyumba nne zilivamiwa na maji na kudondoka, na zaidi ya kaya 50 zilivamiwa na maji na kuharibiwa vyombo vyao vya ndani. Kwa hiyo sasa, kutokana na watu wa hali ya hewa wameshatutahadharisha kwamba kuna mvua kubwa zitakuja msimu huu, kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani wetu tumeweza kulivalia njuga ili jambo, ili kuweza kuyaondoa haya maji badala ya kwenda kwenye makazi ya wananchi. Sasa haya maji yataelekezwa kwenye korongo hapa jirani. Kwa hiyo ndo tumeanza huu mradi, na huu mradi tuliwashirikisha watu wa Tarura, lakini watu wa Tarura wakasema wao hawana fedha. ilibidi turudi sasa sisi wenyewe kwa wananchi kuanza kuchangishana. Sasa hivi ndo kama hivi mnavyoona kazi inaendelea.
7: Mwenyekiti huyo amesema kazi hiyo inafanyika kwa nguvu za wananchi wao wenyewe, huku baadhi ya wananchi wa mtaa huo wamesema kuwa baada ya kuona kuwa hakuna njia nyingine ya kuweza kuwasaidia kutoka serikalini, wameamua kuchangishana fedha za ujenzi huo.
8: Wananchi wenyewe, serikali hapa haijatia hela hata sumni. Hii kazi inafanywa na wananchi wenyewe pamoja na watu wao ambao tunaenda kuwaomba msaada, ambao wanatumia haya mazingira.
9: Baada ya kuchaguliwa kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani, ilibidi tuendelee kuwahamasisha wananchi kulijua tatizo na kulitambua kwamba ni tatizo la muda mrefu. Kwa hiyo tujipange. Manispaa kama tulivyokwenda hawana pesa kutusaidia. Kwa hiyo tukasema swala hili ni na sisi wenyewe wananchi wa mtaa wa Bwinila. Kwa hiyo wananchi wa mtaa wa Bwinila baada ya kuhamasisha wamekubali, wameanza kuchangia, na mazao yake pamoja na wadau wachache, mazao yake ni kama hivi mnavyothibitisha kwamba leo zoezi linaanza rasmi katika kuhakikisha kwamba tabu ambazo wanazopata wananchi katika mtaa wa Bwinila zinakwisha.
7: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Kirakara Mzuri kwa Ukambi amesema kwamba baada ya kuona hali hiyo ambayo ni ya muda mrefu, wameona kuwa hakuna haja ya kuendelea nayo, hivyo kwa pamoja waliamua kukaa na kuona namna ya kuweza kukabiliana na changamoto hiyo.
10: Baada ya kuona hili tatizo, maana hapa juzi kuna nyumba zilidondoka na nyingine zikaribu mpaka magari ya watu, hicho kitendo tulikuja kukaa kama uongozi, tukaona hatuna sababu za msingi za kuendelea na hichi kilio cha miaka mingi. Tukakubaliana kwenye vikao, wananchi wenyewe wakachagua kamati yao, kwa sababu bylaw inaturuhusu kuunda kamati ndogo ndogo za kimaendeleo katika mitaa. Hivyo wameunda kamati, wamechagua mwenyekiti na katibu, lakini pia na mweka hazina. Wananchi kimsingi walikuwa wanachangia mwenye shilingi 100, 500, 1000, 1500, 2000, mwenye 10,000, mwenye 100,000. Kwa upande wa wananchi wamechangia kiasi cha shilingi 800,000. Lakini pili, tulipata pia wafadhili na wao wametuchangia. Kwa mpaka dakika hii tuna kama 2,800,850.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo ambayo ndio imehitimisha kwa sasa mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania. Endelea kutega sikio hapo, tukirejea hivi punde tutakujuza habari mbalimbali sasa zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato.
11: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
12: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati
13: mpaka nikaa tulivu, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kwa dakika hii.

0: wahenga, kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 5288 3000. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 3235 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.
1: Naam, karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo. Na sasa na kusiungana pamoja nasi kufahamu taarifa mbalimbali zile zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato. Kutoka pale mkoani Morogoro, tunaanga naye Fanuel Tanda ambaye ametujuza kwamba wito umetolewa kwa washiriki wote wa Konferensi ya Mashariki ya Tanzania ETC kushiriki kwa ukamilifu ratiba za Sabato za uzinduzi wa Sauti Moja 27. Ungana nasi kwa taarifa zaidi.
2: Kizungumza na Channel Tanzania na AWR Tanzania, mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Amon Sikazwe, katika ofisi za makao makuu ya Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC zilizopo mkoani Morogoro, amewataka wazee wa makanisa na wachungaji wote wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania kusimamia kwa ukamilifu ratiba ya Sabato ya tarehe 5.
3: Hivyo mchungaji na mzee wa kanisa na washiriki wote kwa ujumla tunahusika na tunaombwa kuwepo katika makanisa yetu, kwani siku hiyo itakuwa ndio programu pekee itakayoendeshwa katika makanisa yote. Mchungaji kama msimamizi wa mtaa, hakikisha ya kwamba makanisa yote ya mtaa wako yana somo na yatasimamia somo hilo. Jambo la kusisitiza zaidi, mchungaji, hakikisha ya kwamba katika makanisa yako yote hakuna programu yoyote itakayoendeshwa kando au nje ya One Voice 27.
2: Aidha, katika kuhamasisha tukio hilo la tarehe 5, mchungaji Amon Sikazwe alipata wasaa wa kutembelea kanisa la Waadventista Sabato Bigwa katika mtaa Mkuyuni na kufanya nao ibada na kisha kufanya uhamasishaji kwa ajili ya tukio la tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026 kuhusiana na One Voice. Naye mchungaji wa mtaa Mkuyuni Frank Mkama amesema mtaa wa Mkuyuni umejipanga vizuri kwa ajili ya tukio la tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026.
4: Tumejiandaa vizuri kabisa, makundi yote, vijana na watoto, lakini pia kanisa kwa ujumla wanayo shauku ya pekee kushiriki katika programu hii ya uzinduzi ambayo tunaamini itafanyika katika viwango vya juu vya kumtukuza Mungu.
2: Justina Kuboja, mshiriki kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Bigwa katika mtaa wa Mkuyuni, amekuwa na haya kipindi akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
5: Kila siku nitakuwa nikiweka neno moja la kumtia mtu faraja, lakini pia kwa kutumia WhatsApp status zangu nitakazokuwa nikiziweka, nitaweka ili neno moja la kumtia mtu faraja. Lakini pia kuna Facebook story nitakuwa nikiitumia kwa ajili ya kumtia mtu faraja.
2: Naye mwinjilisti Safiel Mbwambo, ambaye amekuwa na haya ya kuzungumza kipindi akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania kuhusiana na tukio la tarehe 5 la One Voice.
6: Hata mimi mwenyewe binafsi nimejiandaa kupitia mitandao ya Facebook, Twitter, Blue Sky, nitakuwa narusha vitu vya matumaini kutoka katika mitandao ya kijamii ili watu waweze kuokolewa na waweze kubarikiwa.
2: Tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026, kanisa la Waadventista wa Sabato katika Tanzania itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya uzinduzi wa One Voice katika makanisa yote ya Waadventista wa Sabato na division ya ECD. Uzinduzi huo utaambatana na somo maalum kuhusiana na tukio hilo la One Voice. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
1: Asante sana Fanuel Tanda, sauti moja tumekuwa wote, maana tumaini linaanzia hapa. Kule Tabora, kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Igunga limehitimisha sikukuu za vibanda maarufu kama makambi kwa mwaka 2026, ambapo watu 25 wamempokea Yesu Kristo na kujiunga na familia ya Mungu kupitia ubatizo wa maji mengi. Salomon Yohana tujuze zaidi kwa undani na taarifa hii.
7: Ni tamati ya makambi ya mwaka 2026 katika kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Igunga, ambapo mamia washiriki wamejitokeza katika ibada ya kuhitimisha kambi hili na baadaye kufanyika ubatizo wa waumini wapya. Na hapa wanaeleza kilichowavutia kuamua kumpokea Yesu Kristo, huku na saa kwa ubatizo hao zikitolewa na mchungaji wa mtaa huu, mchungaji Sebastian Swagara.
8: Kilichonifanya nimeona kwamba kuishi nje

0: kuanzia sasa tunawatia moyo waweze kuimarika kwa kusoma neno la Mungu kwa maombi ya kila siku asubuhi na jioni na kuhudhuria kwa uzuri kabisa darasa la furaha.
1: Kwa upande wake meneja wa kambi hili Dennis Odonyo ameelezea maandalizi ya kambi hili mpaka kukamilika kwake, akitanabaisha mipango ya kambi lijalo, huku washiriki wa mtaa huu wakieleza kile walichokumbushwa kwenye kambi katika kukuza imani yao.
2: Kamati zote za kambi ambao tumeshirikiana nao tangia mwanzo wa makambi haya, kwa hiyo naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu atujalie afya njema ili katika makambi ijayo tupate mafanikio zaidi.
3: Amenibariki sana, mpaka sasa hivi najisikia amani katika moyo wangu, najisikia katika maandalizi mema ya kumpokea Yesu Kristo.
1: Aidha, mnenaji mkuu wa kambi hili mchungaji Sadok James amewakumbusha washiriki wa mtaa wa Igunga kuhusu ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, pamoja na kuwatia moyo wa kuweka bidii katika kujifunza na kusoma neno la Mungu, huku neno la faraja kwa washiriki wa mtaa huo limetolewa kwa njia ya simu na mwenyekiti wa jimbo la Western Tanzania Conference mchungaji Haruni Kuyenga.
4: Tunasikia habari za vita, tunasikia habari za mafuriko, tunasikia habari za mauaji yakitokea baharini na kavu. Wewe na mimi Mwadventista Msabato tuna neema ya kujua kujua haya. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo ni kwamba ujue haya, sio kujua tu. Wewe na mimi tufanye maandalizi.
5: Tunaombea zingatieni mafundisho na maelekezo mliopewa, nyumbani sio mbali, Mwokozi wetu anatungoja. Yaani ubebe mzigo wa pesa kama ni wapako peke yako, sukuma kazi ya Bwana mbele. Jambo langu la mwisho, hakikisha neno la Mungu linakaa kinywani na moyoni mwako.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka ila ni Igunga mpwani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
6: Kutoka pale mkoani Tabora tunatia nukta kwa sasa kwa ajili ya mkusanyiko wa taarifa mbalimbali zile zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Endelea kusalia pamoja nasi, na sasa tuje vipunde kujuza habari mbalimbali katika anga la kimataifa, na hii ni huku na kule kupitia AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.
7: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
8: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania.
9: La leo, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako.
10: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme

Na mda wetu asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo. Na sasa tunaungana na mwanahabari mwenzetu Manase Rusaka ambaye atatujuza na ujiri katika anga la kimataifa.

0: Asante na habari zetu za kimataifa hii leo tunazianzia huko DRC. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa mlipuko wa Ebola ambao unaongezeka kwa kasi na umefikia zaidi ya visa 6,000 vilivyothibitishwa, huku shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa ugonjwa huo bado haujadhibitiwa na unaweza kuzidi mlipuko wa Afrika Magharibi. Zaidi ya watu 1,360 wamepona ugonjwa huo, hatua ambayo maafisa wa afya wameelezea kuwa ni ya kutia moyo licha ya maambukizi kuendelea kusambaa katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Mlipuko huo unaendelea kuenea katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa usalama, watu kuhama makazi yao pamoja na mgomo wa hudumu wa afya na harakati kubwa za wananchi kutokea katika eneo moja kwenda eneo jingine. Wasiwasi mkubwa umeelekezwa kwenye maeneo ya wakimbizi wa ndani ambako hali ya maisha ni ngumu na huongeza hatari zaidi ya maambukizi mapya. Wiki iliyopita visa vya Ebola viliripotiwa katika kanda mbili mpya za afya, jambo linaloongeza hofu zaidi ya kusambaa kwa ugonjwa huo. Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko huo bado haujaweza kudhibitiwa na unaweza kuzidi mlipuko wa Ebola wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016 ambao uliua zaidi ya watu 11,000 nchini Guinea, Liberia pamoja na Sierra Leone. Na huko katika bara la Asia, marais wa Urusi na China wamekutana kwenye mkutano wa ushirikiano wa Shanghai SCO unaofanyika Kyrgyzstan na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi pamoja na ushirikiano wa kisiasa. Kwa upande wa Putin, amesema uhusiano wa Moscow na Beijing unaendelea kukua kwa mafanikio licha ya vikwazo vya Magharibi dhidi ya Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Kwa upande wake, rais wa China amesema anatarajia kushirikiana na viongozi wengine wa SCO kujadili mustakabali wa shirika hilo la kujenga mwafaka utakaoimarisha maeneo yake ya muda mrefu. Rais wa China amesema ushirikiano ndani ya SCO unapaswa kuendelea kuchangia amani, utulivu pamoja na maendeleo katika jumuiya ya kimataifa. Na huko Tunisia, waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani amehimiza jitihada zifanyike kutatua chanzo cha mgogoro wa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika kuelekea bara la Ulaya. Katika ziara yake, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Ujerumani alifanya mkutano na mwenzake wa Tunisia Mohamed Nafut mjini Tunisia, ambapo walijadili masuala kadhaa kuhusiana na uhusiano baina ya mataifa hayo. Katika suala la uhamiaji, mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu amesema kuwa hali iliyoshindwa kudhibitiwa katika kanda ya Sahel mara kwa mara inachangia watu kukimbia mataifa yao kuelekea kaskazini na baadaye kuhangaika kuingia barani Ulaya. Waziri wa mambo ya kigeni wa Tunisia Mohamed Nafut ameunga mkono kwamba wahamiaji wengi ni wahanga wa mitandao ya wasafirishaji watu kwa njia zisizo rasmi na wamekuwa wakitumiwa vibaya na magenge ya wahalifu. Kadhalika amekiri kwamba ni muhimu kuweka ushirikiano wa wadau wote kutafuta suluhisho la tatizo hilo, huku akilitaja suala zima la mgogoro wa wahamiaji kuwa ni muhimu na hatari. Kwa upande mwingine, wanadiplomasia hao wa Ujerumani na Tunisia wamejadiliana kuhusiana na masuala mengine ya ushirikiano wa maendeleo, ambapo Wadeful amesema nchi hizo mbili zinaweza kushirikiana kwa kiasi kikubwa na hasa katika sekta ya nishati ili kwa pamoja kuimarisha ukuaji wa kiuchumi pamoja na maendeleo na kuligeuza eneo la Mediterania kuwa kanda yenye nguvu katika mabara mawili, kwa maana ya Ulaya na Afrika. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Manase Rusaka.
1: Shukrani sana Manase Rusaka kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa siku ya leo katika wasawa huku na kule, ambao ndio wanahitimisha habari tulizokuwa nazo. Nikukumbusha sasa kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo katika wasawa huku na kule siku ya leo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amewasalimu wananchi wa Mbuyuni wilayani Moshi. Serikali imewahimiza wananchi kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya taifa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, wito umetolewa kwa washiriki wote kushiriki kwa ukamilifu katika ratiba ya Sabato uzinduzi wa Sauti Moja 27. Na hayo ndio ambayo tulikuwa nayo siku ya leo kwenye badawati la habari. Mimi na Ndivyo Mungu, asante kwa kuchagua Dar Tanzania, sote matumaini kwa watu wote.
2: Kwa kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
4: Mkanikaa tulivu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hiyo.

Tena kushukuru sana mda wetu kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na baada ya kutimisha wasawa huku na kule siku ya leo, kifuatacho katika wasawa wiki imetimia saa 3 kamili. Sema na jamii kule mkoani Morogoro, timu iko tayari kwa uzuri kabisa kukuhudumia na elimu ambayo imeandaliwa kwa ajili yako. Na hii ni Dabla Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini ya kwamba hali yako ni njema kabisa. Nasi leo tunapenda kualika katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na naamini ya kwamba popote pale ulipo utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa na kipindi hiki kizuri ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kujifunza mambo mengi na mbalimbali kuhusiana na mahusiano hususan kwenye ndoa. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tusonge sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na nisemeje? Karibu sana.
1: Pamoja naye.
0: Pamoja naye.
1: Ehe. Habi Machilumshana, dada mkubwa, tunakukaribisha katika kipindi hiki. Lakini pia leo tunaye Neema Shikaeli Kisanga. Naye amekuwa akitubariki sana katika siku hii ya Jumatano ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na mahusiano. Na hivyo basi kwa leo tutakuwa na mada nzuri ambayo ni muendelezo, atatueleza tutakapompatia nafasi. Ila msikilizaji, wakati ukifika, nambari utakayotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe, kwa ajili ya kupiga simu ni 0712695992, 0712695992. Karibu sana Neema.
2: Asante sana.
0: Neema, habari ya kwako?
2: Salama za kwenu.
0: Nzuri sana. Tumefurahi kukuona hapa.
2: Asante sana. Mungu ni mwema, tumekutana tena.
0: Amen. Karibu.
2: Asante sana. Basi tuendelee moja kwa moja na mada yetu. Tuliacha wiki iliyopita, tulikuwa tunazungumza mwanaume, namna gani unamuongoza mke wako, namna gani unaishi na mwenzio. Tumeona wanaume mara nyingi wamekuwa wanaona mke ni wa kumkandamiza, ni wa kumtishia, kumuonyesha vitisho, kumsumbua au ile kumchokoza, kumuendesha unavyotaka. Kiuhalisia hiyo ilikuwa ni dunia ya zamani, lakini kwa dunia sasa mwanamke ambaye ameelimika, anajitambua na amewezeshwa tayari, huyu mwanamke hapaswi kunyanyaswa, hapaswi kutendewa hivyo. Lakini na uhakika kabisa hata waliokuwa wanatenda hivi walikuwa hawajui nini maana ya kuwa na mwenza. Walikuwa hawajui namna ya kuishi na mwenza. Kwa walikuwa wanajua wao ni kichwa, wao ni wale watu wa kufanya hayo. Baada ya elimu kuja baadaye, naona wengi sasa wameanza kuelimika, japo kuwa damu ziko pale pale. Kwa hiyo mambo ya ukoo, mambo ya familia yanatembea, hasa jamii zenye tabia hizo za ukatili. Kwa hiyo tukajifunza namna mwanaume anavyopaswa kuishi na mke wake. Tukaona kwamba mwanaume kwa sasa anapaswa kuwa yeye awe anaongoza kwa mfano. Yale mambo ambayo anajiwekea kama standards ndani ya familia, yeye ayafanye kama mfano, wengine wapate kuiga, mke wake apate kuona kwamba kumbe inapaswa kiongozi wangu afanye ndipo mimi nimuige, lakini sio kumkandamiza yeye ndo afanye. Pointi nyingine tukasema kuongoza kwa kuwa mtumwa. Tunajua kabisa upendo ni mahusiano ni all about upendo, kujitoa na kutoa huduma, kufanya huduma Sasa kwa kuwa ni hivyo, basi onyesha upendo kwa mwenzio, jitoe kwa ajili ya mwenzio, lakini pia muhudumie mwenzio vile inavyopaswa ili maisha yenu ya ndoa yaje kuwa sawa. Pointi nyingine ni kutenda kwa ubora zaidi. Wa kwanza kusikiliza mwenzie ni nani. Vile unavyopenda mwenzio akutendee, basi anza wewe kwanza kama kiongozi. Maana watu wote au hata katika maofisi huwa tunamuiga kiongozi anachofanya, ndipo na sisi tunafanya. Kwa hiyo tukazungumzia pointi hizi tatu, tukasema ni vyema mwanamume kuonyesha kujali, lakini kuonyesha kwamba kama una nafasi, unahitaji nafasi na mwenza wako, mpatie wewe ile nafasi akutendee vizuri ili na wewe uweze kuishi maisha ya furaha. Lakini uwe mtu wa kiasi, ujifunze kusupport mke wako. Kwa hiyo vile unavyomtendea, maisha yenu yanakuwa connected, yanakuwa na muunganiko ule wa kindoa, wa kimahusiano, wa mwenza unaotakiwa. Basi leo tutaendelea na pointi ya nne, tukizungumzia huyu kiongozi au huyu mwanamume anapaswa kuongoza zaidi, ajikite kwenye kujenga mahusiano ya kihisia zaidi na mke wake.
0: Kwa leo tutajikita hapo.
2: Tutajikita hapo na pointi zingine.
0: Mahusiano ya kihisia na mwenzake.
2: Na mwenzake.
0: Na naona kama kuna changamoto kubwa sana.
2: Na hapo ndo penye kiini cha mambo yote.
0: Ndio.
2: Kwa kwenye kujenga mahusiano ya kihisia na mwenza, wapendwa, hapa kwa kuwa ndio pagumu, wengi wakipashinda hapa watakuwa na uwezo wa kuishi vizuri sana na maisha ya mahusiano na mwenza. Mara nyingi ndoa zimekuwa na magomvi, lakini zimekuwa na changamoto. Wakati mwingine wengine mnakuwa na utengano wa kihisia, lakini hakuna anayejali ule utengano. Yani hakuna anayeona umuhimu wa kusolve ile changamoto inayofanya mwe tofauti kihisia. Sasa kila mmoja ana pin, ananyamaza anavyojua, anaona sioni haja, sioni haja. Kile kinawafanya badala ya kuwa connected, badala ya kuwa na uhusiano na muunganiko wa pamoja, mnatengana, mnatengeneza gap la shetani kuja kuharibu ndoa yenu. Sasa pale mnapotengana, watoto pia wanaathirika. Nyie wenyewe mnaathirika kisaikolojia. Wanawake wanaathirika pia na homoni. Hata wanaume wanaathirika. Wanaume wanakosa wanakosa msimamo, wanakosa kuwa watu wa wenye yani kama wanavurugwa. Mwanaume ambaye anakosa uhusiano, anakosa upendo kwa mke wake, unamgundua kwa kuwa hana mpangilio wa mambo yake. Tayari anaanza kuwa tofauti, anakuwa hajiamini tena, hatendi vizuri majukumu yake vile inavyopaswa. Kwa hiyo, kwa sababu huwa tunaigiza hakuna changamoto iliyotokea, ni vyema sisi kama wanandoa ndani ya mahusiano, angalieni ile changamoto iliyowafanya inayotaka kuwafanya mtengane. Hii changamoto mkiweza kukaa pamoja mkaizungumza, ina uwezo wa kuwa msaada kwenu kuwafanya muendelee kwa pamoja. Maana upendo hauangalii chochote, unaangalia kwamba mimi huyu ni wa kwangu, huyu ni wa kwangu mpaka mwisho. Lakini sio tu kujikita zaidi kwenye mahusiano kwa kuzungumza, kuna matendo ya mahusiano. Kuna wakati niliwahi kufundisha, mara nyingi wanandoa wanasahau kwamba wao ni kitu kimoja. Sasa kwa kuwa wao ni kitu kimoja, sex au ngono ni kitu muhimu sana kwenye maisha yao ya mahusiano. Kwa hiyo ni vyema kuweka mbele mahitaji yenu ya kingono. Usiogope kumwambia mwenzio, wala usione kama ni aibu, au usione kama namdhalilisha, au usione kwamba ananisumbua. Hapana, ile ni nzuri kwa kuwafanya wanandoa kuwa pamoja, kuwa connected kihisia. Mnapokuwa pamoja, raha zinakuja kwenye kila changamoto, kwenye kila jambo, hata maono, hata malengo na njozi mlizopewa zinasawazika kirahisi. Mnaweza mkazifanya kwa urahisi. Dunia sasa hivi watu wengi wanaugua magonjwa ya upweke. Magonjwa mengi ni ya upweke. Magonjwa yote yasiyoambukizwa ni magonjwa ya upweke, na yanasababishwa na stress.
1: Magonjwa ya mtindo wa maisha, mapresha hayo.
2: Dada Abi, ukiwa unakula sana, una stress.
1: Ndiyo.
2: Mtu ambaye anakula sana na bila hata kutafuna anakula haraka haraka, ni stress. Naomba nikwambie ni ukweli. Hata watoto siku hizi wanaugua stress, wanaugua ugonjwa wa upweke. Sasa haya magonjwa ya upweke siku hizi mmeletewa wataalamu wa afya ya akili. Kwa sababu gani? Stress zilishatangulia, wataalamu lazima waje. Umeona? Sasa tayari kuna kuchanganyikiwa. Lakini magonjwa ya hormone imbalance, vizazi, watoto, siku za mwanamke zinaharibika. Wanaume wanakosa kujiamini. Lakini pia pressure, sukari, haya magonjwa mengi yanayosababisha damu kufanya kazi kwa shida. Hizo ndio changamoto zilizopo. Lakini kama tungekuwa ngoja nikupeni siri. Mimi na mume wangu tukihusiana, tukiwa connected vizuri, hata vile tu kuwa pamoja, nimeshikana naye tu mkono, damu yangu inatembea vizuri. Tayari kuna pumziko nalipata. Kwa hata kama kulikuwa kuna zito ndani yangu, litaanza kuwa jepesi. Kwa hiyo kuwa connected sio tu kwa tendo la ndoa, lakini pia kwa kubusiana, kwa kushikana shikana, maana ngozi, sensory organs zinafanya kazi. Kubusiana, kushikana shikana, lakini pia kuzungumza, eye contacts. Nikisema eye contacts nisemeje kwa Kiswahili?
1: Yani mawasiliano ya usoni,
2: mmezungumza pamoja. Yani kuna raha fulani hivi inayofanya damu itembee vizuri, usipate changamoto.
0: Sasa swali,
2: ndio dada.
0: Nani anapaswa kutengeneza huo muunganiko wa kihisia ili sasa hawa watu wawili waweze kuwa kitu kimoja kwa swala la hisia?
2: Sawa sawa. Mwanamume kwa kuwa ni kichwa cha familia, anapaswa kuwa mstari wa mbele, na hii siri ni wamegea wanaume. Mwanamume ukiwekeza sana kwenye mambo yanayofanyika nje ya chumba cha ndoa, utampata mke wako ndani ya chumba cha ndoa. Kwa hiyo haya mambo ninayoyaelezea, mwanamume jitahidi sana kumfanyia mke wako. Wanawake sisi tunapenda sana kupetiwa petiwa. Tunapenda sana vile vitendo vya upendo. kule ndani ili kuwe sawa ni lazima tutendewe vitendo vya upendo huko nje. Kwa hiyo mume wangu kinionyesha kunijali, kuweka karibu mahusiano yangu na wewe, kama kuna ugomvi au kuna changamoto tuisuluhishe kwa urahisi tukiwa pamoja, tena tukifurahiana, ni kweli ipo, lakini haina haja ya kupaniki. Nini kinashusha paniki? Ni wewe kuwa karibu na mimi. Kwa hiyo niweke kama mwenza, niweke karibu, hapo ndipo tutafanya mahusiano yetu yakawa sawa. Mwanamke huwa anazira, anaumia, anateseka, anafili upweke. Sasa mwanamume, kwa sababu unajua mke wako ndio mwenye changamoto na ni nature, sio kwamba ni anajifanyisha, hiyo ni nature. Akifanya hivyo ni kwa sababu ya upweke. Huyu akila sana, akiwa ananungunika, akiongea maneno mengi, akiwa anazira, anabamiza milango, anapiga watoto, ni kwa sababu ya upweke. Sasa ili kuondoa upweke, huyu mwanamke unapaswa umkumbatie, mweke karibu, msemeshe vizuri, yani mfanye ajisikie ana thamani kwenye uwepo wako.
1: Sasa twende kwenye uhalisia. Mm-hmm. Hayo mambo wanandoa japo wengine wataogopa kusema hapa kwa sababu watasema ngo nimeweka mambo yangu hadharani. Yanafanyika. Mimi ngoja niseme hivi. Nimebahatika kuwa tunakaa na wamama wamama. Unajua wamama siku hizo wametafuta furaha yao, wanakuwa kwenye vikundi vikundi nini. Sasa unajua wanawake huwa wana kubana midomo hawawezi. Wanapenda kuzungumza. Ehe,
2: wanapenda kutoa siri. Yaani ndio faraja yao. Yaani akiongea ndio wanapunguza
0: ile hana pa kuongea, ndio maana anakuja kuongea.
1: Sasa wana TikTok. Unajua wanaume wenyewe hawanaga muda wa TikTok sana. Yeah. Yaani wao labda wapange mipango yao kupata hela nini, lakini ile wakae anza kujadili mimi mke wangu unajua hivi, hawanaga huo muda. Lakini wakina mama huo muda wanao. Anataka apumue. Bwana mimi mwenzenu huko, mimi mambo hayaendi. Yaani kama unakuta muda mwingine hata kazi haifanyiki, mimi najua jamani mimi mwenzenu hivi, wanalopoka wamama.
2: Ni kweli.
1: Sasa kwenye hili wamama wengi wanasema hayo mambo hayatokei huko majumbani.
2: Yaani kweli.
1: Shida ni nini? Yaani kinachofanya hayo yote yasitokee ni hayo majukumu ambayo wameyapata kwa sababu wamepata watoto. Basi wakiamka mawasiliano yao makubwa, hela hii hapa kitanunuliwa hiki kitafanywa hivi, basi.
2: Basi. Tena anaweza asiseme, anasema tu nimeacha 5000 hiyo hapo. Basi. Amemaliza. Na anaweza kaiacha asikwambie kitu na kaondoka.
1: Sasa
2: umeiona hujaiona utajua.
1: Wamama wengi wasije wakachanganyikiwa hapa kwa sababu umesema kuna magonjwa yanatokea. Kuna watu wana mauvimbe hatari.
2: Yes, fibroids ni stress. Mungu atusaidie.
1: Yamesababishwa na kutokuwa na hii hali nzuri. Lakini kuna watu mama pressure yanapanda yanashuka kila siku. Chanzo umri sijui imefika wapi. Hamna, mbona kuna wengine mpe?
2: Yeah, unaofahamu menopause inavyokuaga na changamoto.
1: Ndiyo.
2: Sio wanawake wote wanapata ile changamoto. Walioenda vizuri kwenye mahusiano hawapati zile changamoto za menopause.
1: Okay.
2: Kwa hiyo wengi wanaopitia ile mikiki ya menopause, rudi nyuma. Sasa wengi huwa tuzungumzi chanzo cha mambo yote ni stress. Hicho tu.
0: Na stress imetoka wapi?
2: Inafanya watu wanakosa uvumilivu. Sio tu ndani ya familia, unajua mpaka hao wanandoa wanakuwa hivi.
1: Sasa mimi niendelee kuzungumza wakati unajipanga tena kuendelea kutupatia vigongo vingine.
2: Sawa sawa.
1: Hili jambo ndio ambalo tunatamani wanaume walipokee ili wajue wanawake watawaongozaje. Watawalaje hao wanawake. Lakini hawa wanaopenda kusikilizaga sana hivi huwa inakuwa ni wanawake. Unajua wanawake wana maelimu mengi sana, na ndio maana migogoro hata inazidi kwa sababu anajua vitu vingi, anatamani afanyiwe lakini havioni vikitokea. Na hiyo inamwathiri kisaikolojia kwa sababu anaona kabisa hapa mume wangu bwana hajanifikisha, lakini anapotezea, ana cha kufanya.
2: Na wengi huwa wanafanya hivyo, kitu ambacho sio sawa. Mwambie.
0: Sio sawa kwa sababu amemwambia muhusika na hajakifanyia kazi.
1: Sasa na wewe kwa sababu ndio unaelimisha jamii. Ndiyo. Kwa upande wa wanaume kifanyike nini zaidi? Manake kwenye vyombo kama hivi elimu inatolewa ndio, lakini sio kwa asilimia kubwa, labda katika jumuiya, labda pengine za makanisa, jumuiya za taasisi mbalimbali, kwamba wanaume wafanyiweje ili wapewe hii elimu ili maisha yaende vizuri, waokoe hiki kizazi cha kina mama.
2: Sawa sawa. Manake kunapaswa kuwa na elimu. Zamani kulikuwa na jando, si
1: ndio?
2: Bado ipo sijui. Yaani ipogi lakini kimjini mjini.
1: Yeah.
2: Lakini huko pia nafikiri ipo huko mikoani. Sasa mara nyingi kule ndio wanaume walikuwa wanafundishwa namna ya kuishi na wake zao. Japokuwa sasa walikuwa wanafundishwa in sometimes in a wrong way. Yaani walikuwa wanafundishwa huyu ni mke, kwa hiyo asikutawale. Lakini kitu kikubwa Wengi tunapaswa kuwafundisha vijana, sisi wa mama tulioko nyumbani, wenye watoto wetu wanakuwa.
1: Ah, kina mama mnasikia? Maana nyinyi ndio mnalalamika, lakini kumbe mna jukumu.
2: Chanzo ni sisi wenyewe. Na mara nyingi hata huyo mwanamume anayekutendea hivyo, chanzo ni huko alikolelewa.
1: Ndio.
2: Sio wewe. Kwa hiyo kwa sababu hakuambiwa kwamba unapaswa uwe hivi na mke wako, haoni haja, yeye anasikiliza, anafuata aliyoyaona kwa baba yake, anamtendea mama yake. Lakini au siku hizi kuna vyuo vikuu, siku hizi kuna yani yale maeneo yanayomkuza kijana kabla hajafikia kuoa, yale ndo ya kuwekeza zaidi. Wakati zamani walikuwa wanakuja wanatuletea pedi, wanatufundisha, mnakumbuka?
1: Ndiyo.
2: Shuleni. Sasa kipindi hichi ndio wanapaswa watoto wa kiume wafundishwe. Ngoja nikupe siri. Wakati ule ambako hisia ziko juu sana, unapomfundisha kijana unamfanya hisia zake zinabaki pale pale. Harudi, hapati changamoto ya upweke ikamfanya aje kupata shida baadaye. Kwa hiyo tufanye watoto waelewe elimu hii. Vijana, sorry niseme watoto, vijana 15 to miaka 25, hapo wajitahidi wazazi pamoja na walezi wa shuleni na vyuoni wawasaidie vijana kuelewa maana nzuri ya kuishi na mwenza. Sasa hizi elimu mara nyingi wanapeleka watu wanaohusiana na mambo ya saikolojia. Lakini hata sisi wazazi tunaofahamu hasa mambo ya mahusiano katika roho, tuna uwezo wa kuwasaidia vijana wakaweza kufanya hivyo inavyotakiwa. Sikilizeni ni wapeni siri. Malezi yana madhara makubwa sana kwenye mahusiano. Na ndo chanzo kikubwa sana kuharibu mahusiano. Sasa kama huyu kijana alilelewa vizuri, yani yeye ataenda anajua kuna vijana wamelelewa na mama wa kambo. Mama wa kambo. Wale wa mama wa kambo walivyolelea kufanya kazi, kuosha vyombo, kufanya nini, kuwapa majukumu. Wameenda kuyafanya kwa wake zao wakijua kwamba ndo kuwapenda. Kosa. Wale walipaswa waeleweshwe kwamba majukumu ni sehemu ya maisha. Ukashirikiane na nani? Na mke wako. Sasa vijana wameathirika na hayo. Yaani anakuwa muoga, nisipofanya mke wako, mke wangu anaweza asinipende. Wanaenda kuwa watumwa tena kwa wake zao. Bado hapo tumeharibu tena. Hakuna connection ya ndoa, ila kuna connection ya majukumu. Hicho kitu hatutaki. Tunataka wanandoa wakishashirikiana kwenye miili yao, ni rahisi sana kushirikiana kwenye mambo mengine.
1: Hapo sasa. wanawake wengi huko tunakodorosa dodosa.
2: Ndio.
1: Adhabu kubwa wakiwa wamenuna, wamesusa hivi nini, wanagoma.
2: Yeah, ni kweli.
1: Ehe, umeme unakata, nitumie lugha hiyo, maana yake tunasema kwamba tumetumia labda lugha umeme unafanya nini?
2: Unakata.
1: Sasa inakuaje hapa, kwa sababu kati ya hasira kubwa inaweza kaibuka pale ambapo mama umeme umefanya nini? Umekata. Alafu yeye baba umeme upo na anahitaji, inakuaje na mtu anagoma?
2: Sasa mimi narudi kwa wote wa wili. Mwanamke, hata kama umezira, hujapewa iPhone 17 na hujafanyiwa yale mambo unayoyataka wewe, usimkatazie mume wako tendo la ndoa. Hiyo ni pai. Yani usimnyime tendo la ndoa, maana ndio pona yako na ndio pona yake. Kwa sababu hata wewe utaumia kwenye kile kipindi, lakini yeye utamuumiza zaidi. Ila mwanamume pia, wekeza kwenye muda na mke wako. Utengeneza vizuri mawasiliano mazuri na mke wako, ili huyu mwanamke uweze kumpata wapi? Chumbani, nimetoka kuzungumza. Sasa kwa sababu anazira, mfuate. Tamani kujua kilichomfanya azire. Ana hasira, anaongea kwa hasira, mweke karibu. Anachokitaka kwako ni ule ukaribu tu, anataka upendo, anataka umpetipeti. Atapunguza maneno, hatotukana, hatopiga watoto, hatozira wala kubamiza milango. Kwa hiyo wote wawili tunapaswa kujirekebisha. Lakini kiuhalisia, mwanamke, usije ukaivunja ndoa yako. Kilichokupeleka pale, hicho hakikuwepo kwa baba yako na mama yako. Kwa hiyo hicho ndo unapaswa ukifanye kwanza. Hivyo vingine
0: ni kweli mwanamke ni hicho. Kwa hiyo yeye mwanaume anacho alichokuwa nakipata huko, kwa nini alikipata? Ninidhani tuseme kwamba sisi wote wawili tunahitajiana. Kama tunahitajiana, tutengeneze mazingira ambayo yatafanya mwenzio awe nje.
2: Ndio.
0: Si. Sasa mudi, yani nje ya yani kukuona kwamba unafaa kwa naye. Kwa sababu
2: ya thamani.
0: Ukisema mwanamke, vipi kiwa mwanaume ndo anafanya hivyo? Unajua sio wanaume wanawake tupo ambao wanafanya hicho kitu. Hata mwanaume anafanya hivyo.
2: Wanaume huwa wanazira.
0: Mm. Anaweza kazia kwa sababu anajua kuna mahali ataponea. Ila wewe wakati huo uko hapo, tunaelewana eh? Kwa sababu hili kama ni changamoto, basi tuiangalie katika macho mawili. Tusiendelee kwenye upande mmoja. Vipi kama huyo mwanamke ndio anatendewa hivyo? Anataka kwa sababu anajua huyu ndio mume wangu, lakini mwanaume kwa sababu anajua pengine na mahali anapopumzika kwa sababu ambazo anazijua yeye. Haoni shida kutokupata kwa huyu. Hili nao itakaje? Maana tumeangalia kwenye upande huo mmoja.
2: Kwa sababu tunaozungumza kwenye chombo cha jamii na sio kiroho zaidi. Yaani tunaozungumza vyote vyote. Lakini mwanamke ndiye anayemfanya mume wake kuwa karibu na yeye. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini mwanamume, kama mnakumbuka mada iliyopita, nilisema haathiriwi kabisa kihisia, ila anaathiriwa wanaume wake. Kwa hiyo ili aende asije akarudi nyuma kwenye thamani ya wanaume wake, ndio maana anaweza akatoka nje. Lakini hisia zake ziko pale pale. Mmegombana, wewe akita, kwa sababu mnaweza mkagombana hapo hapo na mwenzako akahitaji. Usiache kumpa, mpatie. Kwa hiyo hapa anaye asikiliza.
1: Na hiyo ni pointi ya msingi sana.
2: Ya msingi sana. Kiuhalisia, dada Kibaga,
1: inaondoa hasira.
2: Sisi wanawake ndo tunaathirika kihisia. Lakini hata ukimkosa bado tena unazidi kuumia zaidi. Si bora tu ningempata na mimi nikabaki nimekuwa sawa. Lakini kwa sababu hiyo tabia ni ya kwetu, ninapenda sana kuzungumza kwamba wanawake tunapotenda hivyo hatuathiri hisia za mwanamume. Na ndio maana mwanamume anaweza kaenda kulala na mwingine, asimkumbuke, anarudi kwako vizuri tu. Kikubwa tu ameenda kufanyaje? Kuweka sawa hisia zake. Lakini wanaume wake uko pale pale. No, unakuwa umeathirika kwako. Lakini hisia za kwamba nahitaji tendo la ndoa, nahitaji kuwa karibu na mke, hiyo kwake ni haisumbuki. Kwa hiyo ndo maana mwanamume anaweza kafanya majukumu makubwa, unahangaika, unamwona anahangaika atapataje hivi, atafanyaje, lakini anafanya. Anafanikiwa kwa sababu gani? Mke wake alishamsaidia kuwa sawa. Kwenye kile kitendo, naombeni niwape siri, kuna neema nyingi sana, ila wengi hatujajua. Usipofanya tendo la ndoa, vitu vingi sana vinafungwa ndani ya ndoa, vingi sana vinanyamaza. Lakini ukifanya tendo la ndoa, vingi sana neema inafunguka bila hata kutumia nguvu. Kwa sababu ile ni spiritual na ni tendo takatifu kwa wanandoa, lakini
1: tendo takatifu
2: nimesisitiza kwa wanandoa. Na kingine labda nizungumze, dada Kibaga amezungumza kwa habari ya kuzira kwa wanaume. Wanaume mara nyingine unakuta ni fedheha, kwamba mgonjwa labda amepata tezi dume, anaona anaumia akiwa anatenda hivyo. Lakini kwa mwingine unakuta labda ni sukari imeshakuwa chronic, imeshamsumbua mpaka nguvu zikapungua. Lakini kwa mwingine unakuta labda ni nguvu za kiume kutokana na mlishe na mastresi hayo na changamoto za malezi, basi imekuwa anaona kama mke wangu kweli na kuwa naye sawa, anaona fedheha kwamba nitadhalilika. Labda hapa nirudi kwa wanaume. Huyo ni mke wako, hata iweje, huyo ndio uliapanae kwa shida na raha, kwa ugonjwa na hali ya afya, kwa mazuri na mabaya. Sasa ugonjwa umeingia, usione fedheha, mwambie mke wangu najisikia hivi, naomba unisamehe, sijui nifanyaje. Yaani natamani kuwa na wewe, lakini kwa hali yangu naumia au nateseka. Huyo mke mwenye hekima hawezi kumfanya mume wake ajione kwamba amedhalilika. Atamwambia wewe ni mume wangu hata iweje. Mimi ni mke wako, haitoka ije ibadilike. Nitakuwa na wewe kwenye hali zozote. Hiyo itamfanya atapata nguvu kwamba ni naye anayenithamini. Lakini utakapomtendea hivyo na wewe unamzira na unamtamkia maneno mabaya, unazidi kumrudisha nyuma, kiuhalisia unaathiri wanaume wake huko anakoenda. Hata majukumu ya kazini hawezi kuyafanya vizuri kwa sababu anaumia na mke tena anamuumiza, huku kwingine haoni hata haja. Maisha yake yanazidi kuharibika na ugonjwa unazidi kuwa mkubwa.
1: Yaani kwenye hilo kuna watu wanaeleza changamoto kubwa, huwa wanapenda kutengeneza mazingira ya kujidefend. Yaani changamoto anajua anayo yeye, lakini anaanza kutengeneza. Sasa kwenye pointi hiyo mimi naona kama umeongea jambo la msingi sana, kwamba
0: awe muwazi,
1: tambua kwamba kuna shida. Yes. Najua shida hiyo pia kwa mwenzako inaweza ikawa ni nini, ni tatizo. Alafu mkae chini yaweke vizuri. Sasa. Lakini pia uzuri Mungu amewaumba katika namna ya ajabu sana wanawake. Kwa hiyo wanaume wakipata hekima moja hivi kujua kwamba lile ni malizio tu katika kuhitimisha. Kwa hiyo huyu mwanamke anaweza kalilize kwenye swala la kupata afya njema.
2: Yes.
1: Yaani kuwa na mambo mengine mazingira mazuri. Sasa wale wanaume ambao haya mazingira mengine hawana ndio changamoto.
2: Sasa na wao wangejua kwamba emotional connection ile muunganiko wa kihisia huku nje kwa mwanamke kuna mponya hadi mwanamume. Mwanamume mwenye hasira akikaa vizuri na mke wake hasira inaondoka. Kwa hiyo wangejua kwamba hizo hasira ndo zinawaletea magonjwa, wasingewekeza huko. Wangewekeza zaidi kuwa karibu na mke. Lakini kingine, huyu anayeona fedheha, mke anachokitaka ni uwepo wako tu. Yaani ukishakuwa na mke wako, yani umempata vyote. Kwa hiyo kule ndani anaye kwa huku kwingine, yani umeshamweka sawa, haoni shida sijuu.
1: Sasa wewe mwanaume ambaye mwanamke anakuambia kiaina kwamba mume wangu ukinifanyia hivi, mimi napenda ukifanya hivi,
2: anaongea kwa lugha za
1: alafu ufanye. Sasa wewe silaha yako inakuwa ni habari ile. Sasa na mwingine ile habari inapata changamoto kwa sababu hata misongo.
2: Ndio.
1: Unajua wanaume bwana, hata msongo. Lakini kumbe wewe ukija ukajua jinsi ya mke wangu
2: ile ndo starehe, ndo pumziko.
1: Yaani hivyo vingine hata ukifanya kiubabaishaji
2: hamna shida.
1: Mambo yameenda.
0: Msikizaji, ninaona muda wetu unakimbia. Dada mkubwa, nadhani tukiruhusu sasa tusikie kutoka kwa msikilizaji ana lipi la kutuambia kutokana na mada leo.
1: Sawa. Basi msikilizaji, mimi niko hapa kwa ajili ya kupokea simu yako. Piga kwa nambari 0712695992. Piga simu, toa maoni, uliza swali, utajibiwa. Na niseme tu tutapokea simu angalau zisizozidi tano tu. Alafu tutaelekea katika jumbe, maana jumbe pia zipo za kutosha. Kwa hiyo msikilizaji, pambana kwa wakati huu, natamani hasa tupokee simu yako. Huyu hapa namuona yupo kwenye line. Hello. Punguza sauti ya hicho chombo. Hello. Jamani, hasa huyu amefungua kapokea alafu kanyamaza. Basi mimi namtoa nimpatie nafasi msikizaji mwingine. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya kwako?
3: Salama.
1: Salama. Naongea na nani, uko wapi? Karibu sana kutokea Dodoma.
3: Asante kwanza, nimefurahi kwa kipindi kizuri.
1: Ndio.
3: Na Mungu awabariki sana.
1: Amina.
3: Kwa hiyo hapo wanaume wana changamoto tu. Yaani naweza kukuta mwanaume anaenda kazini, akirudi anakuwa mkali, mimi nimechoka niache. Yaani mambo yanakuwa mengi, yaani unashindwa hata umsaidie.
1: Kwa hiyo sasa unauliza swali kwamba sasa unashindwa umsaidieje, na unaomba ushauri namna ambavyo unaweza ukamsaidia, si ndio?
3: Ndio.
1: Haya, asante sana. Monica?
0: Susan.
1: Ni Susan. Susana, asante sana.
2: Maona hapo wanaume wangejua kwamba tendo la ndoa sio kazi, ni starehe inayomfanya yule ambaye ametoka kuchoka apumzike.
1: Kashughulishwa huko kazini alikotoka.
2: Sasa hapo kwenye kushughulishwa,
1: wakati anafanya wanawake sisi hatuelewi. Sisi
2: umeona,
1: wanawake
2: tunaelewa.
1: Wewe unaambia ishi na mwanamke kwa akili. Wewe ngoja nikwambie, Mungu asingetoa moyo wa uvumilivu kwa wanawake,
0: ingekuwa shida.
1: Ingekuwa shida, lakini basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia misuli laini.
2: Umeona? Sasa kingine, uwezi kujua kwa nini anasema amechoka kwa mke wake. Kwa hiyo pia ajitahidi kuwa naye karibu ili ajue ana njia gani zingine. Kama ana njia ambazo ni nje ya ndoa, wanapaswa waweke mezani, wazungumze, lakini pia aingie katika maombi. Hivi vitu bila Mungu havisimami. Lakini kwanza kabisa akiingia kwenye maombi, Mungu atamuonyesha ni nini mume wake anacho. Kama hana nje, basi inawezekana ni basi tu ni kuchoka. Stress. Au ni ugonjwa.
1: Kwa maombi ile, kwa sababu wanawake wanapata elimu, wanajua mwanaume akishakula kishiba anahitaji kutoa mzigo nje. Sasa yeye atakuwa anachoka tu mpaka anasema kuchoka, maana yake imekuwa ni mfululizo, utajua kwamba amechoka wiki. Sasa wewe mtu anaenda paka mwezi miezi amechoka.
0: Anachoka nini?
1: Au kama mwingine anataka labda kila siku, sasa hiyo ni habari nyingine tena.
2: Umeona?
1: Kwa hiyo ngoja nipokee simu nyingine, maana anasema nipokee simu kama tano kwenye line. Hello?
4: Hello.
1: Habari ya kwako?
4: Kwema,
1: tunaongea na nani, uko wapi?
4: Unaongea na Charles Madu.
1: Karibu sana.
4: Nashukuru sana kwa mada hii. Naamini watu wa Mungu tuwekeze sana hapo. Hata wenzetu, hiyo mshiriki mwenzetu yule amesema kwamba mume wangu anarija anachoka. Kweli kuna kutoka, lakini kama mchezaji ulivyosema kwamba hizo sababu za kutoka zitakuwa. Pengine wazazi wadogo na wasababisha, mara pengine hawa wengi wasifanye sehemu yao, wasitambue. Kwa hiyo elimu hata inahitajika, mpendwa. Kwa hiyo tuwekeze, ikiwezekana kila jioni au kila siku, hata asubuhi au mara pengine hata jioni, hilo somo lile linarudiwa, maana ndio msingi wa familia, msingi wa taifa, msingi wa maendeleo, ndio msingi pia wa kwenda mbinguni.
1: Sawa, tunakushukuru kwa maoni yako. Barikiwa. Asante, tuwekeze hapo jamani. Basi tumemwelewa. Kwenye line. Hello? Hello? Hello? Hello? Bwana, ngoja sasa tu tumuondoe, manake sasa hakuna namna. Hello? Basi wakati tunaendelea kusubiri simu, msikilizaji, tuendelee kupata mawili matatu kutoka kwa Neema.
2: Sawa. Kuna hili jambo, wengi wanazungumza kuchoka, sijui ni kwa sababu gani, lakini nafikiri turudi, kaka huyu wa mwisho amesema tuwekeze kwenye muda wa pamoja. Ni vyema sana tuwekeze huko, kwa sababu bila kuwa na muda wa pamoja, wapendwa, hakuna kuunganika kihisia. Sasa kama usipounganika kihisia, huyo ulionaye ni mke au ni dada, yani sielewi, ni jirani. Lakini kama ni mke, lazima kuwe na muunganiko kihisia, alafu mambo mengine yote yataenda sawa. Sasa hapa, kwa kuwa hii topic inazungumza kwa wanaume, wanaume ndio wanapaswa wawekeze zaidi. Tutakuja pia kuzungumza kwa wanawake siku moja, lakini wanawake, sehemu yao kubwa inamezwa, yani pale mwanaume atakapokaa sawa, hizi nyumba zinakaaga vizuri. Mwanamke ni mtu wa kunyenyekea na kushuka. Sasa mara nyingine anajitahidi kuheshimu, lakini anapoheshimu haonekani. Anajitahidi kunyenyekea, anaponyenyekea hakuonekani. Wanaume wangejua kibali chao kiko kwa mke, ujitahidi kwa namna yote ile asinungunike, asilalamike, asiwe na uchungu. Unaondoka unamwacha na uchungu, lakini wewe hata una wasiwasi. Kibali chako kiko kwa mke wako. Mwona, kwa kuwa ndoa pia ni kukua, ndoa ni growth. Ndoa sio ile kwenda sijui kufanyaje, kukosoana, kumweka mwingine kuwa bosi mwingine. Ndoa ni kila mmoja amsaidie mwenzie kufikia utakatifu.
1: Asante. Anasema naitwa Mr. George Munderson. Natokea Nyegezi, Mwanza. Swali langu, mwanamke ni kutii na mwanaume ni kupenda. Je, mwanamke asipotii nifanyeje? Dada Pendo, kasema dada Pendo, dada Neema.
2: Yeye anampenda. Maana ukimpenda mtu atakuheshimu kabisa.
1: Haya, huyu anasema naitwa Warioba kutoka Hedaru, Same. Je, kama yeye ndiye haniheshimu nifanyeje? Naomba ushauri.
2: Kuna sababu ya kuto kumheshimu. Yaani mwanaume kama angeelewa, wewe wekeza tu kwa mke wako, utajua vingi sana. Ukiwekeza kwa mke wako utajua hisia zake. Naomba nikupe siri, sio kwamba hakuheshimu, ila hakupati. Yaani umeelewa? Network ya isaji.
0: Yangalia hapa mnara usome
2: hapo, basi anakuwa yuko kwa hiyo anatamani akupate. ndio maana anakosa ili hata haoni hata umuhimu wa kuwa na wewe. Kwa nadhani nimeelewa.
1: Mimi ni Emerson Bernard Masunzu kutoka mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu, kata ya Kitanga. Naendelea kuwafuatilia katika vipindi vyenu na nabarikiwa na vipindi hivi. Mungu awabariki jamani.
2: Amen.
1: Hivyo haya bwana, tunaangalia ujumbe mwingine. Anasema kwa jina naitwa Ngosha Konolo kutokea Tunduru, kijiji ni Misechele. Kwa kweli mwanamke ukimwambia mke wangu nakupenda lazima ajisikie raha.
0: Labda kwa kuongezea hapo, sio tu kumwambia, fanya na matendo,
2: kwa sababu na upendo ni actions.
1: Yes. Unajua kuna wengine hata kuambiwa nakupenda tu neno tu lenyewe ni issue.
0: Habi sasa ni nusu afanye na kitendo ndio iwe imekamilika.
1: Huyu sasa anatoa uzoefu kwa mwingine ambaye hata kuambiwa tu maana mwingine anataka paka aone na matendo. Unajua kuna mwingine hasemi kwamba nakupenda, lakini action tu anajua mume wangu ananipenda na anaridhika. Lakini kuna mwingine anataka kaneno. Hatari. Mambo haya hayatabiriki.
2: Kikubwa ni nini? Kuwa connected. Kwa tafuta njia yote ile inayokufanya hizi chaji like nani zinasemaje unlike pause zifanyaje
0: connect. Midomo mizito. Basi kwenye line huyu hapa mwingine tumsikilize. Hello.
4: Halo dada, habari zako studio?
1: Salama za kwako, tunaongea na nani, uko wapi?
4: Nashukuru dada yangu, hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Tanga.
1: Baba Rama, karibu mdau.
4: Nashukuru sana dada yangu kwa ukarimu wenu, Mungu amebariki sana.
1: Amina.
4: Kwanza mimi nikiingia kwenye hilo masuala ya familia ndani ya nyumba, mke na mume, ni jambo la msingi sana, kwa sababu hapa na mwenzangu mzee mwenzangu hapa anaitwa Baba Omari. Alikuwa anacheka sana, asema hii redio wa kweli inatoa elimu sana. Ndani ya nyumba mke na mume inatakiwa kwanza watu waangaliane sana, kwa sababu unakuta kuna baadhi, mimi nilitoka safari moja kipindi kati na mke wangu. Basi nikakaa kidogo kwa muda kule kutokana na mambo ya kazi, lakini mke wangu alienda hospitalini. Akasema kwamba mimi naumwa na mgongo sana. Unaona, lakini katika haijaonekana.
1: Lakini katika nini?
4: Malazi haijaonekana. Akaambiwa wewe una mume wako, ambiwa yeye atima tiba yako kwa mume wako. Kwa hiyo katika ndani ya nyumba unaweza ukaumwa, lakini kumbe inatakiwa mume wako au mke wako. Kwa hiyo heshima ndani inatakiwa ijaliane sana watu.
2: Ni kweli. Okay. Wanawake wengi wanaumwa migongo.
1: Tiba alikuwa ni yeye.
2: Ni yeye basi. Na hizi changamoto za migongo jamani zimekuwa nyingi. Wengine utaambiwa ni hormone imbalance, wengine, lakini kubwa, hormone zisipokaa sawa lazima umwe mgongo. Kwa hiyo asilimia kubwa tunaumwa migongo kwa sababu ya upweke. Tujitahidi sana. Hamna ugonjwa huu, kuna vitu sio vya kukimbilia hospitali. Wewe angalia
0: tu. Mpaka ujue sasa neema.
2: Kuna siku niliwahi kutoa huo mfano, ni nafikiri kipindi cha nyuma sana. Migongo, yani unapoumwa mgongo sana, angalia tu namna ulivyowekeza na mwenzako. Ndio maana mara nyingi watasema alijifungua akafanya kazi mapema. Hakuna. Namna unavyowekeza na mwenza wako. Jamani wapendwa, kutengeneza uwiano wa hisia kwenye mwili, kunafanya unaitwa nini? Body regulations. Hizi zinahitaji uwepo wa mume, uwepo wa mwenza kwa mwanamke. Kwa hiyo vyema sana kuwekeza hapo, kwa sababu ndio pona yetu. Sio tu magonjwa haya mengine niliyowatajia, hadi mgongo. Kuna siku niliwahi kuzungumza, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na habari ya siku za hatari na siku sizo za hatari. Ya, kwa hiyo changamoto za migongo umri unaposogea zilisababishwa huku nyuma. Yaani wewe umekaa na mume wako miezi miwili, hufanyi chochote na you are normal. Mnaenda mnalima, mnaenda mnazungumza mambo, mnasoma na lesoni, mnaomba pamoja, lakini vipi? Mbona kile kilichoweka hapo ndani hakipo? Na sasa hivi imekuwa kawaida sana. Shetani amekausha tendo la ndoa sana ndani ya ndoa. Ila amelichochea huko kwa vijana huko nje, au kwa wanandoa kutoka nje. Yani ukitoka nje unasikia kuchochewa kweli kweli, ndani limekauka, yani unaona kama kero. Mbona hazipo?
1: Sio kwamba labda pengine kuna ile hali ya nguvu ambazo sio za kawaida.
2: Ndio shetani.
1: Ndio maana mimi nimependa katika ile pointi nyingine, kwamba ukiona anakuja amechoka, ingia magotini. Unajua kuna watu huwa wanaendekeza muda mwingine matatizo, wanamsahau Mungu. Unajua kuna vingine vinaweza tu vikamalizwa na lile ombi lako la imani.
2: Kabisa.
1: Wewe anaondoka asubuhi unamfunika kwa damu ya Yesu. Unamwambia yale yote ambayo yanatakiwa yatokee kwake yeye, baraka zote za kazi na vitu vingine. Lakini pamoja na wale wenye macho ya kusuda,
2: unafumba macho ya kimwili, unafumbua ya kiroho. Unafumba masikio.
1: Unakemea kila roho mbaya.
2: Ila kiukweli tunaongea kweli, kusema kweli, vitu vingine vinaonekanaga kama ni vya kuchekesha, ila kiuhalisia huo ndio msingi. Mume anapokuja anakuona kama amechoka, anakuona hakuhitaji, tayari mwenzako anaona hakuoni wewe, hakuoni wewe, tayari ushavurugwa hapo. Kwa hiyo katika roho, mwanamke wa kiroho anapaswa kuwa mlinzi ndani ya nyumba. Wewe mlinde mume wako, linda watoto wako, linda nyumba yako kwa maombi. Huko ndiko utaenda kupata amani.
1: Mwingine atasema mimi nimechoka, mbona naomba lakini hayatokee? Jamani, Mungu ni mwaminifu. Ukiomba kwa dhati, kuna watu watakupa ushuhuda mambo yao ambayo Mungu amewatendea, amewaonyesha. Hata hilo bado anaweza kufanya nini?
2: Akatenda
1: shakaondoa. Sasa tusemeje? Maana wewe mtu inawezekana vipi? Yani, mwezi mzima anakuambia amechoka.
2: Ili uweze kuharibu ndoa, uharibu uzao, tendo la ndoa ndo limeguswa. Yaani hapa kwenye mahusiano hapa pawe mbali. Mimi yani hapo katikati hapo shetani kaingia ili hao wawe mbali pamoja na uzao wa dake huko mbele ya safari. Wakishaona baba na mama wametengana, na wao pia wanakuwa nini? Wanaona hamna usalama. Wanaenda kutafuta vilivyo salama kwao. Ni madhara makubwa sana. Kwa hiyo tuombe pamoja, tujiweke mikononi mwa Mungu wa ndoa, kwa sababu yeye ndiye aliyeunganisha ndoa zetu. Lakini pia tutembee ndani ya kusudio lake, tusiwe na tamaa zingine tukachafua ndoa ndani ya nyumba.
0: Asante Neema. Dada mkubwa na jumbe fupi pengine.
1: Huyu hapa anasema, anaitwa Kelvin kutoka Mikonko, Kibondo, Kigoma. Kwa kweli kipindi hiki kinanibariki sana. Kwa kweli tuwe tuna mwambia mwanamke tunawaambia wanawake tunawapenda. Haya bwana. Lakini hapa msije mkachanganya jamani. Hapa tunazungumzia wale ambao wako kwenye nini?
0: Ndoa.
1: Kwenye ndoa. Asanteni sana kwa kipindi kizuri cha kutuelimisha katika familia zetu. Ombi langu, natamani kila siku kipindi hiki kinge kuwepo. Natokea Chato Geita.
0: Jamani,
1: Atanasi. Jamani, huyu ni Atanasi Edimundi Chato huko. Jamani, basi tumesikia, lakini ndio hivyo. Kina wiki, kila wiki kipo. Kwa hiyo aondoe shaka. Mimi naitwa Simioni Daudi kutokea Kigogo, Kagomelo, kimufano. Aya bwana, kwa mfano. Mwanamke mkisha anza tendo la ndoa halafu mwanamke akakaa kama hayupo katika tendo la ndoa, tatizo nini?
0: Hapa connection.
1: Sasa unaelewa.
0: Yaani hapo hausiani naye. Ila yupo hapo.
2: Wapendwa, tunarudi pale pale. Yaani tamani kujua mwenzako anahisi nini, au ana hisia gani, au ana kitu gani ndani. Yaani wewe huwezi kumuingilia mke wako katika tendo la ndoa, na kati huku asubuhi ulimtendea yasiyofaa, mchana ulimjibisha vibaya, ukamdhalilisha mbele ya rafiki zake, ukumpa haja yake, hukuwasiliana naye siku nzima. Jamani, kuna dada mmoja aliniambia, mume wangu kaondoka, kaenda daa Ijumaa. Kaniambia tu anaenda daa. Hajaniambia anarudi lini, hajaniambia inakuwaje. Mimi nilishangaa, ni mume wake, usiju unanielewa. Kaenda na washikaji daa. Kakaa Jumamosi, Jumapili karudi saa 4 usiku. Anataka tendo la ndoa. Sasa dada huku moyoni anawaza, mume wangu alikuwa wapi na alikuwa anafanya, kwa nini asiniambie, na kwa nini asiniambie kwamba anarudi lini? Jumamosi ameandaa chakula, anajua mume wake anarudi, hajarudi. Simu akipokea na wasiana tu kawaida, anamwambia asubiri nitakwambia.
1: Lakini katika mazingira kama hayo ampe au asimpe?
2: Kikubwa. wekeni kwanza
1: mawasiliano
2: katika faraga mkiomba pamoja, shetani asije kafanyaje akachukua nafasi. Ni neno la Mungu limetuambia. Kwa hiyo kwanza kwa faraga, alafu mkiomba pamoja, hayo mambo yanaenda vizuri. Sasa mnagombana pamoja, mnategemea mambo yaende vizuri? Hapana.
0: Akuonyesha kama ana ugomvi ila hajatoa taarifa, ndio moyo unamsumbua kwa
1: maana
0: anafanya
1: nini. Maana yake yeye
2: kabla ya kumpatia,
1: maana yake kichwani tayari ana ugomvi. Mwenzake hajui.
2: Mwenzake hajui.
1: Sasa mume wake anahitaji. Na ndio maana sasa swali limekuja kwamba kwa hiyo sasa hapa
0: ngoja turejee hapo kidogo kwa dakika moja, maana mdana umeisha.
2: Ndio.
0: Dada mkubwa, hivi kweli mtu anaondoka anakuaga ndio naenda sehemu fulani. Baada hapo kimya kirefu. Usipomtafuta hataki kujua. Hivi unaona ni hali ya kawaida? Hata kwa huyo anayefanya hivyo, unaona ni sahihi? Tayari kuna shida hapo. Kwa sababu kama kungekuwa kuna shida, angempa taarifa zinazoeleweka zile za msingi. Kwa sababu hapo hajui alipanda gari gani. Kwa hata kama gari tunachukulia tu. Hata kama angepata changamoto, hajui aliondokaje huyo mtu. Japo anajua ni Dar es Salaam. Sasa hauoni mazingira mabovu yameshaanza kutengenezwa na huyu ambaye anakuja kutaka tena, wakati anashajua ameshatengeneza mazingira mabovu kwa huyu mtu? Kwa sababu najua kwa sababu kwa mtu ambaye yuko sahihi na akili timamu, mwanaume anashajua ameshatengeneza mazingira mabovu kwa huyu mtu. Kwa sababu najua kwa sababu kwa mtu ambaye yuko sahihi na akili timamu, mwanaume kiongozi, na ndio tunazungumzia hapo, na kitu kwa

0: mwanzoni alisema yani mpo pale lakini katulia tu jamani. Sasa kuna hivi vitu vingine, kuna zile elimu za kawaida watafuteni watu ambao wamewazidi mnawaheshimu, ili waende wakapate mafunzo, maelekezo nini cha kufanya.
1: Lakini kwa upande mwingine haya tunaozungumza, wapendo, mwanamume unayenisikiliza, usiingie moja kwa moja kwa mke wako ukafikiri utapata raha. Muanzishe kwanza, onyesha kwanza unamhitaji. Tengeneza mambo yako kwanza, anza kumweka karibu, mvutie kwenye tendo la ndoa, atakuwa vizuri kwenye tendo la ndoa. Sio unaingia tu kama unaingia kwenye nani bomba la maji na kutoa.
0: Yaani basi kwa sababu kuna maneno mengine ni magumu kusema hapa. Ndio maana nimetumia tasfida hiyo, kwa sababu kuna wakati kuna wengine huwa tunapokuwa tunataka kuwafungisha ndoa, kuna elimu tunawapatia kule ya nini cha kufanya.
1: Lakini wengine wanaona aibu. Hawafundishi.
0: Kwa hiyo sasa ndio maana elekea kwa wale ambao unadhani mtakuwa salama zaidi kupata maelekezo. Huyu hapa anasema, Lazalo, nipo Dodoma. Kwa nini mwanamke ukiwa na hela ndio inanoga zaidi na zikipotea na ndoa inakuwa na maneno?
1: Hasa hapo mahusiano yenu yamejengwa na tamaa, sio mahusiano.
0: Hapo liweke vizuri.
2: Ukiwa na hela mwanamke.
0: Yaani
2: mwanaume akiwa na hela.
0: Yaani mbona swali lake limeeleweka?
1: Limeeleweka. Yaani
2: anasema nitaka kujua ni mwanamke akiwa na hela au mwanaume?
0: Mwanaume. Okay. Yaani ukiwa na hela ndio mwanamke, yaani anasema Lazaro, huyu ni Lazaro yupo Dodoma. Kwa nini mwanamke ukiwa na hela ndio yaani ukiwa na hela?
2: Ukiwa na hela kwa mwanamke.
0: Alafu na zikipotea ndio ndoa inakuwa na maneno?
2: Ngoja mpumue kidogo.
0: Kiukweli hapo mnatakiwa muwe marafiki, kama ambavyo Neema amekuwaga akisema.
1: Mahusiano mahusiano ya marafiki haya jamani, upendo uvumilia yote. Yani uwe na hela usiwe na hela, as long as
2: uvumilia nini
1: yote.
2: Kama haukuwepo, mimi nachombeza tu.
1: Ndio hayo. Sikiliza.
0: Ndio ulijengwa kwenye fedha.
1: Ulijengwa kwenye pesa, haukujengwa kihisia. Na hapa huyu mwanaume akijengwa kihisia, mke akajengwa kihisia, ndoa haiangaliagi hayo mambo mengine, hayo yanakujaga tu kama hisia ziko sawa.
2: Ngumu kumeza. Msikilizaji, muda wetu umesonga sana, lakini kwa dakika hizi chache labda tupate kwa ufupi sana, Neema atoe sum up ya kile ambacho tumekizungumza ili tuweze kuagana. Naamini tutabarikiwa sote.
1: Mwanamume unayenisikiliza, mke wako ni wa kwako na haitoka ije ibadilike kwamba akabadilika asiwe mke. Huyo ni mke wako, lakini mshike kwa mikono yako miwili, mfiche kweli kweli, maana hiyo ni dhahabu, ni tunu ambayo uliipata kwa shida. Sasa umeipata kwa shida, umehangaika ukaoa, unakuja kutenda vitu visivyofaa ndani, unakuja kumpoteza kwa maumivu na mateso makali. Kwa hiyo ongeza umakini kwenye tunu uliyoipata.
2: Asante sana. Basi kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Panapo majaliwa siku kama ya leo tutakutana tena. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, nilikuwa na mwenzangu
0: Habi Machilumshana, dada mkubwa.

Tarehe 2 Septemba 2026, ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka hapa Edinburgh, Tanzania, ikisoma kwako nami Aniva Mongola. Kamishna Jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, Rita Silimo, amesema mamlaka hiyo itaendelea kushirikiana na vyuo vikuu nchini katika kuimarisha kampeni za kuzuia matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa wanafunzi. Amesema ushirikiano huo unalenga kuongeza uelewa kwa wanafunzi kuhusu madhara ya dawa za kulevya pamoja na kuwajengea uwezo wa kuepuka matumizi na kushiriki katika mapambano dhidi ya tatizo hilo. Ameongeza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa mamlaka ya kuzuia matumizi ya dawa za kulevya na kujenga kizazi chenye afya kinachoweza kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji WURA imetangaza kushuka kwa bei za bidhaa za mafuta kwa mwezi Septemba 2026. Bei ya petroli imeshuka kwa shilingi 102 kwa lita moja, huku bei ya diesel ikishuka kwa shilingi 101 kwa lita. Bei hizo zitaanza kutumika siku ya leo Septemba 2, 2026 saa 6 dakika moja usiku. Na katika habari za kimataifa, mawaziri wa fedha, biashara na magavana wa benki kuu wa kundi la G20 wamehitimisha mkutano wao wa siku mbili mjini Asheville, North Carolina, kwa kutoa taarifa iliyoungwa mkono na wanachama wote isipokuwa China. Mkutano huo umejadili masuala mbalimbali ya uchumi wa dunia, biashara, teknolojia na akili mnemba AI, pamoja na changamoto za usalama wa kimataifa. Mkutano huo umefanyika wakati ushindani wa teknolojia kati ya Marekani na China ukiendelea kushika kasi, huko mataifa mengi yakitafuta namna bora ya kusimamia matumizi ya akili mnemba na kupunguza hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na teknolojia hiyo. Na huo ni mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa Edinburgh, Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante na kutakia wakati mwema.

unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Sekondari Beni Habati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea.

shule ina walimu wazoefu, mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benhabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benhabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benhabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Habari ya muda huu mpendwa msikilizaji. Katika siku ya leo tutapenda kuongelea uonevu na unyanyasaji ndani ya makundirika. Kwa kuanzia tunapenda kufahamu kwamba makundirika ni nini. Makundirika ni sehemu ya maisha ya kila mtoto, kijana na hata mtu mzima. Katika makundirika haya tunaona kwamba tunapata marafiki, msaada wa kihisia kupitia hayo makundirika. Lakini pia kupitia makundirika tunajifunza maadili na kujitambua. Katika haya makundirika kuna wakati makundirika yana faida na kuna wakati makundirika yanakuwa ni sehemu ya maumivu na unyanyasaji unaanzia kutokea hapo. Kama ilivyo awali, kipengele cha leo kitahusiana na uonevu na unyanyasaji ndani ya makundirika. Tuanze kwa kuangalia kwamba uonevu ni nini. Uonevu ni tabia ya kumdhalilisha, kumtisha au kumuumiza mtu mwingine kwa makusudi mara kwa mara. Kwa endapo kwamba umemdhalilisha mtu au umemtisha mtu mara kwa mara kwa kujirudia rudia, hiyo ndo tunaita uonevu. Na kuna makundi mbalimbali ambao uonevu hutokea, ambao katika jamii yetu tunaona kwamba ni hali ya kawaida, lakini ndio uonevu wenyewe ambao unatokea. Unaweza ukawa uonevu katika makundirika ambao watu wanayafanya kupitia uonevu wa maneno, matusi, kejeli, kumdhihaki mtu kwamba nafanya kitu fulani nikijua kabisa kwamba huyu mtu nitaenda kumkwaza au nitaenda kumkasirisha. Lakini naongea kitu cha kumkashifu au cha kumkera. Lakini pia tunaona kwamba tuna lugha za matusi mbalimbali ambazo tunazitumia katikati ya makundirika yetu ambayo tunahusiana nayo. Lakini aina ya uonevu wa pili ni uonevu wa kimwili, ambao unahusiana na kupiga pamoja na kusukuma. Unaweza ukawa kupiga kwa njia ya mkanda, fimbo, kutumia kitu ambacho sio halali kwa kupigia, au kupiga kwa kutumia maeneo mbalimbali ya mwili. Aina nyingine ya uonevu ni uonevu wa kijamii, kwamba mtu anaweza akatengwa au kusambaziwa uvumi kwamba tunasikia fulani anaumwa, lakini tukirudi kwamba kwenye ukweli huyu mtu sio mgonjwa au huyu mtu hicho kitu hakijawahi kutokea katika maisha yake. Kwa kama tulivyosema awali kwamba kwenye uonevu tunaona kwamba tunakumdhalilisha mtu, kumtisha na kumuumiza, ambayo inaweza ikawa kwa njia ya maneno, kimwili pamoja na kijamii. Ukiachana na aina hizo ambazo tumeiona, pia kuna uonevu wa mitandaoni, ambao kama tunavyoona katika jamii yetu leo hii tunaona kwamba watu wengi husambaza picha zao za utupu au wakiwa wanafanya tendo la ndoa katika mitandao ya kijamii, aidha kwa kupenda au kwa kutokupenda. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya uonevu ambao inatokea katika jamii zetu. Kama somo letu ambavyo tunaendelea kulielezea, tumeona kwamba kuna uonevu, lakini kwa upande wa pili tunaona kwamba kuna unyanyasaji pia. Unyanyasaji ni nini? Unyanyasaji ni kitendo cha kwamba unamuumiza mtu, aidha ni kimwili, kihisia au kingono. Na katika makundirika haya ambao tunaona katikati ya jamii zetu, ambao yanatokana kwa marafiki, kwa vijana na hata watu wazima, tunaona kwamba unyanyasaji huo huenda kama utani mara nyingi, lakini pia kuendana na misimu, kwamba kwa msimu huu kitu fulani hutokea hivi na kwa msimu huu kitu fulani kitatokea hivi. Kwa mara nyingi kwa vijana tunaona kwamba mtu ananyanyaswa kwa kitendo cha utani, kwamba tuchukulie mfano nina rafiki ambaye sio mtu wa kunywa pombe au sio mtu wa kuvuta sigara, lakini mimi ni mtu wa kuvuta sigara. Kwa hiyo namwambia kabisa twende sehemu fulani ukavute sigara. Bila kwenda huko urafiki wetu tumekata. Yaani mimi na wewe sio marafiki tena, au mimi na wewe hatujamiana tena. Kwa hiyo unakuta mtu analazimika kuingia kwenye kitendo hicho ambacho anaingia nacho, kama kwa mfano wao kwamba kunywa pombe au kuvuta sigara, huku ikiwa sio ndani ya maadili yake. Kwa hiyo tukiangalia unyanyasaji unaendana zaidi na kumlazimisha mtu kufanya kitu ambacho kiko kinyume na maadili yake. Sasa uonevu na unyanyasaji, kama tulivyoona juu kwenye utangulizi wetu, kwamba tunaona kwamba mara nyingi inapelekea maumivu kwa muhusika au mtu ambaye anapitia huu uonevu. Sasa kuna madhara mbalimbali ya kisaikolojia ambayo yanatokea. Madhara ya kisaikolojia yanaweza kutokea kwenye upande wa kifikra, upande wa kihisia pamoja na upande wa kitabia. Tukienda kwenye tukianza na madhara ya kihisia, tunaona kwamba huyu mtu anapitia huzuni ya kudumu. Kwa nini huzuni ya kudumu au huzuni ya muda mrefu? Kwamba tumeshaona huyu mtoto au kijana au hata mtu mzima ambaye ameendelea kupewa maneno ya kejeli, maneno ya matusi, ni vitu ambavyo ataendelea navyo kubaki navyo kihisia, kwamba kujiona kwamba mimi si chochote, mimi si kitu, mimi sifai. Dhara ya pili au athari ya pili ni mtu huwa na hofu pamoja na wasiwasi. Tukiangalia kwamba katika pande zote mbili, uonevu pamoja na unyanyasaji, tunaona kwamba matukio ambayo yanatendeka au vitu ambavyo vinapelekea mtu kuingia kwenye unyanyasaji ni pamoja na kutegemea kwamba nisipofanya kitu fulani, anakuwa na wasiwasi kwamba nisipompatisha fulani kitu fulani kitatokea. Tuseme kwa mfano kwenye kundi la marafiki, anaona kabisa kwamba marafiki zangu wote wanavuta sigara. Kwa hiyo unakuta kwamba nisipovuta sigara, hawa marafiki watanitenga, hawa marafiki hawatokuwa pamoja na mimi. Na hiyo inaenda sambamba na athari ya kwamba atakosa kujiamini, kwamba mimi siwezi kusimama peke yangu, mimi lazima nimtegemee mtu fulani, ndio maana naingia kwenye unyanyasaji pamoja na uonevu. Lakini pia katika hali hiyo, kwamba akishaambiwa na marafiki zake kwamba usifanye kitu fulani bila kuendana na sisi au bila kwenda kuvuta sigara na sisi au kwenda kunywa pombe na sisi, basi tutakutenga. Kwa mwisho wa siku, ile hali ya kwamba anajua kabisa nisipofanya kitu fulani itampelekea kwamba atajitenga pamoja na kusikia upweke na sio mmoja wapo wa wale marafiki zake. Lakini athari nyingine ambayo tunaziona kwenye kisaikolojia, tunaona kwamba kuna athari za kifikra. Kwenye athari za kifikra, tukirudi sasa kwenye wanafunzi na ambao wako shuleni, lakini pia pamoja na kazini, tunaona kwamba huyo mtu hupunguza uwezo wake wa kufanya kazi au uwezo wake wa kuzingatia. Kwa sababu gani? Anakuwa anafikiria, yani nisipofanya kitu fulani wale marafiki zangu wataniacha. Nisipoendana nao inamaanisha kwamba mimi sio mmoja wapo au sio katikati ya wale wenzangu. Lakini athari nyingine tunaona kwamba ni kushuka kwa ufanisi wa kielimu. Hii inaenda sana sana kwa watu wale ambao ni wanafunzi. Kwamba tukienda darasani, kama ni marafiki zake wote wanakunywa pombe au wanavuta sigara au wanafanya tabia fulani, unakuta kwamba hataweza kufanya vizuri zaidi kielimu, kwa sababu anakuwa na mawazo kwamba nitapoteza marafiki. Na tukiangalia katika upande huu ambao wako shuleni zaidi, wanategemea kwamba marafiki zao ni sehemu yao kubwa ya maisha yao. Lakini pia wazo jingine la kifikra ni mawazo hasi, kwamba anahisi kwamba hana uwezo, yeye si mwerevu, na yeye ni mjinga, ni mpumbavu. Kwa hiyo anakuwa na fikra za namna hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona kwamba kila ninachoambiwa nifanye natekeleza kwa sababu ya kupoteza kitu fulani. Lakini pia unakuta wengine wanadondokea kwenye mawazo ya kujidhuru, kwamba anatamani ajidhuru kwa sababu anakuwa amevumilia ile hali ya unyanyasaji na uonevu, kiasi kwamba anaona kabisa kwamba siwezi tena kuvumilia, kwao ni bora nijidhuru. Wengine hupelekea hadi kujikata, wengine kujichoma moto na kiberiti, wengine hupelekea hata kufikiria kunywa sumu, kwa sababu anaona kama unyanyasaji na uonevu umekithiri na hana sehemu nyingine ya kwenda kuelezea kile ambacho kinatokea, au anaweza akawa anasema lakini watu hawamuelewi. Athari nyingine ambayo tunaiona ya uonevu na unyanyasaji ni athari ya kitabia. Kwa sababu ya unyanyasaji wa maneno, wa kutengwa, tunakuta wa mtoto anajitenga na wengine. Kwa sababu gani? Anaamua aishi maisha ya kipeke yake, kwa sababu anaona nikichangamana na wale, kwanza watanipelekea mimi kwenda kufanya vitu ambavyo viko nje ya maadili yangu, lakini kwa wakati ule ule, hata kama nikiwa nao, wanani lazimisha zaidi kufanya vitu ambavyo mimi kama mimi viko nje ya uwezo wangu. Na kwa wakati mwingine unaona kabisa kwamba marafiki wanamsukuma kwamba lazima tuende pamoja na sisi, huku ikiwa kile kitu sio cha kwake. Kitu kingine ambacho kinapelekea kutokana na uonevu na unyanyasaji ni utoro shuleni. Huyu mtoto anaona kwamba, au huyu kijana anaona, ni bora nisiende shule, kwa sababu nikienda shule nakutana na uonevu, nakutana na unyanyasaji, naweza nikatukanwa, naweza nikapigwa, naweza nikatengwa na wenzangu, nikaambiwa nisitangamane nao. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mtoto pia hatofika shuleni kwa kipindi ambacho kinatakiwa kuhudhuria shuleni. Lakini pia tunaona Athari nyingine ya kitabia ambayo tunaiona kwa vijana na hata watoto zaidi ni mabadiliko ya ghafla ya tabia. Kwamba kama mtu alikuwa muongeaji sana, labda ni mtoto wako au ni ndugu yako yoyote ambaye yuko katika anayepitia kipindi hiki cha uonevu na unyanyasaji, kama alikuwa ni mtu wa kuongea sana, basi tunakuta kwamba amekuwa mkimya. Au kama ambao ukimya wenyewe ni ukimya uliopitiliza, unaweza akawa ni mtu tu wa kuja kumsemesha, kumjibu kile anachotokea kujibu na akaondoka. Lakini pia anakuwa na hasira zilizopitiliza, kwamba kwa sababu ya ule uonevu na unyanyasaji ambao anapitia shuleni au kwa marafiki zake, anakuwa anahimili ile hasira na anashindwa kutafuta namna nyingine ya kwenda kutoa ile hasira ambayo amekuwa nayo, ambayo akipitia kule, kwa sababu anaona kwamba anajidhihaki na anaumia. Lakini kitu kingine pia, kama tulivyoona juu, anakuwa na fikra za kujiumiza. Kwa zile fikra, mwisho wa siku anaishia kutenda kabisa, kwamba anaenda kujiumiza. Anafanya kile kitendo cha kujiumiza. Either atakunywa sumu, atajipiga mwenyewe, atajikata na kiwembe, au atafanya chochote ambacho kipo ndani ya uwezo wake, ambacho anakiona nini ni sahihi.
1: Naam, kama alivyoongea dadangu Matilda hapo, basi mimi kwa kuongezea ningependa kutoa suluhisho. Basi haya tumeona madhara ambayo yapo, ambayo anaweza kujitokeza ikitokea mtoto amepitia uonevu. Na kama amepitia uonevu, sasa madhara yanawezekana ni mengi. Basi suluhisho ni nini? Mtoto ameshakutana na uonevu, mtoto tayari kasha amepitia uonevu, kapitia unyanyasaji. Suluhisho ni nini? La kwanza ningeenda kusema ni kuelimisha. Kuelimisha kina nani? Hao watoto wanahitaji kupata elimu. Kupata elimu waelewe nini maana ya unyanyasaji, nini maana ya uonevu. Maana kuna wengine wanafanya unyanyasaji au wanafanya uonevu, hawajui hata kama ni uonevu. Kwa ni vizuri wakapata elimu nini maana ya uonevu. Na hata huo uonevu wenyewe wakitokea wamekutana nao au wameupitia wenyewe, ni wapi pa kwenda kupata msaada baada ya kupitia uonevu. Na pia hata hiyo sehemu atakayoenda msaada, ni hatua gani stahiki za kuchukua wakati wamekutana au wamepitia uonevu au unyanyasaji. Kwa hicho ni kitu cha kwanza, wapewe elimu ya kutosha juu ya uonevu, namna gani ya kuweza kujipambania wenyewe, namna gani ya kuweza kutoa taarifa wakiona wakipitia uonevu, na hata ni njia gani ni sahihi za kufanya wanapopitia uonevu, ili wasije kuchagua njia ambazo sio sahihi, mwisho wa siku tunazalisha tatizo jingine badala ya kutatua tatizo. Swala jingine ni kuweka mazingira salama pale ambapo yupo mtoto. Nikiongelea taasisi zile zote, sana sana uonevu unatokea katika taasisi za elimu. Kwa hiyo tuhakikishe mazingira ya taasisi zetu za elimu ni salama kwa mtoto. Nikiongelea usalama unamaanisha nini? Kuwepo na sheria kali ambazo zitamlinda huyu mtoto kutokana na uonevu au unyanyasaji. Kwa hiyo zitamlinda, nikiongelea kumlinda ni kwamba kutakuwepo na sehemu maalum ambapo mtoto anaweza kaenda kushtaki endapo amekutana na unyanyasaji au amekutana na uonevu. Na hatua stahiki, nikisema ni hatua kali, zichukuliwe kwa wale ambao wanafanya uonevu au wanafanya unyanyasaji kwa wenzao. Hii itasaidia basi kumpa ujasiri yule au watoto wengine ambao wanapitia unyanyasaji, wanapitia uonevu, waweze kutafuta namna na wenyewe ya kujinasua kutoka kwenye uonevu au unyanyasaji. Swala jingine nasema ni wazazi au walezi wahakikishe wanajenga ukaribu na watoto wao. Ukaribu tunasema ni kuwapa muda, kutoa muda wa kuwa karibu na watoto wao au kuwa karibu kuwa karibu kimazungumzo, si kimazungumzo, na yani wajenge muda kuwa na watoto wao, kuwasikiliza. Maana muda mwingi watoto wanapitia uonevu, wanapitia unyanyasaji, ila hawajui ni wapi pa kwenda kuongea. Kama tunavyoona alivyotoka kuongea dadangu pale, kwamba wengine wanapitia unyanyasaji ila hawana sehemu ya kuongea. Mwisho siku wanaingia katika tabia za kujitenga, hasira, maana hawana sehemu ya kutoa na hawana njia maalum ya kupambana au ya kuondoka katika uonevu au unyanyasaji wanaopitia. Na hii ni kwa sababu gani? Hawana sehemu ya kuongea. Na hawa watoto tukumbuke ni tofauti na mtu mzima. Uwezo wa kufikiri kidogo uko chini na mtu mzima. Kwa hiyo ni lazima kama mzazi ujenge jukumu, wewe ndo mlinzi wa kwanza wa mtoto. Kwa tenga muda kanae kuzungumza naye. Hata kama kuna mengine au uonevu anaopitia, bila kupata muda kukaa kuzungumza naye sio rahisi kuweza kusema. Kwa hiyo ukijenga ule muda au ukatengeneza muda wa kuongea naye au kuzungumza naye, basi hata kama anapitia uonevu au unyanyasaji, basi ataweza kukuambia, na kikuambia pia wewe unaweza kumshauri njia ipi ni nzuri au njia gani ni sahihi ya kufanya, ili asije akaingia kwenye tabia ambazo zinawezekana hatarishi ili kupambana na uonevu unyanyasaji ambao anapitia. Kitu kingine pia ni kuwafundisha watoto wetu ujasiri na namna sahihi ya kushiriki ndani ya jamii, au tunasema njia sahihi za ushiriki ndani ya jamii. Ujasiri kivipi? Ukikaa naye mwelekeze namna gani ya kupambania, yeye mwenyewe ajue haki yake ni ipi na namna gani ya kupambania haki yake. Na ikitokea anapitia sehemu au anapitia matukio ambayo yanakandamiza haki yake au yanamfanya yeye asijisikie amani, basi ni wapi pa kwenda kuripoti na namna gani ya kufanya ili kwenda kupambania ile haki yake ambayo anayo yeye kama mtoto, yeye kama mwanafunzi. Basi ndio hivyo anatakiwa wafundishwe namna sahihi ya ujasiri kupambania haki zao, kwa mfano kushitaki endapo amekutana na uonevu au unyanyasaji. Na pia tunasema stadi za kijamii mbalimbali, kama tunasema zile namna sahihi ya maisha, kwa mfano tunaita life skills kwa kitaalamu. Kwa wanafunzi au watoto wapewe hizi ili kuwasaidia katika, ni moja wapo ya silaha ambazo wataweza kuzitumia kupambana na uonevu au unyanyasaji endapo watapitia katika matukio kama hayo. Swala jingine pia ni ushauri. Sasa hapa tunasema imefikia hatua mtoto au mwanafunzi amepitia unyanyasaji, au mzazi umekuja kugundua sasa mwanangu amepitia uonevu au unyanyasaji, na umeanza kuonyesha madhara kwa mtoto, umeanza kuyaona madhara kama aliyokusha kuyaongea dadangu, athari zimeshaanza kuonekana, na unaona kabisa hapa tulipofika, pengine sisi au mimi kama baba, mimi kama mzazi, mimi kama mlezi, si hapa naona mikono yangu imefungwa, naona sina nachoweza kufanya kumsaidia, au pengine itakuwa ni ngumu sana, basi aonane na wataalamu. Kuna wataalamu wa ushauri na si ambao wanashughulika, wana mbinu nyingi, wana uzoefu wa kuweza kushughulikia changamoto mbalimbali za mwanadamu, ikiwemo pia watoto na ikiwemo pia matatizo au changamoto za hizi za uonevu au unyanyasaji. Kwa hiyo akutani nao, akutani na mshauri na sihi, wana mbinu ambazo wanaweza kumsaidia mbali mbali za kumnasua mtoto kutoka kwenye madhara ambayo ameshayaonyesha kutoka kwenye uonevu au unyanyasaji, na kuonyesha matokeo chanya mabadiliko chanya kitabia, na hata pia atapata stadi mbali mbali ambazo zitamsaidia hata huko mbeleni akitokea amepata uonevu, au hata familia yako huko mbeleni wamepitia uonevu au unyanyasaji, namna gani ya kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo usisite kuonana na mshauri na si au mtaalamu wa saikolojia ili kuweza kupata msaada zaidi wa mwanao au watoto ambao wanapitia uonevu au unyanyasaji. Asante sana.
0: Hivyo basi, kama tulivyoongelea mada yetu siku ya leo, tumeona kwamba uonevu na unyanyasaji unaotokea ndani ya makundi rika una athari kama ambazo tumeziona. Kama alivyosema mwenzangu kwamba endapo utaona kwamba mtoto, kijana au ndugu yoyote anapitia unyanyasaji huu au uonevu katikati ya makundi rika, basi usisite kupata ushauri wa kitaalamu wa saikolojia na unasihi ambao utaweza kumsaidia kijana wako kwenda kuondokana na hiyo hali ya unyanyasaji pamoja na uonevu.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Endelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili kikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro, Tanzania. Mpendwa msikilizaji, endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM masafa 89.7. Mtandao wetu ni www.org. Hii leo ungana nami Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo.

Huo ni wimbo wa kwanza ambao tafungua matangazo yetu katika kipindi cha Ijali Afya Yako, na vile vile katika kipindi cha Siri za Ushindi ambavyo hii leo vitakuwa hewani. Na katika wimbo wa pili tutaendelea kubakia

0: Kumbuka ya kwamba katika kipindi cha Jeli Afya Yako tunaendelea kuangazia mada inayosema jeraha la nafsi sehemu ya pili, na hapa utakuwa naye Joseph Kabelela pamoja naye Mary Mseli. Wote hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Jordan kichoko hapa mkoani Morogoro.
1: Unaweza kukuta kuna baadhi ya nchi za wenzetu ambako kuna vita labda watoto fulani hivi wametekwa. Kwa mfano kipindi fulani waliwahi kutekwa watoto na Boko Haram, watoto wale wakaenda wakatekwa kule, wengine wakageuzwa kuwa wake wao na nini. Lakini mazingira kama yale unakuta kuna baadhi yao sababu mtu akikataa kitu fulani anauawa. Anauawa. Kwa hiyo wanaposhuhudia matukio ya mauaji kama hayo inakuwa wakati mwingine
0: na katika kipindi cha pili cha siri za ushindi tutaendelea kuangazia upangiliaji wa muda. Mara nyingi tumekuwa tukichezea muda wetu, basi Given Mgaya atatujuza haya katika kipindi hiki cha siri za ushindi, na hii ni sehemu ya pili. Basi msikilizaji, kwa kuanza kipindi chetu, tafadhali ni kukaribisha uweze kumtegea sikio mwimbaji Beatrice Sagati na wimbo Je Moyoni Umejawa na Mashaka.

0: sana. Basi karibu katika kipindi cha Jali Afya Yako. Huyu hapa Joseph Kabelela pamoja naye Mary Mseli. Mada: jeraha la nafsi.
1: Jeraha la nafsi inaweza kusababishwa na kuteseka kutokana na kushuhudia ajali mbaya. Kwamba mtu ameshuhudia ajali mbaya imetokea sehemu fulani. Kwa mfano, labda tunakumbuka miaka ya nyuma kidogo hapo, ilitokea ajali ya treni Dodoma pale. Ehe, kwa hiyo mtu mwingine anaweza kaa ameshuhudia tukio lile, Afrika haliondoki kichwani kwake. Lakini pia wakati ndege juzi kati hapa imedondoka kwenye
2: hata ile ajali ilitokea pale Msamu, vile
1: ajali ya Msamu mafuta. Ndiyo, watu walivyopoteza maisha. Kwa wakati mwingine mtu anaweza kalaba tukio lile limetokea na likashindwa kutoka ndani mwake. Kwa hiyo likaendelea kumsumbua.
2: Ni mwana familia na usika katika lile tukio litokea. Kwa hiyo akipita hata yale maeneo anaumia kweli, yani anamkumbuka yule mpendwa wake.
1: Ndiyo.
2: Na so, hilo tu tunasema atakuwa muhanga wa kushuhudia mauaji, kama ambavyo awali nilikuwa naelezea kuhusiana na hiyo habari ya familia fulani kwa ambao walivamiwa na majambazi na baba yao akauliwa mbele yao. Hiyo kitu pia inaweza kupelekea mtu akawa na jeraha la nafsi.
1: Ndiyo, lakini pia mazingira mengine hapo hapo kwamba unaweza kukuta kuna baadhi ya nchi za wenzetu ambako kuna vita, labda watoto fulani hivi wametekwa. Kwa mfano, kipindi fulani waliwahi kutekwa watoto na Boko Haram, watoto wale wakaenda wakatekwa kule, wengine wakageuzwa kuwa wake wao na nini. Lakini mazingira kama yale, sasa unakuta kuna baadhi yao, sababu mtu akikataa kitu fulani anauawa. Ehe, anauawa. Kwa hiyo wanaposhuhudia matukio ya mauaji kama hayo, inakuwa wakati mwingine
2: nafsi zao.
1: Naam.
2: Lakini pia kuna sababu nyingine inaweza kapelekea watu kupata jeraha la nafsi, ni haya majanga ya asili.
1: Ndio.
2: Haya majanga ya asili, kuna kimbunga.
1: Ndio.
2: Haya matetemeko ya ardhi. Inaweza vile ambavyo kimetokea, labda tuseme hapa tukienda moja kwa moja kwenye tetemeko la ardhi, inaweza likatokea likapelekea hata wana familia kupotezana.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo ili tetemeko la ardhi inaweza kampelekea huyu mhusika ambaye kwao imetokea ikampelekea jeraha la nafsi baada ya kupotezana na familia yake.
1: Ni kweli kabisa. Kwa mfano kama hapo nianze nikatolea mfano. Hivi karibuni ilitokea tetemeko Uturuki. Na watu wengi wamepoteza maisha, lakini pia wandugu wamepotezana. Na kwa sisi wa Afrika tulipoteza pia, kulikuwa kuna mchezaji ambaye yuko Uturuki.
2: Haijulikana mpaka leo kwamba
1: alikuja kuonekana baadaye kwamba ameshakufa. Japokuwa taarifa za awali zilitoka kwamba hajafariki, yupo, lakini baada ya kuendelea na kufuatilia wakaja wakagundua kwamba ni mtu tayari alikuwa ameshafariki. Kwa hiyo wakati mwingine majanga haya ya asili, matetemeko, kimbunga hivi, sijui tsunami vinavyotokea mara kwa mara maeneo ya Ufilipino, sijui wapi, ni majanga ambayo yanawapelekea watu kuingia katika kupata jeraha la nafsi. Lakini pia njia nyingine ambayo inaweza kumfanya mtu kuingia kupata jeraha la nafsi ni kuachwa au kutengana na mwenzi wake. Umeona? Sasa hapa kwamba unakuta labda mtu alikuwa ana mke wake, anajua maisha yanaenda, au mume wake maisha yanaenda vizuri kabisa, lakini baadaye wakitengana, na huenda labda walikubaliana kwamba watengane, kwamba mimi na wewe labda hivi na hivi tuachane, lakini wakishaachana kwamba wanakuwa wamesuluhisha ile tatizo, lakini wakati mwingine unakuta bado hawajasuluhisha tatizo. Sasa linakuwepo. Sasa pale ambapo unakuta bado hajapona na ile hali ya kuachwa na mwenzake, au anaanza kupata changamoto baada ya kuachwa na mwenzake, inaweza kumpelekea yeye kupata jeraha la nafsi.
2: Lakini pia sio hilo tu, kuna utelekezwaji.
1: Ndio.
2: Kwa Kiingereza wanasema neglect. Unaweza ukakuta labda familia imetelekezwa hapo, baba labda ameondoka, ameacha tu mke na watoto. Huenda sasa baba ndo alikuwa anategemewa. Kwa kile kitendo cha wao kuondoka na ile familia kuwepo wao wenyewe, na walishazoea kwamba baba ndo mtu ambaye yeye anahudumia familia, kwa kweli kile kitendo, iko kitendo kinakuwa ni kinaumiza sana nafsi ya mtu.
1: Ndio, ni kweli. Na wakati mwingine unakuta labda wakati mwingine unakuta kwa mfano kama tabia za squeeze nimeziona mara nyingi kwamba mdada anaweza kupata ujauzito hasemi baba wa mtoto ni nani na hata muonyesha, lakini pia akishajifungua mtoto yule anampeleka kwa bibi yake kijijini alafu yeye anabaki mjini anaendelea na shughuli zake. Lakini pia mtoto akiwa kule kule kijijini bado mama hapeleki huduma za msingi kwa mtoto yule. Kwa hiyo mtoto anakuwa anahangaika tu vile vile na bibi yake, na wakati mwingine unaweza kukuta mtoto ndo anaanza tena kuanza kufanya biashara ndogo ndogo kwa ajili ya kupata chakula kwa ajili yake pamoja na bibi yake.
2: Kwa mtoto anabeba majukumu ya kikubwa kati yake na mtoto
1: wakati yeye bado ni mtoto. Kwa hiyo wakati mwingine mazingira kama haya yanamfanya mtoto apate jeraha la nafsi kwa sababu ya wazazi wameshindwa kumtimizia mahitaji yake ya msingi. Ndiyo. Lakini pia kuna sababu nyingine ambayo ni kwa katika eneo la vita. Tunaona ndugu zetu au nchi zingine ambazo kuna kwa kuna vita Somalia huko sijui wapi Nigeria na maeneo mengine ambako kuna kwa kuna changamoto hizi. Kwa watoto au watu wanaokuwa katika maeneo yale wanakuwa katika hatari kubwa ya kupata jeraha la nafsi kwa sababu ya yale matukio ya kikatili yanayokuwa yanaendelea katika kipindi hicho.
2: Lakini nili nyingine, sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea ni ile hali ya mtu kushindwa katika maeneo yake yale muhimu. Labda inaweza kawa katika maeneo ya kazi au maeneo ya masomo.
1: Ndiyo.
2: Ile kitu inakuwa inamuumiza kweli. Labda nikitolea hapa kwenye upande wa swala la masomo, maana hiyo ndio linaweza likaeleweka zaidi. Utakuta labda mtu yuko darasani, kitu anakifahamu lakini anataka jaribu kujibu, labda ni swali limeulizwa lakini anashindwa, anaogopa, anakuwa na hofu. Lakini sio kwamba kitu akijue, hapana, anakijua, ila tu kuna hali ambayo anayo inampelekea kuwa na hofu.
1: Ndiyo.
2: Kwamba nikijibu itakuwaje au itafanyaje? Yaani kuna maumivu fulani hivi ambayo anakuwa nayo.
1: Ndio.
2: Kama nikikosa itakuwaje? Anashindwa ile kuthubutu.
1: Na hapo sasa dada Meli, manake huyo mtu kwa kipindi cha mwanzo huko kwamba labda amewahi kufeli katika eneo fulani,
2: anaanza kufarijiwa kwa au ile kumpa
1: kupewa moyo
2: kwamba
1: utiwa moyo,
2: itaili utafanya vizuri.
1: Sasa manake sasa anakuwa na ile hofu ya muda mrefu na anakuwa anaumia mara zote. Kwa wakati mwingine hata hivyo
2: anahitaji kujaribu,
1: anashindwa
2: kwamba anahisi watanionaje.

0: Naamini ya kwamba kupitia mada hii nzuri umejifunza mengi. Nami nichukue wasaa pekee kukaribisha katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Basi huyu hapa Given Mgaya akija kwako na mada inayosema upangiliaji wa muda. Sehemu ya pili.
1: Hii nafanya hivyo kwa sababu ulivyopangilia vizuri muda wako, wakati wa utekelezaji wa majukumu yako unakuwa hauna wasiwasi au hakuna vitu ambavyo vinakuwa vinakusukuma kwamba muda hautoshi. Hapana, akili yako inakuwa imetulia, mwili wako unakuwa umetulia, mazingira yako yanakuwa yametulia, kwa hiyo akili yako inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Na wakati mwingine unaweza kuja na jambo ambalo linakuwa ni bora na kila mtu analiona kuwa bora. Na hii haiwi kwako tu, hata wavumbuzi mbalimbali wa huko nyuma, watu kama ushawahi kuwasikia, kwa wale ambao washapita masuala ya sayansi huko, watu kama kina Isaac Newton wanaelezwa kwamba miongoni mwa sifa yake huyu bwana mdogo ambaye alifanya kazi kubwa sana katika mapinduzi ya kifizikia, inaelezwa kuwa ni mtu ambaye kuna wakati alikuwa anapenda kukaa ndani anajifungia peke yake akijaribu kufanya mambo mbalimbali katika utulivu mkubwa, katika ufanisi mkubwa, ili asipoteze lengo lake la kiutendaji. Ni kwa sababu hahitaji bugza. Kwa hiyo mwenyewe unapokuwa umepangilia muda wako vizuri, inakufanya usiwe na bugza yoyote juu ya utendaji wa kazi yako, na kazi yako pia inakuwa na ufanisi mkubwa. Ndio maana leo hata kesho utakapokwenda kwenye fizikia, kwenye sayansi, hawezi kuona, hawezi kupita na ukakosa kumsikia mtu kama Isaac Newton, kutokana kwamba wakati wa uvumbuzi wake alitulia na alitumia muda wake vizuri na nguvu zake alizielekeza vizuri kweli kweli. Kwa hata wewe mwenyewe ndugu msikilizaji, ukipangilia vizuri muda wako katika utendaji wako, inaweza kukupatia nguvu na nafasi ya kuwa mfanisi zaidi. Ndugu msikilizaji, baada ya kufahamu maana ya upangiliaji wa muda, lakini athari ambazo mtu anaweza kazipata kama asipopangilia muda wake vizuri ama kutumia muda wake vizuri, na umuhimu au kwa nini tunaswa tupangilie vizuri muda wetu, ningependa pia tuendelee na kipengele kingine. Tunasema mbinu za upangiliaji bora wa muda au hatua bora za matumizi ya muda. Kwamba tushafahamu nini maana ya kupangilia muda, lakini pia tumeshafahamu madhara yanayoweza kupatikana kama mtu asipopangilia vizuri muda wake. Sasa lakini pia tushafahamu kwa nini kuna huo umuhimu wa kupangilia muda vizuri. Sasa tunakwenda kufahamu mbinu za upangiliaji wa muda. Na sio mbinu tu, bali tunakwenda kuchukua mbinu ambazo ni bora za kupangilia muda wako. Mbinu ya kwanza au hatua ya kwanza, tunasema kwamba panga namna utakavyotumia muda wako kwanza kabla ya kuanza utekelezaji wa jambo lolote. Hii ina maana gani? Kwamba kuna wakati mtu anakuwa anaishi kimazoea, anaishi bila kufikiria kwamba kuna muda. Kwamba yeye akilala, akiamka asubuhi, anajua kesho nitakwenda shambani. Akifika shambani anakuta na kazi zaidi ya mbili. Anaanza kujiuliza, nianze na ipi? Nifuate ipi? Mwisho wa siku anajikuta yuko katika ukakasi wa jambo lipi aanze kutekeleza, na jambo hili atalitekeleza kwa muda gani, na hili atalitekeleza kwa muda gani. Kwa hiyo katika ule ukakasi wa kufikiria namna ambavyo atatekeleza jambo lake, inakuwa ni shida pia. Inapunguza hata ufanisi wa utendaji kazi. Lakini unapokuwa na kawaida ya kupanga namna utakavyotumia muda wako kabla ya kutekeleza jambo lako, kwa mfano, unafahamu kwamba wewe shughuli zako ni shughuli za shamba. Na kesho asubuhi labda unakwenda shamba, labda liko eneo fulani, labda tuseme Matombo. Sasa baada ya kufahamu kwamba una shamba ambalo liko Matombo, kabla ya kufika huko Matombo, tayari unapaswa uorozeshe kazi ambazo unakuta hiyo siku utakwenda kuzifanya. Kama utakwenda kusafisha shamba, utakwenda pia kuandaa mashimo kwa ajili ya kupanda, basi ziorozeshe kazi zote ambazo unahisi utaifanya siku inayofuata. Ehe. Baada ya kuorozesha hivyo vitu, kitakachofuata nipangilie muda. Kwamba hii kazi nitaifanya kwa muda huu,

0: katika upangiliaji wa kazi au majukumu ya msimu. Tuna maana ya kwamba kabla msimu haujaanza unapaswa upangilie vizuri muda wako. Na msimu, labda kama wewe ni mkulima, kabla ya kuanza msimu wa kilimo haujafika, bali na kupangilia muda wako, pia unapaswa upangilie malengo yako. Au malengo yako ambayo utakao umeyapangilia ndio utakao yapatia muda. Kwamba katika msimu wa kilimo lengo langu ni kufanya 1, 2, 3. Na hili jambo nitalitangulia, nitafanya hili, nitafuata hili, nitafuata hili. Hili nitalifanya labda kwa mwezi mmoja, miezi miwili na kadhalika. Vile vile kwa mfanyabiashara, kwamba unafahamu kwamba labda huu ni msimu wa sikukuu au ni msimu ambao kuna fursa za biashara, labda kwa mfano wale wanaofanya biashara za vifaa vya wanafunzi. Saizi zinaweza kuwa ni nyakati labda za wanafunzi kufungua mashule na kadhalika. Sasa unapokwenda kupangilia kazi zako, tayari unafahamu kwamba huu ni msimu wa sikukuu au ni msimu wa shule kufungua. Kwa majukumu yangu katika huu msimu, nitafanya biashara hii, hii na hii. Au msimu wa sikukuu utakapofika, nitahakikisha nimefanya biashara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hii inakupunguzia mzigo wa kuanza kufikiria msimu ukishafika. Sasa ukiwa ni mtu wa kupangilia majukumu yako, msimu ukiwa ndo umeingia inakupa shida. Wakati mwingine unaweza kukuta majukumu yako ambayo unayapangilia yanahitaji uwezeshaji fulani wa kipesa, na wakati huo umepungukiwa pesa. Kwa mwisho wa siku unashindwa kutekeleza jambo lako. Lakini kama ulishapanga namna ambavyo utatekeleza hilo jambo lako katika huo msimu, wakati unapangilia mambo jukumu lako ama kazi yako, kwa moja kwa moja utakuwa umeshajiandaa, umeuandaa muda wa kutekeleza hilo jambo, lakini pia umeandaa rasilimali au vitendea kazi vya wakati huo. Hiyo ni mbinu ya kwanza.
1: Na kufikia hapa ndio tamati ya kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Nikumbushe tu kwamba kesho ni Biblia ya Kujibu. Basi msikizaji, usipange kukosa. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja, na hii ni AWR kutokea Morogoro, Tanzania. Na nakuacha na wimbo kutoka kwake Beatrice Sagati, anakwambia usihofu kuhubiri.

0: Waadventista wa Sabato Jimbo la Mashariki mwa Tanzania ETC wanakuletea kongamano la huduma za wanawake ETC. Ni kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika eneo la kanisa la Waadventista wa Sabato Kihonda Morogoro.
1: Inuka mama,
2: inuka uangaze,
1: inuka dada,
2: weka alama.
0: Mada mbalimbali zatolewa kama mwanamke na msichana Mkristo na utume wao, ujasiriamali na uwekezaji imara na endelevu.
3: Utapata kujua mabadiliko ya mwili wa mwanamke na kupata furaha yake tena,
0: malezi ya watoto, uongozi pamoja na afya. Gharama za kiingilio ni shilingi 20,000, bima shilingi 2,000. Malipo yafanyike kupitia CRDB Bank account number 0153193615600. Jina ni SDA ECT. Wanawake na wasichana wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714

Mpendo wa msikilizaji, nipende tena kukaribisha katika makala hizi za kilimo, na leo utaweza kuangazia makala kuhusiana na kilimo cha muogo. Jina langu ni Fanuel Tanda, karibu uweze kunisikiliza.

zao la muhogo lina historia kubwa sana hapa nchini. Ni zao ambalo limeingia toka karne ya 18. Na muhogo wa kwanza ulilimwa kwenye karne ya 18 ulilimwa Zanzibar, na aina nyingine za mihogo zilitoka upande wa magharibi kutokea DRC Congo. Na lakini kilimo cha muhogo baada ya hapo kilianza kulimwa kwa wingi kwenye miaka ya 70, ndio kilimo kilipanda sana cha muhogo. Na hii ilikuwa kwa sababu miaka ya 70 tulikuwa na soko la kuuza muhogo nje.

tamaduni zao linaongoza kwa kulimwa sana katika nchi za ukanda wa jangwa la Sahara. Katika nchi hizi zao la muogo limeendelea kuwa zao la kitamaduni kwa kuwa limekosa msaada wa kutambulika au kuweza kuwekewa mkazo zaidi na viongozi wa nchi hizi. Kutokana na sifa zake nyingi ambazo mazao mengine hayana, zao la muogo ni moja kati ya mazao ambayo hutumika kama zao la biashara na wakati huo huo ni zao la chakula. Wakulima wengi wamekuwa na uelewa finyu wa mbinu bora za kilimo katika kuzalisha mazao mengi ya muhogo. Kwa Afrika, muhogo hulimwa sana Nigeria, Congo, DRC, Zambia na Ghana, bila kusahau nchi ya Tanzania. Kwa hapa Tanzania, muhogo hulimwa kwa wingi katika mikoa ya Mara, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Lindi, Pwani, Ruvuma, Tanga, Morogoro, Shinyanga na mikoa mingine kwa uchache sana. Zao hili lina kiwango kikubwa cha wanga ukilinganisha na nafaka, asilimia 40 zaidi ya mchele na asilimia 25 zaidi ya mahindi. Majani yake hutumika kama mboga na yana virutubishi vingi na vya muhimu hususan vitamini B na protein. Kwa hapa nchini uzalishaji wake ni wastani wa tani milioni 7 kwa mwaka. Kwa takwimu zilizopo, wazalishaji wengi wa hapa nchini ni wakulima wadogo wadogo na wazalishaji wale wakubwa au wakulima wakubwa ni wachache sana. Hali hii ndio inayopelekea zao la muhogo au hata mazao mengine kutoka nchi za Afrika kukosa ushindani katika masoko ya kimataifa, kukosa ubora au kuzalishwa kwa uchache tena kwa wakulima wadogo wadogo.

0: Makala hii itaweza kusaidia kujua umuhimu wa zao hili la muhogo na kujua ni mbegu gani bora ambayo inaweza katumika katika kilimo hiki cha muhogo. Katika kukabiliana changamoto mbalimbali, makala hii itakuwezesha msikilizaji kujua hatua kwa hatua juu ya mbinu bora na za kisasa za uzalishaji wa muhogo. Na ni mategemeo yangu ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mtazamo wa wakulima wengi utaweza kubadilika na wataweza kuzingatia kanuni bora za kilimo cha muhogo zilizofanyiwa utafiti na ambazo tayari zimewafikia wadau wengi. Mambo mengi ya msingi ya kuzingatia katika uzalishaji wa muhogo ili kupata mazao mengi na bora: ni muhimu kuzingatia kanuni za kilimo bora cha muhogo kama ifuatavyo. Hebu tuweze kujikita kwa aina za udongo pamoja na mazingira katika zao hili la muhogo. Ni moja kati ya mazao ya chakula na biashara ambalo stahimili ukame na uweza kuhimili hata katika udongo usio na rutuba ya kutosha, ambapo mazao mengine kama mahindi yasingeweza kustawi. Joto linalofaa zaidi kwa ustawi wa muhogo ni kati ya nyuzi joto 25 mpaka 30. Muhogo hudumaa ikiwa joto litapungua kufikia nyuzi 10 au chini, kwani haiwezi kustahimili baridi kali, hasa ukungu, kwa muda mrefu katika kipindi chake cha ukuaji. Kiwango cha mvua kwa mwaka kinachokubalika kwa muhogo ni kati ya milimita 1000 mpaka 1500, na hasa wakati wa miezi mitatu ya mwanzo, muhogo unahitaji udongo mwepesi wenye asidi ya kichanga na tifutifu usiotwamisha maji na ustawi zaidi katika mwinuko wa 0 mpaka 1000 kutoka ustawa wa bahari.
1: Sasa
2: Sasa
0: wakulima tujidhamini. Unataka shamba? Unataka kufika kwa visi

0: mchezo wa Sabato jimbo la mashariki mwa Tanzania ETC wanakuletea huduma za wanawake ETC kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika eneo la kanisa la Waadventista wa Sabato Kihonda Morogoro.
1: Inuka mama,
2: inuka uangaze,
1: inuka dada,
2: weka alama.
0: Mada mbalimbali zatolewa kama mwanamke na msichana Mkristo na utume wao, ujasiri ya mali na uwekezaji imara na endelevu.
3: Utapata kujua mabadiliko ya mwili wa mwanamke na kupata furaha ya kitaifa,
0: malezi ya watoto, uongozi pamoja na afya. Gharama za kiingilio ni shilingi 20,000, bima shilingi 2,000. Malipo yafanyike kupitia TB Bank account number 0150319513600. Jina ni SDA ECT. Wanawake na wasichana wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714 814 3633 au 0766 53

Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, tunakualika katika mfululizo wa kujifunza neno la Mungu. Mahubiri haya yanadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta Beach, inayopatikana katika maeneo ya Tegeta nyuma ya stendi ya Nyuki. Unakaribishwa sana kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Tutakuwa na mchungaji Pastor Leta atakayekuwa akituletea masomo yatakayokuwa yana mada kuu inayosema Yesu anakuwazia mema. Tunapokwenda kuanza mfululizo wa masomo yetu leo, siku hii ya kwanza, somo letu litakuwa lina kichwa kinachosema Yesu anakuwazia mema. Yesu anakuwazia mema, na fungu kuu letu litatoka Yeremia 29 na le fungu la 11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi hivi. Lakini unapokuwa ukifuatilia vipindi hivi, nambari ya kutuma swali, maoni ama maombi yoyote juu ya masomo ya Biblia ama ubatizo ama kutafuta kanisa linalokuwa karibu na wewe kwa ajili ya ibada, unaweza kupiga namba ya 0685462642. Mungu akubariki unapofuatilia vipindi hivi. Unapokwenda katika masomo yetu, basi tusikilize wimbo ambao utatuingiza moja kwa moja katika vipindi vya siku ya leo.

0: Baada ya wimbo huo, Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Tupate ombi kwa ajili ya kuingia katika somo la letu la leo. Tuombe. Baba mwema, tunashukuru kwa ajili ya kutupatia nafasi nzuri ya kusikiliza neno lako siku ya leo. Tunaomba utuwezeshe na utusaidie kuweza kufahamu kile ambacho ni mapenzi yako. Tusaidie kuona tumaini ndani yako na kuona vile ambavyo upendo wako ni wa thamani kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Na mpendwa msikilizaji, nashukuru sana kwa ajili ya utangulizo huo wa mwenyekiti. Nami ninapata nafasi sasa kuingia moja kwa moja katika somo la leo ambalo umetoka kutambulishwa nalo. Nalo linasema Yesu anakuwazia mema. Kumbuka kwamba hotuba zetu zote za mwezi mzima zitakuwa zinahusu mada hiyo ya Yesu anakuwazia mema. Kwa nini tumechagua mada hii? Ni kwa sababu kumekuwepo na upungufu wa taarifa za kuaminika juu ya kile Yesu anachowazia wanadamu. Mawazo ambayo yamesambaa na ambayo ni hatari sana ni yale kwamba Mungu hawawazii wanadamu mema, amewaandalia moto wa milele na anafurahia sana, anatamani hiyo siku ifike, aone jinsi wanadamu wanavyoungua na kuteketea kusudi kwa sababu walikuwa wakaidi, walikuwa wajeuri, walikuwa wabishi, na kwa hiyo anawakomesha sasa. Lakini tunaposoma maandiko matakatifu tunachokiona ni kitu tofauti kabisa. Biblia imesheheni maelezo yanayoonyesha kwamba Mungu au Yesu anakuwazia mema wewe mpenzi msikilizaji. Yesu ananiwazia mema mimi, na mimi tangu nilipofahamu ukweli huo, kwa kweli umenibadilisha. Umenifanya kuwa mtu mwenye amani, mtu mwenye furaha, mtu mwenye kujiamini, mtu mwenye ujasiri, mtu asiye muoga, asiye hofu chochote, kwa sababu ninajua Mungu wangu ananijali na yuko pamoja na mimi muda wote. Sasa somo la leo linasema Yesu anakuwazia mema. Ni katika Yeremia 29 fungu la 11 Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Yaani Mungu anaongea na wanadamu kama anaongea na rafiki zake hivi. Anasema, nyie wanadamu nyie, mimi Mungu wenu najua yale mawazo ninayowaziana ninyi. Ehe, mawazo gani watuwazia? Ni mawazo ya amani. Mawazo ya amani. Yaani Mungu wetu ni Mungu wa amani. Hataki ugomvi ugomvi, hataki shari shari, hataki sijui na nini. Ni kweli yeye ni yuko makini, yupo hana uzembe, si mzembe kwa asili, mtu makini sana, na nataka mambo yafanyike kama anavyoelekeza. Na miongoni mwa mambo anayoyaelekeza ambao wamekuwa na usumbufu mkubwa sana kwetu si wanadamu, hili ni hilo swala la utakatifu au swala la haki, swala la uadilifu. Sisi wanadamu tumepinda sana katika upande huo wa uadilifu. Mara nyingi kile Mungu anachoagiza kifanyike, sisi tunafanya kinyume chake, tunafanya tofauti. Na hapo ndipo ambapo mgogoro kati ya Mungu na sisi unapotokea. Lakini pamoja na hali hiyo ya kutofautiana na Mungu katika mitazamo, bado Mungu anabaki kutuwazia mema. Kama ambavyo mzazi haachi kumwazia mema mtoto wake. Kama mwana mpotevu aliyetoka nyumbani kwa baba yake akaenda huko mjini akatapanya mali, baba alikuwa kila siku anamwazia yule mtoto atarudi lini, atarudi lini, atarudi lini. Na siku aliporudi ikadhihirika kwamba kweli huyu baba alikuwa anamwazia mema huyu mtoto. Kwa sababu nini? Alimwandalia sherehe kubwa, akawaalika majirani, wakachinja, wakala. Hivyo hivyo Mungu wetu, Yesu wetu anatuwazia mema. Anasema kutupa si mabaya. Na hayo mema anayotuwazia ni yepi? Kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Kama kuna jambo tunalohitaji sana katika kizazi hiki tunachoishi ni tumaini. Tumaini ni kitu cha ajabu sana. Unajua ukipoteza tumaini ni umepoteza kila kitu. Wewe fikiria kwamba ni mgonjwa unaumwa, halafu daktari amekuja akasema kwamba hutaishi. Nikutana na mtu wa namna hiyo, ananiambia aliumwa akapelekwa hospitali. Madaktari wakawa wanapita zamu, akawasikia wanapokabidhiana wanazungumza kwamba huyu mgonjwa hata juma yani hiyo yani alikuwa anataja kama siku tatu hivi zinazokuja mbele, hizo siku hawezi kufika, atakuwa amekufa. Ni kawaida ya madaktari kuelezea ukweli wa hali walioikuta kwa mgonjwa na kumkabidhi daktari mwingine ili ajue namna ya kumhudumia, lakini kwa bahati mbaya mgonjwa akawa amepokea maelezo. Yule mgonjwa aliniambia hivi, niliongea kwa sauti nikasema, daktari, mimi sitakufa nitaishi. Mimi sitakufa nitaishi. Na akaniambia, kwa nini nisema hivyo? Kwa sababu ni kweli hali yangu ilikuwa inatia shaka. Kama ningepokea maelezo ya yule daktari, nikaanza kuwaza kwamba ninakufa kweli ningekufa, hata pengine hiyo siku aliyotaja nisingefika. Lakini anaambia niliendelea kuwepo na mpaka nikapona, na siku nimetoka hospitali nikaomba niitiwe madaktari wale wote wakabaki na mshangao, umewezaje kupona? Tumaini. Ukiwa na matumaini yanaongeza muda wako wa kuishi. Ukiwa na matumaini hata yale hata ulikuwa na maumivu fulani, maumivu yanapotea. Tumaini ndilo hitaji kubwa la watu wa wakati huu tunaoishi. Na Yesu hapa amesema vizuri, nina mpango wa kuwaletea tumaini katika siku zenu za mwisho, yani siku hizi tunazoishi ambazo ni nyakati za hatari sana. Usipokuwa na tumaini, maisha yako yatakuwa mabaya. Ninakualika katika vipindi hivi ukamshikilie Yesu kama nanga, yani poteza kila kitu lakini usimpoteze Yesu. Mng'ang'anie Yesu kama uhai wako, kama nafasi yako ya mwisho ya kuishi. Yeye atakupa matumaini. Anayo matumaini ya kuwezesha kuvuka kwenye changamoto unayoipitia. Anayo matumaini ya kuwezesha kuyaona mazuri aliyokuandalia katika siku za usoni. Habari njema ni kwamba ameenda kukuandalia makao kule mbinguni. Akishakamilisha huo mchakato wa kuandaa makao, anakuja kukuchukua ili alipo yeye na wewe uwepo. Hayo maneno kwa nini yasikupe matumaini? Kwa nini yasikuongezee afya? Kwa nini yasikuongezee aikaimani? Unachohitaji ni kuwa na imani. Na kwa hiyo somo la leo linasema Yesu anakuwazia mema. Katika Zaburi ya 92 fungu la 5 Biblia inasema, "Ee Bwana, jinsi yalivyokuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa." Katika vitu ambavyo nimeendelea kuvitafakari kwa kina na kila wakati vinanipatia mshangao ni juu ya mawazo ya Mungu. Yaani iko hivi, vile Mungu anavyokuona wewe, vile Mungu anavyoyaona matukio yanayotokea duniani. Kama ungepata nafasi Mungu akupe mafunuo, ni maajabu makubwa sana. Kwa sababu katika mazingira ambayo kwa mwanadamu angekata tamaa, Mungu hakati tamaa. Katika mazingira ambayo mwanadamu angekasirika na kuchukia kabisa, Mungu hachukii. Mungu anawapenda wenye dhambi kama anavyowapenda wasio na dhambi. Hiyo ni mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo mawazo ambayo Mungu anatuwazia sisi wanadamu, laiti kama tungefunguliwa tuyajue, yangebadilisha sana hali ya maisha yetu. Kwa sababu hali ya maisha yetu inazidi kuwa mbaya kutokana na dhana potofu ya kile Mungu anachokuwazia. Unadhani kwamba Mungu anakuwazia kama vile wewe unavyomwazia Mungu, au kama ambavyo wewe unawazia wanadamu wenzako. Vitu vili tofauti kabisa, kama kusini na kaskazini. Mungu anayotuwazia, mtunga Zaburi anasema, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Katika kitabu cha Zaburi ya 139 fungu la 23 hadi 24 Biblia inasema maneno yafuatayo: Ee Bwana, jinsi yalivyo katika kitabu cha ni Zaburi 92 fungu la 5 inasema, Ee Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Ili nimetoka kulisoma. Ni Zaburi 139 fungu la 23 hadi 24. Ee Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Mtunga zaburi hapa anacho kiomba na ambacho ni ombi langu pia na ingependeza pia iwe ombi lako ni kwamba Mungu akague mawazo yangu na kuyarekebisha. Kama kuna jambo la hatari ni mawazo. Mawazo yanaweza kukupeleka mbali sana kwenye mafanikio. Hata ukajikuta unacheka, hata ukajikuta umefurahi, hata kama ulikuwa na njaa ukasikia umeshiba. Mawazo hayo. Lakini mawazo pia yanaweza kukupeleka mbali, hata kama una hela ukatamani hizo hela uzitupe. Na yakakupeleka mbali kabisa, unatamani upande kwenye ghorofa ya 11 kule ukajirushe. Yaani maisha umeona hayana faida yoyote. Mawazo hayo. Mawazo ni kitu cha kuchunga. Kikiwa yakiwa mema ni jambo zuri sana, ni asset. Lakini yakiwa mabaya ni hatari kubwa sana. Kila jambo baya unalolishuhudia katika maisha ya wanadamu limezalishwa na mawazo. Na kwa hiyo mtunga zaburi anasema, yaangalie mawazo yangu. Mawazo yangu hayako vizuri. Unajua kile unachowaza ni kile ambacho picha fulani uliyoipiga juu ya hilo jambo fulani. Ehe. Kila mmoja ana picha anayoipiga juu ya Mungu, kwa sababu hakuna mtu aliyekutana na Mungu. Lakini unapokusanya taarifa zake zinakusaidia kupata picha ya huyo Mungu alivyo. Sasa kama taarifa ulizopata ni za kupotosha, umemtengeneza Mungu wa ajabu sana. Katika dunia ya leo kila mmoja akiambiwa amchore au amdescribe, amuelezee Mungu, tungekuta picha za Mungu zilizo tofauti tofauti sana. Na ndio maana nasema kwamba tutakapobahatika tufike mbinguni, tumuone kabisa mbashara ni huyu hapa Mungu, tutagundua huyo Mungu yuko tofauti na yule Mungu tuliyekuwa tunambebana naye katika maisha yote ya ukaa kwetu duniani. Atakuwa tofauti kwa kila njia, kwa mtazamo, kwa mawazo yake, kwa muonekano, kwa sababu picha za Mungu tulizozichora ni picha za hasi zisizo na uhalisia. Mungu na akusaidie kuyachuja mawazo yanayoingia moyoni mwako. Maana mtunga zaburi anasema hapa, anasema unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Kwamba Mungu unisaidie, wewe ndio unayejua mawazo yangu. Wewe unaweza kumficha mwanadamu mawazo, lakini sio Mungu. Unajua shetani pia hawezi kujua mawazo unayoyawaza mpaka akufuatilie vitu unavyoviangalia, ndipo atakuwa nabuni kwamba wewe utakuwa unawaza juu ya hili na hili na hili na hili. Lakini Mungu ana uwezo wa kusoma mawazo, kile unachowaza huko ndani, kile ambacho hujakitamka mdomoni. Na sasa ukihisi kwamba mawazo yanachafuka, mwambie Mungu, ingilia kati mawazo yangu. Mawazo ndio mahali muhimu sana pa kuchunga. Biblia inapokuambia chunga sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Huo moyo unaotajwa pale ni kule mawazo yanakozalishwa kwenye ubongo, ubongo unaohusika katika kuchakata mawazo na kufanya maamuzi. Kule panatakiwa palindwe sana. Na unajua namna bora ya kulinda mawazo yako ni katika namna ya kuhakikisha kile unacholisha mawazo yako. Ukiwa kwa mfano umezungukwa, zamani ilikuwa hivyo, vijana wakiwa ukiingia kwenye vyumba vya vijana kwenye geto zao, unakuta picha za mabinti walio nusu uchi zimebandikwa huko ukutani. Hizo ndizo wanazoziangalia muda wote. Unadhani huyo mawazo yake atakuwaje? Kwa sababu kile unachokiangalia kwa muda mrefu ndicho kinachotengeneza mawazo. Hata ndoto huwa ni yale mawazo uliyochakata wakati wa mchana, yanarudi tena katika mfumo wa ndoto. Kwa hiyo yale mazingira yanayokuzunguka ni ya muhimu sana kuyachunga. Unasoma nini? Unasikiliza nini? Unaona? Unaangalia nini? Unaona? Hayo mambo, unakutana na watu gani? Hayo yana mchango mkubwa wa kutengeneza mawazo sahihi, na yana mchango pia wa kutengeneza mawazo yasiyo sahihi. Ushauri wangu, jenga mazoea ya kusoma Biblia. Kwa sababu Biblia ni maneno yaliyojaa mawazo ya Mungu. Ka kama utakuwa unatembea katika Biblia, utakuwa unatembea katika mawazo ya Mungu, na akili yako itakapozoezwa kuyatafakari mawazo ya Mungu, na akili hiyo pia itakuwa na mawazo ya Mungu pia, itakuwa inaenda sambamba na mwelekeo Mungu anaokwenda. Kwa hiyo haitoshi tu kujua kwamba Mungu anatuwazia mema, inatakiwa tuende hatua nyingine ya kuomba Mungu asaidie mawazo yetu yawe katika mfumo ule wa kwake, kwa sababu hilo pia limekuwa ni tamanio la Mungu kuhakikisha kuona kwamba tunafikia hatua ambayo mawazo yetu yanakuwa kama ya Mungu kabla dhambi haijaingia. Hiyo ndio hali ilikuwa hali ya mwanadamu. Mwanadamu alikuwa anawaza kwa kulingana au kwa kuelekeana na mawazo ya Mungu, vilikuwa havipishani. Ukiangalia mawazo ya mwanadamu na mawazo ya Mungu, unakuta yako vile vile yanapelekana pamoja. Lakini dhambi ilipoingia, hapo ndipo mgogoro wa mawazo ulipoanza. Kwa hiyo tunalo tatizo, tunalo changamoto ambayo kwa bahati nzuri Mungu anajua kwamba tuna changamoto kwenye mawazo, anajua tuna changamoto katika kuchakata mambo, na tuna changamoto pia katika kufanya maamuzi. Mungu yupo tayari kutusaidia. Katika mambo ambayo tutayasitiza sana katika mahubiri yetu ni wewe kumruhusu Mungu aingilie kati katika mchakato wako wa mawazo, ayalete mawazo katika upande wake ili yawe yanatembea katika upande wa Mungu, ili uwe na amani siku zote, ili uwe na furaha siku zote, ili uwe na tumaini siku zote za maisha yako. Katika kitabu cha Zaburi, katika kitabu cha Petro wa kwanza 5:6-7, Biblia inasema hivi: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Narudia tena: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Jambo ambalo linanivutia hapa ni kwamba Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Mungu anajishughulisha sana na changamoto tunazozipitia katika maisha yetu. Mungu anajishughulisha sana kuhakikisha kwamba tunaondokana na mawazo yenye mtanziko. Tunaondokana na msongo wa mawazo. Kama kuna jambo limekuwa tatizo katika kipindi hiki tunachoishi sasa, ni msongo wa mawazo. Watu wengi wanatembea wakiwa na msongo wa mawazo. Na ukiwa na msongo wa mawazo unapoteza hamu ya kula. Ukiwa na msongo wa mawazo unapoteza hamu ya kulala. Ukiwa na msongo wa mawazo unapunguza sana kilo, yani unapungua sana mwili. Msongo wa mawazo unatengeneza matatizo mengi katika jamii. Hata migogoro ya kifamilia ni mingi inatokana na msongo wa mawazo. Sasa Mungu anasema badala ya wewe kuanza kufikiri hili jambo nitafanyaje, ni kweli hilo jambo linahitaji majawabu. Lakini ukifika mahali ambapo unahisi kwamba huna majawabu, hiyo ni signal kwamba hilo jambo limefikia mahali sasa pa kumkabidhi Mungu. Biblia inasema mtwishe. Unajua kumtwisha, unaposikia mtu kumtwisha sio mzigo mdogo. Mzigo wote unaosikia kwamba jamani naomba mje mnitwishe, huo mzigo ni mzito. Na kwa hiyo mizigo yako yote mizito umeelekezwa nani wa kumtwisha? Ni Yesu Kristo. Na kwa nini umtwishe yeye mizigo yako ambapo yeye hausiki? Unaona? Kama ulikopa hela na watu waliokukopesha hela wanakufuatilia wakidai hela zao, kwa nini umtwishe Yesu wakati yeye hakuhusika kwenye kukopa hizo pesa? Ni wewe ndio ulikopa. Kwa sababu hivi, Yesu ndio msaidizi wako, yuko hapo kuona kwamba kama kuna mambo yanayozidi uwezo wako akusaidie. Shida zako wewe ni shida zake pia. anasema kwa nini tumtwishe yeye, anasema yeye anajishughulisha sana na mambo yetu kama ambavyo mzazi anajishughulisha sana na changamoto zako, kwamba huyu mwanangu hivi nitafanyaje ili asome amalize shule, huyu mwanangu nitafanyaje ili apate kazi, huyu mwanangu nitafanyaje ili kusudi aoe. Hayo mambo yanamshughulisha mzazi, pamoja na kwamba na wewe inakushughulisha, lakini kuna mwingine ambaye mnaenda naye sambamba katika kushughulika na hayo mambo. Yani ukiwa wewe unahangaika na mzazi wako pia anahangaika, lakini huyu mzazi tunayoambiwa hapa ni zaidi ya huyo mzazi aliyekuzaa. Yeye ni Mungu ambaye gala zote ana uwezo wa kuzifikia, anafungua za magala yote. Ikiwa changamoto ni ya pesa, ana uwezo wa kufikia pesa zote. Ikiwa changamoto ni ya kazi, ana uwezo wa kuzipata kazi unazozitaka. Ikiwa changamoto ni kuzaa, ana uwezo wa kupatia mtoto unayemtaka wa kike au wa kiume. Ikiwa changamoto ni mchumba, ana uwezo wa kupatia mchumba yule unayemtaka wa viwango vyako. Na yeye anatamani aone hiyo siku utakapotimiza hilo unalolitamani ifike. Kama ilitakiwa iwe kesho, anatamani basi iwe hata leo. Anajishughulisha sana, anahusika sana na mali fulani juu ya masuala ya uchumba. Mungu amesema mali, urithi na mali ni vitu mtu apewavyo na baba yake na mama yake, lakini mke mwema mtu upewa na Mungu. Yani Mungu mwenyewe amejitolea kukusaidia katika mchakato wa kutafuta mwenzi wa maisha. Kwa hiyo huu ni ushahidi wa kutosha kabisa ya kwamba usimfiche Mungu changamoto zako. Usimzuie Mungu kuzijua changamoto zako. Kwanza anazifahamu. Lakini mshirikishe. Kumtwisha Mungu ni kumshirikisha. Na katika kumshirikisha hapa, wapendwa, unachotakiwa ni kuomba. Ni kuomba. Na kwa bahati mbaya mume shetani alichokifanya, amefunga mawasiliano ya wewe kuongea na Mungu. Kwa namna gani? Ziko namna mbili. Namna ya kwanza, badala ya wewe kwenda kumtwisha Yesu fadhaa zako, wewe unaenda kwa kiongozi wa kiroho. Sisemi kwamba kiongozi wa kiroho ni mbaya. Kiongozi wa kiroho ana msaada mkubwa sana. Biblia imesema kwamba mtu wa kwenu hawezi, basi amtafute mzee wa kanisa, atakapomuombea akamwekea mikono, huyo mtu anaweza akapona. Hiyo ipo. Lakini katika mara nyingi sana Mungu anatarajia wewe umwendee Mungu wewe kama wewe, kwa sababu nafasi ya wewe kumwendea Mungu moja kwa moja ipo. Ule ukiritimba uliokuwepo kwenye agano la kale umeondolewa katika agano la kale. Ili kuweza kufikishia Mungu maombi yako, itakiwa upeleke kwa kuhani, na kuhani haendi mikono mitupu, anaenda na sadaka. Halafu akishatoka kule, ndipo anakuhakikishia kwamba Bwana, maombi yako nimeyafikisha. Leo hii hilo jambo limerahisishwa sana. Wewe mahali ulipo unapiga tu magoti, halafu unamwambia Yesu haja zako, na Yesu anakutekelezea zile haja ulizomuomba. Biblia imesema sana kwamba unapotaka kuomba huhitaji kwenda kwa kuhani, huhitaji kwenda kwa mtu yote ya kuombee. Unaongea na Yesu moja kwa moja na Yesu anakujibu. Sasa ukiwa umezoeshwa utaratibu wa kwamba ukitaka kuomba chochote unamuona mchungaji, alafu mchungaji anakuombea, au unamuomba kasi, unamwendea kasisi au padre, alafu unamungamia dhambi zako, alafu ule padre baadaye anasema hizo dhambi zako nitazifikisha kwa Mungu, na anakuambia sasa itabidi ufanye malipizi, ukasali sala ya Baba Yetu mara 10 labda, au ukalete mazao fulani. Hapo ni utapeli umeingia. Mungu anataka uende kwake yeye mwenyewe ukamtwisha hizo fadhaa zako. Usiende kwa watu wengine. Kwanza utakuwa unajidhalilisha, kwa sababu siri ambazo ni za kwako wewe mwenyewe itabidi watu wengine wajue. Wakati ambapo hiyo siri ingekuwa kati ya wewe na Yesu peke yenu wawili. Biblia imekutaka uende kwa Yesu moja kwa moja, uongee naye. Mweleze fadhaa zako zote, mweleze haja zako zote. elezea shida zako, elezea changamoto ulizonazo ili upate haki yako. Haki yako ipo, na haki yako ni kutuliwa, ni ya kukutua mizigo mizito inayokuelemea. Usitebeda mizigo mizito. Lakini namna ya pili ambayo mpango huu wa kuongea na Mungu na kumtwisha fadhaa zako umevurugwa na kuhujumiwa vibaya ni kwa njia ya mfumo wa maombi ulioanzishwa na binadamu wasioongozwa na Roho Mtakatifu. Binadamu hao waliposikia kwamba kuna wakati Roho Mtakatifu aliwaongoza wanadamu kunena kwa lugha fulani, wakaja na wao mfumo wa lugha inayoonekana kama imetoka kwa Roho Mtakatifu, lakini ikiwa imekosa vigezo vyote vya lugha iliyoletwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Lugha ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni lugha ambayo watu wa jamii husika walifahamu kwamba hiyo lugha inaongelewa ni lugha fulani. Na imetajwa vizuri sana katika kitabu cha Matendo sura ya pili. Kitabu cha Matendo sura ya pili, nasoma fungu la kwanza na kuendelea. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote wawili pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kusema kwa lugha nyingine, yani hiyo lugha nyingine ni lugha miongoni mwa lugha zilizosajiliwa katika jamii ya wanadamu. Ni lugha inayotumika na jamii fulani ya wanadamu walio katika mahali fulani, na waliweza kuitambua hiyo lugha kwamba hiyo lugha ni ya jamii ya watu fulani, na wakaelewa kile kinachotamkwa na hiyo lugha. Tunaendelea. Fungu la tano, walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wataua watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Pale mwanzo nilisema kwa lugha nyingine, hapa kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelimi na wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo zilikuwa lugha nyingi na zimeorodheshwa pale. Yaani ulikuwa na uwezo wa kutambua hicho hapo ni Kiarabu, hicho hapo ni Kinani Kirumi, hicho hapo ni Kiyahudi. Leo katika mikusanyiko ya maombi, wala sio jambo la kushangaza hata kidogo kukuta watu wanaongea kwa lugha isiyofahamika na mtu yeyote. Hakuna mtu wa kabila lolote anayeweza kutokeza akasema, jamani, hiyo lugha inayoongelewa hapo ni ya kabila langu na wanachosema ni 1, 2, 3, 4. Lakini lugha zinamimina, na lugha zenyewe ukiziangalia ni kama zina mfumo unaofanana, matamshi fulani yanayojirudia rudia. Swali ni hili, unadhani hizi lugha ni sawa na zile lugha zilizotokea wakati wa Pentekoste? Jibu ni la. Hizi lugha zimeletwa kimkakati ili kuhujumu wanadamu wasipate fursa ya kuongea na Mungu wao wakimweleza haja zao. Unaona? Mungu hapati kupokea haja zao. Na kwa hiyo hawa watu wanapiga kelele, na hivyo huko kunena kwa lugha kunakuwa kumekosa kutimiza malengo yaliyokusudiwa. Na jambo moja la kushangaza ni kwamba wale watu walionena kwa lugha wakati ule wa Pentekoste, watu waliowasikiliza waliwasikia wakinena

Sura ya 4 fungu la 6 na la 7 Biblia inasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu nazijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Sasa kituko kinachotokea ni hiki: huyu muombaji anayedai kwamba anaomba kwa kutumia lugha aliyopewa na Roho Mtakatifu, lugha ambayo hakuna mtu hata mmoja anayoitambua na ambayo haiwezi kutafsiriwa kujua kwamba alikuwa anaongea nini, hata yeye mwenyewe mnenaji, achilia mbali wasikilizaji, achilia mbali watu wengine, yeye mnenaji ukimuuliza ulikuwa unaongea nini na Mungu, ulikuwa unamweleza shida gani? Maana usilikuwa unaomba bwana, kwenye kuomba ni wakati wa kumtwisha Yesu haja zako. Yeye naye anashindwa kusema, hajui alikuwa anamtwisha haja gani Yesu, alikuwa anamtwisha fadhaa gani Yesu. Swali ni hili: hayo maombi yametimiza kusudi la maombi? Kwa sababu kusudi la maombi ni mawasiliano. Mawasiliano, haja ya huyu imfikie yule wa pili, na wa pili akiweza amjibu huyu wa kwanza. Hilo jambo limeshindikana kutokea katika maombi yanayofanywa kwa lugha ambazo hazitambuliwi na wanadamu. Na kwa hiyo mkakati umefanikiwa wa kumfanya mwanadamu asiwasiliane na Mungu. Wapendwa, Mungu anatuwazia mema. Lakini kama kuna anayetuwazia mabaya ni shetani. Ndio huyo aliyeleta hiyo lugha inayotufanya tushindwe kuwasiliana na Mungu. Ndio huyo aliyetuingizia akili ya kwamba ili Mungu aweze kutusikiliza lazima maombi yapitie kwa padre, kwa mchungaji, kwa askofu. Wewe mwenyewe unaweza ukaongea na Mungu kwa kutumia lugha yoyote, kwa sababu kama Mungu ana uwezo wa kusoma mawazo yako akajua unachowaza, hivi atashindwa kujua unachoongea kwa sababu umetumia lugha ya huko kwenu? Yani umeongea kwa Kichaga au kwa Kingoni, alafu Mungu hiyo imsumbue sana kwamba bwana, hii lugha aliyotumia hii, angetumia Kiswahili ningemwelewa. Anakuelewa wakati unapowaza, najua unawaza hiki. Kwani wakati wa kuwaza unawaza kutumia lugha gani? Na hiyo kuwaza, kujua mtu anachowaza na kujua mtu anachoongea, kipi kigumu zaidi? Kama kigumu ni kujua mtu anachowaza, Mungu anajua unachowaza. Atashindwa kujua unachoongea kwa kuwa umetumia lugha ambayo sio ya Roho Mtakatifu. Wapendwa, hapa ndipo wanadamu wamepigwa, tena wamepigwa sana. Na lengo ni kwamba wewe umwazie Mungu vibaya. Hebu fikiria nini kinatokea wakati ambapo umemuomba Mungu kwa lugha hiyo isiyofahamika, na halafu unakuta tatizo lako bado tu linaendelea. Si utafika mahali uanze kumfikiria kwamba huyu Mungu ni mkatili, huyu Mungu ni jeuri, huyu Mungu hasikii? Lakini Mungu sio hivyo. Mungu sio jeuri. Mungu anawapenda wanadamu. Katika kitabu cha Maombolezo, kuna kitu hapa kimeandikwa juu ya tabia na mawazo ya Mungu. Maombolezo 3 fungu la 32 na 33. Biblia inasema, maana tuanze fungu la 31. Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele. Hatamtupa Mungu hata nini? Hata milele. Fungu 31, 32. Maana ajapo mhuzunisha atamrehemu kwa kadri ya wingi wa huruma zake. Fungu la 33. Maana moyo wake Mungu hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Hayo ndio mawazo Mungu anayotuwazia. Mungu hataki kututesa, Mungu hataki kutuhuzunisha. Hayo mawazo ndio unatakiwa uyashikilie. Hebu ungejisikia vipi mtu ambaye anataka kukusaidia lakini anakupa masharti magumu sana, anakuambia bwana, shida yako naomba uniongeleshe kwa Kifaransa, na wewe Kifaransa ukijui, na uwezo wa kusaidia uko pale kabisa, na yeye anakuangalia unateseka hapa. Huyo mtu ni mzuri kweli au ni mkatili?
Sasa Mungu gani huyu anayelazimisha watu

0: waongee naye kwa lugha tu maalumu. Hapana, huyo Mungu aliandikwa kwenye Biblia hayuko hivyo. Yeye anaongeleshwa kwa lugha yoyote. Yeye anatwishwa mizigo ya aina yoyote. Labda umeua. Labda umezini. Labda umesema uongo. Labda umeiba. Na jambo hilo linakunyima raha sana. Nataka nikutie moyo. Jipe moyo. Hakuna dhambi kubwa ambayo Mungu hawezi kuisamehe. Labda una changamoto, huna mtoto. Labda una changamoto, unataka kufaulu masomo. Labda una changamoto, unataka kuanzisha biashara. Labda una changamoto, watu wamekukopa na hawajakulipa. Labda una changamoto, unatafuta mchumba. Labda una changamoto, unatafuta mtoto, umekaa katika ndoa kwa muda mrefu. Hakuna jambo zito ambalo Mungu anashindwa kulishughulika. Biblia imesema mtwishe yeye fadhaa zako zote, maana yeye hujishughulisha sana na mambo yako. Naenda kuomba, na ikiwa unaamini kuwa Mungu huyu anakuwazia mema na ya kwamba anaweza kukusaidia unapomtwisha fadhaa zako, na ya kwamba huhitaji kunena kwa lugha wala kupitia kwa mchungaji ili kuongea naye, utainua mkono wako mahali ulipo wakati huu unapokwenda kuomba. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, asante kwa ukarimu wako, asante kwa mapenzi yako kwetu sisi wanadamu. Tunajua hakika kabisa Mungu wetu unatupenda, wala wewe hupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha, na ya kwamba uko tayari kubeba mizigo yetu. Baba, angalia mzigo alionao huyo mtoto wako. Huyu mzigo alionao huu, yeye akiendelea kubeba huu utamvunja vipande vipande na wala hatafika kokote. Lakini wewe kwa sababu una nguvu na una uwezo, Baba, inua huo mzigo kutoka kichwani mwake. Inua huo mzigo kutoka mabegani mwake. Inua huo mzigo kutoka moyoni mwake. Asiendelee tena kuwaza waza juu ya jambo ambalo wewe Mungu una uwezo wa kulitatua. Mtatulie hiyo shida mara moja, ili atambue kwamba yuko Mungu mbinguni anayesikia maombi ya watakatifu. Asante kwa sababu utafanya hivyo, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
1: Kwa siku ya leo tunafikia tamati hapo. Nikukaribishe kwa ajili ya kesho kwa mwendelezo wa vipindi hivi. Yesu anakuwazia mema ndio mada kuu ya masomo yetu ya Biblia. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi vyetu. Namba ni 0685 46 26 42. Tuma maoni yako, tuma maombi yako, tuma maswali na vyovyote vile ambavyo Mungu atakujalia kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Mungu akubariki.

0: Sala wa Adventista wa Sabato Jimbo la Mashariki mwa Tanzania ETC wanakuletea kongamano la huduma za wanawake ETC ni kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika eneo la kanisa la wa Adventista wa Sabato Kihonda Morogoro.
1: Inuka mama,
2: inuka uangaze,
1: inuka dada,
2: weka alama.
0: Mbalimbali zatolewa kama mwanamke na msichana mkristo na utume wao, ujasiriamali na uwekezaji imara na endelevu.
3: Utapata kujua mabadiliko ya mwili wa mwanamke na kupata furaha yake tena,
0: malezi ya watoto, uongozi pamoja na afya. Gharama za kiingilio ni shilingi 1,020, bima shilingi 2,000. Malipo yafanyike kupitia CRDB Bank account number 0153193615600. Jina ni SDA ECT. Wanawake na wasichana wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714 814363 au 0766530532. Hakika kongamano hili si la kukosa.

imani yangu ya kwamba paka pale kipindi kitakapofika. Abi Machilumshana, ukipenda wananiita dada mkubwa, ndiye ambaye nitahakikisha siku ya leo katika kipindi hiki mambo yanakwenda vizuri kama ilivyopangwa. Niombe radhi tu kwa siku mbili hivi kutokuweza kushirikiana pamoja nawe katika kipindi hiki, lakini tu nikwambie kuanzia sasa mambo yamekaa sawa sawia. Karibu tuwe sote katika kipindi chetu. Sehemu ya kwanza ni jiko salama, lakini pia sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema. Katika salamu za mlo mwema, basi utatumia nambari hii hapa 0712 695992. Narudia tena, namba utakayotumia ni 0712 695992. Kwa sasa basi tumsikilize Neema Shikaeli Kisanga akitueleza kuhusiana na vyakula vinavyozuia kansa, na hii itakuwa na muendelezo, kwa hiyo tumtegee sikio kwa makini.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu ametupa uwezo tena kukutana siku ya leo tukiwa salama, lakini pia tukiwa na nguvu. Kama ilivyo kawaida yetu, tunajifunza kuhusiana na namna ya kuandaa chakula kikatengeneza afya kwa ajili ya mwili wa mwanadamu, mwili wa watoto wako, familia yako, mwili wako mwenyewe, lakini pia namna ya kukiandaa mezani, namna ya kukitumia ili kuweza kupata afya bora. Kwa siku ya leo tutajifunza, nimependelea tujifunze kwa habari ya kansa. Kwa nini kansa? Kwa sababu tuna uwezo wa kuandaa chakula jikoni, kile chakula kikatengeneza afya ya kinga ya mwili wa mwanadamu au miili ya familia yako, ili inapokuwa na kinga nzuri na bora, basi mwili utakuwa na uwezo wa kuepukana na hizi changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo kansa, kwa sababu ni magonjwa ambayo yanasababishwa na kudhoofu kwa seli za mwili. Sasa kwa kuanza, nitakwambia jambo moja. Vipo vyakula ambavyo vinasaidia moja kwa moja kuongeza kinga ya mwili, na wakati mwingine vimechukuliwa tu kama vyakula vya kawaida, japokuwa tunavitumia mara kwa mara, na vingine tumeviona kama ni vyakula vibaya. Kama unanikumbuka vizuri, mimi huwa simfundishi mama au mwanamke kutengeneza chakula kitamu mezani. Hapana, kwa sababu najua chakula kitamu hakinifurahishi kwenye mwili. Ila napenda mama atengeneze chakula lishe, chakula chenye afya, kuweza kusaidia afya. Kinga ya mwili inapokuwa vizuri, hata kama mdomoni kikiwa kibaya, lakini itanisaidia mimi kuwa na afya bora. Nizungumze kidogo kuhusiana na ugonjwa wa kansa. Sitoingia kiundani zaidi, lakini nitakwambia kwa nini ninakuelezea kwa upande wa nutrition, kwa upande wa lishe. Mwili wa mwanadamu una seli zaidi ya trilioni 32. Yani mwili umezungukwa na cells zinazo perform au kufanya kazi mbalimbali, na hizi seli zinategemeana. Nikisema zinategemeana, namaanisha zinashirikiana, na zinaposhirikiana zote zinafanya kazi moja kubwa. Kazi kubwa ni nini? Kukuweka wewe kudumu kuwa na afya bora, kuwa na kinga. Iko hivi, zinaposhirikiana seli za mwili wa mwanadamu zipo kama duara na nyuzi, duara na nyuzi mfano wake. Sasa ile nyuzi imeungana na duara lingine, hivyo mpaka zinakuja kuwa hizi seli nyingi, seli zaidi ya trilioni 32. Sasa zinapokuwa zimeungana, mnaona vijana wa siku hizi huwa mtu akifariki wanasema amekata kamba. Wanamaanisha lile sio neno baya, hapana. Kukata kamba ni seli kuachana na seli nyenzake. Mtu akiwa anaondoka, akiwa anakufa, anaanza kupoteza mawasiliano taratibu. Umeona? Unaona kabisa anaanza kunyooka taratibu. Kule kupoteza mawasiliano ni kuachana kwa seli moja na nyingine. Kamba zinakatika. Kile kilichoungana na mwenzie vinaachia mwisho kabisa. Anakuja kunyamaza kabisa. Sasa hizi seli ni nyingi, zina uwezo wa kukutunza mwili wako ikiwa utazipatia mlo sahihi. Yani namaanisha utakuwa ukizipatia virutubisho, vile virutubisho vitaripea na kurenew hizi cells zikawa na nini? zikadumu kuwa na afya bora. Unajua kama ambavyo nyumba yako kila alfajiri unaisafisha, mwili wa mwanadamu unajisafisha wenyewe. Kila mwezi, kila wiki, kila siku, kila dakika, kila baada ya miezi fulani, kila organi huwa zinajisafisha. Sasa seli za mwili pia huwa zinapenda sana uzinuruishe, uzipatie kirutubisho kitakachofanya ziwe na uwezo wa kujimudu kila siku kufanya kazi. Ndio maana mara nyingi tumekuwa tukiongea, acha vyakula vya wanga mwingi, acha usile sana usiku. Vyote hivyo tunakuwa tunasema ili seli za mwili ziweze kudumu kuwa kufanya kazi vizuri. Sasa ni kuambie kuhusiana na seli ya kansa. Unapoona seli zinafanya kazi kwa kutegemeana, itatokea seli moja tu ambayo inakuwa dhaifu. Hii dhaifu itatafuta mahali kwenda kuanza maisha yake dhaifu mahali fulani. Ndio maana unasikia mwili unachoka. Maana kansa haiji vupa, inakuja taratibu. Itakuja wakati mwingine utasikia mwili kuchoka, maumivu sehemu fulani, utaona tu kuna namna unakuwa mvivu, taratibu inaanza kukuletea madhara. Wakati mwingine uvimbe, wanasema kuna uvimbe mahali fulani, ule kuna vimbe zinapelekea kuwa na kansa ikiwa hutorekebisha mfumo wa kula au mfumo wa lishe wa mwili wako. Kiko hivi. Sasa kama mwili wa mwanadamu una seli zaidi ya trillion 32, kwa nini seli moja ya kansa iweze kukua na kuendelea na kukuletea madhara na kuua seli nyingine za mwili ambazo zina uwezo wa kukutunza wewe? Sababu kubwa ni ulaji mbovu. Tunapokula vibaya, tunapokula hovyo, ndipo tunaisababishia ile seli moja dhaifu iliyokosa ushirikiano na wenzie kuendelea kuishi. Yani namaanisha seli sumu imeshakuwa sumu, yani imeshakosa uelekeo na wenzie, ina hasira, inaenda kuanzisha mji wake, nyumba yake, maisha yake, chakula chake, bloodstream yake. Ndio maana inaendelea. Inapoendelea sasa, unaona uwezo wa seli nzuri za mwili zile zilizokuwa zinashirikiana nao unafanyaje? Unapungua. Kwa nini umepunguzwa na hizi seli ambazo na hii seli ambayo imeanza kudevelop? Sasa tunapomwambia mtu usile wanga mwingi, usile acidic foods, usile vyakula vya viwandani, usile vyakula vya sukari sana, glucose, fructose, usile chakula usiku, funga angalau mara moja mara mbili kwa wiki. Lengo ni kumsaidia mtu aweze kufanya seli zake za mwili ziweze kufanya kazi vizuri. Iko hivi. Ninapomwambia mpendwa msikilizaji, unapokula chakula chako katika sahani yako, mnakumbuka tulizungumza habari ya sahani ya mama ntilie. Ile sahani huwa sehemu pana ya ile sahani inawekwa ugali au wali. Ni makosa. Ile sehemu pana ni ya kuweka mboga mboga tu za kutosha. Ile sehemu ndogo kuliko zote ndio huwa inaikwaga mboga za majani kwa mantilie. Lakini ile sehemu ndogo ndio inapaswa kuweka wali au ugali. Ile sehemu nyingine ikaweka tunda, sehemu nyingine ikaweka protini ambayo ni maharage, njegere, nyama, vyovyote vile mtu anavyotumia. Kikubwa ni nini huwa nazungumza hivi kwa sababu gani? Ninazungumza hivi nikiwa na maanisha huwezi kufanya mwili ukawa na afya bora kama unakula more acidic foods. Vyakula vingi vya asidi vinasababisha mwili kutengeneza sumu. kukosa uwezo wa kujimudu. Ndio sasa inatokea kile kilicho madhara kwenye mwili kinaenda kunuruisha kilicho madhara kingine kilichojiotesha kwenye mwili. Usitumie vyakula vya asidi kwa wingi. Tumezungumza kwenye vipindi vyetu na tutaendelea kuzungumza. Iko hivi. Unapokula chakula kwenye sahani yako, anza na zile mboga mboga. Kula tunda lako. Ikiwezekana hata ongeza tunda. Ikiwezekana mboga kula kwa wingi. Baada ya hapo sasa, tumia ule ugali wako mdogo na maharage. Hiyo itasaidia nini? Inasaidia wewe uweze kutengeneza uwiano wa viwango vya chakula au virutubisho vinavyoingia mwilini. Mfano mdogo ni kupatie. Watu wawili wako mezani wanakula chakula. Mmoja anakula, anaanza na ugali au wali na mboga. Kisha anamalizia matunda na mboga mboga za majani. Anapokula ugali na maharage, alafu akaja akamalizia na matunda, kinachotokea kwenye mwili wake, huu mwili wakati wote utakuwa una demand au unahitaji kwa wingi aina ile ya kile chakula. Na iko hivi, kile chakula kitamfanya, kwa sababu ni acidic, kitafanya enzyme za mwili baada ya muda mfupi kuhitaji tena aina ile ya kile chakula. Maana nini kinatokea mwilini? Unapo utesa mwili kwa kuweka chakula kwa wingi, mwili unapokea kwamba natakiwa nile sana. Yule ambaye atatumia chakula kwenye sahani, akaanza mboga mboga, akaja matunda, akaja sasa ugali na maharage, nini kinatokea kwenye mwili wake? Kinachotokea kiko hivi. Mwili wake kwanza unapokea taratibu, unachakata taratibu kwa kiwango sahihi, kwa uwezo sahihi, utasambaza mwilini sahihi. Umeona? Kwa virutubisho sahihi vinaingia kwenye mwili. Sasa, kwa kuwa hakuujaza mwili na vitu mazito, huyu kiwango chake cha sukari kitakuwa normal. Kiwango cha huyu wa kwanza kitakuwa juu. Pressure itakuwa juu. Umeona? Na kingine, uhitaji utakuwa juu. Vikisha fyonzwa, anahitajika tena, maana mwili unajua kwamba natakiwa nile kama hivyo. Na aina hii ya ulaji unapelekea mtu kuja kupata magonjwa yasiyoambukizwa. Iko hivi, anatengeneza sumu kwa wingi ndani ya mwili kuliko yule ambaye amekula mboga mboga, akala matunda. Yani mwili wako hauhitaji excess sugar. Niliwaambia siku moja, kila unachokula kinabadilishwa kuwa glucose. Umeona? Na seli ya mwili inaenda kupokea kiwango kidogo tu kinachohitajika kwa ajili ya nini? ATP, adenosine triphosphate, inaenda kwenye energy pathways, inasambaza nguvu kwa kiwango kinachotakiwa. Hatutakiwi kula wanga mwingi, sukari nyingi, majuisi ya sukari haitakiwi. Kwa sababu gani? Kiwango cha damu kinahitaji kiwango kidogo tu cha sukari. Mboga za majani, ugali, wali, maharage, vyote hivi end product yake ni energy. Sasa kwa kuwa tunahitaji energy, hatuhitaji excess energy. Ndio maana unapowekewa milo mitano kwa siku, kula light foods, light foods, lakini kwa muda mmoja kati ya hiyo, either saa 5 mpaka saa 11, basi pata heavy food yako moja. Sema leo sasa hivi nakula my heavy meal, lakini iko balanced. Maona itakusaidia upate kiwango sahihi cha nini? Cha sukari. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda wetu, tutasimama kwa hapa. Mungu akipenda, kipindi kijacho tutaendelea na sehemu hii ya vyakula.
1: Haya, asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu hii kuhusiana na vyakula vinavyozuia kansa. Na kwa wakati huu msikilizaji, nipende tu kuambia kwamba line iko wazi. Mimi niko tayari kupokea simu yako, na mara baada ya hapo basi tutahamia katika ujumbe mfupi itakapofika na dakika 40 kwenye line. Hello.
2: Sasa basi hapo studio.
1: Ni nzuri, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Daudi Wale. Daudi Wale tunapiga simu kutoka mkoani Lungumba huko ilani Tunduru, mpakani mwa Tanzania na Msumbiji hapa.
1: Daudi Wale, karibu sana.
2: Sawa sawa dada yangu, nimekaribia. Moja kama moja dada yangu, mimi siwezi kuanzia mbali. Nitaanza naye hapo studio dada yangu.
1: Asante.
2: Namba 2 ndamchukua kuitwa Sadiki Msoma akiwa Singo Igunga. Namba 3 nitamchukua kuitwa Shija Kasata, anapatikana pale Mwaji Ongo Tabora. Namba 4 kuna wale wa kuitwa Nyanta Hamisi, msanii wa nyimbo za asili, anapatikana pale Sikonge Tabora. 5 na mwisho kwa hiyo kuitwa Jidayomba Ndoma, naye anapatikana pale Igunga. Ujumbe, tuko pamoja dadangu Daudi Wale, tunaachia line.
1: Asante sana.
2: Barikiwa dadangu.
1: Hongera kwa kweli wa kwa laini, na hivyo basi akiwa anapisha naye apate nafasi. Hello. Hello msikilizaji.
3: Dada, habari za kazi?
1: Ni nzuri, habari ya kwako? Hello.
3: Kima, nafikiri.
1: Ah. Hello. Naona mawasiliano hayako vizuri kwenye line. Hello. Hello. Hapa sasa. Ngoja tuendelee kusubiria simu zitakazokaa vizuri. Kuna mtu mwingine hapa amepita, nimpe nafasi. Hello.
4: Hello dada, habari za mchana?
1: Ni nzuri, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
4: Habari ya kwangu nzuri, naongea na Anaeli Shauri toka Karatu Arusha.
1: Anaeli, karibu sana.
4: Asante. Kwanza naanza na huyu mama Amina akiwa hapa NMC Karatu. Pili kuna familia mzee Shauri ndio kiongozi wa Bati. Tatu kuna huyu Lukas Ongeni akiwa Mongola. Nne kuna dada yangu mama Sara akiwa Arusha. Tano na mwisho kwa wasikilizaji wote wa Ida Mwara mchana huu. Katika ujumbe na watakia mchana mwema na mdogo mwema. Pamoja dada yangu.
1: Barikiwa, wasalimie Karatu.
4: Asante, ubarikiwe.
1: Amina, asante sana. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
5: 20:26 mapema sana, mwamba huyu hapa.
1: Karibu sana, umepita.
5: Siku mbili umetutenga dadangu.
1: Nimeomba radhi jamani. Yaani kuna jambo lilikuwa limetokea hapa, tulikuwa tunalishughulikia.
5: Sisi tumekusamehe bure sana, wala hamna shida Habi Machiru.
1: Pamoja sana, karibu thanks Samusi.
5: Kwa faida ya wasikilizaji, sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili, hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki sababu Amosi babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya, niko chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia Mpwapo wa Kiegea. Yuko reporter mkuu wa hatuna kitu kempu, mwite Richard Mdachi. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Nafasi ya pili naiacha kwa mtu mmoja anaitwa Papa Sheli Mwambilo Kempu, mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Babake na Rahimu kama anawakilisha vyema sana Mwambilo, heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchota Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa tukempu, mwite kamanda Bernardo Glory. Bwana mkuu, simama imara, twende pamoja. Nafasi ya nne leo naiacha kwa Kubota AKA mzee wa Dongo. Yuko Ndachi Dodoma, heshima nyingi sana kabisa. Ntempu anaitwa Raymond Miovela. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Yes, Abi Machiru.
1: Abe.
5: 20:26 hatuna kitu kempu, kijitahidi. Sisi bado tutakuita, endelea kujitahidi kwa nguvu zote, tutakuita chapu kwa haraka.
1: Napambana kiongozi. Aya, huyo ni mkurugenzi wa Tuna Kitu Kempu, Frank Sababu Amosi, amepisha mwingine huyu hapa. Hello.
6: Hello, hadi habari ya ndani ya nyumba.
1: Ni njema kabisa, habari ya kwako, naongea na nani, wapi hiyo?
6: Natoka mkurugenzi wa Tuna Kitu Kempu. Kijiti kamuachia makamu ni kiti moja na salamu taifa ni ite Lengamwa na wachapati. Hane za mahaha baleti mkwarishiri wa kakana.
1: Lenga, umebahatisha, umepita leo. Ongera, karibu.
6: Hati sana, wana jita kanza, nitaanza na soiba wangu wa sariku sana. Usi mungine, Frank, Amo, Sababu, Baba Keneri, mkurugenzi wa Tuna Kitu Kempu. Kadai kwamba yuko pale, chini ya jengo kubwa kabisa la Benjamin Mkapa hapo, anatafuta mkate wa kasiku. Bado tupo pamoja sana. Lakini hizi za pili, kuna huyu swahiba wangu tena wa karibu mno, si mwingine Isaya Salo ndio akoleta. Na hisi mita kama hili ameshasambaza simu zake karibia nane, anabofya bofya kumtafuta Habi. Tupo pamoja sana. Lakini hizi za tatu, ni vibaya sana nikimwachia huyu Jamaa Elaga. Jamaa Elaga sikiake mkubwa sana wa mzee wa kulala, anyoka kama lula. Wala tupo pamoja mno. Lakini hizi za nne basi nimwachie huyu Obukundagara. Huyu nadhani ni Sadiki Rafaeli. Ndio mchezo baba pambana. Bana za tano na za mwisho. Bwana Mwaramatranya, Mwaramatranya pale Bihamo, kama ndo tuko pamoja sana. Ndani ya ujumbe bwana ukibahatika umebahatika. Kama hujabahatika hata kesho nitakupa. Nipendeza nitarudi tena Habi.
1: Haya, asante sana Lenga. Kibatika umebatika. Tokea Bariadi, basi mwingine msikilizaji huyu hapa. Hello.
7: 20:26 nipo hapa naendelea kujenga leo yangu. Kesho ni furahi. Habari za Paso Edward Tanzania.
1: Ni nzuri. Habari ya huko, naongea na nani, uko wapi?
7: Asante sana, sauti ya mwenyekiti mkuu Kempla Manonga Salam Club. Hewani kasimama anda kama Gilasa au Malva Bake na Angel. Tunakuona na kuhakikisha 9:45 Edward Wala asante hapa kijito kwa kwani mzinga yangu.
1: Wow, baba Angel, karibu sana.
7: Asante sana, ngoja nitaanza na kile kazilo kwa mazuri na naye hapa kijito, namwambia tuko pamoja sana, mchangalio mwema. Zangu za pili ni mchukue msemaji wa Tuna Kitu Kempu, mwite Raymond Nyovera. Na Nyambura Iringa Tanzania, namwambia tuko pamoja sana. Kuna mwanazengo nyinga kijiji, maendeleo ya Masala Nzega, naye namwambia tuko pamoja sana. Zangu za tatu ni mchukue mchungaji mkuu wa Kempla Manonga, mwite Nisa Maganga Nchemba, pande ya Ifara Nzega, namwambia tuko pamoja sana. Zamile ni mchukue mtu mmoja kuitwa Isaya Saulo, mzee wa Kwaleta Makomba Center, namwambia tuko pamoja sana. Na Naomba Ndoma Mondo Igunga moja hapa, namwambia tuko pamoja sana. 20:26 Manonga Kempla Jengeleo, kesho tufurahie, tuko pamoja dada yangu eh.
1: Pamoja sana, barikiwa.
7: Amina.
1: Haya, nda kama Jilasa huyo, baba Angel amepisha mwingine naye apate nafasi. Hello.
8: Tulieni kwa walete wote Tam Salam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Kwa dada yangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio na chama tawala hapa Tanzania. Hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Center, nimetulia. Hii ni huduma mkoani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania.
1: Hapa ni kwema kabisa, Isaya, karibu.
8: Asante sana, zatokea juzi.
1: Ni njema kabisa.
8: Ah, maana ni mimi napata majibu yako, sema sawa, haina shida, watatukuta tu hapo.
1: Umeona eh?
8: Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa ni zianzie kwa mahaa pale Bariadi. Yuko Lengacha Party. Namwambia mkuu, zile simu ulikuwa unazisema sema ndio hii sasa. Nimwambia sana kwa kutubu yangu. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke ya kishapu pale mjini Shinyanga. Yuko sio kama shishi. Huyu ni baba wawili. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, dereva makini sana huyu wa wazawa Salam Club, Nyumba Hamisi Nyumba, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne, msemaji mkuu Hatuna Kitu Kempu, hapa namzungumzia Raymond Nyovera, namwambia mkuu, yo seme sasa, utasemea wapi ndugu yangu, yo seme, huu ndio muda. Tano na mwisho, kamanda mkuu Hatuna Kitu Kempu, Bernardo Gololi, meno ya Mwanza pale, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Walete!
1: Walete wote. Huyo ndo Isaya Saulo jamani. Anapisha mwingine naye apate nafasi. Hello.
9: Hello dada, habari za W.
1: AWR ni nzuri. Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
9: Ebana safi kabisa. Ebana muda kama huu naongea na bingwa matatizo razi na wenyewe. Ebana si mwingine ni Dismas Komba, Dismas Komba. Ebana mpenzi namba moja wekundu wa Msimbazi napatikana Ifakara. Ebana Morogoro hapa. Niambie dada.
1: Hapa ni shwari, karibu sana.
9: Bana pamoja sana. Ebana moja kama moja sana mnaanza kwanza ziende kwa mwaka baya wani, mwaka baya wani. Ebana napatikana Kisaki. Naambie bwana Kamanda aminia tuko pamoja sana. Ebana zangu za pili zende kwa Frank sababu wa Mosi. Ebana Frank anasema tuko pamoja sana za siku ndugu yangu. Ebana zangu za tatu zende kwa Seni Likumba. Seni Likumba ebana huyu anapatikana huko huko Ulanga. Ebana anasema tuko pamoja sana. Ebana zangu za nne zende kwa Jisena Bomboi. Jisena Bomboi ebana anasema tuko pamoja sana aminia. Ebana tano na za mwisho ebana zende kwa Kelvin Brighton. Kelvin Brighton anamwambia ebana ndugu yangu. Ebana pia nakutakia ebana anasema za siku ndugu yangu. Ebana upande wa ujumbe Dismas Komba, ebana laachia line yako kama vipi baadaye kidogo.
1: Asante sana Dismas Komba.
9: Sana.
1: Barikiwa. Akipisha mwingine naye anapata nafasi. Kwenye line, hello. Hello.
10: Hello.
1: Habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
10: Habari ya kwangu ni nzuri kabisa hapa. Simu ingine ni mzee wa suti, napiga simu kutoka Nemba. Ni bibi Bihalamulo mkoani Kagera hapa.
1: Karibu sana mzee wa suti.
10: Aya goja nitembe na watu wangu wa wakana. Nijimwaye mwaye nimukamate huyu mulevi wa salamu na muambia pamoja sana. Wapili muone huyu nyanda masavi pande za Yashimba pale na muambia chapa chande kazi. Watatu ni muone usabi wa shikwa na mbiye ni pande za Nyashimba tu pale na muambia tuko pamoja sana. Waine ni mukamate huyu yara yara mashuka ni pande za Nyakabale Buchani pale. Tano na mwisho ni mukamate huyu kingi matochi maeneo ya Kakubila watu na mkawaka mama Balaka. Dada mwenyewe.
1: Ade.
10: Narudi zangu hapa Bihalamulo hapa mkoani Kagera hapa na wakata raivu sana hapa.
1: Wasalimie huko.
10: Pamoja sana chapa kazi hapo.
1: Asante. Akipisha mwingine huyu hapa. Hello.
11: Mambo vipi dadangu mwenyewe?
1: Poa, habari ya kwako, unaongea na nani, wapi hiyo?
11: Mama kutoka chama zima na Mumbiro Kempu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia wapiganaji wenye ushindi mabingwa salamu Tanzania. Sauti ya mlezi jina kubwa niite Papa Sherii Muta kuchungulia babake na Raibu Super Tanishi. Makao makuu ya chama na serikali Dodoma hapa iko hivi Morogoro.
1: Huku ni shwari kabisa Papa Sherii, karibu.
11: Eh bana, nitazianzia kabila mondo kule Kishapu. Mumbiro Kempu kule kuna Kamanda Deogratius Okale KDO. Ujamani mwanasheria mkuu Mumbiro Kempu. Biga sana kwako Kamanda Dio, umetisha vyema sana. Eh bana, za pili nitazipeleka pale pale Kishapu kwa mtu mmoja anaitwa Juma Mashishi. Juma Mashishi shima sana. Ebana za tatu kule hatuna kitu kempu kule Kigamboni kule. Yuko Frank Amos babake na Neri. Baba nimekusoma vyema sana Frank Amos, biga sana kwako. Ebana za nne nitakupeleka kwa Kamanda. Kwa Kamanda Captain Masanja Ngosha Mtanzania. Mama Shere kule shima sana. Ebana kwa Mr. Phone mzee wa cheki waziri wa simpa mwevineo. Kaliko umarufu ni babake na waziri. Ebana nitakuwa mchu wa fazira. Nikimwacha Kevin Brighton. Jiga sana kwake. Tuko pamoja dadangu mwenye sote Papa Sherii, barikiwa.
1: Barikiwa pia. Sante Papa Sherii. Anapopisha mwingine huyu hapa. Hello.
12: Habari ya sote dadangu mwenyewe.
1: Habari ya kwako?
12: Bwana, habari ya kwangu nzuri kabisa. Habari ya Morogoro hapo Tanzania.
1: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
12: Bwana hapo naongea na Kaburu Bota kiangu mzwa dongo. Napiga simu hii nikiwa ndani Dodoma.
1: Kaburu Bota, karibu sana.
12: Asante sana. Hei wazangu za kwanza naanza piti manyanga pale Chunya na mkuta Mayala Mashiri na mbatu kwa pamoja ndugu yangu. Hei wazangu za pili naingia pale Tanga na mkuta Arimote. Arimote mbatu kwa pamoja. Hei wazangu za tatu, hei wazangia pale Karatu na mkuta Kamanda John Sule. Hei wana tuende sawa na mimi. Hei wana zangu za nne Kigamboni Dar es Salaam Tanzania. Tunamkuta Frank Amos Baki na Neli. Eh bwana wangu umesomeka mpaka pande za Ndachi. Nakwambia tuko pamoja. Eh bwana tano na mwisho. Eh zaingia maeneo saba saba Dodoma. Eh bwana mkuta Fulgence Kimaro. Naambia twende sawa na mimi. Kaburu Bota Mzadongo na Chia Laini. Kazi ya mwenye po studio.
1: Asante pia mwema pia. Aya, pena ziko mambo kwenye laini huu hapa. Hello.
13: 20, 26 ukijitahidi tunakuiga hapa. Kala Morogoro, Kasongeri, ya isireza pia.
1: Nizuri. Ya bari ya kondachi.
13: Shukuru Mungu nipo salama ndugu zangu ni. Sijajua nini wenzangu hapo.
1: Hapa mimi si jambo. Isa karibu za siku nyingi.
13: Nashukuru Mungu bwana nipo salama japo mihangaika hapa na pale nafanya tunapokana lakini nipo salama kabisa.
1: Karibu utume salamu.
13: Asante. Richard Mdachi reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni nipo maeneo ya Kigea Mpapo wa Dodoma. Nafasi ya kwanza nitaanza na msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Hatuna Kitu Kempu. Raymond Lenatu Simi Ovela nalea pale Nyabula Iringa mchana ukae mema kwake. Nafasi ya pili kuna kamanda wa Hatuna Kitu Kempu. Huyu ndo idara ya usalama kwa Hatuna Kitu Kempu, Bernardo Bololi maneno ya Kabanga Buchosa Sengerema pale Mwanza, tuko pamoja na mchana uwe mema kwake. Nafasi ya tatu kuna mjomba wa Hatuna Kitu Kempu. Huyu ndo mjomba wetu wa Hatuna Kitu Kempu, Samuel Kakwala Anko Sam maneno Iringa Kisimani, tuko pamoja mchana uwe mema kwake. Nafasi ya nne kuna mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu, Frenki Sababu Amos babake na Neli. Siku zote mara nyingi wao wapo na manaye Neli wanasikilizia, ifikapo muda kama huu mchana pia ukae mwema kwao. Tano na mwisho pale Jackson Mbalizi Mbeya kuna Fredi Mush, mchana ukae mwema kwake. 20, 26 ukijitahidi tunakuita. Abi.
1: Abi.
13: Nilikulisha sana ndugu yangu. Nikutakie mchana mwema na.
1: Asante, tuko pamoja. Ah, asante. Huyu mwingine kwenye line. Hello. Hello, hello. Safi, habari ya kwako?
14: Safi, iko vipi WR?
1: Hapa shwari, naongea na nani, uko wapi?
14: Mama kutoka chama zima na Mamburo Kempu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia wapiganaji wenye ushindi wa bingwa salamu Tanzania. Inarudi tena sauti ya mlezi jina kubwa nite papa Shirii Mtu kuchungulia babake na Raymond Superstar Mbishi, makao makuu ya chama na serikali Dodoma hapa.
1: Papa Shirii, hongera, umerudi tena.
14: Asante sana mama, kwa mara ya pili na mwisho. Tazianzia maeneo ya Ndachi Dodoma hapa, yuko Kabulu Bota mzee wa Dongo, baba umesomeka vyema sana. Ebana za pili mpo hapa kule kwa Richard Mdachi, heshima sana. Ebana za tatu nitazipeleka maeneo fulani ya Moshi kule. Yuko Juma Misi Juma kiungo mtakatifu jeshi la mtu mmoja kie kiongozi, kalika umaarufu ni babake na Sofiani, vyema sana. Ebana za nne Mtunda Rufiji kule kwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa, kalika umaarufu ni mkuu wa kituo. Tano na mwisho ebana tazipeleka maeneo fulani kule kule Moshi kwa Anthony Manuel Sinyaudi mwenye sera ya Afrika, vyema. Ebana wote niwatakie mchana mwema, kazi njema.
1: Asante sana. Na hivyo msikilizaji, nitapokea simu moja ya mwisho. Huyu hapa ndo amebahatika kupita, nampa nafasi. Hello.
15: Niko hapa dada mpendwa. Hongera kwa majukumu hapa studio.
1: Asante sana. Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
15: Shukrani sana, bila shaka umeshatambua, lakini kwa faida ya wasikilizaji maelfu kwa maelfu, naitwa Raymond Nyomera. Mimi ni msemaji mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, nimetulia zangu niko Nyabula Iringa Tanzania. Niwatakie mchana mwema wafuatao. Wa kwanza kabisa ni mkurugenzi wangu kitengo cha usajili Kempu, Frenki Sababu Amos babake na Neli, akiwa chini ya jengo la Benjamin Mkapa. Namwambia mkuu safi. Nambari ya pili niende kwake, huyu hapa reporter wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, Richard Mdachi, anapatikana pale Mpapa Dodoma. Nambari ya tatu niende kwake Isaya Saulo, comrade wa Tantam. Namwambia Isaya, niko vizuri kabisa. Nambari ya nne naenda kwake Ndaka Majilasa, babake na Angel, anapatikana pale Tibiso. Namwambia mkuu vema sana. Mwisho kabisa nimalize kwake Lenga Chapati, anapatikana pale Mahaha Bariadi. Jeshi la Hatuna Kitu Kempu tunasimama kwa ujasiri, tunasema 20, 26 ukijitahidi tutakuita. Dada Abi,
1: Abi Raymond,
15: Bwana kubariki na uwe na siku njema mpendwa wangu.
1: Amen, amina sana. Na Raymond Miovela basi ndiye ambaye ametuhitimishia kwa upande wa simu ya moja kwa moja, na sasa tunaelekea katika ujumbe mfupi ambao umekwisha kutumwa hapa studio, na jumbe nikiangalia zipo za kutosha kweli kweli. Basi bila kupoteza wakati nielekee katika ujumbe huu ambao umefika hapa. Anasema, habari za mchana dada yangu wa AWR Radio ni nzuri. Ali Mohamed anapatikana Matyuku Singida, salamu zake za mlo mwema anapenda mchana wa leo zikaende kwa hawafuatao: mama Mali ngumu, mama yangu Fatma, mama yangu Muhamedi, baba yangu Muhamedi, mpendwa wangu Fridausi, kwenu hapo studio ya AWR Radio. Ujumbe, ujanja ni maombi muda wote. Huo ndo ujanja. Ni kushukuru sana Ali Muhamedi kwa kuweza kuwa wa kwanza kwa upande wa jumbe ambazo zimetumwa. Piusi Samueli Piusi kutokea Kasusura B Kasenga Chato Geita, salamu zake za mlo mwema anapenda ziwafikie Baraka Samsoni akiwa Kasenga, Anita Faraja, Happiness, hawa wote wapo Runazi Kabindi, bila kumsahau kipenzi changu Stefania akiwa Runazi Kabindi. Mwambie akaribie wifi yake ashaivisha, tupo mezani hapa. Ujumbe, pema usipo pema ukija ukapema utakuta si pema tena. Haya Piusi, ujumbe huo umefika. Hodi hodi studio, karibu. Naitwa Jilala Lazaro, natuma salamu kutoka Kalunzi ya Kumbanga Kibondo huko. Namba moja, salamu zifike kwa mke wake Maria Juliasi, pili kwa mtoto wake Happiness Jilala, tatu Kashinje Jilala, na nne Magoja Maganiko, mama Lama au mke wa Bugalama Lazaro, anapatikana Kisoti Kibondo. Ujumbe, tupendane wakati wote, na shoka Kalunzi Center Matia. Haya, sante. Mwingine anasema na wasalimu kwa jina la AWR, mnatakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara, mchana mwema kwa Afande Mambondo, mbunge wa Makonde, Isaya Saulo, Eleni Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto na Suleimani Kanjelenjele na Frenki Amosi Sababu, hawa wote wamesalimi na Mayanga Hamisi Mayanga. Haya, huyu anasema ni Doto Mahona akiwa kijiji cha Mangungu Igunga, mlo mwema uende kwa Sadiki Rafaeli Mahona Makunga, Shimbo Langula, Masalu Jiganza, Sadiki Msoma, Erasto Manga, Kashinje Humbi, Kea Mwanji, Nyanda Mashili na pacha wake Kulwa Mahona. Ujumbe, mimi sio mchoyo wa salamu kama akina fulani. Akina fulani mmesikia. Mchana mwema kwa wafuatao: Emmanuel William, Bernardo Gololi, Mayala Mashili, Raymond Miovela, Soji Chazi Kazungu, Samuel Vakuvala, Mwite Anko Sam, Christopher Mlekela na Lenga Chapati, Bai Franki Sababu Amosi, babake na Neli kutokea Kigamboni. Ujumbe, kumuacha mtu kwa sababu hayuko financially stable ni sababu ya msingi. Hakuna furaha kwenye, anasema hakuna furaha kwenye umaskini. Mnaosema pesa hainunui kila kitu, vipi umaskini unanunua nini? 2026 hatuna kitu, kempu ukijitahidi tutakuita. Ujumbe, tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Nisome kama Mangilu akasema, Sandu wa Kisoti ya Kigoma, anza na Sadiki Rafaeli Bulanzi Kimya sana wa Kisogwe Kibondo, Baraka Adorofu Mbinga Wape hai huko Muheza Tanga, Christopher Kabelele bila shaka Msukuma wa Masanga Kishapu, Jackson Fikiri wa Mvugwe rafiki yangu, Mangula Sheli Swaiba wangu wa Ulanga Morogoro, Ruben Juma Busumabu wa Shilabela Shinyanga, Malundi Jifula wa Masanga Kishapu. Ujumbe, elewa anaye kukosea ni bora kuliko anaye kusengenya. Hey, haya, huyu anaitwa Mako Mbalu Ukuka. Kachamba Chato, salamu za mlo mwema anapenda ziende kwa mama Telesia akiwa Ipadikilo na baba yangu akiwa Ipadikilo akawa amemaliza. Haya, mwingine huyu hapa yeye anasemaje? Anaitwa Abubakar Suleiman, anapatikana Misuna Mtakuja Iramba. Mchana mwema wa leo ufikie wafuatao: moja Masuka Nyenge, mbili Protas Dabalu, tatu mke wangu mpendwa Ashura Salumu, nne mwanangu Swalehe Abubakari, tano mwanangu Amza Abubakari na Nurusali Abubakari na Suleimani Abubakari. Ujumbe, kila mtu na kazi yake. Abubakari Suleimani narudi Misuna Mtakuja Ilamba. Sante sana Abubakari. Prosper Makoye Nginda wa Nemba Biharamlo, na watakia mchana mwema Benedikto Kabuga akiwa Muleba na Makeja Lutandula akiwa Mgaza Chato na Mateso Manana akiwa Nemba. Katika ujumbe, Mungu kwanza by Prosper Makoye Nginda, Mungu kwanza jamani. Hodi hodi Hakaya Mayu, nisome kama Mangilu akasema, Sandu wa Kisoti ya Kigoma, anza na Malundi Jifula, salamu zimfikie wa Masanga Kishapu, Ubagale Ubugali, ndiko Ubagali, Ubugali Kugundagala, rafiki wa ukweli wa Kisogwe Kibonda, Kibondo. Baba mzazi kasema Sandu wa Ijimija Shinyanga, Jackson Fikiri wa Mvugwe na rafiki yangu Mangula Sheli, Ruben Juma Busumabu, Christopher Kabelele na Baraka Adolofu Mbinga. Ujumbe anasema kumpenda asiye kupenda ni sawa na kusubiri meli ujao uwanja wa ndege. Meli unaisubiri uwanja wa ndege. Haya, HBzo wa Makongonda Masasi, mchana mwema kwa nani? Katinja wa Katinji, Katinji Mwasauya wa Singida, Lau Mwarabu, Jeiwi Evanda na wadau wote wa neno la Mungu ndio tumaini letu. Kapteni Masanja Ngosha, Mtanzania kutoka Mwambwiro Kempu, Mwamashele Kishapu Shinyanga, mchana mwema na mlo mwema kwa Papa Sheli Deogratias Okale, Haridi Mwenda na Mr. Foni. Ujumbe, lilia kazi utapata hela, ukililia mapenzi utapata maumivu. Ujumbe mzuri, asante sana. Lazalo Mashauri Bugi wa Irenza Buchosa Mwanza Tanzania, mlo mwema uende kwa wafuatao: Edward Mashauri Bugi akiwa Nyehunge, Makule Matiasi akiwa Nyamtukuza, mjomba Bernardo Mlima akiwa akiwa Isaka Iseni. Ujumbe, wawahi mezani, chakula kiko tayari. Anaitwa Abubakar Suleimani akipatikana Misuna Mtakuja Ilamba, mchana mwema wafikie wafuatao: Masuka Nyenge, ujumbe umejirudia, nami nauacha niangalie ujumbe mwingine. Huyu hapa anasema Imana Shimwe, nawatakia ndugu zangu wote mlo mwema, aliyewakumbuka ni Joshua kutoka Kifura, akawa amemaliza. Habari za hapo studio ni nzuri, ni kutokea Kasusura B Kasenga Chato Geita, ni mimi Piusi Samuel Piusi. Salamu za mlo mwema ziwafikie baba na mama wakiwa Katoke Biaramlo, mjomba Ntamisingo akiwa Mwanza, mjomba Marungu akiwa Sengerema, pia na kipenzi changu Stefania akiwa Runaziku Kabindi. Tumeandaa ugali na chainizi. Ujumbe, pema usipo pema, ukija ukapema utakuta si pema tena. Piusi huyo. Haya, nikiwacha huo ujumbe, basi kuna mwingine hapa anasema mzee wa kubembe kupendeza kupendezesha tabasamu la watu. Masanja Mbutia wa Msansao Shelui Singida, mlo mwema kwa Yesaya, Isaya Saulo, Maria Kifupa, Kubilu Mwandu, Jili ya Mahelaga kwa Nyanda Mashili, Seseleli Mkinga, Zuberi Masanja, Jidaomba Ndoma, Kesi ya Moto, Masuka Nyenge, Mazenzele, Mshadawa, Madesenga na Malundi Jifula. Ujumbe, hakuna anayejua siku ya kufa na sio kupata riziki. Haya bwana. Huyu anasema dada Habi Machilu, habari za mjengoni, namwambia ni nzuri. Naitwa Christopher Kabelele Mashindike, napatikana Masanga Kishapu. Salamu za mlo mwema, anaomba zifike kwa hawafu atao, Kashinje Humbi Original, Nyanda Mashili Mahala Kachome, Kanzu wa Kanzu, Jida Mabi Makelemo, Mangula Sheli Mahona Ngasa na Mangilo akasema Sandu. Ujumbe, nawatakia mchana mwema na lunch time. Ngilo akasema Sandu. Ujumbe, nawatakia mchana mwema na lunch time njema. Asante sana.

na gari tu, hata kukosea kuoa ni ajali. Mchana mwema by didaka.com. Hata ukikosea kuoa ni bonge la accident. Kubilu Mwandu wa Nzega, Tabora, mchana mwema kwa Soji Chazi, au mama yake na Kazungu. Haya, kumbe ndio yoro. Mlo mwema kwa Christopher Kabelele, Sala Deusi, Prosper Makoye, Sadik Rafaeli Mangilu akasema, Magufuli Jikono Jandama, Seni Lukumba na ajili ya Mahelagakwe na Shimbo Langula. Ujumbe, ukisalimiwa kumbuka kurudisha salamu. Bye Mangula Sheli, sante. Ujumbe huo umefika. Huyu anasema, mimi naitwa Hindoja, naishi Mvugwe.

Aza Eriki kutoka Kitwazi. Aha, Zaka Samueli Kihoji kutokea Kitwazi. Peter Kulwa Kihoja Hindoja Mariana. Na muda umeisha jamani, nitasoma kama jumbe mbili. Anaitwa King Matochi wa Kakubilo Geita. Mchana mwema na mlo mwema kwa Mateso Manana, Ali Mote, Benado Gololi, Tingi Shapunguja, Mbaga Chazi, Kubeja Raymondi, Kumiovela, Lenga Chapati, Makule Matiasi, Nsabi Oshigwanavie, Jili ya Mahelagakwe, Jidayomba Ndoma, ujumbe wawai hapa Kakubilo, Mama Baraka yupo chap kuleta msosi mezani. Alewa kumbuka ni mwananchi wa Kakubilo, King Matochi. King Matochi yeye, asante kwa huo ujumbe mzuri kabisa. Na sasa basi ujumbe wa mwisho ni huu. Anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni, Ulanga, Morogoro. Mlo mwema kwa wafuatao: Daso Butunga, Deokratia Siokale, Jili ya Mailagakwe, Jidayomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Mangula Sheli na Mario Foto. Ujumbe Obeja Mayu kwa kusoma ujumbe wangu. Asante sana. Basi ni pende kuwashukuru sana wale wote walioshiriki kuhakikisha kipindi chetu kinaweza kufanikiwa. Asante kwa kusikiliza, kwa kupiga simu na kutuma ujumbe. Lakini niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe sijausoma, muda haujaruhusu, lakini asanteni sana wote na Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa muda wote umekuwa naye Habi Machilu Mshana, ukipenda dada mkubwa. Kwa sasa basi ninapenda tuyarudishe matangazo haya kule Dar es Salaam. Barikiweni.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Biblia pia inashauri kwamba tule kwa kupima chakula chetu. Ezekiel 4:10 anasema chakula utakachokula lazima kifanye nini? Kipimwe. Na

chakula ambacho huwezi kukimaliza, ni vibaya. Musa aliwaambia watu, mtu yeyote asibakize chakula alichookota. Kwa hiyo unatakiwa ule na kumaliza chakula unajipangia.

Habari za wakati huu msikilizaji, karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha wakuu wa mikoa wapya katika Ikulu Tunguu Zanzibar. Akizungumza wakati hafla hiyo uapisho, Rais Samia amewataka wakuu wa mikoa hao kwenda kufanya kazi kwa kuwatumikia wananchi na sio kufanya kazi kwa mazoea. Wakufunzi wa vyuo vya ukamanda na unadhimu kutoka nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC pamoja na wadau wa ulinzi na usalama wameanza mkakati wa pamoja wa zoezi la amani kutekeleza operesheni za kulinda amani katika nchi zinazokumbwa na migogoro barani Afrika. Zoezi hilo la wiki moja linalojulikana kama Mission Uhuru 2026 inaendelea mkoani Arusha na kujadili namna ya kuingiza jeshi kwenye nchi kufikiria lilopewa jina la Karana, kurejesha amani na usalama. Na katika habari za kimataifa, idadi iliyofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na Tibet imeongezeka. Timu za uokoaji zinaendelea kutafuta manusura na miili iliyofukiwa chini ya vifusi na matope, huku hali mbaya ya hewa, barabara mbovu, rasilimali chache na tishio la mafuriko mengine vikikwamisha juhudi hizo. Na watu wapatao wanne wameuawa siku ya Jumanne baada ya Israel kushambulia Gaza City katika kile ambacho pande zote mbili zinasema kuwa operesheni ya kijeshi ya ardhini ya kukamata maafisa wa ngazi za juu wa Hamas. Maafisa wa afya ya Kipalestina na wale wa kikosi cha ulinzi wa kiraia wamesema watu nane wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo makali ya Israel. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Karibu tena kwa matangazo siku hii ya leo, siku ya pili mwezi wa 9 2026. Uhali gani? Ninaamini kwamba mpenzi msikilizaji, buheri wa afya. Ni kwa upande wangu namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa kibali, kuridhia kunifikisha tena muda huu kwa siku hii ya leo. Habari na matukio ndani ya wasaa mulika ndio kipindi ambacho nakukaribisha hivi sasa. Awali ni habari kwa ufupi tayari kisha jarida la Umoja wa Mataifa. Baadaye tunaanza rasmi habari na matukio. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Hapo baadaye nitakuwa na Istumaimba Wala. Karibu sasa usikilize jarida la Umoja wa Mataifa. Nikirejea moja kwa moja ni habari na matukio. Kumbuka tu namba yetu ya studio ni 0757 536087, 0757 536087. Hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina ikimulika namna uvaaji wa helmet, yani kofia ngumu, unavyookoa maisha nchini Rwanda. Kwanza muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
3: Asante Arnold. Lazia Nepal. Juhudi za uokoaji zinaendelea nchini Nepal kufuatia mafuriko makubwa ya ghafla yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu na kuacha wengine 4247 hawajulikani walipo. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu Ocha Yans Lake amesema mafuriko hayo yamesababisha pia athari kubwa kwa wanawake na wasichana, huku upatikanaji wa huduma za afya ukiwa changamoto na idadi ya vifo inaongezeka. Anasema idadi ya sasa ya waliokufa upande wa Nepal ni 987. Hivyo inakaribia sana kiwango kikubwa cha watu 1000 waliopoteza maisha. Casualties dead. Mashariki ya Kati. Hali ya kibinadamu Gaza na ukingo wa Magharibi inazidi kuwa mbaya, na mashirika ya Umoja wa Mataifa lilela mpango wa chakula duniani WFP na la afya duniani WHO zikionya kuhusu njaa, magonjwa na upungufu wa huduma za afya. WFP inasema italazimika kupunguza kwa nusu idadi ya watu inayowasaidia katika ukingo wa Magharibi kuanzia Septemba kutokana na uhaba wa fedha. Na kwa Gaza, 32 ya wakazi wanakabiliwa na viwango vya dharura vya njaa, huku WHO ikionya kuwa uchafuzi wa maji unaongeza hatari ya magonjwa. Na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya ukimwi UNAIDS, jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC na washirika kutoka China wameanzisha ushirikiano mpya kuimarisha uzalishaji wa dawa, vifaa vya uchunguzi na teknolojia za afya barani Afrika. Ushirikiano huo unalenga kupunguza utegemezi wa bidhaa za afya kutoka nje na kuimarisha usalama wa afya pamoja na minyororo ya usambazaji katika ukanda wa kusini mwa Afrika. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwa
2: noti. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Usibanduke tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Asante sana, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Ajali za barabarani zinaendelea kuwa janga kubwa duniani. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO, takriban watu milioni 1.16 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na ajali hizo, huku zikisalia kuwa chanzo kikuu cha vifo miongoni mwa watoto na vijana wenye umri wa miaka 5 hadi 29. Zaidi ya nusu ya wanaopoteza maisha ni watumiaji wa barabara walio katika hatari zaidi, wakiwemo watembea kwa miguu, waendesha baisikeli na waendesha pikipiki. Nchini Rwanda, ambako pikipiki ni usafiri muhimu na chanzo cha ajira kwa maelfu ya watu, serikali kwa kushirikiana na kamisheni ya Umoja Mataifa ya uchumi wa Afrika EKA na wakfu wa FIA inatekeleza mradi wa kuhakikisha waendesha pikipiki na abiria wao wanatumia kofia ngumu zenye ubora unaokidhi viwango vya Umoja Mataifa. Lea Mushi anatupeleka Rwanda kufahamu jinsi mradi huo unavyolinda maisha.
5: Zaidi ya pikipiki milioni 1 hupita katika barabara za Rwanda kila siku. Kwa maelfu ya watu, pikipiki ni usafiri wa kila siku na chanzo muhimu cha ajira. Lakini kila safari ina hatari zake. Ajali inapotokea, kofia ngumu inaweza kuwa kinga inayotenganisha uhai na janga. Rwanda tayari inaongoza barani Afrika katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani. Robert Lisinge ni mkurugenzi wa kitengo cha teknolojia, ubunifu, muunganisho na maendeleo ya kimiundombinu katika kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya uchumi kwa Afrika EKA.
6: The number of deaths Nchini Rwanda, idadi ya watu wanaopoteza maisha katika ajali za barabarani ni takriban 11.6 kwa kila watu 100,000, ikilinganishwa na zaidi ya watu 19 katika maeneo mengine barani Afrika. Hii inaonyesha kuwa Rwanda inafanya jambo ambalo nchi nyingine nyingi za Afrika bado hazifanyi. Pia tunafahamu kuwa katika utekelezaji wa kanuni za usalama barabarani, Rwanda inafanya vizuri zaidi kuliko nchi nyingi barani Afrika.
7: Many countries on the continent.
5: Hata hivyo, kuvaa kofia ngumu si sawa na kuvaa kofia iliyo salama. Uchunguzi uliofanywa na shirika la Health People Rwanda HPR umebaini kuwa ingawa karibu waendesha pikipiki na abiria wote wanavaa kofia, ubora baadhi ya kofia hizo na namna zinavyovaliwa bado ni changamoto. Nadine Nevemfura ni mratibu wa mradi katika shirika hilo.
8: We conducted an unparticipatory.
9: Tulifanya uchunguzi wa moja kwa moja bila kuwashirikisha waendeshaji pikipiki na abiria wao katika mchakato wa uchunguzi. Matokeo yalionyesha kuwa 98.7% ya watumiaji wa vyombo vya usafiri vya magurudumu mawili vinavyotumia injini walikuwa wamevaa kofia ngumu kwa juu juu. Hata hivyo, ni 71% pekee waliokuwa wamevaa kofia hizo kwa usahihi. Aidha, 35.3% ya kofia zilikuwa zikitumika zikionekana kuwa zimeharibika, huku 11% zikibainika kuwa zimeharibika vibaya sana.
5: Baada ya kubainika kwa changamoto hizo, serikali ya Rwanda kwa kushirikiana na kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya uchumi kwa Afrika EKA na wakfu wa FIA iliunganisha nguvu katika kutekeleza mradi wa kofia ngumu unaozingatia kanuni na viwango vya Umoja wa Mataifa. Robert Lisinge anaeleza kanuni hizo na hatua zilizochukuliwa kuhakikisha kofia zinazotumiwa nchini Rwanda ni salama.
7: The first component was the adoption.
6: Sehemu ya kwanza ya mradi ilikuwa kupitia kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu kofia ngumu zinazojulikana kama kanuni namba 2206. Kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya uchumi kwa Ulaya ndio inayosimamia kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu usafiri. Kanuni hizo zinahusu usalama barabarani, magari na kofia ngumu. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya msaada wa EKA kwa Rwanda ilikuwa kupitishwa kwa kanuni hizo kuhusu kofia. Sehemu ya pili ilikuwa ni kupata vifaa vya kupima kofia ili kuhakikisha kuwa zile zinazotumika nchini zinakidhi viwango vya Umoja wa Mataifa.
5: Lakini kanuni pekee hazitoshi. Kofia zinapaswa kupimwa, kuthibitishwa na kukaguliwa kabla ya kufika sokoni na kutumiwa na wananchi. Jukumu hilo likapelekwa kwenye bodi ya viwango ya Rwanda. Samuel Mporanzi ni meneja wa kitengo cha kitaifa cha udhibiti katika bodi hiyo.
10: Our main role is to come up with.
11: Jukumu letu ni kuandaa viwango na kutoa huduma za kupima ubora na usalama wa kofia. Pia tunathibitisha hizo kofia ili watumiaji wawe na uhakika kwamba wamevaa kofia zenye ubora unaotakiwa. Taarifa za uthibitishaji pia hutolewa kwa taasisi zinazohusika na ukaguzi serikalini. Lengo ni kuhakikisha kuwa kofia zinazoingia nchini kupitia mipakani pamoja na zile zinazouzwa sokoni zinakidhi matakwa ya viwango vilivyowekwa.
5: Kutungwa kwa kanuni, kuimarishwa kwa ukaguzi na kuongezeka kwa upatikanaji wa kofia zilizothibitishwa, sasa vinaanza kubadilisha soko pamoja na tabia za waendesha pikipiki na abiria. Nadine Nevemfura anaeleza mabadiliko ambayo mradi umeanza kuleta.
8: We've seen a market shift.
9: Tumeanza kuona mabadiliko sokoni na katika tabia za watu kuhusu matumizi ya kofia ngumu. Kwa sasa watu wanazitumia kwa uthabiti zaidi na wanazivaa kwa usahihi. Pia mahitaji ya kofia zilizothibitishwa kuwa salama yameongezeka sokoni.
5: Kwa waendesha bodaboda wanaokaa barabarani kwa muda mrefu kila siku, manufaa ya kofia bora hayaishii kwenye takwimu na alama za uthibitisho. Ni swala linalogusa moja kwa moja usalama wa maisha yao. Mkuri Kiheye Jean amekuwa akiendesha pikipiki kwa muda mrefu. Anakumbuka ubora wa kofia walizokuwa wakizitumia kabla ya kupatikana kwa kofia mpya zilizothibitishwa viwango.
12: Mwaba ndumu motari Nilipoanza kazi hii mwaka 2018, kofia tulizokuwa tukitumia zilikuwa laini na dhaifu. Zingeweza kuvunjika wakati wa ajali. Lakini kofia hizi mpya zilizo salama ni tofauti. Zina uwezo wa kupunguza nguvu ya mgongano na kumlinda mtu inapotokea ajali.
5: Rwanda imekuwa mfano ambao nchi nyingine za Afrika zinaweza kufuata.
2: Shukrani sana Lea Mushi kwa mada hiyo kwa kina. Nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mitandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda na nakutakia wakati mwema. Kwa heri.

Nasema kama mtu ambaye nimezunguka sehemu zingine, Mungu abariki wao. Nakumbuka tulipokuwa pale Moshi kwa ajili ya mahubiri, sijui ilikuwa ni mwaka jana. Nikatoa wito ya kwamba vijana wangapi ambao mna mobile phones na mnataka mzitumie kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya mahubiri safari hii. Walitoka kama utitiri.

Mchana msikilizaji, uhali gani tena? Kwa moyo wa furaha tele. Habari na matukio, kipindi ambacho kiko hewani hivi sasa. Nilikwisha tambulisha hapo awali ile jina langu. Naweza nikukumbusha tena ni Sharifa Mgalulo. Na namba ya kutuma ujumbe 0757 50 63 60 87, 0757 50 63 87. Tumia namba hiyo, tuzungumze hapa habari nyingi kutoka Dar es Salaam, Zanzibar na maeneo mengine mengi tu hapa nchini. Tutajuzana habari mbalimbali za kitaifa kwa siku hii ya leo. Na nikwambia tu, usibanduke kando redio yako mpenzi msikilizaji, unafuatilia matangazo haya kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Mchana huu wa leo, siku hii ya pili, mwezi wa 9, 2026.

0: kutoka kule Zanzibar kwake Mheshimiwa Rais wakati anawaapisha viongozi wakuu wa mikoa. Kuna ujumbe amepatia Dar es Salaam madawa ya kulevya, lakini pia tuna habari kutoka shirika la umeme Tanzania, waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. Tuna habari nyingine nyingi ukiwemo vyuo vya ukamanda, zote hizo utazisikia kwa siku hii ya leo. Na kama tunavyokumbuka, wiki iliyopita Mheshimiwa Rais alifanya uteuzi wa baadhi ya wakuu wa mikoa pamoja na uhamisho kutoka huku kwenda huku. Hiyo leo akiwa kule Zanzibar ikulu ndogo ya Tunguu, basi amefanya uapisho na amewapatia ujumbe mahususi wote hawa ambao wameapishwa, ni kwamba waende kwa ajili ya kutumikia wananchi, waende kwa ajili ya taifa, na si kufanya kazi kwa mazoea, na si kufanya kazi kwa ajili ya kujivunia cheo. Hapa tunasikiza Mheshimiwa Rais akizungumza lau kwa uchache kuhusiana na hizo wakati wa uapisho. Tukirudi tutasonga mbele. Kumbuka namba ni 0757 5360 87, 0757 5360 87. Hii hapa ni sauti ya Mheshimiwa Rais akizungumza huko visiwani Zanzibar wakati wa uapisho.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kwa wafalme wa maeneo yale, lakini kwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mliosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo, wote vifungo havifungi, vitungo viko hivi, mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa, mkachape mguu kweli kweli, mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu, na hili ni pamoja na mlioko kwa ambao mmeota vitumbo tayari huko nyuma kwa kuwa mikoa wenyeji na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia, wote lazima hizo flesh zipungue, watumikia watu katika maeneo yenu.
0: Haya bwana, watu wakapunguze vitambi, wakafanyi kazi kwa ajili ya kutumikia wananchi. Hakika wanataka, tunataka kuona viongozi wetu wakitusikiliza, nataka kuona viongozi wakisimama kwa ajili ya wananchi na kuacha mazoea, kuacha kujitumikia na kuacha vitu vingine vyote ambavyo si sahihi kwa wakati huo. Ujumbe huo ni nzito na umefika na bila shaka umepokelewa. Wakufunzi wa vyuo vya ukamanda na unadhimu kutoka nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC pamoja na wadau wa ulinzi na usalama wameanza mkakati wa pamoja wa zoezi la namna ya kutekeleza operesheni za kulinda amani katika nchi zinazokumbwa na migogoro barani Afrika. Zoezi hilo la wiki moja linalojulikana kama Mission Uhuru 2026 linaloendelea mkoani Arusha na kujadili namna ya kuingiza jeshi kwenye nchi ya kufikirika lililopewa jina la Karana, kurejesha amani na usalama. Taarifa hii zaidi kutokea huko na inaelezea na hapa tutasikia zaidi namna majeshi hayo yalivyojipanga, lengo ni kuhakikisha watu wanapata amani na kurejesha amani na uhuru, kama jina la mission inajulikana, mission uhuru 2026. Taarifa hii zaidi kutoka Arusha inaelezea.
2: Kazi kubwa wanayofanya ni kuplan namna ya kuingiza walinda amani ambao wamegawanyika. Kuna wanaovaa uniform na wasiovaa uniform. Waje wa plan kwa muda wa siku kama 5 namna ya kutengeneza dhana ya utendaji, yani concept of operation, ya namna ya kuleta amani katika kipindi kinachotegemewa kuwa ndani ya miezi 6. Kwa hiyo leo tumefungua zoezi, na zoezi linafanyika na vyuo vya Staff College vya nchi za Staff College za nchi za SADC. Zoezi linalowafundisha watu kupanga, kutengeneza mpango wa dhana ya utendaji, yani concept of operation, ya namna ya kulinda amani katika nchi inayofikirika.
3: Linaitwa Combined Joint African Exercise Uhuru, na kwa mwaka huu ni exercise Uhuru 2026. Zoezi hili kama alivyoelezea head of mission kwamba linafanywa na vyuo vya ukamanda na unadhimu. Baadhi ya malengo ya zoezi hili, kwanza ni kuwafanya washiriki wa zoezi hili kuweza kufahamu umuhimu wa political and diplomatic primacy kwenye peace support operation. Tunasema ni combined joint African exercise kwa maana ya linaleta pamoja si tu vyuo hivi vya ukamanda na unadhimu, lakini linaleta pamoja vikundi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo ya ulinzi wa amani. Na vikundi hivyo ukuta kwamba kuna hawa ambao wana uniform kwa maana ya majeshi, alafu kuna polisi, kuna magereza, lakini pia kuna UN agencies pamoja na mashirika mengine.
0: Taarifa hii inatupa nafasi ya kusonga mbele na habari na matukio kwa siku ya leo. Iko ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi kupitia Rock FM na AWR, namba yetu ni 0757 53 60 87, 0757 53 60 87, ni habari na matukio. Serikali imeeleza kuhusu mpango wa kupunguza wingi wa vitambulisho vinavyo wawali vinavyo Tanzania kwa kuwezesha upatikanaji wa taarifa zote muhimu ikiwemo leseni na bima za afya katika kitambulisho kimoja cha uraia. Ameelezwa na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa mbele ya waandishi wa habari wakati akizindua maadhimisho ya siku ya utambulisho duniani ambayo kilele chake ni tarehe 16 Septemba, lakini kwa Tanzania maadhimisho haya yatafanyika mwezi mzima wa Septemba ili kurahisisha upatikanaji wa vitambulisho kwa wananchi ambao hawana. Na ni muhimu zaidi kuwa na hiki kitambulisho, na hii ni taarifa hapa inaelezea. Kwa hiyo fanya hima, Mtanzania mwenzangu, fanya hima, wote pale ulipo fata kitambulisho chako, fanya namna ili uweze kupata na wewe kitambulisho. Utafikia hatua, utafika sehemu utakwama kwa sababu tu umekosa NIDA. Hii ni taarifa zaidi inaelezea.
4: Tumeamua tuje na kauli mbiu inayosema kipo kichukue, kamilisha safari yako. Lengo letu kubwa ni kuwakumbusha wananchi wote waliosajiliwa kwenda kuchukua vitambulisho vyao. Tunayo changamoto kama nilivyosema kwenye takwimu, tumesajili Watanzania wengi zaidi ya milioni 27, vitambulisho zaidi ya milioni 21 viko tayari, vilivyochukuliwa ni milioni 21, lakini vitambulisho milioni moja na nusu na zaidi bado havijachukuliwa, viko kwenye ofisi za NIDA. Kwa tunataka kutumia kipindi hiki kuwahamasisha Watanzania ambao wamesajiliwa na vitambulisho vyao viko tayari, na bahati nzuri huwa tunawatumia ujumbe kwenye namba zao za simu kuwajulisha kwamba kitambulisho chako kiko tayari, nendeni mkachukue vitambulisho vyenu. Serikali imewekeza fedha nyingi katika kuhakikisha Watanzania wanapata vitambulisho hivi. Inawezekana pengine unaona kwa sababu hukitumii kwa sasa unaamua kuto kukichukua, lakini iko siku utakihitaji. Nchi yetu inafanya uwekezaji mkubwa sana katika kujenga Tanzania kidijitali, Tanzania ambayo huduma zote zitapatikana kidijitali. Huduma hizi hutazipata kama huna kitambulisho cha taifa. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, wale ambao mnachukulia poa wale milioni moja na laki tano na kitu, nendeni mkachukua vitambulisho vyenu, kwa sababu iko siku utahitaji huduma. Hutakuwa na kitambulisho, utakosa huduma. Ziko baadhi ya huduma pengine hauhitaji sana kuweka kitambulisho kwa sasa, kwa sababu tayari zimeshaunganishwa, lakini pako mahali utahitaji uonyeshe kitambulisho chako. Bila kufanya hivyo utakwama.

0: Dakika ya 29 hiyo mpenzi msikilizaji, ni habari na matukio tunasonga mbele. Baada kusikiliza taarifa hiyo hasa kuhusiana na NIDA, basi fanya muhimu wewe ambaye pengine kitambulisho chako kiko tayari lakini hukwenda kuchukua na tayari ulishatumiwa ujumbe kwamba kitambulisho chako kiko tayari. Ndugu yangu, nitakukuta na kukukuta siku. Ndio utakapotamani uende sana 4 za usiku, na wakati huo sio muda wa kazi za kiofisi.
1: Lakini pia lakini kupitia hiki ambacho kimezungumzwa sasa hizi vitambulisho karibu
0: maana hayawi hayawi
1: yamekuwa
0: kwa sababu hakuna ipo siku ni kweli nafika sehemu naambia data sina
1: vipi huduma sehemu nako yeye data NIDA sina
0: huduma zote zimefungwa
1: na mtoto anaenda sehemu fanya NIDA ya mama sina
0: huko hakuna. Kwa hiyo sasa da itakuwa ni changa kama tujafikia huko mbali.
1: Ndio.
0: Tujitahidi tu ndugu zangu. Mapema kabisa mambo kabla hajawa magumu tukaanza kutoka tukaanza kuonana watu wabaya. Tuelekee Dar es Salaam. Hivi ni Dar es Salaam kweli? Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imetoa wito kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini hususan wa kike kujiepusha na tamaa za maisha ya mkato na anasa zinazofadhiliwa na baadhi ya wanaume wanaojihusisha na biashara haramu dawa za kulevya. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa klabu za kupinga kinga na huduma za jamii kutoka Disumbuli, ameeleza kuwa wafanyabiashara hao hutumia mbinu za kuwarubuni wanafunzi kwa fedha, magari ya kifahari na kuwapangia nyumba nzuri kabla ya kuwatumia kusafirisha au kuhifadhi dawa hizo bila wao kujua ndani ya mtandao huo. Ni vile unaenda chuo,
1: ndiyo,
0: nyumbani umetoka, ukifika baada unasawa masomo unaanza kutamani maisha mazuri ya kisasa. Yeye ndio ukiangalia hali ya nyumbani hairuhusu, anakuja mtu anaanza mimi nitakupangia nyumba, anakweli anakunulia simu ya kifahari, anakuletea gari, sasa na maisha si ndo haya bwana. Anaume si ndo huyu?
1: Si ndo huyu, si nimepata mimi hapa.
0: Kumbe bwana nyuma yake hujui. Kesho na kesho kutwa bwana anaje kukamata na zigo na madawa kulevya.
1: Kumbe hataelewi umenichukua jina. Mbe kupitia huyu.
0: Kupitia na unaendekana ukajikuta naye kidogo kidogo akwambia sasa wewe unaona? Unaona maisha anayokupa? Unaona nini? Sema ufisi unini.
1: Utafanya
0: kimya unaendelea kula mema ya nchi. Unaendelea. Mwisho na kwanza unaja kuwa mraibu, lakini wakati huu unaharibu jamii yako. Unyi unakatisha masomo. Hii bado taarifa zaidi tunaina. Toka huko tutasonga mbele. Kumbuka ni habari na matukio ndio kwanza dakika 32 hiyo.
2: Watoto wa kike, pesa, shortcuts. There are men out there ambao wana pesa, na some they get them from drug trafficking. Watoto wa kike tena wachuo, unajua mlivyo marketable huko mtaani, si mnafahamu? Mpaka kuna watu wanatembea na laptops kwenye bar kadhalika, ili waonekane wanafunzi wa chuo, si ndio? Kwa ajili ya wanaume wenye pesa, drugs, and they're very smart. Normally za kukuta hata ajui details za hiyo biashara. Tunakutana nao, una mtu anakuwa anaojiwa, hajui so much, lakini ashakuwa victimized. Unfortunately kwenye this business ni kwamba uliokutwa nao ndo wako wako. Sisi tunaelewa napo. Uliokutwa nao ndo wako wako. Unaweza kuwa umepewa a beautiful car, kadi anabaki nayo, umepangiwa apartment nzuri. Analipa yeye. Alafu atakutuma kubeba drugs one day au atahifadhi drugs in that apartment. Yeye anaishi kwingine. When people wanaofanya kazi hii wakifika, wazee wa kazi, wanakukuta wewe. Miaka 30. You have so many dreams, big ones. Tunapenda mzifikie hizo dreams. Katai dawa za kulevya. That's one part. Twende kwenye second part. Tunazindua club za kupiga dawa za kulevya. Hii sio shughuli ya kupita tu. Tutakuwa tunaendelea. Tunatarajia kwamba sisi kama serikali tutaendelea kuzifanya ziwe active na kufikisha elimu zaidi na zaidi kwa vijana. Kwa hiyo ni matarajio yetu tutakuwa na ushirikiano mzuri na tutaweza kuepusha vijana wengine wasiingie kwenye dawa za kulevya.

0: Na nasaa hizo zimetolewa jamani, sio watoto wa kike tu, hata wa kiume. Maisha kiume ya mkato haya jamani, sio
1: wa kiume. Urafiki ndio sana wanapenda kwa sababu wapendi kufanya kazi ngumu, hawapendi kazi za kutoa jasho, wanapenda kazi rahisi rahisi.
0: Unafika tu sehemu bwana, kuna deal hapa, chap chap unapata milioni ngapi? Chap tu, milioni.
1: Mimi ni toboy na toboy.
0: Kidogo unajikuta unasahau kabisa
1: kilichokupeleka shule,
0: ya chuo unayaacha, wewe na biashara, biashara na wewe, unajikuta sasa unapoteza dira ambayo wazazi wanategemea. Na si wazazi hata mwenyewe, kwa ajili ya baadaye maisha yako. Ukiharibika leo, basi unajikuta ndo tayari tena hapo mbele hakuna ambacho utakifanya.
1: Hakuna.
0: Shirika la umeme Tanzania TANESCO limebaini matukio ya wizi wa umeme katika maeneo ya Visiwani, Mwananyamala na Mivumoni wilaya ya Kinondoni Dar es Salaam. Hatua hiyo imekuja kufuatia operesheni ya ukaguzi wa mita za miundombinu inayolenga kudhibiti matumizi yasiyo halali, kulinda miundombinu ya shirika na kuhakikisha huduma ya umeme inaendelea kutolewa kwa usalama na ufanisi. Kila jambo linapotokea lazima, yani kila ukaguzi unapotokea, iwe kwenye maji tabainika.
1: Ndiyo.
0: Lakini swali ni nani sasa aliye nyuma ya uhaya? Ni nani aliye nyuma ya wizi huu?
1: Ni nani? Sawa, tumekamata sisi, tumekukamata wewe. Ila wewe kama wewe tukikuangalia,
0: ni nani
1: aliye nyuma yako?
0: Kwa sababu mimi najenga nyumba yangu. Ninapata wapi? Yani ninawezaje nikauleta umeme na nikaa ninanunua luku na inaingia na umeme unawaka. Na ili hali ile mita si sahihi.
1: Na sasa ina sina utaalamu wote ya ile mambo. Mimi nimejenga tu nyumba, ni utaalamu ule sina. Wa kufanya mpaka umeme ukawaka, nikapata umeme nikatumia bure bila kulipia. Utaalamu sina. Ni nani alionisaidia?
0: Kama mita ni feki, kwa nini naponunua isikatae kusema mita hii haitambuliki?
1: Na kwa nini iuzwe feki? Feki hakuna.
0: Yaani swali ni, kwa nini kama ni feki sawa? Haya. Yaani si kama ni feki manake haitambuliki hata kule TANESCO sajiliwa. Kwa nini kinao wewe unakubali? Yaani kwa nini uwake? Singesema hapo nyemeni.
1: Sawa.
0: Au

0: Tunaweza kupata mimi kuna fomu ambazo zinajazwa.
1: Unatakiwa ujaze. Eh, unajaza fomu.
0: Kuna fomu unajaza usajiliwa.
1: Na ndanasa mbaya anakuja anafanya survey maeneo yale yote.
0: Ndio. Inaingizwa.
1: Unaingizwa mimi. Sasa
0: inakuaje?
1: Sijapitia huko, sijamuita mtaalamu akaja akaangalia akakagua kwamba hapo tapitisha hapa na hapa hakuna. Afu mimi unawaka.
0: Kuna mtu zile halali.
1: Ndio.
0: Sasa nisajili vipi? Milau.
1: Vishoka.
0: Aona uchukua
1: yule mtu ambaye hataki kumaanisha tulizidi kuwafuga. Lakini endapo kama kila mtu bwana mimi nimekamata lakini mimi alionisaidia ni huyu, wataogopa.
0: Lakini bila shaka kuna mtu ambaye yani jirani yangu anajuaje kama mimi ndani kwangu nimeshika shuka nyeupe kama si mtoto wangu kumwambia. Yani mtu wa nje
1: hawezi kujua, lazima atoke wa ndani akamwambie wa nje kwamba sisi mama leo katandika shuka nyeupe.
0: Basi bila shaka kuna mtu atanesco au sisemi hivyo, lakini yani najiuliza ule anapata wapi mita? Anapata wapi ile mita kuletea nini miundombinu yote yani na kwa nini mimi nikinoma yeye ukubali?
1: Ni kuna wale wafanyakazi ambao sio waadilifu ambao kila siku serikali inapiga vita, kila siku inazungumza, inakemea kwa wale wafanyakazi sio waadilifu ndio ambao wanafanya haya yote. Kwa sababu mimi tu sielewi masuala kama hayo, sielewi. Lazima nimpate ule ambaye sio mwadilifu. Athamini kazi yake, hana uchungu na nchi yake.
0: Anachukua kidogo na kuunganishia. Maji ni sawa, pengine miundombinu maji huwa inatandikwa chini. Inawezekana mtu ambaye sio mwaminifu anakata kabla ya mita pale anakingishia kwa nyuma. Ni sawa, maji yako chini. Umeme ambao uko juu, ushuke mpaka nyumbani kwangu. Na umeme lazima niweke luku.
1: Uweke luku, yani aje mtu mtaalamu, sio kwamba yeye ni mtaalamu masuala ya umeme. Yani sio mtu
0: tofauti na mita za kizamani kusema ilikuwa mwisho mwezi unapita kusoma.
1: Hata kama mita za kizamani sio mtaalamu huwezi kuingiza umeme. Yani lazima kuwepo na mtu ambaye ni mtaalamu.
0: Hapa kuna kitu. Kuna
1: sasa ujirekebishe.
0: Kuna kitu. Taarifa hii zaidi. Tusikie taarifa hii lakini tukirudi bwana tuende kujiuliza msikilizaji. Ni nani aliye nyuma hili tatizo? Ni
1: kila
0: nani?
1: Siku huku mara huku mara huku nani?
0: Ni nani? Huyo ambaye tumfahamu.
2: Tuko kwenye zoezi la ukaguzi wa wateja katika mkoa wa Kinondoni ambapo zoezi hili linaendeshwa nchi nzima na kwa mkoa wetu leo tunafanya ukaguzi katika eneo la Mwananyamala. Hapa ni Mwananyamala Kisiwani. Wakati tunafanya ukaguzi tulifika kwa mteja huyu ambaye ana baa. Baada ya kuwa tumekagua mita yake tumegundua kwamba mteja huyu amechepusha umeme, anatumia umeme bila kulipia. Baada ya kuwa tumegundua hivyo tumemtafuta mmiliki wa hii baa, kwa bahati mbaya hatujampata. Hatua ambayo tunaichukua sasa hivi, kwanza mteja atasitishiwa huduma ya umeme, lakini pia atachukuliwa na kupelekwa kituo cha polisi kwa ajili ya hatua zingine za kisheria.
3: Tumefika hapa kwenye hii baa inaitwa Sembeti kwa ajili ya ukaguzi, tukakuta kwenye mita ambayo inatumika baa kuiangalia ina unti zero. Lakini mteja ana umeme. Katika ukaguzi tukagundua kuna sehemu amechepusha ambapo ndo anatumia bila kulipia umeme.
2: Rai yangu tu kwa wateja ni kwamba wateja wahakikishe wanafuata sheria na taratibu za kutumia umeme, wajiepushe na wizi wa umeme. Lakini pia kama mteja yoyote ana changamoto yoyote au mita yake ina itilafu yoyote, basi aripoti mara moja kwetu sisi ili tuje tuikague na kama itahitajika kubadilishwa basi ibadilishwe. Kwa wale ambao wanaendelea kutuibia umeme tutawafikia, lakini pia tunawaomba waache mara moja hiyo tabia ya wizi, kwa sababu tutawafikia na tutahakikisha zinachukuliwa dhidi yao.
0: Aminifu
1: pia
0: ngie kidogo
1: huduma izidi kuendelea na mwingine apate na mwingine apate.
0: Tunaona nguzo hizo zinahitaji fedha. Kuna magari yale, kuna wale ambao wanafanya kazi kidogo na wanahitaji kupata chochote kitu. Kuna miundombinu mbalimbali mpaka kufikia wewe pale. Unahitaji zile nyaya zilizosambazwa huko kote. Hazijashuka tu, zinahitaji kununuliwa. Haya, sisi sote tuseme watu kijiji tushajiunganishia bure. Wote. Haya, kesho nguzo imeanguka.
1: Mtapata mafuta kuja gari kuweka nguzo zidi hapa, mtapata haiwezekani.
0: Kwa hiyo ni bora tutue
1: waaminifu.
0: Waaminifu na tuwe tu wavumilivu katika hili. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kilimasira kata almashauri kata katika almashauri wilaya ya Nantumbo mkoani Ruvuma wamefurahia kuanza kupata huduma ya maji safi ya bomba. na kuondokana adha ya kutumia maji ya mito ambayo walikuwa wakifuata umbali mrefu na kushambuliwa na wanyama wakali. Katika vitu ambavyo ni muhimu, jamani, maji.
1: Maji ni muhimu.
0: Umeme ni muhimu, lakini maji.
1: Maji.
0: Ukikosa maji, una watoto, hata kama una mtoto, wewe mwenyewe tuchukulia siku tatu wiki nyumbani, maji hayatoki. Uone jinsi tunapohangaika. Kila kitu unachokishika unaona hakifai. Kila kitu hakikai. Haya, chukulia unataka kwa sehemu ni bombani unakutafuta maji huko. Njiani kuna wanyama wakali. Kule kwenye mkifika wanyama wanataka maji na nyinyi maji. Mkikosa mnaanza kugombania maji. Mtoto anakosa masomo. Wewe unapoteza muda kuzalisha shughuli nyingine za kimaendeleo. Kisa maji.
1: Maji.
0: Swala la maji. Ikiwa kuna namna ya kuwafikishia wananchi maji, ni jambo la muhimu sana.
1: Kuna siku mimi nilizungumza kwa Sharifa nikasema kama maji hakuna, yani hata kukaa hivi hapa kwanza kufanya kazi,
0: hauwezi.
1: Huwezi.
0: Yani unawaza hapa nikirudi nyumbani chafu. Mimi sijaosha. Kule ndani sijafanya hii. Watoto hawajaoga.
1: Yani mambo akili inakuwa haijatulia. Nitapata wapi maji, hujui.
0: Huwezi kupata maji.
1: Huwezi.
0: Taarifa hii kutoka na Mtumbo inaelezea zaidi. Kumbuka 0757355687 0757355687. Tusiki taarifa hii tukutasonga mbele.
4: Changamoto sana za kupitia maji. Tulikuwa tunachota maji majemani. Tulikuwa tunapambana na nyani waliofanana na sokwe. Tulikuwa tunapambana na nyati. Kwa maana tulikuwa tunarudi kwa tungine bila maji. Kwa maana tunamshukuru sana rais wetu. Kwanza aendelee kutuongezea na deti na maji tupate wote.
5: Leo hii akina mama wetu wamefika mahali mpaka wananawili sasa, wamepata maji hapa hapa. Kwa kweli tulikotokea ni kugumu.
6: Mradi huu unagharimu kiasi cha shilingi milioni 60 sawa na US dola zaidi ya 1,022 US dola. Mradi wa maji Kilimasera kwa sasa unahudumia zaidi ya wananchi kwa makadirio 860. Ruwasa kama Ruwasa ina mpango wa kuendelea kuboresha maji kwa maeneo yale ambayo hayajafikiwa na huduma.
7: Na mafanikio kwa kweli yamekuwa makubwa katika fezi yetu ya kwanza. Kwa mfano tunakumbuka wakati tunaanza mradi tulikuwa na access ya kama 64%. Lakini mpaka tunaenda mwishoni mwa mwaka jana 2025 tuliweza kufikia kama 85.2%. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba mradi umefanya kazi kubwa sana.

0: Bwana, taarifa hiyo inaturejesha tena kwake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi ameonya wanasiasa wanaokejeli jitihada mbalimbali zinazofanywa na jeshi la polisi. Pia amelipongeza jeshi la polisi nchini kwa kuendelea kuthamini jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali kwa kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali ikiwemo makazi ya askari polisi kwa usimamizi nzuri wa na kuonesha thamani ya fedha zinazotolewa na serikali. Wana sasa hivi wanaendelea kuboresha nyumba.
1: Ndio.
0: Na sasa unapita unapewa polisi kota kijumba hiko kama vile cha kufugia njiwa.
1: Sharifa mimi sijasema. Sijasema mimi cha kufugia njiwa.
0: Na sasa hivi
1: lakini ukiangalia kinakuwa kweli hakina hadhi. Kwa huyu mtumishi ndo anaishi hapa. Kwa kweli kuna namna ambapo wanapaswa kweli waangaliwe hao.
0: Kuna zile nyumba ilikuwa kama mdule hivi za duara hivi.
1: Za mduara hivi
0: alafu kama nusu duara hivi. Yani, kwa, kama bahati fundo wanaingia huko.
1: Unaingia huko afu vidilisha sasa ukiviangalia hapo.
0: Kwa sasa hivi mambo ni mazuri. Nyumba bado zinajengwa za kisasa.
1: Sasa kisasa bwana zenye hadhi kwamba kweli mimi mtumishi naishi hapa.
0: Kwa hiyo polisi bwana wameonwa. Na hapa alikuwa anazungumza Mheshimiwa Patrobas Katambi.
1: Ndio.
0: Wakati wa nyumba hizo ukabidhi na kupongeza na kutambua jitihada ya serikali kwa kuwatambua hao mapolisi, lakini wakati huo bwana amesema watu wasibeze
1: wasiwabeze
0: yale majukumu yao, na wakati mwingine inasababisha watu waone wakazi gani. Kwa sababu mtu unajua mtu ukimuongelea vibaya mbele za watu sana, kumbe ndio alivyo
1: kumbe hana maana. Yaani kuna namna thamani yake unaishusha. Kwa sababu vizuri
0: ongea na mtu yoja fulani ni mpole sana, fulani ni mzuri, lakini
1: ile mtu anaibeba ile, anaacha ule uzuri uliomwambia anafanya siyo nini, ile lakini ndio atakalo ondoka nalo.
0: Inashusha
1: hivi
0: kila kitu. Yaani lakini nene nafuta
1: kila kitu.
0: Taarifa hii hapa inazungumza, tukutasoma ujumbe wako, muda umekimbia kweli kweli.
2: Ni waasi pia wanasiasa. Zipo kauli mbaya ambazo zimekuwa zikitolewa zidi ya askari au kuzungumza mambo kana kwamba wewe ni mtetezi, lakini kwa namna yake nyingine by nyuendo au kwa maana ya pili secondary meaning ni kama unatwedha hadhi na heshima ya askari. Hili sitaki kulisikia katika kipindi changu nikiwa waziri wa mambo ya ndani. Yoyote kuanzia sasa atakayerusha klipu au kutoa kauli au matamshi ya jambo tukalichunguza na kugundua ni la uongo zidi ya vyombo vya ulinzi na usalama, tutakuchukulia hatua stahiki za kisheria, kwa sababu wewe hauna nia ya kujenga, ila una nia ya kutweza hadhi na heshima ambayo tumekuwa nayo. Hata tunavyozungumza, wapo wengine wamekuwa wakisema askari wanalala pabaya, wanafanya nini? Ni kweli, lakini hii ndio ushuhuda wa kwamba askari wetu wamekuwa wazalendo wa taifa letu, wamelinda nchi toka mwaka 61, wanalala kwenye mabanda, nyinyi mnalala vizuri, lakini mnaendesha magari mazuri, lakini bado mnawatolea kauli chafu, mnawadhalilisha askari, mnasema mambo mabaya. Hili likome. Hili iwe mwisho. Tuzungumze, kuna kosa, utaratibu wa kisheria upo wa kuchukua hatua. Tuna changamoto tunazonazo, viongozi wapo kuanzia ngazi ya kata, kitongoji, kijiji, wilaya, mkoa mpaka taifa. Hatuna sababu ya kurusha content mbaya zidi ya askari wetu, wawe wa chombo chochote cha ulinzi na usalama. Kwa sababu kufanya hivyo ni kutengeneza mipasuko isiyokuwa na sababu, lakini pia ni kulazimisha raia kutengeneza chuki ambazo hazina sababu. Nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upendo wake mkubwa wetu wazalendo, mashujaa wa taifa letu, ambao wanafanya kazi usiku na mchana, wanafanya kazi bila manunguniko, hata pale ambapo wako katika mazingira magumu bado waliendelea kufanya kazi kuilinda nchi yetu toka uhuru na mpaka sasa ninavyozungumza. Tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo askari wetu walikuwa katika makazi duni ambayo kwa kweli ilikuwa ni fedhea, lakini askari hawa waliendelea kufanya kazi kwa moyo wa dhati na kulipigania taifa hili hata pale ambapo hawakujali kwamba makazi yao yalikuwa na changamoto ambayo, na tunatambua nchi nzima yapo maeneo kama haya, lakini kwa uamuzi mzuri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa proposal nzuri ya IGP Camillus Wambura ya kuhakikisha kwamba yeye pamoja na makamishna wote waliopo kuhakikisha kwamba sasa tunadhamilia katika kuwa na makazi mazuri na rafiki.
0: basi makazi hayo yakatumike vizuri na kazi itaendelee kuiona kama ilivyokuwa pale awali. Mm-hmm. Wakati wengine nasema mgema akisifiwa
1: tembo litia maji.
0: Siwe hivyo sasa.
1: Isiwe hivyo. Iwe piga kazi, piga kazi. Mm-hmm. Sawa. Basi kama ulivyosema Sharifa, tumerejea hapa tusome ujumbe mfupi kutoka kwa msikilizaji. Anasema kwa jina naitwa Filipo Charles nikiwa kijiji cha Mafukwe kata ya Nyabusozi wilaya Biharamulo mkoa wa Kagera. Biharamulo. Asema haya, asante sana, tuko pamoja nanyi mpaka mwisho.
0: Asante.
1: Haya bwana, naitwa Kaloli kutoka Kibilizi. Mimi nitapenda sana serikali. Oho, haya. Asante, tunashukuru kwa ujumbe wako. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mpaka mwisho, tuko pamoja.
0: Asante,
1: asante Madu. Wapendwa wa AWR, dada Sharifa, dada Stumaya, mjambo?
0: Hatujambo.
1: Kwa majina naitwa Baba Rameki wa Mkalenda Newala. Na wapenda sana hapa mjengoni na wadau wote wa AWR. Ujumbe kwa wadau, sio kila utakayemuona na kitambi ndo bosi.
0: Jamani. Haya bwana, asante.
1: Na wafuatilia kwa uzuri sana madamu, kaandika hivyo. Haya, asante. Dada zangu habari. Kaandika hivyo yeye katusalimia tu. Habari za saizi mtangazaji, ni mimi Jua Omar natokea Moji Itaka. Naomba viongozi tutengenezee barabara ya kutoka Mlo mpaka Kamsamba, maana nauli imekuwa juu sana kwa ajili ya njia mbaya.
0: Hakika mambo sauti tasikika.
1: Mlo kutoka Mlo mpaka Kamsamba. Ustadhi Matoyo wa Chipango kwa wala uyoga, pongezi kubwa hapo mjengoni kwa kutujuza habari mbalimbali za ndani na nje. Anasema Mungu awabariki.
0: Asante sana.
1: Tuzidi kumshukuru Mungu. Anasema Mungu awabariki.
0: Asante sana.
1: Tuzidi kumshukuru Mungu kwa yote tuyafanyayo. Mama

0: adilifu na Mungu ata wapa vizuri, lakini ukifanya vibaya Mungu atawalaani. Andika.
1: Haya bwana.
0: Nita Tadeo Mikael maarufu kama Baba Lester wa Busuzu Kibondo. Sasa mtu anaibaje umeme kama hakuna mtu nyuma ya pazia? Kauliza hivyo.
1: Eh, hey, ndio ndio kuna.
0: Sasa hivyo hivyo, sasa anawezaje kama huko hakuna msaada? Habari za hapo studio, mimi Innocent Silvanus Kizimili anapatikana Nyambiti Chato. Nimesikia kuhusu muhimu wa kitambulisho cha NIDA, napenda kuuliza kama sisi huku kijijini hicho kitambulisho tunakipata sehemu gani au tupitie ngazi ipi ili tukipate?
1: Sasa kuna zile utaratibu kwenda ofisi ya kata, hapo ndo atakuelekeza na
0: tafuta ofisi serikali ambayo karibu nawe, basi nenda kajieleze pale, wao watakupa mlolongo mzima ili upate kitambulisho.
1: Hai.
0: Nimefurahi kuhabarishwa habari na matukio mbalimbali. Abraham Lucas Mbwambo Same, mwe na kazi njema hapo studio dada yangu. Kaandika hivyo, barikiwa. Mambo vipi hapo? Habari za mchana dada zangu. Ali Muhammad napatikana Matuku Singida, na wapata vyema sana kwenye Mulika habari na matukio. Anasema nimeitegea AWR nikiwa niko kwenye matembezi, maana ikifika muda huu siwezi kuwa mbali na AWR radio, maana nakipenda sana kipindi hiki. Niwatakie mchana mwema.
1: Ah, shukran sana.
0: Asante Ali Muhammad. Afande Mabondo Masasi, huyo mmiliki anasema huyo mmiliki wa baa asiachiwe hadi amtaje aliyomuuzia hiyo mita ili awajibishwe. Yani asimficha aliyomuuzia.
1: Inaonekana amechepusha, maana anatumia kwa mujibu wa maelezo sema amechepushiwa, kwa anatumia kinyemela.
0: Amechepushwa na nani?
1: Ndio huyo alimchepushia.
0: Sawa. Hakika waaminifu ni jambo la muhimu. Jamani, hao wanaofanya wizi wa umeme waache. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Kweli waaminifu ndio kila kitu.
1: Kwa kweli.
0: Jagadi Doto kutoka Ulaga, mimi nasema wahusika itakuwa ni wataalamu wenyewe, yani mafundi umeme. Sio fundi uwezi kujua kitu.
1: Mimi na wapi na wapi ndugu yangu, nenda nikaya barangu.
0: Dada zangu hao umeme wanajizunguka tu au kwa wao, maana mtu kwetu wasimika mnala wa hotel sijui kutokea wizi, lakini wafanya uchunguzi wakakuta wenyewe waliofunga mitambo ndo waliofanya hivyo. Bai Baraka Focus nikiwa Mwanza Kisenza huko.
1: Hey,
0: yani wakasimika mnala, baadaye kuonekana kuna wizi. Kufanya uchunguzi wahusika wenyewe.
1: Toba.
0: Toba. Wakina dada vijana siku hizi hawapendi kufanya kazi, wanapenda raha bila kufanya kazi. Naitwa Dani Ngungulu wa Kilombero. Sasa usipofanya kazi, hiyo raha utaipata wapi? Atakupa nani?
1: Unaingia kwenye mambo ambayo sio.
0: Ndio changamoto inaanzia hapo. Huyu anasema naitwa Papa Risa au Emmanuel Nzegele, nipo Morogoro Rupilo. Jamani wabongo kwa kweli wanatisha, au tunatisha. Mtandao wanasumbua kuiba watu, sasa hivi wamehamia Matanesco. Jamani, wizi unaisha kweli? Ila wanaoiba umeme ni wale waliosomea mambo ya umeme. Kama hujasomea umeme huwezi kuiba.
1: Uende ukakupasue.
0: Utarushwa wewe huko. Nijaribu shauri yako. Acha kabisa. Naitwa Daniel Ndahiba na wasalimia hapo studio. Kwa kweli hawa wa utavitambi wanatua sisi wadogo. Tunawaomba wapunguze basi kuiba.
1: Mheshimiwa Rais wakati anazungumza akasema kuna wengine mna vitambi mnahangaika hata kufunga makoti.
0: Hamwezi.
1: Kwa sasa hiyo vitambi vikaishi kwa kutumikia wananchi.
0: Ndio.
1: Unafungia shati.
0: Yaani unafungia afu kakifungo kama kubana. Ndio unafungia mbele ya tumbo liko hapa.
1: Wewe. Unafungia wananchi.
0: Sharifa mpano jumbe mfupi nimetamatisha. Hivyo na muda wetu pia sio rafiki.
1: Dakika ni 57, tunabudi kusema asante kwa kumsikizaji kwa sahili la kwanza la habari na matukio. Kichwa cha somo cha leo kinasema usiogope.
0: Aha, usiogope.
1: Ni matumaini.
0: Okay.
1: Tumepata mambo yote lakini ni bado tunatumaini. Natuambia usiogope.
0: Pambana. Ujasiri.
1: Kuwa jasiri. Songa mbele.
0: Usiogope.
1: Tukirejea hapa basi tutaje kubarikiwa na nyimbo baada ya kubarikiwa neno la matumaini. Kwa sasa asante. Baadaye kidogo tu tutarudi kwako. Usiondoke kando tu yako. Hii ni Rock FM na AWR. Kumbuka wasani Mulika, ndani yake kuna vitu mbalimbali tumekukusanyia kwa pamoja. Sasa dakika ni 58.

0: Rafiki msikilizaji, wimbo ambao tumetoka kusikia ni moja za nyimbo zinazoimbwa na kwaya ya Yaspi, kwaya ambayo inatokea katika kanisa la Bunju. Na kwaya hii pia ndiyo kwaya ambayo imedhamini mahubiri haya ya neno la matumaini ambayo unaendelea kuyasikiliza. Nichukue fursa hii kukaribisha kabisa katika kipindi hiki muendelezo, na umwalike rafiki yako, umwambie wakati na wasaa kama huu kuna kuwa na maneno mazuri, maneno ya matumaini. Ninayezungumza nawe ni mwinjilisti kutoka katika kanisa la Bunju, ninaitwa Charles Nyangi Nyirabu. Pamoja nami nimeambatana na mhudumu wetu ama mhubiri ambaye ndio anatoa neno la matumaini, anaitwa mwinjilisti Anna Abeli kutoka katika kanisa la Bunju. Kanisa la Bunju linapatikana eneo la Bunju, unapotokea mjini utashuka katika kituo cha Bunju shule, hapo mkono wa kulia ni karibu tu na kanisa la Romani, utakuta kanisa la Wasabato hapo. Siku za Jumatano tunakuwa na ibada na siku za Sabato tunakuwa na ibada. Tunakukaribisha sana, upatapo nafasi njoo tuungane pamoja. Basi katika somo la leo la pekee sana, ni somo ambalo hupaswi kulikosa, na limepewa kichwa cha somo kinasema kwamba usiogope mtu wa Mungu. Usiogope, utapata matumaini mapya. Moja kwa moja nichukue fursa hii kumkaribisha mwinjilisti ambaye ameendelea kunena pamoja nasi ili aweze kutumegea mkate wa uzima na neno hili la matumaini. Mtu wa Mungu, karibu.
1: Asante sana mwinjilisti Charles. Mimi naitwa Anna Abel, kama ambavyo nimekwisha kutambulishwa. Ninakukaribisha tena ndugu msikilizaji katika kipindi kizuri cha neno la matumaini. Karibu, tubarikiwe.

0: Kabla hujaendelea pia, baada ya kuwa umejitambulisha, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye ameendelea kutegea sikio redio hii. Ninaomba ukambariki hapo anaposikia. Watu wengi wamekuwa wakiogopa, lakini neno lako linasema kwamba usiogope. Usiogope imeandikwa zaidi mara nyingi katika Biblia. Nasi tunapoenda kujifunza neno hili, umbariki msikilizaji, lakini na anayetufundisha ukambariki. Neema yako yatosha katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina.
0: Karibu mwinjilisti.
1: Asante sana. Leo ninayo furaha kubwa tena kuwa pamoja nawe ndugu msikilizaji katika neno zuri hili la matumaini ambalo linatusogeza karibu na Bwana. Katika neno zuri ninaomba nikuletee kisa kizuri cha rafiki yetu mmoja anaitwa Emmanuel. Emmanuel alinisimulia kisa hiki mwenyewe, ni kisa cha ukweli. Emmanuel alikuwa ni mwanafunzi aliyekuwa anasoma katika sekondari sehemu fulani. Akiwa hapo kwenye akiwa form 3, Emmanuel anasema kwamba katika ule muhula wa kwanza alianza kujisikia akawa hasola Mungu, lakini pia hata masomo yake akawa hasome. Kwa hiyo Emmanuel akaenda katika huo muhula wa kwanza na akaingia katika muhula wa pili. Akiwa form 3 katika ule muhula wa pili, hapo sasa ndio akawa hasomi tena. Kwa hiyo akaanza kushuka kimasomo. Alikuwa ni mtu anapata madaraja ya juu. Sasa Emmanuel sasa akawa anaanza kuwa wa mwisho. Akawa kama hajakuwa wa mwisho, anakuwa wa pili kutoka mwisho. Emmanuel anasema akaendelea hivyo. Alikuwa na rafiki yake ambaye kama yeye amekuwa wa mwisho, rafiki yake atakuwa wa pili kutoka mwisho. Kama yeye amekuwa wa pili kutoka mwisho, rafiki yake atakuwa wa mwisho. Sasa Emmanuel anasema akiwa katika hali hiyo siku zote, anasema kwamba akaanza kutengwa na wenzake kwa sababu yeye ni wa mwisho. Kwa hiyo hata wale marafiki zake wote waliokuwa wanamsalimia, hata wale waliokuwa wanaambatana naye, wakaanza kumtenga. Lakini si hivyo tu, hata darasani mwalimu akampatia na jina yeye na mwenzake. Mwalimu wa kwanza alimpa jina akawa anamuita Goigoi. Yeye na mwenzake wakawa naitwa Goigoi. Lakini mwalimu wa pili akawaita Vilaza. Kwa hiyo kama kuna kitu cha kufanya, mwalimu anaita nitie wale Vilaza wawili. Kwa hiyo hawa Vilaza ndio wakawa wanafanya kazi. Yani, kwa hiyo wao wakazoea majina yao. Emmanuel anasema katika hali ile ya kubezwa, kukejeliwa na kunyanyapaliwa, si wanafunzi lakini pia na walimu hao, ilimpelekea kupata msongo wa mawazo. Kwa hiyo akapata msongo wa mawazo, kwa hiyo akawa ameshindwa kabisa. Sasa siku moja wakati amefunga shule, akarudi nyumbani, akasikiliza, akapata hubiri moja likuwa linahubiriwa katika Hope Channel. Anasema mhubiri yule alikuwa anahubiri katika ile Zaburi ya 20. Akaona jinsi ambavyo Mungu alikuwa anasema maneno mazuri kwamba azikumbuke sadaka zako, ayakumbuke maombi yako. Akatiwa moyo sana Emmanuel. Emmanuel akasema wakati mwalimu anaponiita Vilaza na Goigoi, kumbe yupo Yesu yeye anayeniona mimi ni wa thamani.
0: Amen.
2: Amen.
1: Emmanuel anasema alivofungua shule, alivofika, alikuwa hawezi hata kushika Biblia. Anasema nikiingia darasani nilikuwa nalala. Baadaye anasema mwalimu alivoingia darasani siku hiyo, mwalimu anasema kwamba nye Vilaza njoni. Anasema Emmanuel anasema nilitembea nikisema mimi sio Kilaza. Mimi ni mtoto wa Yesu.
2: Amen.
1: Mimi sio Kilaza. Mimi ni mtoto wa Yesu. Anasema wakafanya ile kazi na mwenzake. Alivofika akachukua Biblia yake, akaanza kusoma Biblia. Alianza kusoma kile kitabu cha Samuel wa kwanza, akaanzia sura ya kwanza akaendelea, anavyolisimulia Emmanuel. Anasema akajikuta kwamba anapenda kusoma Biblia. Alisoma muda wa masaa mawili. Baadaye alienda kusoma masomo yake ya darasani, aliyasoma kwa masaa sita. Emmanuel anasema nilivoingia kwenye mtihani, nikakuta yale yote niliyoyasoma ndio ambayo niliyaona mwalimu ameyatoa. Emmanuel anasema mimi nilikuwa siendi kwenye mbao za matangazo, kuangalia ni nani kawa nani, kwa sababu nimezoea mimi ni wa pili kutoka mwisho au ni wa mwisho kabisa. Lakini anasema na wanafunzi walikuwa msalimii, yani wakipita wao wameshajulikana ni goigoi ni vilaza. Emmanuel anasema akaona wale waliokuwa wamezoea kuwa wa kwanza na wa pili, maana kama kuna wa pili na wa mwisho, lakini pia kuna wa kwanza na wa pili. Emmanuel anasema akaona wanapita pale, mmoja anasema iwezekani huyu atakuwa ameibia sehemu fulani, iwezekani huyu kwa wa kwanza, lakini akaona mwenzake anamwambia pana, inawezekana mtu akawa wa kwanza yoyote ikiwa tu amesoma. Anasema akaona yule mwingine amemsalimia, Emmanuel habari, akasema leo nasalimiwa, leo imekwaje? Anaona watu wanapita wanamsalimia. Alivyokuja rafiki yake anamwambia, hivi umeshafika kwenye ubao wa matangazo? Anasema sijafika. Anasema wewe ni wa kwanza kweli. Kumbe ndio maana nimeona watu wananisalimia. Anasema alivyofika darasani mwalimu akasema, Emmanuel njoo, kuanzia leo wewe sio kilaza.
2: Amen.
1: Kuanzia leo wewe sio goigoi. Kuanzia leo wewe ni Emmanuel.
2: Amen.
1: Nimeziona juhudi zako. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, wakati watu wengine wanapokukatia tamaa na dhoruba zinapokuwa zinatokea ndani ya familia, Yesu anaweza akayafuta majina ambayo unaweza ukapatiwa na wanadamu. Akayafuta kabisa na ukapatiwa majina mazuri.
0: Amen.
1: Ukawa na jina jema. Wakati watu wanazoea kukuona kwamba wewe una shida ndani ya familia, watoto hawaeleweki, watoto wamekuwa watukutu, hata wengine yumkini wametoka hata nyumbani, wanaishi sehemu fulani, ipo siku moja Yesu anaweza akamaliza shida zako zote na majina yakabadilika ya watoto. Amen. Wakawa ni watoto wazuri. Wakati baba ndani ya familia anapokuwa na ameleta shida, mama ndani ya familia kuna shida ya kutokuelewana, kuna magomvi yasiyoisha, hata yumkini majirani wanajua kwamba hiyo nyumba kuna magomvi yasiyoisha, lakini siku moja hata wakawapatia na majina kwamba hapo kwa wagomvi, lakini siku moja wanaweza wakasema hapa ni katika familia iliyo njema inayomtukuza Mungu.
2: Amen.
1: Mungu anaweza akayafuta yale yote ikiwa tutamwamini.
0: Amina.
1: Katika somo la leo, mpendwa msikilizaji, tunalo somo zuri tena ambalo linaweza likakupatia tumaini.
0: Amina.
1: Somo tulilonalo linatoka katika kile kitabu cha Mathayo. Tafungua Biblia zetu, neno la Mungu, katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 14, tutaanzia ule mstari wa 22 mpaka 27.
0: Neno la Bwana linasema, mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Fungu la 23. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na ilipokuwa jioni alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kikataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa na mbisho. Fungu la 25. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akaenda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakasema ni kivuli, wakapiga yoe kwa hofu. Fungu la 27. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope.
1: Jipeni moyo, ni mimi, msiogope.
0: Amen.
1: Wanafunzi wanalazimishwa na Yesu wavuke ng'ambo ya bahari wakiwa na chombo chao. Wanapoondoka wanakutana na dhoruba. Na dhoruba hii inaonekana kwamba wanakutana nayo ni usiku. Usiku wa 4. Katikati ya bahari. Katikati ya bahari, usiku wa 4 katikati ya bahari. Ndugu msikilizaji, wakati huo Yesu amepanda kwenda kuomba, lakini wanafunzi wamelazimishwa kwenda. Alafu Biblia inasema wakakutana na dhoruba katikati ya bahari na usiku wa nne. Hivi katikati ya bahari ni wapi? Katikati ya bahari ni wapi ambapo wanafunzi wanakutana na shida, wanakutana na mawimbi makali, wanakutana na upepo unaovuma, wanakutana na dhoruba. Chombo kinapigwa huku, chombo kinapigwa kule, chombo kinaenda huko, chombo kinakwenda kule. Hata wanakata tamaa kwamba hivi hapa kweli tutaokoka? Wanakata tamaa kwamba hapa, manake walijaribu kwa namna ambavyo wao wanajua, kwa mbinu zao nyingi, lakini dhoruba ilikuwa ni kale. Ndugu msikilizaji, sijajua uko katika dhoruba ya namna gani. Sijajua uko katika usiku ule wa nne katikati ya bahari, uko katika bahari gani ambayo inakusumbua. Wakati mwingine unaweza kuwa katika bahari ya magonjwa. Wakati mwingine unaweza katika bahari ya uchumi. Wakati mwingine unaweza ukawa katika bahari ya madeni. Wakati mwingine unaweza ukawa katika bahari ambayo, kama nilivyokwisha kusema, familia ina shida, kama ambavyo walikuwa hawa watumishi wa Mungu ambao ni wanafunzi wa Kristo. Na umejaribu kwa mbinu zako zote, unaona haiwezekani. Unapojaribu kwamba hawa watoto ni warudishe waende, watoto ndio wanakimbia, mwingine haeleweki, mwingine anaenda kule, lakini uko katikati ya bahari. Lakini wakati mwingine uko katika magonjwa. Lakini wakati mwingine uko katika uchumi. Wakati mwingine unapita katika hali ambayo umesoma, ajira haipo. Lakini uko katika hali ambayo umesimamishwa kazi, huwezi unaona kwamba nitafanyaje mimi pamoja na watoto. Wakati mwingine umefanya biashara kubwa ambayo umeingia hasara, kila kitu hakipo. Umejaribu kwa nguvu zako, unaona haiwezekani. Hata wakati mwingine wengine wanapojaribu kwa mbinu zao, wanaenda kutafuta msaada kwingine. Wanaenda kutafuta msaada sehemu, wengine paka wanaenda kwa waganga wa kienyeji wakitafuta msaada, lakini bado ule msaada haujasaidia. Wakati wanafunzi walipokuwa katikati ya bahari na pepo zinavuma, chombo kinasukwa, Biblia inasema Yesu alikuwa mlimani anaomba. Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji. Wakati hali ya shida inapokuwepo ambayo hata majibu yake hayapo, Yesu anakuona.
0: Amen.
1: Kama ambavyo aliwaona wale watumishi wanafunzi wakitaabika katika tufani kubwa ya upepo akiwa mlimani, anakuona na wewe unapopita katika changamoto ngumu. Anakuona na wewe wakati watoto wanaposhindwa, unapowafundisha hawaelewe, pale ambapo hawakuelewi, wanapotanga mbali, Yesu anakuona. Anakuona hata wakati ambapo una madeni mengi mpaka umekata tamaa kabisa, Yesu anakuona. Lakini anakuona hata pale ambapo umeachishwa kazi haipo, uko na watoto wanahitaji mahitaji mbalimbali, Yesu anakuona. Amen. Lakini anakuona hata pale ambapo unashindwa, pale unapotaka kufanya hiki, pale ambapo unapokuwa katika dhambi fulani ambayo inakutesa na kukusumbua, unatamani kuiacha, lakini Yesu anakuona. Lakini anakuona hata pale unapokuwa mrefu, Yesu anakuona. Anakuona jinsi ambavyo unataabika na ule ugonjwa. Anakuona jinsi ambavyo unataabika na ugonjwa wa kansa. Ugonjwa mwingine hata umeshingwa, umeshaona, wakasema wewe uwezi kupona tena. Lakini unapotaabika na ugonjwa ule, Yesu anakuona, kama alivyowaona wanafunzi wakitaabika katikati ya bahari na usiku ule wa nne. Yesu, Biblia inasema kwamba wakati anapowaona wanasukwa na kile chombo, mawimbi yanawapiga na wameshakata tamaa kabisa. Wamefanya kwa juhudi zao imeshindikana. Yesu alitoka kwenda kuwaendea.
0: Amen.
1: Tena akatembea katikati ya maji.
2: Amen.
1: Akiwafata wakiwa wanataabika. Yesu, ikiwa leo utasikiliza sauti yake, atakufuata huko uliko.
2: Amen.
1: Atakufuata katika changamoto zako.
2: Amen.
1: Ikiwa ni mme amekufukuza, ni mme amekataliwa na mke ameenda huko, amekuacha na watoto, Yesu anakuona.
2: Amen.
1: Atakufuata huko uliko.
2: Amen.
1: Popote unapopita katika shida, Yesu anaona. Anachohitaji ni wewe kujenga imani kwake.
2: Amen.
1: Yesu alivyowafuata pale kwenye wakati anapowakuta wakitaabika, hawakumtambua. Akitembea juu ya maji walianza kuogopa. Tunapopita kwenye shida, shetani anatuletea vitisho. Anatukatisha tamaa kwamba hizi shida haziwezi kutuondoka. Na wakati mwingine anataka tuzoe kwamba sisi tuko sehemu ya shida. Sehemu ya shida ni sehemu yetu. Sehemu ya madeni ni sehemu yangu. Kila shida shetani anataka kutuaminisha tujue kwamba ni sehemu yetu ya hiyo, lakini sio sehemu yetu.
2: Amen.
1: Manake Yesu anaweza kututoa.
2: Amen.
1: Wakati mwingine hata tunapokuwa katika utendaji wa dhambi, Yesu, shetani anatuaminisha tuone ni sehemu yetu kutenda dhambi, kukaa katika dhambi ni sehemu yetu. Shetani anatuaminisha hivyo, lakini sio sehemu yetu. Na ndio maana Yesu anapoona tukitaabika anatuendea.
0: Amen.
1: Na akifika anatuambia usiogope.
2: Amen.
1: Usiogope, niko pamoja nanyi.
2: Amen.
1: Na Biblia inasema Yesu alipoingia kwenye chombo, tufani iliondoka.
2: Amen.
1: Pepo zilitulia na chombo kikasafiri salama.
2: Amen.
1: Yesu, unapoona shida inapotokea ndani ya familia, ninakutia moyo wewe mama, nakutia moyo wewe kijana, kama alivyokuwa Emmanuel akiwa katika changamoto yake ya kimasomo, lakini alivyoona tu kwamba usalama wake ni kwa Kristo, alimwendea Kristo na alimpatia ushindi.
2: Mm.
1: Akamfutia hata yale majina mabaya aliyokuwa anaitwa. Hata wewe mama popote ulipo, shida inapotokea, pepo zinapovuma za matatizo na changamoto, mkaribishe Yesu. Atakapoingia ndani ya mioyo, atafanya mabadiliko.
2: Amen.
1: Atakapoingia ndani ya familia, ataleta umoja.
2: Amen.
1: Ataleta umoja kati ya baba na mama, ataleta umoja kati ya baba na familia kwa ujumla.
0: Amen.
1: Lakini hata atakapoingia wakati wewe hauna kazi, umeachishwa kazi, usikate tamaa.
0: Amen.
1: Usiogope.
2: Amen.
1: Endelea kumtegemea.
0: Amen.
1: Atakupatia kazi nyingine.
2: Amen.
1: Anakuona ukitaabika, anakuona katika shida yako, atatembea kuja kwako kukufata.
0: Amen.
1: Atakupatia tena kilicho kizuri. Hata kama unataabika kwenye magonjwa, bado usiogope. Usiogope, Yesu anakuona katika shida yako.
2: Amen.
1: Atakupatia uponyaji.
2: Amen.
1: Atakupatia uponyaji. Usimwache Yesu akapita. Wanafunzi wakati wanamwangalia Yesu anaogopa, Yesu alikuwa anajaribisha kama anapita. Lakini na wenyewe walivyomuona wanamsemesha kwamba wewe ni nani? Yesu anawaambia ni mimi, msiogope. Usimwache Yesu leo akakupita.
0: Amen.
1: Usiache leo neno la Mungu likakupita.
0: Amen.
1: Neno hili likakujengee tumaini.
2: Amen.
1: Likakujengee tumaini la kukumwamini Kristo. Atakupatia ushindi.
0: Amen.
1: Atakupatia ushindi.
0: Amen.
1: Ikiwa popote hapo ulipo msikilizaji, ikiwa kuna shida ulio nayo, kuna taabu, kuna pepo zinazovuma kwako, tufani kubwa inapokusumbua, ninakualika kwamba yuko Yesu anayeweza kuziondoa tufani zote.
0: Amen.
1: Yuko Yesu anayeweza kutuliza pepo.
2: Amen.
1: Yuko Yesu anayeweza kujenga na kukupatia tumaini tena.
0: Mm.
1: Ni kuombe pale ulipo, wakati mwinjilisti anajiandaa kuomba kwa ajili yako, ninakusii amini kwamba Yesu ana uwezo wa kukutoa katika shida.
0: Mm.
1: Kama alivyowaendea wale usiku wa manane, Yesu anaomba, lakini anawaomba pepo zilitulia.
0: Amen.
1: Na sasa Mungu akubariki sana. Wakati mwinjilisti anapoendelea kukuombea, nikukaribishe tena katika somo lingine ambalo tutakuwa nalo kesho. Bwana akapate kuwa pamoja na wewe.
3: Amen.
0: Amen. Msikilizaji, ninaomba uungane pamoja nasi katika maombi ya wasaa huu na umwambie Mungu haja ya moyo wako. Tuombe. Baba yetu na nikatii, tusiogope. Tusiogope kwa sababu wewe Bwana utakuwa pamoja nasi.
1: Amen.
0: Tumeona watu wengi waliopitia changamoto na walipokuita uliwasikia Bwana.
1: Amen.
0: Kwani Bwana ni neno gani usiloliweza? Halipo Bwana. Msikilizaji na rafiki yetu anayesikia masomo haya, huenda anapitia changamoto kubwa ama ndogo. Bwana, tunaamini kwamba kwako yote yanawezekana.
1: Amen.
0: Ukambariki. Huenda yuko katika bahari na bahari yake haoni mahala pa kutokea. Mungu wa mbinguni, tunakuita kama ulivyotokea wanafunzi na kutuliza upepo. Hebu tuliza upepo katika familia fulani.
1: Amina.
0: Hebu tuliza upepo kwa huyu jamaa na rafiki.
1: Amina.
0: Baba wa mbinguni, kwa sababu tumekuja kwako, tunaomba ukatupokee.
1: Amina.
0: Huenda mtu mmoja alihangaika hata akaenda kwa waganga, hata hivyo hakufanikiwa. Na leo tu amesikia neno lako ya kwamba linaweza kuondoa dhoruba. Anapoliamini, Baba ukamtendee.
1: Amina.
0: Ukamuokoe.
1: Amina.
0: Utusaidie sana Bwana.
1: Amina.
0: Na itakapokuwa umemtendea hivyo, apige simu kukuelezea kwa namna ambavyo Bwana unavyotenda miujiza.
1: Amina.
0: Asante kwa sababu utamtendea. Asante kwa sababu utambariki. Asante kwa sababu utambariki msikilizaji pamoja nami. Neema yako na upendo wako vya tosha. Utubariki sote katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina.
0: Msikilizaji, ninaomba nikutajie namba yetu ya simu. Unaweza ukahitaji ushauri. Mwinjilisti yupo tayari kwa maombezi na anaweza kukuombea katika changamoto mbalimbali. Amejitoa wakifu kwa ajili ya kazi hii ya Mungu. Nikutajia namba zake za simu ambazo ni 0743 82 19 74. Naomba nizirudia kwa ajili yako: 0743 82 19 74. Namba zangu za mwenyekiti ni 0744 71 50 00. Kwa pamoja tunasema Mungu akubariki, Mungu awe pamoja nawe, akuongoze katika yote na kukushindia katika yote.

dakika 41 mara baada ya 8 kamili. Tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa saa hii la leo, wasaa huu wa Mulika Neno la Matumaini, kichwa unasema usiogope. Baada ya hapo tunaendelea kubarikiwa na nyimbo. Namba yetu ni 0757536087, 0757536087. Kwa namba hiyo tumia hapo moja kwa moja kutuma ujumbe mfupi, usipige simu, tukizungumza hapa pamoja vile ambavyo tumebarikiwa na kujifunza zaidi hasa kupitia Neno la Matumaini nalosema usiogope.

Asante sana kutokea Chimala kibaoni, ujumbe tupendane, ungeni kwa kazi mjengoni, barikiwa. Napata vizuri kabisa nikiwa Katoro Geita Eliudi mwana wa Mpipi. Shukran sana, endelea kutuma ujumbe wako 0757 53 60 87.

Nasema tuko pamoja sana GetRadar, shukran sana GetRadar. Nawapata sana Daudi kutokea Kibaoni Muleba. Dazangu nibarikiwa na neno la mchana wa leo, Baraka akiwa Mwanza. Bwana Yesu asifiwe, jina yake ni Agnes Angelo Mwanisawa kutokea Mbeya. Haya, shukrani sana Agnes. Asante kwa ujumbe huo, tutaona namna siku hili la kadri Bwana anapotuongoza. Mjamaa hapo studio akiwa Bariadi Simiu, nazidi kubarikiwa na vipindi mbalimbali, barikiwa sana utangazaji wote wa AWR Tanzania. Jina lake ni Royce. Jina lake ni Dani Ngungulo wa Kilo wa Kirombelo. Amoni Ntakala yupo Busunzo Kibondo, napata vema hapo mjengoni, mbariki.

Somo la leo limbariki sana pamoja na nyimbo lina Lina Samuel anasema barikiwe hapo studio. Shukran sana. Ndio kutuma jumba yako mfupi ikiwa dakika 48 kwa 0757 503 687. Wimbo huo kaangikwa, naenda kutubariki hivi sasa.

Mwambie Richard Innocent Silvanus Kazmile, asante kwa fundisho zuri kupitia nyimbo takatifu. Kwa kweli nazidi kubarikiwa sana kupitia nyimbo hizo, najikuta nikikumbuka familia wazazi wangu wanapatikana Nemba kwa Ruguyu, maana ni wa Sabato. Jina la Yesu libarikiwe. Shukwa sana Gitrude Pole, kwa sasa siwezi kutimizia jukumu lako hilo. Bwana Yesu asifiwe, mbarikiwa sana. Winifrida yuko Bukoba, shukran sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe, mbarikiwa hapo studio. Ni Juma Omari kutokea Itaka Njombe, shukran sana. Bila shaka ni Juma, Bwana ni mwema. Jina yake ni Esther Sospita, anapatikana Isaka Kahama. Nibarikiwa sana, neno la matumaini. Mungu wabariki hapo studio, barikiwa sana. Nasema Bwana ni mwema, napata vizuri akiwa Kigamboni Kigogo shule hapo by Gilson Boaz, shukran sana. Anasema Mrs. Alan kutokea Kigoma, napata vyema kabisa hapo studio. Dada zangu Sharifa na Stomaine wapenda sana pia, nibarikiwa na somo kutoka kwa mwinjilisti Ana Aberi ambalo linasema usiogope, na fungu elekezi la Mathayo 14, hakika nibarikiwa. Barikiwe pia na mtu wa somo, barikiwa kwa kuwa fuatilia vizuri na kuelewa habari za hapo AWR, barikiwa sana. Jina lake ni Fausta Marco kutokea mtaa wa Hanang Manyara. Dakika ni 55. Mimi sina la ziada kwa siku ya leo, mapenzi ya Bwana yakitimia, tutakutana tena kesho saa 7 kamili mchana. Ni kuage hivyo, kwa heri. Saa 9 kamili tabata taarifa ya habari. Saa 9 baada ya hapo tabarikiwa na sawa, karibu nyumbani kupitia Rock FM Radio. Lakini pia naporejesha matangazo ya AWR Mikocheni, Dar es Salaam. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Baraka za Bwana ziwe nawe.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Imetimia saa 9 kamili.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake.

Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Bisau. Tume ya uchunguzi nchini humo ilitangaza matokeo ambayo yanaonyesha wananchi wameridhia katiba mpya iliyofanywa mabadiliko makubwa ambayo miongoni mwayo ni kumuongezea nguvu kubwa rais wa nchi. Akitangaza matokeo hayo ya awali, Carmen Izaura Lobo, mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo, alibainisha kwamba katiba mpya imepitishwa kwa 70% ya wapiga kura. Katiba mpya imepitishwa wakati nchi hiyo ikijiandaa kuingia kwenye uchaguzi mkuu Disemba 6 ambao unategemewa kurudisha utawala wa kiraia katika taifa hilo lililoko chini ya utawala wa kijeshi, ikiwa ni chini ya miezi 10 baada ya kutokea mapinduzi ya jeshi. Guinea-Bissau ndio mfano wa hivi karibuni kabisa wa nchi za Afrika ambako kiongozi wanachukua hatua ama kurekebisha, kuandika upya kabisa katiba za mataifa hayo kwa malengo ya kurefusha mihula na kubaki madarakani au kuondoa ukomo wa umri kwa kuongoza nchi au kujiongezea madaraka makubwa. Gaza. Watu wapatao wanne wameuawa baada ya Israel kushambulia mji wa Gaza katika kile ilichokiita kumradhi. Watu wapatao wanne wameuawa baada ya Israel kushambulia mji wa Gaza katika kile ambacho pande zote mbili zimesema ilikuwa operation ya kijeshi cha ulinzi wa kiraia. Wamesema watu wanne wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo, wakishambulia hospitali ya Al-Shifa iliyoko Gaza City. Hospitali hiyo imethibitisha kupokea miili ya watu waliouawa pamoja na majeruhi. Watu walioshuhudia wamesema kuwa ndege za kivita za Israel zilifyatua takriban makombora 12 karibu na eneo la katiba ya magharibi mwa Gaza City, ambako kikosi cha ulinzi wa kiraia kinachofanya shughuli za uokozi nchini humo, mamlaka ya kundi la wanamgambo wa Hamas, kimesema watu watatu wameuawa wakiwemo watoto wawili na mwanamke mmoja. Jeshi la Israel limesema kwamba limeshambulia maeneo kadhaa katika ukanda wa Gaza kwa lengo la kuondoa vitisho vinavyokabili jeshi hilo na vikosi vyake vya usalama. Ismail Athawabta, mkurugenzi wa shirika la habari la serikali ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, amesema kikosi maalum cha Israel kilijaribu kushambulia Gaza City lakini kiligunduliwa wakati wa utekelezaji wa operation hiyo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameheshimu kuhakikisha majiji na miji inadumisha usafi wa mazingira na kuweka mipango madhubuti na kusimamia utekelezaji wake. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei za bidhaa za mafuta kwa mwezi Septemba 2026. Na wananchi wa Guinea-Bissau wamechagua kupitisha katiba mpya kuelekea uchaguzi mkuu Disemba 2026. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Usikose kujiunga nasi saa 2 usiku kwa taarifa nyingine. Na uwe na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Large Sansi, utaluma bora na maisha bora ya baadaye.
0: Msikilizaji wa Hope Channel wa AWR Radio, asante sana kwa kuambatana pamoja nasi siku hii ya leo katika kusikiliza na kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Muda si mrefu tutajiunga na AWR Mtwara kwa ajili ya kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Nikusihi uweze kuendelea kuwa pamoja nasi kufuatilia kwa ubora zaidi. Kuambatana pamoja nasi, na Mungu akubariki.

0: Okay. Ni keki music usikilizaji na wimbo unaitwa Sarungano. Yes, ikiwa ni cover ambayo wameifanya kutoka kwa waimbaji wa Redeemed Family kutoka pale nchini Zimbabwe, ndio ambao waliimba wimbo huu wa Sarungano na
1: hakuna cha kuhofu.
0: The Family Music
1: hapo ndipo shida zilifika uko.
0: Na kumradhi, Keki Music wakaja waka upatia wakaufanyia tena wimbo huu kwa lugha ya Kiswahili. Na ndio ambao unausikiliza hivi sasa Sarungano, wimbo ambao unatufungulia wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Ni kukaribisha msikilizaji wa AWR Tanzania mahali popote ulipo, karibu sana. Uwanda uko hewani na Prince Emmanuel niko hewani, lakini pia yuko Marlon Yaroko hapa tayari kabisa kuweza kusafiri pamoja nawe paka pale utakapokuaga. Kumbuka tu ya kwamba tunakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuwa na chemsha bongo, lakini pia tunapata wasaa mzuri wa kuweza kupata chaguo lile la nyimbo, na baadaye katika kiti cha ugenini, na leo pia tutakuwa na ugeni mzuri kabisa. Kumbuka Jumatano ni siku pekee ambayo tunasikiliza pia muziki wa kapela na kubarikiwa nao, na hivyo ndio maana nimeanza kwa kionjo kizuri hiki kutoka kwao.

Hao ndio Keke Music na wimbo huo Sarugano. Sasa kuna mtu ametumia, kwani hiyo original yake ndio ipi? Original yake ndio hii hapa ambayo imeimbwa na The Redeemed Family kutoka Zimbabwe. Wasikilize hapa.

Okay, sasa namba yangu iko hewani pia. Tuanze sasa kwa chemsha bongo zuri. Kwa wewe kunipigia simu nikuulize swali jepesi na jibu sahihi ndilo ambalo linalohitaji kutoka kwako. 0711287828 ndio namba ambayo ninatamani sana sana sana siku hii ya leo uitumie kunipigia simu. Kwa sasa ninaruhusu simu kutoka kwako. 0711287828.

0: kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salamu mtumishi wa Bwana. Habari za hapo?
0: Njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Rafael Isaac kutoka hapa Kiruru Bariadi Simiyu.
0: Kutoka Bariadi Simiyu. Uko tayari kujibu swali langu?
1: Niko tayari, Mungu akinisaidia.
0: Ni jepesi sana bwana, usiogope.
1: Aya.
0: Swali linasema hivi. Mimi ni nani? Mwenye uwezo wa kujaza chumba lakini nisichukue nafasi. Limekuwa gumu. Asante sana kwa kuwa mkweli. Na basi wasalimie watu wa Bariadi huko hivyo. Aya, tunazidi kusonga mbele namna hiyo. 0711287828. Hiyo namba ishikilie kwa wivu mkubwa sana, lakini pia itumie sasa kunipigia simu kwa namba yangu 0711287828. Anasema hivi, mimi ni nini? Ninaweza kujaza chumba lakini nisichukue nafasi. Je, mimi ni nini? Unaweza kanisaidia hapo hivyo. Kwenye line, hello. Hello. Haya, naona huyu hapa amenitafuta lakini hajawa tayari kujibu swali. Kwenye line, hello.
2: Prince Kima.
0: Niko hapa.
2: Habari ya kwako?
0: Njema kabisa. Habari yako bwana?
2: Nakupata leo.
0: Leo hatimaye umenipata.
2: Kutoka majengo Arusha, namuita mdogo wako Steve William Mbwambo hapa.
0: Steve bwana, sawa. Sasa
2: habari ya kupoteana kwanza.
0: Kwanza Mungu ni mwema bwana. Namshukuru sana Mungu kwa sababu tumekutana tena.
2: Amina, amina. Namshukuru Mungu.
0: Majengo wako salama Arusha hapo?
2: Arusha tijambo kabisa, tuko salama.
0: Basi naamini ya kwamba AWR Tanzania inasikika kwa uzuri sana.
2: Kwa uzuri kabisa, inapasua mawimbi kama kawaida.
0: Jibu langu sahihi uko nalo au nikuulize tena?
2: Swali nimelipata.
0: Haya, twende kwenye jibu sahihi.
2: Kwamba ni nini kinaweza kujaza chumba bila kuchukua nafasi? Hiyo ni hewa au upepo, vingine moshi.
0: Sawa. Sawa bwana. Salimia watu watatu hapo.
2: Asante sana. Ni aanze na huyu dada yangu anapatikana pale Kisarawe. Mkoa Pwani, anaitwa Jenifa Peter Mbwambo, ni mtakie mchana mwema. Mwambie endelee kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania. Pili, niende pale Karatu kwa mama Amina. Naye mtakie usikizaji mzuri wa vipindi vizuri vya AWR Tanzania. Basi nimalizie pale nyumbani pale Same, pale kuna rafiki yangu anaitwa Daudi Nikombolwe, rafiki yako pia unakupata vizuri. Namwambia endelee kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, hasa siku ya leo tukiwa na kaka Prince Emmanuel. Tutabarikiwa sana, uwe na siku njema na kazi njema hapo studio.
0: Asante sana Steve, na wewe uwe na wakati mwema.
2: Amina.
0: Okay. Haya, tunazidi kusonga mbele namna hiyo. Simu yangu ya kwanza, lakini ni kwamba swali lilikuwa jepesi sana ama vipi?

0: Okay, 0718 78 28 78. Nina swali hapa jepesi jingine hivi. Swali niliweke iwani alafu okay, naona kuna mtu hapa hii. Huyu hapa. Ngoja nianze naye tu. Hello? Habari? Habari yako?
1: Kutoka Songea.
0: Yasini, uko tayari kujibu swali langu?
1: Ndio.
0: Okay, swali ni hili. Mimi ni nini nina uwezo wa kumfanya mtu mmoja kuwa watu wawili?
1: Wewe ni nini una uwezo kumfanya mtu mmoja kuwa watu wawili?
0: Hey.
1: Wewe ni Mungu mwenye nguvu.
0: Wasalimie uko Songea.
1: Ah, sawa.
0: Haya, 0711 28 78 28. Hiyo ndio namba yangu ambayo ukinitumia kwayo ninaweza kusikia kutoka kwako jibu lilo sahihi. Alafu hello, hello. Haya, na rafiki tu niombe ya kwamba ukipiga simu basi uwe umejiweka sawa na ukiwa uko tayari kabisa ya ili tuweze kubarikiwa.

Hao ndo the Redeemed Family na wimbo wao huo Sarungano, ambayo Keki Music wao wakaja kwa utafsiri kwa Kiswahili, alafu akapita pale pale.

0: Hello, kwenye line.
1: Hello.
0: Habari.
1: Naitwa Peter Simon kutoka Gongo la Mboto.
0: Kutoka Gongo la Mboto, umeisikia swali langu Peter?
1: Nimeisikia.
0: Haya, twende kwenye jibu sahihi basi.
1: Jibu ni kioo.
0: Jibu ni kioo. Okay, wasalimia watu watatu bwana Peter. Hello? Oho. Oh. Peter, naomba urejee bwana. Da. Bwana umepatia swali alafu ghafla umetoweka. Oh, najua. Okay. Inawezekana labda mafuta yaliishia njiani hapo hivyo. Basi ni sawa, ni sahihi kabisa na ni ukweli wote kama ambavyo Peter amezungumza hapa kwamba mimi ni nini ninaweza kufanya mtu mmoja kuwa watu wawili kioo, ndicho ambacho chaweza kufanya hilo. Na tunazidi kusonga mbele katika wasaa mzuri wa Wanda Mswahili. Mimi ni Prince Emmanuel, sogea pamoja nami maana tunaingia hivi sasa katika ukurasa wetu wa pili ambao tutakwenda kuweza sasa kusikiliza chaguo lako, lile chaguo la wimbo ambao utanitumia kupitia namba yangu ya 0711 287828. Chaguo hilo ninalihitaji sasa, nikiwa na maana kwamba kwa sasa hivi ninatamani nisikie ukinitumia ujumbe mfupi wa maneno. Kumbuka pia vigezo na masharti kuzingatiwa kwamba leo ni Jumatano na Jumatano huwa tunasikiliza nyimbo za akapela. Hivyo katika chaguo lako hakikisha kwamba hizo nyimbo ziwe za akapela. Nitumie ujumbe mfupi, andika wimbo na jina la wale walioimba wimbo huo, alafu nitumie kupitia namba hiyo ya 0711 287828.
2: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ama
2: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
0: Okay, Uwanda wa Mswahili wa AWR Tanzania. Sasa ninasubiri chaguo kutoka kwako rafiki. Kumbuka namba yangu hiyo 0711 287828. Kwa sasa kwenda moja kwa moja kunitumia ujumbe mfupi wa wimbo, ni nyimbo za akapela. Mimi ninaanza hivi, ni kuelekeze nyimbo za akapela zikoje, alafu nitasubiri kutoka kwako. Ninaanza nao So Influence, Tando Luga.

naomba niendelee kuiweka vizuri ya kwamba tafadhali kwa sasa usinipigie simu. Wewe naomba nitumie ujumbe mfupi wa wimbo ili tuende vizuri pamoja.

0: AWR Tanzania 101.3 FM Tunduru.
1: Give me light.
2: Okay, haya, kwa upande wa ujumbe mfupi, kuna ujumbe hapa rafiki anaitwa Anderson Mshana, anasema yuko Uyole Mbeya, anaomba wimbo wa Kikuria wa Sonda ya Dilo. Sasa okay, hapo wameimba nyimbo nyingi sana za Kikuria, ninazo zifahamu. Kwa hiyo kama ni hivyo basi mimi nitachagua wowote ambayo macho yangu atakapodondokea, lakini wa Kikuria.

kwa namba hii ya 0711287828. Kweli mnanifurahisha namna ambavyo tunavyozidi kusonga mbele vizuri zaidi leo, hasa katika hizo nyimbo za kapela. Nina ujumbe wa mwinjilisti Naomi Mwakikoti, anasema yeye yuko Tabata kwa sasa na ni Tabata Kisukulu. Anaomba wimbo unaosema Trust and Obey kutoka kwa Jehovah Shalom. Hebu tuende pale nchini Uganda kidogo tukawasikilize hawa hapa waimbaji wa kundi zuri la Jehovah Shalom na wimbo huu unaosema Trust and Obey.

Trust and Obey ndo wimbo ambao unausikiliza kwa sasa. Huwa ndo Mswahili namna hiyo. Asante sana. Rafiki anasema naomba wimbo wa Kapela, Tumaini la Hakika, kutoka kwa Sonda ya Dilo.

Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 91.1 FM Liwale, sauti ya matumaini.

Wanaitwa Fim Faith na wimbo unaitwa Gari Gari 2021 ndio wimbo huu ulitoka, na nina ujumbe kutoka kwako kupitia namba 0711287828. Anasema, habari wapendwa katika Bwana, naomba wimbo wa Tulia ulioimbwa na Taji. Huyu ni Sweetbat kutoka Karatu. Wimbo huo baraka kwa wote wanaosikiliza AWR Tanzania kwa sasa. Mimi ni nani hata nikatae wimbo huu kutoka kwao, Taji, ushindwe kuweza kutubariki jioni hii ya leo, na hasa katika kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili. Tuwasikilize hawa hapa Taji na wimbo mzuri huu unaoitwa Tulia.

Taji hao wanaitwa Taji. Wimbo unaitwa Tulia. Mimi nakwambia tulia hapa hapa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote na hasa wasaa mzuri huwa uwanda wa Mswahili. Nina ujumbe wa Samson, yeye anasema anaomba wimbo kutoka kwa The Humbled Tanzania unaosema Ikukolela. Haya, twende kazi.

Watu wa Mbeya karibuni hapa, mnaweza mkanisaidia pia kwenye utafsiri. Nimemuuliza Bishagi na Niva hapo nipe tafsiri ya ikukolela manake nini. Kama unafahamu nisaidie. How ni the humbled Tanzania na wimbo huo hapo wa ikukolela.

raisi raisi hivi. Emona kama inatafsirika hivi. Bwana anakuita. Sindio hivi jamani? We Joe, we Gwise. Anakuita. Nje kuna mbwa mwitu, kuna watu wenye wivu. Mimi ni kuache kwanza usikilize wimbo huu hapa kwa uzuri sana. Moja ya wimbo mzuri. Hawa hapa waibaji wa The Humbird. Anakuita ujie.

0: Ok, wimbo iko kolela hao ni The Humbled, kama ambavyo umeweza kuwasikiliza wasikilizaji wa AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele ndani ya uwanda wa Mswahili. Asante sana kwa wale ambao wamekuwa wakinitumia ujumbe mfupi kuniambia tafsiri ya wimbo huu. Wanyakyusa hawana jambo dogo. Ya jamani, haya bwana, hongereni sana. Tafsiri yake ni Mungu anakuita uje, sawa. Lakini pia kuna rafiki amenitumia pia, anasema okay, ule jimbo wako kwa wapi? Lakini naamini ya kwamba alikuwa anapita mule mule kwa tafsiri ya wimbo huu iko kolela. Na studio hapa na Shaga Malo na anatoa macho kana kwamba anataka kuniambia kwamba
1: tari sana.
0: Umepata tafsiri au ma?
1: Hapana. Usitaki kunigombanisha na wasikilizaji. Usitaki kunigombanisha na wenye lugha yao.
0: Okay, hao ni The Humbled ndio wako kwa sikiliza na wimbo huo iko kolela. Sasa kama ambavyo nilikwambia kwamba katika ukurasa wetu wa tatu ambao tutaweza kufungua sasa ni katika kile kiti cha ugenini, na utatambua kwamba Jumatano huwa tunakupata nafasi nzuri ya kuweza kuwa na wadau hapa, na tunaye mgeni hapa. Mgeni tunaweza kusema mgeni mwenyeji, lakini vitu vyake ndivyo huaga kila siku vinakuaga vipya na vizuri sana. Hivyo endelea kusafiri pamoja nasi hapa hivyo. Hivi punde Malone ya Rock atakuwa pamoja nasi kuweza kutuongoza kwa kile ambacho leo tutakwenda kuweza kukisikia, tutakwenda kuweza kukijifunza, lakini pia tutakuwa na nafasi ya kuweza kubadilishana mawazo. Naamini kwamba mawazo yako na ya kwetu na ya mgeni na yatakuwa na kitu fulani ambacho ni kizuri kwa yule ambaye anatusikiliza moja kwa moja. Mimi ni Prince Emmanuel, niko na Rocco Malone hapa katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Hao ni The Symphony Tanzania na wimbo unasema oh hallelujah.

0: Nashukuru sana Prince Emmanuel kwa kunikaribisha katika kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili. Na msikilizaji wa EWR Tanzania, tunaamini kwamba umebarikiwa sana na kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili, hasa katika ule wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, lakini pia kichaguo la Mswahili. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa hiki cha Wando wa Mswahili, ikiwa tupo kwenye ukurasa wa tatu, ukurasa wa kiti cha ugenini. Na kama kawaida yetu siku zote, siku kama leo hii, siku ambayo tunasikiza nyimbo za kapela, basi tunakuwa na mgeni wetu hapa studio. Mgeni wetu huyu si mwingine, ni dada yetu Loveness Mgonja. Dada Loveness Mgonja, karibu sana.
1: Asante.
0: Karibu sana. Dada Loveness ana kasauti fulani vya bako. Akifundisha lazima mumuelewe. Hasa akifundisha mahusiano. Usipomuelewa wewe, inabidi tukuangalie. Wewe ndio utakuwa na changamoto zako.
1: Sawa.
0: Karibu sana Dada Loveness. Tumekuwa na mfululizo wa masomo mazuri ya mahusiano.
1: Yeah.
0: Na wewe umekuwa mwalimu wetu, umekuwa ukitushauri, umekuwa ukitufundisha mambo mawili matatu, umekuwa ukitupa experience ya mahusiano.
1: Yeah.
0: Japo unatufundisha, na wewe pia unapata nafasi kujifunza vitu vingine vingi kutoka kwa wasikilizaji, lakini kutoka hata kwa mimi mtangazaji pia.
1: Absolutely.
0: Naam.
1: Asante sana. Nilikumiss. Sijakuona muda mrefu.
0: Ah, hatari sana. Jamani, bila shaka unasema upendo ni furaha, na ndio desturi. Mtu akikumisi maana yake anakupenda.
1: Ni kweli kabisa.
0: Na tunazungumzia mahusiano, yani watu wapendane, mahusiano kwa namna yoyote.
1: Kabisa.
0: Mahusiano baina ya wewe na mwanadamu mwenzako, lakini baina yako wewe na Mungu. Sasa leo tuna mada nzuri inayosema, je, ni sahihi au ni sawa mzazi au wazazi kuwategemea watoto wao wa kiume sana? Chukua neno sana.
1: Mkazo kwenye neno sana.
0: Mkazo kwenye neno sana, kwa sababu kwenye sana hapo ndo kuna mada yetu.
1: Kabisa.
0: Je, ni kweli?
1: Ni sahihi.
0: Ni sahihi au ni sawa wazazi kutegemea watoto wao wa kiume sana? Nikimaanisha kwamba mtoto kamaliza shule, kaenda kapata kazi, au whatever, kapata kazi au anajishughulisha na mambo mawili matatu hapo, alafu mzazi
1: yani unakuwa mradi wako.
0: Yani inakuwa ni kama mtegemezi, na wakati mwingine hata mtu asipokuwa na hela kishindo kufanya jambo, wewe mzazi unainuka unasema, mimi hataki, kanitenga, kanitupa, vitu kama hivyo. Tumesikia baadhi ya vitu, tumesikia baadhi ya stories. Watu wanalalamikia hapo. Sasa leo tunapata wasaa mzuri wa kujifunza, je, ni sahihi mzazi kumtegemea mtoto wake sana, na mtoto ni wajibu wake kumhudumia mzazi, au anatakiwa afanye tu kama kama nafasi yake mtoto kwa mzazi? Yani ni lazima au afanye tu kama nafasi yake? Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati tunaenda kuanza kipindi hiki kizuri kabisa, katika wasaa huu mzuri wa kiti cha ugeni tukiwa na Dada Loveness. Dada Loveness, karibu sana.
1: Asante. Mada nzito hiyo.
0: Mada nzito kulikweli, na naamini wapo watu wanasubiri kusikia. Unaweza sasa ukauliza swali lako au ukachangia mada yako kupitia nambari 0711 287828 0711 287828. Kama ambavyo nimesema hapo, mada ya siku ya leo inasema, je, ni sawa wazazi kuwategemea kindakindaki
1: vijana wao wa kiume,
0: au sana vijana wao wa kiume? Haya, vijana wa kiume, it's your time sasa kufanya kutoa michango yenu, kutoa hoja zenu. Lakini pia tuko na Dada Loveness hapa, na yeye atupitishe, atupe brief ya haya mambo. Karibu Dada Loveness.
1: Asante sana kaka Alan.
0: Tunapozungumzia wa vijana, I mean tunapozungumzia wazazi kuwategemea vijana wao wa kiume sana sana, cha kwanza hii tunaweza tukaiwekaje? Yaani tunaweza tukaelewa vipi kutokana na wazazi kuwategemea vijana wao wa kiume sana? Na kwa nini vijana wa kiume sio vijana wa kike?
1: Okay, mara nyingi sana especially kwenye familia za Kiafrika, wazazi huaga wanafikiria kitu cha kwanza kwamba wakizaa watoto especially wa kiume, kitu kikubwa wanachotakiwa kufanya ni kuchukua ile majukumu ya familia. Sasa ni sawa kwa mzazi kutegemea kusaidiwa majukumu, lakini inapofikia hatua ya kumlazimisha mtoto kufanya zaidi ya hata vile ambavyo alitamani kufanya, huo unakuwa sio msaada tena.
0: Ndio.
1: Hiyo inakuwa ni maumivu. Sasa mtoto anaweza akafikiria ni kwa nini, yani akaanza kujuta. Kwa hiyo especially familia zetu za Kiafrika mara nyingi wazazi wamekuwa wakiona watoto kama miradi. Yani ninakusomesha ili uje unilee, ninakusomesha ili uje uwasomeshe wadogo zako, ninakupa hiki ili uje unipe hiki. Lakini kiuhalisia ikupaswa kuwa hivyo. Mzazi anatakiwa kujua kwamba kama vile ulivyo wajibu wake wa kuleta chakula nyumbani, ndivyo ulivyo wajibu wa yeye kusomesha watoto na kuwahudumia. Sababu hakuna mtoto aliyechagua kuja duniani, lakini wewe ulichagua kuleta watoto duniani. Sasa usifanye huduma unazowapa watoto ziwe kama adhabu. Na unatakiwa kujua kwamba sio kwamba ni kitu kimewekwa pale kwamba lazima kisipofanyika akitakuwa. Mwingine mpaka anatoa laana, especially wa mama sisi. Yani kijana kipindi kifika unataka kitu fulani hujapata, kuna muda anasema kukuzaa wewe si ni mwanangu, nimekuzaa. It's not right. Kwa hiyo mara nyingi expectations za wazazi waga zinafanyaga mpaka vijana wanashindwa kuendelea. Mimi niliwahi kuoga kwenye mahusiano na kijana ambaye alikuwa anategemewa na wazazi wake hivyo sana, yani kwa kila kitu. Ilifika

0: ikifika hatua mpaka ndoka nyumbani hizo hela utakuwa unapa wanawake, ukiondoka nyumbani utaenda kutoa kodi huko utakuwa unapoteza hela. Sasa inafika hatua mpaka mzazi anayabana malengo ya mtoto ili aje hata kufanya maisha yao kwa sababu ya utegemezi wa wazazi.
1: Ndio.
0: Kuna exceptional cases. Labda wazazi wamepoteza uwezo wa kufanya kazi, wana ukilema fulani, labda mzazi ana ugonjwa wa muda mrefu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni exception. Wanasemaga wazungu wanasema there's exception to every case. Yani katika kila kesi kuna kuwaga kuna namna ambavyo tunaweza tukichukulia kwa utofauti. Lakini sasa kuna wazazi, mzazi unakuta labda tu baba ni mzima, mama ni mzima. Wote wana nguvu, wanaweza kujishughulisha. Lakini mtoto ndo amekuwa mradi wa familia. Dio. Sio sawa. Lakini mtoto ana jukumu la kumsaidia mzazi pale inapobidi, sio pale anapolazimishwa. Mzazi anategemea ukipata kazi uanze kumjengea. Wewe mwenyewe tu umekaa miaka 50 hujai kujenga. Unataka mimi nina miaka 2 kazini nikujengee kwa kwa sababu gani?
1: Tuna miaka 2 mingi. Wengine mwaka mmoja. Naona kama sasa hii ndo dhahabu.
0: Sasa kuna mambo wazazi wanajifichaga tu kwao. Unajua mkubwa akosei. Kwa hiyo tunashindwaga kusema. Na unajua ukishasikia mama anasema kama mimi nimesija kuzaa una tunaenda mbali. Kwa hiyo kuna vitu tunafanyaga kwa uoga, sio hata kwa upendo. Kwa hiyo sio kwangu mimi, sio sawa mzazi kumtegemea sana mtoto.
1: Haya, mada yetu ya leo naona kidogo ina wachangiaji wengi kulikweli. Huwa anasema sio sahihi na mama anatakiwa achangamke. Yaani mama anatakiwa achangamke. Anaitwa Gertrude. Ni sawa mzazi kumtegemea mtoto wake wa kiume, lakini sidhani kama mtoto wa kiume ategemewe na mzazi wake. Afadhali mtoto wa kike siku hizi. Sijajua alikuwa anamaanisha nini mtoto wa anasema ni heri, yani mzazi amtegemea wa kiume kuliko amtegemea wa kike. Huyo pointi yake ilikuwa ni hiyo. Lakini huyo anasema kwa kweli nawapata vizuri. Hapo sio lazima, ila inategemea na nafasi ya wazazi. Huenda ni wazee, kitu ambacho umekisema sasa hivi kwamba kuna exceptional cases. Ama sasa haiwezekani kufanya kazi, hapo sawa. Ila kama wana nguvu, sio lazima. Okay, naitwa Gaston Mlimbila kutoka Makambako, Njombe. Umeona? Kwa hiyo kuna zile kwamba mzazi bado ana uwezo wa kufanya kazi, mzazi bado anaingiza kipato. Sio sasa ndo ile sasa kuanza kuona kama sasa, alafu wazazi wengi wanaamini ya kwamba vijana hawana majukumu. Yaani mtu umepata kazi leo, ni mwaka umeisha, anaona kama pesa yake ni kula na kulala. Yaani hata ukimwambia bwana kuna jamii nyingine inanitazama, kuna vitu vingine natakiwa nifanye, natakiwa nivae nipendeze. Yaani mzazi anaona kama wapo wazazi wa hivyo.
0: Wapo.
1: Lakini pia wapo wazazi ambao ni waelewa sana.
0: Yaani mimi namshukuru Mungu kwa kweli. Labda kwa sababu ndio hiyo na kuzaliwa mtoto wa kike pengine imenisaidia.
1: Si una ndugu zako wa kiume?
0: Wapo, lakini yani sijui nisemeje, ila mimi nasema haya mambo, tabia tunazozoona nazo kwa watu wanazeikaga nazo. Yaani kama ukikuta mzazi ni tegemezi, kuna watu wako chuoni anaambiwa tuma bumu. Yaani mzazi mtoto yuko chuoni. Sasa mtoto yuko chuoni. Hilo bumu ndio inatakiwa limsaidie avae, ale, anue stationaries, afanye mahitaji yake yote. Bado unalitaka.
1: Kuna wakati mwingine mpaka unajiuliza sasa hawa wazazi kabla ya hawa watoto kufika kwenye opposition
0: walikuwa wanafanyaje?
1: Na istoshe huyo naye alikuwa anategemea nyumbani.
0: Kabisa. Sasa unajiuliza kama tu sasa hivi uko chuoni, wazazi wanataka bumu. Wewe ukianza kazi utakuwa safe kweli? Hawezi kuwa salama. Ndio unakuta kijana ana miaka 40, hana kiwanja, hajajenga, hana, kwa sababu gani? Ananyonywa. Lakini wazazi utasikia ni wajibu wake, ni jukumu lake. Lakini tukiangalia kiuhalisia, mama, wewe umenikuza mimi na kunipatia kila kitu na babangu nikiwa mdogo mpaka pengine nimefika miaka 23.
1: Ndio.
0: Nimeanza kujitegemea nikiwa na miaka 24-25. Lakini mimi ndo nitatakiwa niwe na jukumu la kukulea wewe mpaka unaingia kaburini. Let's say Mungu amekupa miaka 80 ya kuishi. Naanza kukuhudumia kuanzia na miaka 25 mpaka na miaka 80. Hapo nani amemlea mwenzie kati ya mimi na wewe? Yaani kiuhalisia kabisa. Mimi ndo nimemlea mzazi wangu. Sasa kama tutaanza yani utaanza kunifanya nijisikie nimechoka nikiwa na miaka 25. Nikiwa na miaka 55 kweli nitakuwa na nguvu za kukulea?
1: Alafu bila sometimes pia wazazi wanatakiwa wakumbuke kwamba sisi pia tuna mambo ya kufanya.
0: Kabisa.
1: Yaani mimi sio tu kula na kulala na kutoa hela. Natakiwa nijiongeze. Ndio hivyo kama ulivyosema kiwanja.
0: Na siku hizi maisha sio kama zamani kaka Marlon. Kabisa. Kama sasa hivi maisha sio kama zamani. Wenzetu wazazi kipindi chao, hata kipindi ambacho pesa hazikuwa zinapatikana sana, lakini bado ardhi ilikuwa bei nzuri. Sasa hivi kama Marlon huwezi kupata kiwanja milioni 10. Sasa hivi tunaongelea wewe kupata kiwanja milioni 25, milioni 30.
1: Hapo hujajenga.
0: Sasa kama mzazi anaona kama vile hela unayoipata haina cha kufanya wakati na wewe una malengo yako, inakuwa sio sawa. Kwamba mimi nafanya kazi kwa ajili ya mzazi wangu? Hapana, sio sawa.
1: Na tunafanya kazi kwa ajili ya vizazi vyetu vijavyo.
0: Kabisa.
1: Kizazi chetu, sio vyetu.
0: Yes. Kwa hiyo wewe una mambo ya kijamii na kuangalia. Una marafiki zako ambao wanaoa, una watu ambao wanauguza, una jamii. Yaani ukishakuwa una kanisa, yani hapo hapo una zaka na sadaka na kutegemea, lakini hapo hapo una investment. Siku hizi tunajua tumepata elimu za fedha, tunatakiwa kuwekeza. Kweli kustaafu mapema, si ndio? Unatakiwa kuwekeza. Unakuta mtu akia akiba ya uzeeni, sijui ni CCF, sijui kipidini. Anakatwa. Mshahara wake huo umsaidie kulipa kodi, ale chakula, lakini bado unataka akuhudumia wewe kwa kila kitu. Hiyo haiwi sawa, especially kama mzazi ana nguvu.
1: Ndio.
0: Haijakaa sawa.
1: Hai, msikilizaji, naona kuna naona mada imekuwa nzuri sana na kuna jumbe nyingi kabisa hapa. Kumbuka unapotuma jumbe wako mfupi, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi, lakini ukishafanya hivyo ndipo utapata nafasi sasa ya kuandika kile kitu ambacho unahisi kwamba ni unatamani kukishare pamoja nasi katika mada yetu nzuri ya siku hii ya leo. Tuko na Lady Loveness. Lady Loveness anaendelea kutupitisha katika. Wanasema mimi naitwa Samuel kutoka Singida. Naona ni bora wazazi kupunguza nao wana majukumu kwenye familia zao na pia huwapunguzia hata malengo bai mtetezi wa wanaume.
0: Kabisa.
1: Samuel kutoka Singida, mtetezi wa wanaume.
0: Kabisa, tisha sana.
1: kuna kimsemo kimetrendi sasa hivi, nishushe.
0: Nishushe kwa kweli. Unajua, subiri sasa nikwambie. Na unajua ubaya unafukua kama of course vijana inabidi pia wajue kwamba kuna maisha baada ya kuwa kijana. Unaingia kwenye familia, unaoa.
1: Mara nyingi
0: adui wa kwanza wa familia ya mwanaume waga ni mke anayeolewa na mtoto wao. Kwa sababu yani wanaaminigi mwanamke anaingia pale kazi yake ni kwenda kuchuma na kula pesa za mtu. Sasa nisipokula pesa za mume wangu malo nitakula za nani?
1: Nakuzipeleka kule.
0: Yani kama mimi nisile pesa za mume wangu nitakula za nani?
1: Wakati wewe ndo una kinazo.
0: Wakati wewe mwenyewe mama yangu mkwe umekula za baba. Kaza mimi inapokuja kwangu mimi kwa nini nisile za mtoto wako au kwa sababu ni mtoto wako? Sasa shida inapokuja ni kwamba ukiona kwamba kuna
1: alafu hivi vitu vinakuaga kwa kina mama tu. Kwa nini?
0: Sisi tuna shida.
1: Hebu malizie point yako afu na kitu nitakuuliza.
0: Kwa hiyo sasa inakuwa kuna uhasama, utasikia tangu ameoa asaidii kama zamani. Sasa itakuwaje kama zamani? Mtu naye kashatengeneza familia yake. Haiwezi kuwa kama zamani. Jamani, mimi nasimama na watoto wa kiume, jamani, muwashushe kidogo jamani. Muwapunguzie kuwategemea. Yani kuna muda hakikisha ni shida kweli ambayo inahitaji utatuzi ndio uende ukawatege. Especially vijana ambao wanakuaga wa kwanza au wale ambao wamebuka na uwezo. Yani uwaga wanaonea huruma kwa
1: sababu hata kama mtu ameenda kufanya kazi na uwezo mkubwa lakini mkishaweka ile burden kwake. Yani hata huo mshahara wake na hiyo kazi yake bado itakuwa ni
0: inashindwa.
1: Yani bado itakuwa na nani. Okay, anasema habarini hapo mjengoni, kwa majina naitwa Bulaba Nyasilu kutokea hapa Simiyu. Mbarikiwe sana, Mungu awatangulie sana. Haya, huyu anatoa baraka. Wanasema naitwa Phineas Fidirish. Hiyo ni kweli, mzazi anatakiwa kumtegemea mwanae maana anakuwa amemsaidia vitu vingi sana. Mfano, amekulea, amekusomesha mpaka umemaliza masomo. Hiyo ni shukrani tosha kwa mzazi. Kwa hiyo kijana, ni wajibu wake kumjali mzazi. Sasa huyu mbona kama amedondoka sehemu mbili? Kama umemuelewa?
0: Mimi nimemuelewa, lakini ninachotaka kumwambia kwamba kwewe kufanywa mzazi anachokifanya kwako sio msaada, ni wajibu.
1: Ni wajibu wake. Na wewe utakuja kukua na huo wajibu.
0: Yaani ni kwamba
1: tena bila kujua kwamba siku zinazidi kwenda hali ndio inazidi kuwa ngumu.
0: Kabisa. Yaani tofautishe kati ya haki na wajibu. Mtoto ni haki yake kupokea elimu na matunzo kutoka kwa mzazi.
1: Ndiyo.
0: Na mzazi huo ndio wajibu wake. Kwa hiyo chochote anachopewa sio kwa sababu ni malipo. Yaani huwezi kumlipa mzazi. Yaani ina maana na mimi wazangu wakizeeka ili niwatunze. Wanakuwa wanatakiwa nilipe au sijaelewa hapo. Kwa hiyo mtoto mzazi ni haki yake kabisa kumsomesha mtoto, kumhudumia, kumlisha. Ndio maana ikitokea umejulikana umemneglect mtoto leo Marlon, serikali inaingilia kati. Kuanzia namna ambavyo unatakiwa utoe matumizi, ndio maana tuna mambo ya ustawi wa jamii, si ndio? Kama ingekuwa sio kwa kuna ulazima.
1: Na hata mtoto pia ana haki ya kumshtaki mzazi ambaye hafanyi jukumu lake.
0: Kabisa. Sasa ukisema kwamba eti ni malipo au kama ni shukrani kwa mzazi, tuseme tu kwamba ni sehemu ya ubinadamu.
1: Ndiyo.
0: Mtoto anapokuwa na uwezo wa kumsaidia mzazi.
1: Yani,
0: lakini hatuwezi kusema mzazi analipwa. Wewe utanilea mimi kama mzazi wangu kwa miaka 23. Then from miaka 25 mpaka miaka 80 mimi nakulea wewe. Utanilipa nini?
1: Hai. Kuna kitu kimoja hapa nataka nikuulize kabla tujiendelee kusoma ujumbe wa msikilizaji anatusikiliza. Wazazi wengi, kuna siku moja nilikuwa nimekaa na mzee wangu, akaniambia kwamba vijana wengi wakishafanikiwa, wakishamaliza au wakishapata kitu kinachoingizia kipato, wanawasahau akina baba.
0: Okay. Ni kweli kabisa.
1: Sawa. Yaani mtu ambaye sasa sijajua kwamba ni kwa sababu mama nimpigia simu na kuomba sana hela au vipi, lakini wanadai kwamba watu wengi sana pesa nyingi sana zinaenda kwa mama. Yaani mama ndo anatumia hela nyingi sana kuliko baba. Unaweza kutoa baba akapewa 20,000 afu mama akapewa 100,000.
0: Sasa unajua
1: Marlon, umegaji. Wewe unaonaje?
0: Marlon, cha kwanza wa mama ndio watu ambao kwanza wanaongoza kuomba. Huo ndio ukweli. Yaani kweli kabisa.
1: Aya, yani washusha kina mama.
0: Hapana, si washushi. Nimewapandisha.
1: Washushi.
0: Wa mama ndio sisi tunaongozaga kuomba hela.
1: Ndio.
0: Yaani sio tu kwenye maisha ya wazazi, kwa makaka zetu,
1: dio,
0: kwenye mahusiano yetu. Yaani mimi leo, mimi kwetu ni binti wa kwanza.
1: Na ndo tunaongoza, ndo anaongoza kulalamika hawana hela.
0: Sasa mdogo wangu mimi wa mwisho mpaka siku akinitumiaga message, dada naomba hela. Hata kama sina malo itabidi nikope. Kwa sasa sio muombaji. Yaani kuna namna wanaume wameaminishwa kwamba unabidi uhaso, unabidi upambane mwenyewe kiume unajua eh. Kwa hiyo hata akishakuja kuwa watu wazima mpaka baba akuombe. Ni wapo wa baba ambao kweli wana ni watu ambao wa kuchuma. Wapo. Lakini ni wachache tofauti na wamama. Wamama majukumu yao hajai kuisha. Mama pamoja na kwamba anazeeka bado ana kikoba chake, ana umoja wake wanawake kanisani. Mama pamoja na anazeeka na majirani zake wanaomtegemea kutoa michango ya kitchen party. Mama huyo pamoja na kwamba anazeeka lakini ana vitu vingi, ana sare kila siku. Kwa hiyo wewe lazima uchumwe tu kwa sababu mama mahitaji yake hayakomi tofauti na baba. Wa baba hata kwenye sherehe unajua kiwaga watu wazima hivi hawaendagi. Safari
1: na
0: wanaga.
1: Yaani yamekaa nyuma tu
0: kwa
1: ni kama tu amelazimishwa kwenda na mkewe.
0: Alafu pia kuna namna wa mama kabisa. Alafu pia kwa mama kuna namna ambayo kuna bond tu naturally ambayo iko kati ya mama na mtoto, especially wa kiume. Yani wakogi too close. Kwa hiyo ile nafasi mama huaga anaitumia vizuri. Wanawake sisi ni manipulative. Yani tukishakuwa karibu lazima
1: wanasema the gender which kill which chef D Samson.
0: Achana na agenda yangu bwana, achana na agenda yangu. Ila sisi huaga hatupotezi nafasi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo zile message za kuombomba mwanangu, unajua kuna mama yako mdogo alifiwa, alafu atukwenda kuhani. Sasa na wewe hujawahi kwenda. Hebu fanya jambo basi. Hapo lazima
1: hapo kwenye hilo neno la fanya jambo hilo. Aiye, hilo neno bana linatumika sana.
0: Hapo lazima ujiongeze.
1: Fanya jambo. Umenigusa.
0: Kwa hiyo wewe jambo utalifanya. Lakini hiyo message kuipata kutoka kwa baba inaweza kachukua miezi 3-4. Sasa obviously
1: mama na baba anaweza akakuomba ukamwambia sina akakuelewa au ukamwambia nitakutumia kesho labda.
0: Yeah.
1: Hasa akukumbushi.
0: Mama atapiga. Mama atapiga.
1: Za kutosha. Yaani tu nikumbusha ni za kutosha.
0: Kabisa.
1: Haya, watu wanaendelea kutoa madukuduku yao. Wanasema by Joseph Deogratias, kwa mujibu kwa majibu yangu sio kawaida, kwa sababu wazazi ndo wanatakiwa kuwainua watoto endapo mzazi akitegemea kijana wake ndo chanzo cha kuharibu maisha yake ya baadaye. Lakini inategemea na familia. Kama umekuta familia yangu ikiwa kama nimekuta familia yangu ikiwa Mungu hakuijalia, lazima kwanza kuipambania.
0: Kweli. Mm-hmm. Ndio hizo exceptional cases tulizozisema.
1: Huu sasa amesema majibu. Okay. Wazazi wanatakiwa wainue
0: watoto wao.
1: Yani mimi mashangu ya kesho ni kwa sababu ya baba yangu nyuma. Yani siwe kawa leo baba yangu, of course ndiyo wapo, yani kwamba baba amefanikiwa kwa sababu ya baba, naye ametoka kwenye umaskini kwa sababu ya mtoto.
0: Hivi ngoja, hivi mara unajua hata Biblia inakataza watoto kutegemewa na wazazi. Unajua Biblia inasemaje?
1: Tupe kifungu.
0: Inasema hivi.
1: Toa dukudu.
0: Inasema hivi, mtu mwenye akili uachia mali watoto wa watoto wake. Mtu mwenye akili. Sijui unanielewa.
1: Nakuelewa.
0: Na maana kinyume cha hapo, ina maana huyo mtu anazo hana. Kama unatakiwa umwachie mali prince wa mtoto wa mtoto wako, ina maana wewe ni babu. Sasa utategemeaje wewe tu baba watoto wakulishe wewe, wakufanyie kila kitu, yani kila kitu cha maisha yako? Hiyo mbona hata sio kanuni ya Mungu? Kanuni ya Mungu ni baba kuachia mali mpaka wajukuu zake. Kwa hiyo kuna namna lazima tujue kwamba ukishakuwa mzazi una responsibility nzito. Yani mtoto kukupatia chochote anachokupa ni kwa sababu ya upendo. Na ndio maana hata Mungu anatupatia uhai, anatupatia chakula, anatupatia maji, anatupatia pumzi. Angesema atuchaji kwa kila anachotupatia, tungeweza kumlipa?
1: Ni ngumu.
0: Lakini yeye anasema tu kwa upendo.

0: Mshajengwa kwamba I'm not entitled.
1: Ngoja. Si kama nimekuelewa au sikuelewa. Haujawahi kumtumia mzazi wako pesa iliyotoka kwako.
0: Ambayo yani pesa ambayo wao wajue imetoka kwangu, yani kwenye mfuko wangu. Hata ikiwa inatoka kwenye mfuko wangu, okay. Bado waga ninasemaga ni mume wangu ndo ametuma. Na hiyo ndo siri ambayo unatoa nasema leo.
1: Ngoja nikushushe.
0: Kwa sababu tu katika jamii zetu hatujawahi kuonyeshwa kwamba tuko entitled kuwasaidia wazazi,
1: okay.
0: Especially sisi watoto wa kike. Na mimi waga na feel kwamba babangu atafurahi zaidi akiona kwamba mke wake anamjali kuliko mimi. Kwa hivyo ndo inavyokuwa. Lakini kwa sisi watoto wa kike sio kwamba tunaga hela, lakini pia hatuonagi umuhimu wa kufanya. Yani ukiona mtu mpaka mtoto wa kike anafanya, unajua it's either kuna mtoto wa kiume kwenye hiyo familia, kwa hiyo unakuta unajua kuna sasa familia imezaa watoto wa kike tupu, kwa hiyo kuna majukumu inabidi kama binti wa kwanza uta assume kwa yako yafanya. Lakini pia sisi wa mabinti ambao tunakuwa wa kwanza, mara nyingi tu ni upendo tu inatokea kwamba kwa sababu ya upendo tunafanya. Lakini kiukweli hata huo utegemezi wa hivyo wa mnaga

0: sifa za mtu ambaye red flags na hivyo hivyo. Ukasema kwamba mtu ambaye kila kitu akizungumza ni yeye. Kila kitu ni yeye. Nitafanya mimi. Utafanya, utanifanyia. Nitanunua. Itakuwa hivi mimi. Mimi nitakuwa hivi. Unamzungumza yule mwanamke ambaye yeye mambo yote anayavutia kwake. Yaani leo ukitaka kuchukua 100,000 kutumia wazazi, anaanza kulalamika kwamba kuna mambo hajaisha hapa nyumbani. Tunazungumzaje wanawake wa hivyo?
1: Sasa sasa
0: na mtu ukiweka on point ya kwamba wanawake hawa yani tuseme hawapo kwenye majukumu ya kuhudumia familia zao nyumbani.
1: Sasa hiyo swali mimi siwezi kujibu kwa experience kwa sababu kwa mimi sasa kwa upande wangu mimi ndo ninachosema makubaliano na roho ya mtu. Yani kuna watu wanaze kama wanasemaga mjinga anazeeka, hata mbinafsi naye anazeeka hivyo hivyo. Mbinafsi naye analoga na ubinafsi wake.
0: Ndiyo.
1: Kama hajaamua kubadilika anazeeka na ubinafsi wake.
0: Ndiyo.
1: Mimi na mume wangu tulishakaga chini tukakubaliana kwamba bwana wazazi tutakuwa tunawasaidia pale inapobidi. Pale ambapo inaonyesha kwamba kuna mahitaji yanayohitajika kwa ajili ya familia inabidi tutafanya kwa nafasi yetu. Sio kwa eti mimi na mume wangu tuache kula, tutoke tuache kwenda kula bata kwa sababu kuna mtu anataka hela ya kwenda kuvulepa mchango.
0: Hebu usitengeneze ugomvi hapo kwenye kula bata.
1: Hapana. Yaani point yangu ni kwamba tutafanya kwa nafasi yetu. Kwa hiyo sisi tunafanya kote. Yaani kwa wakwe tunafanya na kwa na kwetu tunafanya. Yaani Marlon leo tukiwa tunataka kutuma 500,000 nyumbani kwao na kwetu tunatuma 500,000. Sisi tumeamua kufanya. Tunafanya kote. Na ndio tumekuwa tukifanya hivyo tangu tumeoana mpaka leo na haijai kuleta shida. Kwa hiyo nikisema mimi kwa upande wangu kwa kweli haijai kuleta shida.
0: Umezungumza swala kula bata, nimekumbuka kitu kimoja hapo.
1: Kwamba
0: mama kuombe hela. Mwambie una. Afu kesho kuone.
1: Sasa hela ya kukupa wewe ndio sina. Lakini hela kutumia mimi unanipangiaje maisha yangu bwana?
0: Sikilizaji wa AWR kipindi ni kizuri sana, naona kuna message nyingi nyingi kulikweli hapa za madukuduku.
1: Za madukuduku. Nataka apandishwe. Hebu apandishwe wawili watatu.
0: Haya. Anasema anaitwa Anthony Geoffrey, niko Pwani Mkuranga. Asante sana. Hapo studio mna mada inayogusa, maana si sahihi mtoto wa kiume kutegemewa zaidi, maana atachelewa kufanya maendeleo yake binafsi
1: kabisa.
0: Wengine
1: hadi kuoa. Oi,
0: haya, huwa anasema anaitwa Anthony Geoffrey, nipo Pwani Mkuranga. Nimerudia message yake, sorry. Okay, huwa anasema umri wa wazee ukichoka sana ni lazima utakuta baadhi ya lasmal
1: rasilimali baba kwa maisha.
0: Okay, rasilimali. Haya. Umemgawia hiyo ni lazima ni lazima akutegemee. Yaani kama umri wake umeenda, in fact lazima akutegemee. Hiyo ndio
1: tumeshaiongelea hiyo.
0: Anaitwa Emmanuel Mbozi. Akina Emmanuel hawa wana point sana. Akina Emmanuel hawa. Wazazi wasitegemee sana kwa watoto wao. Sisi watoto tunakumbukana na tunakumbukana na changamoto nyingi kutokana tunakumbana na changamoto nyingi kutokana na kujigawa kati yangu na familia. Faraja Swila kutoka Isansa. Unajigawaje? Kuna mshahara wa 400,000. Unajigawaje?
1: Mama anataka 200,000 kila mwezi. Hiyo utajua wewe Marlon.
0: Na ukimwambia una hela, utasikia hizo hela unapeleka
1: wapi? Yaani hapo anataka tu ujichanganye, utasikia wanawake hao wadelila.
0: Hai, na wasalimu kwa jina la Bwana. Sio lazima mzazi au wazazi kuwategemea watoto. Wewe mzazi ni muhimu kujiandaa, sababu uzee hauji kwa ghafla. Mtoto atafanya kwa upendo kwa wazazi wake tu. Mzazi unaweza kusababisha hata watoto wako wenyewe wakawa masikini
1: kabisa kama ukimfanya mtoto mradi kitega uchumi. Hapana.
0: Sasa swali linakuja. Je, inakuwaje kwa wale watu ambao kaenda kuoa kwenye sawa?
1: Ndio.
0: Na bad enough unaweza kukuta pia kwenye familia duni. Huyo ndo mtoto pekee hata aliyesoma. Au whatever. Wakati mwingine hata hajasoma. Kampenda, kaenda kuoa kwenye familia duni. Na baada ya kuolewa pale, familia inaona ndo at least imepata mwanga. Mwana sasa da, afadhali huyu mtoto wetu ameolewa. Nyumbani kwao pia kuna namna wana Hiyo unaizungumziaje?
1: Mara unaweza kumaliza umaskini wa familia yenu. Hauwezi. Hata umaskini uko wako huwezi kumaliza. Yaani hata wale watu ambao tunajua matajiri, ukiangalia kwenye chimbuko lao maskini wapo tu.
0: Wengi.
1: Kwa hiyo wewe ukisema unataka uhakikishe maisha ya nyumbani kwenu yanakuwa mazuri, unayapandisha, utakufa ujafanya maisha yako. Kwa hiyo tunarudi pale pale. Kuna special cases za kuangalia. Wazazi wako hai, ndio. Wana mahali pa kuishi. Yes. Wana uwezo wa kuingiza chakula. Yes. Wamekuwa kiishije miaka yote wamekuwa wakiweza kuishi kwa namna hiyo hiyo. Basi unachoweza kufanya wewe unafanya kwa nafasi yako kwa upendo. Lakini ukisema kwa sababu tu umeanza kazi uanze kutaka kuwajengea wazazi, huko huko unataka kumfungulia mama biashara, huko unataka uongeze mtaji kwenye na maisha ya baba, utapata depression. Na ndio maana zamani, sasa hivi baada ya mimi kukua mkubwa, nimekuja kugundua kwa nini zamani wazazi walikuwaga, tulikuwa tunaangalia movie za watu walikuwa hawataki watoto wao wawe kwenye familia maskini. Na maskini walikuwaga hawakubali mtu tajiri akija kuchumbia, wanasema hapana, atatutesa. Tafuta mtu mnaendana naye. Watu wa katikati walikuwa wanaona na wa katikati wenzao. Unazua ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuepuka hizo changamoto. Yani kuna mtu anaweza kahisi yuko drained, kama vile ananyonywa, analemewa, kwa sababu tu ameshaonekana ana uwezo wa kufanya jambo fulani. Lakini kama watu wa kawaida wakioana kwenye maisha ya kawaida, hata zile expectations haziwi kubwa. Ah, bwana Malo ni naye maisha yake kama yetu tu. Sio, umeelewa? Lakini ikitokea Prince Emmanuel pale ana gari kali na nini, nyumba pale yamesha nini, watu wanajua kabisa inabidi lazima Prince Emmanuel ameoa kwetu, lazima apandishe ya maisha yawe kama ya kwetu. Kwa hiyo sio sawa. Yaani wewe tubaki tu pale pale kwamba fanya kwa nafasi yako, unless kuna special case. Tumeongelea ugonjwa, uzee sana. Kuna wale wazazi walichelewa kupata watoto, kwa hiyo wamezaa mtoto akiwa mzee sana, kwa hiyo una jukumu la kufanya nafasi hiyo. Ugonjwa wa muda mrefu, lakini mzazi ana miguu na mikono, ana uwezo wa kufanya kazi. Do your part.
0: Kwa sababu na yeye ni wajibu wake kufanya kazi.
1: Kabisa.
0: Yaani maanisha kwamba ukishakuwa mzazi mwenye mtoto anayefanya kazi, wewe ndio uache kazi.
1: Kabisa.
0: Mtoto wa kiume kwenye familia ndo kila kitu. Changamoto. Mtoto wa kiume kwenye familia ndo kila kitu. Mawazo na uelewa wa mwanamke na mwanaume ni vitu viwili tofauti. Mwanamke kiumbe dhaifu, no parking. Hivi ni kweli unakubali kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu?
1: Si ndio hata Biblia imesema hivyo?

0: Okay. Nonga Chato Geita. Ni kweli hapo inabidi tufanye kusaidiana tu. Umeona? Naitwa Emmanuel, kina Emmanuel yao. Marco kutoka Nyakayondwa Geita. Mtoto sio lazima sana kumhudumia ila inatokana na nafasi ya mtoto mwenyewe, ya mtoto mwenyewe.
1: Yeah.
0: Sawa?
1: Of course atumuongelee sasa sio tutaruhusi utanyama jina basi.
0: Sio sahihi kihivyo kwa sababu ifike hatua wazazi nao watu elewe. Hapo kwenye ifike hatua wazazi

0: Ngiwezi kukuuliza. Utaulizwa na mama. Kwani wewe hela zako unapeleka wapi? Wapo. Hata sisi watu wa kike tunaulizwagwa. Unapeleka wapi hela zako? Utaambiwa kazi yako kula tu na kuvaa basi. Kununua viatu na mapochi.
1: Ndio hilo.
0: Yeah.
1: Ila yeye pesa zake alikuwa anapeleka wapi si hatujui.
0: Matumizi ya pesa zangu.
1: Na tunamwona baba ndo anatoa hela.
0: Matumizi ya pesa zangu jamani, siulizwe, nishauriwe tu kwa upendo.
1: Kuna neno lolote la ushauri kabla hatujamaliza kipindi chetu cha siku hii ya leo?
0: Okay, mimi natamani watu wajue kwamba kila binadamu ameumbwa na uwezo wake. Yaani kila binadamu ameumbwa na uwezo wake. Usiache uwezo wako ukapotea kwa sababu ya kumtegemea mtu. Yaani kuna namjua mtu ambaye alikuwa anafanya kazi nzuri tu na alikuwa ni mjasiriamali actually. Baada tu ya watoto wake kumaliza shule, kupata kazi, akasema hawezi tena kuendelea na ile kazi kwa sababu ilikuwa inamuumiza mikono. Alikuwa anafanya mambo ya catering. Akaacha kabisa catering. Akasema sasa hivi mimi watoto washakuwa wameshaanza kazi. Mimi nifanye kazi ya nini? Mimi sifanyi kazi. Sasa hivi mimi nikula pension tu. Kwa hiyo wale watoto wakawa ni mradi wake wa uwekezaji wa maisha yake baada ya wao kustaafu. Nani huyo mtu anayeongea hujua kwa miaka mingapi? Alikuwa na miaka 53 huyo mama. Ni bado ni mtu ni mdogo, yani bado ni umri ambao anaweza kwa sababu hata umri tu wa kustaafu wa serikali ni miaka 60.
1: Miaka 60 na miaka 8.
0: Yani bado hata umri tu wa kawaida wa kustaafu hajafika. Lakini tayari ameshasema amerelax na kula pension. Sasa yule mama leo akiwa na mahitaji akipiga simu akinyimwa inakuwa tatizo.
1: Tatizo,
0: kwa hiyo mimi nachoweza kushauri ni kwamba usiache uwezo wako ukapotea kwa sababu unataka kuwa tegemezi kwa binadamu wenzako.
1: Na uwezo kajua Mungu amekuanda. Unajua bwana Mungu ni ajabu sana. Nilisikiaga story moja ya sio vizuri sana kutaja, lakini kuna mzee mmoja alipata utajiri kwenye miaka ya 60.
0: Kabisa. Sio mzee mmoja, wengi.
1: Sawa.
0: Kuna mtu maarufu sana duniani anaitwa Colonel Sanders, alifariki na miaka 83. Ameanza ku make money at 65. Yaani KFC. Yes.
1: Bali niko namzungumzia huyo.
0: Exactly. Sasa kama wewe unaanza ku give up at 50, hamna shida, au ni watu ambao kila mtu anawasoma na nini.
1: Yeah,
0: kuna watu wanapata utajiri at their late 50s.
1: Niko namzungumzia huyo KFC.
0: Late 60s. Yes.
1: Kwa hiyo alipata utajiri kwenye miaka ya 60 baada ya kuja kugundua kitu ambacho.
0: Yeah. Alikuwa anakifanya. Yes. Na alikuwa anakifanya kwa kuajiriwa kwa miaka mingi.
1: Kwa hiyo mzazi, uwezo ukajua, usiache kufanya kazi. Fanya kazi, tafuta ila uwezo ukajua utajiri wako uko wapi bwana.
0: Kabisa.
1: Haya, msikilizaji, hatuna la ziada. Tulikuwa na mada nzuri na usema, je, ni sawa wazazi kuwategemea watoto wao kiume sana, lakini pia sio watoto wa kiume tu. Hata watoto wa kike pia tumewajadili hapo.
0: Yeah.
1: Wazazi chukueni hilo. Akina Prince Emmanuel, nyinyi ambao tayari mshakuwa na vijana, basi hilo linawahusu.
0: Wajipange, wasije wakawatesa wale vijana jamani.
1: Wasije wale vijana bwana, muache wale vijana. Sisi hatuna la ziada kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Prince Emmanuel anacheka. Atakuja kutuambia yeye alikuwa alikuwa na dukuduku. Prince Emmanuel, una dukuduku gani?
2: I know ni somo tu limeingia.
1: Aha.
2: Yes.
1: Umelipata vizuri kabisa. Una nini kwa dakika moja? Una nini cha kumwambia msikilizaji kuhusiana na imada? Ulikuwepo hapa, tulikuwa wote tunasikiliza. Mwambie kitu msikilizaji. Unajua wewe ni kijana bali.
2: Mimi ni mzee.
1: Hiyo kofia yako hiyo.
2: Ya, unajua sisi wazee, lakini ndio hivyo tuna sasa sijui mimi ni muombe tu Dada Loveness wakati mwingine. Labda atakuja kuweza kutusaidia. Tunawezaje kuondokana na
1: hiyo
2: changamoto ya mzazi? Anakuwa, najua muda umeisha, lakini mzazi anakuwa mkali pale ambapo unashindwa kuweza kumsaidia.
1: Nikuwe.
2: Wakati mwingine ukiachana na hiyo tu, kuna ukiachana tu na masuala kumsaidia kifedha, lakini ushawahi kuona kuna mzazi anakuwaga mkali kuhusiana na mtoto wake kwamba mimi nataka kuoa, mzazi akwambia hapana. Lazima uwe ni muda wa kuoa
1: wiki ijayo. Wiki ijayo. Msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hatuna muda wa ziada. Muda wetu umekwisha. Tulikuwa na mada nzuri. Mungu aendelee kukubariki. Endelea kusikiliza vipindi vingine vya AWR Tanzania.
3: ndani ya uwanda wa Mswahili

utasikia. Asante sana marafiki kutokea hapo mkoani Mtwara kupitia uwanda wa Mswahili. Hii ni AWR Tanzania. Asante sana Marlon pamoja na Prince kwa uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Asante sana rafiki kwa kipindi kizuri. Tunaungana naye Manase Rusaka kutokea katika studio zetu za Hope Channel Tanzania kupitia meza ya maombi siku hii ya leo. Tuwa za ushindi, kila Jumatano tunakuwa na nafasi ya kumwambia Mungu na kuzungumza naye yale mengi ambayo tunatamani atende katika maisha yetu. Mimi ni Sam Paul. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu

0: Samuel naye anahakikisha kwamba ana unatupata kwa uzuri. Wenzetu kule upande wa AWR Tanzania, Amani Musoma akihakikisha kwamba dawati la habari linazidi kusonga mbele, lakini pia watu wengine ambao wanahakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia kupitia AWR Tanzania. Basi kwa ujumla ni kwamba ninakualika uweze kuungana pamoja nasi katika safari ya masaa takriban mawili hivi tutakayokuwepo hapa katika Hatua za Ushindi jioni ya leo. Mchungaji, karibu sana katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
1: Asante sana.
0: Nimekuwa nikikufuatilia kwa karibu katika kipindi kile cha Tulia kwa Yesu, na leo nimepata bahati ya upendeleo. Unajua ni bahati ya upendeleo.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo karibu sana, naamini kwamba mtazamaji atakuwa na wakati mzuri pia wa kuweza kufahamu kile ambacho tunakwenda kukizungumza.
1: Amina, amina, amina. Nashukuru sana, asante kwa mwaliko huu tena katika siku hii ya leo.
0: Karibu.
1: Namshukuru Mungu pia kuendelea kuwepo hapa.
0: Amina. Basi mtazamaji, ni mchungaji Lamek Maiga kama nilivyomtambulisha hapo awali, na tutakuwa naye katika masaa ya mawili. Sehemu ya kwanza tutakuwa na mjadala mrefu tu, lakini sehemu ya pili pia tutakuwa na ule wasaa wa maombi. Kwa hiyo ikiwa na jambo lolote ambalo unatamani jioni ya leo tupate nafasi ya kuomba pamoja, basi unaweza kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi. Nambari yetu ni 0745183847. Tuma ujumbe wako ukitueleza ni jambo gani ambalo unatamani tushiriki pamoja nawe katika maombi, lakini kama una ushuhuda pia unaweza kutuambia, kwa sababu naamini kwamba Mungu anatenda siku kwa siku. Mchungaji, leo ninatamani tuzungumzie kanuni kuu za maisha ya ndoa. Tutaangalia kwa mapana na marefu yake ili kumsaidia mtazamaji, kwa sababu ndoa limekuwa jambo mtambuka sana na kati ya kitu ambacho wengi huwa wanajiuliza kwamba kwa nini watu wanapoingia kwenye ndoa tofauti labda na shule wanapewa cheti halafu ndo wanakwenda kuishi. Hilo huwa linaleta changamoto sana, wanajiuliza kwamba labda ndio maana maisha ya ndoa yana changamoto nyingi. Lakini tunapozungumzia kanuni kuu za maisha ya ndoa, hasa tunakuwa tunamaanisha nini, mchungaji?
1: Kanuni kuu za maisha ya ndoa, hii ni kanuni ambayo in fact ni kanuni kuu ya maisha ya ndoa. Hii inamaanisha kwamba ndoa ina kanuni. Ili uweze kukaa humo ndani unapaswa kufuata kanuni, na hiyo kanuni ukiivunja, maana yake ndoa inakosa hadhi yake au inakosa maana. Na ndio maana tunapenda leo tumhabarishe mpendo mtazamaji na msikilizaji ya kwamba ndoa ina kanuni, na kanuni zisipofuatwa maana yake ndoa inaharifiwa, na ndoa ikiharifiwa inaleta madhara, na madhara yake tunayaona kwenye jamii leo. Wanandoa wanaachana, wanandoa wanagombana, wanandoa wanaishia kutengana, wanandoa walio hapa, mtangazaji, mtumishi wa Mungu Manase, watu walio hapa mbele ya umma wakisema ya kwamba nitakupenda hadi siku zangu zote za maisha, nitakuwa nawe na kuambatana nawe, lakini eti leo tunashuhudia watu waliosema hivyo wanawekeana sumu, watu waliosema hivyo wanazungumza au wanapigana, watu waliosema hivyo wanasababishiana magonjwa yasiyokuwa na tiba. Hii inamaanisha nini? Kuna mahali kanuni walivunja, na kanuni ikivunjwa ndoa inakosa amani, ndoa inakosa furaha, ndoa inakosa upendo, ndoa inakosa umoja. Na ndoa vikikosekana hivyo, hiyo tena sio mahali ambapo Mungu alisema patakuwa ni mbingu ndogo, panakuwa jehanamu ndogo.
0: Jambo la kutisha kidogo. Sawa mchungaji, pengine kwa sababu kuna hizo kanuni tutaziangalia baadaye. Lakini labda swali la mtazamaji pamoja na mimi linaweza likawa kwamba ndoa ni moja ya taasisi ambazo zilianzishwa na Mungu mwenyewe hata kabla ya dhambi kuwepo, na wakati huo tusingetegemea labda pengine kuwe na ugomvi, kuwe na kutengana, kuwe na kupigana kama ulivyosema, kuwe na kutukanana, kuwe na kuachana. Kwa nini unadhani Mungu aliweka kanuni wakati huo ndoa ilianzishwa pasi na dhambi?
2: Mungu ni wa utaratibu. Mungu wetu ni wa utaratibu. Na hivyo kwa sababu Mungu ni wa utaratibu, Mungu upenda mambo yote yaende kwa nini? Kwa utaratibu. Hata alipoianzisha ndoa, aliwekea utaratibu. Hii inamaanisha nini? Yeye ni Mungu wa kanuni. Yeye ni Mungu wa utaratibu. Na utaratibu usipofuatwa kwa kweli ndio matatizo yanaanzia hapo. Mwanadamu asipofuata utaratibu anaruhusu tatizo limpate. Ni sawa na sheria zinazowekwa barabarani, usipozifuata yani ni sharti ufuate. Usipofuata maana yake utatusababishia ajali. Kwa hiyo na kanuni za ndoa au kanuni kuu ya ndoa isipofuatwa lazima ajali iwepo.
0: Yaani swali lilikuwa kwamba zimewekwa kanuni wakati hakuna hata kiashiria cha dhambi. Manake tulitegemea kwamba kwa sababu ndoa ni kitu kitakatifu kikae tu hivyo bila masharti, kwa sababu hata hivyo hakukuwa na dhambi. Yes, hakukuwa na kuachana, hakukuwa na kutengana.
1: Pasipokuwa na kanuni manake hapana utaratibu. Pasipowekwa kanuni manake hakuna nini? Na hamna mahali ambapo watu watakaa hivyo tu duniani hapa. Vingine yani pakikosekana kanuni ni lazima tu pangeibuka changamoto. Kwa sababu Mungu aliyetuumba anatufahamu pia. Mwanadamu yoyote mwenye uwezo wa reason, mwenye uwezo wa kufikiri, lazima afikiri na ahoji. Sasa kama hajawekewa utaratibu wa kuhoji na kufikiri, ni maafa tu. Ni maafa yanaenda yakatokea, maafa makubwa. Kwa hiyo Mungu alijua ya kwamba ndoa ni jambo jema, lakini pia akaliwekea nini? Utaratibu. Na ndio maana kuanzia mwanzo alisema kila kitu aliweka utaratibu. Kwanza ukianza kwenye utaratibu wa kwanza kabisa anasema mwanamke atamwacha mwanaume atamwacha babaye na nani?
0: Mamae.
1: Naye ataambatana nani?
0: Na mke wake.
1: Na mkewe. Hapo unaanza kuona kwanza kanuni, unaanza kuona utaratibu wa Mungu. Kwamba ndoa inaanza na nani? Jinsia ngapi? Jinsia mbili. Mwanaume atawaacha wazazi wake, ataungana na mwanamke, jinsia ya nini? Ya kike. Kwa hiyo ndoa kwa mujibu wa neno la Mungu ni lazima ianze na mwanaume na mwanamke, na si vinginevyo. Haya yanayoendelea leo ni masi tu. Na Mungu asingesema hivyo kwamba mwanamke mwanaume atamwacha mume wazazi wake na atambatana na mkewe, jinsia ya kike. Wenda leo tusingekuwa na dunia ingekuwa imeshachafuka vibaya mno. Sasa, kuliko ilivyo leo.
0: Hilo ndio lilikuwa swali langu kwamba pamoja na Mungu kuweka kanuni na utaratibu kwa mfano huo uliotoa, tunaona tayari tumeingia kwenye shida. Vipi kama Mungu asingeweka utaratibu kabisa?
1: Yaani sijui ingekuwaje. Mimi mwenyewe sijui hali ingekuwaje. I don't know what will.
0: Au ndio ile kwamba sheria zimewekwa ili zivunjwe?
1: Hapana, hayo ndamu tunayawakosaji. Lakini Mungu hakuweka sheria ili watu wavunje, aliweka utaratibu ili kulinda maisha ya yetu, lakini pia na mahusiano yetu na yeye.
0: Okay. Kwa hiyo Mungu ameweka utaratibu wa maisha ya ndoa. Labda twende kwenye hizo kanuni hasa. Ni kanuni gani hasa kuu za maisha katika ndoa?
1: Hebu tusome sasa kitabu cha Waefeso.
0: Na mimi nina Biblia yangu hapa.
1: Soma kitabu cha Waefeso sura ya 5.
0: Waefeso sura ya 5, sio?
1: Ehe, anza lile fungu la 22 na mpaka 25. Tunapata hapo kanuni ambazo Mungu amezisema.
0: Hapa kitabu cha Waefeso anasema, enyi wake watiini waume zenu kama
1: enyi wake
0: Bwana wetu.
1: Enyi wake watiini nani?
0: Waume zenu. Kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Fungu la 24 anasema, lakini kama vile kanisa alimtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Katika kila jambo.
1: Katika kila nini?
0: Kila jambo.
1: Tuanzie tu hapo. Hiyo ndio kanuni kuu ya maisha ya ndoa kwa upande wa mwanamke. Twende kwa mwanaume. 25.
0: Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Hilo ndilo fungu la 25.
1: Endelea kidogo.
0: 26 nasema ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo bali liwe takatifu lisilo na mawaa.
1: Yes. Sasa umeziona hizo kanuni?
0: Hizi ndizo kanuni.
1: Hiyo ndio kanuni kuu ya maisha ya ndoa. Hizo ndio kanuni kabisa kwa mwanamke na kwa mwanaume. Ndani ya kanuni hizo nakutana na mambo mengi ya uwajibikaji na kadhalika. Lakini kanuni, ukianza na kanuni kuu inayomuongoza mwanamke, mwanamke ana Biblia inasema anapaswa kumtii mume wake kama kanisa linavyomtii nani?
0: Kristo.
1: Kristo. Sasa twende tu kwa maisha ya kawaida. Ya, ambayo sasa hiyo ni kanuni na muongoza mwanamke yoyote kumtii nani?
0: Mumewe.
1: Mumewe. Nataka nikuambie nimekuwa mchungaji kwa miaka 10 mtaani. Nimechunga kwa miaka 10 mtaani. Nimeshuhudia moja ya changamoto kubwa sana zinazoangamiza makanisa leo. Ni changamoto ya ndoa. Na changamoto hii inasababishwa na uvunjifu wa hii kanuni ambayo imesemwa hapo katika kitabu cha Waefeso. Utiifu kwa wanawake leo imekuwa ni changamoto. Wanawake kuwatii waume zao ni changamoto kubwa sana leo makanisani. Unajua kwa nini? Wanawake ambao wamepata fedha, wana hela. Wanawake ambao wana elimu. Hawamuoni kwamba mwanaume kuwa ni wa thamani tena katika maisha ya leo. Wanamuona tu mwanaume ni kama ni mtu alikuja kwa namna fulani hivi kwa ajili ya kutimiza kuenda tamaa zao za mwili na kadhalika. Lakini nje na hapo mwanaume hana thamani tena kwa wanawake walio wengi ambao wamejipata leo. Mwanamke mwenye fedha, mwanamke mwenye elimu amekuwa ni mwanamke mwenye kiburi na asiyeonyesha utii wowote kwa mume wake.
0: Pengine tutakuja hapo kwa kirefu zaidi mchungaji, ila kwa sasa ninatamani sasa tugusie hapa, kuna fungu ambalo limeongeza neno moja zito sana. Kwamba kanuni hii imetolewa kwa pande zote mbili. Upande wa mwanamke imetolewa kanuni ya kutii. Upande wa mwanaume imetolewa kanuni ya kupenda. Na katika upande huu wa mwanamke tumesoma fungu hapa likielezea kwamba amtii mumewe katika mambo yote,
1: katika kila jambo.
0: Kila jambo. Hiyo inamaanisha nini?
1: Inamaanisha katika kila jambo ambalo ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Soma Matendo 5:29.
0: Matendo 5:29.
1: Ijibu hiyo katika kila jambo. Jambo gani hilo? Mwanamume akimwambia twende kunywa pombe, unaenda? Nipikie nguruwe, unampikia? Matendo 5:29 inajibu swali hilo kwamba wanawake watii katika wamtii mume wake katika kila jambo. Jambo gani? Twende.
0: Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu.
1: Akikwambia mambo yote ambayo yako kinyume na Mungu, hapana. Utamwambia, utamsomea hilo fungu, wewe mama msomee fungu huyo mume wako. Anakwambia labda kuingilia kinyume na maumbile. Biblia imekataa. Huwezi kumtii mume wako kwa sababu anataka, ni kweli ni mume wako, lakini amekuja nyumbani anataka kukuingilia kinyume na maumbile. Huwezi kukubali. Kwa nini? Hilo fungu linasema yote ambayo yako kinyume na Mungu hatuwezi kuyatii. Namba mbili, anakulazimisha kwenda kunywa pombe au kwenda kwenye kilabu cha pombe. Wakati Mungu amesema tusinywe pombe, si ndio? Unamwambia hapana, imempasa kumtii Mungu kuliko nani? Kuliko mwanadamu. Alafu anakulazimisha umpikie nguruwe vitu ambavyo ni najisi. Unamwambia mume wangu hapana. Vitu vyote ambavyo viko kinyume na mapenzi ya Mungu, hapana. Lakini yale yote ambayo ni wajibu wako wewe kama mama, heshima, kicho na adabu, unapaswa kuvionyesha kwa mume wako. Ndivyo kwa kifupi fungu linafafanua. Kwa hiyo ufafanuzi wa katika kila jambo ni kweli, mambo yote ambayo yako ndani yake yana wajibu, ndani yake yana yana maelekezo ya Mungu, hayo mwanamke lazima yatii.
0: Sasa mchungaji, labda pengine uliweke vizuri hapa, ni katika mambo yanayompendeza Mungu.
1: Yes.
0: Lakini pia tunapozungumza hivi, jamii, kuna watu ambao wameingia katika ndoa wakiwa na imani tofauti, jambo ambalo lipo. Mume anaamini hiki, mke anaamini hiki. Sasa nikitolea mfano kwa labda nguruwe. Labda mume anatumia nguruwe, mke hatumii nguruwe, kwa maana ya ile hali ya mtu na imani yake. Kwamba mume yeye anaamini kula nguruwe sio tatizo. Lakini mke anaamini kula nguruwe ni tatizo. Sasa hapo nani anashinda?
1: Ya, sasa ni kujibu swali lako, ndio maana tunashauri sana. Na kwa kuwa tunaongea na jamii kwa wakati huu, tunashauri kwamba ni vyema tukafuata ushauri wa maandiko. Maandiko yanasema usifungiwe nira na mtu asiye nini?
0: Asiamini.
1: Tena kwa jinsi sio kwa nini? Sawa sawa. Unajua leo hata kwenye imani yako moja, kuna mtu unaye imani moja lakini hajaamini sawa sawa. Le sawa sawa watu wao naiacha, lakini mimi naiongezea hapo. Unaweza ukawa unaabudu naye lakini bado ni mpagani, yuko kanisani. Bado ana mambo ya yale ambayo hayaendani na imani. Kwa hiyo huyo naye ukimchunguzwa ukagundua anayo, usifungiwe nira naye. Sasa jamii leo imeingia kwenye shida baada ya muunganiko wa pande hizo mbili. Sasa kuna hakuna nuru iliyoungana na giza, halafu pakatokea usalama. Yaani hamna mtu ambaye sio imani moja, mtaishia kugombana. Ndio haya magomvi ambayo yanaletwa leo bila sababu. Na hawa watu wenda walichukuana kwa sababu, kwa mujibu wa imani zote, ndoa ni imani ya msingi. Wenzetu naita ndoa ni sakramenti, lakini sisi tunaita ndoa ni imani ya nini? Ya msingi. Mtagombana tu. Huyu atakwambia leo twende kanisani siku ya ibada ambayo ni ya kibiblia, ambayo ni sabato. Hasa umeoa au umeolewa na mtu ambaye haiheshimu wala hajaelewa habari ya siku ya kweli ya imani. Anakwambia mimi siku yangu ya kweli ni Jumapili. Kwa hiyo mwanamke ataenda Jumamosi, mwanamke ataenda Jumapili, mwanaume ataenda Jumapili. Watoto mkizaa mtawagawana? Definitely hapo ndipo penye nini? Penye changamoto. Na hivyo tunashauri jamii, fungiwa nira na mtu unayeamini pamoja. Unaamini naye. Ni Muislamu, olewa na Muislamu mwenzako. Ni Mkatoliki, olewa na Mkatoliki mwenzako. Ni Mlutheri, olewa na Mlutheri mwenzako. Ni Mwadventista, olewa au oa Mwadventista mwenzako.
0: Hiyo inaondoa changamoto?
1: Hiyo sio kama inaondoa changamoto, lakini inasaidia katika hali fulani ya mpishano kwa mambo ya kiimani. Kwa sababu leo tunaona Wadventista wanagombana, Walutheri wanagombana, Wakatoliki wanagombana, Waislamu wanagombana. Shida sasa inakuja ni pale ambapo kanuni inavunjwa. Kanuni ambayo leo tunaizungumzia kwa kina. Kanuni kuu ya maisha ya nini? Ya ndoa. Hii sasa kanuni ya maisha ya ndoa, haijalishi ni Muislamu, haijalishi ni Mlutheri, haijalishi ni Mkatoliki, ukiivunja matokeo yake lazima uyaone. Kwa hiyo hii kanuni nayo tunayojifunza leo inachukua jamii yote ya wanaoamini kwa namna tofauti tofauti. Sasa ukivunja na umeingia kwenye ndoa, ukavunja, uwe umeingia na Muislamu mwenzako, uwe umeingia na Mkristo mwenzako, lakini ukivunja hii kanuni, ndoa lazima iwe na changamoto. Ndio maana tumeanza kusema kanuni ya kwanza, mwanamke amtii mume wake. Mwanamke yoyote bila kujali ni Muislamu, bila kujali ni Mkatoliki, bila kujali ni Mlutheri, asipomtii mume wake, huyo amevunja kanuni ya maisha ya ndoa. Na matokeo yake hiyo ndoa itaingia kwenye shida. Sasa ndio maana nimekwambia leo, kwa nini wanawake leo wengi wamekosa utii? Baada ya kuwa ni kweli kuna mambo umeyapata. Mwanamke baada ya kupata fedha na elimu, ukiona kiburi kinaibuka, manake huyu mwanamke tayari ameshindwa kuelewa kitu kilichompeleka kwenye ndoa. Nataka nikupe mfano Bill Clinton unamfahamu? Ni nani huyu mama?
0: Bill Clinton
1: kansela wa Ujerumani. Aliwahi kuulizwa juu ya heshima yake na utii kwa mume wake. Akasema mimi pamoja na kwamba ni kansela wa Ujerumani, enzi hizo akiwa kansela. Sijajua saizi ametoka au bado yupo. Lakini akiwa kansela wa Ujerumani aliweza nani kansela wa Ujerumani, in fact jina inawezekana nikawa nimelipoteza, lakini kansela wa Ujerumani, Ujerumani imewahi kuondogozwa na mwanamke. Huyu mama aliwahi kusimama na kusema maneno haya alipoulizwa juu ya utiifu wake kwa mume wake. Akasema mimi ni kansela wa Ujerumani nikiwa kazini, ila nikirudi nyumbani mimi ni mke wa mtu. Ninampikia mume wangu, ninamfulia mume wangu, ninamfanyia majukumu yote kama mwanaume. Mimi ndiye ninayeandaa chakula cha mume wangu. Alisikika akisema hivyo kwa habari ya kuheshimu nini? Ndoa. Sasa ninapoenda kuleta ufafanuzi wa kina sasa kuhusiana na hii kanuni, kumtii mume wako kunaambatana na wajibu. Yako mambo ambayo mwanamke anapaswa kuyafanya ili kuonyesha kuwa anamtii nani? Mume wake. Na huyu mwanamke akiyafanya, nataka nikwambie hakuna mwanaume yoyote atamletea shida mwanamke yoyote duniani. Kama mwanamke anayenisikiliza kupitia
0: kipindi hiki cha hatua za ushindi,
1: kupitia kipindi hiki cha hatua za ushindi, akinisikiliza vizuri huyu mwanamke na akayafuata haya ninayoyasema, hakuna mwanaume yoyote atamletea shida popote. Zaji jioni ya leo, jambo la kwanza, mwanamke anapoonyesha heshima na utii kwa mume wake, lazima utiifu wake unapaswa uambatane na utiifu katika habari ya kuzungumza. Maneno matamu. Mwanamke lazima ajifunze kutoa maneno matamu kwa mume wake. Wanaume wote duniani, na mimi nikiwemo mchungaji, napenda kusikia maneno matamu kutoka kwa mke wangu. Nimerudi kazini, kama hapa nyumbani, mke wangu ananilaki mlangoni, ananikumbatia. Mke wangu ni mfupi kidogo, ananinginia kidogo, welcome my husband, karibu mke mume wangu, nimekumisi sana my dear. Unaanza kula kwanza ndio ule au unakula ndio ule? Umenielewa? Mimi nataka nikwambie, si nitasahau mashida yako huko Lusaka ulikumbe niambie nini huko kazini. Lazima nisahau. Nimefika nyumbani, nimepokelewa kama mfalme nyumbani. Maneno matamu. Mwanamke yoyote lazima awe na maneno matamu. Akifanya hivyo hakuna ya, nataka nikwambie wanaume tunapitia mambo mengi, tunatafuta hela kwa shida. Waimbaji wale wa kidunia waliimba mwanaume ameumbwa mateso kuhangaika. Mwanaume anatafuta hela, ameenda kule, amebeba matofali, amebeba nini? Anarudi nyumbani. Sana anarudi nyumbani amechelewa. Anafika pale eti anapokelewa na maneno, umetoka wapi? Umetoka kwa hao malaya wako hao? Tayari si kuna kitu kinaamka kichwani. Yaani mimi nimetoka kuhangaika. Mwanaume akirudi nyumbani, yani awe amechelewa, hahojiwi. Umetoka wapi wewe?
0: Asante mchungaji, labda tutakwenda hapo kwamba hahojiwi.
1: Mwanaume, nataka nikwambie, mwanaume ahojiwi akirudi nyumbani.
0: Ahojiwi.
1: Unamuuliza umetoka wapi? Maneno makali.
0: Hahojiwi au anatakiwa kuulizwa kwa lugha ambayo ni
1: stahili. Sasa hapo utanielewa baadaye. Kwamba mwanaume si lazima atakuwa ameshatoa taarifa. Mke wangu nimechelewa. Na ndio maana tukija kwa mwanaume
0: tutayapata hayo.
1: Lakini mwanaume akisharudi nyumbani anapokelewa kwa maneno matamu. Maneno matamu, maneno ya kutia moyo. Mwanaume ajisikie ni mfalme nyumbani.
0: Asante mchungaji. Na pengine tukibaki hapo sasa. Kwa sababu ulimwengu huu tayari umedumbukia katika dhambi. Mwanamke anaweza akafanya majukumu yake hayo, akampenda, akampokea, lakini pia upande wa pili nao kwa sababu ya hali ya dhambi pengine bado kukawa na changamoto. Na kuna dhana ambayo imekuwa ikizungumzwa hapa kwamba wewe kama mchungaji hutaki kukutana changamoto kwenye ndoa, basi usiingie kwenye ndoa kwa sababu kwa vyovyote vile kwamba hizi ndoa lazima ziwe na changamoto. Labda sasa tukirudi upande wa pili, unataka kuniambia kwamba hakuna upande ambao ni chanya pia kupitia changamoto hizi ambazo zinapatikana kwenye ndoa?
1: Yani kwamba
0: yani hii kutofautiana hizi changamoto tunazo zisema kwamba ni uvunjifu wa kanuni kwamba nazo zina mchango wake wa kuweka ndoa iwe na afya?
1: Hapana. Yaani hatuwezi kugombana afu tukasema ndoa ina afya. Sio, unanielewa Manase? Yaani hatuwezi ndani tukaishi kanuni zinavunjwa alafu ndoa ikaendelea kuwa na afya. Nikuuliza swali. Ukivunja kanuni ya afya utaendelea kuwa na afya bora?
0: Huwezi kuwa na afya bora, lakini
1: uchanya wa afya unakuwaje?
0: Labda kwenye hili. Mimi nataka tuzungumze tu kwenye lugha ya kawaida ambayo mtu anaweza kuielewa.
1: Yaani
0: pamoja na kanuni kuwepo, pamoja na kuzitii hizo kanuni, lakini wanasema kwamba kama watu wawili watakaa kwenye nyumba moja, halafu wasitofautiane, wasihitilafiane, kwamba hapo napo kuna changamoto.
1: Hapo umeenda kwenye temperaments. Yaani umeenda kwenye haiba za watu. Kwa kawaida haiba
0: ambazo haziwezi kudhibitiwa na kanuni hizo ambazo Mungu aliziweka.
1: Zipo zinadhibitiwa kwa sababu kanuni, kwa sababu zipo ambazo ni za Mungu na haiba na zenyewe zipo. Hii kinachokisema mimi, kanuni kivunjwa hii ambayo ninaizungumza, mwanamke anapokosa utii, haiendani kabisa na haiba zingine. Kwa sababu kukosa utii kunaambatana na vitu vingi, maanake ni kukosa heshima na adabu. Unaposhindwa kumsikiliza mume wako, umeshindwa kuwa na heshima na nini?
0: Na adabu.
1: Na hivyo wewe utaleta magomvi. Tofauti kabisa tunayosema kwenye ndoa, watu watofautiane kwa kupishana hoja na mawazo. Umekuja na hoja yako, tunataka tujenge nyumba. Mwenzako kwa sababu hafikiri sawasawa na wewe, anakuambia bwana, nyumba hapana. Sasa hivi hebu tushughulike na changamoto ya afya za watoto. Mnaanza sasa kudadavua. Kupishana kunakozungumziwa kwenye ndoa, tunapaswa tukuelewe. Hakutakiwi kuwe kupishana kwa sababu mnatukanana na kupigana. Huko sio kupishana. Kupishana kule kwa kulizoni na kuleta hoja. Okay, mama anaenda akawa na msimamo, tunajenga kwanza. Baba akasema hapana, hebu tununue usafiri kwanza.
0: Sasa
1: kabla hujaenda mbali
0: mchungaji sasa. Kwa sababu kanuni kuu inamwelekeza mama atii. Baba apende. Ni mambo ambayo hayakinzani. Kwamba huyu akimtii mume wake ni kama na mume wake atampenda tu. Yaani by default. Sasa huko kukinzana kwa mama anataka kujenga, baba anataka kununua gari. Kunatoka wapi wakati tayari kuna kanuni kuu pale ambazo
1: hiyo ndio inaletwa na haiba, uwezo wa kufikiri. Na ndio ukisikia watu wanakuambia ukioa mwanamke ambaye hana kukubalia kila kitu, basi ujue huyo hapo kuna changamoto. Na ukinzani huo unaoletwa, tunasema watu wanapaswa watofautiane kwenye ndoa, iwe ni mtizamo wa mawazo ya kujenga. Kwamba huyu anataka tununue gari, lakini huyu anataka tujenge. Sasa huyu anamkatalia na huyu anamkatalia mwenzake. Sasa inabidi warudi chini, sasa wakae, watafakari, wafikiri kwamba hivi ni kitu gani bora. Unaweza kukuta wazo la mama ambalo anakukatalia wewe usinunue gari, anataka kujenga, likawa ni wazo bora. Na ndio tunaosema hiyo sasa ndoa, huo utofauti ndio unaotakiwa uwepo kwenye ndoa. Na hata makanisani, ukiwa na baraza la kanisa ambalo mchungaji unasema jamani, tujenge nyumba ya mchungaji, wanasema yes, tujenge. Basi ujue wakati kuna vitu vingi vya kufanya, kuna uinjilisti, Kuna wengine kuna mambo ya kaya na familia, kuboresha maidara yale yako mengi. Sasa kwa nini una watu wapatao 55? Mimi nimewahi kuongoza baraza la watu 60. Baraza la kanisa, wazee wa kanisa 15, 13. Sijui mnaelewa. Mnakaa pale, hamwezi kuwa na mawazo moja. Kwa nini? Kwa sababu mna haiba tofauti na mnafikiri tofauti. Kwenye ndoa unapaswa kuwa na mwanamke anayefikiri tofauti na wewe kwa sababu ya haiba. Katika kufikiri mtatofautiana mawazo, lakini haimaanishi mtashindwa kufikia consensus. Huo ndio tofauti unaotakiwa kuwepo kwenye ndoa, na sio utofauti wa kutukanana na kupigana kwa kauli mbaya. Ninachotaka kusema, mpendwa mtangazaji na mtazamaji, turudi kwenye mada ile inayokuwa nadadavua kwamba mwanamke anapaswa kumtii mume wake. Kwa kufanya mambo gani? Moja, kwa maneno mazuri. Mwanamke hata kama anampinga mume wake, kwa maneno mazuri, mwanaume anaweza akajikuta kabisa analia machozi kwa makosa aliyoyafanya. Kwa mfano mimi, nijichukulie mimi, nikupe mfano, nimewahi kukosea. Mke wangu mimi ni phlegmatic. Mimi nina nature ya choleric na usangu ni kidogo, lakini choleric umetawala. Siku moja nimerudi kazini. Nilivyorudi kazini, nilikuwa nimebeba vitu vingi kwenye gari. Sasa natamani nipokelewe na mama. Nishamfundisha na anafahamu na ananipokeaga mke wangu kwa kweli. Very nice. Nimefika pale nikapiga honi, kumbe alikuwa ameenda kufungulia mbuzi. Nafuga. Nimara nafuga mbuzi na nini na kuku na nini. Anashughulika nayo hapa anafuga. Ameenda kufungulia mbuzi, alikuwa mbali. Sasa mimi na masauti makuu na sauti kubwa ile la kichungaji. Mke wangu kwapi? Piga kelele sana. Asa kumbe na majirani wanasikia, napiga makelele, mke wangu yuko wapi, ajeje kunipokea na nini. Sasa kile kitu bana hakikumfurahisha mke wangu. Sio, unanielewa? Lakini baadaye akaja, uko wapi? Nilikuwa nafungulia mbuzi. Basi hapo nilikuwa na hasira hapo, yani mimi sikujali yaliyotokea huko nyuma na nini. Yani nimechukia tu kwamba sijapokelewa na nini. Nikaingia ndani. Basi tukalala. Tukalala tu hivyo hivyo na nini na nini, akanipa chakula na nini na nini. Kila kitu akanihurumia in a very peaceful way. Lakini moyo wake ndani alikuwa ameumia sana. Kwa nini nimemfanyia kitendo hicho?
0: Na wewe umekasirika pia?
1: Sasa si baada ya sililisha lile pale, mimi nilimaliza. Lakini nilikuwa kama nimemwaibisha na amejisikia vibaya kwamba mbona huyu aliongea kwa sauti kubwa. Yaani sililita kwa sauti kubwa, nataka nipokelewe. Sasa huyu mbona ameongea kwa sauti kubwa mpaka majirani wamesikia? Kwani kuna ugomvi? Umeelewa? Sasa mkango akafanya jambo moja hivi ambalo baadaye nilijiona mjinga na nikaomba msamaha. Aliniulumia chakula vizuri, tukalala kabisa usiku, tukalala. Usiku huwa tunaamka tunaomba. Tumeamka kwenye maombi, basi tumeamka. Akaniambia kwa sauti ifuatayo. Akaniambia, Baba Doli, mwanangu anaitwa Doli wa kwanza. Baba Doli, usiku wa maombi ule tumeamka. Baba Doli, kaambia naam mke wangu. Akaniuliza hivi. Ukirudi huwezi ukawa unaniita kwa sauti ya upole. Kumbuka hiyo ni saa 9 ya usiku inaenda saa 10 hapo. Hivi ukiwa umetoka kazini, ukirudi huwezi ukawa unaniita kwa sauti ya upole. Akaambia, mke wangu, kwani nimefanyaje? Anasema, leo si unaona ulivyoniita mpaka majirani wamejisikia vibaya. Baba Doli, hili jambo kwa kweli mimi nilijisikia vibaya. Si unanielewa hiyo tuni? Nikamwambia, mke wangu, samani, naomba nisamehe mama. Na kwa kweli toka siku hiyo mpaka leo sijawahi kurudia hilo kosa. Sijawahi kurudia kabisa kufanya hivyo kwa mke wangu. Sasa Huo ndio utofauti tunasema. Tunatofautiana katika mazingira hayo, tunafikia consensus. Nilikuwa na mama mmoja kwenye baraza la kanisa, miongoni mwa makanisa nilikuwa nachunga. Mimi nimewahi kuchunga makanisa mabaraza ni magumu. Tukiwa kwenye baraza la kanisa, makanisa nikiwa mtaa wa Makoka hapo. Kuna kanisa moja tulikuwa na baraza la kanisa gumu sana. Watu wenye kulizo. Sasa wanalizo mpaka wanapitiliza. Kwa hiyo mnaishia kutifuana kwenye hoja. Tukisha tifuana, nilikuwa na mama mmoja karani wa kanisa pale. Akisimama yule mama, anasema, sauti ile nao isema, sauti tuni ya mwanamke, inapaswa kuwa ya chini. Anayambia mchungaji, mchungaji, naomba ukae. Karani wa kanisa huyo, tumesha tifuana hapo kwenye baraza hapo, yani tumesha tifuana. Ni kweli tunatafuta mawazo, lakini tumetufuana. Anasimama karani wa kanisa huyo mama. Mchungaji, naomba ukae.

0: jamaa ileweki. Jamani, Mungu apende.
1: Yote tunajiona wajinga, kwanzia mimi na wajumbe wote wa baraza wa kanisa. Tunajiona wajinga tu. Hivi kweli shukwa tunatoa sauti kubwa za nini? Tunakaa chini, tunarudi, tunaendelea. Ninachokisema, jambo la kwanza kwa mwanamke, Biblia inasema mwanamke anapaswa kuwa mtiifu. Na jambo la kwanza, mwanamke lazima achunge sana mdomo. Maneno. Mithali, hebu soma Mithali 21 fungu la 19.
2: Okay. Mithali 21.
1: Ehe. Soma fungu la 19, anasemaje?
2: Mithali 21. Fungu la 9.
1: La 9 na 19.
2: Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini.
1: Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini
2: kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi.
1: Alafu
2: nafsi ya mtu
1: ishia tu. Kukaa katika, rudia hilo fungu.
2: Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini.
1: Kukaa darini
2: kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi.
1: Mgomvi. Mwanamke mgomvi ni yule ambaye ana maneno makali, maneno machafu. Kuna akina mama wanaongea utadhani wanaharisha mdomoni. Yaani anachamba, anaongea maneno makali. Mwanamke akiwa na maneno ya upole. Mimi nataka nikupe kisa changu, mimi na mke wangu. Toka nimefahamiana mimi na mke wangu sasa ni mwaka wa 18. Lakini nataka nikwambie Manasi, pamoja na kwamba mimi ni mtu wa kanda ya ziwa, sijui tuna nini wanasema watu wa kanda ya ziwa sijui ni wakali. Sijawahi kunyenyua mkono wangu kumpiga mke wangu wala kutukanana katika levo ya magomvi hayo.
2: Pengine tutakuja huko baadaye kwenye utamaduni. Hiyo ni kanuni ambayo mwanamke anatakiwa kuwa nayo, kwa maana ulivyosema ile ya kumtii, kuchunga maneno.
1: Naam.
2: Tuondoke na hiyo. Twende kwenye upande wa mwanaume ambaye.
1: Ngoja nimalize mwanamke. Jambo la pili, mwanamke anapaswa kuhakikisha anamhudumia mume wake katika chakula. Kumwandalia chakula na kumpikia chakula. Mwanamke anapaswa kuhakikisha amemtii mume wake kwa kumwandalia chakula. Leo hii ndoa nyingi zinaharibika, wanaume wanaandaliwa chakula na beki tatu. Mwanamke,
2: pastor, hilo tutaligusia baadaye kidogo, pamoja na mambo ya utamaduni au is culture. Umesema wewe ni mtu wa kanda maalum. Pengine hilo tutaliangalia pia baadaye kwa sababu linahusisha mchakato wa maisha ya sasa. Kwamba wewe uko kazini hapa na mama yuko kazini. Huenda wakati mwingine utarudi wewe kabla hata yeye hajarudi. Lakini sijui kama ni kanuni hiyo ambayo inahusisha kukutii kwamba lazima yeye akuandalie chakula hata kama wewe umewahi kurudi nyumbani. Hilo tutakuja kuligusia baadaye kidogo, lakini natamani tuende kwenye hii kanuni inayomhusu mwanaume nayo, ambayo anaelekezwa kumpenda. Kumpenda maana yake ni nini na ni mambo gani ambayo anapaswa kuyafanya ili aonyeshe kwamba anampenda?
1: Yes, mwanaume anapaswa kumpenda mke wake. Na kumpenda mke wake, mwanaume anapaswa kutimiza wajibu wake kwa mke. Na wajibu unasomwa au unapatikana katika kitabu kile cha Kutoka, soma 21 fungu la 10.
2: Kutoka 21
1: fungu la 10, Biblia inasemaje?
2: Kutoka 21
1: fungu la 10,
2: anasema hivi, kwamba ajitwalie mke mwingine,
1: kwamba ajitwalie mke mwingine
2: chakula chake huyo.
1: Sasa anza kunoti chakula chake huyo,
2: na nguo zake,
1: na nguo zake,
2: na ngono yake,
1: na ngono yake,
2: hata mpunguzia.
1: Hata fanyaje?
2: Hata mpunguzia.
1: Mzee, umeelewa Biblia?
2: Nifafanulie.
1: Hapana. Sifungu, si ninasoma. Fungu limesema nini? Mwanaume anatakiwa afanyeje? Cha kwanza ni nini? Chakula.
2: Chakula.
1: Cha pili?
2: Nguo zake.
1: Mavazi. Cha tatu?
2: Ngono yake.
1: Ehe. Mwanaume aliyempenda mwanamke kisawasawa lazima awajibike kuprovide chakula nyumbani. Yaani mtafutaji wa familia Unashangaa kuna wanaume wengine leo wanalialia eti wanataka kubebwa na wanawake. Hapana. Wajibu wa baba ni kutafuta msosi uwepo nyumbani. Na kwa kufanya hivyo umetimiza wajibu wako wa upendo kwa familia. Jambo la pili, mavazi. Sasa mavazi maana yake ni kumpetipeti mkeo. Mwanamke, hata mimi nikibaki hivi nilivyo saizi kwa mwaka mzima, no problem. Mwanamke anatakiwa avae, apendeze, ang'ae. Mijalaume mingi leo iko hapo inasifia wake za wenzao. Wanaume wamehudumia, mwanamke ni matunzo. Biblia inasema hivi, katika hali ya kumpenda mkeo, lazima umtunze. Yaani magomvi mengi ukiangalia hapo, mama hajatunzwa, baba ameamua kuwa katili kwa mama. Kwa nini? Haleti matunzo. Haya, mama anastahili kupokea kutunzwa hapo tunaposema chakula nani nguo zake ni kumtunza mke wako. Apendeze. Ajihisi kuwa ni mwanamke anayejaliwa. Atolewe out. Manasi, umetoa mke wako out? Utanijibu baadaye.
2: Na kujibu sasa hivi
1: mke wako mke wako anatakiwa apate muda wa kusikilizwa na ndio kujaliwa huko. Apendeze katika hali ya kumpendezesha mke wako. Kwa hiyo utaruhusu mke wako atavaa nguo nzuri, utaruhusu mke wako atapaka mafuta mazuri, utaruhusu mke wako awe na muonekano mzuri. Sisi wanaume, ngoja nikwambie, tunavutiwa na wanawake kwa muonekano wao nje. Na ndio maana usipompendezesha mke wako nyumbani, utakuja kutamani wake za wengine. Ukimwacha mke wako kule Manase hovyo hovyo, nakuja hapa kazini, wadada wako hapa wamevaa vizuri, akili itahama. Na utajikuta huko kwenye changamoto. Lakini kama mke wako kule amevaa vizuri, na nataka nikuhakikishie Manase, hakuna mwanamke mbaya duniani. Hakuna.
2: Amina.
1: Na ukitaka kulihakikishia hilo, nataka nikwambie huyo mwanamke unao uliacha kumtunza, akipata wa kumtunza utamtamani. Hakuna mwanamke mbaya duniani. Mwanamke ni matunzo. Kwa hiyo wanaume wajibu wao ni kuwatunza wake zao. Katika wajibu kuwajibika kuwapenda, wawatimizie hayo Biblia imesema. Jambo la tatu, ile uliosema,
2: ngono yake.
1: Ngono yake. Sasa watu wanashindwa kuitamka ngono yake. Biblia imesema mwanamke anayepaswa kulizika kwenye tendo la ndoa ni mwanamke. Na nani wa kumlizisha ni mwanaume. Leo ukienda kwenye jamii kubwa yote hii, wanawake wanalalamika. Mwanaume mimi, anifikishi kileleni, sijui kileleni wanamaanisha nini. Ila manake hawaridhiki kwenye tendo la ndoa. Sasa anayewajibika kumridhisha mke wake, kumridhisha ni mke, ni mwanaume. Biblia imesema lazima umshughulikie mkeo.
2: Asante
1: mchungaji. Sikiliza kwanza nimalize. Lazima umshughulikie mkeo mpaka aridhike.
2: Asante. Nakushukuru sana mchungaji. Nadhani sasa tumeangalia pande zote mbili hizo kuona hii kanuni kuu ambayo tumeamini kwamba mwanamke kama tamtii mume wake na mwanamume kama tampenda mke wake hakutakuwa na changamoto. Turejee kwenye lile jambo ambalo ulizungumza kwamba mwanamke lazima ampikie chakula mume wake mwenyewe. Nilikuwa najaribu kwenda huko kwa maana kwamba sasa hivi unajua ni tofauti na zamani. Wanawake na wanaume wote wamekuwa watafutaji. Nimetolea mfano, mimi niko hapa, mke wangu yuko huko. Wakati mwingine naweza nikawahi kurudi nyumbani kabla yake, lakini nikifika pale labda mimi nitakuwa na angalia TV tu nasubiri aje anipikie chakula. Hii huone kama inaweza kuleta changamoto kama tunasema kwamba hiyo ni moja ya kanuni kwamba lazima mume ale chakula ambacho kimeandaliwa na mke wake kutokana na mazingira yaliyopo. Lakini pia kwa upande wa mwanaume kuna hizi tamaduni. Mimi natoka Kigoma. Tuna tamaduni zetu namna ya kuwa treat wanawake. Wewe kanda maalum mna tamaduni zenu za kuwa treat wanawake ambazo sio wakati mwingine za kibiblia. Sasa ni namna gani ya kubalance hizi kanuni za Mungu na tamaduni hizi ambazo tumezaliwa tukizikuta tukifundishwa hivyo? Manake makuzi nayo na malezi yana nafasi ya kutufanya tuwe hivi tulivyo.
1: Sasa nakujibu kwa kifupi sana. kulingana na tamaduni au maisha ya sasa.
2: Mm.
1: Ukitangulia nyumbani, wewe ndio unapaswa muandalie mke wako chakula. Na akija, unamtengea kama kweli unamjali, unatenga chakula na kula naye.
2: Hii inabatilisha yale maelezo yako.
1: Haibatilishi ila inayadumisha kwa namna ya kwamba kwa sababu sisi tumekuwa ni mwili mmoja na tunasaidiana, tunapaswa kutake responsibility kwa wajibu wa kufanyaje, wa kusaidiana.
2: Unataka maneno hayo wayachukue wanawake ili wayatumie kwamba ninapochelewa lazima mume wangu awe.
1: Sasa sikiliza. Nataka nikwambie huu kisasa huu ndio umetuletea changamoto kwenye ndoa. Na tunapoivunja hii kanuni ndio changamoto zinaanzia hapo. Ngoja nikwambie. Wakati wa kula chakula, mwanamke usiruhusu beki tatu akapeleka chakula kwa mume wako. Yaani mimi ndio natoa tu ushauri. Natoa ushauri kwa sababu ya
2: ndoa. Ushauri.
1: Kwa sababu
2: sio kanuni.
1: Ni kanuni. Ni kanuni kwamba mwanamke anapaswa ndiye anayepaswa kumangalia mume wake.
2: Sasa kama ni kanuni sasa, mchungaji.
1: Sasa katika habari ya hiyo kanuni sasa, nisikilize kwa makini. Kwa sababu ni kanuni, isipofuatwa ina madhara yake. Kwamba chakula unapaswa uandae wewe kama upo. Chakula kama ndio haya mazingira ya kusaidiana sasa. Kama mume wako ndio amewahi, akuandalie yeye. Ila wakati wa kula mwe wangapi?
2: Mwe
1: wawili. Wewe na mke wako. Sasa ukiruhusu akapita beki tatu katikati hapo, ndiye anaenda kumwandalia chakula mume wako. Nataka nikwambie sasa, hii nakupa from experience ambayo nimekuwa nayo na changamoto ambazo nimekutana nazo kwenye ndoa. Wanaume wengi sana wameanguka kwenye zinaa na wafanyakazi wa ndani, sio kwa sababu wanawapenda, ila kwa sababu wanawahudumia. Yaani mama amerudi hapo, haoni haja tena ya kumhudumia. Na wengine kwa ndecha ya Tanzania hii hatujafika kwamba heti mazingira yote kwa asilimia kubwa, tunaweza tukaweka kwa asilimia kadhaa, lakini bado leo wamama wengi wapo ni wa nyumbani na wana shughuli za kuwafanya wakarudi nyumbani mapema, ukiacha wale wachache wanaohangaika sana. Lakini pia huko kuhangaika sana ndio tunataka pia tukupunguze, kwa sababu lazima pia mkae chini mbalance kwa ajili ya familia yenu. Msipo balance mnahangaika, mnachokihangaikia ni nini? Maisha yenyewe ni mafupi haya. Tengenezeni bondi ya pamoja. Anapokuwa karibu na mume wake huwa kuna bondi inaongezeka, na ni kanuni Mungu alisema. Au tusome, soma Mwanzo 2:24. Hii nayo kwambia, usipoambatana na mke wako unatengeneza shida, na ndio shida iliyomkuta Hawa pale bustanini ya Edeni. Hebu soma Mwanzo 2:24. Biblia inasemaje?
2: Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja.
1: Wataambatana na mkewe. Maana yake Biblia inatuambia, Biblia ya Kiingereza, they will be companions. Companions. Sijui mnaelewa? Watakuwa wakipeana company. Sasa nikuulize swali. Biblia imesema beki tatu ndio atambatana na mume wako kwenye habari ya chakula. Kwenye chakula ambatana na mkeo. Ndio maana Biblia, yaani ukidelavu hilo fungu linaenda mbali. Kwenye msiba ambatana na mkeo. Kwenye furaha, sherehe, harusi ambatana na mkeo. Kwenye vikao vya familia ambatana na mkeo. Kwenye chakula, narudia tena Manase, utanielewa. Ila yaliwakuta na yalawakuta. Kwenye chakula ambatana na mkeo. Adamu Hawa alifeli kukaa karibu na mmewe. Kama Hawa na Adamu wangeambatana, huenda leo tusingekuwa tumeanguka dhambini. Ndoa nyingi sana Manase, nakwambia, zimeangushwa na kanuni hii baada ya kuvunjwa ya kutokuambatana.
2: Asante mchungaji, muda wetu naona unatutupa mkono. Tayari tuna changamoto katika ndoa. Kama nilivyosema mwanzo, pengine huenda kwa sababu ni jambo mtambuka, ndio maana tunapokea vyeti wakati tunapoingia. Sasa ushauri wako ni upi? Kanuni zipo na tayari, kwa sababu ya tuko kwenye mazingira ya dhambi. Tunaona wanawake wakivunja kanuni waliopewa na Mungu, lakini wanaume wakivunja kanuni. pengine inaonekana kama kuna ugumu hasa ukilinganisha na maisha haya, kwamba hizi zimekuwa kanuni sasa ambazo sio rahisi tena kuzitii,
1: kutiiwa
2: kwa sababu ya mazingira tulionayo. Tufanye nini ili tuwe na ndoa zenye furaha, wakati kanuni ambayo ilikuwa inatuongoza na kutupeleka katika paradiso ya ndoa iko pale, lakini bado tunaingia kwenye jehanamu ya ndoa?
1: Sasa cha kwanza, ningependa kutoa ushauri kwa wanandoa. Nendeni mkae chini, mjiulize kanuni iliyowekwa na Biblia, ni wapi tuliposhindwa kuifuata? Kwa sababu nimesema mwanamke anapaswa kumtii mume wake na mwanaume anapaswa kumpenda mke wake. Sasa nendeni mkakae chini, mjiulize ni wapi mlipokwama. Kama mwanamke umeshindwa kumtii mume wako, muombe Mungu akusaidie. Huo mdomo mchafu ulio nao, kushindwa kumwandalia chakula, kushindwa kumpatia mume wako tendo la ndoa, maana jambo la tatu lilikuwa ni kumpatia tendo la ndoa bila masharti. Kuna wanawake wanawatesa sana wanaume leo, badala ya kuwapatia tendo la ndoa ambalo ni haki yao, wanawapa masharti: usipoleta kanga sikupi. Mwingine anamdanganya mke wa mume wake ampi tendo la ndoa. Mwanaume anapata fatiki, wanaume wanateseka. Mama, unamjali mume wako kwa kumfanyia mambo makubwa matatu. Cha kwanza, maneno matamu. Acheni maneno matamu. Wale malaya kule, wale malaya wanaoiba wanaume, wana maneno mazuri. Wanawabeba waume zenu mgongoni, wakirudi

0: Mwanamke anamzunguja tumbo. Sikupi. Mwanamume anapata changamoto. Na ndio maana wanaume wengi wanakufa haraka. Wana mambo mengi wamebeba. Ndoa tendo la ndoa kanyimwa. Kazini kapata shida. Amegombana na bosi. Ada ya mtoto ana chakula ndani hakipo. Na tendo la ndoa halipo. Unategemea mwanamume atakuwa na akili? Atakufa mapema. Kwa hiyo ninawashauri wanawake watimize wajibu wao wa kuwatii waume zao kwa kuwapatia ambao ni halali yao. Heshima ya mwanamke ni heshima ya mwanaume ikifuatwa. Mwanaume anakuwa na afya ya akili. Yaani mimi hivi mimi napendwa na mke wangu. Yaani leo nimeondoka amenikisi, amenikumbatia, ameniombea. I'm very happy. Manasi. Yaani hivi ninavyokuambia ndio nimeagana hivyo na mke wangu. Nikirudi nyumbani atanipokea, ataniandalia chakula, atanifanyaje. I'm very happy to be at home. Yaani mwanamke anatakiwa afanye
1: pamoja na hayo mchungaji, we kwa hiyo hautofautiani na mke wako.
0: We Manasi unachanganya vitu. Mimi na mke wangu tunaweza si nimekusimulia kabisa tumewahi kutofautiana hapa, nimetoa mfano.
1: Yes, ulisema uliacha toka hapo huko.
0: Sasa kutofautiana nimekuambia ni tofautiane kwa hoja. Lakini sio kwa magomvi. Hatuna magomvi. Mimi na mke wangu hatuna magomvi. 14 years now. Kuanzia kwenye uchumba. Sijui kuna philosophies zinatolewa nyingi kwamba kwenye uchumba msipogombana. Sijui hakuna. Ukiona mnagombana sana kwenye uchumba, hiyo ni trailer kwenye ndoa sasa. Ndio maana ndoa nyingi leo hazisurvive kwa sababu kuna nadharia nyingi zinazunguka dunia hii zinazoleta shida. Kwa hiyo nimalize kwa mwanaume kwa kusema.
1: Naam.
0: Nimalizie mwanaume nimwambie. Nimesema mwanamke afanye yale mambo makubwa matatu. Achunge mdomo wake. Mwanaume anataka maneno matamu. Mwanaume anataka chakula kizuri chenye afya. Kuna chakula cha wanandoa. Jifunze kuandaa chakula kizuri chenye afya kwa mume wako. Namba tatu ninachokisema, mpatie mume wako tendo la ndoa lisilokuwa na nini na masharti. Mwanaume, mpende mke wako kwa mujibu wa maandiko. Biblia inasema mtimizie mambo makubwa matatu. Hakikisha unawajibika kuhakikisha mwanamke anavaa nguo nzuri, analala sehemu nzuri, anapata chakula kizuri, malazi. Pambana mwanaume, mwanaume tumeumbwa mateso. Unahangaika kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mke wako. Ili uhakikishe mke wako anapata chakula cha kutosha, anapata malazi mazuri. Anapata huduma njema ya kuhudumiwa na kupendwa. Mtoe auti mke wako. Mpende, mjali, mletee zawadi. Mpatie mke wako vitu ajisikie kwamba nimeolewa, ninamilikiwa na mwanaume. Lakini mwisho ya yote, hakikisha mke wako unamridhisha kwa habari ya tendo la ndoa. Huo ni wajibu umepewa.
1: Asante sana mchungaji, nakushukuru sana. Naamini tumekuwa na wakati mzuri wa kuzungumza haya tukizitazama kanuni kuu za maisha ya ndoa. Na dani tutaingia sehemu ya pili ya mazungumzo yetu, tutakuwa na nafasi pia kumshirikisha mtazamaji katika kipindi cha maombi hivi punde tu. Naamini tutaendelea kwa pamoja.
0: Naam.
1: Basi mtazamaji, katika sehemu ya kwanza ya mazungumzo yetu hapa tunatia nanga, lakini tutaendelea na kipindi hiki cha hatua za ushindi katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili ya kipindi hiki itakuwa sehemu ile ya kuweza kushirikiana, kuhabarishana juu ya kile ambacho unatamani tuweze kushiriki pamoja katika maombi jioni ya leo. Mchungaji Lameck Maiga yuko hapa, tutakuwa naye, atatupeleka madhabahuni katika jioni ya leo. Na wewe utakachopaswa kufanya ni kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kutueleza ni jambo gani hasa unatamani tulipeleke mbele za Mungu wetu. Baada ya kuzungumza mengi kuhusiana na kanuni hizo kuu za maisha ya ndoa, basi tutaingia kwenye kipindi cha maombi, sehemu ya pili ya kipindi hiki cha hatua za ushindi. Na kwa sasa tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tutapata nafasi ya kusikiliza nyimbo tatu kabla ya kurejea hapa na kuanza kusoma ujumbe wako ambao umetutumia. Popote pale ulipo, basi unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe wako kwa nambari ya 0745 18 38 47. 0745.
2: Imetimia saa 12 kamili.
3: Namnina kusalimu rafiki wa Tanzania. Nina kusalimu pia rafiki ambaye unatusikiliza hivi sasa. Hujambo na karibu sana katika matangazo moja kwa moja ambayo yanaendelea kusikika kwa uzuri kupi.

0: kupitia speaker za radio yako. Leo ni siku nyingine tena, Jumatano nzuri, Jumatano tarehe 2 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Karibu sana katika kipindi kizuri cha mwongozo kujifunza Biblia. Na kama ilivyokuwa ada ya kwamba juma hili kipindi hiki kinatoka katika ukanda wa Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, katika mkoa huu wa Mbeya. Tunapozungumza hivi sasa tupo katika studio za Rock FM. Mimi ninaitwa Baraka George, kwa niaba wote ambao wanaendelea kufanikisha matangazo haya, karibu tuwe pamoja katika mianzo kipindi hiki hadi pale tamati. Kwa namna kipekee ninawaalika watumishi wa Mungu kutoka katika shule ya Kiadventista, shule ya sekondari ya Mas. Shule hii ipo katika mkoa huu wa Mbeya, na inatoa mafunzo mbalimbali hasa ya elimu dunia pamoja na elimu ya kimbingu. Wako tayari hapa kutuambia ni yapi hasa ambayo inatuelekeza katika juma zima hili la kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Nami ni wasalimu watumishi wa Mungu, alafu sasa niwapatie nafasi ya kuweza kuendelea. Jumani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari ya uzima.
1: Jambo.
0: Karibuni sana.
2: Asante. Shukuru sana.
0: Naam, na ukiwa na maoni, ukiwa na swali, hebu liulize basi kupitia nambari yetu ya studio ambayo ni 0757 5 0757 5 8 6 0 8 7. Hii ni nambari ya studio, nambari ni 0757 5 3 6 0 8 7. Swali lako na maoni yako ni ya msingi sana kwetu, kwa ushiriki nasi hapo, nasi tutayaona na tutayawasilisha hapa kwa uzuri. Basi moja kwa moja ni walike watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea. Karibuni sana.
2: Asante sana. Karibu sana ndugu msikilizaji, tunapoenda kuendelea na mwendelezo wetu wa kujifunza Biblia. Na tukiwa somo la 10. Na hivyo basi, kabla tujaendelea sana na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, ningependa tuombe. Na ombi hili litaletwa na Rightness. Karibu.
3: Asante. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu mpendwa kwa kuweza kutupatia nafasi hii ya pekee tena kuweza kukutana mahali hapa kwa ajili ya kujifunza neno lako. Baba, naomba tusaidie uweze kutupatia Roho yako Mtakatifu aweze kufungua akili zetu tutapoenda kusikiliza na kuweza kujadili lesoni hii. Baba, naomba wewe ndio uwe kiongozi wetu ili mwongozo huu wa kujifunza Biblia uweze kueleweka na uweze kutufanya tuweze kuishi maisha na kupendeza wewe. Naomba tukamilite jibu sana sana mapenzi yako.
2: Amina. Amina. Basi, sante kwa ufunguzi huo wa ombi. Kwa hiyo tutaendelea. Kama tulivyotambulishwa, sisi tunatoka katika shule ya Mbeya Adventist Secondary School. Ni shule ya Kiadventista inayomilikiwa na jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Inapatikana kabisa katika jiji la Mbeya, ipo katika jiji. Na kwa hiyo tupo walimu na wanafunzi wa Mbeya Adventist Secondary School ambao tunaendelea kukupatia elimu au kujifunza mwongozo wetu huu wa lesoni. Na kitabu ni Wakorinto, katika robo hii ndio ambayo tunatembea nayo. Hivyo basi, somo letu ni la 10 kwa yule ambaye amekuwa hajaanza labda kutufuatilia. Somo letu ni la 10 lenye kichwa kinachosema huduma ya kweli ya Kikristo. Huduma ya kweli ya Kikristo. Na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Korinto sura ya 4 na ile aya ya 8 hadi aya ya 10. Ningependa Mwalimu David Sambwe aweze kutusomea fungu letu la kukariri. Karibu.
4: Asante sana. Fungu la kukariri ni naenda kusoma, imeandikwa ya kwamba pande zote twazikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa, twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi, siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu.
2: Nasemaje?
1: Amina.
2: Ya, tunashukuru kwa Mwalimu David Sambwe kutusomea fungu letu la kukalili. Linaloonyesha ya kabisa ya kwamba pale ambapo mtu anaona shaka, Paulo anasema hatukati tamaa hata kama mtu anajaribu kuona shaka katika maisha haya. Lakini pia anasema tunaudhiwa lakini hatuachwi. Mungu hajawahi kutuacha kabisa pale ambapo inaonekana watu wake wanaudhiwa na wanatupwa na adha zote mbalimbali ambazo tunazipitia katika ulimwengu huu. Na hivyo basi ningependa kumkaribisha Glory yaweze kutupatia muhtasari kidogo wa kile ambacho jana tumeweza kujifunza au yeye ambacho anakikumbuka kilichomgusa sana katika somo la jana la huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Na mpendwa msikilizaji wa AWR pamoja na Loco FM, tunakukaribisha kuungana nasi kupitia nambari ya studio ikiwa una swali au maoni. Ni 0757536087. Narudia 0757536087. Hiyo ni nambari ya studio za Rock FM. Uweza kutuma utakapoweza kutuma meseji yako, basi tutaisoma ikiwa kutakuwa na swali au mchango. Karibu sana katika mwongozo huu wa kujifunza Biblia, na nimkaribisha Glory kwa ajili sasa ya kutupatia muhtasari kidogo. Glory, karibu.
1: Asante mwenyekiti. Katika somo la jana ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo, mimi ambacho nilijifunza ni kwamba sisi tulitengana na Mungu kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ikatutanga, ikatuweka si mbali na Mungu. Na hivyo Mungu hakutamani kuwa mbali na sisi. Hivyo alitamani sana turudi karibu yake, na ndipo alipoamua kumtoa mwanae wa pekee kama kafara ya upatanisho kati yetu sisi na yeye. Kwa hiyo tunachojifunza, na mimi ambacho nilijifunza kwa siku ya jana, ni kwamba Mungu anatupenda na anatamani tuendelee kuwa karibu naye. Hiyo tunapotenda dhambi tusisite, tumwambie na tukiri kwamba tumekosea ili apate kutusamehe. Asante.
2: Amina. Amina. Karibu pia Mwalimu David, uzungumze kidogo.
4: Asante sana. Hapo jana katika huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo, tuliangalia kwamba bila Kristo hakuna upatanisho. Ya kwamba kiini cha upatanisho ni Kristo mwenyewe. Katika bustani ya Edeni tuliangalia ya kwamba mwanadamu alipotenda dhambi alikimbia akajificha. Yes. Ila Kristo akaja kumtafuta. Na kwa hiyo kiini cha upatanisho ni Yesu mwenyewe aliyekuja kututafuta, kutupatanisha na mbingu, maana dhambi ili mbingu na tukatofautiana na mbingu. Kwa hiyo Kristo ameturudisha katika upatanifu na mbingu.
2: Nashukuru sana kwa muhtasari huo, kwa kile ambacho jana tumeweza kujifunza. Na hivyo leo basi tunajongea zaidi katika siku ya Jumatano ambapo ina kichwa kinachosema wito wa kuwa watakatifu. Wito wa kuwa watakatifu. Baada ya kuwa tumejifunza somo linalosema huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo, leo tutakuwa na wito wa kuwa watakatifu. Na hiyo basi Paulo, baada ya kuwa ameweza kuzungumza katika kitabu cha Wakorinto kuwaita Wakorinto kupatana na Mungu, sasa anawaita tena wawe watakatifu. Baada ya kuwa upatanisho umefanyika kati yao pamoja na Mungu, sasa hapa tunaenda katika upatanisho wa wao kwa wao. Baada ya kuwa wamepatana wao na Mungu, sasa wanapaswa kupatana wao kwa wao. Na kwa hiyo anawaita sasa wawe watakatifu. Labda kwa swali wewe pia unaweza ukawa unajiuliza kwamba labda nini

0: lightness aweze kutupatia kidogo maana ya mtakatifu. Nini maana ya mtakatifu? Lightness, karibu.
1: Tukiongelea katika kusema kwamba mtakatifu, tunamaanisha kwamba ni mtu ambaye yupo tayari kuweza kuachana na mambo yote ya kiduniani na kuweza kujitahidi na kuweza kuomba usaidizi kutoka kwa Roho Mtakatifu ili aweze kumwezesha kuweza kuenenda sasa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mtakatifu ni mtu ambaye amejitoa kikamilifu kuweza kuachana na mambo fulani ya kidunia na kuwa tayari kuweza kutenda yale yanayompendeza Mungu. Asante.
2: Amina. Amina.
0: Amina. Karibu pia Abraham.
3: Okay, asante. Tunapoongelea wito wa kuwa watakatifu, nadhani kama alivyoongelea wasemaji waliopita kwa kwamba unapoongelea utakatifu, tunaongelea kutoka katika ile hali ya ubinadamu na kuingia katika hali ya kiroho zaidi, kwa maana kwamba kuingia katika uhusiano mzuri na Mungu, kwamba katika somo la jana tulifunza kwamba Mungu ndiye, amini Kristo ndiye kipatanisho chetu kati ya sisi na Mungu. Sasa ule upatanisho baada ya kuwa umekamilika, sasa ndipo utakatifu unatokea. Hivyo basi wito wa kuwa utakatifu ni wito ambao Paulo alikuwa ameutoa kwa lile kanisa la Korintho, kwamba walipaswa sasa kuachana na yale mambo maovu na kufuata yale ambayo Mungu alikuwa akiyahitaji. Asante.
1: Amen.
0: Asante. Karibu pia Mwalimu David, cha labda natamani kuongeza.
2: Asante sana. Ninachotamani kuongeza kwa msikilizaji wetu ni kwamba kuwa mtakatifu, neno tu utakatifu linamaanisha, linatokana na neno takasa. Na kutakasa maana yake ni kuondoa uchafu, safisha kitu. Kwa hiyo sasa kuwa mtakatifu inakuja kuleta maana ya kwamba tayari ni kutakaswa. Haimaanishi mtakatifu hakuwahi kutenda dhambi. Hapana. Inawezekana mtu alishaitenda dhambi lakini ametakaswa. Jana tuliangalia ya kwamba utakaso unakuja baada ya mtu kutubu. Na ndipo sasa tuliangalia kazi ya damu iliyokuwa inatumika pale patakatifu, iliyomwakilisha damu ya Kristo mwenyewe, ilifanya utakaso wa dhambi. Kwa hiyo sasa tuliangalia ukitubu tu dhambi unatakaswa. Kwa hiyo dhambi zako zinafutwa, unakuwa mtakatifu. Asante sana mwenyekiti.
0: Asante, tunashukuru kwa mchango huo mzuri. Natumaini ndugu msikilizaji pia unaendelea kutufuatilia, lakini pia nazidi kukukumbusha, ikiwa utakuwa na mchango ama swali, basi utauliza kupitia nambari ya studio ambayo ni 0757536087. Kwa hiyo hiyo ni nambari ya studio ambayo utatuma mchango wako au maswali ulilo nalo. Basi tunapoendelea, ningependa tuweze kusoma katika kitabu cha Wakorinto, waraka wa pili, ile sura ya 6 kuanzia aya ya 11 mpaka mpaka sura ya 7 aya ya kwanza. Karibu Rightness uweze kusoma.
1: Wakorintho wa pili 6 mstari wa 11 nasema, vinywa vyetu vimefumbuliwa kwenu, enyi Wakorintho. Mioyo yetu imekunjuliwa. Hamsongwi ndani yetu, bali mwasongwa katika mioyo yenu. Basi ili mlipe kadiri ile mliopewa, nasema nanyi kama na watoto, nanyi pia mkunjuliwe mioyo. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba, nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, na mimi nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, wasema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. asema Bwana Mwenyezi. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu.
0: Amina. Tunashukuru sana kile ambacho tunaweza kukisikia katika kitabu hiki cha Wakorintho sura ya 6 na ile aya ya 11. Sasa ninapata maswali hapa ambayo ninatamani pia ndugu msikilizaji uweze kuyasikia, lakini pia kuandaa mchango wako. Maisha matakatifu yanafananaje? Maisha matakatifu yanafananaje? Karibu Glory.
4: Asante mwenyekiti. Kwa upande wangu, kama ambavyo ilisemwa kwamba pale ambapo tunakuwa watakatifu ni pale ambapo tumepatwa, tumetakaswa na dhambi. Kwa hiyo maana yake maisha ya utakatifu ni pale ambapo tunaishi tukienenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini pia tunaishi pale ambapo matendo yetu yanakuwa yakimwakisi Yesu. Yaani pale ambapo watu wanakuwa wakituona sisi, wanamuona Yesu ndani yetu. Hayo ndio maisha ya kitakatifu. Kwa hiyo maisha ya mtakatifu ni maisha yale ambayo hayana dhambi na yametakaswa. Asante.
0: Amina. Karibu pia Abraham kwa ajili ya mchango.
3: Asante mwenyekiti. Na mchango wangu ni kwamba unapoongelea maisha matakatifu, kama ambavyo tumesoma katika ile fungu la Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 11 hadi sura ya 7 na ule maisha matakatifu ni kuachana na ule uchafu wote. Ninapoongelea uchafu si mtakataka, hapana. Uchafu naongelea wapi? Ni ule uovu wote na ule uovu.
0: Karibu pia Lanson.
5: Asante mwenyekiti. Kiukweli hapo tukitaka tugundue maisha matakatifu yanafananaje, ni kwa kuzingatia mfano mzuri aliyotuonyesha Yesu Kristo. Kwa maana maisha ambayo alikuwa akiishi Yesu Kristo yaliakisi mfano mzuri wa maisha matakatifu, kwani alikuwa akiishi akifuata uongozo wa Mungu. Alikuwa akiishi akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Maisha yake yalikuwa hayana kasoro hata kidogo. Hayo huo ndio mfano na muonekano halisi wa maisha matakatifu. Asante.
0: Amina. Asante sana. Karibu pia Mwalimu David.
2: Asante sana. Maisha matakatifu, nikinukuu katika kitabu kile cha Ufunuo 14 fungu la 12, anaposema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nitabesu nikitoa mchango ya kwamba maisha matakatifu yanaambatana na utii. Yaani watu watakatifu ni wale pia ambao wanamtii Mungu. Lakini mbili, wanampenda. Sio tu wanamtii kwa sababu ya shuruti fulani, bali wanamtii kwa sababu wanampenda. Ndio maana watakatifu wanashika sheria za Mungu, wanamtii. Kile Mungu anataka wafanye, wao wanakifanya tena kwa kupenda. Ndio maana mahali fulani katika kitabu cha Yohana 14:15 anasema, "Mkinipenda mtazishika amri zangu." Maana yake kumbe maisha ya matakatifu ni maisha ambayo yamemweka Kristo kuwa kiini. Hayamweki Kristo pembeni, hapana. Yapo yanatembea katika matakwa ya Kristo. Kristo akikataza kitu, basi na wao wanaoishi maisha matakatifu wanakiweka pembeni. Akiruhusu kitu kifanyike, basi wanaenda kama vile Kristo anavyotaka.
1: Amina.
0: Amina. Amina. Asante Mwalimu David kwa mchango mzuri ambao umejaribu kutoa hapo katika swali hilo la maisha ya utakatifu yanafananaje. Sasa ni kirejea katika kitabu cha katika nyaraka ya Paulo katika hiki sura hiyo ya 6 ambayo tumekwisha kuisoma tayari. Ipi ni miito ya utakatifu? Ipi ni miito ya utakatifu ambayo Paulo anajaribu kuizungumzia hapo? Karibu Abraham. Ipi ni miito ya utakatifu?
3: Sante. Ukisoma vizuri katika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili sura 6 na ule mstari wa 11 na kuendelea, kuna miito mbalimbali ambayo Paulo ameweza kuitoa katika katika sehemu hiyo ambayo mito hiyo iko mito kama sita, lakini nitahitaja baadhi, sitahitaja yote. Mto wa kwanza ni unapatikana katika kile kitabu cha Wakorintho wa 2:6 na ule mstari wa 14 anaposema kwamba msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana kwamba tunapoishi maisha ya utakatifu haupaswi kuambatana na vitu ambavyo ni viovu. Kwamba mwito ambao unatoa hapo ni kwamba wewe unapokuwa unaamua kuishi maisha ya utakatifu au unapoamua kuwa mtakatifu, basi yale mambo maovu yote ya shetani yote yanapaswa kuwekwa pembeni na kufuata kile kitu ambacho Yesu alikifanya hapa duniani. Kwamba ukifuata maisha ambayo Yesu aliyafanya hapa duniani, basi utakuwa ni uko katika hatua ya kuingia katika utakatifu zaidi. Lakini pia mwito wa pili unatoa katika kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 6 na mstari wa 17 anaposema tokeni kati yao. Kati yao ni akina nani? Anaposema tokeni kati yao ni anaongelea kuondoka katika ule uovu ambao shetani ameuweka katika dunia hii, kwamba tunapaswa kukaa mbali na uovu ambao shetani ameuweka ili sasa tuakisi ule utakatifu ambao Mungu ameupanga kwa ajili yetu. Lakini pia mwito wa tatu mkatengwe nao, ambao unapendeka katika kitabu hicho cha Wakorintho wa 2 sura ya 6 na ule mstari wa 17. Hivyo basi unapokuwa unaamua kuishi maisha ya Kikristo, inawezekana wakati mwingine vile vitu ambavyo ulikuwa umeshavizoea kuviishi kabla hujawa katika Ukristo au utakatifu, vinaweza vikakufanya uone kama maisha ya Ukristo yanakuwa ni magumu, au vinaweza kufanya uone kama vile kuwa mtakatifu ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini Mungu anatusii kwa kutumia mtume Paulo katika nyaraka yake ya kwamba unapoamua kuishi maisha ya utakatifu unapaswa kuachana na mambo yote ambayo ni maovu au mambo yote ya kidunia na kufuata kile ambacho yeye amekiagiza. Asante.
0: Asante na amina sana. Karibu pia Mwalimu David ukiwa unaendelea kuchangia swali hili. Ipi ni mito ya utakatifu ambayo Paulo anaitaja katika nyaraka hii ya Wakorinto? Karibu.
2: Asante sana. Mito kama alivyotoka kuelezea mzungumzaji wa kwanza ni mito ambayo inataka tujitenge na dhambi. Utagundua labda nitaje pia anaposema, ninarudia ule anaosema mkatengwe nao, ametoka kueleza mzungumzaji ya kwamba katika wito huu pia unatuita ya kwamba kumbe huenda kuna watu ambao tayari ni wadhambi. Sasa wito unatuambia ya kwamba tusifungamane nao katika zile njia zao za dhambi, tujitenge nao, tukatengwe nao. Ndio maana pia katika mwito wa awali mzungumzaji ametaja kwamba tusifungiwe nila nao. Kufungiwa nila ni kutenda sawa sawa, kwamba kile wanachokifanya wadhambi tusikifanye, kwa sababu tayari sisi tumegundua, tumeitwa kuwa watakatifu. Na hivyo sasa niongezee mwito mwingine ambao na mimi nimeona, anasema msiguse kitu kilicho kichafu.
0: Ndio.
2: Maana yake nini? Kuna vitu ambavyo havifai kinapoingia katika mwili wangu, labda huenda ni chakula, kinapoingia katika mwili wangu kinachafua mwili wangu. Kinachafuaje? Kwa sababu mwili huu umekuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo vinapoingia katika mwili vinachafua hekalu la mwili. Naweza nikataja tu kwa ufupi, ninapotumia sigara, ninapokunywa pombe, ninapokula vitu ambavyo Biblia haijaruhusu nitumie, pia hapo ninakuwa ninachafua mwili wangu. Lakini pia napofanya matendo mabaya kama uzinzi na kadhalika, hayo yote yanachafua mwili wangu. Kwa hiyo wito wa kuwa mtakatifu ni kwamba mambo machafu yote tusijihusishe na tusiguse kabisa. Huo ni wito mmoja wapo. Lakini pia nitaje nyingine kisha nitarudi kwako mwenyekiti na wachangiaji wengine. Anasema na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho. Kwamba ikiwa imegundulika sasa wakati fulani nilikuwa tayari nimesha kuwa mchafu, nimenajisika, maana unajisi ni uchafu. Nifanye nini sasa? Ninapaswa kutubu na kuacha. Yes. Hapo ndipo nitakuwa nimeitikia wito wa kuwa mtakatifu.
4: Amina.
0: Amina sana. Nashukuru kwa mchango huo mzuri Mwalimu David. Wakati tunajifunza pia katika hii sura ya 6 tuliona kuna ahadi za Mungu ambazo anazihitimisha Paulo katika ile sura ya saba aya ya kwanza ya kitabu cha Wakorinto walaka wa pili. Sasa ziko ahadi ambazo Mungu anazitoa kwa watoto wake. Ni ahadi zipi hizo? Ili msikilizaji naye pia aweze kuzielewa ambazo Mungu anaziahidi kwa watoto wake. Karibu Lightness.
1: Asante mwenyekiti. Kwanza kabisa ahadi ambayo tunaipata pale ambayo Mungu anatupatia ni kwamba anasema Yesu ataweza kukaa ndani yetu. Maana yake ataweza kuingia katika maisha yetu na kuwa tayari kuweza kutuongoza kwa sababu tumeweza kuruhusu yeye kuweza kuingia katika maisha yetu. Lakini pia anasema ataweza kukaa kati yetu. Tutapokuwa tunaendelea na kufanya mambo mbalimbali, atakuwa anaendelea kukaa katika mikusanyiko mbalimbali ambayo tutakuwa tukikusanyika, au katika kila step ambayo au kila hatua ambayo tutakuwa tunaipiga, Yesu atakuwa miongoni mwetu. Lakini pia anasema atakuwa Mungu wetu. Ni maana yake gani? Anasema akisema kwamba atakuwa Mungu wetu, ni maana hii ya kwamba ataweza kuwa muongozi wetu katika maisha yetu ya kila siku, katika kila kitu ambacho tunakitenda. Maana yake yeye ndo atakayekuwa muongozi mkuu ambaye ataweza kutusaidia sisi kuweza kufikia mafanikio fulani. Amina.
0: Amina. Karibu pia Lenson kwa ahadi hizo za Mungu.
5: Asante mwenyekiti. Nikiendelea mbele kutoka kwa msemaji aliyopita, ni kwamba Mungu ametuahidi pia kwamba tutakuwa watu wake. Anaposema kwamba tutakuwa watu wake anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba yeye ndiye atakayekuwa anatuongoza, yeye ndiye atakayekuwa mchungaji wetu, yeye ndiye atakayekuwa akituelekeza namna ya kuishi na kuenenda, yeye ndiye atakayekuwa akitufanya sisi tuweze tukawa watakatifu. Kwani utakatifu hautokani tu kwa matendo na jitihada za mtu binafsi, bali utokana na kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo pale ambapo Mungu atatufanya sisi kuwa watu wake, maana atatupatia Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu atatuongoza sisi tuweze tukaishi maisha yale yaliyo matakatifu. Asante.
0: Amina. Karibu pia Mwalimu David, unapoendelea na ahadi hizi za Mungu. Karibu.
2: Asante sana. Kwa kweli kuishi maisha matakatifu ni raha.
0: Amina.
2: Tunapomchagua Mungu, ametuahidi mambo mengi mazuri. Na kama walivyotaja wenzangu, naangalia kitu kikubwa sana. Anatoa ahadi ya kwamba tukiwa tu watakatifu, yeye atakuwa Mungu wetu.
0: Amen.
2: Manake ni kusema kwamba endapo tutagoma kuwa watakatifu, ni kwamba tunakataa yeye sio Mungu wetu. Ila tukiitikia tu, anakuwa Mungu wetu. Na kisha kuwa Mungu wetu, sio tu hivyo, anakuwa ni kama baba yetu aliye karibu na sisi. Na baba siku zote tunaelewa ni provider, maana yake chochote tutakachohitaji baba yupo atatupatia. Ndio maana ninaiona ahadi nyingine, anasema atatukaribisha.
0: Amina.
2: Katika kitabu kile mwenyekiti cha Yohana 14 fungu la kwanza mpaka la tatu, kuna ahadi njema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Yesu anatuahidi anaenda kutuandalia mahali, ili atakapokuwapo na sisi tuwepo, atatukaribisha. Unaona? Kwa watakatifu tumeandaliwa mahali pazuri, tutakaribishwa.
0: Amina.
1: Amina.
0: Asante sana, nashukuru sana na mpendo wa msikilizaji ambaye umekuwa ukiendelea kutufuatilia katika radio hii ya AWR pamoja na Lock FM. Yako maswali kadhaa ambayo umejaribu kututumia hapa, na tutakwenda kuyasoma na kuyajibu pia. Lakini kabla hatujafika huko, naendelea kumkumbusha, ikiwa msikilizaji ndo mara yako ya kwanza unaungana pamoja nasi, nambari ya studio ya kushiriki nasi kwa swali au mchango ni 0757536087. Nikimalizia na swali la mwisho hili kwa upande wetu hapa, alafu kisha tuangalie maswali ya msikilizaji. Je, mtu anaweza kuwa mtakatifu mwenyewe? Karibu Abraham.
3: Asante mwenyekiti. Tukikumbuka ya kwamba tunapongelea utakaso au utakatifu, inamaanisha mtu ametakaswa au ametakasika, ikimaanisha hivyo. Sasa unaposema kutakasika ni kitu ambacho mwanadamu hawezi kufanya mwenyewe bila uwepo wa Mungu au uwepo wa Roho Mtakatifu. Hiyo basi mwanadamu hawezi kujitakasa mwenyewe, kwani yeye hana ile nguvu ya kupata ule utakatifu, kwa sababu utakatifu alionao ni Mungu peke yake. Na huo utakatifu anaweza kutoka mwanadamu endapo sasa mwanadamu ameamua kufuata yale maagizo ambayo yeye Mungu amefanyaje, ameyatoa kwamba tuachane na uovu, tuachane na matakataka yote ya kidunia na tuamue kumfuata yeye kweli kweli. Hivyo basi mwanadamu hawezi akapata utakatifu bila uwepo wa nguvu ya Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu. Asante.
0: Amina. Asante sana. Mkaribisha pia Lightness kama una mchango wa kuongeza hapo.
4: Kama nilivyotoka kuzungumza na mzungumzaji hapo, amesema kwamba mtu hawezi akawa mtakatifu kwa nguvu zake yeye mwenyewe. Maana yake atahitaji nguvu ya ziada kutoka kwa Roho Mtakatifu, ambaye ataweza kumsii siku baada ya siku, ambaye ataweza kumwezesha pia kuweza kutenda yale ambayo yanampendeza Mungu na kuweza kumfanya yeye kuweza kuwa mtakatifu na kuweza kujiondoa katikati ya dhambi.
0: Amina. Amina. Asante sana kwa mchango hiyo mzuri. Basi nikirejea katika maswali ya msikilizaji hapa na pamoja na michango, anasema mimi Elia Wilson Singida Manyoni, wito wa kuwa watakatifu katika kitabu hicho cha Wakorintho waraka wa pili sura ya 6 na ile aya 11-17, ukweli ni kuacha mambo ya dunia, tamaa za mwili pamoja na kula vitu najisi, tusiguse tena, kujiepusha na watu wenye tabia isiyo mpendeza Mungu. Mnasemaje?
6: Amen.
0: Huyu anauliza swali, anasema wapendwa katika Yesu, Bwana ni mwema
6: wakati wote.
0: Naitwa Peter Ngasa Nyama, napatikana Mabatini Mwanza. Lesoni mnaichambua vizuri sana na inanibariki mno, mbarikiwe watumishi wa Mungu.
6: Amina.
0: Lakini ana swali, anasema watoto ni watakatifu, maana hawajui dhambi. Anauliza swali hapo kwamba je, watoto ni watakatifu maana hawajui dhambi? Karibu tuweze kumjibu msikilizaji wetu. Karibu Mwalimu David.
2: Asante sana. Labda niseme ya kwamba katika muktadha wa leo tunachokielewa, kuna watoto aina tofauti, mwenyekiti.
0: Ndiyo.
2: Watoto wameganyika katika umri tofauti tofauti. Sasa hapa kuna watoto wadogo sana, wale watoto wadogo kwa kweli ambao hawana utambuzi zidi ya dhambi, hawa wanabaki katika kundi ambalo ni la utakatifu. Tunaweza tukasema kwamba kwa sababu hawajui dhambi, bado hawatahesabiwa hatia yoyote. Yes. Tutakubaliana ya kwamba ndiyo maana hatubatizi mtoto mdogo. Biblia haisemi tubatize mtoto mdogo, maana ubatizo kwa mujibu wa Warumi 6 anaelekeza ya kwamba ni kuzika dhambi. Warumi 6 mstari wa kwanza mpaka wa 4 pale utagundua ni kuzika dhambi. Yeah. Sasa watoto wadogo hatuwabatizi kwa sababu gani? Hawana dhambi, si ndio hivyo? Wadogo hao. Lakini kuna watoto ambao tayari umri wana utambuzi. Hawa sasa endapo wana utambuzi tayari, kama akikosea atahesabiwa dhambi. Ndio maana tunasihiwa ya kwamba wakati fulani wazazi ndio wanawapotosha watoto. Kwamba mzazi, ikiwa njia yako pengine ni tofauti, anaweza akaenda jehanamu, labda siku hii inamaanisha katika hukumu. Akahukumiwa kwa nini? Pamoja na mtoto wake. Kwa nini? Alimpoteza hadi mtoto. Yule mtoto ambaye alikuwa na utambuzi, lakini mvuto mkubwa ulikuwa kwa nani? Kwa mzazi. Ndio maana tunatoa wito kwamba wazazi tumfate Mungu ili na watoto waendelee kukua wakiwa na wito wa kumfuata Mungu, hatimaye tunapookolewa watu wazima na watoto waokolewe.
6: Amina.
0: Amina. Asante sana kwa mchango mzuri. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
6: Amina.
0: Ninawapata kwa uzuri, Mungu awabariki sana kwa mjadala huo wa lesoni.
6: Amina.
0: Kuna huyu anaitwa Eliki kutoka Singida, naye anasema nawapata sana hapo studio.
7: Amen.
0: Na mwingine hapa anasema sijasikia matamshi ya kwanza, samahani, unaweza kurudia matamshi ya mwanzo? Nafikiri umechanganya kidogo. Yuko mtumishi wa Mungu hapa ameuliza, nafikiri anasema mimi naitwa Evelina Evelius na natokea Kankana. Mimi nimefurahi sana mmetufundisha jinsi ya kuishi kwenye ndoa, nafikiri ime kipindi kilichopita. Nafikiri hawa najiuliza. Aha, Lucas anasema yuko hapo Sumbawanga. Je, mchungaji akianguka katika dhambi ya uzinzi atasamehewa? Mchungaji akianguka katika dhambi ya uzinzi atasamehewa? Ay, karibu Lightness.
1: Asante. Sisi kama binadamu tuna asili ya dhambi wote, na hivyo Yesu aliamua kuja na kuweza kutufilia msalabani ili aweze kutupatia sisi nafasi tena ya kuweza kupata neema ya kuweza kutubu na kuweza kuondolewa na hiyo dhambi. Kwa hiyo kama mchungaji ameanguka kwenye dhambi yoyote ile, iwe ni uzinzi, ameiba au amefanya chochote, endapo atarejea kwa Yesu na kuweza kujutia ile dhambi ambayo ameweza kuifanya, hapo direct anakuwa amepata msamaha. Endapo ataenda kwa Yesu na kuweza kujikabidhi kwake kidhatiti kwamba ameamua kweli kuweza kuachana na hiyo dhambi na kuweza kuijutia, hapo tayari ni kwamba Yesu ataweza kumsamehe na kuendelea na mambo mengine. Asante.
5: Amina.
0: Amina. Asante. Karibu pia Abraham kwa mchango wa swali hilo.
5: Asante. Nipende kumshukuru msikilizaji kwa swali hilo zuri. Na nadhani ni mjibu kwa namna hii kwamba kama msemaji aliyepita alivyosema kwamba sisi wanadamu wote tuliumbwa na tuna asili ya dhambi. Na hiyo basi, kama endapo mchungaji huyo ambaye amefanya hiyo dhambi akapata ule utambuzi ya kwamba ni kweli nimedondoka katika dhambi na akaomba msamaha, hakika Mungu anaweza kumsamehe. Kwa sababu Mungu aliahidi rehema juu yetu, lakini pia aliahidi msamaha kwamba endapo ikatokea mmeanguka dhambini, basi yupo mpatanishi wetu au yupo mtu wa kutuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni yeye mwenyewe, na yuko tayari kutuunganisha dhambi yetu na kutusafisha kwa damu yake iliyomwagika msalabani, ili sasa tuweze kufanyika kuwa viumbe wapya na tuweze kurudi katika upatanisho kati yetu sisi na Mungu. Asante.
1: Amina.
0: Asante sana kwa mchango hiyo mizuri. Nafikiri msikilizaji pia, ukifungua kitabu chako cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ile ya pili aya ya 12 unaweza ukapata jibu lako hapo la swali hilo ambalo umeweza kuuliza. Nafikiri tuelekee katika swali jingine hapa. Japo hajasema jina lake wala mahali anapotokea, lakini swali lake ni hili: tukiwa hapa duniani tutagunduaje kama sisi ni watakatifu? Tukiwa hapa duniani tutagunduaje kama sisi ni watakatifu? Nimkaribisha Mwalimu David aweze kusema kitu hapo. Karibu.
2: Asante sana. Zaidi tu niseme ya kwamba utambuzi wa utakatifu sio rahisi, lakini Roho Mtakatifu ananena ndani yetu. Atakushuhudia. Kwa kadri ambavyo nikiwa ninasoma katika kujifunza kwangu Biblia, ninajifunza hiki: kadri ninavyomkaribia Kristo ndivyo nagundua udhaifu wangu. Yaani jinsi ambavyo leo ninazidi kujitenga na dhambi, ninavyozidi kumsogelea Kristo zaidi, ninazidi kugundua kumbe na kitu fulani ni kosa, ninakiacha. Napoendelea tena, napojifunza, nagundua tena kuna na dhambi nyingine. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha hivi: katika kutafuta utakatifu kila siku nitajiona nimepungua, nitajiona ni mdhambi. Na huko kujiona ni mdhambi ndiko kuna kufanya uzidi kumtafuta nani? Kristo. Hata ninam kumbuka Paulo anasema amevipiga vita vilivyo vizuri. Anataja hapo ni katika hatima yake ya mwishoni. Wakati awali anakili ya kwamba alikuwa akianguka. Kumbe wakati fulani wito kwamba kujitambua ni kwamba wewe ni mtakatifu inaweza ikawa ni ngumu, kwa sababu leo unaweza kujiona ni mtakatifu lakini baada ya dakika kadhaa unatenda dhambi. Nimesema awali ya kwamba utakatifu haimaanishi hujaitenda
3: dhambi.
2: Maana kuna aina mbili za utakatifu. Hasa mwanadamu ambaye ameshaitenda dhambi anapotubu anakuwa mtakatifu, yani saint. Kwa hiyo ni utakatifu ule baada ya kutubu. Sasa kwa sababu tunaendelea kutenda dhambi inakuwa ngumu. Lakini tu niseme tu hivi. Utakatifu paka pale ambapo tutamsogelea Kristo zaidi, hata anavyokuja kutuchukua, tutakuwa takatifu 100%. Hakuna atakayeenda mbinguni akiwa na upungufu wa utakatifu. Tutakuwa takatifu 100%. Tutafanana na Kristo utakatifu, tutakuwa takatifu. Na hivyo ndipo tutaenda mbinguni. Lakini kwa maisha ya kila siku, ukisema ujitape na useme mimi ni mtakatifu, ni kweli watakatifu wako wengi duniani. Na mimi ninatamani kuwepo katika ile kundi ambalo nataja la wengi.
3: Yes.
2: Yes, ile kundi hili.
3: Amina.
2: Yes, lakini kwa mujibu anayejua sasa moyo, anayesoma moyo na kusema ninao watakatifu wangu ni Mungu mwenyewe.
3: Yes.
2: Haina haja ya kujitapa sisi wenyewe.
3: Amina.
0: Amina. Asante sana Mwalimu David Sambwe kwa ajili ya mchango mzuri wa swali hilo lililoulizwa na msikilizaji. Yuko msikilizaji mwingine hapa anauliza, anaitwa James Kitunda. Anauliza mbarikiwe, anasema mbarikiwe wachambuzi.
3: Amina.
2: Amen.
0: Je, kurithi uzima wa milele hiyo ni ahadi pia? Jamani, tumjibu James kwamba kurithi uzima wa milele ni ahadi pia. Karibu Blenson.
5: Asante mwenyekiti. Tunakushukuru pia wewe msikilizaji ambaye umetupatia swali zuri. Na kwa jibu jepesi ni kwamba Yesu alituahidi kwamba tutaurithi ufalme wa mbinguni endapo tutaishi na kuenda sana mapenzi yake. Kwa hiyo nitamanio langu mimi kama Lenson kwamba siku moja nami niweze nikaurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo naomba nawe wewe tumaini lako kwamba uweze kaurithi ufalme wa mbinguni. Jiunge pamoja nami, mkubali Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, alafu ili hata ile siku atakaporudi wote tuweze tukamlaki na wote tukenda mbinguni. Amina.
0: Amina. Asante sana. Abraham pia anatamani kuzungumza kitu. Karibu.
3: Asante. Nadhani siko mbali sana na msemaji aliyepita, kwa maana kwamba pia ahadi hiyo ambayo ndugu msikilizaji umeuliza ni kweli kwamba Mungu ametuahidi. Na ametuahidi endapo sasa tukafuata ule utakatifu kulingana na somo ambalo leo tunajifunza, kwamba wito wa kuwa watakatifu. Kwamba ule ukiitikia ule wito ambao Mungu ametuita sisi, kwamba uachane na uchafu wote wa duniani, basi hizo ahadi zote ambazo ametuahidi katika kitabu hiki cha Wakorintho, basi utaweza kuzipata, kwamba atakuwa pamoja nawe, atakuwa Mungu wako, lakini pia atakukaribisha katika ule ufalme wa mbinguni. Unajua kukaribishwa na Mungu ni hadhi kubwa sana, au ni kama mtu ambaye utakuwa unaheshimiwa kwamba nimekaribishwa na Mungu. Basi itumie nafasi hiyo kwa ajili ya sasa kupokea ule karibisho, kwa sababu Mungu amemwalika kila mtu katika sherehe hiyo ya kufika pale juu mbinguni. Hivyo basi kama mimi ninavyotamani kufika katika sherehe hiyo, basi na wewe ndugu msikilizaji, ndio nitamanio lako kuweza kufika hapo endapo tukafuata wote kwa pamoja njia ambayo iko sahihi ili tuweze kufika mbinguni. Asante.
2: Amen.
0: Amina.
4: Amina.
0: Barikiwa sana kwa swali hayo. Yuko msikilizaji mwingine hapa anaitwa, anasema naitwa Samuel Leonard Misenyi Unazi Kitongoji Mbembe. Je, ni dhambi gani ambayo wanadamu hawatasamehewa ya kumkufuru Roho Mtakatifu, na ni kumkufuru kwa namna gani? Na kama umewahi kukufuru, na maana hutawahi hautasamehewa milele? Nafikiri tumjibu maswali yake hayo. Anazungumzia kuhusu dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Hiyo ipoje, na kweli maana yake mtu akimkufuru hatasamehewa milele? Jamani, tumsaidie. Karibu Lightness.
4: Asante mwenyekiti. Kwanza kabisa
1: kusema kumkufuru Roho Mtakatifu ni kwamba ile roho ambayo inakuwa inaendelea kunena na wewe moyoni ikukataza kufanya kitu fulani ambacho unaona kabisa hiki kitu kikifanya ni dhambi. Zidi unavyozidi kukataa hicho kitu, yani kupingana na Roho Mtakatifu anavyozidi kukuambia au kukuweza kuonya ndani ya moyo wako, huko ndo tunakuita kwamba unamkufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu usikilizi yale ambayo unakuwa unazidi kuambiwa na Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Unaona pesa labda imekaa hapo, labda una tamaa ukataka kuiba, lakini unasikia roho inakwambia kwamba usichukue hela, lakini wewe unalazimisha au unaenda kinyume na ile roho ambayo inakwambia usifanye hicho kitu. Hiyo ndo tunaiita kukufuru. Sio kwamba labda unakufuru kwa namna gani, lakini kukufuru ni yani ni kuenda kinyume na yale ambayo Roho Mtakatifu anakuwa akiendelea kuzidi kuambia katika moyo wako. Na kumkufuru Mungu ni dhambi na haisamehewi. Asante.
0: Asante, karibu pia Glory.
4: Asante mwenyekiti. Kama msemaji aliyepita alivyosema kwamba ni kweli tunakubali kwamba Roho Mtakatifu ana kazi ya kutukumbusha. Sisi tuna asili ya kusahau. Kwa hiyo pale ambapo tunatamani kutenda dhambi, Roho Mtakatifu yupo kwa ajili yetu ili atukumbushe. Lakini kuna ile hali kama wewe unapenda kuiba. Mara ya kwanza Roho Mtakatifu atakapokuambia usiibe, hautaiba. Mara ya pili kuna roho inakusuta, bado unatamani uibe. Hivyo hivyo ukiendelea baadaye utaanza kuiba. Ukiendelea kuiba itaendelea kukuambia, lakini bado utaendelea kuiba. Na itafika wakati utaacha kabisa kuisikia hiyo sauti. Kwa hiyo utaona kama kuiba ni kawaida. Na unapofikia katika hatua hiyo, ujue kwamba hapo kweli umemkufuru Roho Mtakatifu. Kwamba hauoni hata hatia kwamba utubu, kwamba wewe ni mwizi. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anafanya kazi ya kutukumbusha. Kwa pale ambapo unaacha kabisa kusikia hiyo sauti inayokuambia acha kuiba labda, na unaendelea kuiba hadi baadaye unapata nafasi ya kutubu, lakini kwa sababu umeacha kusikia ile sauti, hata hiyo nafasi hautaiona. Kwa hiyo utajikuta hujatubu, na ndipo hapo tunaposema kwamba dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu haisameheki. Asante.
0: Amen. Asante na amina sana. Karibu pia Abraham.
3: Asante, naomba ni mjibu muuliza swali kwa ufupi kabisa. Kama ni msikilizaji mzuri wa wainjilisti wa kukutumia njia ya uimbaji, kuna wimbo mmoja umeimbwa na kikundi cha Red Bellas inaitwa Mficha Dhambi. Nadhani ujumbe wa pale unaweza ukatosha zaidi katika kujibu swali la msemaji, kwamba unapokuwa unatenda dhambi mara kwa mara na ikafika hatua ambapo sasa Roho Mtakatifu ameshindwa kuvumilia zile dhambi zako unazotenda, basi msamaha kwako unakuwa haupo, kwamba yani umegoma kabisa kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, amekusii mara kwa mara. Na huwa Roho Mtakatifu huwa hakati tamaa, lakini endapo sasa umeamua kumkataa kabisa kwamba sikutaki Roho Mtakatifu, basi anakuwa hana namna ya kufanya zaidi ya kukuacha sasa, kwa sababu anaona kama anachokifanya kwako unaona kama hakina faida. Hivyo basi ili sasa kuepukana na kitu hicho, basi tunapaswa kusikiza sauti ya Roho Mtakatifu inayotuambia yes, ili kuepukana na hiyo hatari ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Asante.
0: Asante. Karibu pia Mwalimu David tunapomalizana na hilo swali.
2: Asante sana. Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni dhambi nyeti sana. Katika kitabu kile cha Yeremia 17 aya ya kwanza, anajaribu kutaja dhambi ya Yuda, ya kwamba imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Kitu kikiandikwa kwa chuma kufutika sio rahisi. Hii ndiyo dhambi ambayo inatajwa hapa. Sasa katika kitabu pia hiki cha Mathayo 12:31 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru roho hawatasamehewa. Yani kufuru

0: nafasi tena. Kwa hiyo nafikiri sasa sema ya kwamba dhambi hii Roho Mtakatifu anaita, yani kama wewe unakunywa pombe, wewe ni mzinzi, ni mwizi, unafanya kazi fulani ambayo si halali, Roho Mtakatifu ikiwa kuna wakati unagundua tu ya kwamba kile unachokifanya ni kibaya, ujue Roho Mtakatifu bado, hata kama uko katika hali mbaya kiasi gani, bado Roho Mtakatifu haujamkufulu. Ila pale sauti itakapokoma kukwambia, yani wewe ni unstoppable, hauzuiliki, yani ni kutenda tu dhambi mwanzo mwisho, na mpaka ukafa katika hiyo hali, wewe umesha mkufulu Roho Mtakatifu. Lakini ninachokisikiliza, ninachokifahamu ni kwamba wewe unayesikiliza, katika hiyo dhambi unaifanya, bado unatambua ya kwamba Mungu ana nafasi katika maisha yako, na hivyo bado una nafasi ya kufanya. Unaweza ukatubu na ukafaa kabisa ukaokolewa. Asante.
1: Amina. Fikiri msikilizaji, umeweza kufurahia majibu hayo na kujifunza kwa kina kabisa kuhusu dhambi ya Roho Mtakatifu na namna ambavyo haisemeki. Dhambi sio semeka, ni ile ambayo haijatubiwa kabisa. Hiyo haiwezi kusamehewa, maana mwenye dhambi hajatubu. Sasa huyu anasema nawapata vizuri nikiwa Mwanza, naitwa Thomas Mashauri.
2: Amina.
1: Barikiwa.
2: Amina.
1: Lakini pia huyu anaitwa Leonard Amos Shedi kutoka Busunzu, Kibondo. Asante sana, nimeweza kufunguliwa katika hilo somo la leo.
2: Amina.
1: Amina, tunabarikiwa sana tukisikia jumbe za namna hii. Anasema naitwa Neema, utamjuaje mtu mtakatifu? Maana wengine wanajionyesha kwa nje tu, lakini ndani ni mbwa mwitu. Tasasali Neema anauliza hiyo kwamba mtu tunamfahamu je kwamba ni mtakatifu, maana wengine wamejivika mavazi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu wakali. Karibu Abraham.
2: Asante, naomba nimjibu muuliza swali kwa ufupi. Tunapoongelea utakatifu kama alivyosema mwalimu David kwamba utakatifu ni wa nafsi, nafsi yako na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakati mwingine sisi kama binadamu hatuna kile kipimo cha kwamba sasa ni huyu mwanadamu kwenda ni mtakatifu, kama alivyosema muuliza swali kwamba mtu anaweza kaonekana kwa nje ni msafi lakini kwa ndani sio kweli. Lakini jambo la kujibu hapo ni kwamba utakatifu ni kati yako wewe na Roho Mtakatifu, na sio kati yako wewe na mwanadamu mwingine. Kwa hiyo anaweza kutambua kwamba wewe ni mtakatifu au sio mtakatifu ni Roho Mtakatifu pekee. Asante.
1: Asante kwa swali hilo. Liko swali lingine hapa. Anasema anaitwa Debora, wa Korinto, walaka wa pili sura ya 6 aya ya 17 inaelekeza kutengwa nao. Maana yake anazungumzia ile kujitenga na hao, kujitenga au kutoka kati yao. Sasa anauliza swali ni kwamba tumefundishwa upendo, vipi kuhusu mafungu haya kama tukitengana nao kutakuwa na upendo ama la? Anauliza swali. Karibu Glory kwa kumjibu.
3: Asante. Fungu limesema kwamba kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha. Fungu linachomaanisha halimaanishi kwamba eti tujitenge labda tusihusiane nao au labda, hapana. Fungu linachomaanisha ni kwa sababu linatuambia kwamba kwa sababu hao watu ni wa dhambi, hatupasi kuenenda na hizo dhambi wanazozitenda. Halitaki sisi labda tujitenge mbali nao, labda tusihusiane nao au tuwe na uadui nao, hapana. Kama ingekuwa hivyo basi tungefanyaje utume? Kwa sababu utume tunampelekea mtu habari njema, mtu ambaye amfahamu Yesu. Kwa hiyo fungu linachotuambia halitukandamizi sisi tusiwapelekee watu habari njema. Tuwapelekee habari njema, lakini tusiige yale ambayo wamekuwa wakiyatenda, bali sisi tuwaelekeze katika njia iliyo sahihi.
1: Amina. Amina. Amina. Asante sana kwa swali hilo. Yuko mwingine hapa, nafikiri anasema, anauliza hapa kwamba shule hii ina madarasa mangapi. Shule hii ni shule ya sekondari inayoendeshwa au iko chini ya usimamizi wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, ina kidato cha chini ya usimamizi wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, ina kidato cha kwanza mpaka cha 4.

0: namwambia msikilizaji wetu. Karibu Mwalimu David.
1: Asante. Ni mwachie msikilizaji ya kwamba wito wa kuwa watakatifu tumeitwa wote.
2: Yes.
1: Haijalishi kabila, sijui rangi ama lugha. Wote tumeitwa. Kilichobaki ni kuitikia. Na kuitikia ni pale ambapo tunakubali kufata kile Mungu anataka. Ikiwa kuna mambo fulani tunafanya hayapendezi mbele za Mungu, basi tuyaache, tumgeukie Kristo na tudumu katika kumtafuta Kristo ili anapokuja, maana hivi karibuni atakuja. Na pale atakapokuja tupate nafasi ya kuingia katika ufalme.
0: Amina. Amina. Nabarikiwa sana. Basi kwa wakati huu ningependa msikilizaji tuweze kuomba kwa pamoja tunapoenda kufunga kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na nimkaribisha Lenson Abraham aweze kutupatia ombi la kufunga kipindi. Karibu.
3: Asante. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, Mungu mwenye upendo, tunashukuru tena kwa jioni ya leo. Tunashukuru kwani umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi mpaka masaa haya. Mungu, tunashukuru kwani umetufundisha kupitia Roho wako Mtakatifu ya kwamba kuna wito wa kuwa watakatifu umetupatia. Sasa Baba, tunakuomba ya kwamba tufanye kuwa watakatifu.
0: Amen.
3: Tufanye tuongoze na ukaweze kutusaidia kuenenda sasa na mapenzi yako, ili sasa tukaweze kufikia ule utakatifu ambao umetuahidi.
0: Amen.
3: Mungu wa mbinguni, mbariki msikilizaji ambaye alikuwa akitufuatilia na msaidie, ili kwamba neno la leo ambao tumejifunza likaweze kuwa ni baraka na ikaweze kuwa na msaada katika maisha yake.
0: Amen.
3: Tumeomba yote tukiamini kuwa utatenda kutoka Yesu Kristo. Amen.
2: Amen. Amina, amina, amina. Tunawashukuru sana watumishi wa Mungu kutoka katika shule ya sekondari ya Mars. Bwana awabariki sana.
4: Amen.
2: Na msikilizaji, basi tumefika tamati ya kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Ninaamini kwamba umeweza kubarikiwa na umeendelea kujifunza maandiko matakatifu. Na sasa basi hatuna la ziada. Panapo majaliwa tukutane kesho muda kuanzia saa 12 kamili hadi saa 12 na dakika 58. Kwa niaba wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, mimi ninaitwa Baraka George. Na sasa basi tunarejesha matangazo kutokea pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa ajili ya muendelezo. Lakini kwa wale ambao watusikiliza hapa kupitia Rock FM, tunaendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali. Mimi ninaitwa Baraka George. Kwa heri kwa sasa na Bwana kubariki.

Hujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekinohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kileo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kileo atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyoada sehemu ya kwanza, tangazia habari za kitekinohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha maisha na Tekinohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki.

Iki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kiteknohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

Naam, kama ndio unajiunga nami hivi sasa, kipindi ni Maisha na Tekinohama ambacho kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sif Radio katika sifradio.com. Kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Naam, kwa kwanza tunaanzia huko nchini Kenya. Kenya imetajwa kuwa nchi inayoongoza duniani katika matumizi ya teknolojia ya akili unde AI, ikiwa na 97.5% ya watu wazima wanaotumia interneti wakitumia teknolojia hiyo kila mwezi. Ripoti ya sasisho la kidijitali la nusu ya mwaka 2026 ya dunia lililochapishwa na Data Reporter kwa ushirikiano na We Social na Monarch iligundua kuwa 97.5% ya watumiaji wa interneti waliohojiwa nchini Kenya walitumia angalau kifaa kimoja cha AI katika mwezi uliopita. Hii ndiyo kiwango cha juu zaidi cha matumizi miongoni mwa nchi 54 zilizofuatiliwa. Kiwango hiki cha juu kinaendana na juhudi za Kenya za kuhalalisha na kuunda mfumo rasmi wa sekta ya AI kufuatia kukamilika kwa mchakato wa ukusanyaji maoni ya umma kuhusu rasimu ya sera ya Kenya ya akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka ya mwaka 2026. Utafiti wa GWI Call uliowahoji zaidi ya watu 200,040 wenye umri wa miaka 16 na kuendelea katika uchumi mkubwa duniani hadi mwaka 2026 ulitoa takwimu hizi. Masoko haya yanawakilisha zaidi ya 80% ya watumiaji wa internet duniani kote. Kenya ilishika nafasi ya kwanza ikifuatiwa na Falme za Kiarabu UAE kwa 94.2% na Indonesia kwa 93.6%. Matokeo haya yanatofautiana sana na yale ya mataifa makubwa ya magharibi. Ni 71.5% tu ya watu wazima wanaotumia interneti nchini Marekani waliotumia AI katika mwezi uliopita, kiwango kilicho karibu 0.10 chini ya wastani wa dunia. Nchini Uingereza kiwango kilikuwa 62.8%. Japani ndio nchi pekee iliyohojiwa ambapo chini ya nusu ya washiriki waliripoti kutumia AI. Uongozi wa Kenya unatokea wakati ambapo matumizi ya AI inaongezeka duniani. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.2. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.02, sawa na 48.6% idadi ya watu duniani, sasa wanatumia aina fulani ya AI angalau mara moja kwa mwezi. Hii inajumuisha zana zilizojengewa ndani ya programu tumishi ikiwemo Microsoft Office, Google Workspace na Canva, pamoja na majukwaa huru ikiwemo ChatGPT. Matumizi haya ya majukwaa ya generative AI yameongezeka zaidi ya mara mbili katika mwaka mmoja uliopita, yakikuwa kwa 141% na kufikia watumiaji bilioni 2.42 duniani. Waandishi wa ripoti wanabainisha kuwa watumiaji katika nchi za kipato cha chini na cha kati hutumia AI mara nyingi zaidi kuliko wastani wa dunia, ikionyesha kuwa matumizi katika masoko ambayo hayakuhusishwa kwenye utafiti zaidi. Rasimu ya sera ya AI inafuata miezi kadhaa ya kazi ya kikundi maalumu cha kiufundi kilichojumuisha watafiti, serikali, kampuni changa na mashirika ya kiraia nchini Kenya. Mradi huu uliungwa mkono na washirika ikiwa Action Network, ubalozi wa Uingereza, Umani na Canada. Rasimu ya sera inajengwa juu ya mkakati wa kitaifa wa akili unde mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Inaweka muundo wa utawala wa ngazi nne unaongozwa na kamati ya kitaifa ya uongozi wa akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka na baraza jipya la udhibiti. Inapendekeza kuanzishwa kwa taasisi ya usalama wa AI Kenya kwa ajili ya majaribio na uainishaji wa hatari, rejista ya umma na mpango wa kitaifa wa lugha za Kiafrika
na sauti inayolenga kujenga mifumo ya AI inayofanya kazi kwa lugha za Kiafrika. Sera hiyo inatarajiwa kuwasilishwa kwa baraza la mawaziri pamoja na mswada wa AI tofauti ambayo tayari iko mbele ya bunge. Ripoti inaonya kuwa takwimu za matumizi zimepima tu matumizi ya AI, si kina cha ushiriki. Iligundua kuwa sababu kuu ya watu kutumia AI duniani ni kupata taarifa, ikifuatiwa na kutafuta ushauri au kuboresha ujuzi. Na baada ya kutoka nchini Kenya, sasa ni huko Ethiopia. Ethio Telecom na Huawei zimeongeza ushirikiano wao ili kuendeleza suluhisho za kidijitali zinazolenga kusaidia ukuaji wa biashara na ukuaji wa kampuni ndogo na za kati nchini Ethiopia. Kampuni hizo zimefanya mazungumzo hivi karibuni zikihusisha mkurugenzi mkuu wa Ethio Telecom Frehiwoti Tamru, rais wa Huawei kanda ya Afrika Mashariki Lishen, pamoja na timu zao za utendaji, wakijadili kupanua ushirikiano zaidi ya miundombinu ya mawasiliano hadi huduma za teknolojia kwa biashara. Mazungumzo hayo ni sehemu ya mkakati wa Ethio Telecom unaoitwa Next Horizon Digital and Beyond 2028 na yalijikita kwenye teknolojia ya

0: Wendao, mtandao wa vitu IoT, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali. Kampuni hizo zinasema kuwa upanuzi huo wa ushirikiano unalenga kusaidia mabadiliko ya kidijitali nchini Ethiopia kwa kuwezesha biashara kupata huduma za kisasa zaidi za mtandao na suluhisho za kidijitali. Taarifa ya Ethio imeeleza kuwa lengo kuu la mkutano ilikuwa kuendeleza kwa pamoja suluhisho za kidijitali za sekta mbalimbali zinazochanganya mtandao wa kisasa, kompyuta wingu, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali ili kuharakisha mabadiliko nchini humo. Mazungumzo hayo pia yalihusu kukuza uwezo wa ndani wa kidijitali, ikijumuisha utengenezaji wa programu, binafsishaji wa suluhisho, ujumuishaji wa mifumo na msaada wa kiufundi. Kampuni hizo zilisema zinachunguza njia za kuimarisha utaalamu wa wahandisi wa ndani, uwezo wa usanifu wa suluhisho. Telecom na Huawei pia walijadili mipango ya kuboresha upatikanaji wa simu janja na vifaa vya kidijitali kupitia mifumo ya ufadhili na programu pana za soko. Kampuni hizo pia zilitaja uwezekano wa kushirikiana katika miradi ya mazingira, kijamii na utawala, pamoja na programu za uwajibikaji kwa jamii zinazolenga ujumuishaji wa kidijitali, elimu ya kidijitali, mtandao vijijini, elimu ya kidijitali, uwezeshaji wa jamii na miundombinu endelevu ya kidijitali. Ushirikiano huo pia utajumuisha elimu na uhamasishaji wa wateja ili kuongeza matumizi ya huduma za kidijitali za Ethio Telecom, ikiwemo telebill na suluhisho za biashara. Mipango ya kampuni hizo itajumuisha kampeni za kuwahusisha wateja, maudhui ya elimu na shughuli za utangazaji ili kuongeza uelewa wa bidhaa na huduma za nam. Sasa ni huko Ghana. Ghana imezindua mradi unaoungwa mkono wenye lengo la kuwapa wanahabari wa vyombo vya habari vya jamii ujuzi wa kuripoti uhalifu wa mtandaoni na kuelimisha umma kuhusu usalama wa mtandaoni. Mradi wa kitaifa wa kujenga uwezo wa vyombo vya habari vya jamii katika masuala ya usalama wa mtandao ulizinduliwa jijini Accra hivi karibuni. Mradi huo unatekelezwa na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali kwa ushirikiano na mamlaka ya usalama wa mtandao Ghana CSA, na unafadhiliwa na serikali ya CHIRC kupitia mpango wa ushirikiano wa mageuzi wa CHIRC. Takwimu za CSA zinaonyesha kuwa matukio ya uhalifu wa mtandaoni yaliyoripotiwa yaliongezeka kutoka 1317 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2024 hadi 2008 katika kipindi kama hicho cha mwaka 2025. Mradi huu utafunza waandishi wa habari, wahariri, watangazaji na wanablogi wa Ghana kuhusu kuripoti masuala ya usalama wa mtandao, uhakiki wa taarifa, waandishi wa habari wenye uwajibikaji na mawasiliano ya hatari za kidijitali. Washiriki watatumia mafunzo hayo kuelimisha umma kuhusu usafi wa mtandao, usalama wa mtandaoni, kuzuia udanganyifu wa kidijitali na tabia bora za mtandaoni. Mohamed Adams Sakiparu, naibu waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu wa Ghana, alizindua mradi huo kwa niaba ya Samuel Natal George, waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu. Alieleza kuwa usalama wa mtandao umekuwa si swala la teknolojia pekee, bali pia ni swala la kiuchumi, utawala, usalama wa taifa na maendeleo. Akiongeza kuwa kuripoti masuala ya usalama wa mtandao kunapaswa kuonekana kama huduma ya umma. Serikali ya Ghana itaendelea kutumia mbinu shirikishi inayojumuisha vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, kampuni za teknolojia na vyombo vya habari. Ushirikiano ni muhimu kadri uhalifu wa mtandao unavyozidi kuwa wa hali ya juu, anaeleza Devini Selase Agbet, mkurugenzi mkuu wa CSA Ghana. Anaeleza mradi huo utaanzisha mtandao wa kitaifa wa wataalamu wa vyombo vya habari wenye uwezo wa kutafsiri taarifa changamoto za usalama mtandao na kuzifanya kuwa ushauri wa vitendo kwa wananchi. Pavet Bileki, balozi wa Jamhuri ya Czech nchini Ghana, arithibitisha tena dhamira ya nchi yake ya kuimarisha uwezo wa Ghana katika usalama wa mtandao. Usalama wa mtandaoni umekuwa sehemu ya ajenda ya ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi hizo tangu angalau Machi, kujengwa juu ya uhusiano mpana wa kidiplomasia na kiusalama. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha uimara wa kidijitali, kulinda miundombinu muhimu na kupambana na uhalifu wa mtandaoni unaovuka mipaka kupitia ushirikiano kati ya ubalozi wa Czech CSA na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali. Msikilizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza. Waweza kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Huko nchini Afrika Kusini, taarifa zinaeleza kuwa soko la simu janja nchini humo limekuwa kwa 17% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili ya mwaka 2026, likipinga mwenendo wa kushuka kwa mauzo barani Afrika, ambako ongezeko la bei za vifaa linaendelea kuumiza watumiaji. Kwa mujibu wa kampuni ya utafiti ya Omdia, usafirishaji wa simu janja barani Afrika ulipungua kwa 7% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili, ikiwa ni mara ya kwanza kwa soko hilo kushuka kwa mwaka mzima ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Omdia inatabiri kuwa soko la simu janja barani Afrika kwa ujumla litapungua kwa 26% kwa mwaka 2026. Afrika Kusini ilikuwa soko lenye utendaji bora zaidi miongoni mwa masoko makubwa yanayofuatiliwa na Omdia, ikisaidiwa na uwezo mkubwa wa ununuzi wa watumiaji na mabadiliko yanaendelea kuelekea simu janja za 5G. Ukuaji huu pia unaifanya Afrika Kusini kuwa soko muhimu kwa uzaji wa simu, ikiwemo kampuni ya Samsung na Hana, kwani watumiaji wengi zaidi sasa wanazinunua simu zilizo juu ya kiwango cha bei cha kuanzia. Usafirishaji wa simu janja zenye bei chini ya dola 100 za Marekani ulipungua kwa 34% mwaka hadi mwaka katika robo hiyo, upungufu unaokaribia vifaa milioni 3. Omdia inasema kuwa gharama kubwa za kumbukumbu kwa maana ya memory na shinikizo katika minyororo ya usambazaji kunakosababishwa na ongezeko la mahitaji ya vifaa vinavyoweza kuendesha AI vinaongeza changamoto katika soko la simu za bei ya chini. Bei ya wastani ya simu janja barani Afrika iliongezeka kwa dola 41 mwaka hadi mwaka na kufikia dola 202 katika robo ya pili ya mwaka 2026, ikibadili mwelekeo wa kupungua kwa bei ulioshuhudiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Athari zimekuwa tofauti katika bara zima. Usafirishaji wa simu janja nchini Nigeria ulipungua kwa 11%, huku bei za juu zikiwafanya baadhi ya watumiaji kuahirisha ununuzi. Misri ilirekodi upungufu wa 26% baada ya watengenezaji kuongeza bei kwa kiwango kikubwa katika robo hiyo, kufuatia ongezeko la 50% la gharama za uzalishaji tangu Januari. Usafirishaji wa Kenya ulipungua kwa 15%, huku sehemu ya simu za chini ya dola 150 ukipata athari kubwa zaidi. Hata hivyo, bei za juu pia zinabadilisha ushindani katika soko. Transition inayomiliki chapa za Tecno, Infinix na Itel iliendelea kuongoza soko, lakini usafirishaji wake ulipungua kwa 11%. Uwepo wake mkubwa katika sehemu ya simu za chini ya dola 100 uliacha ikikabiliwa na kuporomoka kwa mahitaji ya vifaa vya bei nafuu. Samsung iliongeza usafirishaji wake kwa 15%. Omdia inasema kuwa usimamizi mzuri wa akiba ya bidhaa uliisaidia kampuni hiyo kudumisha upatikanaji wa model muhimu ikiwemo Galaxy A07 na A17. Hana pia iliendelea kukua ikisaidiwa na mkazo wake kwenye simu janja za bei ya zaidi ya dola 300. Afrika Kusini ni soko muhimu kwa kampuni hiyo, likiwa na takribani 60% ya mauzo yake ya kanda, kwa mujibu wa Omdia. Sony na Oppo ziliripoti kupungua kwa usafirishaji kwa 30% na 25% mtawalia, huku zote mbili zikichukua tahadhari zaidi katika soko la vifaa vya bei ya chini kutokana na ongezeko la gharama za vipuri. Kadri simu janja zinavyokuwa ghali zaidi, ufadhili wa vifaa unaweza kuwa muhimu kwa watumiaji wasioweza kumudu kulipia vifaa vya bei ya juu mara moja. Omdia inatarajia ufadhili wa vifaa kuwa nafasi kubwa zaidi kadri wauzaji wanavyotafuta njia za kufanya simu janja za bei ya juu zipatikane kwa watumiaji. Katika hatua nyingine, shinikizo hili si la Afrika pekee. IDC inatarajia usafirishaji wa simu janja duniani kupungua kwa 13.9% mwaka 2026 hadi vifaa bilioni 1.09, na kusema kuwa hilo litakuwa anguko kubwa zaidi la mwaka katika historia ya soko hilo. Mnamo Januari, mkurugenzi wa utafiti wa Counterpoint, Taram Pathak, alionya kuwa ongezeko la gharama za memory zilizopo katika simu na changamoto za usambazaji zinaweka shinikizo kwenye soko la simu janja duniani kwa mwaka wa 2026. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu cha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji. Hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu humu ndani, ninachokiona, sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama, na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12, ni kwamba kila mmoja wetu, sidhani kuna mtu anapenda kujikuta kwenye changamoto zinazoambatana na teknolojia. Kwa sababu hizo za msingi, huwa mimi napenda kusema tunapokuwa kwenye matumizi makubwa ya hizi teknolojia, huwa zinakuja na changamoto zake vile vile nyingi, ambazo kama unakuwa hujajipanga vizuri, unaweza ukajikuta kwenye mambo mengi ambayo labda yanaweza kukuharibia zile ndoto kubwa ambazo uko nazo. Sasa mimi na kawaida napopenda napoongea na vijana, huwa hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama reverse the sun. Lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi, misinformations, ambazo zinachanganya vijana, na ubaya wa bahati tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juu juu mbio mbio na kuviendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana na scenario, hata unamshika mtu na muuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema. Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeze tusi lake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo lituletea changamoto, unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayahamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaenda anaanza kusema sasa hivi nasafisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote, huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake. Ndio tunapokuchunguza tu. Lakini kwa sasa niwaambie ni mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo. Mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine. Sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao. Kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho akifutiki ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kishukutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, napozungumzia swala ndoto, kuna watu wanatabia kuniambia mimi lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling au na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umesha tengeneza image yako kuwa mbaya na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye, mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa nani. Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Seabreeze anawaambia wenzake nimepanda juu ya meza. Waimbaji wale wanatabia kuambia haya panda juu ya meza, anapanda. Haya shusha boxer, anashusha picha. Ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandaoni. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kishukutwa linakuja na kuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi, na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo. Ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajakuruhusu kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mengine, ndoto nyingi ambazo tunazo nazoziona wengi tunazo zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa kwenye mitandao, bwana siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde. Imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni. Na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili, taarifa ghushi mitandaoni, lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianze kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa tunafikiri, tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, ajaye kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence, deep fake. Lakini ubaya bahati tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi wenye upeo mdogo wa kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation. Inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. Mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba Hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mitandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana kwa either kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa kwa tunajadili masuala ya hate speech, nikawaeleza wenzangu Afrika wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele, lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi, mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mifano, nina bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi, nimefanya hapa cyber crime unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado, nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao, masuala haya ya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa na watu wengine 2 million wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa kichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii nature ilivyo ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii. Na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think. Think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule. Ambapo think rule manake T, kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule inasaidia nini ama inaenda kumsaidia nani. Lakini vile vile itamuinspire mtu gani ama nani atakuwa inspired na hichi ninachokiweka, ile eye inspiring. Lakini vile vile mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kusambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kuwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, ninachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi, je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo napataga kutoka kwa vijana, wanasema sasa leo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu, lazima tuongee huko mitandaoni, tuleleze shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea, tuko tunakula chakula ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake, tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote, nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake, tunaweza tukakuta tumeshakishikana mashati na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani. atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana, na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vivute vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbullying, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi, imekuwa misinformation huko, ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingiza kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri, sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa, tayari ni kiongozi pale, unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo, mbona yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu, kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kustabilize equilibrium ya nchi, lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi, na tutakapotumia vizuri, tukajiweka mbali na misinformation, disinformation, tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa, tukaondokana na masuala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu navyoenda kukipeleka huku na sauti ninayotumia na kadhalika, itaenda kuwa geuka kuwa incitement kwa watu. Watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti. Ukageuka kuwa ni mhalifu badala ya kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana. Nikawaambia mitandao, the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo, ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye mawasiliano na wewe yalivyorahisishwa, mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajiwa kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao wapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandaoni. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio, havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamkii. Kwa nini? Sasa nafikiri hapa tulioko humu ndani wengi tunajielewa. Nimeambia wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. imeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize, wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hao unayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa, tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu. Kisha umeenda huko umetukana, we umeshikwa sasa. Unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana we, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala, kule ukulipwa chochote. Nilikuwa naongea na mwenzangu mmoja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine, mimi kuna vijana wanasema, ah, kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda. Hawana. Ataingia huko wanafanya biashara za mitandaoni, kuna maforex, sijui kuna wale mengine, wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb, sijui wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandika tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa huenda sisi tulioko ndani hatufikiri namna hiyo, lakini tuna wengi ambao wako huko mtaani. Sisi tukawa maambasada wazuri, tukawaelimishe wenzetu juu ya fursa mbalimbali zilizoko kwenye mitandao, tukawaelimishe wenzetu matumizi mazuri ya mitandao wasiathiri wengine, tukawakumbushe wenzetu think rule kabla hawajaenda kusambaza mitandaoni mambo mchanganyiko, na tuwakumbushe kwamba si kila wanachokiona kwenye mtandao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hiki ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu, sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisingejisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa nalalamikiwa na mtu. Akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wananesa ibabuli mtandaoni. Nikamrudisha naye anavyosababuli wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe kivipi? Kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upendi kufanyiwa usimfanyie mwingine mtandaoni. Si tunaelewana vizuri? Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe wito. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized. Mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa wanaishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Eastern Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa wanakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala bagala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko, ama isiwe stable ninavyoambiwa. Kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu. Lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jukoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo. Wanaweza kawa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile. Wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani waje wachukue vitu wafanye hiki wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu na unani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia. Unaenda kuko kwenye wanaita nini hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri. Unaenda kuko kwa sehemu vya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule. Kwa sababu kuna watu wanasema oh bwana hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi. Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri, constructive dialogue, tukatumia hizo tukaweza kutumia vizuri, tunaweza tukafika mbali sana. Hii inaambatana na sisi kuwa na umakini wa mambo tunayoposti na namna tunavyoweka private settings kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa sababu unaweza ukawa unaweka picha kila mtu anaona, wewe ukiwa unamaanisha labda unataka familia yako tu ione ama status watu contacts zako zote zione, lakini kumbe unakuwa unamaanisha wafanyakazi wako wenzako tu ndio waone. Kwa hiyo zile private settings, jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka tu act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Ninaamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko huko ndani sio tu akafanye mazuri mitandao natakaporudi, akatumia mitandao vizuri kwenda kutumia kwenda ku constructive dialogue tunataka mfanye, kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha mkawe maambassador wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolea ufafanuzi ambao mtasema ambao mtaka labda nitolee ufafanuzi. Kwa hiyo baada tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Merci beaucoup. Shukran. Salamat.
0: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miali ya kutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Nam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miadi pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Madu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania 26, utume kwa wote. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania 26, utume kwa wote.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Serikali imewataka wananchi kuchukua tahadhari kumradhi dhidi ya madhara yanaweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino. Jamii wilayani Bariadi mkoani Simiu ya aswa kuepuka imani potofu ya wanawake wanaobeba mimba wakiwa na watoto wadogo kuacha kuwanyonyesha. Na katika habari za kimataifa, Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi wa kijeshi lililoazimwa na Niger na kuonya dhidi ya hatua yoyote ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Habari kamili. Dodoma. Serikali imewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya madhara yanaweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino, ikiwemo mafuriko, maporomoko ya ardhi na mlipuko wa magonjwa kwa binadamu, wanyama na mimea, huku ikiwahimiza kutumia fursa ya mvua hizo kwa shughuli za uzalishaji kama kilimo, ufugaji, uvunaji wa maji na uvuvi. Wito huo umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Prof.

0: Afisa Palamagamba Kabudi amesema kuwa wananchi wanapaswa kuepuka kufanya shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo hatarishi, kuweka akiba ya chakula, kutumia mbinu bora za kilimo pamoja na kuchagua mazao na mbegu zinazofaa kwa msimu wa vuli.
1: Serikali inaelekeza umma, kamati za usimamizi wa maafa na sekta mbalimbali katika ngazi zote kushirikiana na kuchukua hatua zifuatazo. Moja, kuhakikisha mvua hizo zinatumika kikamilifu kwa shughuli za uzalishaji ikiwemo kilimo, ufugaji, uvunaji wa maji na uvuvi. Mbili, wananchi waelimishwe na kuhimizwa kuchukua hatua muhimu za kupunguza madhara yanayoweza kutokea kutokana na mvua hizo, ikiwemo kutekeleza shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo salama, kuweka akiba ya chakula, kutumia mbinu bora za kilimo na kuchagua mazao sahihi na mbegu bora kwa ajili ya msimu huu wa vuli.
0: Tahadhari hiyo imekuja kufuatia utabiri wa TMA uliotolewa Agosti 18, 2026. Unaonyesha uwepo wa hali ya El Nino yenye nguvu ambayo inaweza kusababisha mvua kubwa na madhara mbalimbali. Morogoro. Walimu nchini wametakiwa kuhakikisha wanafunzi wao wanafundishwa kuepukana na magonjwa yasiyoambukiza kwa kuepuka ulaji wa vyakula vyenye viashiria vya magonjwa hayo maeneo ya shuleni, ikiwemo juice, matunda ya matumizi ya tumbaku pamoja na chipsi. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa tiba na kinga wa Wizara ya Afya Dr. Bakari Ali kwenye mkutano uliowakutanisha walimu wakuu wa shule zote za msingi na sekondari Tanzania uliofanyika mkoani Morogoro kwa lengo la kujengeana uwezo wa namna ya kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza shuleni.
2: Kama mtu anajifunza kuvuta sigara, kuna uwezekano mkubwa ataanza kujifunza akiwa darasa la 7 labda akiwa form 1, form 2, lakini ili mradi kama katika ule umri ambao akiwa shuleni, uwezekano mkubwa ndio kipindi ambacho labda watu wanajifunza kuvuta sigara, watu wanajifunza kuvuta kunywa pombe. Lakini kuna masuala mengine pia ya mental health. Kuna issues around mental health ambazo pia watoto zinawaathiri, whether zinaanza au zinawaathiri wakiwa shuleni. Kwa hiyo tuna jukumu sisi kama viongozi, lakini pia kama ni walimu, kuweza kutambua hivi viashiria na namna gani tunaweza tukabiliana nao ili kupunguza ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi anayesimamia afua za afya kutoka Wizara ya Afya Omari Bulugo amesema kuwa lengo la mkutano huo wa walimu wakuu na walimu wa shule hapa nchini ni kuhakikisha wanazuia na kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza kwa wanafunzi shuleni. Simiyu. Jamii wilayani Bariadi mkoani Simiyu yaaswa kuepuka imani potofu ya wanawake wanaobeba mimba wakiwa na watoto wadogo kuacha kuwanyonyesha kwa kile wanachodai mtoto atapata shida za kiafya ikiwemo kuharisha na kunyongonyea. Kwa mujibu wa ustawi wa jamii, mtoto kuachishwa kunyonya maziwa ya mama kabla ya umri wake ni kumfanyia vitendo vya ukatili.
3: Mtoto anaponyimwa kunyonyeshwa sababu mama amepata ujauzito bado mtoto akiwa mdogo, mfano mtoto na miezi 6 au mtoto na miezi 8, mama anamnyima maziwa kwa kuamini kwamba akimpa maziwa ataharisha au anaanza kuzoofika. Ni kitu ambacho sio kweli, kwa sababu tunaamini unapomfanyia vile mtoto unamfanyia ukatili. Pale ukatili, kuna ukatili wa kimwili, kuna ukatili wa kisaikolojia, kwa sababu yule mtoto ataanza kuona kamba yani unamnyima haki yake. Elimu atakiwa tolewe kwenye jamii yetu. Jamii yetu kidogo ina changamoto.
0: Wadau wa malezi wanaona ipo haja ya kuikutanisha jamii kupata elimu ili kuepuka changamoto hizo. Jamii iliyopata elimu inakiri mambo hayo yapo kwa kiasi kikubwa kwenye jamii na kuomba elimu izidi kutolewa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Niemeyi. Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi wa kijeshi lililozimwa na Niger. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo Mahmoud Ali Yusuf amekosoa hatua hiyo na kuonya dhidi ya hatua yoyote ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Kulingana na taarifa ya vyombo vya habari na familia za waathiriwa, watu watano waliuawa katika machafuko hayo. Umoja wa Afrika pia umesisitiza wito wake wa kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba nchini Niger. Katika taarifa yake, mwenyekiti wa umoja huo Mahmoud Ali Yusuf amesema kuwa akifuatia kwa karibu mapigano yaliyotokea katika maeneo ya mji mkuu Nime, huku akisisitiza kuwa matumizi ya nguvu na vitendo vya kuvuruga utulivu wa taifa havipaswi kuvumiliwa, akitoa wito kwa pande zote kujizuia na kulinda usalama wa wananchi pamoja na uthabiti wa nchi. Carolina Kaskazini. Mawaziri wa fedha, biashara na magavana wa benki kuu wa kundi la G20 wamehitimisha mkutano wao wa siku mbili mjini Asheville, North Carolina, kwa kutoa taarifa iliyoungwa mkono na wanachama wote isipokuwa China. Mkutano huo umefanyika wakati wa ushindani wa kiteknolojia kati ya Marekani na China ukiendelea kushika kasi, huku mataifa mengi yakitafuta namna bora ya kusimamia matumizi ya akili mnemba na kupunguza hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na teknolojia hiyo. Marekani pia imeendelea kusisitiza umuhimu wa kupunguza utegemezi kwenye minyororo muhimu ya uzalishaji bila kuvunja kabisa mahusiano ya kiuchumi na China. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema kufikiwa kwa makubaliano ya pamoja na karibu wanachama wote wa G20 kunadhihirisha kuwa ushiriki wa Urusi haukuathiri mazungumzo ya mkutano huo. Kabla ya kutimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino. Jamii wilayani Bariadi mkoani Simiyu yaaswa kuepuka imani potofu ya wanawake wanaobeba mimba wakiwa na watoto wadogo kuacha kuwanyonyesha. Na katika habari za kimataifa, Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi wa kijeshi lililozimwa Niger na kuonya dhidi ya hatua yoyote ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe pili ya mwezi Septemba mwaka 2026. Mwenyeji wako leo ni mimi Cynthia Ahangwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kuletea mada kwa kina itakayotupeleka nchini Rwanda, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
3: Asante. Naanza na tabia nchi. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa leo imeonya kuwa dunia iko katika hatari ya kuvuka kiwango salama cha ongezeko la joto duniani cha nyuzi joto 1.5. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hatua za haraka zinahitajika sasa ili kuepusha janga la tabia nchi, akisisitiza kuwa mapambano ya kusalia na nyuzi joto 1.5 ni mapambano kwa ajili ya ubinadamu. Tuko katika mwelekeo wa kuvuka kiwango hicho ndani ya miaka michache ijayo. Kwa mujibu wa UNEP, shirika la mazingira la Umoja Mataifa, kila ongezeko la joto litazidisha madhara kwa maisha, afya, uchumi na mazingira. Mkurugenzi mtendaji wa UNEP Inga Anderson amesema mawimbi makali ya joto tayari yanaonesha kuwa athari za tabia nchi zitakuwa za kasi, kali na za muda mrefu zaidi. Nchini Sudan, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limelaani vikali shambulio la anga dhidi ya malori mawili yaliyokuwa yamebeba msaada wa chakula katika jimbo la Kordofan Kusini. Shambulio hilo limeteketeza zaidi ya tani 50 za chakula zilizolengwa kuwasaidia watu 5,800 kwa mwezi mmoja. WFP pia inasema karibu watu 1,058 wanahitaji msaada wa chakula Kaduguli. Tangu mwanzoni mwa mwaka, shirika hilo limerekodi mashambulizi 8 anga dhidi ya shughuli zake. Na mjini Addis Ababa, Ethiopia, leo jukwaa la Afrika la tahadhari za mapema limeanza, likijikita kuziba mapengo katika mifumo ya tahadhari za mapema barani humo na kuweka mpango wa hatua zaidi ya mwaka 2027. Jukwaa hilo litaendelea hadi tarehe 4 Septemba, likilenga pia kuimarisha ulinzi wa jamii dhidi ya majanga. Mwisho muhtasari wa habari.
2: Shukran sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina itakayoangazia namna mpango wa pamoja wa kuharakisha maendeleo kuelekea uwezeshaji wa kiuchumi wa wanawake wa vijijini unavyotekelezwa nchini Rwanda. Usibanduke tafadhali.
4: Na hii idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
5: Pano unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
2: Asante. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Rwanda imepiga hatua kubwa katika kuweka mfumo wa kisheria unaohakikisha wanawake na wanaume wana haki sawa za kurithi. Hata hivyo, katika baadhi ya jamii, imani za kitamaduni, mitazamo ya jadi kuhusu majukumu ya wanawake na wanaume, pamoja na uelewa mdogo kuhusu sheria, bado vinaweza kuwazuia wanawake kutumia kikamilifu haki hizo. Mpango wa pamoja wa kuharakisha maendeleo kuwawezesha kiuchumi wanawake wa vijijini unaojulikana kama JPRI, unaotekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, shirika la kimataifa la maendeleo ya kilimo IFAD, shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake UN Women, mpango wa chakula duniani WFP, pamoja na wadau wengine kwa ufadhili wa wakfu wa Gates, umechangia kubadilisha baadhi ya mitazamo hasi katika jamii. Arnold Kayanda anasimulia kwa kina.
6: Tuanzie wilaya ya Ngoma, eneo la jimbo la mashariki nchini Rwanda.
7: Ugukotwa machimbe ya nukurugwa na vijanza gamu.
6: Huyu ni Jean-Claude Yakalemye. Anasema tulikuwa na migogoro ambayo wakati mwingine ilifikia hatua ya kupigana kimwili. Kwa Irajena Bet na mume wake, Jean-Claude Yakalemye, maisha ya nyumbani hapo awali yalikuwa na mvutano na kutokubaliana mara kwa mara. Kiini cha migogoro hiyo kilikuwa imani zilizokita mizizi kuhusu namna mwanaume na mwanamke wanavyopaswa kuishi na nani anayepaswa kuwa na kauli ya mwisho katika familia.
7: Nje kubanje numvaga yuko
8: hapo awali niliamini kwamba mifugo yangu ilikuwa mali yangu kwa sababu mimi ndio mwanaume wa familia, na kwamba mke wangu hakuwa na haki ya kutoa maoni kuhusu jinsi nilivyoisimamia. Ikiwa ningeamua kuuza ng'ombe wangu, nilifikiri hakuwa na haki ya kupinga.
7: Ariko ikijanye n'umutungo w'urugo atabigira uruhare.
6: Kwa wanandoa hao, mitazamo hiyo ilisababisha migogoro. Lakini hali hiyo ilianza kubadilika walipojiunga na mpango wa pamoja wa kuharakisha maendeleo kuelekea uwekezaji wa kiuchumi wa wanawake wa vijijini unaojulikana kama JPRI.
8: Baada ya kumaliza mafunzo yetu, maisha yetu yalibadilika na kuwa mazuri, hata tuliamua kujenga nyumba. Kabla ya hapo tulikuwa tumeishi pamoja kwa miaka 12 bila kuwa na nyumba, lakini miezi mitatu tu baada mafunzo yetu tulikuja na wazo la kujenga nyumba.
6: Kupitia mpango huo, wanandoa walishiriki katika mafunzo kuhusu usawa wa kijinsia, wanaume chanya, majukumu ya pamoja na mawasiliano ndani ya familia. Kwa Jean-Claude, kubadilisha mitazamo aliyokuwa nayo haikuwa rahisi. Lakini taratibu, anasema mafunzo hayo yalianza kubadilisha namna alivyoitazama ndoa yake na familia yake. Kwa Betty, mabadiliko hayo yalikuwa makubwa.
9: Ninashukuru kwa msaada, mafunzo na usaidizi kutoka katika mradi wa JPRI. Ninathamini sana juhudi zao.
6: Na Jean-Claude anasema moja ya mambo yanayomfurahisha zaidi sasa ni namna yeye na mke wake wanavyofanya uamuzi wa pamoja.
8: Tunazungumza na kukubaliana kuhusu mambo yanayosaidia kuendeleza familia yetu.
6: Kwa wanawake vijijini nchini Rwanda, usawa ndani ya familia unaweza pia kumaanisha jambo la msingi na linaloonekana wazi: kutambuliwa kuwa wana haki ya kumiliki mali wanamoishi na ambayo wanasaidia kuijenga. Uitije Anastasia anafahamu hali hiyo.
10: Kwa mfano, mnaweza kuona jinsi nyumba hii ilivyo kubwa na nzuri, ina thamani kubwa. Hata hivyo, kuishi ndani yake bila kuwa na haki yoyote juu yake kulikuwa kuna katisha tamaa sana, na kunaweza kusababisha migogoro ndani ya familia.
11: gasanga nibintu hari bibi.
6: Mafunzo kupitia JP Rui yalimsaidia yeye na mume wake kukabiliana na swala hilo kwa pamoja.
10: Baada ya kupata mafunzo, mimi na mume wangu tulifikia makubaliano. Sasa nina haki kamili juu ya mali yetu. Hakuna tena matatizo na familia yetu ina furaha.
6: Mshiriki mwingine Jean-Claude Mnyabugingo anasema
12: shaka na nizikuti.
6: Hata yeye hapo awali aliamini kwamba mali ya familia ilikuwa zaidi chini ya mamlaka ya mwanaume. Lakini mafunzo kuhusu usimamizi wa fedha za familia kwa wanandoa yalisaidia kubadilisha mtazamo huo. Mke wake Delphine Mujawimana anaeleza kilichofuata.
13: Baada ya kuhudhuria mafunzo yaliyotolewa na mradi wa JP Rick kuhusu usimamizi wa fedha za familia kwa wanandoa, hali yetu iliboreka kwa kiasi kikubwa. Sasa tunaishi kwa amani na tunakuwa pamoja.
6: Athari za mpango huo zinaenda zaidi ya uhusiano na haki za mali. Kwa washiriki wengi, uwezeshaji pia unamaanisha kuwa na ujuzi na fursa za kupata kipato, kuweka akiba na kuwekeza. Katika wilaya ya Gisagara, Martin Niyensenga anasema mpango huo uliwahamasisha washiriki kuunda vikundi vya kuweka fedha na kukopa.
3: Mradi wa JP Rui ulitupatia mafunzo na kutuhamasisha kuunda vikundi vya kuweka na kukopa, jambo ambalo lilitusaidia kusimamia fedha zetu kwa ufanisi zaidi. Aidha, walituhamasisha kutumia taasisi za kifedha na sasa tunaweka hata fedha benki.
6: Kwa Nzabanyinshi Jacqueline, matokeo yanaweza kuonekana kupitia mifugo anayomiliki.
14: Sasa ninamiliki ng'ombe, kuku, nguruwe na mbuzi. Nilipata vitu hivi vyote kutokana na mradi wa JP Rui.
15: Nabonye mbikesha rwi. Kasinze ariko kande umugambi
6: ni wa umera umasinda. Katika jamii hizi wanawake wanajifunza si tu namna ya kupata fedha, bali pia jinsi ya kusimamia, kuweka akiba na kuziwekeza tena katika familia zao. Recho Nyirankuri Kineza, mshiriki mwingine kutoka wilaya ya Gisagara, anasema
2: JP Rui imenisaidia sana kwa kunipatia mfuko wa akiba na aina nyingine za msaada. Mungu awabariki na ninatumai wataendelea kuwasaidia wengine pia. Kani komezi makomezi kani kufanya. Shukran sana Arnold Kayanda kwa hiyo mada kwa kina. Nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Cynthia Ahangwa na kutakia wakati mwema. Shukrani.
16: Jambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
17: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo unaendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Ule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndiyo ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba Anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika, lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi. Kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya. Kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umesha kuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestanti ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni ku protest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventista wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wanawaita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran. manake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda. Hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini na ikagawanywa, hiyo ya pili ikagawanywa na nini ili zifikie kumi, lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika sabato ya uongo badala ya sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea, sasa anasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu, maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu, ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki, kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia, na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yaani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakayeikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi. Hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama. Kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea, na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokwisha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba, akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Unajua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne hii ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine, alafu Biblia inasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo, anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi, Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kwa ukurasa 640 kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu.

mpaka siku ya hesabu ya mwisho, ndipo itakapo julikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, siyo kuanzia shehe, kuanzia mchungaji mpaka wale wa chini, siyo wainjilisti, siyo mashemasi, siyo nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu.

Bwana Yesu asifiwe. Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki, Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu katika kipindi cha Miale ya Matumaini, sehemu ambapo imekuwa ni nafasi nzuri ya kujifunza neno la Mungu, sehemu ambapo imekuwa ni nafasi nzuri ya kuyachunguza maandiko kupitia yale ambayo mtumishi wa Mungu anakuwa hapa kwa ajili ya kutubariki. Katika mwezi huu tuko na kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta, kupitia mtumishi wa Mungu mchungaji Justin Maembea amekuwa mbaraka pamoja nawe. Tumekuwa na somo zuri siku ya jana. Nikukumbushe tu ya kwamba neno kuu katika mahubiri haya, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Hatujui unapitia changamoto gani, hatujui unapitia magumu gani, lakini nikwambie tu ya kwamba mambo yote ni mapya tumaini linaanzia hapa. Siku ya jana tulikuwa na somo nzuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Maembea, na leo tunakwenda tena kubarikiwa kwa kile ambacho mchungaji ametuandalia siku hii ya leo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio, kwa wewe rafiki ambaye unatamani kuuliza swali, unatamani kujitoa kwa njia ya ubatizo, lakini unatamani kujifunza zaidi, ni 0677 04 80 50, au unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi 0752 23 35 81. Tafadhali tuma ujumbe wako baada ya kipindi kuisha. Tuma ujumbe. Kama ukipiga simu haijapokelewa, basi andika ujumbe pamoja na kile ambacho unahitaji kusaidiwa. Mchungaji atakuwa na muda mzuri sana wa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa watu ambao wamekuwa wakitufuatilia. Mimi ni Samuel Paul, tunakwenda kubarikiwa na wimbo. Baada ya wimbo tukirejea hapa, tutakuwa na nafasi ya kupata ombi na kukuambia siku ya leo tunakwenda kujifunza juu ya nini.

0: Na mtumerejia tena wewe ambaye unatusikiliza, na ni kuambia tu ya kwamba ambao umetoka kuwasikiliza ni kwaya ya vijana kutoka kanisa la Word Adventista wa Sabato Tegeta. Hawa wanapatikana hapa jijini Dar es Salaam. Ni kukaribishe rafiki msikilizaji tuweze kujikabidhi mikononi mwa Kristo tunapokwenda kuanza somo la siku ya leo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa nafasi hii, asante kwa upendo wako, asante kwa yule rafiki msikilizaji ambaye sasa hivi yuko nyumbani ametulia. Wengine wako katika shughuli zao, wengine wako njiani wanarudi majumbani. Baba wa mbinguni, kwa somo la usiku wa leo, basi ninaamini ya kwamba kuna mmoja atakwenda kubarikiwa kwa kile ambacho unatamani wakakisikie. Basi mtumie mtumishi wako Mchungaji Maembea, ikawe ni sehemu ya yeye kuwafikishia wengi ufalme wa mbinguni. Asante kwa sababu tunaamini ya kwamba utatubariki na utatuongoza katika jina mwanao Yesu Kristo. Amina. Mchungaji, mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Kuna yule rafiki ambaye ndiyo kwanza anafungulia redio yake leo, anasikia kupitia kipindi hiki cha Miale ya Matumaini. Ndiyo. Tumekuwa na somo la siku ya jana, somo la kwanza kabisa. Angalau kwa ufupi tu kidogo, jana tulijifunza nini na uligusia kitu gani cha muhimu zaidi ambacho yule ambaye akusikiliza basi aweze kuwa sambamba pamoja nasi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Jana tulikuwa na somo zuri. Somo lilikuwa na kichwa kinachosema mwanzo mzuri.
0: Ndiyo.
1: Na somo hili hasa lilikuwa limejikita katika kitabu cha Mwanzo.
0: Ndiyo.
1: Tuliona katika kitabu cha Mwanzo kwamba ni kitabu cha kwanza katika Biblia na kimepewa jina zuri, jina la Mwanzo. Kwa hivyo mwanzo wa kila kitu tunauona katika kitabu cha Mwanzo. Tunamuona Mungu akiumba dunia. Kila kitu kinatokea katika kitabu cha Mwanzo. Mambo yote tunayaona ni katika kitabu cha Mwanzo. Vitabu vingine vyote tuliona vinategemea kitabu cha Mwanzo. Ukiondoa kitabu cha Mwanzo, basi Biblia nzima inakosa maana. Kwa hiyo mwanzo ni base, ndio msingi wa Biblia.
0: Kwa hiyo hii, mchungaji, inatupa mtazamo ya kwamba zile nadharia za wanasayansi, watafiti kuhusiana na mwanzo, ilikuwaje, wanasema kimondo kilitokea, sijui kuna jiwe lilipasuka, kuna particles zikaungana, wanadamu tukatokea, hiki unaweza kumwambiaje msikilizaji?
1: Ni nadharia zisizo na ukweli. Ukweli unapatikana katika kitabu cha Mwanzo, katika Biblia, kwamba Mungu ni muumbaji, alimuumba mwanadamu. Kwa hivyo vitu havijatokea tu hivi hivi kwa bahati mbaya au kwa namna ya fulani tu ya kimuujiza, ni mpango wa Mungu mwenyewe.
0: Leo tunatoka na somo gani? Lakini leo tunakwenda kujifunza nini kupitia tumaini linaanzia hapa, mambo yote ni mapya.
1: Leo tunakwenda kuangalia somo linalosema Mungu yupo.
0: Ndio.
1: Hilo ndilo somo ambalo tunaenda kuliangalia. Tunaingia sasa ndani kuona kwamba hivi huyu Mungu ambaye tumemuona katika kitabu cha Mwanzo akitambulishwa akiwa muumbaji. Sasa tuingie ndani. Uwepo wake na sifa zake Mungu huyu ni zipi?
0: Ndio.
1: Hicho ndicho tunachokana.
0: Mungu yupo. Kuna wengine huenda wamekuwa na mawazo tofauti tofauti msikilizaji, lakini kupitia mtumishi wa Mungu Mchungaji Justin Maembea siku ya leo, andaa daftari lako, andaa kalamu yako, ni sehemu ya kujifunza. Wale ambao mnaweza kurekodi, basi rekodi ili baadaye yale mafungu ikawe ni sehemu ya wewe kuwafanya wengine kujifunza zaidi kupitia hiki ambacho tunakwenda kujifunza siku hii ya leo. Ni Mchungaji Justin Maembea kupitia Miale ya Matumaini. Mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Mungu yupo ndilo somo la siku ya leo. Mchungaji, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mungu akubariki sana. Nipende kukukaribisha wewe msikilizaji popote pale ulipo. Yawezekana uko pale nyumbani kwako, yawezekana uko safarini, lakini unafuatilia redio yako ya AWR. Yawezekana umelala, yawezekana unatembea, yawezekana umepumzika. Nikualike kwa namna ya pekee, hebu upate muda wa kutulia ili uweze kusikiliza neno hili ambalo mimi mtumishi wake Mungu katika siku ya leo ninahitaji kuweza kunena nawe, na Mungu akusaidie kuweza kulielewa. Yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye alisaidia waandishi wa neno la Mungu, waandishi wa Biblia, ndiye anayesaidia watu kuelewa neno linaposikika. Na hivyo nipende kukukaribisha kwa namna ya pekee uweze kutulia ili kufuatilia na kubarikiwa na ujumbe wa leo. Jana nilipokea comments mbalimbali za watu ambao wamekuwa kifuatilia. Kwa hiyo nawapongeza sana watu kutoka sehemu mbalimbali wameweza kushare nami jumbe fupi wakisema wanabarikiwa na walibarikiwa na somo la jana. Wengine pia meleza kwamba mnahitaji maombi, muweze kuombewa kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo mnazipitia. Nami ni kuahidi ya kwamba kabla sijamaliza somo hili, basi nitakuwa na wakati mzuri wa kuomba na wewe msikilizaji wangu. Kwa hiyo kila mmoja ambaye nilimwahidi ya kwamba tutafanya maombi, katika wakati huo nitakuwa nikiomba ili kila aliye na imani aweze kupokea, amuone Mungu katika hayo yaliyo mahitaji yake. Kwa hiyo wewe tulia, fuatilia, sikiliza mpaka mwisho wa somo hili. Kutakuwa na muda ambao nitautumia kwa ajili ya maombezi. Na sasa nikualike kwa ombi fupi tunapoanza somo letu. Baba yetu mpendwa na Mungu wetu, ni wakati mwingine tena, wakati ambapo mtumishi wako niko hapa kwa ajili ya somo muhimu sana kwa watoto wako ambao Mungu mtakatifu wanahitaji kusikia neno lako. Nami niombe yule Roho Mtakatifu akamsaidie kila anayehitaji kusikia hili neno apate kulielewa, limvute akujue wewe na kuandaliwa kwa ajili ya mambo mapya yanayokuja, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kichwa cha somo la leo kinasema Mungu yupo. Mungu yupo. Nianzie pale ambapo siku ya jana niligusia, wakati nazungumzia habari ya kitabu cha Mwanzo. Tukaona ya kwamba kitabu cha Mwanzo kinamtambulisha Mungu. Ndicho kitabu cha kwanza ambacho kinaanza kumtaja Mungu. Kabla ya kitabu chochote kutaja habari za Mungu, kitabu kinachoitwa Mwanzo katika Biblia, kilicho cha kwanza katika Biblia, kinaanza kumtambulisha Mungu. Na sasa leo niende moja kwa moja kuzungumzia habari za uwepo wa Mungu na jinsi ambavyo pana umuhimu mkubwa sana kwa mwanadamu anayeishi duniani, katika dunia iliyoumbwa na Mungu, katika dunia ambayo Mungu aliumba kwa siku sita. Alipoiumba dunia akasema si vema dunia ikakaa bila kukaliwa na watu. Akamuumba mwanadamu awepo katika dunia pamoja na vitu vingine vyote ambavyo Mungu alikuwa ameviumba. Akatengeneza mazingira mazuri, akaumba kila kitu ambacho aliona ni muhimu kiwepo katika dunia hii. Dunia ikapendeza, dunia ikawa inavutia unapoitazama. Mungu akaona ili pawepo na furaha iliyo kamilifu, ni lazima pawepo na kiumbe kitakachofurahia uumbaji wa Mungu, ambacho ni tofauti na viumbe vingine. Nacho kiumbe hicho ni mwanadamu. Kwa hiyo Mungu akamuumba mwanadamu. Mwanadamu anapokuja anakuta kila kitu kiko sawa, anakuta kila kitu ni cha kupendeza. Angalia, anamuumba Adamu na Hawa, anawaweka katika bustani ya Edeni. Adamu na Hawa akiwa katika bustani ya Edeni, kila kitu kilikuwa sawa, mazingira, mandhari yote ilikuwa nzuri. Oh mpendwa msikilizaji, Mungu ni mbunifu. Mungu anapotengeneza kitu, siku zote anakitengeneza kwa ustadi. Hii dunia imeumbwa kwa ustadi mkubwa sana. Adamu na Hawa wanajua vizuri kuliko sisi tunavyoiona ilivyo sasa. Kwa sababu dunia ilipotoka mikononi mwa Mungu ilikuwa ni ya kuvutia, ilikuwa na uzuri wa ajabu sana. Sasa hivi dhambi imeharibu muonekano tunaoona wa dunia hii. Kwa Adamu na Hawa wanajua vizuri, Mungu akawaweka katika bustani ya Edeni. Wakiwa katika bustani ya Edeni walikuwa na kila kitu. Sasa ndipo Mungu anahitaji kila mwanadamu aliyepo hapa duniani apate kumtambua yeye ya kwamba ni muumbaji. Alihitaji Adamu atambue hilo, alihitaji Hawa atambue hilo, ili aweze kuwa na uhusiano na muumbaji wake. Hivyo ndivyo ambavyo katika dunia hii ya leo ambayo imejawa na watu, Mungu anatafuta, Mungu anatamani kama nini? Kwamba kila mwanadamu ajue ya kwamba Mungu yupo. Danieli sura ile ya pili na fungu la 28 tuliona jana katika fungu hili, nami natamani nianzie hapa. Wakati Danieli anapokiri uwepo wa Mungu, anapotambulisha uwepo wa Mungu, anasema lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Yupo Mungu mbinguni, Mungu yupo. Pendwa msikilizaji wangu, Mungu yupo katika dunia hii. Kwa kuwa yupo, anahitaji na wewe umtambue, anahitaji na wewe uamini, anahitaji na wewe umkumbuke. Mkumbuke maana yupo. Yupo katika dunia hii. Yupo anatenda kazi. Yupo anatawala. Yupo anaongoza. Mungu yupo. Mungu yupo. Siku moja nilikuwa nikisafiri na mwanangu. Tunatoka mahali fulani kwenda mahali fulani kwa basi, akiwa mdogo tu. Ile tunasafiri, njiani watu wakawa wanashuka kwa sababu wamefika mahala walipokuwa wanakwenda. Kondakta alikuwa anatangaza vituo, na ilikuwa ni safari ndefu kidogo. Na hatimaye tukafika kituo cha mwisho. Tulipofika kituo cha mwisho, kondakta akatangaza kwa kipaza sauti kama alivyokuwa akitumia wakati anatangaza vituo. Akasema, jamani abiria, tumefika mwisho wa safari yetu. Tunamshukuru sana Mungu kwa kutulinda na kutusafirisha salama. Na hivyo karibuni tena, muweze kutumia basi hili, liko kwa ajili yenu. Unapohitaji kusafiri, karibu sana. Mwanangu baada ya kusikia hilo tangazo akasema, baba, gari hili ni nzuri sana, tuwe tunapanda hili gari baba. Nikamuuliza, kwa nini unasema ni nzuri? Akasema wanamshukuru Mungu. Kwa hiyo alifurahishwa na kusikia tangazo la kumshukuru Mungu kwenye gari. Kondakta anatambua uwepo wa ulinzi wa Mungu katika safari. Kwa hiyo mwanangu anasema gari hili ni zuri. Unafikiri uzuri wa gari ulikuwa nini? Huu uzuri wa gari ni pale watu waliokuwemo ndani ya gari, hususan kondakta aliyekuwa anaendelea kuongoza watu, kuwatambulisha vituo wanakokwenda. Na sasa katika kituo cha mwisho, kondakta anasema tunamshukuru Mungu, maana tumefika safari yetu salama. Watu wanaomkumbuka Mungu, watu wanaotambua uwepo wa Mungu, mtu ambaye anatambua uwepo wa Mungu na anahitaji uwepo wa Mungu na anaita uwepo wa Mungu, huyo mtu yuko katika nafasi nzuri inayoonyesha kwamba anatambua uwepo wa Mungu na anamheshimu Mungu. Pendwa msikilizaji, kanisa linalotambua uwepo wa Mungu, kanisa linalomwabudu Mungu, nyumba inayomtambua Mungu na kumwabudu, nyumba ambayo Mungu anatajwa, familia ambayo Mungu anahusishwa, inatambua ya kwamba Mungu ana nafasi katika familia yao, ndoa au wanandoa wanaotambua uwepo wa Mungu katika ndoa yao, umuhimu wa Mungu katika ndoa yao, ya kwamba wanamhitaji Mungu. Vijana wanaotambua ya kwamba yuko Mungu na wakamuhusisha Mungu katika maisha yao, katika kazi zao, hao wako katika nafasi nzuri sana, wapo katika uelewa wa muhimu sana katika maisha yao. Hiki ndicho ambacho Daudi anaandika anapoona kwamba wapo watu katika dunia hii wamepoteza ufahamu wa uwepo wa Mungu, wamepoteza na katika akili zao anawaona wametanga mbali, ni kwa kushindwa kutambua ya kwamba kuna Mungu. Zaburi ya 53 mstari ule wa kwanza hadi mstari ule wa tatu. Zaburi sura ile ya 53 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Biblia inasema maneno haya: mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu, wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yupo mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Penzi msikilizaji, Biblia inasema mtu ambaye anashindwa kutambua uwepo wa Mungu, hamuoni Mungu katika dunia hii, hamuoni Mungu katika kazi zake za umbaji, hamuoni Mungu na hampi sifa Mungu katika maisha yake, huyo ni mpumbavu. Anafananishwa na mpumbavu. Anasema mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Mpumbavu amekataa uwepo wa Mungu. Anasema huyo ni mpumbavu. Maana Mungu yupo. Mungu amejidhihirisha katika kazi zake. Mungu amejidhihirisha kwa mwanadamu. Mungu amejidhihirisha hata katika uumbaji wa mwili wa mwanadamu. Ni Mungu huyo. Daudi huyo huyo anasema, umeniumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha, akiutazama mwili wa mwanadamu ulivyo. Anamuona Mungu, jinsi mwili unavyotenda kazi. Daudi alimuona Mungu na akamtambua muumbaji. Hivyo ndivyo Mungu anavyohitaji, ya kwamba watu wamuone, wamtambue ya kwamba yupo kupitia katika viumbe vya asili, kupitia katika dunia tuliyonayo. Mungu anajifunua. Mungu anahitaji wale watakaomuona. Mungu anahitaji huo utambuzi, watambue ya kwamba yupo. Mungu anahitaji watu wasio wapumbavu. Mpumbavu ndiye anayeweza kukana uwepo wa Mungu. Na hivyo maandiko yanasema yuko mbinguni lakini anachungulia wanadamu. Yuko mbinguni lakini anaona hapa duniani. Yuko mbinguni lakini anakuona wewe uliyeko hapo katika nyumba yako. Yuko mbinguni lakini anakuona ukiwa hapo kitandani kwako. Yuko mbinguni lakini anakuona ukiwa katika gari lako. Yuko mbinguni anakuona ukiwa umekaa, anakuona katika masumbufu yako. Yuko mbinguni lakini anachungulia hapa duniani, aone iwapo kuna mtu, iwapo yuko mtu mwenye akili, mtu anayemtafuta, mtu anayemkumbuka. Je, yupo? Bwana anatafuta. Hata sasa unapoendelea kusikiliza maneno haya, Mungu anakutafuta. Hata sasa unapoendelea kusikia sauti yake, ni Mungu anakutafuta. Hata sasa, pamoja na machangamoto ulionayo, pamoja na matatizo ulionayo, ndiyo Mungu ajua, lakini yupo. Anataka kukuangalia wewe, anataka kuona kama unayo akili. Pale mtu anapomkiri Mungu, pale mtu anapomtambua Mungu, Hapo ndipo Mungu anasema huyo mtu sasa ana akili. Lakini maandiko yanasema kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Hakuna anayetenda mema. Mungu anasema anamtafuta mtu yule anayetenda mema. Anamtafuta mtu yule ambaye ni mwaminifu. Anamtafuta. Anapoangalia wanadamu, anawaona wanadamu wakiwa katika hali ya uovu. Anawaona wanadamu wakiwa wamemwacha Mungu. Anawaona wanadamu wakiwa wamemsahau Mungu. Anawaona wanadamu wanaishi kana kwamba hawana Mungu. Anawaona wanadamu wakiwa na maisha ya kipagani, wakiwa na maisha kama wanyama. Mnyama ndiye hajui. Hana akili ya kumtambua Mungu. Lakini mwanadamu aliyeumbwa akapewa uwezo, akapewa akili ya kujua mema na mabaya. Mungu anamshangaa. Mungu anamshangaa. Sasa yako mambo matatu hapa. Mambo matatu ambayo ninahitaji niweze kushiriki nawe yanayopatikana katika hiyo Zaburi 53 fungu la kwanza hadi la tatu, katika mafungu ambayo nimeyasoma. Jambo la kwanza, kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu, huu utambuzi huanzia moyoni. Yani utambuzi wa uwepo wa Mungu huanzia moyoni. Kumtafuta Mungu kunaanzia moyoni. Ndiyo maana amesema mpumbavu amesema moyoni. Mpumbavu anasemea wapi? Moyoni. Moyoni. Hapo moyoni ndipo Mungu anapataka. Hapo moyoni ndipo Mungu anataka mtu aweze kupata utambuzi wa uwepo wa Mungu. Moyoni. Moyoni ndipo mahala ambapo pia shetani anataka kupashikilia. Moyoni anataka kumdanganya mwanadamu katika moyo wake ili amwache Mungu katika moyo wake. Kwa hiyo shetani anashughulika na moyo, anashughulika na moyo wa mtu ili huo moyo usiamini. Unajua hata wakati wa kizazi kile cha Nuhu, maandiko yanasema tatizo kubwa lilikuwa moyoni. Katika Mwanzo sura ya 6 mstari ule wa 5, Biblia inasema, Mwanzo 6:5, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni. Sikia msikilizaji, kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Moyoni. Kwa hiyo kwa nini Mungu aliangamiza dunia ya wakati wa Nuhu? Mungu hakuwepo moyoni kwa watu wale. Mungu hakupata nafasi moyoni kwa watu wale. Na hivyo kwa sababu Mungu hakupata nafasi moyoni, hapakuwepo na utambuzi wa Mungu moyoni. Tayari shida ikatokea. Uasi ukatokea katika kile kizazi. Biblia inatueleza kwamba aliishi mfalme mmoja anaitwa Farao. Mfalme Farao alikuwa ni mfalme wa Misri. Biblia inasema kwamba Musa alipotumwa akaenda kwa Farao, akamwambia Farao, Mungu wa Israeli ameniambia waruhusu watu wake. Waruhusu watu wake waende kumtumikia. Farao anamuuliza Musa. Anasema, Mungu ni nani? Mungu ni nani? Shida kubwa ya Farao ilikuwa moyoni. Hakumtambua Mungu. Alikuwa mpumbavu. Hakumtambua Mungu katika moyo wake. Unapokosa ufahamu wa Mungu, unasababisha moyo wako kuwa na upumbavu. Kwa hiyo Farao, shida ilikuwa moyoni mwake. Biblia inasema moyo wake ukawa mgumu, maana amekataa kuwa na utambuzi juu ya Mungu. Nabii Yeremia anasema tatizo la mwanadamu kumsahau Mungu lipo moyoni. Lipo moyoni. Anasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Nani anayeweza kujua? Ni nani anaweza kujua moyo? Hakuna anayeweza kujua. Bali Mungu ndiye anayejua. Mungu anapoangalia katika moyo wako, anajua kila kitu. Anajua unayowaza. Anajua ikiwa unawaza yaliyo mema. Anajua ikiwa unawaza yaliyo maovu. Anajua. Ndiyo maana alipotazama watu wa kizazi cha Nuhu, akasema kila kusudi analowaza moyoni mwake. Mungu husoma moyo. Mungu hujua yaliyo moyoni. Yesu anapokuja duniani anaonekana akishughulika na moyo. Anazungumzia habari ya moyo. Yesu akazungumzia habari ya moyo. Kwa nini? Kwa sababu hapo kwenye moyo ndipo mahala ambapo mtu anaweza akawa na uhusiano na Mungu wake moyoni. Kitabu kile cha Mathayo tunamkuta Yesu akizungumza maneno haya. Mathayo sura ile ya 5 mstari ule wa 8 Biblia inasema maneno haya: heri wenye safi. Narudia hapo. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Anasema heri walio na moyo safi. Unaona Yesu anazungumzia habari za moyo. Anasema heri wale walio na moyo, moyo ulio safi, moyo ambao una Mungu, moyo ambao una kweli ya Mungu, moyo ambao una nuru. Heri walio na moyo ulio safi. Mungu anahitaji moyo, moyo unaomjua Mungu, moyo ulio na kweli yake, moyo uliopokea nuru. Penzi msikilizaji, kwa nini moyo wako usifungue? Kwa nini moyo wako usiwe na kweli? Kwa nini moyo wako Mungu asipate nafasi? Kwa nini usifungue huo moyo Mungu apate nafasi? Mungu aingie ndani yako katika moyo wako. Huo moyo utaanza kuwa na Mungu. Huo moyo utaanza kuwa na ufahamu. Huo moyo utaanza kuwa na utambuzi ya kwamba Mungu yupo. Na utampatia Mungu heshima. Utampatia Mungu nafasi yake. Utamkumbuka. Utakumbuka ibada kwa sababu unamtambua. Ni Yesu huyo ambaye alisema katika ile sura ya 6 ya kitabu cha Mathayo. Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 21. Anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Yesu akataja moyo hapo. Moyo. Kwamba hazina mahali ilipo ndipo na moyo hapo utakapokuwepo. Katika Marko sura ya 7 na mstari ule wa 6 Biblia inataja moyo tena. Yesu anasema mwenyewe maneno haya. Anasema hivi. Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Watu hawa wananiheshimu kwa midomo, bali mioyo yao iko mbali nami. Mioyo yao iko mbali. Moyo usio na Mungu uko mbali. Moyo usiokubali sauti ya Bwana ikaingia ndani uko mbali. Moyo usiotii uko mbali. Mungu anahitaji moyo uwe karibu naye. Moyo umkubali. Mioyo yao iko mbali nani? Iko mbali nani? Kwa hivyo katika moyo ndipo mahali Mungu anataka aweze kukaa hapo. Aweze kutambuliwa hapo. Yesu akasema maneno haya. Anasema jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. moyo ulio mpole, moyo ulio mnyenyekevu, moyo unaomkaribisha Mungu. Huo ndio moyo ambao Mungu anahitaji kuona kwa watu wake. Mungu anahitaji kuona. Hilo ni jambo la kwanza nilikuwa nazungumzia. Kumbuka ili jambo la kwanza. Kumtafuta Mungu au utambuzi juu ya Mungu huanzia moyoni. Huanzia moyoni. Ni vizuri ukaruhusu moyo wako Mungu apate nafasi. Ruhusu. Utasema na ruhusuje ili Mungu aweze kupata nafasi. Hili neno unalolisikia, hili neno ambalo mimi mtumishi wake Mungu ninakueleza, hili neno unalolisikia, unapoliruhusu likaingia moyoni, ukalipokea, ukaliamini, ukaishi kwalo, ukaendelea kuyafuata haya, tayari umeruhusu moyo wako Mungu aingie. Umeruhusu utambuzi wa Mungu ndani yako. Mungu anakaa ndani yako. Mungu anakaa kupitia maneno yake. Maneno anayokuambia. Haya maneno unapoyapokea, ukayaamini na kuyakubali, tayari Mungu anapata nafasi katika moyo wako. Na Mungu akipata nafasi katika moyo wako, kuna vitu vinatoka, kuna mambo yanatoka, maana hayastahili kuwemo. Sasa jambo la pili. Jambo la pili. Kulingana na Zaburi hiyo 53 fungu la kwanza hadi la tatu. Hii inaonyesha ya kwamba maovu yote, ufisadi wote ambao mwanadamu anaofanya, unasababishwa na kukosekana kwa Mungu moyoni. Maovu tunayoyaona katika dunia hii, na yameongezeka sana, yamekuwa mengi. Ufisadi umeongezeka na unazidi kuongezeka kila siku. Yote hayo yanasababishwa na kukosekana kwa Mungu moyoni. Yani wahusika wanaoyafanya haya wamemkosa Mungu moyoni. Mungu akiwa moyoni anaondoa hayo. Maovu yanatoka. Maluko sura ya 7 mstari wa 21. Maluko 7:21. Biblia inasema, kwa maana ndani ya mioyo ya watu, unasikia msikilizaji wangu, ndani ya mioyo ya watu, sio mioyo ya wanyama, mioyo ya watu, hutoka mawazo mabaya. Ndani ya mioyo kuna vitu vinatoka. Vile vinavyokaa kwenye moyo ndivyo utoka. Kwa hivyo kama kwenye moyo hayuko Mungu, badala yake kutakuwa na kinachokaa, na hicho kinachokaa ndicho kitatoka. Anasema hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani. Ndani ya nini? Ndani ya moyo. Nayo yamtia mtu unajisi. Kwa hiyo Yesu alieleza kwamba moyo usio na Mungu utawaliwa na maovu na ufisadi, na mabaya yote yanakuwa ndani, yatatunzwa katika moyo. Ndiyo maana tunapaswa kumruhusu Mungu akae ndani ya moyo. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Kulingana na Zaburi 53 fungu la kwanza hadi la tatu, akili na ufahamu huja kwa kumtafuta Mungu. Ili mwanadamu awe na akili, ili mwanadamu awe na ufahamu, atavipata kwa kumtafuta Mungu, atavipata kwa kumcha Mungu, atavipata kwa kuwa karibu na Mungu. Ni Mungu anayeleta akili. Ni Mungu anayemfanya mwanadamu awe na akili. Mwanadamu anapomwacha Mungu, anapungukiwa na akili, anapungukiwa na ufahamu wa muhimu sana katika maisha yake. Kama unataka kuwa na akili iliyo njema, kama unataka kuwa na moyo ulio mzuri, ni pale Mungu anapopata nafasi katika moyo wako. Ni pale Mungu anapoingia ndani yako, akakupa hiyo akili, akakupa huo ufahamu, hapo unakuwa na akili iliyo njema. Penzi msikilizaji wangu, huyu ndiye Mungu ambaye unapaswa kumjua. Huyu ndiye Mungu ambaye yupo anahitaji kufahamika kwa kila mmoja. Anahitaji kila mmoja amjue. Anahitaji kila mmoja awe na ufahamu huo ya kwamba Mungu yupo, na aishi hivyo akimheshimu Mungu. Aishi hivyo akimkumbuka Mungu. Aishi hivyo akimwabudu Mungu. Mungu anazo sifa zake. Anazo sifa za asili ambazo anazo yeye peke yake. Ni Mungu tu ndiye aliye nazo hizi sifa. Zinamfanya yeye awe Mungu peke yake. Moja, sifa ya kwanza. Huyu Mungu ni wa milele. Mungu ni wa milele mpendwa. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye yupo milele zote. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 14 Biblia inasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Mungu anasema mimi niko ambaye niko. Oh, Mungu ni wa milele. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 Timotheo wa kwanza 6 mstari ule wa 16 maandiko yanasema maneno haya, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona, wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele na milele. Umesikia? Maandiko yanasema Mungu yeye peke yake hapatikani na mauti, hafi, ni wa milele, yupo tangu mwanzo. Yeye yupo, anakaa mahali pasipo haribiwa. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Lakini sifa ya pili, Mungu wetu huyu yupo mahali pote. Anapatikana mahali pote. Mwanadamu hawezi kuwepo mahali pote. Kama mimi hapa nipo katika studio ya radio yetu ya AWR, ndipo nakuletea maneno haya. Sipo mahali pengine. Ni hapa hapa mpaka nitakapotoka kwenda mahala pengine napohitaji kwenda. Wataniona kimwili. Lakini wewe unasikia sauti yangu, huwezi kuniona. Sasa huyu Mungu yeye yupo mahali pote. Katika Zaburi 139 Zaburi 139 mstari wa 7 na mstari ule wa 8 Biblia inasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe upo. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe upo. Mesikia anavyosema? Anasema, hata nifanyeje, wewe upo. na katika lile fungu la nane, kama ningepanda mbinguni wewe uko, ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko. Kwa hiyo Mungu yuko mahali pote, Mungu anapatikana mahali pote, popote pale ulipo Mungu yupo. Kuna kampuni moja huwa ina maneno mazuri sana, ina kauli mbiu yake, wanasema ulipo tupo, ulipo tupo. Kwa hiyo Mungu yupo, ulipo yupo, hapo ulipo yeye yupo, kama ukimuhitaji yupo, yawezekana uko katika hatari, we muite, yupo, yupo, hata kitandani yupo, uende chooni yupo, anakuona mahali popote pale unapokwenda, mahali popote pale ulipo, yupo, yuko hapa katika jiji la Dar es Salaam, yupo katika jiji la Nairobi, yupo, yupo Mbeya, yupo Mwanza, yupo, yupo Dodoma, yupo mahali popote pale Sumbawanga, yupo, na ni kwa wakati huo huo. Kwa hivyo kama kuna mtoto wake yoyote yule anayemhitaji, anayehitaji msaada, hapo hapo wewe ongea na Mungu, na Mungu yupo, na Mungu atasikia. Mungu yupo. Lakini sifa nyingine, huyu Mungu anajua yote, anajua yote, hakuna hata jambo moja asilolijua, hakuna hata moja, anayajua yote, anayajua. Kitabu kile cha Ayubu 37 mstari ule wa 16, Biblia inasema hivi: je, wajua jinsi mawingu yalivyowekwa sawasawa? Je, wajua hizo kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa? Kwa hiyo Mungu anajitambulisha kwa Ayubu hapa kwamba yeye anajua, anajua yote, hata anajua mawingu yalivyowekwa, anajua kazi zake za ajabu ambazo amezifanya katika dunia hii, anazijua zote. Ni Mungu anayejua yote, ni Mungu anayejua yote. Lakini Mungu huyu pia ana sifa nyingine, sifa ya nne, ana uwezo wote, anaweza yote. Mtunzi mmoja wa wimbo akatunga wimbo anasema, tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna

ndiye Mungu anayeweza yote. Je, una jambo gani unadhani ya kwamba Mungu hawezi? Je, una tatizo gani ambalo unadhani kwamba Mungu hataweza? Je, una mzigo gani ambao unashindwa kupeleka kwa Mungu ukifikiria kwamba hataweza kubeba? Je, lipo jambo lolote asiloliweza? Maandiko yanasema yeye anaweza yote. Anaweza yote. Yeremia 32 na mstari ule wa 17. Biblia inasema, "Ah Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililo gumu usiloliweza." Anasema Yeremia, hapana neno lililo gumu usiloliweza. Nataka nikutangazie katika masaa haya ya kwamba hapana neno gumu ambalo Mungu hawezi. Hapana yaliyokusibu ambayo Mungu hawezi. Hapana jambo lolote ambalo hataweza, ambalo anaweza kashindwa, ambalo liko kwa watoto wako, ambalo liko kwa mume wako, ambalo liko kwa mume wako, ambalo liko kwa ndugu zako. Hapana, hapana neno hata moja lililo gumu. Yote yako ndani ya uwezo wake. Anaweza yote. Anaweza kusaidia. Anaweza kuingilia kati yale mateso unayopitia, yale mateso ambayo unayapitia katika maisha yako, ule ugonjwa wako ambao huenda madaktari wamesema haiwezekani kupona. Yeye anaweza. Alikuwepo hapa duniani Yesu, akawatembelea wagonjwa. Alipofika kwa wagonjwa, alitamka neno ikawa. Alitamka neno, yeye aliyeumba alisema na iwe nuru, ikawa nuru. Hata alipokuwepo hapa duniani, akatamka mbele ya wagonjwa ya kwamba inuka, jitwike godoro lako uende. Wakainuka wakajitwika godoro, wakaondoka. Ndio aliponya. Alifanya hivyo, alikutana na vipofu na akasema upate kuona. Ndivyo alivyofanya. Anaweza yote. Na kutangazia habari njema ya kwamba katika jina la Yesu Kristo anaweza, atakutendea, atakutendea. Lakini sifa ya mwisho ya Mungu habadiliki. Katika kitabu kile cha Malaki, Malaki sura ile ya 3 na mstari ule wa 6, Biblia inasema maneno haya. Malaki 3:6 anasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Mungu anasema hana kigeugeu. Yeye

anasema yeye hana kigeugeu, yeye akisema inakuwa, kama amekuahidi atakutimizia. Ni Mungu aliye mwaminifu, ni Mungu ambaye habadiriki, yuko pale pale, na ikiwa ameahidi anatimiza. Weka imani yako kwake. Huyu Mungu anaweza kuwa wako mpendo. Mungu huyu anaweza kuwa wako. Mfanye huyu Mungu kuwa wako. Mfanye huyu Mungu kuwa wako. Mfanye huyu Mungu. Ndivyo watu wengine walivyofanya. Wakamchagua, wakamfanya kuwa Mungu wao. Daniel sura ya 3, fungu la 29. Daniel 3:29 anasema, basi mimi naweka amri kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyu Mungu wa Shedraki na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Huyu mfalme akamchagua huyu Mungu. Huyu mfalme anaitwa Nebukadnezar. Alipofahamu mambo ya Mungu, akakubali ya kwamba Mungu yupo, na anamtangaza kwamba hakuna Mungu anayeweza kuokoa kama huyu, na hivyo akamtangaza kwamba huyu atakuwa Mungu wangu, na akatangazia watu wa himaya yake ya kwamba msikilizeni huyu Mungu. Sura ya 4 mstari wa 34 anasema maneno haya. 34 anasema maneno haya: hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadnezar nikainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Watu waliomchagua Mungu wanamfanya kuwa Mungu wao, wanamtegemea, wanamtumaini. Mfanye awe Mungu wako. Mungu yupo. Mfanye aonekane katika nyumba yako. Mungu yupo. Mfanye aonekane katika ndoa yako. Mungu yupo. Muache aingilie kati maisha yako. Mungu yupo. Muache aingie kwenye moyo wako. Muache atawale moyo wako. Ndivyo maandiko yanavyosema ya kwamba, mwanangu, nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Macho yako yapendezwe na njia zangu. Nipe moyo. Mungu anahitaji moyo wako mpendwa. Je, uko tayari kumpatia Mungu moyo wako? Mungu nakubariki sana kama uko tayari kufanya hivyo. Mungu akubariki sana. Chagua, chagua, chagua kumpa Mungu maisha yako, kumpa Mungu moyo wako. Nami katika masaa haya ninapokwenda kumaliza, ninahitaji kukuombea msikilizaji wangu. Nahitaji kumuombea mtu mmoja ambaye anamhitaji Mungu aingilie kati katika maisha yake. Ndio wale ambao pia mlinijulisha kwamba mnahitaji maombi. Hii ni saa sasa ya kukuombea. Mungu ataingilia kati. Wewe amini ya kwamba yupo. Amini kwamba anasaidia. Amini kwamba anaokoa. Amini ya kwamba anakusamehe. Amini ya kwamba anaponya. Ninaomba sasa. Baba Mtakatifu, Mungu unayeweza yote, Mungu uliye mahali pote, Mungu mwenye kujua yote, Mungu wewe uliyepo, Mungu mwenye huruma, katika masaa haya ninapenda kukulitukuza jina lako kwa namna ya pekee. Namleta mtoto wako msikilizaji wangu. Kuna msikilizaji hapa ni mgonjwa, katika jina la Yesu ninaomba ingilia kati. Ninaomba wewe uliye daktari mponye Bwana. Kuna msikilizaji hapa amekata tamaa, kama wewe uliye daktari mponye Bwana. Kuna msikilizaji hapa amekata tamaa, katika jina la Yesu ninaomba mpatie matumaini.

muinue yule aliye chini kwa namna ya pekee. Bwana, naomba leta ushindi. Ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Kama unaamini, sema amina. Amen. Amen. Amen. Bwana atakutendea.

0: Kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni Bi hapa Dar es Salaam. Hali gani? Mimi yatanangata FM. Tena mimi yuko na wakati mwema na hii ni Dar Tanzania sote matumaini kwa watu wote. Karibu kwa dakika 60 za huku na kule kwa kujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ikiwa ni taarifa zinazohusu taifa letu la Tanzania. Tutakujuza pia habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Atametatimisha yanayojiri katika anga la kimataifa. Mimi ni Ndivyo Mungu, asante kwa kuwa pamoja nasi. Na tunaposonga mbele kwa uzuri pamoja nawe ni kukumbushia kwa muhtasari tulionayo sasa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndenjembi amewasalimu wananchi wa Mbuyuni wilayani Moshi. Serikali imewahimiza wananchi kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya taifa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, wito umetolewa kwa washiriki wote kushiriki kwa ukamilifu ratiba za Sabato uzinduzi wa One Voice 27. Ni machache kati ya mengi ambayo utakuwa pamoja nayo. Tega sikio hapo kio pamoja nami nikaje vipunde kwa habari zaidi katika yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele katika siku ya leo. Na hii ni Dar Tanzania.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua.

0: Kwa jumla tutasaidia sana katika juhudi za kufanyaza wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kuletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Naam, karibu na sasa ungana pamoja nami katika wasawa huku na kule, nikiwa tayari kukujuza taarifa mbalimbali katika taifa letu la Tanzania. Na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni kutoka pale mkoani Kilimanjaro, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndanjembe amewasalimu wananchi wa Mbuyuni wilayani Moshi waliokusanyika kumlaki akiwa katika ziara binafsi mkoani Kilimanjaro siku ya jana. Akiwasalimu wananchi hao, makamu wa rais amewasihi kuendelea kumwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na yeye binafsi ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania. Ungana nasi kwa taarifa hii zaidi.
1: Wana Moshi, mambo vipi? Mambo shwari. Mimi leo nimekuja kwenye ziara binafsi. Nimekuja ujumbani kuja kusalimia. Kabla sijaanza majukumu, nilianza Dodoma, jimboni kwangu pale Chamwino, ambapo ndio kwa wazee wangu. Nikasema sasa nije kuja huku ujumbani pia kuja kuwasalimia. Ndugu ambalo ninaliomba kwenu siku hii ya leo ni kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile kuniombea na mimi mjomba wenu ili nikatekeleze majukumu yangu ya kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu kwa maombi yenu nitamsaidia kwa hekima, kwa utii rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia. Mimi sina maneno mengi, narudia tena niliyasema kwa wana Chamwino na nitarudia hapa Moshi. Wanae, mimi sitazingua na wala sitamzingua mama, kwa sababu wana wakianza kuona mwana akapewa nafasi hapo anazingua watamaini. Au sio? Uongo kweli? Uongo kweli? Sasa nyinyi niombeeni kwa Mungu ili tuweze kumsaidia rais wetu.
0: Tunamtakia kazi njema makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania. Tunarejea hapa Dar es Salaam tukiungana naye Manase Rosaka ambaye ametujuza kwamba serikali imewahimiza wananchi kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya taifa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii.
2: Wito huo umetolewa na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa alipoongea na waandishi wa habari katika ukumbi wa kituo cha urithi wa ukombozi Afrika, na kuongeza kuwa zaidi ya watu milioni 27 sawa na 82% ya watu wote wenye sifa za kupata vitambulisho vya taifa wamesajiliwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, ambapo zaidi ya vitambulisho milioni 1.5 bado havijachukuliwa katika mamlaka hiyo.
3: Kwa kutoa wito kwa wananchi wale ambao hawajachukua vitambulisho vyao vya taifa, twendeni tukachukue vitambulisho vya taifa. Vitambulisho vipo zaidi ya milioni 1.5 inasubiri kuchukuliwa, tukachukue katika ofisi za wilaya zilizoko Tanzania bara na Zanzibar tuanze kuvitumia. Na bahati nzuri huwa tunawatumia ujumbe kwenye namba zao za simu kuwajulisha kwamba kitambulisho chako kiko tayari, nendeni mkachukue vitambulisho vyetu. Serikali imewekeza fedha nyingi katika kuhakikisha Watanzania wanapata vitambulisho hivi. Inawezekana pengine unaona kwa sababu ukitumiko sasa unaamua kutokukichukua, lakini iko siku utakihitaji. Nchi yetu inafanya uwekezaji mkubwa sana katika kujenga Tanzania kidijitali, Tanzania ambayo huduma zote zitapatikana kidijitali. Huduma hizi hutazipata kama huna kitambulisho cha taifa. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, wale ambao mnachukulia poa wale milioni 1.5 na kitu, nendeni mkachukua vitambulisho vyenu, kwa sababu iko siku utahitaji huduma. Utakuwa na kitambulisho, utakosa huduma.
2: Aidha, Msigwa ameonya baadhi ya watu wanaotumia vitambulisho vyao kwa kuwasajilia watu wengine laini za simu kuacha tabia hiyo mara moja, kwani watawajibika endapo laini hizo zitatumika kwa uhalifu.
4: Usikubali kutoa kitambulisho chako cha NIDA
3: ukampatia mtu akasajili namba ya simu kwa ajili ya kuitumia, kwa sababu namba hiyo ya simu itaandikwa jina lako. Akienda kufanya uhalifu, akienda kufanya utapeli, utakayewajibika ni wewe mwenye kitambulisho cha NIDA.
2: Kila mwaka Septemba 16 dunia huadhimisha siku ya utambulisho, ambapo Tanzania imezindua rasmi utambulisho kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe 30 kutumia mwezi huu wa 9. Kwa wale ambao wanahitaji vitambulisho wafanye mchakato wa kuvipata, na ambao hawajavichukua katika mamlaka hiyo wavichukue.
3: Kwanza leo na itafikia kilele tarehe 16 Septemba, ambayo ni siku ya utambulisho duniani. Lakini kwa sisi Tanzania tumeamua kupitia kipindi hiki tuendelee kutoa huduma mpaka tarehe 30 Septemba mwaka 2026. Ni kampeni ambayo itahusisha serikali, itahusisha vyombo vya habari, taasisi za umma, sekta binafsi na wadau wa maendeleo, lakini pia wananchi katika kuchukua vitambulisho vyao na kuvitumia.
2: Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Manase Rusaka.
0: Asante sana Manase Rusaka kwa taarifa hiyo ya kuhamasisha wananchi kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya taifa. Na kule Dodoma, Jennifer Mrema yuko tayari kutujuza kuhusiana na serikali kuwasilisha muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali za mwaka 2026 unaolenga kufanya maboresho katika sheria mbalimbali ili kuendana na mabadiliko ya kiuchumi, kijamii, kiteknolojia pamoja na mahitaji ya sasa ya nchi.
4: Akiwasilisha maelezo ya mswada huo bungeni jijini Dodoma, mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari amesema kuwa marekebisho hayo ni sehemu ya hatua muhimu za serikali katika kuweka mazingira wezeshi ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Amesema dira hiyo inalenga kujenga uchumi imara, ujumuishi na ushindani, sambamba na kuwa na taasisi zenye ufanisi, mazingira bora ya biashara na uwekezaji, uwazi pamoja na uwajibikaji.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026, The Written Laws Miscellaneous Amendment Bill 2026, kama ulivyorekebishwa katika kamati ya bunge zima, sasa ukubaliwe. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja.
6: Asante sana Mheshimiwa na Sheria Sekere, hoja umetolewa na imeungwa mkono. Mheshimiwa Bunge, sasa nitawahoji kwa mujibu wa kanuni zetu, wanaoafiki kupitisha kwa mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026, yani The Written Laws Miscellaneous Amendments Bill 2026, waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Wote wameafiki.
4: Katika taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria yaliyowasilishwa na makamu mwenyekiti Edwin Swale, amesema kuwa marekebisho yaliyopendekezwa katika sheria ya usimamizi wa mahakama na sheria ya baraza la vijana la taifa yamependekezwa kuondolewa ili kutoa nafasi kwa serikali kufanyia kazi zaidi
7: uchambuzi kuhusu sheria ambazo marekebisho yake yameondolewa katika mswada kutokana na sababu mbalimbali. Moja, Mheshimiwa Naibu Spika, marekebisho ya sheria nne ambazo ni sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148, sheria ya usimamizi wa mahakama sura 237 na sheria ya baraza la vijana sura 441, marekebisho yake yaliondolewa kwenye mswada kutokana na sababu mbalimbali. Kwa upande wa sheria ya baraza la vijana, uchambuzi wa kamati ulibaini kwamba sheria hii inahitaji marekebisho makubwa ambayo kwa sehemu kubwa yanajumuishwa kwenye mswada.
4: Nao baadhi ya wabunge walipata fursa ya kuchangia, umesema kuwa miswada hii iliyopitishwa na bunge kwa kufanywa marekebisho yatasaidia mabadiliko kwenye jamii.
8: Mheshimiwa Naibu Spika, na kitu kingine naenza kuongelea suala la sheria ya magereza sura ya 58. Mheshimiwa Naibu Spika, ukweli usiopingika kwamba magereza inachukuliwa kama sehemu ya mateso. Lakini hii sheria, hii marekebisho ya sheria inaitaka kwamba magereza iwe sehemu ya mafunzo.
9: Sheria ya usafiri wa anga sura ya 80 kipengele cha 15A bana cha naipongeza serikali kwa kuja na hiki, lakini sasa tuangalie kwa sababu usafiri tunaongelea intermodality ya usafiri, ifanye investigation ya usafiri wa anga, lakini tutafakari sasa kuangalia sasa usafiri wa reli, usafiri wa barabara kama Canada wanayofanya kwamba ni investigation bureau.
4: Bunge limepitisha muswada huo huku marekebisho katika sheria nne yakiondolewa kwenye muswada, ikiwemo sheria ya Benki Kuu ya Tanzania na sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, kutokana na muswada huo kushughulikiwa kupitia muswada wa fedha wa mwaka 2026. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani. Wito umetolewa kwa vijana nchini kujiandaa kwa maisha yao ya baadaye kwa kutambua na kutumia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kupitia wizara yenye dhamana ya vijana. Kutoka kule Geita, mwanahabari mwenzetu Ugaro Siriwa anatujuza zaidi kwa undani wa taarifa hii.
10: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba wakati akizindua rasmi jukwaa la vijana la halmashauri ya wilaya ya Geita katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro.
11: Hautabakia hivyo ulivyo leo. Kama leo upo nyumbani unawategemea wazazi na walezi, siku hazigandi. Siku zitakuja ambapo wewe mwenyewe utapaswa kusimama kwa miguu yako na kuendesha maisha yako. Lengo la serikali kuwa na majukwaa haya ni kuwaandaa vijana kwa ajili ya kesho yenu. Kwa hiyo tusichukulie kila kitu poa poa hivi. Maisha hayana huruma. Yaani kesho haina nini? Mwambie jirani, kesho haina huruma.
12: Kesho haina huruma.
11: Yaani kama hauna ni hauna tu. Vijana oye.
12: Oye.
11: Kwa ni natamani sana mkiwa mmekusanyika vijana kama hivi, tutumie nafasi hii vizuri kupaza sauti zetu, kuzungumza, kusikiliza, kujiandaa na kesho, kubadilishana uzoefu, kubadilishana madini. Na tuchukue hatua, tuanze kupiga hatua. Kesho haina huruma. Hili ndio neno ambalo nataka muondoke nalo. Kesho haina huruma.
10: Aidha, mkufunzi wa jukwaa hilo la vijana na mkuu wa mkoa wa Geita mstaafu mhandisi Robert Gabriel amewataka viongozi wa jukwaa hilo pamoja na serikali kuhakikisha changamoto zinazowakabili vijana zinatatuliwa kwa wakati na bila kuweka vikwazo visivyo vya lazima.
13: Unajua nafasi, unajua na ndio umetakuwa mwenyewe. Watu wanakuita, wanakuja kukutembelea, unasema mda huu sina nafasi. Wewe umepewa kazi na vijana, umeaminiwa na nchi hii, watumikie wa vijana, wasaidie kwa wajibu wako. Mradi unakuja ukamilike kwa vijana, hela inapotea, wajibikeni vijana. Iweni wawajibikaji, kataeni rushwa.
14: Unaweza kuenda kwenye mji ofisi ya mtendaji wa kata, pale utakutana na afisa maendeleo ya jamii, atakupa fursa za aina mbalimbali. Tumesikia kuna mtu wa mada hapa atatoa fursa za mikopo ya 10%, kuna mikopo ya 7%, lakini pia kuna mikopo sio mikopo, kuna tena tatolewa na serikali za 30%. Ndio kuelezwa hapa.
10: Kwa upande wao, baadhi ya vijana walioshiriki katika uzinduzi wa jukwaa hilo wameishukuru serikali kwa kuanzisha jukwaa hilo, wakisema limewapa nafasi muhimu ya kuwasilisha hoja, changamoto na mahitaji yao kwa wakati.
15: Ninashukuru sana serikali kwa kuona kwamba vijana nasi tunazo ajenda za kwetu. Tunatakiwa tuunganishwe kati ya vijana na serikali. Kupitia jukwaa hili, mawazo tulionayo vijana yatafika moja kwa moja serikalini, maana tunayo mengi lakini hatukuwa na wakutusemea.
16: Utakuwa tunakutana vijana mara kwa mara kuzungumzia habari ya sisi vijana kutengeneza changamoto kuwa fursa na kuzifumbua fursa.
10: Nikiripoti kutoka hapa mamlaka ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka pale Geita, ambayo ndio inahitimisha kwa sasa habari za kitaifa. Tukienda kwa mapumziko mafupi, tukilipa bill, tutarejea tena hivi punde kwa kujuza taarifa nyingine yale ambayo yamejiri katika wasawa huku na kule. Endelea kusalia hapo pamoja nasi.
17: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
18: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati,
19: mkanikia tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulima kadaika hii.
17: Na

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia

0: nimewakuta vijana wangu wapiga gwaride vizuri, wakanivisha skafu, nikasema mpaka kanisani kuna gwaride kumbe. Sikutaka kukosa baraka hizi. Kwani baraka za Bwana ni za kung'ang'ania. Si mnafahamu Yakobo alivyomng'ang'ania malaika usiku kucha? Na akamwambia, sitakuacha uende zako mpaka unibariki. Kitabu cha Mwanzo sura ya 32 aya 24 mpaka aya ya 29. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Unasikilizo AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tuna katikati.
3: Mimi nikaa tu elimu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujumbe kadaika hiyo.

0: Na kama ndio kwanza mashariki yako, hii ni Edebra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hewani ni wasawa huku na kule, tukikujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali zinazojiri katika taifa la Tanzania. Tunakuletea kile kilicho bora na tunafanya sehemu yetu kwa kulipia muda wako thamani uliotengwa pamoja nasi. Karibu tendeze gurudumu la huku na kule katika wasaa huu. Na sasa kutoka pale Dodoma naungana naye anaitwa Kimwere, ambaye ametujuza kwamba zaidi ya wagonjwa wa mifupa na ubongo 2280 wamehudumiwa baada ya taasisi ya tiba na mifupa Muhimbili MOI kuanzisha huduma ya matibabu ya kibingwa ya upasuaji wa ubongo na mifupa, hatua ambayo imepunguza 98% ya wagonjwa wanaokwenda nje ya nchi na kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 120. Eta Kimwere atujuza zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Balozi Dr. Mpoki Ulusbisia wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, akieleza mafanikio ya taasisi hiyo pamoja na mipango yake kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo amesema kuwa teknolojia ya matumizi ya akili unde nayo yameongeza ufanisi katika utendaji.
2: Katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, vilevile tumeanzisha huduma maalum ya kutoa afua kwa watu wenye maumivu sugu, inaitwa chronic pain. Hii ni afua mpya kabisa, haijawahi kuwepo katika nchi yetu. Wataalamu wetu wamejifunza na tunaona matokeo makubwa kwa shida tunazozipata kwa wagonjwa mbalimbali ambao wanakuja kupata hiyo huduma. Vile vile katika kipindi cha miezi 12 iliyopita tumeanzisha huduma maalum ya kuwasaidia watu ambao wana viungo vilivyopooza, aidha kwa sababu mishipa ya fahamu imepata changamoto au misuli imeharibika sana walipokuwa wanapata majeraha. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum ambao unaweza kumsaidia kwa daktari kuhamisha baadhi ya vitu kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kukamfanya mtu alawa kaweza kujitegemea kwa kuendesha maisha yake vizuri, na inamfanya anakuwa na uwezo mkubwa wa kujitegemea. Huko mnyuma tuliwe kuzungumza swala la kufanya upasuaji katika sakafu ya ubongo, lakini sasa hivi tumepiga hatua, tunaendelea kuondoa vimbe mbalimbali kupitia katika matundu ya pua kwenda katika hizo sehemu ambazo zinakuwa na matatizo katika ubongo. Kuna watu fulani katika jamii yetu ambao kwa kipindi kirefu walikuwa nakuja na matatizo ya mgongo. Sasa mwarobaini wake umepatikana. Wataalamu wetu sasa wanaweza kufanya marekebisho makubwa sana ambayo yanaondolea adha iliyokuwa inawasumbua watu waliokuwa na matatizo ya mgongo kama maumivu kwa utaratibu uliokuwa unafika pale.
1: Pia Balozi Mpoki ametoa wito kwa wananchi, hususan watumiaji wa barabara na vyombo vya moto, kuwa makini ili kuepukana na ajali, kwani ajali nyingi za bodaboda kupelekea matatizo ya akili na hivyo kuishia kupoteza maisha au kubaki na majeraha makubwa ya kichwa.
2: Katika ufunguzi wa sherehe ya miaka 30 ya taasisi yetu, kulikuwa na mkutano mkubwa sana wa World Federation Neurosurgeon Societies. Tulikuwa tumetembea, tumevaa nguo zimeandikwa vaa helmet, ubongo hauna spare. Hili ni zoezi endelevu. Kizimkazi tulikuwa huko nako tukapeleka hoja hiyo, Arusha tulipeleka hoja hiyo, na hata hapa leo narudia. Tuwe waangalifu katika kutumia barabara, tufuate sheria, waendesha bodaboda, abiria na watembea kwa miguu, na wale wanaoendesha magari. Wote tunaotumia hivi vyombo vya moto kama baiskeli, bodaboda, tuvae helmet ngumu, ili bongo zetu zisije kupata matatizo. Kwa sababu kama nilivyosema mwaka jana, ni kweli kila mtu anayekuja amepata ajali ya bodaboda, wengi wao wanakuwa na matatizo makubwa sana katika kichwa, na wengi wameishia kutoweza hata kuendelea na maisha kwa sababu ya ukubwa wa jeraha zilizokuwa zimefika katika ubongo.
1: Taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili MOI imetimiza miaka 30 tangu ilipoanzishwa, na imesogeza huduma zake katika maeneo ya pembezoni mwa nchi kupitia programu ya outreach kwa mikoa ya Arusha, Musoma, Mara, Kagera, Katavi, Rukwa, Njombe na Ruvuma. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliasa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana naitwa Kimweri kwa taarifa hiyo. Na sasa kule Tabora, vijana na wazee mkoani humo walioamua kuanza kusoma nje ya mfumo rasmi wa elimu hadi wakafikia elimu ya sekondari na vyuo vikuu, wamewataka wenzao na makundi mengine kuondokana na dhana ya kwamba kusoma ukubwani ni aibu na kujidhalilisha. Kutoka pale Tabora, Solomon Yohana anatudadavulia zaidi kwa taarifa hii.
3: Wakizungumza na chombo hiki, wazee hao na vijana walioamua kusoma ili kupunguza changamoto ya ujinga wa kutokujua kusoma na kuandika, wanaelezea jinsi walivyoanza kuchukua hatua na wito wao kwa makundi mengine.
4: Unapokuwa na elimu ndogo utakuta mambo mengi yanakuwa yanakupita. Kweli ndugu zangu, ni mimi nasema elimu haina mwisho, na wametuandikia pale elimu haina mwisho. Unaweza ukasoma kwa umri wowote ule na ukafanikiwa. Kwa hiyo mimi, kwa wale ambao wanaona aibu kusoma, mtu anaona labda amepoteza au amechelewa, hajachelewa, elimu haina mwisho, elimu ni bahari. Kwa hiyo naomba tujiunge au tusichoke kusoma, kutafuta elimu.
5: Ni moja kubwa baada ya kuhangaika sana kuangalia jamii inavyoteseka, inavyohangaika huku na huku. Ili baada kumaliza masomo yangu haya niweze kuelimisha jamii kuelewa jukumu kubwa la kusoma elimu ya watu wazima. Maana tuna jamii ya watu wengi ambao hawajajifunza, hawajapata hii elimu. Na ndio maana tunaona kwamba ni moja ya faida yake kubwa, wanaweza kufanya elimu hii wako kazini na wanaendelea majukumu yao.
3: Kwa upande wake, afisa elimu ya watu wazima Manispaa Tabora Sekondari, Mwalimu Petro Kayandabila, kwa niaba ya afisa elimu mkuu wa Tabora, anatoa takwimu za sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022 iliyoainisha idadi ya watu wasiojua kusoma na kuandika mkoani hapa na hatua wanazoendelea nazo.
6: Kwa sensa mwaka 2022, mkoa wa Tabora ulikuwa na wakazi wanaojua KK 2288.15 sawa na 68%, na wananchi ambao hawakuwa juu KK ni walikuwa 1,100,003,964 sawa na 32%. Tumeanzisha kisomo cha manufaa cha KK. Kile mashauri ina madarasa ya kusoma na kuandika na kuhesabu ili kuweza kuondoa hiyo takwimu. Lakini mfumo kwa kila halmashauri ambazo zinasimamiwa na halmashauri na kuhakikisha kwamba watoto wanaingia kwenye mfumo rasmi baada ya kuja kusoma na kuandika.
3: Kwa niaba ya serikali ya mkoa, mkuu wa wilaya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela anatoa maelekezo katika kuhakikisha hatua zinazochukuliwa zinawafikia hadi waathirika waliopo pembezoni mwa miji.
7: Taasisi yetu ya elimu ya watu wazima kwamba sasa mnao wajibu wa kuhakikisha kwamba sasa mnafika katika kila maeneo, kwa sababu ni vizuri wajue kwamba taasisi yetu ipo na inafanya shughuli gani. Ninajua kwamba mnafanya hivyo kupitia taasisi ya elimu, taarifa ambayo mmeisoma tumesikia, lakini ninaona bado kunayo kazi ya kufanya. Tuendelee kujitangaza, kutoa taarifa zetu kwa wingi kwenye makata yetu kote, ili wajue kwamba taasisi yetu ipo na waweze kujua kwamba kumbe fursa hii ya kuweza kujiendeleza wao ipo.
3: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.

0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora. Wahenga walisema elimu haina mwisho. Fanya sehemu yako kujiendeleza katika elimu na kutimiza ndoto zako za maisha. Na mkuu wa mkoa wa Rungwe Jafari Hanio amewataka madiwani wa halmashauri hiyo, kamradhi, amewataka madiwani wa halmashauri ya Busokelo mkoani Mbeya kutoa elimu kwa wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kufuatia tahadhari ya El Nino iliyotolewa. Kutoka pale mkoani Mbeya naungana naye Samuel Mpogole kwa taarifa kwa kina zaidi.
1: Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya Busokelo, Haniu amewataka viongozi wa maeneo hayo kuandaa wananchi mapema kwa kuwapa elimu kuhusu namna ya kuchukua tahadhari, hususani wale wanaoishi katika maeneo yanayoweza kuathiriwa na mafuriko.
2: Hivi serikali kwa tahadhari jiwe uwepo wa mvua za Nino hapa chini, na anaweza kutumia fursa hii mbele ya sukuma diwani waomba kwamba serikali kuelimisha wananchi kuchukua tahadhari za mvua ambazo zinatabiriwa na wenzetu wa mamlaka ya hewa ambazo zinaweza kuwa na madhara makubwa. Kwa hiyo kwa wale wananchi waliowekwa katika maeneo hatarishi, tuwaombe basi waweze kuondoka katika maeneo yao ili tuweze kuendelea kwa salama na maisha yetu.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya Busokelo Mwenyi Omar amesema serikali ya halmashauri itaendelea kuhakikisha wananchi wanapatiwa elimu na taarifa muhimu kuhusu tahadhari za mvua.
3: Sisi kama halmashauri mletu kwanza ku-identify yale maeneo yote ambayo tunaona ni hatarishi, ambapo kuna wakazi wanaishi, na kuwashauri na kuwapa elimu kwa ikiwezekana kwa kipindi hiki watafute maeneo ya kwenda kwanza wakati tunasubiri hiyo hali kuona itakuwaje. Lakini vile wananchi wakipewa taarifa za mara kwa mara na wakishirikishwa, huwa wanatii bila shida yoyote. Kikubwa ni sisi, wajibu wetu sasa kufikisha taarifa zifikie na wajue athari za El Nino. Kama ilikuwa kutokea miaka ile ya 90, athari zake zilizokuwa vile, sasa sisi upo ambao tupo katika maeneo ambayo yana mabonde na milima na mito mingi, mara yake hatari inaweza kuwa kubwa zaidi.
1: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya Busokelo pamoja na madiwani wamesema watahakikisha elimu inawafikia wananchi, hususan wanaoishi katika maeneo hatarishi, ili waweze kuchukua hatua stahiki mapema.
4: Mbukwe, eneo letu la Busokelo hili kuna milima ya kutosha ambayo sasa wengine wamejenga chini ya mlima. Sasa mlima unaweza ile ni natural, unaweza kuporomoka hata ukaleta madhara. Kama mwenyekiti wa halmashauri, lakini pia tunashirikiana na mkurugenzi kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kwamba uwepo na tahadhari ya mvua hizo kadri walivyotabiri wenzetu wa hali ya hewa.
5: Sisi wilaya ya Rungwe, halmashauri ya Busokelo, tuna utupo maeneo yametofautiana, kanda zimetofautiana, wengine wako bondeni, wengine wako karibu na milima. Kwa hiyo tumelipokea sisi kama diwani wa Busokelo, tumeweza kulipokea hilo, tutakwenda kulifanyia kazi, tutakwenda kutoa elimu kwenye jamii zetu, kwenye kata zetu, vijiji na hata vitongoji, ili wale ambao wako kwenye maeneo hatarishi waweze kuchukua tahadhari na ikiwezekana kutoka kuondoka kwenye maeneo hayo.
6: Naenda kutoa elimu kwa wananchi wetu ili wachukue tahadhari, ikiwemo wale ambao kwenye mabonde, kwa mfano kutoka katika kata Taba ambayo iko mwishoni kabisa Busokelo.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na wananchi wa mtaa wa Bwanila, kata ya Kilakala, manispaa ya Morogoro, wameamua kuchangishana fedha kwa ajili ya ujenzi wa mtaro, ikiwa ni pamoja na kukarabati, kwa lengo la kuepukana na adha ya mafuriko, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea mvua kubwa ya El Nino. Rebe Gombe anatujuza zaidi.
7: Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo wa Bwanila, Doto Mtangwa, amesema amekuwa akikabiliwa na mafuriko mvua zinapokuwa zikinyesha, na hivyo kusababisha usumbufu mkubwa, hali iliyowasukuma wananchi kuchangishana fedha za ujenzi wa mtaro na karava ili kudhibiti maji ya mvua za El Nino zilizotabiriwa kuwepo kwa msimu wa mwaka huu.
8: Mwanzoni tulipata madhara makubwa, baadhi ya nyumba nne zilivamiwa na maji na kudondoka, na zaidi ya kaya 50 zilivamiwa na maji na kuharibiwa vyombo vyao vya ndani. Kwa hiyo sasa, kutokana na watu wa hali ya hewa wameshatutahadharisha kwamba kuna mvua kubwa zitakuja msimu huu, kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani wetu tumeweza kulivalia njuga ili jambo, ili kuweza kuyaondoa haya maji badala ya kwenda kwenye makazi ya wananchi. Sasa haya maji yataelekezwa kwenye korongo hapa jirani. Kwa hiyo ndo tumeanza huu mradi, na huu mradi tuliwashirikisha watu wa Tarura, lakini watu wa Tarura wakasema wao hawana fedha. ilibidi turudi sasa sisi wenyewe kwa wananchi kuanza kuchangishana. Sasa hivi ndo kama hivi mnavyoona kazi inaendelea.
7: Mwenyekiti huyo amesema kazi hiyo inafanyika kwa nguvu za wananchi wao wenyewe, huku baadhi ya wananchi wa mtaa huo wamesema kuwa baada ya kuona kuwa hakuna njia nyingine ya kuweza kuwasaidia kutoka serikalini, wameamua kuchangishana fedha za ujenzi huo.
8: Wananchi wenyewe, serikali hapa haijatia hela hata sumni. Hii kazi inafanywa na wananchi wenyewe pamoja na watu wao ambao tunaenda kuwaomba msaada, ambao wanatumia haya mazingira.
9: Baada ya kuchaguliwa kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani, ilibidi tuendelee kuwahamasisha wananchi kulijua tatizo na kulitambua kwamba ni tatizo la muda mrefu. Kwa hiyo tujipange. Manispaa kama tulivyokwenda hawana pesa ya kutusaidia. Kwa hiyo tukasema swala hili ni na sisi wenyewe wananchi wa mtaa wa Bwinila. Kwa hiyo wananchi wa mtaa wa Bwinila baada ya kuhamasisha wamekubali, wameanza kuchangia, na mazao yake pamoja na wadau wachache, mazao yake ni kama hivi mnavyothibitisha kwamba leo zoezi linaanza rasmi katika kuhakikisha kwamba tabu ambazo wanazopata wananchi katika mtaa wa Bwinila zinakwisha.
7: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Kirakara Mzuri Kwa Ukambi amesema kwamba baada ya kuona hali hiyo ambayo ni ya muda mrefu, wameona kuwa hakuna haja ya kuendelea nayo, hivyo kwa pamoja waliamua kukaa na kuona namna ya kuweza kukabiliana na changamoto hiyo.
10: Baada ya kuona hili tatizo, maana hapa juzi kuna nyumba zilidondoka na nyingine zikaribu mpaka magari ya watu, hicho kitendo tulikuja kukaa kama uongozi, tukaona hatuna sababu za msingi za kuendelea na hichi kilio cha miaka mingi. Tukakubaliana kwenye vikao, wananchi wenyewe wakachagua kamati yao, kwa sababu bylaw inaturuhusu kuunda kamati ndogo ndogo za kimaendeleo katika mitaa. Hivyo wameunda kamati, wamechagua mwenyekiti na katibu, lakini pia na mweka hazina. Wananchi kimsingi walikuwa wanachangia mwenye shilingi 100, 500, 1000, 1500, 2000, mwenye 10,000, mwenye 100,000. Kwa upande wa wananchi wamechangia kiasi cha shilingi 800,000. Lakini pili, tulipata pia wafadhili na wao wametuchangia. Kwa mpaka dakika hii tuna kama $2,800,850.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo ambayo ndio imehitimisha kwa sasa mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania. Endelea kutega sikio hapo, tukirejea hivi punde tutakujuza habari mbalimbali sasa zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato.
11: Ili matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
12: Dereva akapita spidi, akajua mlango wake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ikakutana katikati.
13: Mpaka nikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujimba kadaika hii.

0: wahenga. Kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425880 Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.
1: Naam, karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo. Na sasa na kusiungana pamoja nasi kufahamu taarifa mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato. Kutoka pale mkoani Morogoro tunaungana naye Fanuel Tanda ambaye ametujuza kwamba wito umetolewa kwa washiriki wote wa Konferensi ya Mashariki ya Tanzania ETC kushiriki kwa ukamilifu ratiba za Sabato za uzinduzi wa Sauti Moja 27. Ungana nasi kwa taarifa zaidi.
2: Kizungumza na Channel Tanzania na AWR Tanzania, mwenyekiti wa Konferensi ya Mashariki mwa Tanzania ETC, Mchungaji Amon Sikazwe, katika ofisi za makao makuu ya Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC zilizopo mkoani Morogoro, amewataka wazee wa makanisa na wachungaji wote wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania kusimamia kwa ukamilifu ratiba ya Sabato ya tarehe 5.
3: Hivyo mchungaji na mzee wa kanisa na washiriki wote kwa ujumla tunahusika na tunaombwa kuwepo katika makanisa yetu, kwani siku hiyo itakuwa ndio programu pekee itakayoendeshwa katika makanisa yote. Mchungaji kama msimamizi wa mtaa, hakikisha ya kwamba makanisa yote ya mtaa wako yana somo na yatasimamia somo hilo. Jambo la kusisitiza zaidi, mchungaji, hakikisha ya kwamba katika makanisa yako yote hakuna programu yoyote itakayoendeshwa kando au nje ya One Voice 27.
2: Aidha, katika kuhamasisha tukio hilo la tarehe 5, mchungaji Amon Sikazwe alipata wasaa wa kutembelea kanisa la Waadventista Sabato Bigwa katika mtaa wa Mkoyuni na kufanya nao ibada na kisha kufanya uhamasishaji kwa ajili ya tukio la tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026 kuhusiana na One Voice. Naye mchungaji wa mtaa wa Mkoyuni Frank Mkama amesema mtaa wa Mkoyuni umejipanga vizuri kwa ajili ya tukio la tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026.
4: Tumejiandaa vizuri kabisa, makundi yote, vijana na watoto, lakini pia kanisa kwa ujumla wanayo shauku ya pekee kushiriki katika programu hii ya uzinduzi ambayo tunaamini itafanyika katika viwango vya juu vya kumtukuza Mungu.
2: Justina Kuboja, mshiriki kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Bigwa katika mtaa wa Mkuyuni, amekuwa na haya kipindi akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
5: Kila siku nitakuwa nikiweka neno moja la kumtia mtu faraja, lakini pia kwa kutumia WhatsApp status zangu nitakazokuwa nikiziweka, nitaweka ili neno moja la kumtia mtu faraja. Lakini pia kuna Facebook story nitakuwa nikiitumia kwa ajili ya kumtia mtu faraja.
2: Naye mwinjilisti Safia Limbwambo, ambaye amekuwa na haya ya kuzungumza kipindi akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania kuhusiana na tukio la tarehe 5 la One Voice.
6: Hata mimi mwenyewe binafsi nimejiandaa kupitia mitandao ya Facebook, Twitter, Blue Sky, nitakuwa narusha vitu vya matumaini kutoka katika mitandao ya kijamii ili watu waweze kuokolewa na waweze kubarikiwa.
2: Tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026, kanisa la Waadventista wa Sabato katika Tanzania itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya uzinduzi wa One Voice katika makanisa yote ya Waadventista wa Sabato na division ya ECD. Uzinduzi huo utaambatana na somo maalum kuhusiana na tukio hilo la One Voice. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
1: Sante sana Fanuel Tanda, sauti moja tumekuwa wote, manatumaini linaanzia hapa. Kule Tabora, kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Igunga limehitimisha sikukuu za vibanda maarufu kama makambi kwa mwaka 2026, ambapo watu 25 wamempokea Yesu Kristo na kujiunga na familia ya Mungu kupitia ubatizo wa maji mengi. Salomon Yohana tujuze zaidi kwa undani na taarifa hii.
7: Ni tamati ya makambi ya mwaka 2026 katika kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Igunga, ambapo mamia washiriki wamejitokeza katika ibada ya kuhitimisha kambi hili na baadaye kufanyika ubatizo wa waumini wapya. Na hapa wanaeleza kilichowavutia kuamua kumpokea Yesu Kristo, huku na saa kwa ubatizo hao zikitolewa na mchungaji wa mtaa huu, mchungaji Sebastian Swagara.
8: Kilichonifanya nimeona kwamba kuishi nje ya Yesu, yani hakuna amani na furaha. Nimeteseka sana nilipomwacha tu Yesu. Nimeteseka sana na ndio maana nikaamua nirudi kwa Yesu.
9: Baada ya nilia kumfuata Yesu, nikaona afya yangu imeimarika vizuri na nimekaa vizuri. Kila nikipiga maombi naona niko vizuri.
10: Tumebarikiwa sana na wahudumu waliokuwepo, na kupitia huduma yao tumeweza kubatiza watu 25. Kuanzia sasa tunawatia moyo waweze kuimarika kwa kusoma neno la Mungu, kwa maombi ya kila siku asubuhi na jioni, na kuhudhuria kwa uzuri kabisa darasa la furaha.
7: Kwa upande wake, meneja wa kambi hili Dennis Odonyo ameelezea maandalizi ya kambi hili mpaka kukamilika kwake, akitanabaisha mipango ya kambi lijalo, huku washiriki wa mtaa huu wakieleza kile walichokumbushwa kwenye kambi katika kukuza imani yao.
11: Kamati zote za kambi ambao tumeshirikiana nao tangia mwanzo wa makambi haya, kwa hiyo naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu atujalie afya njema ili katika makambi ijayo tupate mafanikio zaidi.
12: Imenibariki sana, mpaka sasa hivi najisikia amani katika moyo wangu, najisikia katika maandalizi mema ya kumpokea Yesu Kristo.
7: Aidha, mnenaji mkuu wa kambi hili mchungaji Sadok James amewakumbusha washiriki wa mtaa wa Igunga kuhusu ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, pamoja na kuwatia moyo wa kuweka bidii katika kujifunza na kusoma neno la Mungu, huku neno la faraja kwa washiriki wa mtaa huo limetolewa kwa njia ya simu na mwenyekiti wa jimbo la Western Tanzania Conference, mchungaji Haruni Kuyenga.
13: Tunasikia habari za vita, tunasikia habari za mafuriko, tunasikia habari za mauaji yakitokea baharini na nchi kavu. Wewe na mimi Mwaadventista wa Sabato tuna neema ya kujua haya. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo ni kwamba uyajue haya, sio kujua tu, wewe na mimi tufanye maandalizi.
14: Tunaombea zingatieni mafundisho na maelekezo mliopewa, nyumbani sio mbali, Mwokozi wetu anatungoja.
7: Nikiripotia huko na kule kutoka ila ni Igunga mpwani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
1: Kutoka pale mkoani Tabora tunatia nukta kwa sasa kwa ajili ya mkusanyiko wa taarifa mbalimbali zile zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato. Endelea kusalia pamoja nasi, na sasa tutaje vipunde kujuza habari mbalimbali katika anga la kimataifa. Na hii ni huko na kule kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
15: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
0: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania.
16: La leo, waheshimu baba yako na mama yako.
0: siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Na mda wetu asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo. Na sasa tunaungana na mwanahabari mwenzetu Manase Rusaka ambaye atatujuza na ujiri katika anga la kimataifa.
1: Asante, na habari zetu za kimataifa hii leo tunazianzia huko DRC. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa mlipuko wa Ebola ambao unaongezeka kwa kasi na umefikia zaidi ya visa 6,000 vilivyothibitishwa, huku shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa ugonjwa huo bado haujadhibitiwa na unaweza kuzidi mlipuko wa Afrika Magharibi. Zaidi ya watu 1,360 wamepona ugonjwa huo, hatua ambayo maafisa wa afya wameelezea kuwa ni ya kutia moyo licha ya maambukizi kuendelea kusambaa katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Mlipuko huo unaendelea kuenea katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa usalama, watu kuhama makazi yao pamoja na mgomo wa hudumu wa afya na harakati kubwa za wananchi kutokea katika eneo moja kwenda eneo jingine. Wasiwasi mkubwa umeelekezwa kwenye maeneo ya wakimbizi wa ndani ambako hali ya maisha ni ngumu na huongeza hatari zaidi ya maambukizi mapya. Wiki iliyopita visa vya Ebola viliripotiwa katika kanda mbili mpya za afya, jambo linaloongeza hofu zaidi ya kusambaa kwa ugonjwa huo. Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko huo bado haujaweza kudhibitiwa na unaweza kuzidi mlipuko wa Ebola wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016 ambao uliua zaidi ya watu 11,000 nchini Guinea, Liberia pamoja na Sierra Leone. Na huko katika bara la Asia, marais wa Urusi na China wamekutana kwenye mkutano wa ushirikiano wa Shanghai SCO unaofanyika Kyrgyzstan na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi pamoja na ushirikiano wa kisiasa. Kwa upande wa Putin, amesema uhusiano wa Moscow na Beijing unaendelea kukua kwa mafanikio licha ya vikwazo vya Magharibi dhidi ya Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Kwa upande wake, rais wa China amesema anatarajia kushirikiana na viongozi wengine wa SCO kujadili mustakabali wa shirika hilo la kujenga mwafaka utakaoimarisha maeneo yake ya muda mrefu. Rais wa China amesema ushirikiano ndani ya SCO unapaswa kuendelea kuchangia amani, utulivu pamoja na maendeleo katika jumuiya ya kimataifa. Na huko Tunisia, waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani amehimiza jitihada zifanyike kutatua chanzo cha mgogoro wa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika kuelekea bara la Ulaya. Katika ziara yake, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Ujerumani alifanya mkutano na mwenzake wa Tunisia Mohamed Nafut mjini Tunisia, ambapo walijadili masuala kadhaa kuhusiana na uhusiano baina ya mataifa hayo. Katika suala la uhamiaji, mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu amesema kuwa hali iliyoshindwa kudhibitiwa katika kanda ya Sahel mara kwa mara inachangia watu kukimbia mataifa yao kuelekea kaskazini na baadaye kuhangaika kuingia barani Ulaya. Waziri wa mambo ya kigeni wa Tunisia Mohamed Nafut ameunga mkono kwamba wahamiaji wengi ni wahanga wa mitandao ya wasafirishaji watu kwa njia zisizo rasmi na wamekuwa wakitumiwa vibaya na magenge ya wahalifu. Kadhalika amekiri kwamba ni muhimu kuweka ushirikiano wa wadau wote kutafuta suluhisho la tatizo hilo, huku akilitaja suala zima la mgogoro wa wahamiaji kuwa ni muhimu na hatari. Kwa upande mwingine, wanadiplomasia hao wa Ujerumani na Tunisia wamejadiliana kuhusiana na masuala mengine ya ushirikiano wa maendeleo, ambapo Wadeful amesema nchi hizo mbili zinaweza kushirikiana kwa kiasi kikubwa na hasa katika sekta ya nishati, ili kwa pamoja kuimarisha ukuaji wa kiuchumi pamoja na maendeleo na kuligeuza eneo la Mediterania kuwa kanda yenye nguvu katika mabara mawili kwa maana ya Ulaya na Afrika.

0: nchi kwenda kuchukua vitambulisho vyao vya taifa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, wito umetolewa kwa washiriki wote kushiriki kwa ukamilifu katika ratiba ya Sabato uzinduzi wa Sauti Moja 27. Na hayo ndio ambayo tulikuwa nayo siku ya leo. Kwa niaba ya wote la habari, mimi nalipa mwongo la asante kwa kuchagua Dar Bara Tanzania, Sauti ya Matumaini kwa watu wote.
1: Juu ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu hiki cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu. Nikukaribishe sana katika kipindi hiki tunapoenda kuanza uweze kubarikiwa na neno la Mungu. Na kwa majina yangu naitwa Dr. Masele na nitakuwa naye Pastor Victor ambaye atanena na wewe muda huu. Nikukaribishe sana na tunapoenda kuanza nitataja namba za simu kwa ajili ya mawasiliano ili ukiwa na swali, ukihitaji ushauri uweze kuwasiliana nasi moja kwa moja ili uweze tuweze kukusaidia. Namba yangu ni 0747491050. Namba ya pasta ni 0677049367. Na tunapoenda kuanza kipindi hiki ni kualike tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa wakati huu. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, msikilizaji ukaweze kumbariki, utubariki na sisi. Lakini neno lako likaangaze ndani ya mioyo yetu, likatusaidie katika maisha yetu. Lakini zaidi sana likawe msaada kwetu na kwa watu wengine. Kwa jina lako Yesu naomba. Amina.
1: Amen.
0: Nikukaribishe sana na nimkaribishe pastor kwa ajili ya kuanza kipindi hiki. Karibu sana uweze kubarikiwa. Pastor, karibu sana.
1: Asante. Mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki sana. Tunaendelea kujifunza katika wakati huu na kuijua kweli ambayo inafunuliwa kwako. Lakini pia tulikwisha kuona ya kwamba Biblia ni neno la Mungu, neno takatifu ambalo ni barua iliyo wazi ambayo inatakiwa kusomwa na kila mmoja, inatakiwa kusomwa na wewe msikilizaji, unatakiwa mnunulie kila mwanafamilia wako. Napata muda wa kujifunza Biblia yako, ni kitabu kizuri, na kwa sababu yenyewe ni tofauti na vitabu vingine kama magazeti, vitabu vya riwaya, vitabu vya hadithi, basi hiki kitabu ili uweze kukielewa vizuri ni vizuri ukaanza kwa kuomba, kwa sababu Mungu mwenyewe ndo aliongoza ili umwalike yeye mwenyewe akupe Roho wake Mtakatifu akuongoze kuelewa kile ambacho kimeandikwa. Na vile vile wakatika kuomba uendelee kupata muda wa kujifunza, na unapojifunza basi pata muda pia wa kuwaambia wengine habari za kile ulichojifunza. Iwe inakusaidia kukaa, iwe inakusaidia kuelewa zaidi. Hata we mwenyewe utakumbuka wakati fulani ulipokuwa shuleni, wale watu ambao walikuwa wanafahamu somo fulani, wanapowafundisha watu wengine inawafanya na wao kutokusahau, inawafanya na wao kuelewa, kueleza zaidi na kufahamu kwa mapana zaidi. Kwa hiyo hata na wewe kidogo utakachokuwa umekipata mfundishe na mwingine, na utaendelea, na wewe utakuwa unaendelea kuifu

0: ile barua iliyo wazi kwa wengine ili na wenyewe wapate wokovu na kuokolewa. Na hivyo karibu tena katika siku ya leo. Kutoka katika barua hiyo iliyo wazi, leo tunakwenda kuangalia jambo ambalo linasema tu dunia matatani. Dunia matatani. Dunia yetu ipo kwenye matata na imekamatwa na jitu kubwa ambalo dunia haiwezi kujinasua. Mwanadamu amekamatwa na jambo ambalo ndani yake ni baya, na ni baya kwa sababu kupitia jambo hilo leo kuna uadui, kuna chuki. Hata watu ambao wabilitana majina mazuri, wakawa na wapenzi, wakaitana sweetie, darling, honey, sijui my apple, sijui majina yoyote, kuna wakati wanachukiana, wanaachana, wengine wanauana, wanadhulumiana. Kuna wakati watu hata wamewajeruhi na kuwaumiza wazazi wao waliowalea wenyewe. Kuna wakati wazazi wameua watoto wao wenyewe kwa sababu tu wameambiwa watapata mali, kwa sababu tu ya ahadi fulani. Kuna wakati dunia hii imeingia kwenye matata kwa sababu kuna watu wengine wamewatumikisha wengine na wakaona sio wa maana. Dunia hii imeingia kwenye matata kwa sababu kuna wakati mwingine watu wengine wamenyanyaswa. Kuna wakati watu wengine wametelekezwa, wametupwa, haki zao hawajapewa kwa sababu dunia iko matatani, imekamatwa na jitu kubwa, na wanadamu wanatamani mambo haya yabadilike lakini inashindikana. Ila barua iliyo wazi inakwenda kuzungumzia haya mambo na inakwenda kukuambia ni nani ambaye ameandikwa katika barua iliyo wazi ambayo yeye ndiye anaweza kutushindia. Kwa endelea kuwa unasikiliza vipindi hivi kwa sababu vitakupa kujua ukweli. Lakini zaidi, dunia iko matatani kwa sababu kila familia, kila mtu yule ambaye ana masikio na macho na anaweza kutambua, ameshatambua ya kwamba dunia kuna wakati watu kusanyika na kulia, wana msiba, wana ndugu yao fulani ambaye amepoteza maisha. Imekuwa ni jambo ambalo limeendelea. Dunia imekamatwa na jambo hili kubwa kwa sababu kuna wakati mafuriko yametokea na yameharibu maisha ya watu na mali, na kuna wakati matetemeko, kuna wakati majanga ya moto na kila namna. Sasa ni nani hata tunasua? Na haya mambo yalikuwaje? Mwanzo wake ulikuwa ni nini? Kuna jambo gani limetokea hapa? Kwa nini matata makubwa namna hii? Dunia iko matatani. Barua yako iliyo wazi, Biblia itakuweka wazi na uhuru kabisa, kwa sababu Yesu Kristo anatamani tutakaswe na ile kweli, na hiyo kweli tuweke huru, kama ambavyo tangu awali katika vipindi hivi tulisoma ile Yohana 17:17. Sasa dunia iko matatani kwa namna hiyo. Kwa maana jambo hili si mtu mmoja ambaye anaweza kulitoa, si mtu mmoja katika jamii yetu ambaye anaweza kulitoa, lakini linahitaji nguvu na mtu ambaye yeye ni mwenye uwezo kuliko wanadamu wote. La sivyo hatuwezi kutoka, kwa sababu jambo hili ni kubwa na ni kubwa sana. Sasa jambo hilo ni jambo gani? Watu wameshasikia, ama wewe mpendwa msikizaji umesikia, kuna kitu kinaitwa dhambi. Dhambi. Dhambi ndio adui wa mambo yote. Na kama ni dhambi, dhambi ni nini? Dhambi ilianzia wapi? Ukubwa wake ni nini? Kwa nini mambo yawe namna hii? Leo tunakwenda kukuweka ujue ukweli ili uweze kuwa huru kwa utukufu wa Bwana na upate wokovu. Sasa dhambi ni kitu gani? Dhambi ni nini? Na ni kwa nini ni adui mkubwa namna hii? Kwanza uweze kujua, waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasemaje?
1: Anasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi.
0: Kumbe dhambi ni uasi. Na watu wameendelea kufanya uasi. Na uasi huu kwanza ulitendwa na nani? Na uasi huu ulitoka wapi? Hapa tutakwenda kuangalia kweli. Na uasi huu ni kitu gani? Sasa nani anatenda dhambi hiyo ambayo inaitwa uasi? Ili uone ya kwamba je, wewe ama mimi, je, tumeitenda? Yakobo 7:17.
1: Waraka wa Yakobo
0: 7:17. Yes. Atendaye dhambi, kila mtu ambaye anajua kutenda lilo jema na asitende, huyo mtu anatenda dhambi. Kwa hiyo Mungu anatamani kutupa kujua namna ambavyo tunaweza kuwa huru, lakini vile vile kuweza kujua ya kwamba dhambi ni adui katika maisha yetu. Na Mungu anatamani kila mtu aweze kuwa ni mtu ambaye mwisho wa siku ataweza kufahamu na kila kitu kiweze kuwa ni jambo ambalo linamletea manufaa pale anaposoma barua hii iliyo wazi ambayo kwayo itaweza kumuongoza na kumpigania. Lakini hebu twende kwenye fungu lingine ambalo lenyewe litatuelezea tena pia ya kwamba je, mtenda dhambi mkuu ni nani? Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 8.
1: Wa 8 inasema
0: ndio,
1: atendaye dhambi ni wa ibilisi.
0: Naam,
1: kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi.
0: Naam. Kwa hiyo kumbe atendaye dhambi yule ni ibilisi. Na katika hilo jambo, yeye ndiye mtenda dhambi mkuu. Na uzuri ya kwamba Mungu anasema ya kwamba yupo ambaye alidhihirishwa, ambaye yeye alimshinda, ambaye huyo si mwingine bali ni Yesu Kristo. Na mwisho wa siku Bwana anatamani kila mmoja kuweza kumkimbia, kwa sababu atendaye dhambi ni wa ibilisi, lakini Yesu Kristo amedhihirishwa ili aweze kuzivunja dhambi hizo. Kwa hiyo mtenda dhambi mkuu ni ibilisi, aliitwa ibilisi. Sasa malipo ya uasi ama ya dhambi yanakuwa ni yapi kwa mtu ambaye atafuatana na huyo mwovu ibilisi? Naam, katika Warumi 6:23.
1: Warumi 6:23 inasema,
0: naam,
1: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.
0: Amina. Mshahara wa dhambi ni mauti, lakini Yesu Kristo anatuletea uzima wa milele. Kwa hiyo mtu ambaye ataingia na kukubali kuitenda dhambi, huyo mtu ni wazi ya kwamba yeye ataingia katika habari ya kupotea. Lakini Yesu Kristo ndio mwokozi, na tumeanza kumjua kumbe ambaye nani ataweza kutuleta tuingie katika habari hii iliyo njema. Hebu rudi tena pale usome Yakobo 4:17 ili kujua ya kwamba ni nani. Wakati ule tulisema Yakobo 7, lakini ni Yakobo 4:17.
1: Yakobo 4:17
0: ndio
1: inasema, 4:17 inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi.
0: Kwa hiyo kumbe mimi na wewe pia tunaweza kuwa watenda dhambi, kwa sababu yapo ambayo tunayajua ambayo ni mema na tusiyatende, na kama tuyatendi basi na sisi tunakuwa ni watenda dhambi. Lakini ilikuwaje hapo kabla? Kwa nini haya mambo yatokee sasa? Je, tangu mwanzo mambo haya yalikuwa hivi ama ilikuwaje? Katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 7-17 unaweza ukasoma kwa wakati wako, utaona ya kwamba jinsi Mungu alivyoumba, na kila siku alipoumba aliona kwamba ni chema, na akafurahi na akamaliza kazi yake ya uumbaji. Mambo yalikuwa mazuri. Sasa na akawaambia wazazi wetu, akafika siku ya 6 akaumba mtu kwa mfano wake, akamumba mwanamke na mwanaume, na akaweka katika bustani ya Edeni, na akawaambia ya kwamba wakae pale. Na mwisho wa siku akawaambia, mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Lakini wale wazazi wetu wa kwanza, Adam na mke wake, pale utakapofuatilia na kusoma katika Mwanzo 1:7-17 utaona jinsi Mungu alivyoumba na kuwaweka. Ukaenda Mwanzo sura ya 2, jinsi Mungu alivyowaweka na kuwapa maagizo. Na mwisho wa siku Unapoingia katika Mwanzo sura ya 3, kuna jambo linatokea. Sasa je, walipoambiwa kwamba wasile mtu ujuzi wa mema na mabaya, je wao walikula ama la? Mwanzo 3:6-7.
1: Mwanzo 3:6-7 inasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo.
0: Kwa hiyo kumbe wazazi wetu Adam na mke wake walikula tunda lile la ujuzi wa mema na mabaya, na mwisho wa siku shetani ambaye ni ibilisi, ambaye ni mtenda dhambi, aliwaambia ya kwamba hawatakufa. Na mwisho wa siku wakaona kumbe tunaweza kula na tusife, kumbe tutafanana zaidi na Mungu, na wakasahau ya kwamba waliumbwa kwa mfano wake na kwa sura yake. Sasa huyu aliyewadanganya hasa huyu ambaye nimeshamtaja, lakini Mwanzo 3:4-5 hapa aliyewadanganya alikuwa anaitwa nani?
1: 3:4 inasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya.
0: Kwa hiyo huyu nyoka hapa aliitwa ni nyoka, lakini tunatamani tuendelee kumjua zaidi ya kwamba huyu alikuwa nyoka. Je, alikuwa ni nyoka huyu tunayemfahamu sasa, ama nyoka kuna kitu gani kilikuwa kimemtokea? Katika kutafuta ukweli, ni lazima tujiulize pia kwamba ni nani huyu aliyeanzisha dhambi na alitoka wapi? Kama ni huyo ambaye ametajwa kuwadanganya ambaye ni nyoka, je alitoka wapi? Tumeona ukisoma Mwanzo 1-2, Mungu anaumba. Je, sasa Mungu alimuumba na huyu anayeitwa ambaye ni nyoka, ama huyu ambaye alileta dhambi, au ambaye tumeshaona ya kwamba yeye anaitwa ibilisi, maana yeye ndo mtenda dhambi tangu mwanzo? Je, Mungu alimuumba? Katika kuangalia hili, Ufunuo 12:7-9, tuone huyu mwanzilishi wa dhambi na uasi alitoka wapi.
1: 12:7, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye.
0: Aha, kwa hiyo kumbe huyu nyoka aliyedanganya wakati ule kwenye bustani, sasa anaitwa yule joka wa zamani, ambaye yeye ndio aliwadanganya wazazi wetu, ni wa zamani na hata sasa yupo. Lakini kumbe alikuwa yuko wapi? Mbinguni. Na alifanya vita baada ya kuleta uasi wake, na kule mbinguni malaika wakamshinda kupitia Yesu Kristo mwenyewe, na mwisho wa siku akashuka paka hapa duniani, na ndipo anapoenda kuwadanganya wazazi wetu, na wanakula lile tunda, wanamuasi Mungu, kwa sababu dhambi ni uasi. Mungu amewapa maelekezo, wenyewe wakayaasi yale maelekezo, na hivyo akawadanganya. Anaitwa nyoka wa zamani, shetani na ibilisi. Kwa hiyo kumbe dhambi ilianzishwa na shetani, ibilisi, ambaye ndio nyoka, na kumbe alitoka mbinguni. Alitoka mbinguni. Na ndio maana tukasema dunia imekamatwa na jitu kubwa ambapo haiwezi kujinasua. Wewe na mimi tumekamatwa na jitu kubwa ambalo hatuwezi kujinasua, kwa sababu ibilisi alitoka mbinguni. Tuendelee kuona habari zake. Hivyo sisi wa duniani tu hatuwezi kumshinda. Je, Mungu sasa alimuumba akiwa hivyo kama shetani? Ezekiel 28:12-15.
1: Inasema, mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro.
0: Naam, huu ni utabiri, ni unabii, anatajwa mfalme wa Tiro, na huyu mfalme wa Tiro anawakilisha yule mwovu ibilisi shetani. Ehe.
1: Umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe ukitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri.
0: Hapo hapo. Kwa hiyo kumbe Mungu alimuumba akiwa na kipimo kilichojaa vizuri cha ukamilifu na uzuri. Mungu alimuumba huyu.
1: Ulikuwa ndani ya Edeni, Bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako.
0: Yani aliumbwa kwa madini ya thamani alipokuwa katika uwepo wa Mungu ambayo imeitwa Edeni ya Mungu. Ehe.
1: Akiki na yakuti, manjano na almasi na zerubajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, zilitengenezwa tayari.
0: Yani huyu alipoumbwa aliumbwa kwa madini, umesikia hapo, dhahabu za barajadi, osam, zote hizo, almasi na mambo mengi. Na tena kuna kitu kimetajwa kimeitwa matari. Matari anazungumzia habari ya muziki. Yani yeye alikuwa na uwezo wa kuimba. Wakati huu tunakaa, sauti ya kwanza wanaimba, sauti ya pili kundi la watu, sauti ya tatu, sauti ya nne, ndipo tunatoa wimbo mzuri. Lakini yeye aliumbwa na vinanda vyake ndani, aliumbwa na sauti zake zote zaidi hata ya nne. Yani akitanua mdomo kuimba unatoka ukiwa na mziki, kwa sababu yeye amepewa kipimo cha ukamilifu. Na hivyo Mungu alimuumba kwa madini ya thamani sana, na alikuwa ni mzuri na mwenye utukufu huo na mwenye sifa hiyo ya kuimba. Ehe. Kwa hiyo Mungu hakumuumba akiwa shetani, alimuumba akiwa malaika mzuri. Tena katika Isaya, katika Isaya 14:12 alikuwa anaitwa nani? Hapa tunapata jina lake. Isaya 14:12.
1: 14:12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajili, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa.
0: Huyu aliitwa nyota ya asubuhi. Katika nyota ya asubuhi ndipo hapa lipotoka neno Lucifer, Luciferi. Ndipo hapa ambayo limetoka ya kwamba yeye aliitwa kama mbeba nuru, nyota ya asubuhi. Aliitwa kama ambaye anang'aa kwa sababu alikuwa ana utukufu ambao Mungu alikuwa amempatia na madini yale muumba. Lakini mwisho wa siku aliasi, na alipoasi, hata leo sidhani kama kuna mtu anakubali mtoto wake anaitwa Lucifer. Dr. Marcel, ushasikia familia na mtoto anaitwa Lucifer?
1: Hapana.
0: Watu wote wanaogopa. Lakini Lucifer maana yake ni nyota ya asubuhi, jina lilokuwa zuri tu kabisa, ambalo kwa Kilatini limeitwa hivyo ya kwamba Lucifer. Lakini watu hata leo hawalitaki tena kwa sababu limeingia doa. Kwa hiyo aliitwa hivyo, nyota ya asubuhi. Lakini pia makao yake, basi yeye ambaye alikuwa na jina zuri, lakini ilikuwaje hapo baadaye na mambo yake na jina lake zuri, ni nini ambacho kiliendelea? Kwa sababu Mungu alimuumba akiwa ni mkamilifu, na akampa jina zuri, na akampa madini akiwa amemuumba. Na nini sasa ambapo kilimtokea mpaka akawa anaitwa tena shetani? Hebu soma katika Ezekiel 28 fungu la 17.
1: 17 inasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama.
0: Na Isaya 14:13-14 pia, yani anasema yeye moyo wake uliinuka, alitamani kuwa Mungu. Yeye aliye kiumbe akatamani kuwa kama muumbaji wake, na mwisho wa siku Mungu mwenyewe anasema nikakushusha. Maana tumeona katika Ufunuo 12:7-9 kwamba kulikuwa kuna vita mbinguni. Kwa hiyo akapigwa, hakushinda. Isaya,
1: nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu.
0: Kwa hiyo shetani akataka kufanana na Mungu ambaye amemuumba. Na alipokuja katika bustani ya Edeni, akawaambia baba yetu Adamu na mama yetu Hawa ya kwamba Mungu anajua siku mkila mtafanana naye. Kile alichokitaka yeye anawaambukiza na wao, wakitake, na mwisho wa siku wakala. Kwa hiyo dhambi ya mwanadamu ikawa na wenyewe ni kumuasi Mungu, kutokumsikiliza, lakini pia kutamani kuwa kama Mungu yeye alivyo, yani kuwa kama muumbaji. Wasimtegemee Mungu, wajitegemee wao wenyewe, kwa maana na wao waliona wanaweza kuwa Mungu. Shetani akatuingiza katika hali mbaya. Sasa makao yake makuu yako wapi baada ya hapo kilichoendelea kule mbinguni, maana alifukuzwa? Yuko wapi sasa hivi? Ayubu 2:2.
1: Ayubu 2:2. Ayubu 2
0: na lile fungu la pili. Tuone ana mkakati gani, ana jambo gani gumu ambalo analitaka kulifanya, na vile vile sasa hivi yuko wapi, maana kuna kitu anachokifanya, kuna jambo pale alipoketi. Katika Ayubu 2:2 anatuambia yuko wapi wakati huu. Maana watu wengine wamesema ya kwamba shetani yupo kuzimu, sijui amefungwa, sijui amefanya nini, lakini je, hayo ni kweli? Maana hiki ni kipindi ambacho unawekwa kweli ili uweze kuwa huru. Je, shetani yuko wapi sasa hivi? Je, ni kweli amefungwa? Je, ni kweli ana minyororo? Anakaa wapi? Ayubu 2:2.
1: Ayubu 2:2 inasema, tasoma kwa jina la Bwana. 2:2 inasema, Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi? Shetani akajibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku.
0: Akasema, nimetoka katika kuzunguka na kuzunguka humo duniani. Kwa hiyo shetani hajafungwa mahali, anazunguka zunguka hata sasa. Hapo nyumbani kwako, huenda huko kazini, huenda mahali popote. Yeye hana uwezo tu kama Mungu ya kwamba yuko mahali pote, lakini ana uwezo wa kufika popote kwa haraka. Lakini yupo, hajafungwa kama wengine wanavyosema yuko kuzimu, ama wakati mwingine ya kwamba yuko mahali ambako hawezi kutoka. Sasa mambo yameendeleaje baada ya kujua ya kwamba yupo hapa duniani anazunguka? Anazunguka akifanya nini? Ana mkakati gani? Je, anazurura tu? Hana jambo la kufanya? Kuna kitu anachokifanya. Hebu soma katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 12.
1: 12:12 nasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu.
0: Ana ghadhabu nyingi na ana mikakati ya kumteketeza kila mmoja, na anajua ya kwamba ana wakati mchache tu. Kama kuna siku umejiuliza ya kwamba ni kwa nini ibilisi au shetani ameendelea kuishi, ni kwa sababu Mungu amemwekea ukomo wa wakati, na kwa sababu ana madai ambayo yeye anayasema, basi Mungu amemwacha ili watu tuweze kumchagua Mungu kwa namna ambayo hatumuogopi, hatutishwi, bali tunampenda. Je, utamkubali Mungu katika maisha yako, ama utamkubali huyu? Na je, anafanikiwa katika mipango yake? Ndiyo, anafanikiwa, kwa maana alishawishi theluthi ya malaika wakaanguka naye katika Ufunuo 12:3-4, ambao utasoma kwa wakati wako. Lakini pia aliwashawishi wazazi wetu pale katika bustani ya Eden katika Mwanzo 3 wakala tunda, hivyo anafanikiwa. Lakini pia wakati wa Nuhu katika waraka wa kwanza wa Petro 3:20 alishawishi, na watu 8 tu wakaokolewa kutoka kwenye mabilioni ya watu, wengine wote wakamwamini na wakafa. Lakini pia katika dunia nzima ukisoma katika Ufunuo 13:8, siku hizo za mwisho zinaonyesha ya kwamba watu wengi kama mchanga wa bahari watamkubali, watamwamini. Lakini wapo wachache, na natamani ili ulisome Dr. Masele katika Mathayo 7:21-23, kama unaweza kukimbia pale. Wachache wataokolewa kwa sababu watakuwa wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, yeye anayeharibu kazi zake.
1: Mathayo 7:21.
0: Ndiyo.
1: Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
0: Watu wote ambao watafanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni, kwa sababu wameisoma ile barua iliyo wazi, kwa sababu wana Biblia mikononi mwao, wakati ule shetani anapokuwa anaangamizwa, wao wataingia katika maisha ya milele, kwa sababu Bwana mwenyewe atakuwa amewaongoza kufanya yaliyo mapenzi mema. Na ibilisi yeye ataishia katika wakati ambao atapotezwa kabisa. Kwa nini uendelee kumsikiliza habari zake? Ninatamani niombe na wewe na nikuambie tu ya kwamba Yesu Kristo anakuita. Biblia neno lake liko wazi, linaeleza mbinu na mikakati yote ya ule mwovu bi shetani. Na sasa hebu tuombe ili uweze kusoma Biblia yako, ili uweze kuzidi kutambua kweli na ikuweke huru. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya msikilizaji. Umbariki, uzidi kumfunulia kweli yako, uzidi kumweka huru, akaweze kumshinda yule mwovu bi shetani kwa damu takatifu ya Yesu Kristo ambayo ilimshinda.

Naam, ni wakaribishe katika kipindi cha katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu ambacho ni kipindi cha pekee ambacho kinaleta baraka na amani. Katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki, Mungu na akutendee mema, Mungu na akutendee ushindi, na Mungu na akutendee baraka, baraka za pekee katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninaamini ya kwamba Mungu kwa namna pekee ameendelea kukubariki, ameendelea kukupatia neema yake ya ajabu, neema isiyo na kipimo, neema ya ushindi. Mungu na akubariki sana. Kwa wale ambao mnafuatilia katika katika mitandao ya kijamii, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo katika channel ya YouTube inayoitwa Endelea Kuamini Media. Endelea Kuamini Media, utapata masomo na mahubiri mbalimbali hapo. Lakini pia unaweza kumfuatilia katika Instagram page ambayo ni Pastor Jonas Singo. Pastor Jonas Singo. Na pia unaweza kumfuatilia TikTok, mchungaji Singo anapatikana hapo. Mungu na akubariki, Mungu na akubariki sana. Katika mikono wa Yesu. Mikononi mwa Yesu tuko salama. Mikononi mwake tuko salama na hakuna taabu yoyote. Mikononi mwa Yesu tuko salama. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru katika nyakati ambazo tunakumbwa na changamoto mbalimbali za maisha, mikononi mwako tunajikuta tuko salama. Mikononi mwako tunajikuta tuko na baraka za kubarikiwa. Mikononi mwako, ziwe nyakati za mchana, mikononi mwako tuko salama. Ziwe nyakati za usiku ambapo tunakwenda kulala, mikononi mwako tuko salama. Katikati ya mambo magumu ya maisha, mikononi mwako tuko salama. Tuko salama, mikononi mwako tuko salama. Nena nasi kwa namna ya pekee, tubariki kwa ushindi na utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu, amen. Katika kitabu cha Yohana 10, Yohana 10 mstari wa 28, Yohana 10 mstari wa 28 na 29, neno la Mungu linasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna atakaye wapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Maneno ya ushindi kiasi gani, maneno ya utukufu kiasi gani! Na maneno hayo yanasemwa na Yesu mwenyewe. Anasema hakuna atakaye wapokonya katika mkono wangu. Je, unayo hofu? Je, unayo hofu ambayo inaweza kukusumbua? Hofu inayoweza kukutatiza? Hofu ambayo inaweza kukufanya ujisikie mnyonge kiasi kwamba ambacho unaweza kusema huenda nitatolewa katika mikono ya Yesu? Neno la Mungu lenye uhakika sana, neno la Mungu lenye uhakika sana, uhakika usio na mashaka, uhakika wenye uthibitisho, unasema ya kwamba hakuna atakaye nipokonya katika mikono ya Yesu. Hakuna atakaye niwatoa katika mkono wangu. Rafiki yangu, haijalishi shetani amekupiga kiasi gani, haijalishi shetani amekukandamiza chini kiasi gani, haijalishi mambo yako ni magumu kiasi gani, hakuna wa kukutoa katika mikono ya Yesu. Siku inapokwisha na giza linapoanza kutanda, moyo unaweza kukabiliwa na hofu. Katika nyakati za giza, hofu inaweza ikakukabili.
lakini hata nyakati za mchana, hofu ya kukosa chakula, hofu ya kukosa maji, hofu ya kukosa mambo muhimu. Usalama wetu uko katika kumshikilia Mungu, uko katika namna Mungu anavyotushikilia. Usalama wetu, ziko nyakati tunamshikilia Mungu kwa imani, lakini asipotushika tutaanguka, asipotushika tutateketea. Sasa yako mambo haya manne ambayo ninatamani uyaelewe. Jambo la kwanza, mikono ya Yesu ni mikono yenye uvumilivu na ni mikono yenye uhakika. Hiyo ni namba moja. Kwa nini utulie katika mikono ya Yesu? Ni mikono yenye uhakika. Mikono ya uhakika. Rafiki yangu, sijui unasikiliza masomo haya kutokea wapi, lakini nataka kuwaambia, wakati wanadamu wanapokuambia usiwe na wasiwasi, uwe makini. Wakati wanadamu wanakuambia usiwe na wasiwasi, uwe makini, kwa sababu katika wasiwasi huo wanaweza kukuacha, katika wasiwasi huo wanaweza kukupotea, katika wasiwasi huo wanaweza wakakuacha, ile Kiswahili wanaoita wakakuacha solemba. Mikono ya Yesu ni mikono yenye uhakika, hata kuacha wala hata kupungukia. Jambo la pili, mikono ya Yesu ni mikono imara, imara dhidi ya kila hatari. Mikono ya Yesu ni imara, imara, haijalishi hatari zitakuzunguka kiasi gani, haijalishi hatari itakuwa mbaya kiasi gani, mikono yake ni mikono imara. Maisha yanaweza kuleta upinzani, maisha yanaweza kuleta majaribu, maisha yanaweza kuleta mashambulizi ya kiroho, lakini katika mashambulizi yote haya hakuna yanayoweza kulingana na nguvu alizo nazo Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye ametushikilia, ametushika na mshiko wa ushindi. Na namba tatu, mikono ya Yesu ni mikono yenye upendo, mikono yenye upendo, mikono iliyojawa na upendo. Biblia inasema hakuna upendo mkuu kama huu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mikono yenye upendo. Mume atakukataa, lakini Yesu atakukataa. Watoto wanaweza kukutenga, lakini Mwokozi atakukaribisha. Mume wako anaweza kukufukuza, hata akakutupia vitu nje, lakini kamwe yeye hata kuacha, kwa sababu yupo pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Na yeye anasema hakuna atakayewapokonya kutoka mkononi mwangu. There is no one who will snatch out of my hand. Hakuna atakaye wapokonya, hakuna atakaye watoa katika mkono wangu. Rafiki yangu, nataka uwe na matumaini haya. Haijalishi umekimbia kiasi gani, haijalishi shetani amekukimbia kiasi gani, amekukimbiza kiasi gani, haijalishi mambo ni magumu kiasi gani, haijalishi vitu unavyopitia ni vizito kiasi gani, tambua jambo hili la msingi, na utambue hili kwa uhakika, ya kwamba hakuna atakaye kutoa katika mkono wa upendo wa Bwana. Mikono ya Yesu ni mikono iliyojawa upendo, ni mikono ambayo itakushika kwa uhakika. Napenda wimbo huu, huniongoza Mwokozi, ndipo nami hufurahi, niendako kote nako ataniongoza papo. Huongoza, hunishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye Kristo
aniongezae. Habari njema kiasi gani? Kristo aniongozae. Alafu anasema pengine ni mashakani, nami pengine rahani, ni radhi ijayo yote, yupo nami siku zote, uongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozae. Alafu anasema mkono akinishika kamwe sitanungunika, atakacho niletea ni tayari kupokea. Kuongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozae. Nikiisha kazi chini sita kimbia mauti, kushinda ni hakika nikiongozwa na Baba. Huongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozae. Rafiki yangu, huenda unatafuta mahali ambapo pa kupumzika. Wewe unatafuta mahali pa kutulia. Wewe unatafuta mahali pa kutuliza moyo wako. Nataka kukuhakikishia, mahali pa kutuliza moyo wako, mahali pa uhakika, mahali penye ushindi, mahali pasipo na shaka, mahali pasipo na fujo, si kwingine kokote bali ni katika mikono ya Yesu Kristo. Ni katika mikono ya Yesu Kristo. Jisalimishe mikononi mwake. Jisalimishe katika mkono wako wake. Nipo mahali penye salama. Nipo mahali penye uhakika. Nipo mahali pasipo na mawaa. Mahali unapopategemea. Mungu na akubariki sana. Mungu na akutendee mema katika mikono ya Yesu. Kama Yesu anakushikilia, rafiki, tulia. Kama Yesu anakushikilia, tulia. Tulia. Tulia, relax. Jiachie. Mtwike yeye fadhaa zako zote. Kwa sababu yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Jiachie mikononi mwake. Achia atawale. Muamini kwamba anaweza. Amini kwamba anaweza kukushikilia. Unapomtumaini yeye, unaweza kulala. Unapomtumaini yeye, unaweza kupumzika hata kiyama. Unapomtumaini, huna wasiwasi kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Mungu na akakubariki sana katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Katika ulimwengu mwingine ni asubuhi, watu katika pilika pilika za maisha. Kwingine ni mchana. Kwingine ni jioni. Kwingine ni usiku tunakwenda kulala. Kwa masaa yoyote ambayo Bwana sauti yako inasikika, Bwana tunaomba kupumzika katika mikono yako. Mikono yako ikitushika, tutalala usingizi. Mikono yako ikitushika, tutapumzika. Mikono yako ikitushika, wasiwasi utaondoka. Bwana, Bwana ukatushikilie katika mkono wako. Rehema zako na zikatufunike. Bwana, neema yako iwe nasi. Wagonjwa ukawaponye. Wenye shida ukawainue. Bwana, wape watoto wako rehema na neema zako. Ponya shida zetu na magonjwa yetu. Ukatutendee hivyo na kuzidi. Katika jina la Kristo Yesu. Amen. Mungu na akubariki. Mchungaji Jonas Singo. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 0718 42 48 48. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 0718 42 48 48. Niandikie ujumbe mfupi kwa WhatsApp.
nitaujibu kwa haraka zaidi. Ujumbe mfupi kwa WhatsApp au ujumbe mfupi tu wa maneno, nitaujibu kwa haraka zaidi. Na Mungu atakubariki. Na Mungu atakutendea. Usisahau kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Instagram Pastor Jonas Singo. Kurasa wetu wa YouTube unaitwa Endelea Kuwa Mimi. Na ukurasa wetu wa TikTok Pastor Jonas Singo. Mungu na kutendee mema. Mungu na kutendee kushika. Na Mungu akutendee. Bwana

na habari nyingi duniani. Katika habari ambazo ulishawahi kusikia, leo hii ninakuletea habari ya pekee. Hakika Yesu anatujali. Hakika Yesu anatupenda. Rafiki, yote uvionavyo ni mali yake yeye.

0: hizo nyimbo ziwe za a cappella. Nitumie ujumbe mfupi, andika wimbo na jina la wale walioimba wimbo huo, alafu nitumie kupitia namba hiyo ya 0711 28 78 28.
1: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: swali ama
1: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
0: Okay, Uwanda wa Mswahili wa AWR Tanzania. Sasa ninasubiri chaguo kutoka kwako rafiki. Kumbuka namba yangu hiyo 0711 28 78 28. Kwa sasa usinipigie simu, wewe cha kufanya ni kwenda moja kwa moja kunitumia ujumbe mfupi wa wimbo ambao unatamani kuweza kusikia. Kumbuka ni nyimbo za a cappella. Mimi ninaanza hivi ni kuelekeze nyimbo za a cappella zikoje, alafu nitasubiri kutoka kwako. Ninaanza nao So Influence, Tando Luga Baba.

naomba niendelee kuiweka vizuri ya kwamba tafadhali kwa sasa usinipigie simu. Wewe naomba nitumie ujumbe mfupi wa wimbo ili tuende vizuri pamoja.

0: Tanzania 101.3 FM Tunduru.
1: Give me light.
2: Okay, haya, kwa upande wa ujumbe mfupi, kuna ujumbe hapa rafiki anaitwa Anderson Mshana, anasema yuko Uyole Mbeya, anaomba wimbo wa Kikuria wa Sonda ya Dilo. Sasa okay, hapo mimba nyimbo nyingi sana za Kikuria ninazo zifahamu. Kwa hiyo kama ni hivyo basi mimi nitachagua wowote ambayo macho yangu atakapodondokea, lakini wa Kikuria

Hao ni Sonda ya Dilu na wimbo unaitwa Engana Yenokwe. Wale walioomba wimbo wa Kikuria, jamani, naamini ya kwamba kiu yenu yote nimeikata namna hii. Lakini wimbo wa Kikuria kutoka kwa Sonda ya Dilu. Wale walioomba wimbo huo tu peke yake. Nina ujumbe hapa kutoka kwako kuja kwangu. Kwa namba hii ya 0711287828. Kweli mnanifurahisha. Namna ambavyo tunavyozidi kusonga mbele vizuri zaidi. Leo hasa nakaiza nyimbo za kapela. Nina ujumbe wa mwinjilisti Naomi Mwakikoti, anasema yeye yuko Tabata kwa sasa na ni Tabata Kisukulu. Anaomba wimbo unaosema Trust and Obey kutoka kwa Jehovah Shalom. Hebu twende pale nchini Uganda kidogo tukawasikilize hawa hapa waimbaji wa kundi zuri la Jehovah Shalom na wimbo huu unaosema Trust and Obey.

Trust and Obey ndo wimbo ambao unausikiliza kwa sasa katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Swahili namna hiyo. Asante sana. Rafiki anasema naomba wimbo wa Kapela, Tumaini la Hakika, kutoka kwa Sonda ya Dilo.

Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 91.1 FM Liwale, sauti ya matumaini.

wanaitwa Fim Faith na wimbo unaitwa Gari Gari 2021 ndio wimbo huu ulitoka, na nina ujumbe kutoka kwako kupitia namba 0711287828. Anasema, habari wapendwa katika Bwana, naomba wimbo wa tulio uloimbwa na Taji. Huyu ni Sweetbat kutoka Karatu. Wimbo huo baraka kwa wote wanaosikiliza AWR Tanzania kwa sasa. Mimi ni nani hata nikatae wimbo huu kutoka kwao, Taji, ushindwe kuweza kutubariki jioni hii ya leo, na hasa katika kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili. Tuwasikilize hawa hapa Taji na wimbo mzuri huu unaoitwa Tulia.

Taji hao wanaitwa Taji. Wimbo unaitwa Tulia. Mimi nakwambia tulia hapa hapa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote na hasa wasaa mzuri huwa uwanda wa Mswahili. Nina ujumbe wa Samson, anasema anaomba wimbo kutoka kwa The Humbled Tanzania unaosema Ikukolela. Haya.

0: Watu wa Mbeya karibuni hapa, mnaweza mkanisaidia pia kwenye utafsiri. Nimemuuliza Bishagi na Niva hapo nipe tafsiri
1: kuweza kutusaidia. Tunawezaje kuondokana na
2: hiyo changamoto
1: ya mzazi anakuwa, najua muda umeisha, lakini mzazi anakuwa mkali pale ambapo unashindwa kuweza kumsaidia. Wakati mwingine ukiachana na hiyo tu, kuna ukiachana tu na masuala kumsaidia kifedha, lakini ushawahi kuona kuna mzazi anakuwaga mkali kuhusiana na mtoto wake kwamba mimi nataka kuoa, mzazi akwambia hapana, lazima uwe yani muda wa kuoa
2: wiki ijayo. Sikilizaji wa AWR Tanzania, sikilizaji wa AWR Tanzania, hatuna muda wa ziada, muda wetu umekwisha. Tulikuwa na mada nzuri. Mungu aendelee kukubariki, endelea kusikiliza vipindi vingine vya AWR Tanzania.
3: Ndani ya uwanja wa Mswahili utasikia stori pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
4: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
3: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
4: da ya he swala ma
3: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Naam, nina kusalimu rafiki msikilizaji ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia Edinburgh Tanzania. Nina kusalimu pia rafiki ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia Rock FM. Hujambo na karibu sana katika matangazo moja kwa moja ambayo yanaendelea kusikika kwa uzuri kupitia speaker za radio yako. Leo ni siku nyingine tena, Jumatano nzuri, Jumatano tarehe 2 ya mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Karibu sana katika kipindi kizuri cha mwongozo kujifunza Biblia. Na kama ilivyokuwa ada ya kwamba juma hili kipindi hiki kinatoka katika ukanda wa Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania katika mkoa huu wa Mbeya. Tunapozungumza hivi sasa tupo katika studio za Rock FM. Mimi ni naitwa Baraka George, kwa niaba wote ambao wanaendelea kufanikisha matangazo haya. Karibu tuwe pamoja katika mianzo ya kipindi hiki hadi pale tamati. Kwa namna kipekee ninawaalika watumishi wa Mungu kutoka katika shule ya Kiadventista, shule ya sekondari ya Mas. Shule hii ipo katika mkoa huu wa Mbeya na inatoa mafunzo mbalimbali hasa ya elimu dunia pamoja na elimu ya kimbingu. Wako tayari hapa kutuambia ni yapi hasa ambayo inatuelekeza katika juma zima hili na kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Nami niwasalimu watumishi wa Mungu. Labda sasa niwapatie nafasi ya kuweza kuendelea. Jumani Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari ya uzima. Karibuni sana.
2: Nashukuru sana.
0: Naam, na ukiwa na maoni, ukiwa na swali, hebu liulize basi kupitia nambari yetu ya studio ambayo ni 0757 5785 6087. Hii ni nambari ya studio. Nambari ni 0757 5386087. Swali lako na maoni yako ni ya msingi sana kwetu, kwa ushiriki nasi hapo nasi tutayaona na tutayawasilisha hapa kwa uzuri. Basi moja kwa moja ni walike watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea. Karibuni sana.
2: Asante sana. Karibu sana ndugu msikilizaji, tunapoenda kuendelea na mwendelezo wetu wa kujifunza Biblia na tukiwa somo la 10. Na hivyo basi, kabla tujaendelea sana na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, ningependa tuombe, na ombi hili litaletwa na Rightness. Karibu.
3: Asante. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu mpendwa kwa kuweza kutupatia nafasi hii ya pekee tena kuweza kukutana mahali hapa kwa ajili ya kujifunza neno lako. Baba, naomba tusaidie uweze kutupatia Roho yako Mtakatifu aweze kufungua akili zetu tutapoenda kusikiliza na kuweza kujadili lesoni hii. Baba, naomba wewe ndio uwe kiongozi wetu ili mwongozo huu wa kujifunza Biblia uweze kueleweka na uweze kutufanya tuweze kuishi maisha na kupendeza wewe. Naomba tukemee tajibu sana mapenzi yako kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.
2: Amina. Basi asante kwa ufunguzi huo wa ombi. Kwa hiyo tutaendelea. Kama tulivyotambulishwa, sisi tunatoka katika shule ya Mbeya Adventist Secondary School. Ni shule ya Kiadventista inayomilikiwa na jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Inapatikana kabisa katika jiji la Mbeya, ipo katika jiji. Na kwa hiyo tupo walimu na wanafunzi wa Mbeya Adventist Secondary School ambao naendelea kukupatia elimu au kujifunza mwongozo wetu huu wa lesoni, na kitabu ni Wakorinto katika robo hii ndio ambayo tunatembea nayo. Hivyo basi somo letu ni la 10 kwa yule ambaye amekuwa hajaanza labda kutufuatilia. Somo letu ni la 10 lenye kichwa kinachosema huduma ya kweli ya Kikristo. Huduma ya kweli ya Kikristo. Na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Korinto sura ya 4 na ile aya ya 8 hadi aya ya 10. Ningependa mwalimu David Sambwe aweze kutusomea fungu letu la kukariri. Karibu.
4: Asante sana. Fungu la kukariri ni naenda kusoma, imeandikwa ya kwamba pande zote twazikika, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Twaudhiwa, bali hatuachwi. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuwawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhilishwe katika mili yetu.
2: Nasemaje?
3: Amina.
2: Ya, tunashukuru kwa Mwalimu David Sambwe kutusomea fungu letu la kukariri. Linaloonyesha ya kabisa ya kwamba pale ambapo mtu anaona shaka, Paulo anasema hatukati tamaa hata kama mtu anajaribu kuona shaka katika maisha haya. Lakini pia anasema tunaudhiwa lakini hatuachwi. Mungu hajawahi kutuacha kabisa pale ambapo inaonekana watu wake wanaudhiwa, wanatupwa na adha zote mbalimbali ambazo tunazipitia katika ulimwengu huu. Na hivyo basi ningependa kumkaribisha Glory aweze kutupatia muhtasari kidogo wa kile ambacho jana tumeweza kujifunza, au yeye ambacho anakikumbuka kilichomgusa sana katika somo la jana la huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Na mpendwa msikilizaji wa AWR pamoja na Loko FM, tunakukaribisha kuungana nasi kupitia nambari ya studio ikiwa una swali au maoni. Ni 0757536087. Narudia 0757536087. Hiyo ni nambari ya studio za Rock FM. Uweza kutuma utakapoweza kutuma meseji yako, basi tutaisoma ikiwa kutakuwa na swali au mchango. Karibu sana katika mwongozo huu wa kujifunza Biblia, na nimkaribishe Glory kwa ajili sasa ya kutupatia muhtasari kidogo. Glory, karibu.
3: Asante mwenyekiti. Katika somo la jana ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo, mimi ambacho nilijifunza ni kwamba sisi tulitengana na Mungu kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi katuweka si mbali na Mungu, na hivyo Mungu hakutamani kuwa mbali na sisi. Hivyo alitamani sana turudi karibu yake, na ndipo alipoamua kumtoa mwanae wa pekee kama kafara ya upatanisho kati yetu sisi na yeye. Kwa hiyo tunachojifunza, na mimi ambacho nilijifunza kwa siku ya jana, ni kwamba Mungu anatupenda na anatamani tuendelee kuwa karibu naye. Hiyo tunapotenda dhambi tusisite, tumwambie na tukiri kwamba tumekosea ili apate kutusamehe. Asante.
2: Amina. Amina. Karibu pia Mwalimu David, uzungumze kidogo.
4: Asante sana. Hapo jana katika huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo, tuliangalia kwamba bila Kristo hakuna upatanisho. Ya kwamba kiini cha upatanisho ni Kristo mwenyewe. Katika bustani ya Edeni tuliangalia ya kwamba mwanadamu alipotenda dhambi alikimbia akajificha, ila Kristo akaja kumtafuta. Na kwa hiyo kiini cha upatanisho ni Yesu mwenyewe aliyekuja kututafuta, kutupatanisha na mbingu, maana dhambi ilitufarakanisha na mbingu na tukatofautiana na mbingu. Kwa hiyo Kristo ameturudisha katika upatanifu na mbingu.
2: Amina. Amina. Nashukuru sana kwa mtasari huo, kwa kile ambacho jana tumeweza kujifunza. Na hivyo leo basi tunajongea zaidi katika siku ya Jumatano, ambapo ina kichwa kinachosema wito wa kuwa watakatifu. Wito wa kuwa watakatifu. Na baada ya kuwa tumejifunza somo linalosema huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo, leo tutakuwa na wito wa kuwa watakatifu. Na hiyo basi Paulo, baada ya kuwa ameweza kuzungumza katika kitabu cha Wakorinto kuwaita Wakorinto kupatana na Mungu, sasa anawaita tena wawe watakatifu. Baada ya kuwa upatanisho umefanyika kati yao pamoja na Mungu, sasa hapa tunaenda katika upatanisho wa wao kwa wao. Baada ya kuwa wamepatana wao na Mungu, sasa wanapaswa kupatana wao kwa wao. na kwa hiyo anawaita sasa wawe watakatifu. Labda kwa swali ambalo msikilizaji na wewe pia unaweza ukawa unajiuliza kwamba labda nini maana ya kuwa mtakatifu? Nini maana ya kuwa mtakatifu? Ni mkaribishe Lightness aweze kutupatia kidogo maana ya mtakatifu. Nini maana ya mtakatifu? Lightness, karibu.
3: Tukiongelea katika kusema kwamba mtakatifu tunamaanisha kwamba ni mtu ambaye yupo tayari kuweza kuachana na mambo yote ya kiduniani na kuweza kujitahidi na kuweza kuomba usaidizi kutoka kwa Roho Mtakatifu ili aweze kumwezesha kuweza kuenenda sasa na mapenzi ya Mungu. Kwa mtakatifu ni mtu ambaye amejitoa kikamilifu kuweza kuachana na mambo fulani ya kidunia na kuwa tayari kuweza kutenda yale yanayompendeza Mungu. Asante.
4: Amina.
2: Amina. Karibu pia Abraham.
1: Okay, asante. Tunapoongelea wito wa kuwa watakatifu, nadhani kama alivyoongelea wasemaji waliopita kwa kwamba unapoongelea utakatifu tunaongelea kutoka katika ile hali ya ubinadamu na kuingia katika hali ya kiroho zaidi, kwa maana kwamba kuingia katika uhusiano mzuri na Mungu, kwamba katika somo la jana tulijifunza kwamba Mungu ndiye, I mean Kristo ndiye kipatanisho chetu kati ya sisi na Mungu. Sasa ule upatanisho baada ya kuwa umekamilika, sasa ndipo utakatifu unatokea. Hivyo basi wito wa kuwa utakatifu ni wito ambao Paulo alikuwa ametoa kwa lile kanisa la Korintho, kwamba walipaswa sasa kuachana na yale mambo maovu na kufuata yale ambayo Mungu alikuwa akiyahitaji. Asante.
3: Amen.
2: Asante. Karibu pia Mwalimu David cha labda natamani kuongeza.
4: Asante sana. Ninachotamani kuongeza kwa msikilizaji wetu ni kwamba kuwa mtakatifu, neno tu utakatifu linamaanisha, linatokana na neno takasa. Na kutakasa maana yake ni kuondoa uchafu, safisha kitu. Kwa hiyo sasa kuwa mtakatifu inakuja kuleta maana ya kwamba tayari ni kutakaswa. Haimaanishi mtakatifu hakuwahi kutenda dhambi, hapana. Inawezekana mtu alishaitenda dhambi lakini ametakaswa. Jana tuliangalia ya kwamba utakaso unakuja baada ya mtu kutubu, na ndipo sasa tuliangalia kazi ya damu iliyokuwa inatumika pale patakatifu iliyomwakilisha damu ya Kristo mwenyewe ilifanya utakaso wa dhambi. Kwa hiyo sasa tuliangalia ukitubu tu dhambi unatakaswa. Kwa hiyo dhambi zako zinafutwa, unakuwa mtakatifu. Asante sana mwenyekiti.
2: Asante, tunashukuru kwa mchango huo mzuri. Natumaini ndugu msikilizaji pia unaendelea kutufuatilia, lakini pia nazidi kukukumbusha ikiwa utakuwa na mchango ama swali, basi utauliza kupitia nambari ya studio ambayo ni 0757536087. Kwa hiyo hiyo ni nambari ya studio ambayo utatuma mchango wako au maswali ulilo nalo. Basi tunapoendelea, ningependa tuweze kusoma katika kitabu cha Wakorinto waraka wa pili ile sura ya 6 kuanzia aya ya 11 mpaka sura ya 7 aya ya kwanza. Karibu Rightness uweze kusoma.
3: Wakorintho wa pili 6 mstari wa 11 nasema, vinywa vyetu vimefumbuliwa kwenu enyi wa Korintho, mioyo yetu imekunjuliwa, hamsongwi ndani yetu bali mwasongwa katika mioyo yenu. Basi ili mlipe kadiri ile mliopewa, nasema nanyi kama na watoto, nanyi pia mkunjuliwe mioyo. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo, tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu, wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu.
2: Amina. Tunashukuru sana kile ambacho tunaweza kukisikia katika kitabu hiki cha Wakorintho sura ya 6 na ile aya ya 11. Sasa ninapata maswali hapa ambayo ninatamani pia ndugu msikilizaji uweze kuyasikia, lakini pia kuandaa mchango wako. Maisha matakatifu yanafananaje? Maisha matakatifu yanafananaje? Karibu Glory.
5: Asante mwenyekiti. Kwa upande wangu, kama ambavyo nilisema kwamba pale ambapo tunakuwa watakatifu ni pale ambapo tumetakaswa na dhambi. Kwa hiyo maana yake maisha ya utakatifu ni pale ambapo tunaishi tukienenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini pia tunaishi pale ambapo matendo yetu yanakuwa yakimwakisi Yesu. Yaani pale ambapo watu wanakuwa wakituona sisi, wanamuona Yesu ndani yetu. Hayo ndio maisha ya kitakatifu. Kwa hiyo maisha ya mtakatifu ni maisha yale ambayo hayana dhambi na yametakaswa. Asante.
2: Amina. Karibu pia Abraham kwa ajili ya chango.
1: Asante mwenyekiti, na mchango wangu ni kwamba unapoongelea maisha matakatifu kama ambavyo tumesoma katika ile fungu la Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 11 hadi sura ya 7 na ule mstari wa kwanza, kwamba maisha matakatifu ni kuachana na ule uchafu wote. Ninapoongelea uchafu, sio uchafu ambao labda si mtakataka, hapana. Uchafu unaoongelea hapa ni ule uovu wote wa shetani. Kwa hiyo ukiachana na ule uovu wote wa shetani na udanganyifu wake na kuishi maisha ambayo Kristo anayataka tuishi, haya ndiyo maisha matakatifu ambayo yanaongelewa hapo. Asante.
2: Amina. Karibu pia Lanson.
6: Asante mwenyekiti. Kiukweli hapo tukitaka tugundue maisha matakatifu yanafananaje, ni kwa kuzingatia mfano mzuri aliyotuonyesha Yesu Kristo. Kwa maana maisha ambayo alikuwa akiishi Yesu Kristo yaliakisi mfano mzuri wa maisha matakatifu, kwani alikuwa akiishi akifuata uongozo wa Mungu. Alikuwa akiishi akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Maisha yake yalikuwa hayana kasoro hata kidogo. Hayo huo ndio mfano na muonekano halisi wa maisha matakatifu. Asante.
2: Amina. Asante sana. Karibu pia Mwalimu David.
4: Asante sana. Maisha matakatifu, nikinukuu katika kitabu kile cha Ufunuo 14 fungu la 12, anaposema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nitabeba tu kipengele cha amri za Mungu na imani ya Yesu, nikitoa mchango ya kwamba maisha matakatifu yanaambatana na utii. Yaani watu watakatifu ni wale pia ambao wanamtii Mungu. Lakini mbili, wanampenda. Sio tu wanamtii kwa sababu ya shuruti fulani, bali wanamtii kwa sababu wanampenda. Ndio maana watakatifu wanashika sheria za Mungu, wanamtii. Kile Mungu anataka wafanye, wao wanakifanya tena kwa kupenda. Ndio maana mahali fulani katika kitabu cha Yohana 14:15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Maana yake pumbe maisha ya matakatifu ni maisha ambayo yamemweka Kristo kuwa kiini. Hayamweki Kristo pembeni, hapana. Yapo yanatembea katika matakwa ya Kristo. Kristo akikataza kitu, basi na wao wanaoishi maisha matakatifu wanakiweka pembeni. Akiruhusu kitu kifanyike, basi wanaenda kama vile Kristo anavyotaka.
5: Amina.
2: Asante Mwalimu David kwa mchango mzuri ambao umejaribu kutoa hapo katika swali hilo la maisha ya utakatifu yanafananaje. Sasa nikirejea katika kitabu cha katika nyaraka ya Paulo katika hiki sura hiyo ya 6 ambayo tumekwisha kuisoma tayari, ipi ni miito ya utakatifu? Ipi ni miito ya utakatifu ambayo Paulo anajaribu kuizungumzia hapo. Karibu Abraham, ipi ni miito ya utakatifu?
1: Sante, ukisoma vizuri katika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili sura sita na ule mstari wa 11 na kuendelea, kuna miito mbalimbali ambayo Paulo ameweza kuitoa katika sehemu hiyo, ambayo miito hiyo iko miito kama sita, lakini nitahitaja baadhi, sitahitaji yote. Mwito wa kwanza ni unapatikana katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sita na ule mstari wa 14, anaposema kwamba msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana kwamba tunapoishi maisha ya utakatifu haupaswi kuambatana na vitu ambavyo ni viovu. Kwamba mwito ambao unatoa hapo ni kwamba wewe unapokuwa unaamua kuishi maisha ya utakatifu au unapoamua kuwa mtakatifu, basi yale mambo maovu yote ya shetani yote yanapaswa kuwekwa pembeni na kufuata kile kitu ambacho Yesu alikifanya hapa duniani. Kwamba ukifuata maisha ambayo Yesu aliyafanya hapa duniani, basi utakuwa ni uko katika hatua ya kuingia katika utakatifu zaidi. Lakini pia mwito wa pili unatoa katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 na mstari wa 17, anaposema tokeni kati yao. Kati yao ni akina nani? Anaposema tokeni kati yao, ni anaongelea sasa kuondoka katika ule uovu ambao shetani ameuweka katika dunia hii, kwamba tunapaswa kukaa mbali na uovu ambao shetani ameuweka, ili sasa tuakisi ule utakatifu ambao Mungu ameupanga kwa ajili yetu. Lakini pia mwito wa tatu, mkatengwe nao, ambao unapendelea katika kitabu hicho cha Wakorintho wa pili sura ya 6 na ule mstari wa 17. Hivyo basi unapokuwa unaamua kuishi maisha ya Kikristo, yawezekana wakati mwingine vile vitu ambavyo ulikuwa umeshavizoea kuviishi kabla hujawa katika Ukristo utakatifu, vinaweza vikakufanya uone kama maisha ya Ukristo yanakuwa ni magumu, au vinaweza kufanya uone kama vile kuwa mtakatifu ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini Mungu anatusii kwa kutumia mtume Paulo katika nyaraka yake, ya kwamba unapoamua kuishi maisha ya utakatifu unapaswa kuachana na mambo yote ambayo ni maovu au mambo yote ya kidunia na kufuata kile ambacho yeye amekiagiza. Asante.
2: Asante na amina sana. Karibu pia Mwalimu David, ukiwa unaendelea kuchangia swali hili. Ipi ni miito ya utakatifu ambayo Paulo anaitaja katika nyaraka hii ya Wakorintho? Karibu.
4: Asante sana. Miito kama alivyotoka kuelezea mzungumzaji wa kwanza, ni miito ambayo inataka tujitenge na dhambi. Utagundua labda nianzie nitaje pia anaposema, ninarudia ule anaosema mkatengwe nao, ametoka kueleza mzungumzaji ya kwamba katika wito huu pia unatuita ya kwamba kumbe huenda kuna watu ambao tayari ni wadhambi. Sasa wito unatuambia ya kwamba tusifungamane nao katika zile njia zao za dhambi, tujitenge nao, tukatengwe nao. Ndio maana pia katika mwito wa awali mzungumzaji ametaja kwamba tusifungiwe nila nao. Kufungiwa nila ni kutenda sawasawa, kwamba kile wanachokifanya wadhambi tusikifanye, kwa sababu tayari sisi tumegundua, tumeitwa kuwa watakatifu. Na hivyo sasa niongezee mwito mwingine ambao na mimi nimeona, anasema msiguse kitu kilicho kichafu.
2: Ndio.
4: Maana yake nini? Kuna vitu ambavyo havifai kinapoingia katika mwili wangu, labda huenda ni chakula, kinapoingia katika mwili wangu kinachafua mwili wangu. Kinachafuaje? Kwa sababu mwili huu umekuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo vinapoingia katika mwili vinachafua hekalu la mwili. Naweza nikataja tu kwa ufupi, ninapotumia sigara, ninapokunywa pombe, ninapokula vitu ambavyo Biblia haijaruhusu nitumie, pia hapo ninakuwa ninachafua mwili wangu. Lakini pia napofanya matendo mabaya kama uzinzi na kadhalika, hayo yote yanachafua mwili wangu. Kwa hiyo wito wa kuwa mtakatifu ni kwamba mambo machafu yote tusijihusishe na tusiguse kabisa. Huo ni wito mmoja wapo. Lakini pia nitaje nyingine kisha nitarudi kwako mwenyekiti na changiaji wengine.
2: Ndio.
4: Anasema na tujitakase nafsi zetu na uchafu wowote wa mwili na roho. Kwamba ikiwa imegundulika sasa wakati fulani nilikuwa tayari nimesha kuwa mchafu, nimenajisika, maana unajisi ni uchafu. Nifanye nini sasa? Ninapaswa kutubu na kuacha. Yes, hapo ndipo nitakuwa nimeitikia wito wa kuwa mtakatifu.
2: Amina. Amina sana. Nashukuru kwa mchango huo mzuri Mwalimu David. Wakati tunajifunza pia katika hii sura ya sita, tuliona kuna ahadi za Mungu ambazo anazihitimisha Paulo katika ile sura ya saba aya ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho walaka wa pili. Sasa ziko ahadi ambazo Mungu anazitoa kwa watoto wake. Ni ahadi zipi hizo, ili msikilizaji naye pia aweze kuzielewa, ambazo Mungu anaziahidi kwa watoto wake? Karibu Lightness.
3: Asante mwenyekiti. Kwanza kabisa, ahadi ambayo tunaipata pale ambayo Mungu anatupatia ni kwamba anasema Yesu ataweza kukaa ndani yetu. Maana yake ataweza kuingia katika maisha yetu na kuwa tayari kuweza kutuongoza, kwa sababu tumeweza kuruhusu yeye kuweza kuingia katika maisha yetu. Lakini pia anasema ataweza kukaa kati yetu. Tutapokuwa tunaendelea na kufanya mambo mbalimbali, atakuwa anaendelea kukaa katika mikusanyiko mbalimbali ambayo tutakuwa tukikusanyika, au katika kila step ambayo au kila hatua ambayo tutakuwa tunaipiga, Yesu atakuwa miongoni mwetu. Lakini pia anasema atakuwa Mungu wetu. Ni maana yake gani? Anasema akisema kwamba atakuwa Mungu wetu, ni maana hii ya kwamba ataweza kuwa muongozi wetu katika maisha yetu ya kila siku, katika kila kitu ambacho tunakitenda. Maana yake yeye ndo atakaye kuwa muongozi mkuu ambaye ataweza kutusaidia sisi kuweza kufikia mafanikio fulani. Amina.
2: Amina. Karibu pia Lenson kwa ahadi hizo za Mungu.
6: Asante mwenyekiti. Nikiendelea mbele kutoka kwa msemaji aliyopita, ni kwamba Mungu ametuahidi pia kwamba tutakuwa watu wake. Anaposema kwamba tutakuwa watu wake anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba yeye ndiye atakayekuwa anatuongoza, yeye ndiye atakayekuwa mchungaji wetu, yeye ndiye atakayekuwa akituelekeza namna ya kuishi na kuenenda, yeye ndiye atakayekuwa akitufanya sisi tuweze tukawa watakatifu. Kwani utakatifu hautokani tu kwa matendo na jitihada za mtu binafsi, bali kutokana na kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo pale ambapo Mungu atatufanya sisi kuwa watu wake, maana atatupatia Roho wake Mtakatifu, ambaye Roho wake Mtakatifu atatuongoza sisi tuweze tukaishi maisha yale yaliyo matakatifu. Asante.
2: Amina. Karibu pia Mwalimu David unapoendelea na ahadi hizi za Mungu. Karibu.
4: Asante sana. Kwa kweli kuishi maisha matakatifu ni raha.
2: Amina.
4: Tunapomchagua Mungu, ametuahidi mambo mengi mazuri. Na kama walivyotaja wenzangu, naangalia kitu kikubwa sana. Anatoa ahadi ya kwamba tukiwa tu watakatifu, yeye atakuwa Mungu wetu.
2: Amen.
4: Manake ni kusema kwamba endapo tutagoma kuwa watakatifu, ni kwamba tunakataa yeye sio Mungu wetu. Ila tukiitikia tu, anakuwa Mungu wetu. Na kisha kuwa Mungu wetu, sio tu hivyo, anakuwa ni kama baba yetu aliye karibu na sisi. Na baba siku zote tunaelewa ni provider, maana yake chochote tutakachohitaji baba yupo atatupatia. Ndio maana ninaiona ahadi nyingine, anasema atatukaribisha.
2: Amina.
4: Katika kitabu kile mwenyekiti cha Yohana 14 fungu la kwanza mpaka la tatu, kuna ahadi njema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Yesu anatuahidi anaenda kutuandalia mahali, ili atakapokuwapo na sisi tuwepo atatukaribisha. Unaona? Kwa watakatifu tumeandaliwa mahali pazuri, tutakaribishwa.
2: Amina. Asante sana, na shukuru sana na mpendwa msikilizaji ambaye umekuwa ukiendelea kutufuatilia katika redio hii ya AWR pamoja na Lock FM. Yako maswali kadhaa ambayo umejaribu kututumia hapa, na tutakwenda kuyasoma na kuyajibu pia. Lakini kabla hatujafika huko, naendelea kumkumbusha Ikiwa msikilizaji ndo mara yako ya kwanza, unaungana pamoja nasi na bali ya studio ya kushiriki nasi kwa swali au mchango ni 0757536087. Nikimalizia na swali la mwisho hili kwa upande wetu hapa, alafu kisha tuangalie maswali ya msikilizaji. Je, mtu anaweza kuwa mtakatifu mwenyewe? Karibu Abraham.
1: Asante mwenyekiti. Tukikumbuka ya kwamba tunapoongelea utakaso au utakatifu, inamaanisha mtu ametakaswa au ametakasika. Ikimaanisha hivyo sasa, unaposema kutakasika ni kitu ambacho mwanadamu hawezi kufanya mwenyewe bila uwepo wa Mungu au uwepo wa Roho Mtakatifu. Hivyo basi mwanadamu hawezi kujitakasa mwenyewe, kwani yeye hana ile nguvu ya kupata ule utakatifu, kwa sababu utakatifu alionao ni Mungu peke yake. Na huo utakatifu anaweza kutoka mwanadamu endapo sasa mwanadamu ameamua kufuata yale maagizo ambayo yeye Mungu amefanyaje, ameyatoa, kwamba tuachane na uovu, tuachane na matakataka yote ya kidunia na tuamue kumfuata yeye kweli kweli. Hivyo basi mwanadamu hawezi akapata utakatifu bila uwepo wa nguvu ya Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu. Asante.
2: Amina. Asante sana. Mkaribisha pia Lightness kama una mchango wa kuongeza hapo.
3: Kama nilivyotoka kuzungumza na mzungumzaji hapo, amesema kwamba mtu hawezi akawa mtakatifu kwa nguvu zake yeye mwenyewe. Maana yake atahitaji nguvu ya ziada kutoka kwa Roho Mtakatifu, ambaye ataweza kumsii siku baada ya siku, ambaye ataweza kumwezesha pia kuweza kutenda yale ambayo yanampendeza Mungu na kuweza kumfanya yeye kuweza kuwa mtakatifu na kuweza kujiondoa katikati ya dhambi.
2: Amina. Amina. Asante sana kwa mchango hiyo mzuri. Basi nikirejea katika maswali ya msikilizaji hapa na pamoja na michango, anasema mimi Elia Wilson Singida Manyoni, wito wa kuwa watakatifu katika kitabu hicho cha Wakorintho waraka wa pili sura ya 6 na ile aya 11-17, ukweli ni kuacha mambo ya dunia, tamaa za mwili pamoja na kula vitu najisi, tusiguse tena, kujiepusha na watu wenye tabia isiyo mpendeza Mungu. Nasemaje?
7: Amen.
2: Amina. Asante sana kwa mchango huo mzuri. Huyu anauliza swali, anasema wapendwa katika Yesu, Bwana ni mwema
7: wakati wote.
2: Naitwa Peter Ngasa Nyama, napatikana Mabatini Mwanza. Lesoni mnaichambua vizuri sana na inanibariki mno. Mbarikiwe watumishi wa Mungu.
7: Amina.
2: Lakini ana swali, anasema watoto ni watakatifu maana hawajui dhambi? Anauliza swali hapo kwamba je, watoto ni watakatifu maana hawajui dhambi? Karibu tuweze kumjibu na msikizaji wetu. Karibu Mwalimu David.
4: Asante sana. Labda niseme ya kwamba katika muktadha wa leo tunachokielewa, kuna watoto aina tofauti, mwenyekiti.
2: Ndiyo.
4: Watoto wameganyika katika umri tofauti tofauti. Sasa hapa kuna watoto wadogo sana, wale watoto wadogo kwa kweli ambao hawana utambuzi zidi ya dhambi, hawa wanabaki katika kundi ambalo ni la utakatifu. Tunaweza tukasema kwamba kwa sababu hawajui dhambi, bado hawatahesabiwa hatia yoyote. Yes. Tutakubaliana ya kwamba ndiyo maana hatubatizi mtoto mdogo. Biblia haisemi tubatize mtoto mdogo. Maana ubatizo kwa mujibu wa Warumi 6 anaelekeza ya kwamba ni kuzika dhambi. Warumi 6 mstari wa kwanza mpaka wa 4 pale. Utagundua ni kuzika dhambi. Sasa watoto wadogo hatuwabatizi. Kwa sababu gani? Hawana dhambi. Sinda hivyo wadogo hao. Lakini kuna watoto ambao tayari umri wana utambuzi. Hawa sasa endapo wana utambuzi, tayari kama akikosea atahesabiwa dhambi. Ndiyo maana tunasihiwa ya kwamba wakati fulani wazazi ndio wanawapotosha watoto. Kwamba mzazi, ikiwa njia yako pengine ni tofauti, anaweza akaenda jehanamu, labda siku hii ninamaanisha katika hukumu, akahukumiwa. Kwa nini? Pamoja na mtoto wake. Kwa nini? Alimpoteza hadi mtoto. Yule mtoto ambaye alikuwa na utambuzi, lakini mvuto mkubwa ulikuwa kwa nani? Kwa mzazi. Ndio maana tunatoa wito kwamba wazazi tumfate Mungu ili na watoto waendelee kukua wakiwa na wito wa kumfuata Mungu. Hatimaye tunapookolewa watu wazima na watoto waokolewe.
2: Amina. Amina. Asante sana kwa mchango mzuri. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
8: Amina.
2: Ninawapata kwa uzuri. Mungu awabariki sana kwa mjadala huo wa lesoni.
8: Amina.
2: Kuna huyu anaitwa Eliki kutoka Singida na anasema nawapata sana hapo studio.
8: Amina.
2: Na mwingine hapa anasema sijasikia matamshi ya kwanza, samahani unaweza kurudia matamshi ya mwanzo, na nafikiri nimechanganya kidogo. Yuko mtumishi wa Mungu hapa ameuliza, nafikiri anasema mimi naitwa Evelina Evelius na natokea Kamkana. Mimi nimefurahi sana umetufundisha jinsi ya kuishi kwenye ndoa, nafikiri ime kipindi kilichopita. Nafikiri hao anajiuliza. Aha, Lucas anasema yuko hapo Sumbawanga. Je, mchungaji akianguka katika dhambi ya uzinzi atasamehewa? Mchungaji akianguka katika dhambi ya uzinzi atasamehewa? Karibu Lightness.
9: Asante. Sisi kama binadamu tuna asili ya dhambi wote, na hivyo Yesu aliamua kuja na kuweza kutufilia msalabani ili aweze kutupatia sisi nafasi tena ya kuweza kupata neema ya kuweza kutubu na kuweza kuondolewa na hiyo dhambi. Kwa hiyo kama mchungaji ameanguka kwenye dhambi yoyote ile, iwe ni uzinzi, ameiba au amefanya chochote, endapo atarejea kwa Yesu na kuweza kujutia ile dhambi ambayo ameweza kuifanya, hapo direct anakuwa amepata msamaha. Endapo ataenda kwa Yesu na kuweza kujikabidhi kwake kizatiti kwamba ameamua kweli kuweza kuachana na hiyo dhambi na kuweza kuijutia, hapo tayari ni kwamba Yesu ataweza kumsamehe na kuendelea na mambo mengine. Asante.
6: Amina.
2: Amina. Asante. Karibu pia Abraham kwa mchango wa swali hilo.
6: Asante. Nipende kumshukuru msikilizaji kwa swali hilo zuri. Na nadhani ni mjibu kwa namna hii kwamba kama msemaji aliyepita alivyosema kwamba sisi wanadamu wote tuliumbwa na tuna asili ya dhambi. Na hiyo basi, kama endapo mchungaji huyo ambaye amefanya hiyo dhambi akapata ule utambuzi ya kwamba ni kweli nimedondoka katika dhambi na akaomba msamaha, hakika Mungu anaweza kumsamehe. Kwa sababu Mungu aliahidi rehema juu yetu, lakini pia aliahidi msamaha kwamba endapo ikatokea mmeanguka dhambini, basi yupo mpatanishi wetu au yupo mtu wa kutumbia msamaha kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni yeye mwenyewe, na yuko tayari kutuunganisha dhambi yetu na kutusafisha kwa damu yake iliyomwagika msalabani, ili sasa tuweze kufanyika kuwa viumbe wapya na tuweze kurudi katika upatanisho kati yetu sisi na Mungu. Asante.
2: Amina. Asante sana kwa mchango hiyo mizuri. Nafikiri msikilizaji pia, ukifungua kitabu chako cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ile ya pili aya ya 12 unaweza ukapata jibu lako hapo la swali hilo ambalo umeweza kuuliza. Nafikiri tuelekee katika swali jingine hapa. Japo hajasema jina lake wala mahali anapotokea, lakini swali lake ni hili: tukiwa hapa duniani tutagunduaje kama sisi ni watakatifu? Tukiwa hapa duniani tutagunduaje kama sisi ni watakatifu? Nimkaribisha Mwalimu David aweze kusema kitu hapo. Karibu.
4: Asante sana. Zaidi tu niseme ya kwamba utambuzi wa utakatifu sio rahisi, lakini Roho Mtakatifu ananena ndani yetu. Atakushuhudia kwa kadri ambavyo nikiwa ninasoma katika kujifunza kwangu Biblia, ninajifunza hiki: kadri ninavyomkaribia Kristo, ndivyo nagundua udhaifu wangu. Yani jinsi ambavyo leo ninazidi kujitenga na dhambi, ninavyozidi kumsogelea Kristo zaidi, nazidi kugundua kumbe na kitu fulani ni kosa. Nazidi kumsogelea Kristo zaidi, nazidi kugundua kumbe na kitu fulani ni kosa, ninakiacha. Napoendelea tena

0: alikuwa akianguka. Kumbe wakati fulani wito kwamba kujitambua kwamba wewe ni mtakatifu inaweza ikawa ni ngumu, kwa sababu leo unaweza kujiona ni mtakatifu lakini baada ya dakika kadhaa unatenda dhambi. Nimesema awali ya kwamba utakatifu haimaanishi hujaitenda dhambi. Maana kuna aina mbili za utakatifu. Hasa mwanadamu ambaye ameshaitenda dhambi anapotubu anakuwa mtakatifu, yani saint. Kwa hiyo ni utakatifu ule baada ya kutubu. Sasa kwa sababu tunaendelea kutenda dhambi inakuwa ngumu, lakini tu niseme tu hivi. Utakatifu paka pale ambapo tutamsogelea Kristo zaidi, hata anavyokuja kutuchukua, tutakuwa takatifu 100%. Hakuna atakayeenda mbinguni akiwa na upungufu wa utakatifu. Tutakuwa takatifu 100%. Tutafanana na Kristo utakatifu, tutakuwa takatifu. Na hivyo ndipo tutaenda mbinguni. Lakini kwa maisha ya kila siku, ukisema ujitape na useme mimi ni mtakatifu, ni kweli watakatifu wako wengi duniani. Na mimi ninatamani uwepo katika ile kundi ambalo nataja la wengi.
1: Yes.
0: Yes, ile kundi hili.
1: Amina.
0: Yes, lakini kwa mujibu anayejua sasa moyo, anayesoma moyo na kusema ninao watakatifu wangu ni Mungu mwenyewe.
1: Yes.
0: Haina haja ya kujitapa sisi wenyewe.
1: Amina.
2: Amina. Asante sana Mwalimu David Sambwe kwa ajili ya mchango mzuri wa swali hilo lililoulizwa na msikilizaji. Yuko msikilizaji mwingine hapa anauliza, anaitwa James Kitunda. Anauliza mbarikiwe, anasema mbarikiwe wachambuzi.
1: Amina.
0: Amen.
2: Je, kurithi uzima wa milele hiyo ni ahadi pia? Jamani, tumjibu James kwamba kurithi uzima wa milele ni ahadi pia. Karibu Lenson.
3: Asante mwenyekiti. Tunakushukuru pia wewe msikilizaji ambaye umetupatia swali zuri. Na kwa jibu jepesi ni kwamba Yesu alituahidi kwamba tutaurithi ufalme wa mbinguni endapo tutaishi na kuenda sana mapenzi yake. Kwa hiyo nitamanio langu mimi kama Lenson kwamba siku moja nami niweze nikaurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo naomba nawe wewe tumaini lako kwamba uweze kaurithi ufalme wa mbinguni. Jiunge pamoja nami, mkubali Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, alafu ili hata ile siku atakaporudi wote tuweze tukamu laki na wote tukenda mbinguni. Amina.
2: Amina. Asante sana. Abraham pia anatamani kuzungumza kitu. Karibu.
4: Asante. Nadhani siko mbali sana na msemaji aliyepita, kwa maana kwamba pia ahadi hiyo ambayo ndugu msikilizaji umeuliza ni kweli kwamba Mungu ametuahidi. Na ametuahidi endapo sasa tukafuata ule utakatifu kulingana na somo ambalo leo tunajifunza, kwamba wito wa kuwa watakatifu. Kwamba ule ukiitikia ule wito ambao Mungu ametuita sisi kwamba uachane na uchafu wote wa duniani, basi hizo ahadi zote ambazo ametuahidi katika kitabu hiki cha Wakorintho, basi utaweza kuzipata, kwamba atakuwa pamoja nawe, atakuwa Mungu wako, lakini pia atakukaribisha katika ule ufalme wa mbinguni. Najua kukaribishwa na Mungu ni hadhi kubwa sana, au ni kama mtu ambaye utakuwa unaheshimiwa kwamba nimekaribishwa na Mungu. Basi itumie nafasi hiyo kwa ajili ya sasa kupokea ule ukaribisho, kwa sababu Mungu amemwalika kila mtu katika sherehe hiyo ya kufika pale juu mbinguni. Hivyo basi kama mimi ninavyotamani kufika katika sherehe hiyo, basi na wewe ndugu msikilizaji, ndio nitamanio lako kuweza kufika hapo endapo tukafuata wote kwa pamoja njia ambayo iko sahihi ili tuweze kufika mbinguni. Asante.
2: Amen. Amina. Amina, barikiwa sana kwa swali hayo. Yuko msikilizaji mwingine hapa anaitwa, anasema naitwa Samuel Leonard Misenyi Unazi Titongoji Mbembe. Je, ni dhambi gani ambayo wanadamu hawatasamehewa ya kumkufuru Roho Mtakatifu, na ni kumkufuru kwa namna gani? Na kama umewahi kukufuru, na maana hutawahi hautasamehewa milele? Nafikiri tumjibu maswali yake hayo. Anazungumzia kuhusu dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Hiyo ipoje, na kweli maana yake mtu akimkufuru hatasamehewa milele? Bali tumsaidie. Karibu Lightness.
5: Asante mwenyekiti. Kwanza kabisa kusema kumkufuru Roho Mtakatifu ni kwamba ile roho ambayo inakuwa inaendelea kunena na wewe moyoni ikukataza kufanya

0: kitu fulani ambacho unaona kabisa hiki kitu kikifanya ni dhambi. Lisidi unavozidi kukatacho kitu, yani kupingana na Roho Mtakatifu anavozidi kukuambia au kukuweza kuonya ndani ya moyo wako, huko ndo tunakuita kwamba unamkufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu usikilizi yale ambayo unakuwa unazidi kuambiwa na Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Unaona pesa labda imekaa hapo, labda una tamaa ukataka kuiba, lakini unasikia Roho inakwambia kwamba usichukue hela, lakini wewe unalazimisha au unaenda kinyume na ile Roho ambayo inakwambia usifanye hicho kitu. Hiyo ndo tunaita kukufuru. Sio kwamba labda unakufuru kwa namna gani, lakini kukufuru yani ni kwenda kinyume na yale ambayo Roho Mtakatifu anakuwa akiendelea kuzidi kuambia katika moyo wako. Na kumkufuru Mungu ni dhambi na haisamehewi. Asante.
1: Asante, karibu pia Glory.
2: Asante mwenyekiti. Kama msemaji aliyepita alivyosema kwamba ni kweli tunakubali kwamba Roho Mtakatifu ana kazi ya kutukumbusha. Sisi tuna asili ya kusahau. Kwa hiyo pale ambapo tunatamani kutenda dhambi, Roho Mtakatifu yupo kwa ajili yetu ili atukumbushe. Lakini kuna ile hali kama wewe unapenda kuiba. Mara ya kwanza Roho Mtakatifu atakapokuambia usiibe, hautaiba. Mara ya pili kuna roho inakusuta bado unatamani uibe. Hivyo hivyo ukiendelea baadaye utaanza kuiba. Ukiendelea kuiba itaendelea kukuambia, lakini bado utaendelea kuiba. Na itafika wakati utaacha kabisa kuisikia hiyo sauti. Kwa hiyo utaona kama kuiba ni kawaida. Na unapofikia katika hatua hiyo, ujue kwamba hapo kweli umemkufuru Roho Mtakatifu. Kwamba hauoni hata hatia kwamba utubu, kwamba wewe ni mwizi. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anafanya kazi ya kutukumbusha. Kwa pale ambapo unaacha kabisa kusikia hiyo sauti inayokuambia acha kuiba labda, na unaendelea kuiba hadi baadaye unapata nafasi ya kutubu, lakini kwa sababu umeacha kusikia ile sauti, hata hiyo nafasi hautaiona. Kwa hiyo utajikuta hujatubu, na ndipo hapo tunaposema kwamba dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu haisameheki. Asante.
1: Amen. Asante na amina sana. Karibu pia Abraham.
3: Sante, naomba ni mjibu muuliza swali kwa ufupi kabisa. Kama ni msikilizaji mzuri wa wainjilisti wa kutumia njia ya uimbaji, kuna wimbo mmoja umeimbwa na kikundi cha Red Bellas inaitwa Mficha Dhambi. Nadhani ujumbe wa pale unaweza ukatusa zaidi katika kujibu swali la msemaji kwamba unapokuwa unatenda dhambi mara kwa mara na ikafika hatua ambapo sasa Roho Mtakatifu ameshindwa kuvumilia zile dhambi zako unazotenda, basi msamaha kwako unakuwa haupo, kwamba yani umegoma kabisa kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, amekusii mara kwa mara. Na huwa Roho Mtakatifu huwa hakati tamaa, lakini endapo sasa umeamua kumkataa kabisa kwamba sikutaki Roho Mtakatifu, basi anakuwa hana namna ya kufanya zaidi ya kukuacha sasa, kwa sababu anaona kama anachokifanya kwako unaona kama hakina faida. Hivyo basi ili sasa kuepukana na kitu hicho, basi tunapaswa kusikiza sauti ya Roho Mtakatifu inayotuambia yes, ili kuepukana na hiyo hatari ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Asante.
1: Asante. Karibu pia Mwalimu David tunapomalizana na hilo swali.
4: Asante sana. Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni dhambi nyeti sana. Katika kitabu kile cha Yeremia 17 aya ya kwanza, anajaribu kutaja dhambi ya Yuda, ya kwamba imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Kitu kikiandikwa kwa chuma kufutika sio rahisi. Hii ndiyo dhambi ambayo inatajwa hapa sasa. Katika kitabu pia hiki cha Mathayo 12:31 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Yani nafasi tena. Kwa hiyo nafikiri sasa sema ya kwamba dhambi hii Roho Mtakatifu anaita, yani kama wewe unakunywa pombe, wewe ni mzinzi, ni mwizi, unafanya kazi fulani ambayo si halali, Roho Mtakatifu, ikiwa kuna wakati unagundua tu ya kwamba kile unachokifanya ni kibaya, ujue Roho Mtakatifu bado, hata kama uko katika hali mbaya kiasi gani, bado Roho Mtakatifu haujamkufuru. Ila pale sauti itakapokoma kukwambia, yani wewe ni unstoppable, hauzuiliki, yani ni kutenda tu dhambi mwanzo mwisho, na mpaka ukafa katika hiyo hali, wewe umesha mkufuru Roho Mtakatifu. Lakini ninachokifahamu ni kwamba wewe unayesikiliza, katika hiyo dhambi unaifanya, bado unatambua kwamba Mungu ana nafasi katika maisha yako, na hivyo bado una nafasi ya kufanya. Unaweza ukatubu na ukafaa kabisa ukaokolewa. Asante.
1: Amina. Fikiri msikilizaji, umeweza kufurahia majibu hayo na kujifunza kwa kina kabisa kuhusu dhambi ya Roho Mtakatifu na namna ambavyo haisemeki. Dhambi sio sameka, ni ile ambayo haijatubiwa kabisa. Hiyo haiwezi kusamehewa, maana mwenye dhambi hajatubu. Sasa huyu anasema, nawapata vizuri nikiwa Mwanza, naitwa Thomas Mashauri.
3: Amina.
1: Barikiwa.
3: Amina.
1: Lakini pia huyu anaitwa Leonard Amos Shedi kutoka Busunzu, Kibondo. Asante sana, nimeweza kufunguliwa katika hilo somo la leo.
3: Amina.
1: Amina, tunabarikiwa sana tukisikia jumbe za namna hii. Anasema, naitwa Neema, utamjuaje mtu mtakatifu? Maana wengine wanajionyesha kwa nje tu, lakini ndani ni mbwa mwitu. Tasasali Neema anauliza hiyo, kwamba mtu tunamfahamuje kwamba ni mtakatifu? Maana wengine wamejivika mavazi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu wakali. Karibu Abraham.
3: Asante, naomba ni mjibu mweza swali kwa ufupi. Tunapoongelea utakatifu, kama alivyosema Mwalimu David, kwamba utakatifu ni wa nafsi yako na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakati mwingine sisi kama binadamu hatuna kile kipimo cha kwamba sasa ni huyu mwanadamu kwenda ni mtakatifu, kama alivyosema muuliza swali kwamba mtu anaweza kaonekana kwa nje ni msafi, lakini kwa ndani sio kweli. Lakini jambo la kujibu hapo ni kwamba utakatifu ni kati yako wewe na Roho Mtakatifu, na sio kati yako wewe na mwanadamu mwingine. Kwa hiyo anaweza kutambua kwamba wewe ni mtakatifu au sio mtakatifu ni Roho Mtakatifu pekee. Asante.
1: Asante kwa swali hilo. Liko swali lingine hapa. Anasema anaitwa Debora, Wakorintho Waraka wa Pili sura ya 6 aya 17 inaelekeza kutengwa nao. Maana yake anazungumzia ile kujitenga na hao, kujitenga au kutoka kati yao. Sasa anauliza swali ni kwamba tumefundishwa upendo, vipi kuhusu mafungu haya, kama tukitengana nao kutakuwa na upendo ama la? Anauliza swali. Karibu Glory kwa kumjibu.
2: Asante. Fungu limesema kwamba kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msigusa kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha. Fungu linachomaanisha halimaanishi kwamba eti tujitenge, labda tusihusiane nao au labda, hapana. Fungu linachomaanisha ni kwa sababu linatuambia kwamba kwa sababu hao watu ni wa dhambi, hatupasi kuenenda na hizo dhambi wanazozitenda. Halitaki sisi labda tujitenge mbali nao, labda tusihusiane nao au tuwe na uadui nao, hapana. Kama ingekuwa hivyo, basi tungefanyaje utume? Kwa sababu utume tunampelekea mtu habari njema, mtu ambaye amfahamu Yesu. Kwa hiyo fungu linachotuambia halitukandamizi sisi tusiwapelekee watu habari njema. Tuwapelekee habari njema, lakini tusiige yale ambayo wamekuwa wakiatenda, bali sisi tuwaelekeze katika njia iliyo sahihi.
1: Amina. Amina. Amina. Asante sana kwa swali hilo. Yuko mwingine hapa, nafikiri anasema, anauliza hapa kwamba shule hii ina madarasa mangapi. Shule hii ni shule ya sekondari inayoendeshwa au iko chini ya usimamizi wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Ina kidato cha kwanza mpaka cha nne. Kwa hiyo kwa swali lako nafikiri nitakuwa nimekujibu. Sawa. Anasema mwingine, anasema nawapata vizuri nikiwa Mwanza, naitwa Thomas Mashauri. Nafikiri tumeweza kusoma
3: amina
1: ujumbe wake. Na hivyo basi, tunapoelekea mwisho, nini ambacho sasa tunamwambia msikilizaji wetu? Karibu Mwalimu David.
4: Asante, nimwachie msikilizaji ya kwamba wito wa kuwa watakatifu tumeitwa wote.
3: Yes.
4: Haijalishi kabila sijui rangi ama lugha, wote tumeitwa. Kilichobaki ni kuitikia, na kuitikia ni pale ambapo tunakubali kufata kile Mungu anataka. Ikiwa kuna mambo fulani tunafanya hayapendezi mbele za Mungu, basi tuyaache tumgeukie Kristo na tudumu katika kumtafuta Kristo ili anapokuja, maana hivi karibuni atakuja, na pale atakapokuja tupate nafasi ya kuingia katika ufalme.
1: Amina. Amina. Na barikiwa sana. Basi kwa wakati huu ningependa msikilizaji tuweze kuomba kwa pamoja tunapoenda kufunga kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na nimkaribisha Lenson Abraham aweze kutupatia ombi la kufunga kipindi. Karibu.
3: Asante. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, Mungu mwenye upendo, tunashukuru tena kwa jioni ya leo. Tunashukuru kwani umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi mpaka masaa haya. Mungu, tunashukuru kwani umetufundisha kupitia Roho wako Mtakatifu ya kwamba kuna wito wa kuwa watakatifu umetupatia. Sasa Baba, tunakuomba ya kwamba tufanye kuwa watakatifu. Tufanye, tuongoze na ukaweza kutusaidia kuenenda sasa na mapenzi yako, ili sasa tukaweza kufikia ule utakatifu ambao umetuahidi.
1: Amen.
3: Mungu wa mbinguni, mbariki msikilizaji ambaye alikuwa akitufuatilia na msaidie, ni kwamba neno la leo ambao tumejifunza likaweza kuwa ni baraka na likaweza kuwa na msaada katika maisha yake.
1: Amen.
3: Tumeomba yote tukiamini kuwa utatenda kutimia kwa Yesu Kristo. Amen.
5: Amen. Amina, amina, amina. Tunawashukuru sana watumishi wa Mungu kutoka katika shule ya sekondari ya Mars. Bwana awabariki sana.
6: Amen.
5: Na msikilizaji, basi tumefika tamati ya kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Ninaamini kwamba umeweza kubarikiwa na umeendelea kujifunza maandiko matakatifu. Na sasa basi hatuna la ziada, panapo majaliwa tukutane kesho muda kuanzia saa 12 kamili hadi saa 12 na dakika 58. Kwa niaba wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, mimi ninaitwa Baraka George. Na sasa basi tunarejesha matangazo kutokea pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa ajili ya muendelezo. Lakini kwa wale ambao watusikiliza hapa kupitia Rock FM, tunaendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali. Mimi ninaitwa Baraka George. Kwa heri kwa sasa na bora.